0: chịu đựng cái những cái chi phí đắt đỏ nữa. Bây giờ nếu mà mình đã lỡ mượn cơ sở, mình lỡ mượn tiền của chính phủ, mượn SBA loan 400.000, mình lấy tiền rồi, mình trả lương nhân viên, mình xài cái này xài cái kia rồi, bây giờ mình không có cách gì mà mình tiếp tục nữa, mình muốn bán, mình bán không được, là bởi vì nếu đúng luật là mình bán không được là bởi vì chính phủ đã cho mượn tiền và chính phủ nói rất là rõ ràng quý vị không được bán cái cơ sở thương mại này. Nhưng mà không có ai mà đi lấy tiền SBA mà đọc từng dòng từng chữ hết đó, không ai để ý hết, người ta chỉ biết là người ta mượn được tiền thì thôi, người ta không để ý gì nữa hết, thành ra nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu bây giờ mình không đủ sức để mình tiếp tục lo cái cơ sở thương mại nữa thì mình khai phá sản không sao hết. Quý vị có mượn tiền của SBA 400-500 ngàn, bây giờ quý vị chịu không được, quý vị vẫn khai phá sản, không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên, nếu quý vị bán cái cơ sở thương mại đó, không có khai phá sản, quý vị bán cơ sở thương mại đó lấy tiền, tức là quý vị phạm tội. Dân sự, hình sự, chúng ta không biết. Nhưng mà thành ra, chúng tôi thấy về sau này đó, có một số cái trường hợp, người ta mượn tiền, người ta làm ăn không khá nổi và người ta không có biết về cái việc cấm bán cái cơ sở thương mại. Người ta bán cái đó, người ta lấy tiền. Rồi bây giờ người ta bị đòi những cái nợ khác. Bây giờ người ta muốn khai phá sản, không khai được. Là bởi vì họ đã làm sai những cái chuyện mà căn bản nhất. Còn nếu mà trước khi bán, quý vị tới luật sư xin khai phá sản, luật sư sẽ làm cho quý vị không phải lo, không phải trả tiền SBA gì hết, không đủ tiền mà khai phá sản không sao hết. Quý vị tránh được cái tội mà quý vị đã qua mặt SBA bán cái tiệm mà không nói cho người ta biết. Thì cái đó là một cái mà chúng tôi thấy về sau này rất là nhiều người bị cái đó. Và chúng tôi cũng khuyên là ai mà đi mua cơ sở thương mại đó, có luật sư tìm hiểu rõ ràng, làm trong hợp đồng đàng hoàng, cái tiệm đó không có thiếu tiền SBA, không có thiếu tiền của chính phủ.
1: Wow, cái thông tin này rất là hữu ích cho cả người bán lẫn người mua, rất là hữu ích cho chúng ta ha. Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Sẵn luật sư Bảo đang nói về những cái hợp đồng, những cái giao dịch về dân sự đó, thì như anh nói là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, giao dịch miệng nhiều lắm, thỏa thuận miệng, bán xe, thuê xe, cho mượn xe, cho mượn tiền. Những cái luật dân sự đó, thỏa thuận miệng như vậy, nó có giá trị pháp lý hay không? Và trong trường hợp nào thì chúng ta phải bắt buộc có những cái văn bản anh?
0: Thông thường đó là phải có giấy tờ, giấy trắng mực đen. Thông thường là như vậy. Dĩ nhiên, nó có trường hợp ngoại lệ là hợp đồng bằng miệng vẫn có thể vẫn có giá trị như thường. Nó gọi là oral contract, tức là có những cái hợp đồng. Nhưng mà đa số những cái hợp đồng lớn, những hợp đồng nó quan trọng, những hợp đồng đặc biệt về địa ốc, mướn nhà, thuê nhà, bán nhà, bắt buộc phải có giấy trắng mực đen.
1: Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 7839.
2: Xin lỗi chị, chào chị, chào luật sư Bảo.
0: Chào anh.
2: Em dạ em sorry nha, em gọi hôm nay là tại vì em muốn hỏi một câu hỏi là ví dụ như em muốn liên hệ với cái luật sư Trần Đại Huy Tuấn á, là chị hay là luật sư Bảo có cách nào cho em liên hệ được
0: với... Hiện tại bây giờ thì chúng tôi không có cái số điện thoại của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn chuyên về di trú. Anh có hai cách làm, hai ba cách làm. Cái thứ nhất, anh lên Google, nếu anh lên trên đó anh tìm, đánh vô luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn ở Houston. Cái thứ nhì, anh gọi vô đài. Họ sẽ có số điện thoại của luật sư Tuấn để đưa cho anh. Cách thứ ba là anh đợi tới ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ thì luật sư Tuấn sẽ lên đài để nói về luật di trú. Thì lúc đó anh có thể lấy cái số điện thoại hay là gọi vào.
1: Ngay từ bây giờ anh có thể gọi cho đài số văn phòng là 713-469-9000, 713-469-9000. Còn nếu như mà cái giờ làm việc thì từ 10 giờ cho đến 5 giờ cho chắc ăn ha. 10 giờ cho đến 5 giờ
2: chị,
1: anh gọi
2: cho. Chị đọc lại cho em số điện thoại là
1: 713-469-9000.
2: 469 hả chị?
1: Dạ.
2: 4000.
1: 9000. Okay. Dạ 9000 á.
2: 9000. Còn nếu mà mình muốn thì vào ngày thứ hai là luật sư là
1: live sẽ gọi trực tiếp, gọi hỏi luật sư trên làn sóng luôn, thì 6 giờ tới 7 giờ tối thứ hai.
2: À, 6 giờ đến 7 giờ tối.
0: Chương trình luật sư Tuấn thì về sau này có sự thay đổi, không có live nữa, nhưng cái chương trình đó là có thông tin về văn phòng luật sư. Thành là quý vị có thể coi cái chương trình đó. Một cách hay nhất mà dễ nhất là anh gọi cho đài hoặc là anh lên Google. Nếu mà anh có máy, nhiều khi mình không, cái máy của mình nó bị hư, mình không Google cái tên được.
1: Chào anh ha.
2: Nếu bây giờ em gọi đài thì được không vậy?
1: Dạ, gọi anh, bây giờ gọi văn phòng đi anh. Còn cái số này số like.
2: Ok. Ok rồi, cảm ơn.
1: Số điện thoại của chúng tôi hiện tại là 7139311560. Đây là số like để gọi nói chuyện trực tiếp với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì Tường Minh cũng có câu hỏi về cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu một người mà họ vô ý họ gây hại, họ làm hư hỏng xe hoặc tài sản của người khác, hay là họ làm thương tích cho người khác, thì cái trách nhiệm mà bồi thường như thế nào anh?
0: Dạ, nó có hai trách nhiệm. Nếu mà mình nói về tai nạn mà người khác thương tích hay gì đó, nó có hai trách nhiệm. Một cái là trách nhiệm dân sự và thứ nhì là trách nhiệm hình sự. Cái trách nhiệm hình sự đó là chỉ có biện lý cuộc, tức là chính phủ, district attorney, họ kiện mình thôi. Thí dụ như một người này giết người kia, thì cái gia đình của nạn nhân mà bị chết á, họ không có thể đứng ra để bắt cái người kia vô tù được, tại vì họ không có cái quyền gì để bắt người kia vô tù. Họ có thể kiện về cái dân sự mà thôi. Còn bắt cái người mà giết chết người khác đó là cái bổn phận của chính phủ. Thì cái đó là cái trách nhiệm hình sự, thì chỉ có chính phủ, biện lý cuộc, district attorney, họ có thể họ đưa ra tòa để giữ cái người đó bắt ở tù thôi. Còn dân sự thì mình thưa, mình nói là bị thiệt hại, thiệt hại tài sản, thiệt hại xe cộ, thiệt hại bất cứ cái gì mà nó liên quan đến tài sản thì mình phải kiện, phải có luật sư ra tòa để kiện, chứng minh được cái sự mất mát. Và thí dụ một người bị chết thì chính phủ họ sẽ lo kiện hình sự. Còn người thân của cái người qua đời thì họ sẽ kiện về dân sự. Nhưng mà chúng ta nhớ đó là kiện về dân sự đó thì cái người bị kiện có đủ sức để trả tiền hay không là một. Cái thứ nhì là họ có khai phá sản hay không. Tại vì nếu mà chúng ta kiện, chúng ta thắng, chúng ta được tờ giấy, bên kia họ khai phá sản, chúng ta không làm gì được hết.
1: Mời thính giả trên đường dây 0530.
3: Dạ, em xin chào luật sư và chào chị Tường Minh ạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Dạ vâng, em tên là My, em gọi từ Dallas. Em có câu hỏi với luật sư là hồi trước em có cho một người mướn nhà mà họ gắn cái ống nước vệ sinh cá nhân đó, rồi họ không có hỏi mình, rồi bị tai nạn là cái vòi nước nó phun ra rồi nó bị accident. Rồi cuối cùng bây giờ nhà đã bị khai với bảo hiểm mà mình sửa hết rồi. Bây giờ thì mình đã sưu họ ra tòa thì vì họ không có trả tiền cái deductible. Bây giờ xong cái tòa đã phán rồi, tại vì bữa ra tòa thì họ không có ra, coi như là họ thua. Nhưng mà bây giờ cái bước kế tiếp á, là em làm cái writ of garnishment á, thì bây giờ là họ đã đóng băng cái nhà băng của họ rồi. Thì bây giờ bước này nếu mà họ không trả thì mình làm gì tiếp tục nữa thôi, thưa luật sư?
0: Dạ, cô đợi khi nào họ có tiền thì cô có cái writ đó, cô vô cô lấy tiền ở trong nhà băng của họ. Còn nếu mà họ không có gì hết á thì cô không làm gì.
3: Dạ. Không làm gì được hết.
0: Dạ.
3: Họ có gọi em, họ nói rằng họ có thể trả thêm mình được không, hay là mình bớt nợ cho được họ được không? Nhưng mà cái tiền em đòi rất là ít ỏi, em không thể bớt được nữa, tại vì nhà đã để hơn 1.5 năm mà không ai mướn hết.
0: Dạ.
3: Tức là mất mát rất là nhiều. Dạ.
0: Dạ.
3: Coi như là mình không làm gì được hỏi luật sư.
0: Dạ đúng rồi, cái những cái việc về dân sự đó thì mình sẽ không làm gì được, tại vì người ta không có tiền mình không làm gì được hết. Bởi vậy khi mà chúng ta cho mướn nhà, thứ nhất là chúng ta phải có cái hợp đồng nó nói rõ ràng là cái người đó không có được thay đổi, sửa chữa những cái gì liên quan tới cái nhà, tại vì họ thay đổi, họ làm không đúng là chúng ta bị hư hại. Cái thứ nhì đó là chúng ta bắt họ mua bảo hiểm. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng mua bảo hiểm luôn. Tức là nếu mà chúng ta có mua bảo hiểm và họ có mua bảo hiểm, hai cái, thì bảo hiểm nó sẽ đền đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có phải lo về vấn đề kiện để mất tiền nữa.
3: Dạ. Thực ra thì họ không có mua bảo hiểm cái phần mướn nhà, người mướn họ không có mua.
0: Dạ.
3: Chỉ có em có bảo hiểm thôi.
0: Dạ đúng rồi.
3: Còn bảo hiểm đã để một số em đã sửa chữa rồi. Và nhà nay em cũng đã bán rồi.
0: Dạ.
3: Bây giờ cái phần là bây giờ nhà băng họ chỉ có 5,000+ thôi. Cái tụi luật sư bên bên tòa cũng có cho mình biết là họ chỉ có 5,000+ không có đủ tiền em xu.
0: Dạ.
3: Thì bây giờ họ gọi em để mà giống như là mặc cả mà giá thấp hơn.
0: Dạ.
3: Và đã trả phí mình. Đó, thì em không biết là mình có nên đồng ý với họ không cái điều đó.
0: Cái đó là tùy quan điểm của mỗi người. Có người thì họ sẽ nói là chẳng thà lấy được một ít còn hơn không lấy được đồng nào. Có người thì họ nói là không, tôi cứ để đó rồi tới khi nào họ có tiền thì họ cũng phải trả thôi. Thành ra là cái đó khó nói là ai đúng ai sai hết. Nhưng mà cái này là rút cái kinh nghiệm. Thì khi mà chúng ta cho mướn nhà, chúng ta thứ nhất phải check cái credit của họ, xem coi có tốt hay không. Không phải trong trường hợp của cô, nhưng mà tôi nói trong trường hợp rất là nhiều người chạy tới văn phòng của chúng tôi khi mà cho mướn nhà, người ta phá nhà, người ta làm cái này cái kia rồi không trả tiền nhà. Nên mình phải coi cái credit của họ, cái hồ sơ tín dụng của họ, coi cái công ăn việc làm của họ, coi gia đình của họ và coi cái tiểu sử của họ như thế nào. Thực ra là thứ nhất. Cái thứ nhì, bắt buộc là họ phải mua bảo hiểm, và chúng ta phải có cái tên của chúng ta bỏ vô chung cái bảo hiểm đó. Tức là bảo hiểm họ khi mà có chuyện gì đền á, là phải đền cái người đó cộng với lại cái người chủ đất, tức là chủ nhà đó là mình nữa. Và đồng thời mình cũng mua bảo hiểm nữa. Thì mình có tất cả những cái bảo hiểm như vậy đó, thì nó đỡ cho mình. Bên kia không có bảo hiểm, mình sẽ không cho dọn vô. Thì nhiều khi người ta nói là tôi muốn cho mướn nhà, tôi muốn kiếm tiền, chứ bây giờ đợi họ mua bảo hiểm nó khó lắm. Thì thôi chấp nhận, hên xui, mình để cho họ vô. Dạ vâng.
3: Dạ, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ mình biết chắc là họ có việc làm, có xe cộ, mình biết rành gia đình này lắm.
0: Dạ.
3: Nhưng mà tại bây giờ họ vẫn muốn cho mình bớt cho họ thôi.
0: Dạ, vâng.
3: Còn em biết là họ vẫn đang có income rất là tốt.
0: Dạ vâng. Thì cái đó là tùy mình, mình có thể thương thuyết để mình nhận một cái số ít hơn là cái số tòa ấn định.
3: Dạ. Vậy là nếu mà mình lấy được một ít tiền đi, em ví dụ mình lấy được ít tiền đi, rồi mình phải làm một tờ giấy mình ra tòa để release cái nhà băng họ không có đóng được phải không anh?
0: Dạ, mình không có release ngay lập tức, tại cô release đó, tức là họ không trả nữa. Cô phải đợi khi nào mà họ trả. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ thôi là họ thiếu cô 30,000. Bây giờ họ nói là 30,000 nhiều quá, tôi không đủ trả, tôi trả cô 15,000 một tháng, tôi trả 1,000, tôi trả 15 tháng thì hết 15,000. Cô nhờ luật sư ký một cái hợp đồng là họ đồng ý trả mỗi tháng 1,000, và sau khi trả hết đủ 15,000 đó thì cô sẽ release, cô sẽ buông họ ra. Thì làm như vậy đó, cô lấy tiền đầy đủ rồi thì lúc đó cô buông họ.
3: Dạ vâng. Chứ còn nghe người ta nói mình có thể ship được xe nếu mà mình biết họ có xe, cái điều đó có đúng không ạ?
0: Cái người đó hiện tại bây giờ đó là người ta chưa khai phá sản, không biết họ có đủ cái điều kiện để khai phá sản hay không. Nhưng mà khi mà người ta khai phá sản đó là người ta giữ được cái nhà, người ta giữ được cái xe. Tại vì cô ship cái xe thì họ không có cái phương tiện để đi làm nữa. Họ sẽ không có tiền, thành thử là đa số tòa họ sẽ để lại cái nhà, cái xe. Rất là khó cho cô siết. Nếu mà họ có hai cái xe thì khác.
3: Dạ. Họ thì biết là gia đình họ 4 người có tới 3-4 chiếc xe lận.
0: Dạ, mỗi người một chiếc thì họ phải có cần. Với lại cái nợ của người nào á, thì người đó phải trả. Con của họ không phải trả. Vợ của họ không có phải trả. Thành ra là mỗi 3-4 cái xe, nhưng mà đâu có phải là 3-4 cái xe một người có 3-4 cái đâu.
3: Họ làm chủ hết. Dạ vâng.
0: Dạ vâng.
3: Vẫn cái trường hợp họ thì họ có ra khỏi nước ngoài được không ạ?
0: Hiện tại bây giờ họ vẫn ra khỏi nước ngoài, không có gì trở ngại hết đó, là bởi vì không có cái lệnh nào mà bắt là khi mà ta thiếu nợ như vậy cấm người ta không ra khỏi nước. Chỉ có nợ thuế hay là nợ tiền trợ cấp cho nuôi con thì đó là những cái mà người ta bắt buộc hơn. Còn những cái lawsuit, những cái vụ kiện tụng mà họ thiếu nợ, họ vẫn ra ngoài được.
3: Tại vì sau vụ kiện thì em thấy họ cũng thiếu nợ của tòa nữa, mà tiền nó cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em muốn hỏi cho biết thôi.
0: Dạ vâng.
3: Dạ vâng. Ok, em cảm ơn luật sư rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Trần Minh luôn.
0: Dạ, cảm ơn
1: cô. Vâng, cảm ơn cô nhé. Thưa luật sư, bạn tôi có một người, họ nuôi chó ở trong khuôn viên trong nhà. Họ xích lại và có dựng hàng rào chắn chung quanh nhà nữa, khóa cửa kỹ càng luôn. Vậy mà ai đó tự leo vô trong nhà rồi lỡ bị chó cắn, thì chủ nhà có phải bồi thường cho trường hợp đó không?
0: Dạ, thông thường, tôi nói là thông thường thì dĩ nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Thông thường khi mà chúng ta có chó ở trong nhà, chúng ta phải mua bảo hiểm. Tại vì chúng tôi đã có thấy những cái hồ sơ chó cắn và bảo hiểm nó đền là 250 ngàn. Là bởi vì cái người bị cắn đó rất là bị thương nặng. Thành ra là khi mà chúng ta nuôi chó thì chúng ta phải nghĩ tới là cái bảo hiểm cho nó chắc ăn. Không có thì chúng ta sẽ bị kiện tụng. Bây giờ chủ nhà sẽ nói là đúng rồi, tôi có chó nhưng mà nếu mà người ta đừng có nhảy vô ăn cướp, ăn trộm đó, thì chó tôi đâu có cắn đâu. Tại vì người ta tới mà đâu có không có sự đồng ý của tôi. Người ta sẽ luật sư của bên kia sẽ nói là đúng rồi, cái ông đưa thư ông cũng đâu có sự đồng ý của cô đâu, ông tới ông đưa thư thôi, nhưng mà ông đưa thư chó cắn tòa vẫn bắt là cô đền thôi. Ngoại trừ những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cảm thấy rằng là cái người đó đi vô đó ăn cướp, thì có thể là họ không được bồi thường bởi vì họ là người làm ra cái chuyện xấu xa trước. Nhưng ăn cướp người ta chưa cướp, người ta bước vô thôi. Được cái chuyện đó nó rất là khó cho cái người chủ nhà, người ta không muốn cái phiền phức gì hết á, thì cái cách hay nhất là người ta mua bảo hiểm, nó không có mắc nhưng mà nó đỡ cho mình bị vấn đề. Còn cái chuyện mà khi mà có ăn cướp vô mà chó cắn thì mình có bảo hiểm là luật sư của bảo hiểm sẽ đứng ra đền, mình không có bảo hiểm mình đi mướn luật sư rất là tốn tiền khi mà bị kiện tụng như vậy. Thành ra cái chuyện mà đó lý do tại sao ở ở Hoa Kỳ á, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm là bởi vì bị thưa kiện quá nhiều. Cho dù mình đúng, người ta thưa kiện không phải là để người ta tính lợi hay tính hại hay sai, đúng hay sai, mình đúng hay mình sai, mà người ta tính lợi hại là bởi vì nếu người ta thưa mà mình đi ra mướn luật sư mình phải trả 50 ngàn, thì bây giờ người ta thưa xong rồi người ta điều đình mình trả có 25 ngàn thôi, cũng là cái tiền mình mất. Thay vì mình mất 50 ngàn mình không biết mình thắng hay mình thua, nhưng mà bây giờ điều đình để được trả 25 ngàn. Đó là lý do tại sao người ta đi kiện. Người ta đi kiện để người ta biết rằng cái người bị kiện sẽ phải tốn tiền luật sư, rồi cái người bị kiện sẽ điều đình. Thì đó là lý do tại sao người ta đi kiện. Thành ra mình tránh được cái đó đó là mình đi mua bảo hiểm.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô ngay bây giờ với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thí dụ như những đứa nó còn nhỏ mà nó lỡ làm, mà nó đụng người ta, té, bị thương, phải vô bệnh viện như vậy đó. Nó đâu có tiền đâu, mình thưa ai?
0: Thưa ba mẹ nó.
1: Ba mẹ phải có trách nhiệm.
0: Ok, cái kiện vụ kiện mới nhất ở đây, mới nhất mới xảy ra ở nước Mỹ là ông bố ông cho con súng và ông biết là có những cái chuyện mà người con làm nó nguy hiểm thì ông mới bị kết tội. Tôi không nhớ là 15 năm tù hay là bao nhiêu năm tù. Nhưng mà tại vì ông đưa súng cho con ông có súng, con ông vô trong trường và bắn chết, bắn bị thương, có 4 người chết và một số người bị thương, thì cái case nó mới mới xong tức thì ông đó bị hình như là tôi nhớ không lầm là 15 năm tù. Thành ra là những cái chuyện mà người ta hỏi là ok, con nít nó đâu có biết gì đâu, con nít nó không có làm đúng, con nít nó lái xe nó đụng, nó không phải lỗi của nó, ai đưa chìa khóa cho con nít lái à.
1: Dạ vâng, để mời thính giả trên đường dây ạ. 3025.
4: Alo, chào luật sư Bảo,
0: Dạ,
4: chào cô Tường Minh,
0: chào anh.
4: cô Hải. Tôi có câu hỏi là nếu mà tôi thiếu tiền bệnh viện 100 ngàn, 150 ngàn gì đó, rồi mà khi mà tôi bán nhà đó, rồi nó có siết cái tiền nhà của tôi không hay như thế nào?
0: Dạ tùy. Chúng ta không biết là cái tiền thiếu đó họ đã làm gì, họ có kiện anh hay không, nó có cái judgment ở ngoài tòa hay không, hay là chưa có gì hết. Có một điểm tốt đó là những cái nợ về sức khỏe bệnh viện đó thì nó không có nằm ở trong hồ sơ tín dụng của mình, luật mới thôi, rồi người ta đang đổi cái luật đó. Thành ra là bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh đó là anh có biết là anh đã bị kiện hay chưa, anh có biết là có cái judgment nào hay không. Nếu mà có thì có thể là người ta sẽ nhảy vô người ta lấy cái tiền đó. Nếu mà không có anh bán mà không ai biết, cái chỗ chủ nợ nó không biết, thì anh vẫn lấy được cái tiền như thường.
4: Ok. Nếu mà có cái judgment rồi, mình bán nhà là bắt đầu là
0: Dạ đúng.
4: nó tìm theo theo mình á.
0: Dạ đúng. Cái tiền bệnh viện đó là chúng tôi làm về về personal injury, tức là tai nạn đụng xe, đại khái về thương tích đó, thì chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi deal với lại nhà thương rất là nhiều. Có một điều mà chúng ta nhớ đó là cái bill của nhà thương chúng ta lúc nào cũng có thể thương thuyết được hết. Anh nợ 150 ngàn, nhiều khi anh trả có 50 ngàn thôi, anh trả góp, họ cũng chịu. Thành ra là nếu mà chúng ta trả được thì chúng ta trả để bớt cái tiền nợ đó, chúng ta thương thuyết để chúng ta giảm cái nợ đó đi. Anh sẽ rất là ngạc nhiên là 150 ngàn, có nhiều khi anh, nếu mà anh có người giỏi để thương thuyết, nhiều khi anh trả 15 ngàn thôi.
4: Tôi có thể hỏi thêm câu hỏi nữa không ạ?
0: Dạ vâng.
4: Nếu tôi sang căn nhà cho con tôi, sau đó là nó cưới vợ, rồi thì nếu mà sau này á, nó bán căn nhà nó phải chia đôi không? Hay là như thế nào?
0: Chia đôi cho ai ạ?
4: Chia đôi cho vợ nó.
0: Nếu mà anh sang tên căn nhà, cái này là bỏ cái chuyện bệnh viện đi phải không anh? Mình không có nói tiền thiếu nha. Anh khi mà anh có anh sang tên cái căn nhà cho người con thì cái đó là người con làm chủ, người vợ không có dính líu gì hết. Bây giờ chúng ta nói là như vậy. Anh sang cái căn nhà đó, người con có phải trả tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa căn nhà đó hay không? Bây giờ chúng tôi đưa một cái thí dụ thôi, là anh sang căn nhà đó cho con của anh và hai vợ chồng. Lúc đó con anh đang có vợ, hai vợ chồng đi làm, hai vợ chồng bỏ tiền vô chung một cái chương mục. Rồi cái căn nhà đó tên của con anh đứng, ok, không có tính dính líu gì tới vợ hết. Và sửa chữa, tự nhiên cái nhà nó bị hư, mái nhà nó bị hư, phải sửa hết 20 ngàn. Rồi tiền thuế hết 10 ngàn, đại khái tiền bảo hiểm. Rồi từ năm này qua năm kia, cái số tiền mà bỏ vô trong đó cũng cả 5-60 ngàn. Tu bổ sửa chữa thuế. 5-60 ngàn đó ở đâu ra? 5-60 ngàn đó là cái tiền lương mà con của anh có mà trả vô cái tiền nhà đó. Anh nhớ là ở tiểu bang Texas, khi người chồng làm được 1 đồng thì người vợ có 50 cent. Thành ra là người con bỏ 60 ngàn vô trong đó sửa, có nghĩa là người vợ có 50 ngàn ở trong, phân nửa, có nghĩa là có 30 ngàn ở trong đó. Thành ra khi mà người con bán cái nhà đó, thì bà vợ sẽ nói, ha, đúng rồi, cái phần của anh lo, chúng tôi, tôi không có dành để ba anh cho anh, nhưng mà anh lấy cái tài sản chung để anh tu bổ, để anh tăng giá trị của căn nhà lên. Thành ra là bây giờ 60 ngàn mà sửa chữa, tôi có phần nữa. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, ba anh cho anh căn nhà lúc đó đó nó là 200 ngàn. Bây giờ đó, nhờ cái sự tu bổ sửa chữa ở trong đó, bây giờ cái nhà nó tăng lên thành 300 ngàn. Trong 300 ngàn đó thì 100 ngàn khác biệt, tôi có phần nữa. Okay. Bây giờ mình muốn tránh cái chuyện đó thì làm sao? Hai vợ chồng làm giờ tờ giấy. Đó là, nó gọi là post-nuptial agreement. Hợp đồng với nhau về nếu có ly dị. Thì ở trong đó người vợ xác định ba cho anh căn nhà. Mai mốt căn nhà có lên giá, mai mốt căn nhà có xài tiền tu bổ gì, khi ly dị em sẽ không lấy một đồng nào trong đó hết. Ok, đó là nhà của anh. Thì cái đó là một cái cách mà mình có thể bảo vệ được. Tuy nhiên, không biết là hai vợ chồng có muốn ký cái đó hay không. Tự nhiên chưa có chuyện gì, đang yêu thương nhau, đưa cái tờ giấy ra, nó càng ly dị nhanh.
4: Yeah, ok. Như vậy nếu mà căn nhà tăng lên 300 ngàn thì 100 ngàn là different, là cái 100 ngàn nó chia đôi.
0: Dạ vâng.
4: 200 ngàn của một con.
0: Dạ vâng.
4: Rồi còn cái tiền sửa nhà đó thì
0: chia đôi.
4: Nó nằm trong 100 ngàn đó là hả?
0: Dạ, tùy. Có thể nằm trong đó, có thể không. Mình không biết được.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Ok. Rồi. Vậy thôi. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
0: cảm
4: rất
0: ơn là
4: rõ.
1: Dạ.
4: Cảm ơn chị Đường Minh.
1: Dạ vâng, bye. Chào anh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng đang trên điện thoại thì hãy giữ đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lục lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
3: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
15: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
16: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560 và xin chào một thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
17: Dạ, xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
18: Dạ, xin chào.
17: Dạ, mình có câu hỏi là người mà có...
16: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560 và xin chào một thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
17: Dạ, xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
18: Dạ, xin chào.
17: Dạ, mình có câu hỏi là người mà có Medicaid và food stamp á, nếu mà có trường

0: Được không? Cái đó là mình phải nói chuyện với lại bên Medicaid. Nếu tại vì cái đó là cái tiền mà khi mà lý do tại sao mình đi xin được tiền trợ cấp của chính phủ là bởi vì mình không có đủ lợi tức để mình chi phí cho những cái để mình trả cho những cái chi phí hàng tháng. Bây giờ tự nhiên mình có tiền thì ăn thua là ở bên Medicaid họ có tiếp tục họ cho hay không. Thường thường tôi nghĩ là họ sẽ tôi có nhiều trường hợp, có trường hợp họ họ phải 1 2 năm họ họ đặt ra những câu hỏi, họ lấy hẹn mà họ hỏi mình. Có nhiều trường hợp họ không hỏi, nhưng mà cái bổn phận của mình là khi mà mình có tiền thì mình phải báo cho họ biết là tôi có cái số tiền như vậy, có tiền này ở trong nhà băng. 10.000 nó cũng đi nhanh lắm. Thành ra là khi mà nếu mà họ ngưng lại, họ không cho tới khi nào mình xài hết cái 10.000 đó rồi mình xin lại thì cũng không sao.
1: Như vậy thì thưa luật sư, như vậy là mình tự động mình cắt rồi hết tiền rồi mình xin lại, vậy có ok hay là mình phải báo?
0: Cô phải báo cho họ biết, tại vì ở trong cái cô phải coi lại trong cái hợp đồng mà khi mà cô đi xin cái Medicaid đó thì họ nói những cái gì, họ dặn cái gì thì cô tuyệt đối phải tuân theo cái đó. Họ nói là có những cái thay đổi như là cô bán tài sản, bán nhà hay là cô có được cái những món tiền lớn ở đâu đi vô thì cô phải báo cho họ biết. Thì cái đó là cái hợp đồng giữa mình với chính phủ.
1: Thưa luật sư, mình hiểu rồi. Như vậy không có cách nào mà để mình hay là mình gửi tiền vô nhà băng của con mình hay như thế nào, có cách gì được không
0: Cái đó là mình cố
1: luật sư?
0: tình, dạ vâng, cái đó là mình cố tình mình giấu cái số tiền đó đi thì
1: Cái đó không tốt luật sư hả?
0: chúng tôi luật sư không bao giờ khuyên mình làm những cái chuyện đó hết.
1: Dạ đúng rồi, thì mình cái đó là không tốt, thì mình chỉ hỏi vậy thôi.
0: Dạ vâng, dạ đúng rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn luật sư với cô Tường Minh nhiều. Chúc một ngày làm việc vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Luật
0: Dạ vâng.
1: sư lúc nào cũng giải đáp cho mọi người hay hết, để thành ra mọi người rất là cảm phục luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
2: Dạ vâng, chào
1: Bye.
2: cô nhé. Đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Hoặc là khi quý vị sau cái giờ này thì quý vị có thể gọi đến điện thoại cell phone của chúng tôi, điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến thì nếu mà chúng tôi không trả lời được bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang ở chương trình trên radio hay là chúng tôi làm một cái việc gì khác họp khách thì chúng tôi không trả lời, quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Nhất là những vị nào ở những tiểu bang khác qua bên đây vẫn giữ cái số điện thoại, tại số điện thoại đó mấy chục năm rồi quý vị không muốn đổi, thì khi mà quý vị ở đây gọi thì chúng tôi thấy cái điện thoại này ở bên California, bên New York, bên Colorado ở đâu đó thì 90% chúng tôi sẽ không trả lời bởi vì chúng tôi không biết đó là scam hay không. Thành ra là quý vị gọi tới mà chúng tôi không trả lời được, quý vị để tin nhắn, quý vị nhắn tin thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đó thứ nhất. Thứ nhì, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luatsubao.com, luatsubao.com. Ở trong đó nó có cái phần để quý vị lấy hẹn. Và quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô cái ngày và cái giờ đó thì chúng tôi sẽ gặp được quý vị. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì quý vị không có thể lấy hẹn được nữa. Đó là cái cách cũng tương đối là dễ để cho quý vị lấy hẹn.
2: Dạ vâng, chúng tôi xin mời 1033.
3: Hello, phải tôi không ạ?
2: Dạ thưa đúng rồi.
3: Chào luật sư Bảo, chào chị Tùng Anh ạ.
0: Dạ, chào anh.
3: Tôi tên là Quốc á. Mình có một câu hỏi là con gái mình á, thì là đang học ở trên lớp bót, thì cháu nó bị đau răng. Thì mình nói với cháu là ok, cứ đi một cái nha sĩ này trên đó đi. Thì cháu có đi nha sĩ, họ có đưa ra một cái gọi là pre-treatment card. Thì cái số mà cái tiền họ đưa ra đó thì nó thấp, là cái số tiền mà mình phải trả ra đó nó thấp. Nhưng mà sau khi 2 lần treatment, một lần đầu và lần thứ hai, thì họ lại bill cho mình một cái bill. Họ nói mình thiếu tiền của họ, nếu như mà mình không trả thì họ sẽ gửi vào collection. Mình gọi lên trển, họ không đồng ý. Họ nói rằng là mình gọi lên trển để dispute cái đó, họ nói rằng là tại vì do bảo hiểm trả thấp hơn cái mức của họ yêu cầu. Nhưng mà khi mình vô trong account của bảo hiểm á, mình coi đó, thì cái số mà họ discount cho mình lúc mà họ đưa tờ giấy ra đó nó thấp

0: hơn cái là họ đưa cho mình cái discount lớn, nhưng mà khi họ submit cho cái bảo hiểm của mình á thì họ đưa cái discount nó thấp hơn. Mà bảo hiểm đã trả pay to the max cái cover rồi. Cho nên là cái phần số đó mình phải trả. Thì nó qua nó lại á thì mình mới find out là chuyện đó, mình mới gọi lại. Thì họ mới xóa đi cái phần tiền nợ của mình. Cái tiền mà mình đang thiếu họ đó, họ nói là họ xóa luôn cho mình luôn. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ hơn á thì họ chạc hai lần tiền over mình 200 mấy, mình đòi họ, họ chưa chịu trả. Thì xin hỏi là luật sư là nếu như mình muốn kiện họ với cái small land court á thì mình file ở Harris County này hay là mình phải lên trên cái lớp boss mình file ở chợ đó?
1: Dạ vâng, thứ nhất anh phải lên trên đó để anh file ở trên đó, anh phải kiếm luật sư ở trên lớp boss. Anh vẫn có quyền thưa ở đây là bởi vì cái người con á, là địa chỉ chính của nó ở Houston, và anh ở Houston, bảo hiểm ở Houston thì anh thưa. Nhưng mà cái người luật sư ở của ông bác sĩ đó, họ sẽ yêu cầu tòa là dời cái hồ sơ đó lên lớp bất. Lý do là bởi vì cái sự việc nó xảy ra, nó không xảy ra ở Houston mà nó xảy ra ở trên lớp bất. Thành ra là họ sẽ tìm cách để họ mang cái hồ sơ đó về trên đó. Đó là cái mà tùy ông tòa có thể cho giữ ở đây, ông tòa có thể nói là giữ ở đây, tôi không giữ nữa, thôi mang lên lớp bất, thì họ chuyển lên lớp bất thì anh sẽ phải có luật sư ở trên đó anh làm.
0: Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
1: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Thưa anh Bảo, có câu hỏi của quý khán giả đó là nếu mà tôi muốn kiện người ta vì người ta xúc phạm danh dự hình ảnh cá nhân của tôi á, thì mình dựa vào đâu để mình đưa ra cái số tiền mình đòi bồi thường, và nó có cái cơ sở và thời gian để khởi kiện hay không ạ?
1: Dạ vâng, thường thường đó là mình phải kiện càng sớm càng tốt, nó có thời gian. Nếu mà mình kiện thì mình phải có chứng minh là cái sự mà họ làm, cái việc mà họ làm xúc phạm đến mình đó, ai biết, có nhiều người biết hay không. Tức là nó, tiếng Mỹ nó gọi là publication, có nghĩa là nếu mà người ta đưa những cái hình ảnh đó qua một người thứ ba, và cái người thứ ba ra tòa làm chứng là họ nhận được từ cái người này, thì thứ nhất là mình có đủ dữ kiện để mình kiện. Thứ nhì là làm sao để mình xác định được cái số tiền đó. Cái số tiền đó nó tùy tòa, để tòa họ cảm thấy là được hay không. Tại vì cái cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như là một người làm cái việc này đến với cô Tường Minh, thì cô Tường Minh thấy chuyện đó rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà người đó làm một chuyện y hệt đó đối với một người khác, thì người khác nói là cái này tôi chịu không được, nó xúc phạm đến danh dự của tôi. Thành thử cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Và tùy theo ông tòa, khi người ta kiện đó, người ta kiện tối đa. Người ta kiện tới cái số tiền, thí dụ mà tòa nó cho phép 1 triệu đồng, họ sẽ kiện 1 triệu đồng. Họ không có kiện ít. Chúng ta thấy cái hồ sơ mà bị kiện á, chúng ta thấy đọc thấy rất là nhiều, họ kiện 5 triệu, họ kiện 8 triệu, họ kiện 10 triệu, rồi ăn thua cái tòa, họ quyết định cái số tiền nó quá lố hay là không quá lố.
2: Cái danh dự cũng khó mà định giá được ha, danh dự tôi biết định giá làm sao.
1: Chúng ta, những cái người mà gọi là public figures, tức là những người là người của công chúng đó, thì họ khó kiện hơn là những người bình thường. Thí dụ bây giờ chúng ta nói Tường Minh là người của công chúng, thì những cái chuyện gì người ta nói Tường Minh á, Tường Minh muốn kiện thì cái standard nó sẽ cao hơn. Là thí dụ bây giờ chúng ta thấy là người ta là không thích tổng thống, chửi bới, thì cái việc mà tổng thống đi kiện á, nó khó hơn là người dân thường đi kiện. Thành thử là người của công chúng lúc nào, tại vì anh là người của công chúng, chị là người của công chúng, thành ra là anh chị phải chấp nhận cái búa rìu của dư luận, không có phải là dễ dàng cho anh chị đi kiện.
2: Sao kỳ thiệt thòi quá vậy?
1: Dạ đúng.
2: Dạ vâng. Có nhiều cái vụ kiện mà người ta thắc mắc, nhất là như mình thuê người sửa nhà, sửa xe, sử dụng những cái dịch vụ mà mình không có hài lòng, không có đúng, hay là mình gây thiệt hại đó, thì người tiêu dùng có thể kiện theo cái luật Texas hoặc là để đền bù hoặc là hủy hợp đồng hay không?
1: Dạ, thứ nhất đó, tại vì những cái chuyện này đó, chúng ta trả lời trên lý thuyết và chúng ta trả lời thực tế. Cái thực tế là khi quý vị muốn kiện, quý vị sẽ tốn rất là nhiều tiền. Một cái việc sửa chữa nhà cửa tốn 5.000 rồi quý vị không hài lòng, quý vị đi luật sư, quý vị sẽ phải trả 20.000, 30.000 để quý vị đòi lại cái 5.000 đó. Thực tế nó cảm thấy nó vô lý quá. Nhưng mà nhiều người ta nói là vì cái nguyên tắc, cái principle, tôi kiện, tôi tốn mấy chục ngàn cũng được hết, nhưng mà tôi không có muốn cái ông sửa nhà đó, ông làm hư như vậy, ông làm hư với tôi, ông sẽ làm hư với người khác. Thì cái đó là sự quyết định của mỗi người. Thì muốn đi kiện, chúng ta phải có hợp đồng. Trong hợp đồng nó phải nói rõ như thế nào, để cho chúng ta nếu mà bị thiệt hại, thì chúng ta có thể kiện được. Cái khổ, cái thực tế với cái lý thuyết nó khác nhau, là bởi vì tôi sửa cái nhà, tôi sửa cái phòng tắm của tôi sẽ tốn là 5.000 đồng. Tôi đi ra luật sư, tôi để mướn luật sư làm hợp đồng, tôi tốn 2.000 đồng. Tức là tôi sẽ tốn rất là nhiều tiền để sửa cái đó. Thì nhưng mà khi mà chúng ta có hợp đồng á, thì nó đỡ. Ở trong đó nó sẽ nói rõ ràng, tôi có quyền đổi ý, tôi có quyền thay đổi cái này, tôi có quyền thay đổi cái kia. Cái sửa nó dễ, nhưng mà cái thay đổi mới là mệt. Tại vì người ta đang sửa, người ta đang làm cái này, cái mình đổi, mình muốn đổi qua cái gạch màu khác. Mình lại phải tháo hết, người thợ họ phải tháo hết cái này, tháo hết cái kia, rồi họ đổi gạch, rồi họ đổi màu, nó phiền phức lắm. Thành thử là bất cứ cái chuyện gì là chúng ta phải có hợp đồng. Bây giờ cái người thợ họ tới, họ sẽ mang hợp đồng của họ và chúng ta ký đó, chúng ta không có coi. Thành thử là lúc mà chúng ta muốn kiện không được, là bởi vì hợp đồng của họ nói rất là rõ, nếu quý vị đang, chúng tôi đang làm nửa chừng, quý vị thay đổi ý kiến, quý vị muốn làm này làm kia thì quý vị sẽ bị phạt như thế nào. Nếu mà chúng tôi làm nó như thế nào thì quý vị phải chấp nhận, không có kiện chúng tôi được. Quý vị không có thể kiện chúng tôi ở trong cái luật của DTPA, tức là nó gọi là Deceptive Trade Practice Act, tức là nếu mà chúng ta quảng cáo mà chúng ta làm sai cái đó thì cái sự thiệt hại mà chúng ta phải đền nó gấp 3 lần. Thành ra là họ sẽ nói, cái hợp đồng của họ sẽ nói là quý vị waive, tức là quý vị sẽ không hứa không kiện chúng tôi trong cái việc đó. Nó rất là phức tạp, thành ra là những cái chuyện nó nhỏ vậy á, nó rất là khó. Khi mà chúng ta mướn người đó, chúng ta phải tin cái người đó. Chúng ta mướn người mà họ có bond, tức là có bảo hiểm á, thì nó tốt là bởi vì họ có bảo hiểm để đền. Nhưng mà khi mà họ có tiền, họ có bond á, thì thay vì họ tính 500 thì họ sẽ tính 1.000, là bởi vì tiền của họ mua bảo hiểm, họ sẽ cộng vô ở trong đó. Thành thử là những cái người mà có bond, công ty rõ ràng thì chúng ta không sợ, nhưng cái giá chúng ta trả nó rất là cao. Còn những người mà handyman họ làm, không có hợp đồng, không có gì hết, thì chúng ta phải chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau,
2: hên xui may rủi.
1: Thì cái khi mà chúng ta trả lời về phương diện pháp lý, chúng ta sẽ trả lời nó khác với lại thực tế. Tại vì đa số chúng ta thấy là thực tế nó như vậy đó. Mướn luật sư vô ích, mướn luật sư phí tiền, tốn quá nhiều tiền để giải quyết một cái việc nó không có đáng, người ta gọi là lấy đại bác bắn con ruồi. Nó không có đáng để chúng ta làm. Thành ra là nếu mà muốn tránh như vậy thì chúng ta như thế nào? Một, chấp nhận hên xui may rủi. Hai, làm đúng ngay từ đầu, có hợp đồng, có chuyện giấy tờ, giấy trắng mực đen, viết rõ ra phải làm như thế nào, để mai mốt người ta làm không đúng, chúng ta kiện.
2: Dạ, chúng tôi xin mời 3025.
3: Chào luật sư Bảo, chào cô Trường Minh, chào lại.
1: Chào anh.
3: Hồi nãy tôi có hỏi cái câu về giao tên lại cho thằng con.
1: Dạ vâng.
3: Căn nhà mình có thể mình dùng cái appraisal mỗi năm của chính phủ đó, mình dùng cái đó là cái định giá của nhà mình, cái đó là hợp lệ chứ hả?
1: Dạ, anh có thể, nó ăn thua như vậy. Anh muốn cái appraisal để định giá thấp, thí dụ như vậy thôi. Cái người khác họ muốn appraisal để định giá cao. Thành thử là cái quan trọng là cái anh muốn nó có giống cái người kia muốn hay không. Và thứ nhì đó, appraisal đó, đa số người ta muốn đánh càng thấp càng tốt để làm gì? Để người ta tránh tiền property tax, cái thuế thổ trạch, cái thuế nhà đó. Người ta muốn cái giá nhà nó càng thấp. Mỗi năm người ta đi chống đối cái giá đó. Thí dụ cái nhà đó 200.000, người ta chỉ muốn đánh giá 170 thôi để người ta bớt cái thuế. Nhưng ở ngoài trên cái market á, ở những cái chỗ tờ báo hay là những cái bất cứ cái chỗ nào mà bán liên quan đến địa ốc, người ta có thể đánh giá cái nhà nó cao hơn. Anh nghĩ là 200, tòa cái appraisal đánh giá 170, anh mở báo lên anh coi những cái chỗ bán nhà thì họ lại đánh thành 230. Thành thử giờ anh có ba cái giá, anh không biết cái nào nó là đúng, cái nào nó là sai. Và nếu mà cái ý của anh và cái ý của người mà không đồng ý với anh đó, họ kiện hay là tranh chấp về cái giá đó, thì ăn thua là tòa sẽ xử cái giá như thế nào, hoặc là hai bên chấp nhận cái giá nó như thế nào. Nó khó mà nói là ok tôi sẽ xài cái của appraisal tại cái đó là đúng nhất. Ở bên kia nói không, cái appraisal là không có đúng, tại vì anh muốn đóng thuế ít, anh đã lên trên đó, anh xin appraisal bớt thuế chưa, có hay không, anh có, thì tại vì anh cố tình anh xin để anh đánh giá nó thấp hơn, thành thử là tôi thấy ở ngoài báo nó đăng vậy, cái nhà nó cao hơn, nó khó mà nói lần thật là anh có thể dùng cái appraisal được hay không.
3: Ờ, như vậy là mình, nếu mình muốn căn nhà mà giá trị cao hơn thì tốt hơn là mình đi ra bên tư nhân, hay là mình nhờ một người đó mình định giá cho mình được không, cái đó được không?
1: Anh hoàn toàn có quyền làm được cái đó, anh có quyền mướn appraisal ở ngoài. Họ đi vô họ đánh giá cái căn nhà đó cho anh hoàn toàn có cái quyền đó, chỉ có tốn tiền thôi. Nếu mà anh muốn cái nhà giá cao thì anh lại phải đóng thuế cao. Nó được cái này nó mất cái kia, thành ra là
3: nếu mà chẳng hạn như mình muốn coi lại 10 năm về trước, cái định giá căn nhà 10 năm về trước thì nó như thế nào?
1: Nếu mà anh có được những cái quảng cáo hay là có những cái tờ báo mà họ đánh giá 10 năm trước thì anh có thể dùng cái đó. Nếu anh không có, người ta sẽ dùng cái đúng là cái appraisal, tại vì appraisal nó đánh giá từng năm và nó vẫn nằm ở đó 10 năm, hy vọng là họ còn cái giá đó. Không biết họ giữ được bao nhiêu năm thì tôi chắc chắn tôi không biết họ giữ bao nhiêu năm, nhưng mà ở trên đó thì nó có rõ ràng là năm 2015 giá nó là bao nhiêu, 16 nó giá nó là bao nhiêu, mỗi năm nó mỗi tăng.
3: Ok, cảm ơn
1: luật
3: sư nhiều.
1: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng. Có một câu hỏi, nếu quý vị gọi thì hãy gọi bây giờ ha, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Còn không thì có một câu hỏi của thính giả hỏi rằng là tôi dọn nhà đi nhưng mà cái người chủ vẫn còn giữ tiền cọc của tôi. Vậy thì theo luật của Texas á, người chủ nhà được quyền giữ tiền cọc bao nhiêu lâu thì đúng luật?
1: 30 ngày. Bắt đầu từ cái lúc mà cái người mướn nhà dọn đi thì cái người chủ nhà phải làm giấy tờ. Tính là quý vị dọn đi, chúng tôi mướn người sửa căn nhà này, chúng tôi sơn lại như thế nào, chúng tôi làm cái gì, thì họ phải đưa một cái bản kế toán và họ phải gửi cho cái người mướn nhà, và trong vòng 30 ngày phải gửi cái đó ra để nói rằng là tiền đặt cọc của quý vị chúng tôi đã xài hết rồi, đây là những cái lý do chúng tôi xài hết và đây là biên nhận mà chúng tôi đã mướn người để chúng tôi trả. Thì cái đó là cái cách hay nhất để cho người chủ nhà có thể khấu trừ cái tiền mà sửa chữa. Rồi, bây giờ đó là đặt trường hợp chủ nhà. Bây giờ đặt trường hợp cái người đi thuê nhà. Trước khi chúng ta dọn ra, chúng ta chụp hình hết, chúng ta quay phim hết. Phòng này nó sạch sẽ như vậy, thảm nó như vậy, bếp nó như vậy, không có một cái gì dơ hết. Thành ra là tôi có bằng chứng là chúng tôi đã mướn người sơn sửa lại, trao lại căn nhà cho người chủ nhà. Nó ở trong cái tình trạng hoàn hảo. Chủ nhà không có thể nào mà nói rằng thì là họ bỏ một cái số tiền lớn ra để sửa chữa. Thì hai bên, mỗi bên phải có bằng chứng khi đi ra tòa. Có bằng chứng thì mới thắng được. Chứ còn bây giờ chúng ta dọn ra, chúng ta không có một cái bằng chứng gì hết. Thì cái người chủ nhà họ sẽ nói, tôi phải tốn rất là nhiều tiền để tôi sửa chữa. Mình không cãi lại được. Nhưng mà cái thời hạn là 30 ngày.
2: 30 ngày. Người ta có quyền trừ những khoản nào thì anh?
1: Tất cả những cái gì mà họ trừ khi mà họ phải sửa cái căn nhà đó để nó trở lại cái vị trí cũ khi mà người ta cho mướn.
2: Ở đó nhiều năm thì nó cũ đi. Mà họ cũng trừ vô luôn được luôn. Dạ vâng. Còn có 1-2 phút nữa thì một lần nữa thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể chia sẻ lại cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với luật sư ạ.
1: Dạ vâng. Cách dễ dàng nhất là quý vị gọi điện thoại, đây là cell phone của chúng tôi, quý vị gọi 713-298-2306, 713-298-2306. Điện thoại thì lúc nào quý vị cũng có thể để tin nhắn hoặc là gửi cái text message, voicemail hay cái gì đó, thì quý vị có thể để cho chúng tôi cái số điện thoại và nói lý do quý vị gọi, thì chúng tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. Lý do quý vị gọi, quý vị nói lần thì là xe đụng, bị vô tù, cảnh sát đang giữ. Những cái trường hợp nó rất là khẩn cấp, chúng tôi chắc chắn là phải gọi quý vị ngay lập tức. Quý vị gọi lại, quý vị nói là tôi buồn quá, tôi đang có ý định ly dị. Thí dụ như vậy thì có thể nó trễ hơn, có thể nó không phải là ngay lập tức, có thể là ngày mai, tại vì nó không phải là trường hợp khẩn cấp. Cái đó là cái cách quý vị để tin nhắn lại cho chúng tôi. Cái thứ nhì đó là quý vị vô website của chúng tôi là 713, website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Thì ở trong cái website đó nó có một cái phần gọi là lấy hẹn. Trong cái phần đó quý vị thấy chỗ nào nó màu trắng, chưa ngày nào giờ nào mà nó còn trống thì quý vị vô và quý vị block cái đó, để số điện thoại và cái tin nhắn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một cái thông tin ngay lập tức là cuộc hẹn của quý vị đã được confirm, đã được xác định. Hoặc là quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là cái lúc giờ đó chúng tôi bị bận rồi, xin lấy cái giờ khác. Thì luật sư bảo.com là cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn, hoặc là số điện thoại 713-298-2306.
2: Dạ vâng, đến đây thì xin khép lại chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo và xin kính chào.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi, Để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc câu xương chả giò, bò lung lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen,

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó, thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt. Chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào. Và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này. Trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Mọi người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà liên quan đến khí hậu sẽ không tốn kém chi phí triển khai. Tuy nhiên, nó có thể cứu vô số gia đình khỏi cảnh khánh kiệt tài chính khi mà một trận cháy rừng kỷ lục thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disasters,
là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị đừng quên là số hotline sẽ là 1-855-558-8000. Hôm nay quý vị gọi vào live show, mua sản phẩm từ 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cục xà bông xăm rất là thơm luôn. Cái loại xà bông này, lên da của mình có thể mình rửa tay được nè, mình có thể mình rửa mặt được và mình tắm được luôn, dùng cho cả body của mình. Lên da của mình rất là căng, mượt và chống lão hóa, đặc biệt là thơm mùi xăm, cho nên là khách hàng Vinashop rất là thích cái loại xà bông này. Còn nếu mình muốn mua thì bên em vẫn có 3 tặng 1. Và hôm nay
1: đây, thí dụ như quý vị mua, quý vị có thể mua nguyên một thanh như thế này luôn nè quý vị. Sẽ gồm có 3 cục xà bông xăm. Đó, thì sẽ giá 15 Mỹ Kim. Chúng ta mua 3 thanh sẽ được tặng một thanh. Còn nếu mà mình mua lẻ từng cục đó, thì cũng được nha quý vị. Một tức cục là... như vậy thì kiểu 5 Mỹ Kim
0: Tức là mình thích, mình có thể mình bỏ vào cái order của mình một cục như vậy là 5 đồng. Còn nếu quý vị muốn mua với số lượng 3 tặng 1 thì mình mua 3 thanh như vậy. Trong một cái thanh này có 3 cái cục nhỏ như vậy nè quý vị. Đó, nó để 3 cục như vậy 15 đồng. Rồi, còn hôm nay mình mua live show từ cái order của mình từ 100 Mỹ Kim trở lên. Quý vị sẽ mua một cái loại nước uống đẹp da, săn chắc da, hỗ trợ mờ thâm nám hay gọi là Yuki hay gọi là collagen. Có cái tên tại Vinashop là Yuki Collagen. Bên trong một công thức hoàn hảo luôn. Có fucoidan mát gan, giúp ngủ ngon và có cá hồi nhưng mà không có bao giờ thấy tanh cá hồi và rất là dễ uống luôn nhờ cái vị nước đào rất là thơm. Và chúng ta thấy trong này có yến xào nữa, giúp cho da của mình là thêm săn chắc da, cho nên cái loại nước uống này bán rất là chạy. Và hiện giờ đang có một cái deal rất là tốt dành cho những cô chú anh chị nào có một cái làn da đang chảy xệ, đang có vấn đề là khô sạm nám mà mình còn khắc phục và muốn cho cái da của mình là có cái tình trạng là hỗ trợ thêm là mờ thâm sạm nám và chống lão hóa và đẹp da đó, căng da, hồng da và cho cái da của mình được căng mượt và vóc dáng của mình được sớ thịt, được săn chắc hơn thì mình sẽ uống cái loại nước uống collagen này. Hôm nay mua từ 100 trở lên bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop ngoại trừ Fucoidan thì được mua hộp Yuki Collagen này với giá từ 145 Mỹ Kim chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn được tặng một cái hộp này luôn thì chúng ta mua một cái order trị giá là 400 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một hộp Yuki Collagen này trị giá 145 Mỹ Kim nha.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay thì chúng ta cứ ráng gom deal lại đi quý vị. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy nhiều cái sản phẩm khác ở trong nhà mình á, nó sắp hết á thì đúng chúng rồi. Ta cứ việc mua rồi mình để dành đó, mình tổng order trên 400 là chúng ta được free ngay một hộp Yuki rồi ạ.
0: Rồi, Bích Vân nói lấy một ví dụ nha. Cao cốt, một cái loại cao cốt hồng xăm lên men này 240g. Một hộp như vậy là 99 Mỹ Kim. Chúng ta hôm nay có cái deal mua 1 tặng 1. Chúng ta có thể mua gì thêm đủ 100. Cho nên chúng ta có thể là mua luôn cái hộp Yuki này 145 đồng trị giá còn 50 Mỹ Kim đó quý vị. Dạ. Cái hồng
1: là chúng ta được free ngay một hộp Yuki rồi ạ.
0: Rồi, Bích Vân nói

0: Tại vì ai cũng muốn cho cái da mặt của mình, cho vóc dáng của mình nhìn tươi trẻ hơn. Nhất là ở Mỹ, quý vị thấy có nhiều cô chú anh chị rất là nhiều tiền luôn. Cái đây là Bích Vân chia sẻ thật ở ngoài đời sống của mình luôn nha. Tiền không thiếu đâu, nhưng mà trên cái gương mặt của mình đó, mình mất đi cái sức rất là nhiều. Ví dụ chị Thư muốn kiếm tiền phải mất sức.
1: Đúng rồi.
0: Không ai mà ngồi không mà không suy nghĩ mà tiền tự tới đâu quý vị. Thật sự là bây giờ lên mạng mình cũng vẫn thấy luôn, ngay cả một kinh doanh bất động sản cũng phải thức trắng thức đêm suy nghĩ rất là nhiều đó chị Thư à.
1: Suy vừa suy nghĩ content rồi vừa
0: Dạ.
1: mới suy nghĩ hôm nay mình
0: Dạ.
1: sẽ đăng clip gì rồi nói gì rồi, chưa kể nếu mà còn phải đi
0: Dạ
1: khảo
0: đúng
1: sát
0: rồi.
1: nữa.
0: 3238.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: mời vị khách trên đường bay 3238 ạ, lên tiếng giúp
0: Dạ.
1: em với ạ. Dạ, hello.
0: Cô Phương hay cô Lan?
1: Em không nghe được
0: Dạ
1: tiếng Việt.
0: hello.
1: Dạ, hello.
0: Dạ hello, mình đang gọi trên đường line ạ. À. Alo. Dạ cô chú ơi, mình đang gọi trên đường line nhưng mà có thể là mình đang nghe cái tivi nó bị chậm hơn, cho nên mình có thể mình alo trong cái phone để mình liên kết với lại tụi em trên live show ạ. À. Dạ. Rồi. Nếu mà có một cái problem gì cấn phone hay gì thì vui lòng gọi lại cho tụi em trên live show nha. Dạ.
1: Dạ rồi, em sorry à, tại vì em nghe không được tín hiệu của mình. Có gì
0: Dạ.
1: mình gọi lại giùm em nha.
0: Dạ. Rồi, thì bây giờ qua một cái loại hồi nãy chị Thư mình em với chị Thư có nói về cái vấn đề bị stress gần đây, giống như chị Thư vừa nói là dùng một cái bất động sản hay kinh doanh một cái tiệm vàng, nói chung là bất cứ một cái kinh doanh nào mình thấy người ta đang rất là phát triển luôn, nhưng không phải ngồi không đó mà chờ có sự phát triển đâu, cũng phải vắt tay lên trán suy nghĩ cái cách đi hay cái hướng đi rất là nhiều luôn.
1: Nói chi
0: Dạ.
1: ra xa, nói chị em tụi mình đi.
0: Dạ.
1: Muốn bán được những sản phẩm này cũng phải lên trên mạng nghiên cứu
0: Dạ.
1: đúng không? Phải tìm hiểu rồi phải coi thử rồi nhiều đối tượng, ví dụ như cao huyết áp sẽ thế nào, rồi không
0: Đúng
1: cao
0: rồi
1: huyết
0: chị
1: áp sẽ
0: Thư.
1: thế nào
0: Đúng rồi.
1: đó.
0: Dạ. Tại vì mình tiếp xúc với khách hàng, có những cô chú là không có cơ hội mà đi tìm hiểu sản phẩm, hay nói một cách khác là không có thời gian. Thì đi mua sản phẩm là gì? Cần nhân viên tư vấn thì tụi em cũng phải nắm hết những câu hỏi của khách hàng. Ví dụ như là tôi bị cao huyết áp có uống được không? Hay là cô chú tự nhiên trong người thấy mệt quá mà chú bị tim cao lắm con, dạo này chú bị tim nhiều, thì cẩn thận mình tư vấn cho đúng. Tại vì đôi khi đối với sâm, ví dụ sâm nha, uống nhiều quá ở nhà có rồi mà đi mua một cái hàm lượng Vinashop giờ uống double lên nữa mà mình không tư vấn kịp cho khách là cũng rất là nguy hiểm ha.
1: Dạ đúng
0: Dạ.
1: rồi. Thì coi như là quý vị không cần tìm hiểu, hay để
0: Dạ.
1: Vinashop tìm hiểu giùm quý vị.
0: Rồi.
1: Nên cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000
0: Dạ.
1: nha quý vị
0: Dạ
1: nha.
0: đúng rồi. Với lại bất cứ một cái sản phẩm nào nó cũng chỉ là thực phẩm chức năng mà thôi, không có nghĩa là 100% là thuốc thay thế chữa bệnh. Cho nên mình cũng có thể mình hỏi thêm bác sĩ của mình để mình có thể mình biết thêm chi tiết rõ ràng hơn. Dạ. Và tụi em chỉ là đứng trên live chia sẻ lại những cái thông tin coi như là bổ ích cho quý vị khán giả mà thôi. Dạ. Và bây giờ có một cái loại hồng sâm, sâm lát đây nè, bán rất là chạy tại Vinashop quý vị ơi, và hiện giờ cũng đang mới nhập về khoảng vài tháng trước nhưng bây giờ là cũng cạn luôn rồi, cũng sắp inventory, cũng sắp là out of stock luôn rồi. Cho nên là thời gian gần đây Mít Vân có nói là sâm bán rất là chạy. Ví dụ như một cái loại sâm cao cốt, quý vị biết là hổm giờ lên live có thể quý vị không thấy sự rộn ràng, nhưng mà hiện giờ gần đây khoảng 2 tuần đổ lại đây là coi như cái hũ 240 gram đó là khách hàng gọi tới là không còn hàng nữa, cho nên là rộn ràng luôn. Có những câu hỏi tại sao mà không nhập về nhiều hơn bán, tại sao sâm mà hết hàng, giống như là cái sự khó chịu của khách hàng á. Nhưng mà quý vị biết là càng ngày cái lượng khách mua nhiều hơn, đôi khi á mình cũng vẫn trữ hàng nhưng mà với một cái số lượng nhất định, tại vì kho hàng nó không đủ cái chỗ để mình mua nhiều hơn nữa, cho nên nó chỉ là hơn hơn nhiều một cách có thể thôi, không thể nào mà hơn gấp 10, gấp gấp 20 lần được, tại không có chỗ để luôn quý vị ạ. Dạ.
1: Mấy cô mấy chú mà ghé
0: Dạ.
1: Vinashop thì chắc cũng đi ngang qua những cái phòng làm việc của Vinashop rồi đúng không? Phòng nào phòng nấy cũng chứa hàng hết trơn
0: Chứa
1: á.
0: hàng nhiều
1: Nhiều
0: lắm.
1: khi tụi em ngồi cũng phải dưới, cũng xung quanh mình cũng đầy hàng luôn. Đó thì đó là cái số lượng hàng hẹp, thì cái số lượng về shop nó cũng ít lại.
0: Dạ.
1: Nhưng mà có một số các sản phẩm á, thực chất là hãng nó làm không kịp đó quý vị. Ví dụ
0: Đúng
1: như
0: rồi.
1: là thuốc ngủ của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, bây giờ là bác làm không kịp luôn nên không có hàng cho quý vị. Đó, hoặc là hai Lusamin này tụi em cũng phải order với số lượng nhiều thì mới có, thì cũng rất là lâu chưa có hàng. Nên những quý vị nào mà đang thấy nhà mình sắp hết những cái
0: Dạ.
1: gì mà Vinashop đang còn thì quý vị tranh thủ mua.
0: Dạ đúng
1: Chứ
0: rồi.
1: nhiều khi mình chờ chờ đến khi mình hết
0: Dạ.
1: sạch rồi mình gọi đến Vinashop
0: Dạ
1: thì lúc
0: đúng
1: đó lại
0: rồi.
1: không
0: Dạ.
1: có.
0: Dạ đúng rồi. Đó mình có thể mình thấy ở nhà

0: mình hết những sản phẩm nào thì mình có thể mình gọi Vinashop mua. Vinashop có rất nhiều sản phẩm luôn. Quý vị à, nãy giờ Bích Vân có dơ lên rất là nhiều, từ sản phẩm cho người lớn cho đến những sản phẩm cho trẻ em đó, rất là nhiều luôn. Mình có thể mình gọi đến Vinashop để được tư vấn. Còn hiện giờ trên tay Bích Vân có cầm một cái loại hồng sâm lát 200g. Hồng sâm này coi như là bán rất là chạy luôn, và hầu như là có rất nhiều khách quen đến nỗi mà chỉ cần gọi tới Vinashop, mình nhớ 4 số phone cuối thôi là biết khách chốt bao nhiêu hộp liền. Có những cô khách coi như là 4 hộp, 8 hộp, rồi 12 hộp theo định kỳ luôn. Cứ bóc phone lên, nhấc phone lên là order đúng số lượng luôn ha chị Thư ha. Tại vì ăn rất là dẻo, rất là ngon. Thì được mấy cô nói là trội hồng sâm lát này Vinashop nha, trải nghiệm nhiều loại trên thị trường rồi, nhưng mà cái loại này nó dẻo mà nó thơm lắm, ăn vào nó không có bị khô, bị cứng như những loại những nơi khác ăn. Đó, quý vị, hiện giờ thay vì 109 đồng mua 2 hộp sẽ được tặng 1, thì trong live Vinashop này hôm nay mình mua một hộp đầu tiên với mệnh giá là 109 Mỹ Kim, mình mua luôn một hộp thứ hai thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, cho 2 hộp 119 Mỹ Kim cho 2 hộp đó quý vị. Nhanh tay mình chốt đơn và mình mua hộp Yuki được với chị về mệnh giá là 50 Mỹ Kim nha.
1: Ừ, đúng rồi, còn nếu quý vị mua nhiều để chúng ta dành tặng cho người thân bạn bè á, thì chúng ta ráng rinh luôn order 400 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được free ngay một hộp Yuki Collagen cho quý
0: chị
1: vị.
0: Chị Thư
1: nha.
0: Biết em nghĩ gì không? Em đang nghĩ nếu mà những khách hàng là quen thuộc ở nhà hồng sâm mà hết rồi, mình chốt luôn một cái đơn 400 đi quý vị, tức là 4 hộp tặng 4, rồi mình được tặng luôn một cái hộp Yuki Collagen luôn. Đây là một dịp hiếm có luôn quý vị nha.
1: Còn không thì ví dụ như đi mình có ăn yến đi, thì mua một hộp yến như thế này là 100g nè quý vị, một hộp yến Việt Nam 100g thì chúng ta sẽ có giá 345 Mỹ Kim, thì chúng ta được tặng ngay cho quý vị một tai thêm cho quý vị dùng thử luôn nè. Rồi thì chúng ta mua thêm hồng sâm để mình về chưng chung với yến cũng được nè. Đó thì coi như chúng ta thấy order là trên 400 rồi ha, là chúng ta sẽ được free ngay một hộp Yuki Collagen cho quý vị rồi.
0: Dạ đúng rồi. Hay là những cô chú nào hổm giờ gọi hỏi là trà Estaba có cái deal nào hay không, thì bây giờ có cái deal là ví dụ mình mua nhiều lên 300-400 đồng mình trữ hàng luôn, thì mình sẽ có một cái hộp Yuki Collagen free cho quý vị dùng thử. Hoặc là mình mua khoảng 2 hộp trà thôi, tầm khoảng 130 Mỹ Kim, tại vì 65 một hộp, trên một hộp 60 gói như vậy thì hai hộp trà Citeba mình cũng có thể mua được một hộp Yuki 50 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, 50 Mỹ Kim rồi.
1: Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lợi ích khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order, nhưng quý vị đừng có bỏ lỡ với số phone là 1-855-5588 nha.
0: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì quý vị biết là hổm giờ Oyster Go á cũng đã xuất hiện tại Vinashop với một cái công thức mới hoàn toàn hơn công thức cũ luôn, và công thức mới để cải thiện hơn rồi, để cho kết quả nhanh hơn rồi, và với một cái giá tiền thật sự là tiết kiệm. Ngày xưa là Oyster Max Go á, chị Thư nhớ là 79 Mỹ Kim, 79 Mỹ Kim trên một hộp 60 viên. Sản phẩm của quý ông uống bà khen đó quý vị, dành cho nam giới bổ thận giảm tiểu đêm, tăng cường sinh lý cho nam giới, thì 79 Mỹ Kim trên một hộp có 60 viên, mình sử dụng một tháng cho cái đợt cũ. Còn bây giờ hàng mới về công thức cải tiến hơn, nâng giá lên một chút xíu, chỉ có 85 Mỹ Kim trên một cái hộp 60 viên, nhưng mà chúng ta dùng tận đến 2 tháng, mỗi ngày mình dùng chứ only một viên mà thôi. Đây là sản phẩm trên tay Bích Vân cầm đây. Quý vị thấy là một cái giá rất là good deal luôn. Một hộp ngày trước là 79 Mỹ Kim dùng 1 tháng, ngày hôm nay 85 Mỹ Kim dùng 2 tháng. Lại có promotion là mua 2 tặng 1. Đối với những cái sản phẩm mà dành cho nam giới bổ thận tăng cường sinh lý thôi, bây giờ mình nói nhiều, nói dai, nói mãi cũng chỉ đơn giản nằm gọn là tăng sinh lý cho nam giới. Dạ. 3238 của khách đang gọi trên đường live ạ.
2: Hello.
0: Dạ, hello. Dạ, sâm lát có sale, hồng sâm lát sale mua 1 tặng 1 nè cô, 119 cho 2 hộp.
2: Rồi
1: vậy cô lấy một phần như thế này cô ha.
0: Cô lấy mấy phần, hỏi cô lấy mấy phần?
2: Một phần.
0: Rồi, cô lấy một phần. Cô được mua Yuki với giá 50 Mỹ Kim, cô có muốn chốt Yuki luôn không?
2: Thôi cô đúng đó.
0: Dạ. Dạ. Rồi, sâm lát, cô chốt hồng sâm lát.
2: Nó có cho gì không cô? Có cho gì đó không?
0: Dạ, dạ, một cục xà bông sâm. Dạ.
1: Dạ. Tôi gọi lai sô trên 100 Mỹ Kim là con tặng cho cô một cục xà bông sâm rồi đó cô. Dạ.
0: Dạ.
1: Cái này tín hiệu con nghe không được rõ lắm á cô.
0: Dạ đúng rồi, hỏi Nhã gọi lại.
1: Đúng rồi, chúc Nhã gọi lại cô ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
1: Nhắc tới xà bông xăm thì cũng nhắc với quý vị luôn.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Dạ, xà bông xăm thì nãy mình đang có nói là thí dụ một hộp như thế này là ba cục xà bông xăm đúng không quý vị? Quý vị sẽ thắc mắc là không biết làm gì nhiều quá vậy. Nhưng mà quý vị yên tâm nha, tại vì mỗi bình thường ở một nhà của mình á, thường hay có nhiều là gọi là 3 bếp rồi 2 bát đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì có nhiều nhà thêm hoặc là có nhiều nhà phòng rất là nhiều đó, thì chúng ta có thể bỏ những cái cục xà bông này vào trong cái phòng của mình cũng được nè. Là thứ hai là nó có cái mùi thơm nhẹ nhàng cho quý vị, để quý vị cũng đỡ phải xài những cái đồ tinh dầu làm thơm nhà đó, đỡ tiết kiệm lắm quý vị. Đó, cái này coi như là khi mà chúng ta thấy cái mùi hương lúc nào nó vơi đi rồi á, chúng ta có thể thoa thêm một xíu nước đi cho nó dậy lại cái mùi lên lại, thì lúc đó chúng ta lại giống như là thay vì mua dầu thơm về tốn tiền quá thì mua cục xà bông để nhà, nó có tác dụng làm thơm hơn cho mình nha quý vị nha.
0: Dạ. Ví dụ là cái mùi xăm rất là mạnh luôn, cho nên quý vị mà cái việc mà mình làm cá làm thịt đi, mình người Việt Nam của mình hay có cái là mua thịt về xong rồi rửa kỹ, rửa rất kỹ luôn, rồi mua cá người ta làm sạch rồi vẫn về rửa lại, rửa
1: coi như là mùi trên tay mình
0: à, có cảm giác là con cá nó không còn cái da trên người nữa. Đó, thật sự là người Việt Nam kỹ ha chị Thư ha, kỹ lắm luôn. Nhưng mà khi mình rửa tất nhiên qua cái cá cái thịt nó sẽ hôi tay lắm, cho nên là có thể cái cục xà bông xăm này giúp cho quý vị. Có nhiều khách cũng chia sẻ là tại sao mà mua nhiều đến như vậy. Thì nhà cô, nhà chú có nhiều phòng lắm, con của chú, cháu của chú nó dùng hao lắm, cho nên là cứ bỏ mỗi phòng một cục. Thấy vậy chứ mà tầm khoảng 2-3 tuần các chú phải lên chú thay lại. Tại vì thơm á, tụi nó cứ rửa hoài luôn.
1: Đúng rồi. Tại vì nó cũng là cái mùi tự nhiên, mùi xăm thôi, nên là chúng ta nó cũng khỏe trong người cho mình nữa.
0: Thơm lắm luôn á, thơm như vậy. Rồi cái gì, trong cái hộp một cái cục như vậy nè.
1: Giống như chúng ta hay thấy là ở Vinashop em thấy là mình bán xăm đúng không, nhưng mà cái những sản phẩm của mình đâu có oven ra đâu đúng không, mà nó vẫn thoáng cái mùi xăm. Rồi cái mình ở trong một cái môi trường mùi xăm nhẹ nhẹ mình hửi mình đâu có thấy đâu, mình không cảm giác. Nhưng mà cái người lạ đi bước vào trong cái cửa hàng của mình đó là sẽ thấy ngay cái mùi xăm rồi. Và khi mình để ý đi, vô tình mình làm việc trong cái môi trường có mùi xăm như vậy á, đôi lúc mình hít vào á, cái làm cho cơ thể mình nó cũng khỏe lên,
0: nó khỏe luôn á. Tại vì mình giống như là hít dầu vàng thiên tế đi, mình mà trong người mình chỉ chấm một chút chút xíu ngay cái tay thôi, mình hít vào thấy cơ thể của mình nó rất là sảng khoái luôn đó. Dạ, thì đó quý vị, có nhiều sản phẩm tại Vinashop của mình lắm ngày hôm nay. Ví dụ như quý vị mà muốn mua cà phê tổ yến 10 hộp thì cũng là 100 Mỹ Kim trở lên. Đó, chúng ta cũng gửi tặng đến quý vị là một cái cục xà bông xăm và mua được một hộp Yuki Collagen với mệnh giá là 50 Mỹ Kim.
1: Dạ, dạ, đúng rồi. Và ngoài ra Vinashop cũng mới về hàng, đó là đông trùng hạ thảo dạng nước đóng chai như thế này cho quý vị luôn. Quý vị nhớ giùm em, một hộp như thế này sẽ là 159 Mỹ Kim và sẽ có 10 chai, và 10 chai như thế này có tới 50ml trong một chai luôn nha quý vị. Và hàm lượng của đông trùng hạ thảo ở trong cái chai này là 900mg. Đó, và dạng nước thì quý vị cũng biết rồi, chắc chắn khi uống vào cơ thể nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn so với dạng viên. Nên những cô chú nào mà cảm giác là bị khó khăn khi việc uống một cái viên thuốc nào đó vào người, đúng thì rồi, chúng ta có thể sử dụng cái dạng chai nước như thế này nha quý vị nha.
0: Với lại nhắc đến cái việc mà nước của đông trùng hạ thảo là Fucodan, quý vị liên tưởng đến cái việc mà công thức nó mạnh hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn, chúng ta rất là thích luôn. Và nói về cái nước mà đông trùng hạ thảo nước, dạng nước bán tại Vinashop là cái dạng này là trên thị trường rất là nổi tiếng luôn á quý vị. Và hổm giờ
1: của
0: khách
1: Nhật
0: cũng
1: dạ, luôn.
0: Dạ, của Nhật luôn, của Nhật rất là uy tín luôn, của Nhật rất là kỹ nha quý vị nha, chăm sóc sức khỏe rất là kỹ, và hầu như ra công thức nào thì được đánh vào tâm lý thị trường rất là mạnh. Ví dụ Fucodan của cái Umino tại Vinashop, quý vị nào dùng cũng đã biết là bán rất chạy trên thị trường, có thể gọi tự tin nhất là một trong top 1, top 2 trên thế giới nói về Fucodan luôn, có bán tại Vinashop. Cho nên quý vị nào cần Fucodan, ở Vinashop có nhiều loại lắm, của Nhật, của Mỹ cũng đều có, mình có thể gọi vào line hoặc là nhân viên tụi em tư vấn rất là kỹ. Và đây là một cái dạng đông trùng hạ thảo nước dành cho những cô chú, những anh chị và các bạn nào đang có một vấn đề sức khỏe như là không tốt về hô hấp, hay là có một cái giấc ngủ không được ngon, ăn uống không có ngon miệng, và có cái vấn đề về tim mạch, hoặc là về phổi, về thận của mình không được khỏe, gan yếu và mắt yếu chẳng hạn, hay là cái sức khỏe của mình dạo này kém quá, hay là lên xuống thất thường đó, theo mấy cô khách gọi đến tụi em đó là dạng là sức khỏe của cô là lên xuống thất thường đó, thì mình sẽ dùng cái loại đông trùng hạ thảo nước này nha. Loại này thích hợp cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên 18 tuổi trở lên thì đôi khi chúng ta cũng không còn đến đông trùng hạ thảo, nó có một sức khỏe tốt, cho nên 25 tuổi trở lên là thích hợp nhất. Dạ, 8773 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ, hello. Dạ.
2: Hello.
1: Em chào chị.
2: Cô Hai đây.
1: Dạ, em chào cô.
2: Cô Hai ở Gia Đình á.
0: Dạ, cô Hai. Dạ, cô Hai. Con chào cô khỏe không cô Hai?
2: Cô nó khỏe thì tuổi già mà. Nó khỏe thì nó khỏe theo tuổi già.
0: Dạ, đúng rồi, nó không có hoàn hảo được. Dạ. Hôm nay cô mua gì?
2: Cô Hai đó.
0: Dạ.
1: Cô Hai nghe trên phone giùm con nha, trên TV nó hơi chậm.
2: Cô muốn mua một phần xâm lát.
0: Rồi, cô muốn mua một phần xâm lát.
2: Giúp mua một phần hồng xăm đó con, cái chai mua 99 đồng
1: này. Dạ, rồi. Dạ. Xăm đỏ cái lên men. Dạ. Dạ.
0: Rồi, cô Hai chốt đơn một cái hai hộp hồng xăm lát 119 Mỹ Kim. Cô chốt luôn mua một tặng một. Xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim cho 240g mua một tặng một. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Hai. Các bạn sẽ gọi lại cho cô nha.
2: Ok con.
0: Dạ, con cảm ơn cô, giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ.
2: Xin lỗi con, hôn ai đó?
0: Dạ, con là Bích Vân và anh Thư.
2: Bích Vân.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Chúc con lại lại ok ba.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ rồi, đối với quý vị, thời gian chương trình cũng không còn nhiều đâu. Thì thôi, anh Thư với lại Bích Vân sẽ nhắc lại cho quý vị nha. Ví dụ có một số sản phẩm mới Vinasoft như đông trùng hạ thảo nước đóng chai như thế này cho quý vị. Giá 159 Mỹ Kim cho một hộp 10 chai quý vị mua. Thì quý vị sẽ có nhiều cái promotion, ví dụ như 2 tặng 1 chẳng hạn, hoặc là mua một hộp cũng sẽ có được tặng quà cho quý vị luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đông trùng hạ thảo viên. Đó, tùy theo quý vị muốn lựa chọn sản phẩm nào cũng được hết. Thì chỉ có anh Thư với Bích Vân chỉ thông báo là mình sẽ có thêm đa dạng sản phẩm cho quý vị để quý vị lựa chọn. Đó, thì đông trùng hạ thảo viên thì có loại 950 hoặc là các loại special cũng có luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Hoặc là sản phẩm dành cho quý ông tăng cường sinh lý cho nam giới. 85 Mỹ Kim Alter Gold, sản phẩm mới về tại Vinashop, công thức đặc biệt hỗ trợ kết quả được nhanh hơn. Một hộp 60 viên 85 Mỹ Kim dùng cho 2 tháng mua 2 tặng 1. Hoặc là cà phê tổ yến 16 Mỹ Kim nhưng mà hôm nay mua 10 hộp chỉ còn 100 Mỹ Kim mà thôi. Còn xăm lát, hồng xăm lát chúng ta có cái deal là mua 1 tặng 1. Một hộp là 109 Mỹ Kim, mua 2 hộp là 119, cũng giống như là mua 1 tặng 1 đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, và còn rất là nhiều cái sản phẩm nữa nhưng mà nói chưa hết trên đây đâu ạ. Thì quý vị có thể gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-855-5888 hoặc là lên website vinashoptv.com hoặc là Facebook Vinashop USA. Ngoài ra có một kênh YouTube nữa là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi ạ.
0: Dạ, cho phép Bích Vân và anh Thư hẹn quý vị vào những cái ngày live sau ạ. Dạ.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức Chủ nhật hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay là một tin buồn. Khi có một chiếc máy bay rơi, khiến cho 11 du khách tại Âu Châu và hai thành viên phi hành đoàn Peru thiệt mạng. Một chiếc phi cơ cỡ nhỏ đã gặp nạn gần khu khảo cổ Nazca Lines của Peru vào ngày 1 tháng 8, khiến toàn bộ 13 người trên phi cơ thiệt mạng, bao gồm 11 du khách ngoại quốc và hai thành viên phi hành đoàn. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Aerodiana đã rơi ngay sau khi cất cánh, thực hiện chuyến bay tham quan các hình vẽ cổ đại trên mặt đất tại đây. Theo ông Roger Sarmiento, thị trưởng quận Vista Alegre, các nạn nhân bao gồm 7 công dân Ý Quốc, 2 người Đức Quốc và 2 du khách Tây Ban Nha. Bộ Giao thông Peru cho biết phi hành đoàn đã báo cáo tình trạng khẩn cấp với đài kiểm soát không lưu tại phi trường Nazca trước khi mất liên lạc. Tổng thống Keiko Fujimori, người vừa nhậm chức trong tuần này, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về vụ tai nạn và cho biết giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân.
0: Nổ nhà hàng ở trung tâm Moscow làm 3 người chết, 15 người bị thương. Ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ do một trái bom tự chế gây ra. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một người phụ nữ định mang thiết bị nổ vào nhà hàng, một nhân viên bảo vệ và một thực khách. Ít nhất 21 người khác đã bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối tại khu vực ban công tầng trệt của một nhà hàng ở công trường Khudinkaya. Một cơ quan truyền thông Nga đưa tin vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Quốc. Pauzi Rusty, trang website của nhà hàng này, thông báo họ đóng cửa vào thứ Bảy để tổ chức một sự kiện riêng tư.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, hơn 70 người đã thiệt mạng trong làn sóng di cư vào Tây Ban Nha. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong đợt người di cư quy mô lớn tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, theo giới chức nước này cho biết ngày hôm nay. Sau 3 ngày cao điểm từ 29 tới 31 tháng 7, tình hình tại Ceuta cơ bản đã ổn định khi phần lớn trong khoảng 60.000 người vượt biên đã tình nguyện trở về Morocco. Lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu hộ vẫn duy trì tuần tra tại khu vực biên giới trên bộ và trên biển giáp địa Trung Hải. Tây Ban Nha cũng đã lắp thêm rào chắn nối dài 500 mét nhằm ngăn các đợt vượt biên mới. Nhiều người di cư, trong đó có không ít trẻ vị thành niên, vẫn ở lại Ceuta trong điều kiện thiếu thốn. Chính quyền Tây Ban Nha đang đưa các nhóm người di cư tới cửa biên để thực hiện thủ tục hồi hương về Morocco. Làn sóng di cư lớn nhất từ trước tới nay vào Ceuta đã làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và một số đối tác Âu Châu. Liên Âu dự trù tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 7 để bàn các biện pháp phối hợp ứng phó, trong khi Italy tạm thời đình chỉ quy định đi lại tự do với Tây Ban Nha theo Hiệp định Schengen trong vòng một tháng.
0: Israel lại tiếp tục không kích phá hủy kho vật tư y tế tại Gaza. Theo lời một bác sĩ tại bệnh viện Al-Aqsa Matriz ở Gaza, các lực lượng Israel đã tấn công một nhà kho chứa vật tư y tế vào đêm thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Vào giữa đêm qua, họ đã nhắm mục tiêu vào một nhà kho chứa vật tư y tế của bệnh viện và đã phá hủy hoàn toàn nơi này. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại tại hiện trường ở thị trấn Diabala cho thấy một hố lớn cùng các mảnh vụn nhựa nằm rải rác xung quanh. Bà Fatima Shara, một người phải di dời đang sống trong lều tị nạn gần hiện trường, cho biết bà không còn nơi nào để quay về sau vụ tấn công. Khu lều trại này là nơi trú ngụ an toàn cho những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh bi đát và nhiều người khác đang ở gần bệnh viện, đồng thời cũng là nơi đặt các kho chứa vật tư phục vụ bệnh nhân chạy thận.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Iran tiết lộ nhiều bên đang giúp nối lại thỏa thuận với Hoa Kỳ. Iran cho biết các bên trung gian đang thúc đẩy khôi phục thỏa thuận từng giúp hạ nhiệt xung đột giữa Tehran và Washington hồi tháng 6. Theo AFP ngày hôm nay, ông Hassan Ghadavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết đang có những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận Islamabad gồm 14 điểm, đặc biệt từ phía các bên trung gian. Ông nói thêm, họ hiểu rằng vấn đề cốt lõi, hay đúng hơn là chìa khóa của tình hình hiện nay, chính là eo biển Hormuz. Vì vậy, các bên vẫn đang trao đổi quan điểm. Thỏa thuận Islamabad được ký kết với sự tham gia trung gian của Qatar và Pakistan sau các vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan hồi tháng 6. Nội dung thỏa thuận bao gồm các cơ chế liên quan tới eo biển Hormuz, đồng thời nối lại đối thoại ngoại giao giữa Tehran và Washington nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng đồng ý tạm hoãn mọi cuộc tấn công vì các bên đã thống nhất được những khuôn khổ cơ bản của một thỏa thuận.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga tập kích hỏa tiễn vào Kiev, phá hủy hàng chục xe y tế. Vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã phá hủy và làm hư hại khoảng 20 xe cứu thương cùng các phương tiện y tế khác tại thủ đô Kiev. Cuộc tấn công nhắm vào cơ sở vận tải của thành phố chuyên phục vụ dịch vụ cấp cứu và các cơ sở y tế của thủ đô Ukraine. Hình ảnh do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy những chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, các phương tiện y tế hư hại, một hố bom và các công nhân đang dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường, trong khi còi báo động oanh kích vang lên khắp thành phố. Nga đã dội một loạt hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng xuống thành phố Kiev vào sáng sớm thứ Bảy, khiến 9 người thiệt mạng trong tình trạng Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Ukraine đã cạn kiệt hỏa tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ cung cấp.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay với bản tin cho biết, Tổng thống Trump dọa khôi phục quỹ 1,8 tỷ đô la nếu đề cử Top Lung bị chặn. Tổng thống Trump ngày 1 tháng 8 tuyên bố sẽ tiếp tục để ông Top Lung giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời dọa sẽ khôi phục một quỹ trị giá gần 1,8 tỷ đô la nếu hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là John Cornyn và Tom Tillis không ủng hộ đề xuất đề cử ông Lung vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp. Ông Lung từng là luật sư biện hộ cho ông Trump trong các vụ án hình sự trước khi được đưa vào chính quyền. Hai thượng nghị sĩ Cornyn và Tillis yêu cầu phải có cam kết bằng văn bản rằng quỹ nói trên sẽ không được tái lập và các điều khoản liên quan tới việc bảo vệ ông Trump cùng gia đình khỏi một số cuộc kiểm toán phải được giới hạn rõ ràng. Quỹ này được thành lập ngày 18 tháng 5 trong khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt vụ kiện của gia đình ông Trump với Sở Thuế vụ và Bộ Ngân khố liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế năm 2019. Nguồn tiền dự trù lấy từ ngân quỹ liên bang dùng để thanh toán các phán quyết và dàn xếp kiện tụng. Ngày 13 tháng 7, một thẩm phán liên bang kết luận thỏa thuận không có cơ sở pháp lý phù hợp và ngăn các bên tiếp tục sử dụng thỏa thuận này. Ông Trump ngày 31 tháng 7 tuyên bố quỹ đã bị hủy, nhưng chỉ một ngày sau ông lại cảnh báo có thể phục hồi nó nếu đề cử ông Trump tiếp tục gặp phản đối tại Thượng viện.
0: Vụ nổ súng tại trung tâm thương mại ở Idaho làm 3 người chết. Giới chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm nổ súng và ít nhất 2 người khác bị trọng thương sau một vụ nổ súng tại khu vực mua sắm ở thành phố Twin Falls, tiểu bang Idaho vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 30 tối địa phương gần nhà hàng In-N-Out Burger tại một khu thương mại sầm uất. Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks, thông báo với báo giới rằng kẻ nổ súng đã thiệt mạng và không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Ông cũng cho biết thêm rằng cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính nghi phạm và làm rõ động cơ gây án. Ngay sau sự việc, cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường và một cây cầu gần đó. Thành phố Twin Falls là thành phố có khoảng 47.400 cư dân nằm tại khu vực Magic Valley của tiểu bang Idaho, thưa quý vị.
1: Mạng xã hội Truth Social chính thức bán chương trình xem sớm bài đăng của Tổng thống. Mạng xã hội Truth Social vừa khai triển dịch vụ thuê bao mới với tên Truth API, cho phép khách hàng doanh nghiệp tiếp cận các bài đăng từ những danh khoản nổi bật trên nền tảng này sớm hơn người dùng thông thường. Dịch vụ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 8 với mức phí lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Theo công ty mẹ Truth Social, dịch vụ này cung cấp luồng dữ liệu theo thời gian thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cần cập nhật nhanh những thông tin có khả năng tác động đến thị trường. Điểm đáng chú ý là danh khoản có ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng hiện nay thuộc về Tổng thống Trump, người thường công bố các quyết định quan trọng trên Truth Social trước khi phát đi qua những kênh khác. Giới quan sát cho rằng các công ty giao dịch tài chính có thể tận dụng lợi thế tiếp cận thông tin sớm để đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC điều tra xem liệu dịch vụ này có tạo lợi thế bất công trên thị trường hay không. Phía ông Trump hiện chưa đưa ra phản hồi về những chỉ trích liên quan.
0: Cảnh giác với bùng phát dịch bệnh Cyclophora tại Hoa Kỳ. Hoạt động điều tra về đợt bùng phát dịch bệnh Cyclophora lớn nhất tại Hoa Kỳ vẫn đang được tiếp diễn. Kể từ ngày 1 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 4.100 người lây nhiễm bệnh này, được xác nhận qua xét nghiệm tại nhiều tiểu bang. Cơ quan này cũng cho biết họ đã nắm được thông tin về hơn 7.400 người nhiễm khác chưa được xác nhận và cần phải điều tra thêm. Công ty Taylor Farms The Mexico đang tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm xà lách ra khỏi thị trường Hoa Kỳ có nguồn gốc từ miền Trung Mỹ Tây cơ. Công ty cho biết các sản phẩm này có nguy cơ bị nhiễm loại ký sinh trùng gây bệnh. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng những đợt bùng phát dịch bệnh như thế này có thể gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần.
1: Cháy rừng lan rộng ở Washington, hàng ngàn người phải di tản. Hàng ngàn cư dân tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington được lệnh di tản khẩn cấp trong ngày hôm nay khi ba đám cháy rừng lớn tiếp tục lan nhanh ở miền đông. Trong số này, đám cháy Old Trail được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cập nhật sáng hôm nay, đám cháy bùng phát từ chiều 1 tháng 8 và đã thiêu rụi hơn 3.500 mẫu đất. Nhiều khu vực tại Spokane được đặt trong tình trạng di tản cấp độ 3, yêu cầu người dân rời đi ngay lập tức. Đám cháy này cũng đang đe dọa khoảng 5.000 công trình. Thống đốc Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang từ ngày 1 tháng 8, trong bối cảnh hạn hán, nhiệt độ cao, gió mạnh và ẩm độ thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Chính quyền cũng cấm phần lớn các hoạt động đốt lửa ngoài trời và đốt nông nghiệp cho đến ngày 30 tháng 9. Vệ binh quốc gia Washington đã huy động lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hỏa. Ngoài Old Trails, hai đám cháy Fairwheel và Autumn Lane cũng đang lan rộng quanh Spokane. Giới chức cảnh báo tình hình vẫn thay đổi nhanh và mức độ thiệt hại có thể chỉ được xác định rõ hơn sau khi trời sáng.
0: Lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ sụt giảm mạnh. Số lượng du khách Canada đến Hoa Kỳ đang sụt giảm. Theo tài liệu của chính phủ Canada, số lượng các chuyến đi đã giảm 25% so với năm ngoái và xu hướng sụt giảm này vẫn tiếp diễn trong năm 2026. Khi lượng du khách giảm, mức chi tiêu cũng giảm theo. Thay vào đó, người dân Canada đang chọn đi nghỉ trong nước hoặc đến các quốc gia khác. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này bắt nguồn từ các mức thuế quan mới do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, cũng như việc ông nhiều lần đề cập đến ý định biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
1: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết Sài Gòn bắt nhóm 10 người ngoại quốc buôn thuốc lá tẩm ma túy. Công an tại Sài Gòn vừa loan báo vụ bắt giữ 10 nghi can Singapore, Malaysia và Đài Loan với cáo buộc liên quan đến đường dây buôn thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu chứa ma túy Etomidate, hay còn gọi là pot chill. Etomidate vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế nhưng bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử. Từ hồi tháng Giêng, chất này đã được giới chức trách Việt Nam đưa vào danh mục chất cấm. Theo VN Express, 10 nghi can ngoại quốc bị bắt cùng 55 nghi can người Việt. Hai nghi can được cho là giữ vai trò cầm đầu đường dây là Hu Chia Hao, 30 tuổi, quốc tịch Mã Lai và Melvin Tang Jung Ji, 30 tuổi, quốc tịch Singapore. Các nghi can bị bắt khi công an đột kích một căn nhà trên đường Cống Quỳnh tại Sài Gòn. Tại đây, giới chức trách tịch thu tổng cộng hơn 1.300 đầu thuốc lá điện tử và 140 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn. Đáng lưu ý, nghi can Oh Chang Yong bị cáo buộc là người cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây này.
0: Khánh Hòa khởi tố người đàn ông làm cà phê trộn giả suốt 3 năm. Bị can Nguyễn Thanh Bình, 54 tuổi, trú tại xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc sản xuất và kinh doanh cà phê trộn giả trong suốt 3 năm. Cà phê dồn Kobe Luwak là loại hạt thượng hạng có giá trị thị trường khoảng 1.000 đô la một kg. Theo báo chí trong nước đưa tin hôm 1 tháng 8, từ cuối năm 2023, ông Bình mở xưởng chế biến tại nhà, thu mua cà phê hạt và bột không rõ nguồn gốc, tự phối trộn rồi đóng gói dưới nhiều nhãn hiệu như là Đại Phong, Ihaleo, Robusta. Sản phẩm sau đó được phân phối cho các quán cà phê địa phương và bán qua mạng xã hội mà không có hóa đơn chứng từ. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong các sản phẩm này chỉ đạt từ 0.12% cho đến 0.14%, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu là 1% theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bị can hiện bị cáo buộc hành vi sản xuất, phân phối hàng giả, thưa quý vị.
1: Tại Sài Gòn, băng cướp chuyên nhắm tới người rút tiền ở ngân hàng bị bắt. Nghi can Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi, ở phường Bình Thạnh, vừa bị bắt với cáo buộc cướp giật và kéo lê nạn nhân trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận. Theo tờ Dân Trí, nghi can Hoàng được đặc xá, tức thả tù trước hạn năm 2021, dù ông này bị kết án chung thân về tội cướp giật tài sản. Vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 5, Hoàng chạy xe gắn máy trên đường Đào Duy Anh, thấy ông có tên viết tắt là HN cùng vợ kẹp theo chiếc túi sách. Nghi can áp sát, giật chiếc túi sách của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Ông N truy đuổi, bám được tên cướp. Nghi can này cố tẩu thoát, kéo lê nạn nhân trên đường. Trước khi tới một căn nhà trên đường Đào Duy Anh thì Hoàng bị ngã xe. Lúc này một số người đi đường khống chế đưa nghi can về đồn cảnh sát. Theo hồ sơ của công an, nghi can Hoàng lập băng cướp cùng 5 đồng phạm, chủ yếu nhắm tới những người giàu có, vừa rút tiền từ ngân hàng và ra về trên xe gắn máy hoặc taxi. Nghi can này thường cử đàn em ăn mặc sang trọng, giả làm khách hàng vào ngân hàng tìm con mồi. Mỗi khi thấy khách hàng rút nhiều tiền rồi ra về, các đồng phạm sẽ báo cho Hoàng để đeo bám và chờ thời cơ ra tay.
0: Tại Điện Biên, một phụ nữ đã lãnh án 1 năm tù vì đốt cờ Cộng sản Việt Nam. Tại Tòa án tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt bà Bùi Thị Măng, trú tại phường Mường Thanh, 1 năm tù giam với cáo buộc là xúc phạm quốc kỳ. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước hôm 31 tháng 7, sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 2, khi lực lượng an ninh cơ sở đến treo lá cờ Cộng sản Việt Nam trước cổng nhà bà Măng nhân dịp địa phương chuẩn bị bầu cử. Ngay sau đó, bà Măng đã tháo lá cờ xuống và dùng quẹt ga đốt cháy. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và tuyên bản án nêu trên nhằm mục đích răn đe.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Sandra Bullock và Nicole Kidman tái hợp sau gần 30 năm. Giới mộ điệu điện ảnh vừa có dịp bất ngờ khi hai minh tinh Sandra Bullock và Nicole Kidman cùng xuất hiện tại buổi chiếu đặc biệt bộ phim Practical Magic ở nghĩa trang Hollywood Forever, thành phố Los Angeles. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm tác phẩm ra mắt năm 1998, đồng thời quảng bá cho phần tiếp theo của Practical Magic phần 2, dự kiến công chiếu vào tháng 9 năm nay. Sự xuất hiện của hai ngôi sao nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả. Nhiều người còn hóa trang theo phong cách phù thủy để bày tỏ tình yêu với bộ phim gốc. Trên sân khấu, Sandra Bullock và Nicole Kidman gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã duy trì sức sống của Practical Magic suốt gần 3 thập niên, giúp câu chuyện có cơ hội trở lại màn ảnh rộng. Hai diễn viên cũng giới thiệu dàn diễn viên mới gồm Joey King và Maisie Williams, những người sẽ vào vai thế hệ tiếp theo của gia đình phù thủy Owens. Bên cạnh đó, hai nữ diễn viên gạo cội Diane Weiss và Stockard Channing cũng trở lại với vai diễn quen thuộc. Theo nhà sản xuất, Practical Magic phần 2 sẽ tiếp nối câu chuyện về lời nguyền của gia đình Owens và chính thức ra rạp từ ngày 11 tháng 9 năm 2026.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Dashani Dien qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện thứ 19 của quyển sách này với nhan đề Làm chủ tình dục.

Ray từng là giáo viên trường tiểu học trước khi đổi qua nghề lái xe tải. Khi làm thầy giáo, anh không có nhiều thì giờ và tiền bạc. Nhưng từ ngày lái xe vận tải thì anh kiếm được rất nhiều tiền và có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Là người có đời sống nội tâm phong phú, anh thường suy nghĩ về chân lý ngay trong khi lái xe mà không sợ bị ai quấy rầy. Anh nói: "Tôi có một vị thầy, người đã đạt tới sự tuyệt đỉnh của tiềm năng con người. Thầy tôi lúc nào cũng vui vẻ tươi cười trong mọi hoàn cảnh. Ngài ban rải tình thương yêu và sự sáng suốt khắp nơi. Hàng năm tôi vẫn ghé thăm Ngài để học hỏi thêm về triết lý phương Đông. Lần chót Ngài đã đề cập tới vấn đề tình dục và nói rằng nếu không biết làm chủ tình dục thì sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta sẽ bị giới hạn. Thầy tôi không giải thích lý do tại sao nên tôi rất bối rối và thắc mắc. Tôi thích cảm giác bình an mỗi khi tham thiền. Tôi muốn đi càng xa càng tốt trên con đường tâm linh. Nhưng tôi cũng là một người bình thường, có những rung động và cảm xúc như tất cả con người trên trái đất này. Tôi có rất nhiều bạn gái. Nghề lái xe vận tải khiến tôi có cơ hội làm quen với phụ nữ khắp mọi nơi. Gần như thành phố nào trên lộ trình đi qua, tôi cũng đều có bạn gái. Và tôi đã tận tình viếng thăm những địa điểm này. Khi còn độc thân, không bị ràng buộc, thật khó có thể bỏ qua những cơ hội về tình dục. Nỗi khó khăn hiện nay của tôi là làm sao dung hòa được những điều tôi làm và lời khuyên của thầy tôi đây. Sức mạnh của tình dục chứa đựng một mãnh lực quyền bí mà rất ít người biết tới. Khi sức mạnh của nó không phát lộ ra ngoài thì nó biến đổi thành tinh chất Ojas, một yếu tố cần thiết để đạt tới tâm thức đại đồng. Chính Ojas sinh ra khí lực, sức mạnh và sự hấp dẫn, không những để đạt tới các trạng thái cao thượng của con người mà còn để thành công trong nhiều lĩnh vực. Das, một yếu tố cần thiết để đạt tới tâm thức đại đồng. Chính Ojas sinh ra khí lực, sức mạnh và sự hấp dẫn, không những để đạt tới các trạng thái cao thượng của con người mà còn để thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo.

Để tôi lấy một thí dụ cho anh dễ hiểu. Nếu anh có 100 đồng trong ngân hàng, anh dự định sẽ trích một phần trong đó ra để học một nghề mới. Anh không biết sẽ phải trả học phí ra sao, nhưng anh không muốn nghĩ tới điều đó vội. Ngày mai là sinh nhật của anh và anh muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Việc anh nghĩ tới trước mắt là đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, kẹo, bánh, thịt, cá. Anh tiêu xài cho buổi tiệc mất 95 đồng và chỉ còn lại 5 đồng để trả học phí thôi. Số tiền 5 đồng này chính là điều mà thầy anh đã nói tới. Người ta khó có thể tiến xa trên lĩnh vực tâm linh nếu không biết kiểm soát tình dục. Sức mạnh của tình dục cũng giống như số tiền trong ngân hàng vậy. Nó đi theo hai khuynh hướng, hoặc đi lên cao, hoặc đi ra phía ngoài. Nhưng thưa bà, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, có rất nhiều ham muốn về tình dục. Liệu có cách nào để tôi chia sẻ điều này ra cho thật quân bình không? Này anh bạn, khả năng tình dục không phải là những con số của một bài toán mà là một tặng phẩm. Bản chất tình dục cao độ là dấu hiệu của một sức mạnh phong phú về tinh thần. Đa số những người có đời sống tâm linh cao, những người có nhiều khả năng sáng tạo đều là những người có bản chất tình dục rất mạnh. Sức mạnh của tình dục là chiếc thang có thể nâng chúng ta lên tâm thức vũ trụ, thành những nhân tài sáng tạo đó. Tôi đồng ý với bà trên phương diện này, nhưng có gì sai quấy với việc bộc lộ khả năng tình dục lúc nó bị kích thích không? Các hiền triết phương Đông thường nói rằng tình dục tự do phóng túng có thể làm trí óc mất quân bình, gây ra các hậu quả tai hại. Hậu quả như thế nào? Xin bà giải thích rõ hơn về sự liên quan giữa trạng thái mất quân bình và sự phóng túng về tình dục đi. Các giáo lý bí truyền phương Đông dạy rằng khi chúng ta quan hệ tình dục với một người nào, thì không những chúng ta thâu nạp vào người chúng ta sức mạnh tình dục của họ, mà còn cả mức độ tâm thức của người đó nữa. Sự chung chạ bừa bãi làm chúng ta tiêm nhiễm nhiều mức độ tâm thức khác nhau, đôi khi trái nghịch nhau là đằng khác. Điều này dĩ nhiên làm xáo trộn tâm thức của chúng ta, gây trở ngại cho việc làm chủ tư tưởng, cản trở những trạng thái tâm thức thành cao. Nói như vậy, có cách nào làm chủ được sự kích thích của tình dục không? Có ba phương pháp giản dị mà ông có thể áp dụng. Nói theo danh từ toán học là thay thế, substitution, trừ đi, subtraction, và cộng vào, addition. Hãy lấy một thí dụ cho việc thay thế. Nếu ông lái xe đi ngang qua một thành phố có một cô bạn gái xinh đẹp trú ngụ, anh hình dung cô ta trong trí óc và liền có ngay một sự ham muốn về tình dục. Đạo sư Sri Goenka nói rằng sự bộc lộ hay đè nén những cảm giác này đều có hại. Ngài dạy rằng mỗi khi anh cảm thấy có sự thèm khát nổi lên thì anh cần quan sát cái cảm giác này xem nó từ đâu tới, biến chuyển ra sao. Khi anh đã quan sát nó thì sự ham muốn sẽ mất đi quy lực đối với anh. Sri Aurobindo đã dạy các đệ tử rằng mỗi khi các kích thích về tình dục nổi lên thì các con hãy quan sát xem nó là cái gì. Một chuyển động của tâm thức sao? Một biến đổi của bản chất thấp kém à? Hãy quan sát, nhưng đừng chống cự với nó, vì nếu chống cự, nó sẽ thắng. Thay vì chống cự thì các con hãy lui khỏi nó, tự tách mình ra khỏi nó và ngắm nhìn nó. Coi nó không phải là mình mà chỉ là những mãnh lực từ bên ngoài con người thật của mình đang tạo áp lực vào mình mà thôi. Các con không cần phải chống chọi lại chúng, mà chỉ từ chối sự lừa bịp của chúng. Hãy quan sát với một tâm thức nhân chứng, thì các con sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng sự kích thích đó sẽ tan biến đi rất mau, và sức mạnh của tình dục mạnh mẽ đang phát triển.

sẽ được thăng hoa biến đổi thành những năng lực mạnh mẽ khác. Nhưng còn việc trừ đi thì sao? Muốn làm chủ bất cứ hành động nào, chúng ta đều cần biết nguyên nhân của nó và dẹp bỏ cái nguyên nhân đó. Giáo lý Vệ Đà có nói tới ba gunas, tức là ba đặc tính điều khiển mọi sinh vật trên trái đất. Đó là tamas, rajas và sattva. Tamas là đặc tính tỉnh hay tiêu cực, tượng trưng bởi đen tối hay vô hình. Rajas là hiếu động hay các cảm xúc nhất thời, và Sattva là đặc tánh điều hòa hay quân bình. Sri Aurobindo dạy các đệ tử rằng khi các yếu tố tiêu cực, tamas, chiếm ưu thế trong thể xác thì chúng ta thấy mệt mỏi, lười biếng và chỉ muốn ngủ thôi. Khi yếu tố xúc cảm hay động, rajas, chiếm ưu thế thì chúng ta thấy linh hoạt, hiếu động và sôi nổi. Những yếu tố này được thâu nạp vào cơ thể chúng ta qua dinh dưỡng. Các thực phẩm có tính chất tiêu cực hay tỉnh, tamas, là thịt, cá, trứng, tạo ra sự nặng nề trong thể xác, khiến chúng ta trở nên u mê, chỉ chú ý tới các thúc dục của hạ thể. Các thức ăn có tính chất xúc cảm hay động, rajas, như hành, tỏi, các chất nóng, sẽ kích động các cảm xúc và tình dục. Các đạo sư phương Đông khuyên đệ tử phải kiêng cử các thức ăn có tính chất tỉnh hoặc kích thích này, để có thể trải nghiệm được sự an tĩnh khi ngồi yên bất động và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng trí tuệ tràn vào. Người ta cần ăn các thức ăn có tính chất điều hòa, để chúng chuyển dẫn các tư tưởng thành cao. Các thức ăn này là rau, trái, ngũ cốc. Nhưng phải chăng chỉ có kinh Vệ Đà dạy như vậy thôi? Không. Hầu như truyền thống thần bí nào cũng đều dạy rằng thức ăn đóng một vai trò chính trong sự chi phối của tình dục. Trong cuốn Philokalia, Thánh Nelos viết rằng sự ham muốn tình dục liên quan mật thiết tới những gì chúng ta ăn, và vị trí gần nhau của cái bụng và cơ quan sinh dục minh chứng cho sự liên lạc mật thiết giữa thức ăn và tình dục. Các vị thánh của Thiên Chúa giáo thường chỉ sống bằng trái cây và ngũ cốc. Các ngài dạy rằng chúng ta chỉ cần cố gắng đôi chút để lo cho nhu cầu thân xác thôi. Thánh Maximus nói rằng con quỷ bất tịnh rất mạnh và nó luôn tấn công những người lơ là trong việc giữ giới chai tịnh. Nhưng những người theo Thiên Chúa giáo còn giữ những điều này không? Đa số các nhà tu hành vẫn giữ như vậy. Các dòng tu khổ hạnh như Trappist theo luật Thánh Benedict đều tuân giữ việc ăn uống giản dị. Khi người ta hỏi Thánh Benedict rằng người Thiên Chúa giáo không nên ăn những thức ăn nào, thì Ngài đã trả lời ngay: những thức ăn có thể chạy ra khỏi bàn ăn thì bạn chớ nên ăn. Còn những tu sĩ Phật giáo thì sao? Phần lớn tu sĩ Phật giáo đều giữ giới chai tịnh. Đa số chỉ ăn các thực phẩm từ rau trái mà thôi. Ngoài việc giữ giới không sát sanh, các tu sĩ này biết rằng thịt và các gia vị kích thích thể trí, và nếu muốn kiểm soát cái trí qua việc thực hành thiền định thì người ta phải kiêng những thức ăn này. Tuy nhiên cho tới nay, chúng ta chỉ nói tới việc kiêng cử ăn uống mà thôi. Nếu hiểu một cách đúng đắn thì đó chỉ là một trong năm giác quan của con người. Ngoài việc giữ gìn ăn uống, một người đi trên đường đạo còn phải biết giữ gìn kiểm soát các giác quan khác nữa, như sự trừ bỏ những sự kích thích của mắt, tai, mũi, cảm xúc da thịt. Điều này có nghĩa là tránh những phim ảnh, sách vở khiêu gợi tình dục hoặc gần gũi với những người có thể khiêu gợi ham muốn tình dục nơi chúng ta. Còn cộng vào thì như thế nào? Điều này ngụ ý khuyên chúng ta nên thực tập các đức hạnh để thanh lọc tâm trí, như việc tụng kinh, trì chú, thực hành các phương pháp yoga, tham thiền, quán tưởng. Tôi rất thích sự thiết yếu của các phương pháp này vì tôi biết yoga và thiền định đã giúp ích cho tôi như thế nào. Tôi cũng thích các phương pháp
nói về một chứng nhân đáp ứng sự kích thích tình dục qua việc quan sát, theo dõi các trạng thái của tâm. Tôi cũng đồng ý với bà về việc phải cẩn thận khi ăn uống, kiêng cử các thức ăn có tính chất tỉnh và kích thích. Nhưng việc tuân giữ các cảm giác khác như mắt, tai, mũi, xúc giác thì quả là khó khăn cho con người quá. Con người thông minh hơn loài vật nên dĩ nhiên họ có những thử thách lớn lao hơn. Hãy nhìn vào con thiêu thân đi. Nó bị sức hấp dẫn của ngọn đèn mà lao vào lửa rồi chết thiêu. Hãy nhìn những con cá tham mồi mà mắc phải lưỡi câu. Mùi thơm của hoa làm con ong quên cả giờ giấc. Đêm xuống cánh hoa cụp lại giam giữ khiến con ong mắc kẹt. Những người săn hươu phương Đông mướn người thổi sáo làm cho hươu nai mê mẩn, chạy tìm tiếng sáo và xa lưới, chết vì âm thanh. Những người săn voi đào một hố sâu và đặt một con voi cái vào đó. Voi đực muốn gần con cái, chạy lại xa hầm và bị bắt. Mọi sinh vật đều chết vì một giác quan. Nhưng con người có tới 5 giác quan cùng hoạt động một lúc, nên dĩ nhiên việc làm chủ sẽ khó hơn gấp 5 lần. Nhưng con người có điều kiện cần thiết cho sự thành tựu tinh thần vì họ có ý chí và lòng ham muốn mạnh mẽ. Anh muốn đi xa hơn trên con đường tâm linh và ý chí của anh có thể khiến điều này trở thành sự thật. Sự thành thật với chính mình, hiểu biết chính mình là chìa khóa đưa anh tiến tới điều mà anh muốn. Giống như thí dụ mà tôi đã nói ở trên, cái chìa khóa này sẽ tác động vào tinh thần của anh vào ngày sinh nhật sắp tới của anh. Khi cái ý nghĩ về việc tiệc tùng nảy ra trong trí của anh, thì thay vì chạy liền tới chợ để mua rượu và đồ ăn, thì có lẽ anh sẽ nghĩ tới những ưu tiên của anh trước. Anh sẽ tự hỏi mình là: ta sẽ làm gì? Mua rượu hay để dành tiền cho khóa học sắp tới?

Thưa quý thính giả, vừa rồi là làm chủ tình dục. Sau đây, tiếp nối chương trình Góc Khai Tâm, câu chuyện thứ 20 trong quyển sách Minh Triết Trong Đời Sống. Lòng, kiêu hãnh.

Peter là giáo sư đại học chuyên nghiên cứu triết lý Vệ Đà. Ông và vợ đã thực tập yoga đều đặn trong nhiều năm và cố gắng tâm linh hóa cuộc sống hàng ngày. Peter vừa cho xuất bản cuốn sách biên khảo đầu tay. Ông nói: "Thưa bà, đối với tôi, bản ngã là cả một vấn đề. Dù không muốn nuôi dưỡng nó, nhưng nó cứ gây khó khăn cho tôi hoài thôi. Tôi vừa hoàn thành cuốn sách biên khảo công phu sau 3 năm trời nghiên cứu. Mọi người đều cho rằng đó là một tuyệt tác và tôi có quyền hãnh diện về nó. Vì biết sự hãnh diện chỉ làm gia tăng bản ngã, nên tôi tự nhủ rằng mình không nên đi vào con đường kiêu hãnh diễn dông này. Nhưng vợ tôi lại nói rằng, một sự kiêu hãnh chân chính vốn không thuộc về bản ngã. Nói một cách khác, tôi có quyền hãnh diện về việc làm của tôi. Hiện nay tôi đang lúng túng về vấn đề này. Theo bà thì điều này thực chất ra sao?" Một sự kiêu hãnh chân chính tự nó đã là một mâu thuẫn rồi. Làm sao lại có thể kiêu hãnh một cách chân chính được chứ? Tại sao lại không? Từ kiêu hãnh ngụ ý một tác nhân hành động độc lập, có đúng không? Vậy tác nhân đó là ai? Là tôi, là Peter, là người chuyên nghiên cứu về triết lý Vệ Đà. Thì theo ông, cái gì gọi là Peter? Theo tinh thần Vệ Đà thì Peter gồm một thể xác và trí não hằng thay đổi. Thân xác của Peter gồm có 5 yếu tố chính được tạo thành bởi các gunas hay các nguyên chất của vũ trụ là tamas, rajas và sattva, tĩnh, động và quân bình. Các gunas xuất phát từ năng lực của Brahma, thực tại vô ngã, vô danh và vô hình. Nếu vậy thì cái gọi là Peter ở đâu? Tôi không biết. Hắn vừa biến mất rồi. Ông hãy suy gẫm thật kỹ đi. Cái gì vừa biến mất vậy? Cái phóng ảnh của trí óc cho thấy Peter là một tác nhân hành động độc lập. Nhưng nay suy ngẫm lại thì tôi thấy vốn chẳng có một thực thể riêng biệt nào gọi là Peter hết. Nhưng khi vướng mắc vào những hư ảo trong dòng đời thì cái gọi là Peter lại trở lại. Tại sao lại như vậy ha? Tại sao lại như vậy à? Phải chăng vì chúng ta chỉ tham thiền về chân lý có một giờ trong ngày? Còn lại 23 giờ kia chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái ảo ảnh về một thực thể riêng lẻ, về một tác nhân độc lập. Thưa bà, gần đây tôi thường cố gắng đem thiền vào cuộc sống hàng ngày. Tôi tìm cách ngưng các hoạt động bình thường lại trong vài giây, vài phút để quan sát bản thân cũng như trí óc của tôi, coi chúng hoạt động ra sao. Tôi thấy rằng Peter chỉ là những năng lực tinh khiết, là sự nhảy múa của năng lực này. Nói một cách khác, Rama là người khiêu vũ, còn tôi là sự nhảy múa của người. Nghĩ như vậy có đúng không? Nghĩ rằng tôi chỉ là một khối năng lực. Theo triết lý Vệ Đà thì nếu nghĩ cái gọi là Peter chỉ là những năng lực, là điệu múa, là hành động của Brahma thì đúng đó. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có một cái gì trường tồn và tĩnh lặng bên trong tôi. Cái đó là tâm thức. Nó chứng kiến Peter từ lúc hắn mới chập chững biết đi cho tới lúc hắn trở thành một giáo sư đại học. Nó quan sát tất cả mọi sự. Nếu như vậy thì ai đã viết ra cuốn sách hiện nay được mọi người ca ngợi và có tên Peter ở đó? Trí vũ trụ, Universal Mind, đã viết ra cuốn sách đó, chứ không phải một tác nhân hành động cho một mục đích cá nhân. Trong cuốn I Am Death, Srinivasagadatta nói rằng trí vũ trụ làm tất cả mọi việc. Nó sáng tạo và phá hủy hết thảy mọi vật và đấng cao cả đặt sự đúng đắn vào bất cứ gì thể hiện ra. Ông diễn tả đấng cao cả là sự bình an vô biên và tình thương vô biên.
Bây giờ trở lại với cuốn sách và sự kiêu hãnh của tôi đi. Tôi phải làm gì mỗi khi lòng kiêu hãnh nổi lên? Tôi phải áp dụng phương pháp gì? Làm sao tôi có thể được soi sáng, kiểm soát lòng kiêu hãnh này? Có một câu nói hết sức sáng suốt dưới hình thức một câu hỏi có thể giúp ông trong trường hợp này. Đó là một câu trong cuốn Gương Chúa Giê-xu, Imitation of Christ, của Thomas A. Kempis, trong chương Sự Phán Xét Bí Mật của Chúa. Chúng ta không được kiêu hãnh vì đã làm việc tốt. Câu này như sau: liệu đất sét lại được tôn vinh hơn cả người đã sáng tạo ra nó hay sao? Xin lỗi bà, tôi là một học giả chuyên về dạy đà. Tôi muốn biết trong kinh này có câu nói nào giống như vậy để áp dụng nhằm chống lại sự kiêu hãnh của bản ngã không? Được lắm. Trước hết tôi muốn biết ông đã soạn bản thảo cuốn sách đó bằng phương pháp gì? Ông viết bằng bút, sử dụng máy chữ hay máy vi tính? Tôi luôn sử dụng bút. Nếu vậy thì để tôi chia sẻ với ông một câu chuyện ngắn của một đạo sư phương Đông và một học giả người Âu. Học giả này vừa hoàn tất một cuốn bách khoa từ điển lớn. Các bạn của ông xúm lại khen tặng rằng nó là một công trình lớn lao phi thường. Trong chuyến thăm Ấn Độ, vị học giả đã hỏi một đạo sư dạy đà rằng liệu ông ta có xứng đáng được hưởng những danh dự đó hay không? Thì vị đạo sư này đã nói như sau: khi anh viết xong cuốn sách, anh có thường cảm ơn cây bút mà anh đã dùng không? Đó cũng là câu hỏi của tôi đối với ông đó.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là hai chương sách Làm chủ tình dục và lòng kiêu hãnh. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Jain. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này ở những tuần lễ sắp tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi, Để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bella Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, VinaShop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong bộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-8555 5888 PG Health theo cùng phái mạnh.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ.

0: Khối tình. Khối tình có nghĩa là mối tình sâu nặng đúc lại thành khối. Trong truyện Kiều, lúc Thúy Kiều sắp sửa theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri, nàng ngồi một mình một bóng trước ngọn đèn khuya, đau khổ vì đã nặng tình với Kim Trọng mà không thể kết ước xe duyên. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Điển tích khối tình lấy ở tích Trương Chi Mị Nương mà ra. Tình sử Trung Quốc có chép:
1: vào đời Đường có một vị đại thần sanh được một người con gái rất đẹp tên là Mị Nương. Mị Nương sống trên nhung gấm, được nuông chiều đến nỗi không có một cô liễu thư nào sánh nổi. Nguồn hạnh phúc gia đình như vậy, lúc nàng vừa tuổi trăng tròn thì vị đại thần tuổi đã già nên từ quan xin về dưỡng lão. Được một sự nghiệp giàu có và một địa vị cao sang, vị đại thần không ham muốn gì hơn là dựng lên một ngôi biệt thự trên bờ một dải sông xanh để chiều chiều ra đứng nơi lan can nhìn dòng nước chảy, nhìn ánh trăng trong, nhìn những thú vui trong thiên nhiên mà chỉ có lúc nhàn rỗi nơi thôn giả mới cảm thấy được nét thi vị của nó. Bởi vậy, ngôi biệt thự đã hoàn thành, viên đại thần đem cả vợ con về cái ăn người làm về cư ngụ nơi đó. Nàng Mỹ Nương vẫn hưởng các thú vui của đại trang, ngày ngày quanh quẩn trong khuê phòng, lúc đọc sách, lúc thêu thùa, có lúc cô vén rèm châu bâng khuâng nhìn xuống dòng sông hiu quạnh. Và những đêm trăng lên, có lúc Mị Nương cũng theo mẹ nàng ra hóng gió bên lan can để đùa với những đóa hoa hàm tiếu sắp sửa khoe màu tươi trong buổi sáng. Một đêm vào mùa thu, ánh trăng rằm lơi lả rọi vào sông thưa, khiến lòng nàng bâng khuâng như đang thiếu một tình cảm gì trong cõi u minh vậy. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy mẹ nàng đang thơ thẩn trước hiên. Nàng đẩy cửa bước ra, đứng dựa vào gốc cây đào bên cạnh hồ sen. Một luồng gió thổi đến mát rượi, xa xa, văng vẳng, một điệu sáo du dương trầm bổng khiến cho nàng cảm thấy thích thú vô cùng. Tiếng sáo mỗi lúc một gần và phát ra từ một chiếc thuyền con đang bập bềnh trên sóng nước. Nàng Mỹ Nương đôi mắt không rời chiếc thuyền con ấy, nhưng tiếng sáo chỉ trỗi lên vài khúc nhạc rồi im bặt, và chiếc thuyền con cũng trôi về phía cuối trời, nàng không thấy nữa. Vắng tiếng sáo, Mỹ Nương cảm thấy ánh trăng không còn đẹp nữa, mọi cảnh vật xung quanh nàng như cô đơn vô nghĩa. Nàng rảo bước trở về khuê phòng. Đêm hôm sau, cũng vào lúc trăng sáng, nàng lại nghe tiếng sáo du dương đêm trước nổi lên với khúc nhạc trầm bổng nhạc khoan. Nàng vội vén mạnh bước ra sân, nhìn xuống mặt sông và thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khác lạ. Nàng đứng mãi dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền và không rời giọng sáo, mãi cho đến lúc chiếc thuyền khuất bóng nơi xa xa ở cuối dòng sông, tiếng sáo không còn trỗi dậy nữa, nàng mới quay về phòng. Nối tiếp theo mấy đêm liền, đêm nào nàng cũng chờ nghe tiếng sáo trên sông với một tâm trạng mông lung, khao khát. Tiếng sáo ấy đã đem đến cho nàng một sức sống, một ước mơ, một niềm cảm giác mà từ thuở bé cho đến giờ nàng chưa từng thấy. Với tiếng sáo ấy, cảnh vật xung quanh nàng như chứa đầy sinh lực của mùa xuân.
0: Nhưng tiếng sáo ấy chỉ đem lại niềm vui cho nàng trọn ba đêm. Đến đêm thứ tư, nàng không còn được nghe tiếng sáo ấy nữa. Nguồn vui của lòng nàng như dục tắt. Ánh trăng vàng lả lướt trên các cành hoa không làm cho nàng thấy đẹp nữa. Nàng trở vào phòng nằm ôm gối mộng. Nàng tưởng tượng kẻ thổi sáo kia phải là một gã thư sinh mắt xanh tuấn tú, một kẻ quý phái mang mộng hải hồ, đi khắp đó đây du ngoạn để tìm nguồn cảm hứng thiên nhiên. Bàn tay chàng là bàn tay có những ngón nõn nà khi lướt qua ống trúc để điều khiển những cung trầm bổng, có sức quyến rũ tâm hồn kẻ khác. Tâm hồn chàng là cả bầu vũ trụ đầy hoa lệ, chứa muôn vàn tình yêu. Tâm hồn thơ mộng triền miên trong khuê phòng, khiến cho mị nương mỗi lúc một đắm say, và nàng mong đợi tiếng sáo hằng đêm trên sông vắng. Nhưng lạ lùng làm sao, con thuyền đâu vắng bặt, tiếng sáo mà nàng mong đợi như đã chết lịm dưới sương thu, chẳng bao giờ nàng được nghe nữa. Nỗi buồn xâm chiếm cả tâm hồn nàng. Rồi một hôm, nàng vướng bệnh, nằm liệt không dậy được nữa. Những cành đào, những đóa trà mi trước hiên không còn được nàng vuốt ve hằng đêm trong lúc nàng nhìn trăng hứng gió nữa. Nàng lâm bệnh, cả tòa biệt thự của vị đại thần kia bao phủ nỗi u buồn. Bọn tỳ nữ lo bận rộn chăm sóc, các danh y trong vùng được mời đến để xem bệnh, ra toa. Mẹ nàng hằng đêm ngồi bên cạnh nàng nghe từng hơi thở. Mọi cử động trong nàng trong lúc đau yếu đều được mọi người trong gia đình chú ý. Sau một thời gian chạy chữa, các danh y đều lắc đầu vì thuốc thang đã đầy đủ mà bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào. Vợ chồng quan đại thần buồn não nuột, không biết cách nào để cứu chữa nữa. Thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh quyền đăng, thở dài. Dù cha mẹ có thương yêu, gần gũi con gái đến đâu, nhưng cũng không hiểu nổi nỗi lòng trắc ẩn của con khi đứng trước một cơn lốc tình yêu. Một đêm kia, trong lúc mị nương đang mê man trên giường bệnh, thình lình ngoài sông vắng, tiếng sáo diều giặt nổi lên, giọng trầm bổng theo gió lọt vào màn trúc. Mị nương dùng bừng tỉnh, đôi mắt mở to, trên làn môi héo điểm một nụ cười. Nàng nằm im, nhưng tâm hồn đang thả theo tiếng sáo bay bổng vào khoảng mông lung. Nhưng rồi tiếng sáo im bặt, tâm hồn người con gái trở về với trạng thái cũ, bệnh trạng vẫn không thay đổi và nàng lại mê man.
1: Mẹ nàng mỹ nương đem việc này nói với chồng.
0: Nếu bệnh nó có thể dùng tiếng sáo mà chữa được thì đâu có khó gì, ta sẽ truyền đòi tên thổi sáo đến đây để thổi cho nó nghe.
1: Phu nhân than thở.
0: Nhưng mà biết người thổi sáo là ai, nhà cửa ở đâu mà đi thỉnh đây chứ?
1: Quan đại thần tỏ ý tự tin. Ta làm quan đại thần quyền uy khắp nước, chẳng lẽ là không tìm được tên họ nhà cửa của kẻ thổi sáo ấy hay sao mà bà lo quá vậy? Hôm sau, quan đại thần viết thư gửi cho quan tổng trấn trong vùng, cho người tìm tung tích của người thổi sáo trên sông. Quan tổng trấn được thư cho lính đi khắp nơi để gạn hỏi. Chẳng bao lâu, quan đại thần được phúc đáp cho biết là người thổi sáo tên là Trương Chi, một gã thuyền chài sống về nghề đánh cá. Anh ta nghèo khổ, không nhà, không cửa, sự nghiệp chỉ có một chiếc thuyền nan, đêm ngày xuôi ngược trên sông, nay đầu nghềnh, mai cuối bãi. Quan đại thần không cần điều đó, miễn sao đòi cho được Trương Chi, anh chàng thổi sáo ấy vào biệt thự của mình, để tiếng sáo làm cho mỹ nương giảm bệnh. Quan liền sai hai tên nô bộc đem theo một ít bạc vàng, hằng đêm neo thuyền dưới sông tìm kiếm cho được Trương Chi dẫn về. Một đêm kia, trời vừa chạng vạng, Trương Chi vừa đánh xong một mẻ lưới ở đầu ghềnh, toan nhổ sào đi về hướng biệt thự quan đại thần, thì có hai tên lính hầu cập thuyền đến hỏi. Ê, người đánh cái kia, có phải anh tên là Trương Chi không? Trương Chi ngơ ngác, nhưng sau đó chẳng an lòng vì biết được hai tên lính hầu vâng lệnh quan đại thần mời chàng đến ngôi biệt thự để thổi sáo cho tiểu thư nghe. Trương Chi có tâm hồn nghệ sĩ, giàu tình cảm, nên nghe nói thổi sáo cho một cô gái nghe thì không hề từ chối. Nàng cuốn tay lưới, gói gọn hành trang và quay mũi thuyền. Hai tên lính hầu cũng cạp thuyền theo sát và nói để Trương Chi an lòng. Này anh đánh cá, anh đừng có lo là ngày hôm nay không có cá để bán nha. Anh mà thổi sáo hay đó, làm vừa lòng tiểu thư thì số tiền thưởng còn gấp trăm lần tiền anh đánh cá của anh nữa đó. Trương Chi mỉm cười không đáp. Tâm hồn chàng như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi. Chàng theo hai người lính hầu vào đến biệt thự và được vợ chồng quan đại thần tiếp đón rất nồng hậu. Trước quang cảnh giàu sang ấy, lòng Trương Chi cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, lòng tử tế của vợ chồng quan đại thần làm cho chàng bớt sợ sệt. Sau khi mời Trương Chi ngồi dùng chén trà ngon, viên quan đại thần mới nói:
2: "Ta nghe đồn nhà ngươi thổi sáo rất hay. Hiện nay con gái ta đó đang lâm trọng bệnh, không có thuốc thang nào chữa khỏi hết đó. Mà khi nghe tiếng sáo thì nàng lại tỉnh táo tinh thần. Vậy nhà ngươi hãy thổi vài khúc nhạc xem sao. Nếu mà tiếng sáo nhà ngươi mà có thể làm giảm được căn bệnh của con gái ta, thì mỗi ngày nhà ngươi đến đây giúp ta. Chừng nào mà nàng khỏi bệnh thì ta sẽ đền đáp công ơn xứng đáng cho, nghe chưa?"
1: Trương Chi tuân lời đem sáo ra thổi. Tiếng sáo vừa cất lên thì trong giường bệnh mỹ nương tỉnh táo tinh thần. "Vậy nhà ngươi hãy thổi vài khúc nhạc xem sao. Nếu mà tiếng sáo nhà ngươi mà có thể làm giảm được căn bệnh của con gái ta, thì mỗi ngày nhà ngươi đến đây giúp ta. Chừng nào mà nàng khỏi bệnh thì ta sẽ đền đáp công ơn xứng đáng cho, nghe chưa?"
3: Trương Chi tuân lời đem sáo ra thổi. Tiếng sáo vừa cất lên thì trong giường bệnh mỹ nương

0: Người mẹ đáp:
1: Người thổi sáo là gã Trương Chi, sống về nghề chài lưới trên sông. Vì thấy con lâm bệnh nên cha con cho đòi người ấy đến đây thổi sáo cho con vui tai đó mà.
0: Mị nương nhõm dậy, chống tay như muốn bước ra khỏi giường. Mẹ nàng bước lên ngăn lại và nói:
1: Con định đi đâu vậy?
0: Mị nương đáp:
1: Con muốn gặp người ấy.
0: Người mẹ xua tay:
1: Không không không được, con còn đang đau yếu, đừng có ra ngoài bất tiện. Nếu con muốn gặp người ấy, để mẹ ra lệnh cho gia nhân dẫn gã ấy vào đây cũng được mà.
0: Dứt lời, mẹ nàng bước ra ngoài. Một lúc sau, viên quan đại thần dẫn Trương Chi vào phòng. Bức rèm vừa vén lên, hình bóng Trương Chi vừa hiện ra. Mị nương trông thấy, bỗng thét lên một tiếng thất thanh và nói:
1: Hãy đuổi nó ra đi.
0: Bọn gia nhân vội đưa Trương Chi ra ngoài tức khắc. Trong lúc đó, mị nương thở hổn hển trên giường. Trái với mọi mơ ước của lòng nàng, Trương Chi không phải là một chàng trai uy nghi tuấn tú, thanh nhã như tiếng sáo của chàng. Thân hình chàng lùn tịt, mắt lộ, mũi đỏ, miệng rộng quách, đôi chân đi khập khiễng, quần áo dơ bẩn vô cùng. Tiếng sáo và hình dáng của người thổi sáo là hai trạng thái tương phản cực độ, khiến cho lòng mỹ nương chán nản, thất vọng, bao nhiêu mơ ước trong lòng đều chết liệm. Những gì vui tươi mà trước đây nàng đã tưởng tượng thì nay chỉ là mộng ảo. Trương Chi được phép quan đại thần cho về. Ông tặng cho chàng một số vàng bạc đáng giá, nhưng chàng không nhận. Mị nương từ ngày thấy mặt Trương Chi, bệnh tình nàng rũ sạch, trở nên lành mạnh như xưa. Tuy nhiên, nàng mất cái vẻ hồn nhiên của thiếu xuân. Có lẽ tâm hồn nàng đã bị một vết thương của trò nhân thế. Trái hẳn với mị nương, Trương Chi từ lúc ra khỏi biệt thự của quan đại thần trở về, sống với con thuyền vô định, để bị sắc đẹp của mị nương ám ảnh trong lòng, khiến cho chàng ngày một thẫn thờ ủ rũ. Chàng biến ăn, bỏ ngủ, không còn thiết gì đến nghề chài lưới để kiếm sống như xưa. Chàng xấu xí thật, nhưng con người xấu xí không phải là không có khả năng tiếp nhận sắc đẹp, không phải không biết thưởng thức cái đẹp ở trần gian. Trương Chi, con người nghệ sĩ đã biết say mê tiếng nhạc, thì cũng biết say mê cái đẹp trời dành cho mỹ nhân. Cuối cùng, chàng lâm bệnh, tiếng sáo của chàng không còn réo rắt trên sông trong những đêm vắng nữa. Chiếc thuyền con trở thành nơi giường bệnh của kẻ si tình, không nhà, không cửa, không bạn bè, không ai cơm cháo. Ai săn sóc cho chàng đây? Gió sương đâu phải là thuốc men chữa cho con người cô độc. Một đêm kia, Trương Chi chết. Tiếng quạ bên sông đã đưa chàng qua bên kia thế giới. Linh hồn của kẻ chết vì bệnh tương tư. Một vài đồng nghiệp thương tình đắp cho chàng một đám mộ bên mé sông.
1: Thời gian lặng lẽ trôi trong quên lãng. Không ai còn nhắc đến chàng thổi sáo nữa. Rồi một ngày nào đó, vào mùa đông, mưa rơi tầm tã, nước sông dâng cao, xoáy trôi cả nấm mộ Trương Chi. Đến khi nước cạn, người ta không thấy hài cốt của Trương Chi đâu nữa, mà chỉ thấy trong đáy mộ anh chàng thổi sáo thuở xưa hiện ra một viên đá trong vắt như thủy tinh, tròn và đẹp như một khối ngọc. Hòn đá ấy được anh lái đò ngang đem về để trước mũi thuyền cho khách qua đò ngắm nghía. Ai cũng cho đó là một vật lạ. Một hôm, viên đại thần có dịp qua đò, trông thấy cầm lên xem và hỏi:
2: Này anh, viên đá này anh nhặt được ở đâu vậy?
1: Người lái đò đáp:
2: Dạ thưa, trong đáy mộ của cái chàng thổi sáo thời xưa đó thưa ông.
1: Viên quan đại thần hỏi tiếp:
2: Nhà ngươi dùng viên đá này để làm gì vậy?
1: Người lái đò thưa:
2: Dạ thưa bẩm đại nhân, tôi thấy viên đá đẹp thì nhặt lên chơi vậy mà, chứ đâu có biết làm gì.
1: Quan đại thần thấy viên đá đẹp hỏi mua. Người lái đò thấy vô dụng, bằng lòng trao cho quan đại thần mà không chút gì luyến tiếc. Quan đại thần đem viên đá về nhà, cũng không biết dùng làm gì, nên để trên bàn giấy, đè các giấy tờ cho khỏi bay. Trong các giấy tờ ấy, phần nhiều là thi phú mà ông thường làm trong lúc nhàn rỗi.
0: Một chiều, mỹ nương

đi qua án thư của cha nàng. Tánh nàng hay tò mò xem những bài thơ bài phú của cha. Khi nhìn thấy viên đá lạ, nàng cầm lên xem. Ban đầu thì nàng thấy trong vắt, nhưng khi nàng nhìn một lúc thì bỗng thấy hình dáng xấu xí của anh chàng thổ sáo ngày xưa hiện ra trong viên đá ấy. Nàng cảm cảnh nghĩ đến cuộc đời của người nghệ sĩ, vì thân phận nghèo nàn, vì thân hình xấu xí mà ôm chặt mối tương tư cho đến chết. Hai giọt nước mắt của nàng trào ra trôn đôi mi, rồi từ từ lăn xuống. Trong lúc nàng vô tình không để ý, giọt nước mắt đã nhỏ vào viên đá. Tức thì viên đá tan biến trong tay nàng. Sau này người ta bảo viên đá ấy là khối tình của Trương Chi. Chàng chết nhưng khối tình chưa tan. Đến khi khối tình ấy gặp được giọt nước mắt cảm thông của mị nương thì mới chịu tan rã.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99. Há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố theo đề nghị của Tehran và các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ cùng Israel đã nhất trí tạm dừng chiến dịch tấn công mới như dự kiến nhắm vào Iran với điều kiện là phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
10: Tuy nhiên, vài giờ sau, Chủ nhật 2 tháng 8, truyền thông Iran dẫn lời các quan chức quân sự đã bác bỏ các khẳng định trên của ông Trump và gọi đó là một lời nói dối khác, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng thông tấn Mehr của Iran còn nói thêm rằng lực lượng quân đội Iran Sinjit đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng cho mọi tình huống. Hết là dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ quân sự kinh hoàng bằng mọi vũ lực và sức mạnh chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Hết là dẫn. Nhưng theo yêu cầu của Iran và nhiều nước khác tại Trung Đông, ông đã xin trích đồng ý hủy chiến dịch với điều kiện có thể nhanh chóng đạt một thỏa thuận. Trong một thông điệp khác đăng sáng nay, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran sẽ phải bao gồm việc mở lại hoàn toàn và toàn bộ eo biển Hormuz, cũng như là chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Đáp trả, hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn thân cận với nhóm đàm phán về hạt nhân, khẳng định rằng về chủ đề này, chừng nào Hoa Kỳ còn duy trì các hành động thù nghịch, thì eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa. Hết lời dẫn. Theo AFP, trước đó không lâu, Hoa Kỳ kêu gọi các công dân của mình xem xét rời khỏi Trung Đông do e ngại nguy cơ leo thang xung đột trong vùng. Các thông tin trên trang Axios được hãng tin Pháp AFP dẫn lại cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày hôm qua, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman dường như đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ, đồng thời xin trích hối thúc ông Trump hạ nhiệt tình hình và kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công mới.
9: Cũng vì chiến tranh Trung Đông mà hôm nay khối APEC mở rộng họp bàn tăng quota xuất khẩu dầu hỏa trong cuộc họp trực tuyến Ả Rập Xê Út cùng với Nga và 5 thành viên khác trong khối OPEC cộng sẽ thông báo tăng xuất khẩu dầu trong tháng 9 sắp tới, xuất khẩu thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh vùng vịnh và eo biển Hormuz bị phong tỏa đang đè nặng lên khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu của các quốc gia trong vịnh Ba Tư. Về phía Nga thì trong những tháng gần đây, các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên là mục tiêu bị quân đội Ukraine nhắm tới. Nổ tại thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giới điều tra đang thiên về giả thuyết khủng bố. Đô trưởng của Moscow cũng xác nhận đây là một vụ khủng bố từ trong nguyên văn. Ủy ban điều tra chống khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà phê ở trung tâm Moscow vào khoảng 8 giờ tối qua mùng 1 tháng 8, làm 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông của Nga cung cấp, thì một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Khudrinskaya. Mạng xã hội Telegram công bố nhiều hình ảnh video cho thấy là xe cứu thương và cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thông tín viên Jean-Didier Revoy từ Moscow cho biết thêm thông tin.
11: Alexander Chaiko, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom, nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bị bằng kim loại. Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm Moscow, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật mừng Alexander Chaiko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. Đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kiev. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các quan chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng cho các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.
12: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
9: Bộ Quốc phòng Nga sáng nay cho biết là đã chặn được 635 drone của Ukraine đêm qua. Ukraine đã phóng drone vào nhiều tỉnh thành của Nga, kể cả tại bán đảo Crimea. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong những tuần qua thì Nga và Ukraine cùng gia tăng các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa nhắm vào thường dân trong bối cảnh chiến sự đóng băng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiếm toàn bộ Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine thì đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 2 vừa qua. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Liên hiệp châu Âu mở rộng thẩm quyền quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quy định về trí tuệ nhân tạo của Liên Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 8. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng công nghệ này nếu không muốn bị phạt. Khối 27 nước thành viên của châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước. Thế nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
13: Les pouvoirs de sanction de la Commission européenne sont désormais activés avec à la clé.
11: Cơ chế trừng phạt của Ủy ban châu Âu đã chính thức được kích hoạt với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo. Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng châu Âu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất, mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của châu Âu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của châu Âu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên hiệp châu Âu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như y tế, giáo dục và tư pháp. Liên Âu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một công nghệ luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
12: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
9: Vẫn liên quan đến công nghệ số, căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Ấn Độ với tập đoàn công nghệ của Mỹ Meta. Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn công nghệ Mỹ Meta gặp rắc rối với chính quyền New Delhi. Hôm 28 tháng 7, thì lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ là Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc đã chặn một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài giờ đồng hồ. Ba ngày sau đó thì cũng tập đoàn Mỹ này đã bị khởi kiện về vụ cho phép phong trào phản kháng Đảng Con Gián sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ. New Delhi là một thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook cho đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này thì Internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tin viên của RFI từ New Delhi, Abdullah Ehali giải thích.
14: En pleine vague de manifestations étudiantes, Facebook a suspendu pendant
11: vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều giờ đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị. Trong tuần, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas, lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung mang tính phỉ báng Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới. phong trào phản kháng mang tên Đảng Con Gián, quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền New Delhi và Meta thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn công nghệ lớn trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này.
15: Abdullah Irali, New Delhi, RFI.
9: Hoa Kỳ cùng 10 nước đồng minh châu Á và châu Âu hôm 31 tháng 7 đã cảnh báo các công ty không nên tuyển dụng lao động công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên, những người đang tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
10: Trong thông cáo chung, Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Ý và Úc nêu rõ lao động công nghệ thông tin IT tay nghề cao của Bắc Triều Tiên thường mạo danh công dân các nước khác để tìm kiếm việc làm, thu nhập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó chuyển số tiền này về cho các cơ quan chính phủ. Thông cáo cảnh báo nguy cơ an ninh nội bộ cho các công ty và rủi ro dính líu đến các hành vi đánh cắp dữ liệu, trộm cắp tiền ảo cũng như là các thông tin nhạy cảm, hết lời dẫn. Văn bản này còn báo động khả năng lao động IT Bắc Triều Tiên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để che giấu kỹ hơn danh tính thật sự, cảnh báo liệt kê các phương thức điển hình mà những lao động này sử dụng để che giấu danh tính, từ việc sử dụng người đại diện ở nước thứ ba, làm giả giấy tờ và sử dụng các tài khoản tiền ảo để thanh toán, vốn khó theo dõi hơn so với tài khoản ngân hàng thông thường. Tài liệu cho biết thêm, những lao động IT này thường làm việc từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Đông Nam Á và che giấu vị trí thực tế của mình bằng cách sử dụng mạng ảo riêng VPN cũng như là phần mềm điều khiển từ xa.
9: Sau 6 năm bị gián đoạn giao thương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua ngã đèo Nathula trên dãy Himalaya được khôi phục lại kể từ hôm qua ở độ cao hơn 4.300 mét. Tuyến đường giao thương này nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc.
10: Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại, đèo Nathula bị đóng cửa từ năm 2020 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Đấy cũng là thời điểm quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ ở biên giới gây nhiều thương vong tại khu vực thung lũng Gangwon. Do vậy, việc nối lại giao thương qua ngã này còn là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước bình thường hóa các hoạt động kinh tế và sinh hoạt trong xã hội dân sự tại một vùng biên giới nhạy cảm. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng thương mại qua ngã đèo Nathula đạt mức cao nhất với mức 9,5 triệu đô la vào thời điểm 2016, nhưng chỉ một năm sau đó, sau cuộc đối đầu quân sự trong vòng 73 ngày tại Doklam, khu vực biên giới, kim ngạch mậu dịch trong khu vực dãy núi Himalaya này rơi xuống còn khoảng 1 triệu đô la. Trước khi bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại qua ngã đèo Nathula ước tính khoảng 5 triệu đô la. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 151 tỷ đô la trong năm 2025. Dù vậy, như giới phân tích ghi nhận, do vị trí đặc biệt của tuyến đường giao thương nhạy cảm này, việc mở cửa trở lại đèo Nathula góp phần xây dựng lòng tin ở hai phía, làm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự.
9: Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, cựu tổng thống Peru Humala đã được trả tự do vào tối thứ Sáu vừa qua từ một nhà tù ở thủ đô Lima sau khi tòa án lật ngược bản án 15 năm tù giam đối với ông về tội rửa tiền liên quan đến các khoản tiền đã nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht. Thông tin viên của RFI Martin Chaban từ Lima tường thuật.
16: Ollanta Humala aura passé 15 mois dans la prison de Barbadillo à Lima avant d'être libéré.
11: Ông Ollanta Humala đã trải qua 15 tháng trong nhà tù Barbadillo ở Lima trước khi được trả tự do. Tòa bảo hiến Peru sau một cuộc điều tra đã đưa ra phán quyết cựu tổng thống không thể biết nguồn gốc của các khoản tiền mà ông bị cáo buộc nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht của Brazil và chính phủ Venezuela. Và tòa án tối cao của nước này cũng phán quyết rằng đạo luật được dùng để kết tội ông về các cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp và rửa tiền không tồn tại vào thời điểm phạm tội. Vì vậy, đạo luật đó không nên được dùng làm căn cứ để tuyên án đối với ông. Việc trả tự do này là hợp lý vì tháng trước, tư pháp Peru đã ra lệnh bác bỏ các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào đương kim tổng thống, bà Keiko Fujimori. bà cũng bị cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011 và 2016. Bà Fujimori cũng đã bị giam giữ trước khi xét xử vào thời điểm đó. Ông Ollanta Humala đã thu dọn hành lý vào tối thứ Sáu và nói lời tạm biệt với những người bạn tù của mình. Tất cả đều là cựu tổng thống của nước Cộng hòa. Tại nhà tù Barbadillo, vẫn còn ba cựu tổng thống đang thụ án tù vì tội tham nhũng, rửa tiền hoặc âm mưu đảo chính.
16: Martin Chabal, Lima, RFI.
9: Sau đây là phần tin bổ sung.
10: Tại Cuba, điện được tái lập tại 5 trong số 15 tỉnh thành. Theo giải thích từ Liên đoàn Điện lực Cuba trên mạng X, một phần lưới điện quốc gia đã bị hỏng hóc ngày hôm qua, làm ảnh hưởng đến khu vực phía tây đất nước, bao gồm cả thủ đô. Kể từ tháng Giêng năm nay, Cuba dưới áp lực cấm vận dầu hỏa của Mỹ thường xuyên đối mặt với tình trạng cúp điện. Thủ đô La Habana trong những tuần gần đây phải chịu mất điện hơn 30 giờ liên tiếp.
9: Tổng thống Brazil Lula da Silva chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Nay đã 80 tuổi, Luiz Inácio Lula da Silva vào ngày hôm nay chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Cử tri Brazil sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống vào tháng 10 sắp tới.
10: Tại Hungary, trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Peter Macha ngày hôm nay cảnh báo đất nước sẽ phải trải qua 5 ngày nguy cấp, mực nước sông Danube cạn kiệt do nắng nóng kéo dài, có nguy cơ buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ phải ngừng hoạt động. Với công suất 2 gigawatt, nhà máy điện hạt nhân Paks hiện chỉ hoạt động ở mức hơn 10% vào sáng Chủ nhật, do sông Danube không thể cung cấp đủ nguồn nước cho hệ thống làm mát.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua đề tài từ Didier Deschamps đến Zinedine Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ trình bày, và mời quý thính giả nghe lại các mục tạp chí Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trong khi Mỹ bị kẹt vào cuộc chiến ở Trung Đông, thì Trung Quốc tranh thủ chèn ép các nước ở Thái Bình Dương. Tình báo châu Âu hợp tác với nhau để đối phó với chiến tranh đa diện của Nga. Trên đây là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: The Economist quan tâm đến an ninh tại Thái Bình Dương. Trung Quốc đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Mỹ tại châu Á.
2: Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã cùng di chuyển qua cực nam của Nhật Bản. Các thủy thủ Nhật chụp lại cảnh các tàu này đang diễn tập với hình ảnh tháp pháo một tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Dù hình ảnh thu được khá mờ, nhưng thông điệp thì rất rõ, áp lực từ Bắc Kinh đang gia tăng. Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây nhắm vào các đồng minh châu Á của Mỹ, đặc biệt là Philippines, Nhật Bản và Úc. Cuối tháng 6, các oanh tạc cơ có thể mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga đã cùng bay qua vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông rồi sang Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường tuần tra phía đông Đài Loan, phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm bay qua Philippines hướng ra Thái Bình Dương. Vào đầu tháng 7, vài ngày sau đó, thủy thủ Trung Quốc và Philippines đối đầu bằng mái chèo và vòi rồng. Chính quyền Trump cố tránh đưa ra bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào về Trung Quốc và chậm trễ trong việc lên tiếng bảo vệ các đồng minh đang bị chèn ép. Dường như Washington hy vọng sẽ giúp các hội nghị thượng đỉnh trong năm nay được suôn sẻ hơn. Ông Trump hiện đang bị cuốn vào vấn đề Iran, khiến nguồn lực bị phân tán khỏi khu vực Thái Bình Dương. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang thử thách những cam kết của Washington trong khu vực.
3: Trước một nước Mỹ bất định và một Trung Quốc ngày càng hung hăng, The Economist cho rằng các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ cần thực hiện ba việc, đó là củng cố nội lực, tăng cường quan hệ với nhau và tranh thủ Washington. Úc, Nhật Bản và Philippines đều tăng cường chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Úc và Nhật cũng đang hỗ trợ Philippines xây dựng năng lực phòng thủ trên biển.
2: Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ nếu Mỹ chọn đứng ngoài cuộc. Châu Âu đang thảo luận về những phương án dự phòng, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng của 31 thành viên còn lại trong NATO vẫn cao gấp 3 lần so với Nga, đối thủ chính của họ, và hai trong số đó là Anh và Pháp sở hữu vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ tại châu Á thì quá nhỏ bé để có thể tự mình lập ra một liên minh đủ sức duy trì thế cân bằng trong khu vực. Ở châu lục này không có một hiệp ước an ninh tập thể kiểu NATO, chỉ có các hiệp ước song phương với Mỹ. Tổng chi tiêu quốc phòng chưa bằng một nửa so với Trung Quốc và không nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên nhiệm vụ thứ ba trở nên quan trọng không kém hai nhiệm vụ đầu, có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những thành phần trong chính quyền Mỹ vẫn chú trọng răn đe Trung Quốc như giới lãnh đạo quân sự. Tuy nhiên, sức nặng phải xuất phát từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi những người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh lo ngại, ông Trump có vẻ không còn mặn mà để đối phó với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, một phần do Trung Quốc dùng đất hiếm làm đòn bẩy kia sức ép. Liệu có thể thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm hay không? Tuần báo Anh cho rằng vẫn có khả năng, chẳng hạn Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine thực sự nắm giữ ưu thế chiến lược. Và trong nhiệm kỳ đầu, Shinzo Abe, thủ tướng nay đã quá cố của Nhật Bản, đã bỏ ra rất nhiều thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ để nhấn mạnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
3: Theo tuần báo Kinh tế Anh, các nhà lãnh đạo châu Á cần trực tiếp trình bày với nguyên thủ Mỹ rằng Trung Quốc đang đe dọa vị thế siêu cường hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, đồng thời nêu rõ tham vọng quân sự của Bắc Kinh đi liền với các mưu đồ về công nghiệp, công nghệ và kinh tế.
2: Nếu ông Trump nhìn nhận thực tế là Trung Quốc vẫn là một đối thủ tinh ranh và rất nguy hiểm, có thể ông sẽ coi lợi ích của Mỹ tại Thái Bình Dương với một góc độ bao quát hơn. Còn hồ sơ của Le Pen đặt vấn đề liệu bà Sane Takaichi có đánh thức được nước Nhật hay không là chính khách dân tộc chủ nghĩa hâm mộ bà Thatcher ngủ rất ít. Người đàn bà thép của Nhật Bản cố gắng vực dậy một đất nước đã ngủ quên suốt 30 năm qua. 5 tháng sau khi nhậm chức, bà vẫn có tỷ lệ ủng hộ trên 40%, con số chưa từng thấy ở nước Nhật từ sau khi ông Shinzo Abe bị ám sát. Nhưng bà phải thành công được trên 3 vấn đề: tái quân sự hóa đất nước, tranh thủ đồng minh Mỹ ngày càng khó đoán và cứu được nền kinh tế Nhật Bản đang đi xuống. Liên quan đến Việt Nam trên phương diện người tị nạn, Leon Nuvenlos đề cập đến trường hợp của bà Melissa Trần đến Mỹ lúc mới 11 tuổi, cuối năm ngoái đã bị bắt giữ khi bà đến trình diện và bị trục xuất về Việt Nam.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Trung Đông, tờ Le Point nhận xét Hoa Kỳ sa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Lời nguyền Versailles đã phủ lên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17 tháng 6 năm nay, cũng như hiệp ước năm 1919 đã lập ra một nền hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngừng chiến sự trong cuộc nội chiến châu Âu kéo dài 30 năm.
2: Chính thức chung chung cũng 14 điểm trong bản ghi nhớ, đặc biệt là quy chế về eo biển Hormuz, chỉ dẫn đến việc nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự. Iran nhận ra rằng đây là vũ khí hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, nên hoàn toàn không có ý định từ bỏ kiểm soát Hormuz. Vòng xoáy chiến tranh tái diễn, xung đột lan sang Hồng Hải ngày 20 tháng 7, khi lực lượng Houthi tấn công tàu dầu của Ả Rập Xê Út. Eo biển Hormuz và eo biển Ban al-Mandab đều tắc nghẽn. Dù đã tiêu tốn 37 tỷ rưỡi đô la, khoảng 20 quân nhân thiệt mạng và trên 400 người bị thương, Washington vẫn trong ngõ cụt, không thể chiến thắng, cũng không thể thỏa thuận được về hòa bình. Giờ đây Donald Trump sẽ phải chọn lựa, hoặc là một hiệp ước hòa bình thực sự có lợi cho Iran hơn là JCPOA mà chính ông đã xé bỏ, hoặc một cuộc chiến tranh thực sự để chiếm lĩnh và quản lý eo biển Hormuz với thiệt hại nặng nề do địa hình hiểm trở của 1.000 cây số bờ biển và Iran đã phòng thủ một cách bài bản từ 40 năm qua. Về phía Tehran thì chỉ cần tấn công lẻ tẻ để tạo mức độ rủi ro đủ để các tàu không dám đi qua.
3: Hậu quả một cuộc chiến tranh kéo dài là vô cùng to lớn. Đối với các vương quốc vùng vịnh, đây là cơn ác mộng sẽ bị suy thoái 1% năm 2026 thay vì là tăng trưởng 4,7%. Chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế bị đổ vỡ và Iran bị khống chế.
2: Kinh tế thế giới thì suy trầm khi giá dầu Brent vượt quá 100 đô la một thùng, khiến tăng trưởng xuống dưới 3%, lạm phát vượt 6%, lãi suất thì tăng mạnh. Về phía Hoa Kỳ, chịu áp lực quân sự và ngân sách, đã bắn hơn 1.000 hỏa tiễn Patriot và dùng hết 1/3 kho Tomahawk, trong khi Trung Đông không phải là ưu tiên chiến lược. Mỹ để lại khoảng trống cho nước Nga của Putin tung hoành ở Ukraine và Trung Quốc của Tập Cận Bình ở châu Á. Bắc Kinh hơn bao giờ hết là người thắng lớn ở Trung Đông. Chiến tranh Iran còn là giai đoạn mới trong quá trình xuống dốc của phương Tây. Theo tờ báo, Le Point cho rằng các nền dân chủ cần rút ra bài học từ cuộc chiến, cho thấy chiến tranh thế kỷ 21 là thường trực, kéo dài và tổng lực, diễn ra khắp nơi và trên mọi phương diện. Sau Afghanistan, Iraq, Syria, Hoa Kỳ đang nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự mà không có tầm nhìn chiến lược, cùng với sự phá vỡ các liên minh và quyền lực mềm. Thành công của các chiến dịch quân sự không xóa đi được thất bại kinh tế. Ưu thế trên không trung không bù đắp được thất bại trên biển. Vào thời điểm của trí thông minh nhân tạo, năng lượng, nước, đất hiếm, hàng hải vốn bảo đảm 90% khối lượng trao đổi, đang mang tính sống còn hơn bao giờ hết.
3: Tờ L'Express ra số kép, dành hồ sơ 28 trang cho bảng xếp hạng các điệp viên xuất sắc, từ MI6 của Anh, DGSE của Pháp cho đến tình báo Ukraine. Bài xã luận của L'Express nhận xét, các điệp viên châu Âu luôn hiệu quả hơn. Nếu việc trao đổi thông tin tình báo có vẻ tế nhị, thì sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tỏ ra hiệu quả để chống lại gián điệp Nga.
2: Vào năm 2024, bà Ursula von der Leyen đã bị chống đối khi mơ đến một CIA phiên bản châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tin rằng châu lục cần có cơ quan tình báo riêng để đối phó với những kẻ phá hoại từ bên ngoài. Có điều, điệp viên thì châu Âu có nhiều, nhưng chỉ phục vụ cho nước mình. Một cựu điệp viên Pháp nói cần trở lại với định nghĩa về tình báo, đó là thu thập thông tin từ những nguồn thường là bí mật, cần được bảo vệ cẩn mật nên không thể tiết lộ cho 27 nước. Theo tham khảo từ 60 chuyên gia quốc tế về tình báo, cơ quan MI6 của Anh được xếp hạng đầu, kế tiếp là Pháp, Hà Lan, Ukraine, Đức. Hồi năm 2022, khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, nhiều cơ quan tình báo đã bị bất ngờ. Từ đó tới nay, Ukraine chìm trong máu lửa, châu Âu chứng kiến các điệp viên quay lại đông đảo, trước hết là Nga, sẵn sàng tiến hành mọi hành động để làm yếu đi chính quyền hoặc sự hòa hợp quốc gia, theo truyền thống Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Trước cuộc chiến tranh đa diện này, tình báo châu Âu chuyển đổi trong thời gian kỷ lục để đối phó với tình hình mới. Riêng Pháp đấu tranh rất hiệu quả trong chiến tranh thông tin và chống phá hoại. Các nước không chờ đợi dự án CIA châu Âu của bà Leyen mới phối hợp với nhau, không phải trong việc thu thập tin mà là chia sẻ thông tin. Một giai đoạn mới có thể được vượt qua với chiến lược an ninh châu Âu, trong đó có việc củng cố phương tiện cho cơ quan chuyên phân tích tình báo của châu lục.
3: Cơ quan MI6 của Anh Quốc đứng đầu bảng nhờ hiểu rõ cách hoạt động của Nga và ưu tiên cho con người. London tập trung vào Nga từ cách mạng 1917, mạng lưới cơ sở rộng rãi đã nhiều lần giúp tránh được thảm họa trong chiến tranh lạnh.
2: Năm 2021, Anh cùng với CIA đã báo động về nguy cơ Nga xâm lăng Ukraine. Việc điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc là cú sốc, khiến tình báo Anh chấn chỉnh hoạt động. MI6 hiện có một nền tảng trên dark web giúp những người chỉ điểm Nga liên lạc được. DGSE của Pháp được đánh giá là hiệu quả trên mọi phương diện, kể cả chiến tranh mạng hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á, đặc biệt ở châu Phi. Điệp viên Pháp đa năng làm được nhiều thứ. Tháng 6 năm 2023, DGSE từng báo cho các đối tác là Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, chuẩn bị đảo chánh Putin. Lesweb cũng tiết lộ hậu trường các hoạt động bí mật của Kiev, được CIA huấn luyện từ 2014. Tình báo Ukraine còn được sự hỗ trợ của DGSE và MI6, chỉ cần một chữ để mê hoặc một điệp viên, đó là Spiderweb.
1: Điểm tuần báo.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, chủ đề chính, drone Ukraine đánh sâu phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga, Thu Hằng biên soạn.
4: Drone Ukraine đánh sâu phơi bày lỗ hổng phòng không Nga. Đến Ukraine nắm bắt tình hình chiến sự, một blogger Maga theo thuyết âm mưu bị sốc vì bị tuyên truyền Nga lừa và chuyển sang ủng hộ Ukraine. Xenia Fedorova, từ giám đốc RT France đến tâm điểm tranh cãi chính trị tại Pháp, tân thủ tướng Hungary và phương pháp phá bỏ hệ thống chính trị, pháp luật do cựu thủ tướng Viktor Orbán xây dựng đang gây tranh cãi. Tại Tây Ban Nha, giữa lúc cứu hỏa quá tải, dân làng tự dựng tuyến hào ngăn lửa. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần qua, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm tới nhiều mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cơ sở công nghiệp và trung tâm hậu cần. Các vụ tấn công tại Ryazan, Perm, cách mặt trận đến 2.000 km, Rostov, Crimea, Saint Petersburg, Moscow, v.v. đã gây ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Mục tiêu của Kiev là gây sức ép đối với tiềm lực kinh tế và quân sự của Moscow, nhưng cũng mang tính chất tâm lý. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống phòng không Nga. Đây là nhận định của chuyên gia về quân sự Ukraine Maxim Bezhenochuk, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Châu Âu Toàn cầu, khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine.
5: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống phòng không Nga là quy mô khổng lồ của đất nước. Nga không thể bảo vệ mọi thứ cùng một lúc. Họ phải ưu tiên Moscow, Saint Petersburg, các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và một số cơ sở hạ tầng chiến lược. Với đường biên giới rất dài với Ukraine, họ liên tục phải lựa chọn nơi triển khai các hệ thống phòng thủ và tên lửa đánh chặn rất đắt tiền của mình. Do đó, mỗi cuộc tấn công của Ukraine đều có tác động tích lũy. Ukraine có thể phóng hàng trăm drone mỗi ngày và rất khó để ngăn chặn được tất cả chúng. Tiếp theo, điểm yếu lớn thứ hai, sự tập trung của cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp. Bởi vì Nga đã tập trung hóa mọi thứ, các nhà máy lọc dầu lớn, các kho chứa hàng, các trung tâm phân phối. Những khu tập trung như vậy cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chỉ cần một vài cuộc tấn công cũng đủ để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, hậu cần quân sự và hoạt động phân phối nội địa trên khắp nước Nga.
4: Ngày 24 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Maricha Padanko, Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu và người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA của Tổng thống Donald Trump, đã xin lỗi người dân Ukraine vì từng lan truyền thông tin sai lệch về nước này. Loomer đến Ukraine ngày 20 tháng 7 để tự kiểm chứng thực tế chiến tranh, sau khi chứng kiến sự tàn phá do tên lửa đạn đạo gây ra và việc bản thân phải trú ẩn trong hầm tránh phóng xạ hạt nhân. Bà cho biết trải nghiệm này đã thay đổi nhận thức, giúp hiểu rõ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đây là một thành công lớn của Kiev và không phải là trường hợp duy nhất, theo giải thích của thông tin viên RFI Wendan Lavina tại New York.
6: Trong nhiều năm, người phụ nữ Mỹ 33 tuổi này tự xưng là nhà báo đã lặp lại luận điểm của Điện Kremlin và gọi quân đội Ukraine là một băng đảng phát xít. Rồi như bà ngộ ra, vài ngày trước Laura Loomer đã đăng nhiều đoạn video cho biết bà bị sốc khi thấy mình đã tin vào những lời dối trá tuyên truyền của Nga đến mức nào. Nhân vật có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu phát biểu từ Ukraine và đăng cả một bài phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đội ngũ thân cận của Tổng thống Ukraine ca ngợi điều quan trọng là bà đã chính mắt nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có. Sự thay đổi đột ngột này cùng với sự thay đổi gần đây của Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast khác, là không hề nhỏ. Bởi vì những nhân vật này có thể tạo dựng hoặc phá vỡ quan điểm của những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ luôn cứng rắn với Ukraine. Việc thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Kiev, qua đời đã khiến ông Zelensky lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng ông cũng có thể tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Loomer, người đang vận động để luật triển hạn các lệnh trừng phạt đối với Moscow được thông qua. Khi được hỏi về sự thay đổi của phong trào MAGA đối với Ukraine, ông Donald Trump đã né tránh câu trả lời. Ông nói, tôi nghĩ họ ủng hộ những gì tôi ủng hộ.
7: Gwendolyn Lavina, New York, RFI.
4: Xenia Fedorova từng là giám đốc RT France, chi nhánh của mạng lưới truyền thông nhà nước Nga Russia Today. Sau khi Liên hiệp châu Âu cấm phát sóng RT năm 2022 vì cho rằng đây là công cụ tuyên truyền của Điện Kremlin sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, RT France chính thức đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2023.
3: Dù vậy, Fedorova vẫn ở lại Pháp và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như CNews, Europe One và GD News thuộc hệ sinh thái truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré. Các kênh này được xem có xu hướng bảo thủ, thiên hữu và thường dành nhiều không gian cho các quan điểm của cánh hữu tại Pháp. Sự hiện diện của bà nhanh chóng gây tranh cãi. Một vấn đề khác gây chú ý là việc Fedorova vẫn được gia hạn thẻ cư trú 10 năm vào năm 2024. Sau khi báo chí điều tra, nhiều nghị sĩ yêu cầu làm rõ liệu có tồn tại sự ưu ái trong quá trình này hay không. Cuối tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Pháp ban hành quyết định trục xuất Fedorova với lý do bà bị xem là xình trích, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây phương hại đến các lợi ích cơ bản của nhà nước. Hết là giỡn. Bà Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngày 31 tháng 7, chính phủ Pháp cũng quyết định đóng băng tài sản của Fedorova trong 6 tháng nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc chuyển dịch các nguồn tài chính mà nhà chức trách cho rằng có thể phục vụ các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc lợi ích của Nga. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pháp đang siết chặt các biện pháp chống chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
4: Tại Hungary, chính phủ của Thủ tướng Péter Mádiar và đảng Tisza đang nhanh chóng phá bỏ hệ thống chính trị pháp luật do cựu Thủ tướng Viktor Orbán xây dựng. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhanh và cứng rắn khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền mới có thể lặp lại cách làm của người tiền nhiệm. Một số trường hợp cụ thể như là Tổng thống Tamás Zuliok bị buộc tự chấm dứt nhiệm kỳ thay vì áp dụng thủ tục luận tội theo hiến pháp. Tổng trưởng lý cũng chịu sức ép từ chức. Trả lời RFI ngày 28 tháng 7, Aaron Demeter thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hungary nhận định.
8: Một số cải cách do Péter Mádiar thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, nhưng đôi khi những phương pháp được sử dụng lại không phù hợp với các nguyên tắc của pháp quyền. Do đó lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Đó là nếu ông ấy thực sự muốn khôi phục nền dân chủ, thì ông ấy phải đoạn tuyệt với những phương pháp mà đảng Fidesz đã sử dụng trong những năm qua, ngay cả khi tham vọng của ông ấy tốt đẹp hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà đảng Fidesz đã bảo vệ cho đến nay. Tôi nghĩ Péter Mádiar thực sự cam kết khôi phục nền dân chủ, nhưng đôi khi ông ấy tạo ấn tượng là hành động vội vàng, mặc dù nắm giữ đa số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hungary và được người dân ủng hộ. Cuối cùng tôi tin tưởng rằng 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định, vì khi đó chúng ta sẽ thấy liệu ông Péter Mádiar có thực sự có ý định khôi phục nhà nước pháp quyền ở Hungary hay không.
4: Trong tháng 7 năm nay, Pháp và Tây Ban Nha hứng chịu những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử. Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid bị lửa bao vây từ ba hướng, trong đó ở phía Tây là vụ cháy ở tỉnh Avila bùng phát ngày 25 tháng 7 đã thiêu rụi 55.000 ha, trở thành vụ cháy lớn nhất từng ghi nhận. Một số cư dân ở San Martin de Bande Iglesias, nơi bắt đầu đám cháy Sierra Oeste ở Madrid, vẫn ở lại để bảo vệ tài sản và hỗ trợ chữa cháy. Đặc phái viên RFI Alice Froussa đã gặp hai nữ sinh trong số này.
9: Derrière le lycée d'Yarixa, 18 ans, il y a un terrain vague et une vingtaine de maisons.
10: Phía sau ngôi trường trung học của Yarixa, 18 tuổi, có một khu đất trống rất rộng và khoảng 20 ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ phía dưới. Ngày thứ năm định mệnh tuần trước, khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, còn lực lượng cứu hỏa bị quá tải, họ đã phải sử dụng mọi thứ có trong tầm tay. Yarisa kể lại, chúng tôi bắt tay làm đường ngăn lửa. Thực sự là chúng tôi rất sợ vì lửa đến từ các làng lân cận El Chiemeplo và Celebros và lan rất nhanh. Chủ yếu chỉ có cư dân chúng tôi, có vài lính cứu hỏa nhưng rất ít. Và nỗ lực của họ đã có hiệu quả mặc dù họ rất sợ hãi. Nhóm của họ có khoảng 40 người đã xoay sở được để cứu được các ngôi nhà. Điều này không phải ở đâu cũng vậy. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy này. Theo Yarisa, đằng sau thảm kịch này còn diễn ra một cuộc chiến khác, đó là nông thôn chống lại thành thị. Maria cũng có mặt vào tối hôm đó, có chung quan điểm như vậy. Cô giải thích người ta phải xin rất nhiều giấy phép và thường thì không được cấp, hoặc là quá muộn, hoặc là vào thời điểm người ta không thể chặt cây được nữa, hoặc vào mùa sẽ gây ra vấn đề. Dũng cảm, hai người bạn không thích dùng từ đó. Họ nói, chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho làng của mình.
9: Alice Froussard, San Martín de Valle Iglesias, RFI.
0: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm. Chủ đề hôm nay, từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và để mở ra một giấc mơ mới.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nation League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu. Và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
13: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ mà chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân. Thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng

0: quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didi Sam đã để lại, cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua, tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didi Sam đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên á, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane là. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
1: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
0: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của di sản Didier Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết, cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp với một cái lực lượng như vậy. Người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League, ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao, và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane đó, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này. Với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembele vẫn còn chơi được, Oli

0: Dice thì đuôi bắt cola Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
1: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc.

Album Wallflower 2015, album phòng thu thứ 12 của Diana Crow, ngôi sao nhạc jazz Canada đã đưa khán giả ngược dòng thời gian dạo chơi với những tác phẩm pop rock kinh điển. Hợp tác với nhà sản xuất tài ba David Foster, Diana đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất sự nghiệp. Diana Crow bắt đầu sự nghiệp năm 1992 với album đầu tay Stepping Out. Cô bứt phá ngoạn mục sau 4 năm nhờ album All For You, Dedications for Nat King Cole Trio năm 1996. Cover lại những ca khúc bất hủ của tượng đài nhạc jazz Nat King Cole. Album gây được tiếng vang lớn giúp cô nhận được đề cử Grammy đầu tiên. Nữ nghệ sĩ nhạc jazz sinh năm 1964 nổi tiếng với chất giọng contralto, quãng trầm dày ấm áp, có màu sắc riêng biệt. Cô từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album Jazz của năm. Đáng chú ý là trường đại học Victoria, bang British Columbia đã trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự cho Diana nhờ những đóng góp cho nghệ thuật của siêu sao nhạc jazz. Cô kết hôn với nhạc sĩ người Anh Elvis Costello năm 2003 và có 2 con trai với Elvis.

Album Wallflower sản xuất năm 2015 là một dự án nhạc pop đặc biệt của Diana, xa rời sở trường jazz quen thuộc. Nữ nghệ sĩ làm mới những tác phẩm kinh điển của nhóm The Eagles, Bob Dylan, Elton John, The Carpenters theo màu sắc ngẫu hứng jazz. Đặc biệt, Diana đã thể hiện một bản ballad đẹp If I Can Take You Home Tonight, Nếu Anh Đưa Em Về Nhà Tối Nay do Sir Paul McCartney sáng tác nhưng chưa bao giờ ghi âm. Bản nhạc chứng minh một tài năng phi thường của Paul McCartney chỉ trong một vài nốt nhạc mở bài. Ca khúc đã trở thành một món ăn đáng chú ý của album nhờ giai điệu sắc nét, âm hưởng buồn man mác và giọng truyền cảm của nữ ca sĩ.

Với một album đậm chất hoài cổ theo một tư duy mới mẻ, Diana đã hợp tác với David Foster, một nhà sản xuất danh tiếng có tư duy thị trường nhạy bén với gia tài thành tích với hàng loạt giải Grammy như The Bodyguard, Vệ sĩ năm 1992, Unforgettable năm 1991. Ca khúc mở đầu album California Dreaming, Mơ về California là một bản nhạc kinh điển gắn với tên tuổi của nhóm nhạc The Mamas and the Papas. Ca khúc được sáng tác năm 1963 khi bộ đôi nhạc sĩ John và Michelle Phillips sống giữa mùa đông New York lạnh giá nhớ về chút nắng ấm của bang California. Nữ nghệ sĩ giới thiệu một món ăn khai vị đẹp mắt, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nguyên được linh hồn ca khúc.

David đã Donnie đóng giày cho Dana hai bản hit của nhóm rock huyền thoại The Eagle, Desperado và I Can't Tell You Why, Anh Không Thể Giải Thích Tại Sao. Nữ ca sĩ khám phá cách thể hiện mới mẻ, khác với bản gốc thô ráp, đậm chất folk rock. Dana tạo được một dấu ấn cá nhân nhờ biến tấu sang bossa nova, tiết tấu chậm rãi và cảm xúc dồi dào. Thú vị hơn, Dana đã nâng ca khúc Superstar, siêu sao của nữ ca sĩ quá cố The Carpenters, lên một tầm cao mới. Bản cover đẹp và da diết trong phần phối khí bay bổng và tình tứ của David Foster, giọng hát có chiều sâu của Dana đã khóa chặt khán giả trong một không gian chuyện tình buồn.

Bộ đôi David Foster và Diana Krall đã tính toán rất hợp lý và dũng cảm khi cover lại nhiều bản hit lừng lẫy của nhiều huyền thoại pop rock. Ca khúc tựa đề album Wallflower là một sáng tác của nhà thơ nhạc sĩ Bob Dylan, người không còn xa lạ với phong cách folk rock đường phố. Bản cover của Diana đi theo lối nhẹ nhàng, tao nhã. Giọng hát có vị sông khói và màu sắc đặc trưng, hòa quyện tiếng guitar, miêu tả được sự cô đơn, e ngại và sự hoài mong tại một bữa tiệc khiêu vũ. Kiệt tác đi cùng năm tháng, Sorry Seems to be the Hardest Word, xin lỗi là ngôn từ khó khăn nhất của Sir Elton John, được nữ danh ca chế biến hoàn hảo. Không có giọng hát sắc bén, cường độ mạnh như Elton John, Diana làm mới bằng sự lịch lãm và tiết chế chắc tay. Cô tái hiện được màu trầm buồn và cao độ bi tráng của bản gốc, vẫn tiếng piano dìu dắt, chất giọng concerto đẩy được cao trào một cách mỹ mãn. Khán giả nhận thấy Diana Krall tôn trọng và nâng niu tác phẩm gốc, mặc dù làm mới theo một bản năng jazz.

Bản cover lại của nhóm 10cc thập niên 70, I'm Not In Love, Anh Không Yêu Em được coi là một trong những món ăn tinh túy của album. Tác giả ca khúc không chọn lối mòn để nói anh yêu em mà hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ rất nhập vai trong câu chuyện tình yêu mà ca khúc truyền tải. David Foster đã phối khí ca khúc theo một lối hiện đại, thiên hướng acoustic khác với bản gốc. Giọng hát của Diana mê hoặc, dạo chơi trong âm thanh piano êm dịu và ca từ thông minh của ca khúc.

0: Album Wallflower được phát hành dưới dạng hai phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 12 ca khúc, bản đầy đủ có thêm 8 ca khúc. Nhà sản xuất đã tối đa hóa tính thương mại của album nhờ và cộng hưởng tệp khán giả nhạc jazz với country, soft pop và rock. Chính vì thế, các khách mời đặc biệt như Michael Bublé, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Vince Gill đã giúp cho bữa tiệc âm nhạc của Dinah Crow thịnh soạn hơn và nhiều hương vị lạ lẫm. Michael Bublé đã giúp cho bản ballad song ca Alone Again Naturally thập niên 70 trở nên ngọt ngào hơn bản gốc trầm buồn. Màn hát bè và hát đôi ăn ý giữa Dinah và Sarah McLachlan trong If You Could Read My Mind, nếu em đọc được suy nghĩ của anh, tạo được dấu ấn khó phai về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Ca khúc Everybody's Talking, nhạc phim Oscar Midnight Cowboy năm 1969 là một sự kết hợp duyên dáng giữa ngôi sao nhạc country Vince Gill cùng với Dinah Crow. Album Wallflower là một bước đi khôn ngoan của Dinah Crow kết hợp với David Foster. Nhà sản xuất đã nâng tầm album giải trí dễ nghe để trở thành một khối nam châm khổng lồ. Giọng hát truyền cảm của Dinah, phối khí dàn nhạc dây, dàn cách mời ăn ý, nam ca sĩ giọng khàn Bryan Adams đã bổ sung hoàn hảo cho Dinah trong bản nhạc tình sâu lắng của Randy Newman, Feels Like Home, cảm giác như mái ấm. Nhìn tổng thể, nữ nghệ sĩ piano jazz Dinah Crow đã cách tân những món ăn quen thuộc để trở thành một ẩm thực cao cấp cả thanh lẫn sắc. Feels like
1: home. Thưa quý vị, gia trình và góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi dân Mỹ rời khỏi Trung Đông. Nổ tại trung tâm của thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng, giới điều tra của Nga thiên về giả thuyết khủng bố. Liên hiệp châu Âu chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Hai, mùng 3 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Didier Deschamps, Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới. Chương trình của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay người đồng hành với Diệu Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh, một dược sĩ đã nhiều năm kinh nghiệm làm trong bệnh viện Texas Memorial Hermann ở Texas Children, thưa quý vị. Và chị Thảo rất là cảm ơn em đã trở lại với chương trình.
17: Dạ, em xin correct, em làm ở Children's Memorial Hermann của Texas Medical Center. Cũng có nhiều lần và em cũng đã ở tới show chung với chị Diệu Thảo nhiều lần. Mong là lần này mình nói chuyện về nhiều topic khác, nói nhất là trong mùa hè, để giúp đỡ những cộng đồng của mình khỏi bị heat stroke hay là heat exhaustion ha.
16: Yeah. Và trước khi mình nói chuyện về heat stroke, heat exhaustion, thì em có thể nói về em trong hội dược sĩ, em đã góp gì? Hiện tại bây giờ chị biết là em làm mấy cái travel grant và làm những cái chương trình cho sinh viên, thì em có thể nói sơ về hội dược sĩ của chúng ta, cái phần của em.
17: Em là lúc đầu là clinical advisor, là người giúp cho những học sinh của Vietnamese Pharmacists Association, in conjunction với lại trường University of Houston và trường TSU, College of Pharmacy, để cho học sinh có cơ hội được làm interview, mock interview, có nghĩa là thực tập và làm interview chung với mình với lại nhiều preceptor khác để mà làm residency hay là senior fellowship để chuẩn bị cho những application đó. Còn ngoài ra em cũng giúp hội Vietnamese Pharmacists Association làm scholarship với lại travel grant. Vừa rồi em đã trợ giúp hội chọn những học sinh để mà xin vô tiền scholarship để hội Pharmacists Association đã cho những học sinh của mình, như lại travel grant là để cho những học sinh mà muốn làm về residency hay là fellowship để mà học thêm ngoài ra sau khi mà học xong trường dược rồi, mà muốn tăng lên những knowledge để mà làm về clinical giống như em. Làm trong bệnh viện chung với lại bác sĩ, với lại y tá và coi bệnh nhân, thì nó có thể thực tập thêm 1 năm cho tới 3 năm sau khi mà ra trường, thì những cái cơ hội này có scholarship với lại có travel grant để cho học sinh đi những cái conference để nhưng là biểu diễn cái project của họ, thì họ sẽ có cơ hội được xin tiền để đi những cái conference này.
16: Yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em của mình đang học trong ngành dược, thì quý vị có thể lên cái website vapha.net, là vapha.net .net, thưa quý vị, để mà con em của quý vị get information, nhất là con em của quý vị đang muốn theo ngành dược, học ngành dược và apply cho cái scholarship. Hội dược sĩ của chúng tôi năm nay cũng có tổng cộng 5 giải scholarship cho các em, cho nên là chúng tôi hy vọng rằng là nhiều em apply để được có giải 3.000, 2.000, 1.000, rồi giải 500, giải khuyến khích nữa. Cho nên là rất là nhiều giải và có rất là nhiều chương trình giúp đỡ cho những em đang đi học, nhất là những em đang học trường dược, rồi đang sau khi học trường dược xong không biết là mình sẽ làm cái gì, mình đi làm retail, thì mấy anh chị em làm trong những Walmart hay là HEB thì giới thiệu vô retail job. Còn nếu mà các em muốn đi học thêm lên nữa làm clinical pharmacist như em Hoàng đây, thì là có những anh chị sẽ giới thiệu và chỉ cách interview làm sao để được nhận vào để mình làm clinical pharmacist. Cho nên là cái hội dược sĩ này là hoàn toàn thiện nguyện và để mà giúp đỡ cho những em học sinh hay là những quý vị nào mà muốn theo ngành dược, các con em mình theo ngành dược, thì quý vị có thể lên cái website của hội dược sĩ là vapha.net, thưa quý vị. Thì trước khi vô chương trình thì chúng tôi nói sơ những cái activity của hội dược sĩ của chúng tôi. Và ngày hôm nay, cái chương trình ngày hôm nay là chúng tôi mùa hè thì nóng rồi, trời thời tiết càng ngày càng nóng từ đây cho tới hết tháng 8 lận. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về những cái triệu chứng mà mình bị say nắng. Nếu quý vị bị say nắng thì mình có những cái triệu chứng như thế nào và mình cần phải làm gì? Tại vì say nắng nó có thể gây ra đột quỵ, có thể là tim, có thể là bị heat stroke, có thể là ngất xỉu, rồi co giật, rồi rất là nhiều những cái phản ứng mà những người lớn tuổi, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi đang bị uống thuốc tiểu đường, nhất là những cái thuốc như Farxiga hay là những cái thuốc tiểu đường mà nó ảnh hưởng tới cái thuốc tiểu đường này, những cái thuốc tiểu đường này mà nó giống như là nó giúp cho mình excrete qua đường nước tiểu, hoặc là những người quý vị mà uống những cái thuốc lợi tiểu thì khi mình ra trời nóng, trời nắng thì cái cơ hội mình bị heat stroke nó cao hơn bình thường. Cho nên là hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về những cái triệu chứng về say nắng như thế nào, và nếu quý vị đang uống những cái thuốc như tiểu đường hay là những cái thuốc lợi tiểu, hay là quý vị đang có bệnh tim, thì là mình phải ngăn ngừa ra sao thưa quý vị? Và em có thể nói về cái triệu chứng mà bị heat stroke như thế nào em?
17: Trước khi mà mình nói về heat stroke thì mình phải nói là heat exhaustion trước. Heat exhaustion là hiện tượng trước khi vô heat stroke, có nghĩa là lúc đó mình thấy mệt mỏi một chút, mình chảy mồ hôi quá nhiều, thấy một chút giống như là muốn nôn mửa hay là
16: hoa mắt.
17: Dạ, hoa mắt rồi gì đó. Thì lúc đó là hiện tượng mới, là mới bắt đầu của heat exhaustion. Thì mình nên nghỉ ngơi liền, chứ đừng có nên ráng cố và phải đi vô chỗ mà nó có che nắng á, với lại uống rất là nhiều nước, mà uống nước không thì cũng không đủ, tại vì chất mà mồ hôi của mình á, là nó có nhiều những cái electrolyte giống như là sodium hay là giống như là chất magnesium đồ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nếu mà chảy mồ hôi nhiều quá, mình phải nên uống những cái nước mà để replacement cái làm bổ lại những cái chất mà mình đã thiếu sau khi mà mình mất. Có nghĩa là thuốc nước giống như là Gatorade, Powerade, hay là nhiều khi giống như là em trẻ đi hay mấy em bé rồi đó, thì mình có thể mua nước giống như là Pedialyte để cho mấy em uống, tại vì nhiều khi mấy em mất quá nhiều nước chất dinh dưỡng trong người.
16: Cho nên là khi mà quý vị ra ngoài, mình làm vườn hay là mình đi ra ngoài đi bộ chẳng hạn, thì mình cũng thay vì mình uống nước lạnh thì quý vị nên uống những cái nước mà nó có chất muối như là Pedialyte, hay là những cái chất giống như Gatorade, những cái nước đó để mà giúp replace lại cái electrolyte trong người mình. Không phải là mình uống nước không là đủ đâu quý vị. Cho nên là mình phải uống nước có những cái nó có những cái chất muối, có chút xíu đường, rồi nó có những cái potassium, nó có những cái vitamin ở trong đó nữa, chứ không phải là nước không đủ. Và chúng tôi sẽ nói một số thuốc mà nó làm heat sensitive, tức là một nếu mà quý vị uống những cái thuốc này, tức là người bình thường đi ra ngoài trời nóng 100 độ, như mùa hè này ở bên Texas 100 độ là chuyện bình thường, nhưng quý vị một người bình thường đi ra ngoài trời nắng 100 độ chừng 10, 20 phút nửa tiếng không sao. Nhưng nếu quý vị uống những cái thuốc sau đây mà đang uống thuốc mà đi ra trời nóng thì mình phải cần cẩn thận hơn, như là những quý vị mà đang uống những cái thuốc lợi tiểu hoặc là uống những cái thuốc tiểu đường mà nó giúp cho mình đi tiểu đường ra, như là Farxiga hay là những cái loại thuốc mà nó liên quan tới làm cho, hay là những cái antihistamine giống như là Benadryl chẳng hạn, những cái thuốc đó nó cũng làm cho mình heat sensitive nữa thưa quý vị.
17: Dạ, thì nói chung là mấy cái thuốc mà lợi tiểu nó sẽ làm mình đi tiểu thường xuyên, thì mình đã mất nhiều nước rồi, thì ngoài ra đi ra ngoài nắng nhiều thì mình sẽ chảy mồ hôi thêm, thì ngoài đó nó sẽ mất hơn nhiều nữa, cho nên phải uống những cái nước đó để phòng chống. Nếu mà mọi người muốn mà uống tránh nhiều nước đường quá thì có thể uống sugar free product, hay là tốt cho người Việt mình hay uống thì là coconut water, cái đó cũng là tốt cho thân thể, tại vì nó có những cái chất muối đồ electrolyte để mà cho thân thể của mình lại khỏe lại.
16: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, đang uống những cái thuốc những cái thuốc về bệnh tim như là Lotorsin, thuốc cao máu Lotorsin, hay là thuốc lợi tiểu
17: Furosemide,
16: Chlorothiazide, những cái thuốc như vậy là mình phải rất là cẩn thận. Quý vị ra ngoài là quý vị phải đem theo nước, đem đầy đủ, vì mình first là mình bị heat exhaustion, nhưng mà sau những cái từ heat, tức là từ lúc mình mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn cho tới khi mình bị heat stroke,
7: Yeah. Nó trong vòng có chừng 5 phút thôi quý vị, nó không cần thời gian lâu đâu.
17: Yeah.
7: Và khi mà quý vị bị vừa bị tiểu đường, vừa bị cao huyết áp, vừa bị bệnh tim, thì lúc đó nhịp tim của quý vị đập rất là nhanh và quý vị có thể ngất xỉu. Và nếu mà ngất xỉu mà mình có người cứu trợ mình ngay lúc đó thì không sao, mà ngất xỉu mà không có ai ở đó giúp đỡ mình thì mình có thể dẫn đến tử vong, và có thể dẫn rồi có nhiều người bị co giật nữa. Cho nên rằng mình thấy trời nóng là ok, là có chuyện rất là bình thường, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà đang bị bệnh tiểu đường và cao máu và uống những cái thuốc về cao máu và tiểu đường thì mình càng rất là cẩn thận, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh tiểu đường hay những cái thuốc quý vị đang dùng thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiếp tục chương trình. Thì em có thể nói là cái heat stroke nó xảy ra như thế nào, giống như cái triệu chứng ra sao để quý vị có thể hiểu thêm.
17: Dạ. Em chỉ muốn add thêm chút là cái thuốc, ngoài cái thuốc mà chị nói thì thuốc mà mọi người uống thêm thì có những loại antibiotic là thuốc kháng sinh, nó also làm cho mình dễ bị say nắng giống như là doxycycline hay là levofloxacin, mấy cái thuốc đó là kháng sinh mà bác sĩ hay chuẩn cho mình khi mà mình bị viêm phổi hay là bệnh sinus, bị viêm son hay gì đó, thì mấy cái thuốc đó cũng làm cho mình dễ bị ảnh hưởng cho bị say nắng nặng hơn. Thì cho nên phải cẩn thận khi mà đang uống thuốc đó, dù là nó một khoảng thời gian ngắn, cho nên mình nên phòng ngừa đừng có ra ngoài nắng hay là che nắng cho chắc ăn. Còn nói qua tới mà hiện tượng của heat stroke, có nghĩa là qua cái exhaustion rồi á, là lúc đó ngồi sau khi mà thấy chóng mặt thì khi mà mình muốn ngã xuống mà bị unconscious á, nó kêu là syncope, là lúc đó là là hiện tượng của heat stroke, tại vì thân thể đã quá compensate, là đã quá ráng giúp đỡ cho mình feel khỏe để đi nghỉ ngơi, nhưng mà mình lại ráng đẩy thì cơ hội nó sẽ bị làm con não bộ nó bị yếu đi, thì dễ sẽ làm mình ngã gật ra, mình xỉu đi, thì lúc đó mà trong đó không có người giúp đỡ thì rất là nặng, dễ bị tử vong và nguy hiểm lắm.
7: Dạ. Và cũng như là nếu mà giống như là trước khi mà mình bị ngất xỉu là bắt đầu là mình sẽ choáng váng, rồi mình sẽ không có biết gì hết, mình confusing, thì nếu mà người đi bên cạnh á, nếu giả sử hai người lớn tuổi, nhân công một người vợ người chồng, thì thấy chồng mình như vậy thì mình cần phải không có đi ngoài trời nắng nữa, dìu vào trong rồi cho uống nước, cho uống nước và nghỉ ngơi, chứ mình không có nên tiếp tục. Nhất là những quý vị nào mà hay là travel mùa hè, đi những cái park ở ngoài hay là ra ngoài như thế nào, thì mình cần phải để ý, vì cái heat stroke này cũng có thể gây tử vong, không phải là gây tử vong cho những người khỏe trẻ như chúng tôi, nhưng mà gây tử vong cho những quý vị mà đã lớn tuổi, trên 60 tuổi, bị bệnh cao máu, bị bệnh tiểu đường, rồi hay là những người mà đang uống những cái thuốc trụ sinh như vậy, thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và đồng thời, khi mình ra nắng thì mình luôn luôn phải dùng cái kem dưỡng da ban ngày với độ SPF là 50 nữa, chứ không phải là mình đi ra nắng không mà mình không có đánh những cái kem dưỡng da như vậy, thì nó sẽ làm cho cái da của mình dễ bị nám, dễ bị cháy và bị bong tróc cái làn da nữa, thưa quý vị. Cho nên thời tiết lạnh thì mình cũng phải take care khác, mà thời tiết nóng mình cũng phải take care khác, phải không em?
17: Dạ đúng rồi. Thì đó, khi mà ra nắng thì không phải là hội dược sĩ là muốn nói là nên né đi ra ngoài luôn, tại vì ra ngoài cũng là mạnh khỏe và sức khỏe tốt cho thân thể, nhất là những em trẻ nó đầy sức sống thì ra ngoài để chơi đá banh, nhưng mà mình phải cẩn thận, giống như phòng chống nắng thì mình nên dùng SPF 50 plus, có nghĩa là từ 50 trở lên, chứ số càng nhỏ thì cái độ lượng của nó phòng chống chất UVA với UVB của cái nắng của mặt trời á, nó lại yếu hơn một chút và nó lại ngắn hơn. Cho nên số mà càng lớn thì càng lâu dài. Nhưng mà không có nghĩa là mình chỉ sức một lần, mà mình phải sức nhiều lần trong một ngày. Mà nhất là khi mà mình ở ngoài nắng lâu dài nữa. Nên
18: bình thường thì mình cần phải sức hai tiếng tới 3 tiếng.
17: Đúng rồi.
18: Nếu mình đi ra ngoài thường xuyên, mình đổ mồ hôi, thì mỗi 2 tiếng mình phải reapply lại để mà mình khỏi bị cháy da. Nhưng mà nếu mà ở ngoài trời hơn 2 tiếng thì nếu mà trẻ thì không nói gì, cho người lớn thì là quá nhiều.
17: quá lâu. Tại vì lúc đó là dễ bị những hiện tượng khác, thì mình không nên giữ lâu. Nhất là nên né những mà thời gian mà mặt trời quá lên quá cao, mà sức mạnh của UVA nó quá mạnh, nhất là trong mùa hè của mình, thì từ cỡ 12 giờ cho tới 4 giờ chiều
18: là nóng nhất
17: của trong một ngày. Thì nếu mà mình muốn ra ngoài thì mình nên né thời gian đó. Sau cỡ 4 giờ chiều thì bắt đầu mặt trời nó nhẹ nó lặn xuống, thì mình vẫn có thời gian trong mùa hè như ánh sáng để mà đi ra ngoài chơi, chạy bộ hay là đi bơi đồ gì đó, cũng còn rất nhiều thời gian. Cho nên không cần phải
18: nhất thiết phải đi từ 12 giờ tới 4 giờ. Thưa quý vị, cho nên là nếu mà nhất là những quý vị, cái này là chị Thảo nói là cho những cái quý vị với mấy bác mà lớn tuổi, trên 65 tuổi, bị bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, cũng như là những người mà bệnh giống như là đang có những cái bệnh giống như là underlying disease, những cái bệnh như bệnh thận, rồi những cái người như vậy, là từ 12 giờ tới 4 giờ là mình nên tránh, vì cái sức khỏe của mình nó không có cho phép để mà mình ra ngoài trời. Mình muốn làm vườn cũng được, nhưng mà mình làm vườn từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng, hay là làm 6 giờ tối hay 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối, hay là hay 6 giờ tối cho đến 7 giờ tối hay 8 giờ tối, trời 8 giờ tối nó vẫn còn sáng. Thì mình phải tránh những cái thời gian như vậy. Và có thể nhiều lúc mình ra ngoài trời nắng, mình cũng có thể bị sỏi thận, nó cũng làm cho mình, cái sỏi thận nó trigger cho mình bị sỏi thận nữa, thưa quý vị. Cho nên là khi mình thiếu nước là nhiều cái khác xảy ra lắm. Trời nắng cũng tốt, giống như là mình đi bộ, mình phơi nắng để cho nó bổ xương, nó có vitamin D cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều quá mà mình không có biết là mình làm trong cái thời gian mà cái heat nó cao quá và cái body của mình không có đủ nước, thì là mình cũng có cơ hội là bị say nắng, stroke, rồi sỏi thận nữa. Cho nên là chính Diệu Thảo đã thấy, ba Diệu Thảo đi làm vườn chỉ là thấy mệt thôi, mà cuối cùng ra là bị sỏi thận, thưa quý vị, vì thiếu nước. Cho nên là rất là quan trọng cho những quý vị nào mà lớn tuổi mà đang bị cao máu và tiểu đường, cho nên mình cần phải chú ý thêm. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, về nhất là những cái vitamins mình đang uống, thời tiết như vậy thì là hầu hết là không có ai bị bệnh cảm, nhưng mà bị dị ứng thì rất là nhiều. Mùa này là dễ bị dị ứng nữa. Nếu mà quý vị muốn hỏi về những cái thuốc dị ứng, hoặc là thời tiết với lại asthma, thời tiết nóng như vậy là dị ứng và suyễn, nhất là những cái em bị suyễn, các em nhỏ, mà quý vị cho các em nhỏ ra ngoài trời mà trời nóng như vậy mà các em cũng không có đủ nước, thì nó cũng trigger cái asthma của các em nữa. Cho nên mình cũng phải chú ý cho các em, thưa quý vị. Cho nên là có câu hỏi gì về suyễn, về dị ứng thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Em có thể nói thêm về cho những cái em mà bị suyễn, thì khi các em ra ngoài trời thì cha mẹ cần nên làm gì để protect các em, trigger cái asthma em?
17: Thường thường asthma là hiện tượng là từ trẻ, nhất là nó chuẩn bệnh từ lúc hồi mấy tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi đồ gì đều có hết, bắt đầu đã có hiện tượng như vậy. Thì những em bé mà bị suyễn là có đủ thứ loại hiện tượng khác nhau, nhưng mà thường thường là bắt đầu từ cái allergy ra trigger. Thì nó có một bộ phận là liên quan tới genetics nữa. nhiều em bị là tại vì trong gia đình đã có người bị allergy thường xuyên, rồi xong khi mà mấy em lớn lên thì lại bị cái genetic và sẽ dễ bị chủng bệnh là bị hen suyễn. Thì hiện tượng giống như em thấy thường thường là mấy em khó thở mà không có đủ oxy để vô trong trong phổi. Hiện nhất là khi mà cuống quản nó bị trigger giống như bụi bặm nè, phấn hoa nè, phấn cây nè, hay là pet dander giống như là bụi của những thú vật ở trong nhà nó làm thì sẽ dễ bị nghẽn cái cuống quản thì lại khó thở, cho nên mấy em sẽ dễ cần oxy khi mà bị hen suyễn.
18: Dược sĩ Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
19: Dạ, alo, cho hỏi là
18: cô có thể tắt chị ơi, chị tắt cái radio giùm em được cho khỏi bị tiếng vang đơn chị.
19: Dạ, cho hỏi dược sĩ với lại bác sĩ là giống như mình bị tiểu đường là tiếp hai là kháng insulin đó, mình có thể uống được sữa tươi hô miêu không ạ?
18: Dạ. Chị nói cái gì? Mình uống được hô miêu hả?
17: Sữa tươi hô miêu á hả?
19: Sữa tươi hô miêu mà chữ mà mấy cái galon rồi chị thị bán á.
18: Cái đó em nghĩ được chị, cái hô miêu, cái sữa tươi hô miêu chị coi đằng sau á, nó thường thường hình như hô miêu nó có chừng một cái 8 ounce hô miêu nó có chứa 2 gram sugar khoảng cỡ đó thì chị vẫn uống được, nhưng mà chị phải coi thử là hiện tại bây giờ chị bị tiểu đường như vậy thì chị đang uống thuốc gì?
19: Dạ, Metformin
18: hả?
19: Dạ, với cái gì mà cho mỡ đó, cái gì cho mỡ?
17: Atorvastatin hay là rosuvastatin cho cao mỡ là statin drug firm.
18: Dạ, đúng rồi.
19: Và một ngày thì cái đó mình uống sữa tươi hơ miêu có đi ở sâu là carbohydrate người hai gram sữa là nước 11 gram.
18: Thì em nghĩ chị uống hô miêu được, nhưng mà trong cái hô miêu nó có chất fat. Em nghĩ chị nên uống khi mà chị cao mỡ rồi thì mình không có nên uống cái chất mà nó có fat ở trong đó. Cái hô miêu này cho thường thường cái hô miêu là dành cho những em trong cái thời kỳ phát triển, tức là các em mà từ 18 tuổi trở xuống 20, 21 tuổi,
17: 20 mấy tuổi,
18: 20 mấy tuổi, 21, 22 tuổi, 24 tuổi. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi á thì em nghĩ chị nên uống cái 2% non fat hay là skinny milk những cái milk như vậy á thì nó không có chất mỡ và nó cũng không có đường thì nó tốt hơn thưa chị.
19: Dạ uống sữa gì ạ?
17: Nên nó kêu là sữa, nó kêu là 3% fat hay là hay là skim milk. Có loại là nó có, nếu mà muốn á, thì có nhiều khi không cần phải uống whole milk mà uống giống như là almond milk hay là other mấy cái chất milk khác nhau á, thì cái đó nó bổ cũng có chất calcium để bổ xương bổ đồ, nhưng mà nó lại không có thiếu, nó lại đỡ hơn là cái sugar với lại cái chất đường với chất fat trong người, tại vì mình đã uống thuốc để mà control cái chất đường với chất fat rồi.
18: Dạ. Nếu mà chị đã bị loãng xương á thì chị em nghĩ cái chị uống mấy những cái thuốc supplement nó tốt hơn là uống cái milk. Chị uống calcium rồi chị uống mấy rồi chị đi
17: vitamin
18: tập
17: vitamin D.
18: Rồi calcium với vitamin D rồi chị đi tập, chị cầm mấy cái tạ có chừng 2 pound 3 pound.
17: Đúng rồi.
16: để mà để giúp cho cái xương mình nó tự động nó ô cái này nặng quá mình cần phải deposit calcium vô trong cái xương của mình thì cái đó nó tốt hơn. Còn nếu mà chị có uống á, thì chị tránh cái whole meal ra, vì cái whole meal nó có những cái chất mỡ và có chất đường trong đó. Chị chỉ uống những cái mà 3% low fat, hay là chị uống skim milk, những cái đó thì nó vẫn có calcium nhưng mà nó không có chất mỡ và nó cũng không có chất đường. Tại chị đang bị bệnh tiểu đường và chị đang bị cao mỡ thì chị nên tránh cái whole meal ra.
17: Dạ thì thiệt ra whole meal cũng tốt, nhưng mà tại vì mình đã có cao mỡ với cao đường cho nên mình phải cẩn thận một chút, thì uống một chuyển loại thừa sữa thôi là không sao. Nhưng mà sữa không thì không đủ, phải uống supplement giống như calcium cộng với vitamin D mới bổ xương được. Chứ ngoài ra uống ăn uống không chắc có thể là không đủ cho tuổi của mình. Dạ.
16: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Và phần 1 cùng với dược sĩ Hoàng Hình sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
10: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em
11: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn tôi nhiều.
11: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
8: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với Dược sĩ Hoàng Huỳnh và Dược sĩ Diệu Thảo. Phần 2 đến với quý vị, và Diệu Thảo và Dược sĩ Hoàng xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ, em xin chào hai chị. Cho em có câu hỏi là em bị loãng xương đó.
0: Yeah.
1: Rồi bác sĩ có cho em một cái loại vitamin D. Cái đó phải mua theo cái cho bác sĩ.
0: Yeah.
1: Rồi kêu em mua thêm một cái calcium mà 600mg mà calcium only á.
0: Yeah.
1: Không có bất cứ gì vô hết. Thì cho em hỏi thì giống như hai cái đó thì em nên uống như thế nào? Tại vì cái vitamin D một tuần uống một viên, còn cái thuốc loãng xương cũng một tuần uống một viên. Thì ba cái loại thuốc đó em phải uống như thế nào ạ, chị Diệu Thảo?
0: Cái thuốc loãng xương là nó có để instruction đó là alendronate hay là cái thuốc nào chị phải uống, cái một tuần chị uống một viên, cái thuốc loãng xương đó chị phải uống riêng một mình đó, nó rồi uống trong bụng đói 30 phút hay là một tiếng đồng hồ sau mới được ăn. Thì cái trong cái instruction,
1: dạ,
0: tùy theo cái thuốc loãng xương cái người dược sĩ họ sẽ để trên cái trên cái chỗ cái toa của chị, họ sẽ nói rõ và phải uống 8 ao nước. Cái đó là cái sức thuốc để mà giúp trị loãng xương, cái đó là cái thứ nhất, là chị uống một mình nó thôi, không bất cứ uống bất cứ thuốc gì hết, trong bụng đói uống cái thuốc đó rồi từ nửa tiếng một tiếng sau mới ăn hay là uống bất cứ cái thuốc nào vô, cái đó là thuốc loãng xương. Rồi còn cái vitamin D á, thì sau đó chị uống cái vitamin D giờ nào chị uống cũng được. Rồi calcium á, mỗi ngày thì chị, cái calcium chị mỗi ngày chị uống 2 viên buổi sáng và buổi chiều, và cũng uống nước nhiều.
1: Cái vitamin D cũng, cái vitamin D cũng một ngày, một tuần một viên đó chị.
0: Dạ đúng rồi, cái,
1: thì em uống
0: sau
1: em
0: khi
1: uống cùng ngày cái,
0: sau khi chị uống, dạ, cái thuốc loãng xương cũng được, một tiếng đồng hồ sau khi chị uống thuốc loãng xương.
2: Dạ thì
1: dạ,
2: thuốc loãng
1: đi, còn cái calcium đó thì là uống 2 viên.
2: Dạ thuốc loãng xương á, là nên uống trước khi ăn ha, là giống như sáng sớm dậy rồi á, là bắt đầu giống như mình đánh răng đi là uống liền. Rồi
1: dạ,
2: sau đó mình có thể ăn uống và ăn sáng hay gì đó thì mình uống vô vitamin D rồi với lại calcium. Vitamin D cái đó cũng là một mỗi lần một tuần thì mình không, nó có thể là tốt lúc mà mình ăn uống, tại vì vitamin với lại chất calcium là nó tiếp thụ vô trong thân thể mạnh hơn nếu mà mình uống nó chung với lại ăn những thời gian. Còn cái thuốc mà cho rõ xương á, thì không nên uống lúc mà đang ăn, mà phải nên uống trước khi ăn bụng đói,
0: trong vòng nửa tiếng tới một tiếng.
2: Dạ.
1: Cái thuốc loãng xương thì em hiểu rồi, còn cái vitamin D với lại cái calcium đó là hai cái đó uống chung một lúc.
0: Uống chung một lúc được chị, không sao
2: dạ,
0: hết.
2: Dạ. Dạ. Dạ, nhưng mà cái vitamin D chỉ là một tuần một lần thôi, thì mình, tại vì cái
1: dạ,
2: chất
1: đúng,
2: lượng coi cao, nhưng mà cái calcium thì một
1: dạ,
2: ngày mình có thể uống hai
0: viên.
2: Lần mỗi viên chỉ có cao nhất độ lượng là 600mg. Nếu mà mình uống
1: dạ,
2: hơn 600mg, dù uống cao cách mấy á, tiếp thụ của thân thể nó sẽ không có quá 600mg đâu. Cho nên mình nên chia ra làm hai, là mỗi viên chỉ cỡ 500-600mg một lần mà uống chung với lại ăn đồ ăn.
0: Tức là chị cần phải uống nước, cao xong thì chị cần phải uống nước rất là nhiều. Thứ hai nữa, cao xong nó sẽ làm cho chị dễ bị táo bón. Cho nên chị phải cần ăn rau quả nhiều vào. Khi mình uống cao xong là tự động mình sẽ bị táo bón. Cho nên chị phải biết là ok, mình bị như vậy thì chị cần phải ăn rau nhiều vô trước khi chị uống calcium, và chị uống nước rất là nhiều.
1: Vậy cái calcium đó mình có nhất thiết phải uống vào buổi nào không? Ví dụ giống như mình uống vào buổi tối có được không?
0: Cũng được, chị uống vẫn được, buổi tối vẫn được, không cần thiết chị uống vào buổi nào, chị ăn no rồi chị uống cũng được, bụng đói chị uống cũng được, bụng no chị uống cũng được, nó không có cần, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà khi mà chị uống calcium chị phải uống rất là nhiều nước. Tại vì nếu giả sử cái lượng calcium trong người mình nó không hấp thụ thì nó đủ nước nó thải ra ngoài để tránh bị sỏi thận. Rồi thứ hai nữa là mình phải ăn rau, chị phải ăn trái cây và ăn rau nhiều vô. Tại khi mà chị uống calcium như vậy chị sẽ để ý chị sẽ bị táo bón.
1: Ok, rồi em hiểu rồi, em cảm ơn hai chị nhiều ạ.
0: Dạ vâng. Rồi cái rỗng xương không những là mình uống thuốc không thôi, uống thuốc rỗng xương, calcium, vitamin D không thôi, mà chị cần phải tập thể dục nữa chị. Rồi mình phải cần cái weight bearing exercise, cho nên là cần phải dùng cái mấy cái tạ để cầm mấy cái tạ cho nó nặng nặng chút để mà giúp cho mình ngăn ngừa rỗng xương. Dự Thảo và dược sĩ Hoàng Huỳnh xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Mời quý vị cứ gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị nào có câu hỏi. Và khi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hy vọng quý vị nhớ, nếu mà quý vị hỏi về thuốc thì quý vị nhớ đọc tên thuốc rõ ràng cho chúng tôi biết, ngừa rỗng xương. Dự Thảo và dược sĩ Hoàng Huỳnh xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Mời quý vị cứ gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị nào có câu hỏi. Và khi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hy vọng quý vị nhớ, nếu mà quý vị hỏi về thuốc thì quý vị nhớ đọc tên thuốc rõ ràng cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, trong khi lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì...

0: này em.
1: Dạ thì nếu mà mình đã có con em chúng bị chứng bệnh là bệnh asthma hay là hen suyễn thì mình bác sĩ sẽ nói là những cái trigger trigger có nghĩa là những cái hiện tượng gì mà làm cho mấy em dễ bị suyễn nặng á, thì giống như là phòng chống né đi giống như là né lúc mà mình đi ra ngoài chỗ mà bụi bặm nhiều, giống như là đi desert hay là đi chỗ sen nhiều đó, thì nó có thể làm ảnh hưởng. Có nhiều khi mấy em lúc mà ra ngoài chơi mà chạy nhảy nhiều lâu quá nó cũng dễ làm cho hiện tượng bị hen suyễn nó xuất hiện, cho nên phải cẩn thận với lại theo dõi tình hình của mấy em cho kỹ để mà chuẩn bị.
0: Thạc sĩ Hoàng Huỳnh và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello, dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là cái thuốc cho loãng máu Sarepta với lại 15 mg với lại
0: Sorry.
2: Metolol với lại thuốc cho Atovastatin gì mà cho hạ mỡ đó, cho
1: Simvastatin,
2: cholesterol.
1: nó atorvastatin với lại metoprolol là cho tim. Còn cái thuốc đầu tiên chị nói là thuốc
0: Là
1: tên gì? Thuốc loãng máu.
2: Gì đó Sarepta là loãng máu, là em muốn hỏi là ba cái này đó là em
0: chị đánh
2: uống
0: lộn
2: một lần
0: chị
2: một
0: nghĩ chị
2: vào cái lúc mà sau bữa cơm tối đó có ok không, hay là cần phải uống suppress ra, không có được uống chung như vậy? Phải
0: Sarepta.
2: uống một lần
0: Dạ,
2: ba
0: cái thuốc
2: viên
0: loãng
2: cũng
0: máu
2: được.
0: chị, em nghĩ cái thuốc metoprolol đó, cái thuốc mà cho nhịp tim nó hạ, thì chị có thể uống cho nhịp tim nó hạ thì có thể là chị có thể uống buổi tối cũng được, tại cái khi mà nhịp tim nó hạ thì nó có thể làm cho mình buồn ngủ và mệt. Còn cái thuốc loãng máu
1: Đánh loạn
0: Sarepta,
1: Xarelto. Ok. Dạ, thuốc loãng máu Xarelto là để mà phòng chống những cái platelet
0: giờ có thể
1: để
0: là
1: nó
0: thì
1: khỏi bị nghẹn máu, rồi như vậy thì nó sẽ mình phòng chống mình bị stroke với lại bị heart attack.
0: thì cái thuốc cái Xarelto chị có thể uống, em nghĩ chị uống giờ nào cũng được, nhưng mà khi chị uống Xarelto chị phải để ý, tức là nó dễ bị, chị dễ bị bruise, tức là chị dễ bị tay chân chị té hay là gì, dễ bị đứt tay đứt chân, cái máu nó loãng ra. Thứ hai nữa là chị và có thể là chị coi thử là chị có bị những cái triệu chứng như là nó làm cho chị da, chị coi cái da của chị nó có giống như là tự
1: Da bị
0: nó
1: bầm.
0: bị bầm hay là tự nhiên cái da của mình tự nhiên nó tím
1: Nó
0: hay là
1: bị
0: như
1: nạm,
0: bị da cái đó chứ vậy
2: rất là
0: thôi.
2: nhiều, rất là nhiều, tại vì bác sĩ tim người ta nói là mình nếu mình không uống thì
0: Bị
2: nó
0: stroke,
2: sợ nó dễ
0: đúng rồi,
2: đông
0: stroke.
2: máu lại, nó nguy hiểm.
0: Thì vẫn uống, thì cái
2: Nó
0: đó
2: dễ bị
0: chị
2: stroke.
0: vẫn uống bình thường, không có gì hết, uống uống khi ăn
1: Được.
0: và không sau khi ăn cũng được
1: Bình
0: rồi.
1: thường thì em nói, thiệt ra nó nói nên tốt hơn là uống lúc mà ăn. Thì mỗi viên chị uống một lần thôi mà phải không chị? Nếu mà uống một lần một ngày thì uống giống như thời gian, giống như là breakfast hay là dinner đó, thì dễ nhớ hơn. Cho như
2: Nhưng
1: vậy
2: phải
1: nó đỡ
0: em cái
1: bị.
0: thuốc cao mỡ thì chị uống buổi tối cho em, thuốc cao mỡ trước khi đi ngủ chị uống.
2: Mà em muốn hỏi là mình gom lại ba viên đó mình uống cùng một lúc
0: Em nghĩ
2: có
0: là
2: nên
0: không
2: không,
0: có
2: hay
0: không
2: là mình
0: không không có
2: nên
0: nên chị. Cái thuốc cao mỡ là chị phải uống buổi tối, tại thuốc cao mỡ nó work nhất, là nó tốt nhất khi mình đi ngủ. Tại lúc mình đi ngủ là lúc mà mình nó có thể break down fat của mình. Cái Avastin chị uống là phải phải buổi tối, là trước khi đi ngủ. Cái đó bắt buộc phải uống buổi tối. Rồi còn hai cái thuốc loãng máu với cái thuốc tim á thì chị có thể uống
1: Uống
0: chung
1: chung.
0: được. Hai cái đó uống chung được, nhưng riêng cái thuốc mỡ là phải uống riêng.
1: Dạ, ngoài ra lý do là uống thuốc mỡ buổi tối á, là cho phòng chống lúc mà mình đi ngủ á, thì mình không có cảm thấy hiện tượng side effects giống như là bị đau nhức chân. Tại vì cái hiện tượng của thuốc atorvastatin chất lượng mà càng ngày càng cao thì hiện tượng side effects của cái thuốc đó nó càng nặng. Thì nhiều khi nhiều người đi ngủ thấy nó kêu là hay đau nhức chân, thì mình đi ngủ mình uống trước khi đi ngủ thì nó lại đỡ hơn. Tại mình lúc đó mình đi ngủ rồi, có tác dụng của thuốc nó ảnh hưởng vô thì mình sẽ không có cảm thấy vấn đề. Còn nếu mà mình uống ban ngày thì mình sẽ dễ bị khó chịu và đau nhức hơn. Cho nên nhiều người bác sĩ nói là nên uống.

0: thường thường buổi tối trước khi ngủ.
1: Ừ, tại vì em lúc tối em ngại cái là lúc tối mình nhượng bộ bớt, mình không có dám uống nước đó. Mình sợ tối mình mất giấc ngủ, mình không có dám uống nước giấc tối, thành ra mình sau cái cử cơm chiều cái từ mình không biết á, mình không có rành á, đem ba thứ hạ mỡ rồi sơ rất tụ rồi metolo, mình đem mình dồn một lượt một, mình uống sau cái bữa ăn ăn chiều, mình uống một lượt lúc ba ba viên, thì mình lại mình nghe nói nhà sĩ bác sĩ cho biết là để hỏi cho rành để mà mình uống cho nó đúng, thì nó thuốc nó work hơn cái mà mình không biết mà mình dồn vô vậy nó không có tốt cho mình.
0: Dạ đúng rồi,
1: Vậy
0: dễ
1: là
0: bị ảnh hưởng side effects.
1: hai thứ này thì hai thứ cho
0: Tiêm
1: tiêm
0: với
1: với
0: lại
1: lại
0: lọc máu uống chung được chị dạ. Uống chung một thời gian cũng được.
1: mà tiêm cái methanol này á, nó vừa cho tim mà nó vừa
0: Cho
1: cho
0: cao huyết áp nữa. Dạ.
1: cao huyết áp nữa.
0: Yes. Dạ hai cái luôn.
1: Rồi cái những cái thuốc tây này đó, cái calcium and cái vitamin calcium sau sau sung rất cho vitamin D với lại cái centrum á, là mình nên tách rời ra một tiếng hay là mình uống chung với thuốc tây vẫn được, mình uống cùng nó không có cần phải tách rời một tiếng hai tiếng đồng hồ.
0: Mấy cái
1: Có
0: chất supplement đó nó không có ảnh hưởng gì về tiếp thu của hai cái thuốc Xarelto với lại Metoprolol. Nói chung
1: người
0: là
1: hỏi tất
0: mình
1: cả
0: uống
1: mấy thứ
0: lại
1: mình uống
0: chung
1: chung cũng
0: cũng
1: được,
0: được.
1: em nói em nghĩ chị uống chung cũng được.
0: Chỉ có trừ cái chất kia thì ấy. Có một cái hiện tượng side effect của Metoprolol là nếu mà mình uống ban ngày thì mình có thể dễ bị mệt mỏi.
1: Bị mệt
0: Tại vì nó hạ huyết áp mình xuống á, với lại nó làm cái tim
1: à,
0: cô đập của
1: đập
0: mình
1: chậm
0: nó
1: lại
0: chậm lại, cho nên mình cảm thấy giống như là mình
1: à.
0: mệt mỏi nhiều hơn, thì mình khó vận động thường hơn. Thì nếu mà tốt hơn á, thì uống giống như là chị uống là buổi tối ăn tối vậy đó, tại vì lúc đó là mình đã bắt đầu mình
1: Chuẩn
0: nghỉ
1: bị đi ngủ
0: ngơi
1: rồi.
0: rồi chuẩn bị đi ngủ, cho nên không có vận động nhiều, thì uống mấy cái thuốc đó sau ăn tối 5-6 giờ chiều thì lại tốt hơn, là đỡ hơn là đi uống buổi sáng, tại buổi sáng mình là vẫn muốn có những cái sức khỏe để mà mình đi vận động làm đủ thứ.
1: Rồi một cái nữa là cái thuốc cho loãng xương, cái thuốc nó là Roloxifene.
0: Chị đến phần lại, chị đến phần, chị đợi chờ, chị đến phần lại cho em coi. R
1: O là rái bớt,
0: uh-huh.
1: A là áp bố, A là áp bố,
0: Lôn
1: L là long lấy ly, O là organ, O là organ, X là xem, no, not a, X là
0: X-ray hả? Raloxifene á hả? Raloxifene phải không? For osteo.
1: Saphine là
0: FENE.
1: FENE, Thì cái này
0: Raloxifene,
1: cho có
0: raloxifene.
1: người,
0: Thì cái đó.
1: có người recommend mình phải uống bụng no. Nhưng mà mới hồi nãy mới đầu nãy mình nghe mấy chị nói đó là phải uống bụng đói, thì là cái
0: Tùy
1: nào
0: theo
1: là
0: cái loại
1: đúng?
0: thuốc, cái loại hình chỉ hồi nãy á, là cái chị đó là nói cái alantrinate, cái loại alantrinate thì bắt buộc phải uống bụng đói, còn cái
1: Nó sẽ
0: reflexatine là
1: khác
0: nó
1: hơn, khác
0: khác, một
1: thuốc.
0: mỗi loại thuốc nó mỗi khác,
1: Loãng xương nhưng mà nó khác, nó
0: dạ
1: không
0: khác có
1: có
0: hiệu.
1: phải
0: Dạ đúng
1: khác
0: rồi,
1: cái hiệu thuốc.
0: thuốc này thì không cần phải uống
1: Đúng
0: trong bụng
1: đúng đó,
0: đói,
1: cái
0: còn
1: thuốc
0: thuốc
1: này
0: này mình uống chung với đồ ăn rồi cũng không sao, cho nên không có tốt. Dạ tại mỗi loại thuốc nó có tác dụng
1: khác
0: thì nó
1: nhau.
0: làm khác
1: Cái
0: nhau,
1: này, cái
0: nhưng
1: thuốc này nó
0: mà
1: more like, cái thuốc này nó more trị cái hot flash của chị nhiều hơn là loãng xương. Cái thuốc này không phải là thuốc loãng xương, cái này là chỉ cho
0: Osteo cũng có,
1: os,
0: phải
1: cũng có
0: osteo,
1: os
0: nhưng
1: cũng là
0: mà sau khi bị
1: cũng
0: hot
1: có flash
0: flash rồi đó, bị thiếu
1: yeah.
0: những cái chất hormone để mà
1: Hormone,
0: giúp
1: cái này do cái
0: xương
1: chất
0: của mình
1: da,
0: đỡ rỗng.
1: cái này là more like hormone hơn là cái thuốc rỗng xương.
0: Dạ đúng rồi, tại
1: À,
0: khi mình
1: mình bị rỗng xương rồi rồi bác sĩ cho uống cái loại mỗi một tháng một lần, thì cái loại đó thì mình làm răng mà mình bác sĩ đục lỗ rồi đi cạy tới cạy lui thì bác sĩ sợ, bác sĩ mà cho thuốc đó, người ta sợ là cái loại mà uống một tháng một viên nó sẽ ảnh hưởng tới cái xương hàm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì ông định lại cái đó, ông đổi qua cái này.
0: Dạ.
1: Mà cái này có làm mình đau nhức không? Cái
2: dạ
1: này
2: có
1: làm mình đau nhức không
2: cũng
1: hả?
2: Có thể làm cho mình đau nhức nữa chị, cũng có. Dạ có.
1: Dạ.
2: Có cũng
1: nhưng
2: làm
1: mà
2: cho mình
1: đau. Cầu cứu ông đổi cái khác thì ông nói chỉ có cái này là hiềm nhất rồi, không còn cái khác nữa
2: nhưng mà
1: để
2: cái này
1: đổi.
2: chị phải hỏi lại bác sĩ tim nha, cái này chị phải hỏi lại bác sĩ tim nha, tại cái common side effect của cái này nó cũng làm cho blood clot đó, và nó cũng có thể là làm cho mình, chị hỏi bác sĩ tim make sure là nó ok với lại là không
0: serotonin, thuốc
2: serotonin, cái thuốc lỏng máu của chị á,
1: lọc.
2: cho nên chị phải em nghĩ chị phải đi hỏi lại confirm lại với
1: Hôm
2: bác sĩ
1: nay đâu
2: tim
1: có
2: của
1: biết.
2: confirm lại bác sĩ tim của chị. Nhiều lúc tùy theo tại vì cái thuốc này nó cũng ảnh hưởng, nó affect cái làm cho chị bị dễ bị đông máu, rồi chị uống serotonin có thể là chị tăng, phải tăng lên cái lượng serotonin hay như thế nào tùy theo cái người bác sĩ tim.
1: Serotonin mình uống chỉ có 15 mà, có
2: dạ
1: 15 mg.
2: thì cái loại đó, cái đó là store out, nhưng mà ý em nói là chị phải đi lại bác sĩ tim, check cái bác sĩ tim rồi coi thử nó như thế nào.
0: Dạ, thì tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ tim. Hiện tượng của bị đông máu thì cũng cỡ 1-3% thôi, cũng là rare, là rất khó hiếm có, nhưng mà để mà ảnh hưởng tới lại phòng chống bị stroke, bị nghẽn mạch máu thì mình nói chung là báo cho bác sĩ tim biết trước để họ là theo dõi tình hình, tại họ có thể là kiểm tra máu mình thường xuyên hay là theo dõi tình hình gần hơn.
2: Dạ.
1: Vậy là cái thuốc em

0: xuyên hay là theo dõi tình hình gần hơn?
1: Dạ.
2: Vậy là cái thuốc mà em mới vừa nói, cái thuốc loãng xương này á, là mình phải cần nói hỏi rõ với bác sĩ tim là cái này nó có giải
1: Anh
2: pháp với cái
1: cái
2: cholesterol.
1: dạ
0: dạ
1: cái thuốc lọc máu
0: nhưng
1: của chị không, rồi hỏi bác sĩ tim là nếu mà chị uống cái thuốc này chung với thuốc lọc máu thì cái lượng cái thuốc lọc máu của chị nên giữ cùng giữ hay là nên tăng hay là như thế nào để bác sĩ tim họ theo dõi, tức là cái thuốc này
2: vậy
1: nó
2: là cái thuốc này nó sẽ làm mất đi cái nó làm hạ cái kia xuống,
1: không có
2: hạ cái
1: hạ,
2: cholesterol
1: không có
2: xuống.
1: cần thiết phải hạ, nhưng mà nó gây cái nó có thể gây đông máu cho chị, nó không có phải là nó có thể gây cái đông máu cho chị, cho nên cái kia chị loãng máu, còn thuốc này nó sẽ tạo
0: Giống
1: ra
0: như
1: chị dễ gây
0: là
1: đông máu đại khái gì đó, giống như là
0: nó đối diện cái tác dụng của như nhau,
1: như
0: như
1: nhau
0: hiểu không? Tại
1: nó
0: vì
1: hai cái nó đối tác với nhau, nó cho nên là chị đi bác sĩ tim là chị phải đem hết thuốc chị ra, chị phải đem hết thuốc, nhất là chị uống thuốc loãng máu, rồi nhất là chị uống serotonin, tức có nghĩa là trong cái trái tim của chị bác sĩ đã bỏ cái stem hay là chị đã có cơ hội bị stroke hay là chị phải bị stroke như thế nào rồi thì bác sĩ mới cho chị uống cái thuốc loãng máu như vậy, cho nên chị cần phải đem hết tất cả thuốc chị đang uống, từ từ vitamins cho tới những cái thuốc mà những người bác sĩ khác cho, chị phải đem lại hết cho bác sĩ tim để họ coi như thế nào để mà họ adjust cái thuốc của họ, để họ adjust cái huyết áp của chị, rồi đó adjust cái thuốc loãng máu để cho nó không có gây đông máu và không có gây đột quỵ cho chị trong tương lai, và họ sẽ monitor chị, thay vì họ nói chị phải đi 1 năm gặp 1 lần, khi mà chị on những cái thuốc này nó có interact với những cái thuốc loãng máu của bác sĩ thì bác sĩ sẽ bớt lại từ 6 tháng hoặc 4 tháng chị gặp để theo dõi của chị, để mà mình tránh bị stroke trong tương lai. Cái đó là cái chính mà chị phải lấy hẹn với bác sĩ tim của chị.
2: Còn cái metformin cho diabetes đó là mình có uống chung cái bữa ăn sáng xong rồi mình uống với cái loãng xương này với cái
1: Được.
2: metformin uống chung có được.
1: Dạ được, uống
2: Dạ được.
1: metformin được
2: Uống
1: chung.
2: cùng một
1: Dạ.
2: uống cùng một thời điểm.
1: Dạ cùng một thời điểm không sao hết, dạ được chị.
2: Cho nên em vậy là cái thuốc loãng xương này cũng khá là quan trọng mà đâu có biết đâu, mà hôm rồi mới đi gặp bác sĩ tim đây mà đâu có biết đâu mà hỏi cho rõ ra.
1: Nhưng mà mỗi lần chị em khuyên hết tất cả bệnh nhân á, mỗi lần đi gặp bác sĩ là quý vị phải đem hết thuốc theo, tại
0: Nói
1: vì á,
0: rõ.
1: mỗi mỗi bác sĩ họ cho một loại khác nhau, mà quý vị không đem theo á, thì cái người bác sĩ cái thuốc mình cái thuốc người bác sĩ khác cho có thể là trùng hoặc là có thể nó tương phản lại, cho nên mỗi lần chị đi nhất là bác sĩ tim là chị phải đem tất cả thuốc vitamin chị cũng phải đem hết cho bác sĩ tim, tại cái tim nó rất là quan trọng, vì nếu mà máu chị đông hay là máu chị nó lỏng quá cũng không được, mà máu nó đông quá cũng không được, mà khi mà chị đã có stem rồi hay là chị đã bị stroke 1 lần rồi á, thì nó rất là quan trọng, cho nên tất cả nhất là quý vị đi bác sĩ tim nè, bác sĩ gia đình nè, hay là tất cả bác sĩ nào lúc nào cũng có một cái list thuốc bên người mình hết trơn á, tại vì những cái thuốc họ cho trước khi họ cho là họ phải coi cái list thuốc để mà họ cho nó đúng, rồi nhiều lúc nhiều bác sĩ chỉ đi 2-3 bác sĩ họ cho thuốc double dose nữa mình cũng không biết chừng nữa, cho nên là rất là quan trọng chị.
2: Còn cái thuốc mà ông bác sĩ tiêm ổng kỳ rồi mình báo với ổng là mình bị nó khi mình vô phòng tắm mình tắm mình bị nó giống như tự nhiên vậy cái nó tối tăm mày mặt cái rồi nó
1: Xây xẩm.
2: mình ngồi xả xuống cái mình ôm hai cái dành của cái bồn tắm mình nhịn nên mình bấu lại mà mình vẫn bị nó sàn giống như mình trên biển mà sóng to mà sắp sửa chìm nghe vậy đó, giống như vậy đó, mà nó đảo mình cũng lâu lắm. Thì mình nói cho ông nghe thì ông nói là hỏi ông cái đó có phải não không, thì ông nói là cái đó là phần lớn về lỗ tai nhiều hơn não. Rồi ông cho cái thuốc chống mặt mà bảo hiểm nó không có trả, mình đi ra mình ngoài mình mua cái thuốc chống mặt này là mô mô
0: Meclizine là thuốc để chống mặt, tại vì nhiều khi khi mà mình lớn tuổi rồi thì những cái hair ở trong cái lỗ tai á, nó sẽ bị yếu lần, thì nó sẽ không có đứng vững giống như là người trẻ nữa, thì dễ sẽ bị chón chón váng rồi xây sẩm, thì hiện tượng đó thường xuyên khi mà càng ngày càng lớn tuổi, với lại uống những loại thuốc nhiều khi nó cũng có ảnh hưởng nữa, nhưng mà cái đó hơi nguy hiểm, là nếu mà bị xây sẩm mà còn uống thuốc

0: phòng chống loãng máu, rồi còn thuốc đè huyết áp xuống nữa thì hiện tượng mình té, mình bị bầm dập, rồi bị internal bleeding rất là cao, cho nên phải cẩn thận là cho
1: rồi,
0: bác
1: rồi
0: sĩ
1: đã
0: biết.
1: Đã bị loãng xương nữa, gãy xương nữa.
0: Dạ đúng rồi, thì mấy cái thuốc này á, nó có tác dụng ảnh hưởng với nhau, vì dù mình cần nhưng mà có thể là bác sĩ có thể là chuyển cái độ lượng nó khác, hay là chuyển cái loại thuốc qua một cái chất khác để nó giúp đỡ, thì nó đỡ bị chóng choáng váng hơn. Mình nên nói chuyện chung với lại bác sĩ cho kỹ, nói với lại bác sĩ tim rồi nói tôi có hiện tượng như vậy nè, có thể là hạ độ lượng xuống hay là đổi những loại thuốc ra cho có thể giúp đỡ là mình đỡ bị choáng váng hay không. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc mà uống cho chóng mặt này, ông nói là khi nào mình bị chóng mặt mới uống. Mà cái một người thì nói là cái thuốc chóng mặt này uống bị buồn ngủ.
1: Dạ đúng rồi, cái thuốc chống mặt thông thường là làm cho mình buồn ngủ đó cô. Dạ vâng, nhưng mà
2: rồi một người nữa thì nói là không buồn ngủ, không có sao hết, cái thuốc mà có cái màu tím này thì không có buồn ngủ.
1: Cái thuốc chống mặt thì uống vô là buồn ngủ đó, nó để cho mình dạ thì cái đó là chắc chắn. Nhưng mà con nghĩ cô phải trở lại đem hết thuốc lại, một là cô phải đi làm bác sĩ gia đình của cô đem hết thuốc lại đến bác sĩ gia đình của cô để cô nói chuyện với họ, hai là cô phải đem hết thuốc lại tới trở lại bác sĩ tim, một trong hai người đó cô phải đi để mà họ giải thích và uống, cô phải adjust cái thuốc của cô như thế nào, khi nào cô chóng mặt thì cô mới uống, thường thường cái thuốc chóng mặt khi nào mình chóng mặt mình mới uống, nếu mình không chóng mặt mình không có cần phải thiết phải uống, tại vì cái thuốc chóng mặt nó làm cho mình buồn ngủ, cho nên là nhưng mà nói chung là cô cần phải đi trở lại, với nhất là cô trở lại bác sĩ tim để hỏi cái thuốc loãng máu chung với lại cái Evesta của cô, cái thuốc cô đang uống về cái loãng xương. Cho nên là cái đó là cần đi bác sĩ tim và cũng hỏi luôn cái thuốc chóng mặt nữa. Cho nên là trở lại, nói chung là nếu mà cô lấy hẹn bác sĩ tim không được thì cô phải lấy hẹn bác sĩ gia đình, cô phải trở lại bác sĩ để mà adjust thuốc cho cô. Hiện tại là như vậy.
2: Ok.
1: Dạ, con cảm ơn cô đã. Dạ, con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ, con kính chúc quý vị kính chúc cô có một buổi tối tốt lành, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shop.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ai, ông bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc.
7: Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
7: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
13: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 82. Cổ kiếm Tru Tiên. Đạo hào quang ở phía Huyền Nguyệt động phủ càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Theo sau nó vẳng lên một tiếng động quái dị trầm trầm. Lão giả thân hình khô gầy đứng trước tổ sư Từ Đường.
3: nhìn chăm chăm vào đạo hào quang rực rỡ chói mắt đó, ngưng trọng xuất thần. Mãi cho đến khi Lâm Kinh Vũ hết kinh nghi cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổ kiếm Tru Tiên, chí bảo trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta không?" Lão giả mới lặng lẽ gật đầu, hình như không muốn để ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động là trên núi Thanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của đạo huyền, thiên hạ tuyệt không ai có thể kháng cự nổi. Ngươi đi đi." Nói tới đây, thân hình ông ta quá nửa đã lạn ra khỏi từ đường. Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiền bối!" Lão giả đó ngừng lại, hình như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Hôm khác nếu người có lòng thì xem có cơ hội hãy lén đi tìm đạo huyền, nhắn y là người dưới cửa tổ sư Từ Đường đã u sầu mấy trăm năm, bây giờ muốn được ngươi thường xuyên tới nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không." Lâm Kinh Vũ đờ người ra, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?" Lão giả không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào màn đêm u tối. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một hồi rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây lát mà luồng ánh sáng đó lại chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìn thẳng vào. Đồng thời trong lòng gã cũng nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫn đang ở ngoài, lập tức chạy vù ra. Chỉ mấy bước chân là về được đến nơi vừa rồi. Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân hình bỗng rung lên, tức thời khí lạnh chạy ngược, trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờ có hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm và một là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất là trên bãi đất trống chung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh cũng bắn tung tóe đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục. Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm giờ đã chết gục dưới đất từ lúc nào, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy. Một tia dự cảm không lành gợn lên trong óc Lâm Kinh Vũ. Gã lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, hét gọi: "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, để có sao không?" Từ khi Lâm Kinh Vũ xuất hiện cho đến lúc ấy, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh nhìn gã lấy một lần, mà cứ chằm chằm đối mắt với Lục Tuyết Kỳ. Nhưng biết hai người bọn họ quan hệ có chỗ tinh tế, Lục Tuyết Kỳ bèn tuốt thiên gia lên cầm ở tay, ngưng thần đề phòng Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coi Trương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt, lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳ có thái độ bất lợi với hắn, bèn giận dữ hỏi: "Lục sư muội, muội làm gì vậy?" Rồi gã lập tức đứng án lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đối diện với Lục Tuyết Kỳ. Nét mặt Lục Tuyết Kỳ vốn dĩ hết sức phức tạp, tựa như kinh hãi tức giận, tựa như đau khổ xót xa, lại thêm ánh mắt đượm vẻ bi thương. Đột nhiên thấy Lâm Kinh Vũ xen vào giữa, bất giác thất thanh kêu: "Ngươi!" Một cánh tay đầy máu hầu như cùng lúc với tiếng kêu ấy bỗng đặt lên vai Lâm Kinh Vũ, làm tấm áo trắng của gã nhuộm đỏ một mảng. Mùi máu tanh lợm từ cánh tay ấy lờn vờn tản ra, xộc vào mũi Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ hoảng hồn quay phắt người lại, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phàm, đệ không sao chứ?" Trước mặt gã là đôi mắt gợn đỏ ngầu u ám, lấp lóe mấy phần thống khổ. Trương Tiểu Phàm thần sắc ngây dại, cặp môi mấp máy. Cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu dịu đi, hắn khẽ khẽ đáp: "Đệ không sao." Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào, bèn nói: "Chưởng môn chân nhân chắc sẽ ra ngay bây giờ đó, chúng ta chuẩn bị theo người về chiến đấu tiếp." Trương Tiểu Phàm gật đầu, trầm ngâm không nói, chỉ nắm lấy thanh thiêu hỏa côn chặt hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ đứng bên chầm chầm quan sát hắn, hồi lâu mới từ từ thu thiên gia lại, không nói nửa lời. Lâm Kinh Vũ nhìn nàng với vẻ lạ lùng, vốn định hỏi xem vừa rồi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy từ phía Huyễn Nguyệt động phủ, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao động thấu trời đất, ánh hào quang càng thêm chói lọi. Trong vần hào quang từ từ hiện ra một làn thân ảnh đạo huyền chân nhân, ngập giữa quần ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay đến bắp vai bên phải bọc trong luồng bạch sắc lóa mắt, khó mà nhìn ra là ông ta đang nắm vật gì. Thân hình ban nãy còn thọ trọng thương không thể trụ vững được, lúc này mọi dấu tích phương hại hầu như đã tiêu tán hết, Có lẽ nhờ cổ kiếm tru tiên xuất động, tinh khí thân thể cũng được bồi đắp thêm. Đạo huyền chân nhân mình khoác tấm đạo bào hắc lục, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vần bạch quang trên tay chiếu ác đến trắng bạc. Ông ta căn bản không hề chú ý tới Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, cứ thế bay thẳng về hướng Ngọc Thanh Điện phía trước núi. Bọn Lâm Kinh Vũ nhìn đờ hết cả người ra. Tru tiên cổ kiếm còn chưa xuất thủ, thành thế đã lớn đến như vậy rồi. Thật không biết lúc được khu dụng, nó còn có thể cường mạnh đến mức nào nữa. Ba người ngây sững trong giây lát, rồi bừng tỉnh, chạy theo lên phía trước. Họ đi chưa được bao lâu, từ sâu trong rừng chậm chậm xuất hiện một dáng hình yểu điệu. Nàng đi ra, nhìn theo bóng Trương Tiểu Phàm đang từ từ khuất xa, nét mặt pha trộn những nỗi niềm phức tạp, lặng lẽ không nói năng gì. Đó là Bích Dao. Từ lúc đạo huyền rời đi cho đến bây giờ, ở đằng trước núi Thanh Vân, cuộc đại chiến giữa chính và ma, mà nơi trung tâm là Ngọc Thanh Điện, vẫn diễn ra hết sức thảm khốc. Ngược trở lại hơn 100 năm về trước, dưới chân núi Thanh Vân, lúc ấy ba phái lớn trong chính đạo là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cùng đối phó với ma giáo mà chiến thắng. Nhưng hôm nay trước tiên là thiếu người của Phần Hương Cốc, sau nữa cao thủ Thiên Âm Tự, trong đó có trụ trì là Phổ Hoằng Thần Tăng, lại bị bọn ma giáo giả mạo người của Phần Hương Cốc đã thương. Hiện giờ ngoài bọn mấy người Phổ Không, Pháp Tướng, hầu như chỉ còn Thanh Vân Môn độc lực chống đỡ. Thanh Vân Môn là một phái lớn đã có lịch sử hơn 2000 năm, hôm nay lại để người ta dò biết cặn kẽ những điều sâu kín. Ngoài mấy vị thủ tọa như Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường, còn có mười mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ trong bảy chi phái, lại thêm cả Phổ Không, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự cùng nhau nghênh chiến. Đám cao thủ ma giáo thù hết sức công kích, tuy chiếm được thượng phong, nhưng trước sau không có cách nào đánh phá được bọn họ. Trận chiến này quy tụ đến mấy chục vị cao nhân tu đạo thuộc hàng thiên hạ để nhất lưu, cùng kịch đấu tại một chỗ. Cho dù Ngọc Thanh Điện được tiên gia đạo pháp phù trợ cho kiến trúc kiên cố, rốt cuộc cũng ngăn không nổi màn công kích của vô số pháp bảo bay qua bay lại, tung hoành khắp nơi. Trần nhà cao lớn sụp xuống, cát bụi mờ mịt. Mọi người thất kinh, nháo nhác tung mình lên, từ mặt đất chuyển sang đấu trên cao. Không gian rộng rãi lại càng dễ thi triển hơn. Đầy trời ánh sáng lấp lóa, hết tớp này đến tớp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh lướt qua. Đầu núi Thanh Vân hình như chìm cả vào màn sáng rực rỡ của đủ loại pháp bảo. Những pháp bảo thiên kỳ bách quái của đám ma giáo được đem ra sử dụng hết. Nhìn lại bên Thanh Vân Môn, đa số trưởng lão đều dùng tiên kiếm, nhưng trong tay những trưởng lão đã tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến thượng thanh cảnh giới. Hào quang của những thanh thiên kiếm đó lại tung hoành vô tận, ảo hóa vô phương. Nếu không vì cao thủ ma giáo quá nhiều thì chưa chắc họ đã bị rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, Điền Bất Dịch và các sư trưởng vẫn còn có thể chống đỡ được. Chứ ở chỗ bọn đệ tử bình thường của Thanh Vân Môn, tình thế nguy khốn cùng cực. Ma giáo lần này rầm rộ đến tập kích, quả thật đã có sự sắp xếp chu mật từ trước. Nhất là Quỷ Vương thì bố trí càng cụ thể, dự tính Trương Tiểu Phàm thân hoài dị bảo, lại có chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự. Cao thủ Thanh Vân Môn tất sẽ tề tựu ở Ngọc Thanh Điện. Vì vậy, khi đối phó với đệ tử Thanh Vân, đã dựa vào mật báo của Thương Tùng Đạo Nhân, cho cao thủ mai phục, rồi thình lình giấy lên tấn công. Quả nhiên thần hiệu, đệ tử Thanh Vân hoảng loạn, tử thương vô số. Có điều Quỷ Vương lại không lường đến một điểm, đó là linh thú hộ sơn của Thanh Vân Môn, Thủy Kỳ Lân. 1000 năm nay, kể từ khi Thanh Diệp tổ sư qua đời, Thủy Kỳ Lân vẫn mãi tiêu dao tự tại trong đầm nước xanh, chưa từng thật sự ra uy. Đến cuộc đại chiến chính ma dưới chân núi Thanh Vân 100 năm về trước, Thủy Kỳ Lân cũng chẳng hề hạ sơn tham dự. Vì vậy, thế hệ hiện giờ của Thanh Vân Môn, kể cả Thương Tùng Đạo Nhân, đều không biết uy lực của Thủy Kỳ Lân rốt cuộc là như thế nào. Bị đánh thức bởi cuộc chiến giữa đệ tử Thanh Vân và ma giáo, Thủy Kỳ Lân thân là linh thú trấn sơn, tất nhiên phải thịnh nộ xuất thủ. Lần này nó bỗng nhiên ra mặt, hầu như khiến cục diện xoay chiều. chỉ thấy Thủy Kỳ Lân đứng giữa đầm nước xanh sóng trào sôi cuộn. Cả đầm nước xoáy chuyển dữ dội quanh mình cự thú. Mười mấy cột nước lớn bằng vòng tay người ôm từ bên mình Thủy Kỳ Lân được cự thú ngàn năm dùng linh lực khu dụng. Bên trong ẩn hiện những vong hồn oán khí đã từng bị Thủy Kỳ Lân tru sát, xuất kích ra bốn bề, tấn công vào chúng đồ ma giáo. Thoạt tiên, bọn người ma giáo còn không coi giống dị thú kia vào đâu, nhào nhào vây công. Ai ngờ vừa đụng phải cột nước là ngã gục. Thủy Kỳ Lân uy lực kỳ đại vô tỷ, giây lát sau 7-8 tên đã bị cột nước quật nát, 7-8 tên khác bị những oán linh trong luồng nước ép ngạt. Bao nhiêu can đảm của đám người ma giáo tan vỡ hết, chúng bỏ chạy tứ tán. Nhìn cảnh ấy, đệ tử Thanh Vân khôi phục lại được phần nào tinh thần. Giây lát sau, cục diện thay đổi đã kinh động đến cả tứ đại tông chủ của ma giáo, lúc ấy vẫn đang ở trên Ngọc Thanh Điện. Đầu tiên, họ phái xuống mấy cao thủ. Cuối cùng, đích thân Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần cũng theo nhau xuống mới ổn định lại được tình hình, dần dần dồn ép được Thủy Kỳ Lân. Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần đều là những người đứng đầu trong tứ đại tông phái, thân phận không tầm thường. Đạo hạnh tất nhiên cũng vượt xa những cao thủ ma giáo khác. Sau khi hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, Tam Diệu Tiên Tử dùng một sợi kỳ tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, lại thấy ả vũ động nhẹ nhẹ, trông như dệt một tấm lưới vô hình. Thủy Kỳ Lân mấy lần khu động cột nước đã phá, hết sức cương mãnh, nhưng bị tấm lưới vô hình mềm mại khó mà nhận thấy đó ngăn lại, làm tiêu biến hết. Độc Thần quan sát Thủy Kỳ Lân và Tam Diệu Tiên Tử kịch đấu một lát, rồi gật gật đầu, rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải. Tay trái thì cầm một cái bình ngọc mở nắp, không biết trong đó chứa vật gì. Giây lát sau, hình như Độc Thần đã thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra những tia sáng. Độc Thần nhẹ nhàng huơ đao, chém cột nước gần nhất một nhát ngọt như chặt đậu hũ. Sau đó, tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạc phấn lam sắc rắc xuống nơi cột nước vừa trỗi dậy. Thủy Kỳ Lân hình như cảm nhận được điều gì, bèn ngoảnh lại rống lên một tiếng. Nước trong đầm gầm vang, từ nơi cũ lại vọt lên cột nước còn lớn hơn nữa, giáng thẳng về phía Độc Thần. Độc Thần nét mặt không biến đổi. Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, Thủy Kỳ Lân bỗng lại rống lên một tiếng nữa. Cột nước vừa công kích Độc Thần vỡ òa, đổ ập lại trong đầm, cả vùng nước gần đó chuyển thành màu xanh u ám. Cứ như vậy, Độc Thần vừa chém chặt vừa rải độc, nháy mắt tất thảy những cột nước do Thủy Kỳ Lân khu động lên đã bị lão tiêu diệt đến một nửa. Còn Tam Diệu Tiên Tử mặt mày lạnh lẽo ở một bên, dùng triền miên ti, mật truyền của Hợp Hoang phái xiết dần lấy những cột nước Thủy Kỳ Lân tung đến. Lúc này, người sáng mắt nhìn thấy là biết, Thủy Kỳ Lân đứng giữa luồng giáp kích của hai đại cao thủ ma giáo chắc chắn là sẽ thua. Ở trên cao, Ngọc Dương Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát phía dưới, thấy thế cục dần dần ổn định. Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý, nói: "Có hai vị tôn chủ hợp lực, giống súc sinh này có lợi hại nữa cũng không vấn đề gì." Quỷ Vương mỉm cười, rồi nhìn xa xa, thấy trong vòng công kích của chúng nhân ma giáo. Lúc này Thanh Vân Môn tuy vẫn kiên cường kháng cự, nhưng quả bất địch chúng đã vô cùng chật vật rồi, liền cười bảo: "Ngọc Dương đạo huynh, hôm nay đại công cáo thành, ngày sau trong thánh giáo, thành vọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa." Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, trong lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn. Quỷ Vương thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: "Thế này, để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng chúng ta cùng xuất thủ, đem những tên Thanh Vân Môn..." Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: "Được, chúng ta cùng xuất thủ." Quỷ Vương gật đầu cười: "Đạo huynh mời." Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc lóe rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng, hai mặt đen trắng. Quỷ Vương theo sau, sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sau trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình rung khẽ, tựa hồ đang định làm gì. Bỗng lúc ấy, ở phía xa mơ hồ truyền lại một tiếng động trầm trầm quái dị. Đột nhiên, cả mạch núi Thanh Vân, ngọn cao chọc trời sừng sững suốt ngàn vạn năm, hình như rung rinh. Đột nhiên, tất cả pháp bảo tiên kiếm trong tay mọi người đều phát nhiệt lây khe khẽ, hướng về phía hào quang rực rỡ. Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, bầu trời tươi sáng suốt trăm ngàn năm nay dần dần sạm lại. Chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi xa kia như chớp giật phát xạ, vùng thoát khỏi mọi ràng buộc, bay lượn trên chín tầng trời đang lao vù đến. Chợt rực rỡ, ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời. Sâu trong vùng sáng, một bóng người đang cầm kiếm chĩa lên cao. Ai nấy nín thở kinh ngạc ngẩn nhìn. Trong phút lạc thần, nơi đầm nước màu bích lục, Thủy Kỳ Lân bỗng róng lên một tiếng, nhưng không công kích bọn độc thần và Tam Diệu phu nhân nữa. Ngược lại, tất cả các cột nước cùng hợp nhất tạo thành một luồng nước khổng lồ, đẩy Thủy Kỳ Lân vọt thẳng lên trời, bay đến nơi xa nhất trong vùng ánh sáng kia. Trên trời xanh, tiếng gầm rú của linh thú ngân nga bất tuyệt. Thương Tùng đạo nhân vốn vẫn đứng bên Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử lặng lẽ quan sát chiến cục. Sau khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Lúc này thấy Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên bay lên trời, thân hình ông ta run rẩy, miệng kêu thất thanh: "Tru Tiên!" Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử đồng biến sắc. Quỷ Vương kinh hãi hỏi: "Chẳng phải huynh nói chỉ khi đạo hạnh tu tập tới thái thanh cảnh mới có thể khu dụng được Tru Tiên cổ kiếm, mới có thể thúc động nổi Tru Tiên kiếm trận sao?" Thương Tùng cười thảm: "Không sai, nhưng ta không ngờ là đạo huyền y." Lúc ấy, tất cả mọi người đã ngừng giao thủ. Bọn Điền Bất Dịch hạ xuống đất, toàn thể Thanh Vân Môn ai nấy thần tình kích động. Thanh cổ kiếm truyền thuyết từng nằm trong tay Thanh Diệp Tổ Sư uy hiếp thiên hạ, hôm nay nhằm đúng thời khắc nguy khốn nhất của Thanh Vân Môn đã tái xuất trong tay trưởng môn đạo huyền chân nhân. Lưng chừng trời, Thủy Kỳ Lân bay đến phía dưới đạo huyền, khe khẽ gầm gừ. Đầu con thú cúi thấp, hình như đối với thanh cổ kiếm, nó mang một niềm khiếp sợ và tôn kính không thể diễn tả được. Thân mình đạo huyền ẩn hiện trong phần sáng, chậm chậm hạ xuống đầu linh thú Thủy Kỳ Lân. Hít thở thật sâu, chĩa kiếm hướng lên trời. Vòm trời rực hào quang, đột nhiên văng vẳng những tiếng nhẩm chú kỳ dị, như thần Phật niệm xướng, như ác quỷ gầm gào. Một cảm giác chấn động sâu xa nhấn chìm tất cả mọi người. Đột nhiên, từ đằng hậu sơn Thông Thiên Phong, nơi Huyễn Nguyệt động phủ, một luồng khí màu tím rùng rùng trỗi dậy, rọi lên mình Thủy Kỳ Lân và đạo huyền ngay trên đầu nó. Giây lát sau, ở mọi nơi xa xôi đồng hướng về phía ấy, có sáu đạo kỳ quang rực rỡ từ sáu ngọn núi chánh của dãy Thanh Vân bay tới, gồm các màu vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục, da cam, xanh lam cùng lao xuống một lúc. Rồi bảy đạo kỳ quang hội tụ lại trên thanh cổ kiếm Tru Tiên, giờ đã rực lên long lanh chói lọi trong tay đạo huyền. Trời đất biến sắc, sấm nổ âm âm. Giữa từng trời rền vang một trận lôi thanh, cuồng phong nổi lên, mọi người đều tái mặt. Trên Thông Thiên Phong cát chạy đá bay, bụi đất mù mịt. Bảy đạo kỳ quang rùng rùng bất tuyệt, chiếu rọi vào thanh Tru Tiên cổ kiếm rực rỡ chói lòa. Chậm chậm tụ hình một khí kiếm bảy sắc long lanh, không ngừng lớn lên. Đồng thời từ thanh chủ kiếm liên tục tách ra các khí kiếm đơn sắc, càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã phủ rợp không trung. Bảy màu lưu chuyển chiếu ngợp ngọn thông thiên, vô cùng diễm lệ. Thương Tùng đạo nhân thân hình run rẩy, rên lên khe khẽ: "Tru Tiên kiếm trận, Tru Tiên kiếm trận!" Lúc này, Độc Thần và Tam Diệu tiên tử cũng đã bay trở lại. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt tái mét, nói: "Trận pháp này là do Thanh Vân Tử Tổ Sư khai phái sáng lập, lại được Thanh Diệp Tổ Sư dành ra tâm huyết trăm năm để hoàn thiện. Nó được thúc động bởi cổ kiếm Tru Tiên, uy lực khó mà tưởng tượng được. Chúng ta hay là chúng ta lui mau đi." Quỷ Vương biến sắc mặt, nhưng Ngọc Dương Tử thì bừng bừng giận dữ: "Hộ thuyết bác đạo, lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ có một mình y và một cây kiếm, thế thì làm được gì?" Thương Tùng đạo nhân cười khổ lắc đầu, vội vàng ngoảnh sang Bảo Độc Thần: "Tông chủ, trù tiền kiếm trận này dùng sức mạnh quyền diệu của thần chú để thúc động, căn bản cực kỳ lợi hại. Thanh Vân Môn chúng ta hồi mới khai phái đều là dựa vào trận pháp này để có thể miễn cưỡng chi trì. Về sau Thanh Diệp tổ sư xuất thế là tài năng thiên bẩm, hội tụ vào trận pháp kỳ sát linh lực ngàn năm vạn năm của bảy ngọn núi trong dải Thanh Vân, lại dùng vật dẫn là linh khí vô thượng của vạn đại kỳ kiếm là tru tiên mà luyện thành. Công lực ấy có thể khai thiên phá địa, chúng ta không có cách nào đương cự nổi đâu." Độc Thần biến sắc mặt: "Nhưng để thử tru tiên kiếm trận từ xưa tới giờ chưa từng nhìn thấy, hay là để thành công sắp nắm được vào tay tuột đi? Bất luận thế nào lão cũng không thể lập tức quyết định được." Ngọc Dương Tử đứng bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt không cam chịu. Chỉ có Quỷ Vương khẽ dậm chân, quả quyết: "Trận pháp này uy lực lớn quá, chúng ta không chống lại được, đi thôi." Ngọc Dương Tử và Độc Thần lại thêm Tam Diệu Tiên Tử đều sững người, đang định tranh biện thì chỉ trong giây phút do dự, trên cao tru tiên kiếm trận chói lòa rực rỡ đã bắt đầu biến hóa. Làn khí kiếm bảy sắc trên mỗi cổ kiếm tru tiên hiển nhiên là thanh chủ kiếm của trận pháp, lúc này bắt đầu biến ra to lớn vô tỷ, vòi vọi vươn lên trời xanh, to lớn hơn cả cự thú Thủy Kỳ Lân. Trong lúc đó, màn khí kiếm đơn sắc đầy trời càng dày đặc thêm, như vân vụ không tan, nhìn mà kinh hãi. Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác hưng phấn nào, chỉ có từng trận sát ý và băng lạnh. Đạo Huyền chân nhân đứng trên Thủy Kỳ Lân, thân hình ẩn ướt lay động, đồng thời dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động của kiếm tru tiên, tay trái khép lại bắt pháp huyết vạch xuống phía dưới. Xoẹt! Trên tru tiên cổ kiếm lấp loáng một đợt hào quang. Chây lát sau, vô số kiếm khí bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ lao vọt xuống, nhằm thẳng hướng mọi người Ma giáo. Kiếm tỏa như mưa, thiên địa nghiêm sát. Chúng đồ Ma giáo cử binh kháng cự, nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnh lùng xả thẳng xuống. Những kẻ công lực hơi yếu liền bị chém ngã ngay, máu tươi tung tóe. Trên Thông Thiên Phong, tức thời như có quỷ tru sói gào, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lòng lộng. Vô số thân rơi thịt nát văng tung, thật là huyết nhục tả tơi, gió tanh mưa máu, cảnh tượng không khác nào địa ngục. Nhìn cảnh tình ấy, đến người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cũng đều lặng lẽ biến sắc. Pháp tướng khe khẽ cúi đầu lầm rầm niệm Phật. Tứ đại tông chủ của Ma giáo sắc mặt đại biến, khắp lượt giáo đồ dưới kỳ trận huyền bí hầu như đều đã bị thương. Nhìn lên kiếm trận như mưa rơi, thanh chủ kiếm bảy sắc trên cao lại không ngừng tách ra thêm nhiều khí kiếm đơn sắc, phạm vi phủ chụp càng lúc càng rộng, hầu như bao bọc toàn bộ Thông Thiên Phong. Quỷ Vương vung tay chặn phá một thanh khí kiếm, chỉ thấy thân hình rúng động, sinh lực sát khí trong kiếm đầy rẫy vô cùng vô tận. Xem ra quả nhiên đúng như lời Thương Tùng đạo nhân nói, đã hấp thụ được linh khí trời đất ở cả bảy mạch núi của Thanh Vân Sơn, thật không thể dùng sức người mà chống cự được. Huống hồ đây chỉ là khí kiếm đơn sắc, nếu là thanh chủ kiếm bảy màu đáng sợ kia, e là ai nấy đã chết không có chỗ chôn. Trong bốn đại tông chủ, Quỷ Vương xưa nay vốn túc trí đa mưu nhất, giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, ông ta đột nhiên phát hiện Đạo Huyền chân nhân đang ở trên cao, thân hình rung lắc dữ dội, hiển nhiên cực kỳ mất sức, bèn kêu lên: "Chư vị, Đạo Huyền lão tặc trọng thương, không thể điều chuyển hoàn toàn kiếm trận này, chúng ta lập tức hợp lực mở một đường thoát đi." Đám người Ma giáo vốn đang nháo nhác dưới trận mưa kiếm đoạt hồn, hầu như chỉ biết chống đỡ theo bản năng. Lúc này nghe Quỷ Vương kêu lên, chúng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tất cả các cao thủ Ma giáo trên Thông Thiên Phong liền đằng thân bay lên, theo Quỷ Vương lao về phía đông, nơi khí kiếm đơn sắc thưa thớt nhất. Trên đường đi, tiếng kêu la thảm liệt, giữa trời khí kiếm đoạt mệnh như ác ma cười gằn, từng búng máu tươi đáng sợ văng tung tóe. người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cứ nhìn đến ngây sững, quên cả ngăn chặn chúng đồ ma giáo. Nhưng dù có nhớ đến, cũng chỉ e là lực bất tòng tâm. Đầy trời kiếm tỏa như mưa, nếu họ vọng động, chắc sẽ bị đả thương trước nhất trong cơn mưa kiếm đó. Cuối cùng, sau khi bỏ lại gần 100 thi thể, mấy chục tên cao thủ ma giáo đã tới được phía cực đông. Tứ Đại Tông Chủ và Thương Tùng Đạo Nhân, ai nấy thân mình thương tích, nhưng cũng thoát được ra ngoài. Mưa kiếm ngập trời, cuối cùng cũng suy yếu, rồi từ từ ngừng lại. Vô số máu tươi tán loạn, lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh kinh tâm động phách, phủ một màn máu lên cả ngọn Thông Thiên Phong. Khi kiếm trong không trung dần dần tiêu tán, Đạo Huyền Chân Nhân theo Thủy Kỳ Lân từ từ hạ xuống. Bọn Điền Bất Dịch lúc này mới sực tỉnh, lập tức chạy lên đón. Nhưng mới động đến người Đạo Huyền Chân Nhân, còn chưa kịp nói một câu, đã thấy thân hình ông ta trao đi, ngã vào lòng Điền Bất Dịch đang đà lao tới, rồi ngất liệm, bất tỉnh nhân sự. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Viettv Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công Viettv và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@viettv.com, resume@viettv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Viettv Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Houston để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc Tòa Phúc Thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston, từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ.

chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dark Dallas Area Public Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày, từ góc bếp gia đình, mái trường của con, cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn, tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại, hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Crumpley nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại bảo tàng C. Crumpley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Brainerd Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreville thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến

là triển lãm Lipbet Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbet bẫy nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbet Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội, một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston, vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình, tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Siết Universal Circus, đoàn siết đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ Kim một người. Phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiết. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hudson Park, đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hudson Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District, chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston Muôn Màu, mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món. Buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston,
77005 trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renaissance of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street, 77006. Thưa quý vị, thứ hai là điểm đến mới và nổi bật, đó là nhà hàng Soma, khu Montreux, tọa lạc ngay tại không gian nghệ thuật Bistro, menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Claire Smith. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa, trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Montreux. Địa chỉ ở 1533 Songcroft Street, Houston, 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Grill ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Post Building. Ngay trung tâm Downtown, Country Grill do chuyên gia pha chế Ray Pierret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn, sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas, 77002. Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món, cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn Park chuẩn bị Agar's To Go, khu Southwest. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Houston. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Agar's To Go, chuyên phục vụ các món nướng tandoori, cà ri đậm đà và bánh nan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Wilcrest, Houston, 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão.
Những ngày qua có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác. Đó là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình, cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tâm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài. Thay vào đó là hình ảnh hàng chục tình nguyện viên, từ những người trẻ tuổi cho đến các bác cao niên, tất bật dưới cái nắng sớm. Họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay. Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Bắc Texas thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SPCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
8: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất Đài Phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư Tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực tiếp với Giác, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài gìn giữ những giá trị tinh thần mà tiền nhân để lại. Trong nền văn minh của con người, chúng ta thường có ý nghĩa về hai chữ truyền thống. Đó là một danh từ rất là trừu tượng, nhưng mà chính truyền thống là một cái gì đó mang một giá trị đặc biệt, đã truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, như truyền thống văn hóa hay là truyền thống tâm linh. Bởi vì rất là trừu tượng nên chi đôi khi chúng ta được nghe, được biết, nhưng mà chúng ta thật sự vì nó quá mơ hồ nên không gìn giữ được. May mắn thay là bên cạnh văn hóa, chúng ta còn có tôn giáo, chúng ta còn có những sinh hoạt mang tính cộng đồng, xã hội. Bây giờ vậy, những truyền thống không đơn thuần là cái gì xưa bài nay làm, mà đó là những giá trị được truyền từ đời này sang đời khác. Chỉ truyền thống đôi khi được thể hiện qua một cái sinh hoạt rất riêng trong từng gia đình. Thí dụ như dỗ ngoại quý nhật, hay hoặc giả trọng hơn là về hình thức, về sự thực hành thọ trì ở trong các tôn giáo, như là ở dưới mấy chùa chẳng hạn. Có những điều mà người ta phải lặp đi lặp lại hàng ngày để có thể gìn giữ, nuôi lớn, phát triển. Và những điều này thường được gìn giữ đặc biệt qua những cái sinh hoạt của đình chùa, đặc biệt là dưới mái chùa, qua hình thức tu tập tôn giáo. Có đôi khi những truyền thống này tương đối xa lạ với một số người và đặc biệt quan trọng với một số người khác, nhưng vấn đề của truyền thống không phải là tất cả cái gì thuộc về truyền thống đều phải được phổ cập, đều là cái gì đó mà mỗi thành viên trong xã hội phải gìn giữ. Người Việt Nam chúng ta có những chữ như là gia phong, đó là cái truyền thống đạo đức của từng gia đình, hay hoặc giả là trong từng tôn giáo, trong từng làng xã. Và cuộc sống ngày nay thì rõ ràng là trước cái sự tất bật của cơm áo gạo tiền tiền, trước những thay đổi chóng mặt của những phong trào, những sinh hoạt của xã hội, thì có lẽ cái nhu cầu để gìn giữ, bảo vệ truyền thống nó quan trọng hơn bao giờ hết. Cái này khoảng 30 năm, nhà xuất bản Sapala ở tại Colorado có xuất bản một quyển Turning the Wheel. Ở trong đó có ghi lại một cái chi tiết đặc biệt rất là thú vị. Chi tiết này nói rằng do cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, mà cộng đồng tị nạn Đông Dương Việt, Campuchia, Lào đến cái xứ sở này, họ không phải đến đơn thuần như những cộng đồng tị nạn, mà họ còn đã thay đổi một hiện tượng rất là đặc biệt ở tại Hoa Kỳ. Đó là những ngôi chùa đã mọc lên khắp nơi, nơi nào họ đến. và tạo thành một hiện tượng mà khiến cho bây giờ gần như khắp tất cả các thành phố lớn, tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đều có những ngôi chùa hoặc tông đầy phái kia sinh hoạt cái này hay cách khác. Và Phật giáo nó thực sự sang trọng tại một đất nước mà trước 30 tháng 4 năm 1975 tương đối là một vùng đất xa lạ. Cái chiếc đề là một cái sự tập hợp nhiều tư liệu và sự quan sát của tác giả. Ở trong đó nói về một cái sắc thái đặc biệt của cộng đồng người Đông Dương Việt, Campuchia, Lào. Vì riêng chúng ta, việc nói đến người Việt Nam chúng ta là đi ở thành phố này, tiểu bang kia, cho dù rằng trong những điều kiện ban đầu tương đối khó khăn nhiều mặt, đặc biệt tài chính, nhưng một điều mà người Việt Nam thường làm, rất thường làm, đó là nỗ lực để kiến tạo những ngôi chùa. Những ngôi chùa này nó bọc lên rải rác khó đi, cho những ngôi chùa lớn như là những đại từ và những ngôi chùa nhỏ như là những Phật đường. Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc xây dựng những ngôi chùa đó là một ở trong những cái bản sắc của cộng đồng Việt Nam mà chúng ta phải nhìn nhận rằng, dĩ nhiên là không phải nói đến xây chùa chúng ta đã xây dựng một cách hoàn hảo, nhưng mà chính là một khởi điểm, và khởi điểm đó đã tạo nên vô số những cơ sở tâm linh ở trong cộng đồng Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới xuyên suốt trong thời gian qua. Một cái ví dụ khác mà chúng ta nói đến nên những cơ sở tâm linh đó là văn hóa. Văn hóa là cái gì đó mà nó chôn cạnh trong tâm tư của mọi người, đôi khi nó thể hiện một cách là đơn giản. Ví dụ như đến ngày Tết, làm gì làm thì cũng chưng dọn bàn thờ ông bà. Ngày Tết thì cố gắng có một vài bình hoa, hoa đào, hoa mai. Có đôi khi là bông ra dây, nhưng miệng là đặc biệt có bông hoa. Hoa thiệt không có thì là hoa giấy. Chúng thấy rất nhiều hoa đào bằng giấy, hoa mai bằng giấy. Và rồi chẳng những vậy, nó còn có những thứ mà đôi khi chúng ta nhìn thấy không hẳn là mình thích, như những món ăn ngày Tết. Tết đến thì phải có nấu cái gì đó ở trong nhà, và những thức ăn đó nó thường làm cho chúng ta thấy rằng Tết thực sự đã về. Cho dù đó là một mùa hè nóng bức tại Úc Đại Lợi, hay là mùa đông của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cái chuẩn bị ngày Tết, cái ăn Tết, cái cúng ông bà vào ngày Tết, cái đi chùa vào ngày Tết, tất cả đều là một sự thể hiện của một thứ mà chúng ta gọi là truyền thống văn hóa của dân tộc. Và thưa quý vị, nó có những thứ mang tính truyền thống, nhưng mà lại đôi khi chúng ta ít khi nhận ra là nó in đậm sâu trong tâm tư của con người, nhất là người Việt Nam. Ví dụ như căn bản mà nói thì chúng ta thường có truyền thống thờ cha kính mẹ, có cái truyền thống cung kính đối với những người cao niên, có cái truyền thống thờ phụng tổ tiên. Những truyền thống này được thể hiện qua cử chỉ, qua cách cư xử và qua sinh hoạt hàng ngày. Nhưng dù rằng đôi khi mình chỉ nghĩ rằng nó là sự biểu hiện của một con người tốt, con người có văn hóa, nhưng mà kỳ thực nó là một thứ truyền thống, truyền thống của một dân tộc biết quý trọng người lớn tuổi, biết thờ cha kính mẹ, biết thờ phụng tổ tiên. Và cái truyền thống đó ăn sâu vào tâm khảm của người Việt, và nó tạo nên những thuần phong mỹ tục, những gì rất là đẹp cho cái thế hệ hiện tại. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều, trải qua năm dài thành rộng và thế hệ này của thế hệ khác, thì có những phong tục trở nên hủ tục, có những thứ mà nó mai một đi sau thời gian. Ngày nay ở Mỹ chẳng hạn, những ngày trung thu thì chúng ta tổ chức đơn giản hơn, và trẻ em bên này thì lại không có thích, không mặn mà lắm với bánh trung thu. Và đặc biệt là những em lớn thì có thể còn thích múa lân nhưng mà lại không thích đứa trẻ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta phải chấp nhận bên cạnh một số những giá trị mang tính cách truyền thống thay đổi, thì chúng ta vẫn còn có cái truyền thống tâm linh. Đó là chùa chiền, đó là cơ sở công giáo, đó là những gì gắn bó với cuộc sống thiêng liêng của con người. Chính tôn giáo khiến cho chúng ta vượt qua tất cả những cái rào cản của xã hội, của xu thế nhất thời, để tìm về lại với những giá trị tâm linh đã tồn tại lâu đời, lâu lắm, có thể là cả hàng ngàn năm, đã ăn sâu trong tâm tư của con người. Cách đây 2 tuần, chúng tôi tình cờ có đọc một tư liệu về 2 dân tộc vốn đã từng có mặt ở trên trái đất không chỉ ở Việt Nam. Họ tồn tại như một quốc gia lớn, đó là dân tộc Champa, hay chúng ta gọi tắt dân tộc Cham, và một dân tộc khác là dân tộc Khmer. Khi mà đề cập đến 2 cái quốc gia mà bây giờ đã tan biến theo thời gian, đã trở thành một phần của đất nước Việt Nam, thì tác giả của bài biên khảo này cũng nói đến một sự việc, đó là đặc biệt người Khmer ở Nam Bộ, họ duy trì được cái bản sắc, họ duy trì được văn hóa, là chính là do truyền thống văn hóa Phật giáo. Những người Khmer ở bản làng nào mà người ta gọi là sóc, thường một cái làng nào cũng có một mái chùa, và cái sinh hoạt cộng thời đại vui tươi mang nặng cái truyền thống của dân ở trong làng, tập trung ở trong khuôn viên của chùa. Chính chùa không phải chỉ che chở cư mang để sống tâm linh, mà còn văn hóa và khẳng định sự tồn tại của một dân tộc, cho dù có biến thiên của thời gian. Người ta nói rằng những người Khmer Nam Bộ họ đã tồn tại trước khi người Việt Nam đến với một nền văn minh rực rỡ là người văn minh Ốc Eo, và sau này những gì được khai quật ở Đồng Tháp cho chúng ta thấy rằng nền văn minh đó đã bị mai một, đã bị lập rụi đi do cái sự biến đổi của khí hậu. Miền Nam đất Việt đã trải qua những biến thiên của thời tiết. Thế nhưng có một thứ giữ lại, có một thứ đã khiến cho cái văn hóa, xã hội, con người tồn tại ngày hôm nay, đó là đạo Phật, đó là văn hóa tâm linh. Thì tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng những gì mà cổ nhân, tiền nhân từ ngàn xưa để lại, nếu thuộc về văn hóa, thuộc về tôn giáo, thuộc phong tục tập quán, và những điều này có những cái đẹp, những cái đẹp cố hữu, thì chính điều này là cái chất keo sơn gắn bó con người và khiến cho con người tiếp tục đi tới tồn tại hương thịnh. Và do vậy, chúng ta hãy cầu mong rằng riêng đối với cộng đồng người Việt sống ở xứ người đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, từ khi có biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Ngày nay nhiều người Việt Nam đã thực sự một rễ xứ người với những cái thành tựu lớn lao về học vị, địa vị, tài sản. Nhưng mà có một điều rõ ràng là chúng ta là một cộng đồng có cái bản sắc đặc biệt, và bản sắc đó được hiểu là do truyền thống tâm linh, do truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo, và cái nỗ lực để duy trì những cái giá trị truyền thống này luôn luôn là một sự trăn trở cho tất cả những ai sống ở xứ người, xứ lạ quê người. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải vững tin, và chúng ta phải thấy rằng cho dù chúng ta ở quốc gia nào, ở hải ngoại, sống ở nền văn hóa nào, người Việt thì luôn luôn là người Việt. Và chúng ta chỉ thật sự là người Việt Nam khi mà chúng ta còn có những giá trị thiêng liêng của giống loài để lại. Ở trong đó là những giá trị về văn hóa, giá trị về tôn giáo và những giá trị tâm linh trong cuộc sống của một cá nhân. Đây là về điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong tuần này. Bây giờ bước qua phần thảo luận. Khi nhìn các phòng giam hôm nay, chúng ta có sự góp mặt của đại biểu Cây Thành Nguyễn Khương và tuần này là sự trở lại của cô Đức Hạnh. Kính xin mời đại biểu Đức Hạnh có đôi điều chia sẻ những đề tài nhìn giữ những giá trị truyền thống tâm linh. Xin mời đại biểu.
0: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái sự gìn giữ cái giá trị cao đẹp của truyền nhân, là cái việc bảo tồn, phát huy và tiếp nối các cái truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp cùng những cái thành quả quý giá mà thế hệ đi trước để lại. Việc này bao gồm lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần đoàn kết. Về cái ý nghĩa của cái việc gìn giữ giá trị truyền thống bao gồm là bảo tồn văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp và di sản lịch sử không bị mai một theo thời gian. Thứ hai là xây dựng đạo đức, củng cố các cái chuẩn mực đạo lý như là hiếu thảo, nhân nghĩa, trung thực và lòng biết ơn trong đời sống hàng ngày. Tạo động lực phát triển để giúp thế hệ trẻ có thêm sức mạnh tinh thần và ý thức trách nhiệm để xây dựng đất nước. Cái cách thực hiện giữ gìn trong cuộc sống hàng ngày, tìm đọc lịch sử, lắng nghe câu chuyện từ ông bà, cha mẹ để hiểu đúng về cội nguồn, sống hiếu thảo với gia đình, tôn trọng người lớn tuổi và biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động bảo vệ di tích, lễ hội văn hóa truyền thống và giúp đỡ những người xung quanh. Hành động thiết thực là thờ cúng tổ tiên, chăm sóc các di tích lịch sử và thực hành truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Truyền dạy thế hệ trẻ kể những cái chuyện lịch sử, dạy con cháu về lòng hiếu thảo và sự kính trọng người lớn tuổi. Phát huy sáng tạo, đưa các giá trị truyền thống hòa hợp với nhịp sống mới, làm cho chúng luôn có ích và sống mãi trong cộng đồng. Còn về ý nghĩa của việc gìn giữ, kết nối thế hệ, giúp con cháu hiểu rõ cội nguồn, tự hào về lịch sử và gắn kết mạnh mẽ với cộng đồng, xây dựng nhân cách, nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tử tế và lối sống đúng đắn cho mỗi người trong xã hội hiện đại. Để bảo tồn bản sắc thì giữ cho văn hóa dân tộc không bị mai một trước sự giao thoa và hội nhập quốc tế. Theo Phật giáo, gìn giữ giá trị cao đẹp của truyền nhân là tiếp nối cái truyền thống đạo đức, chánh pháp và lòng tri ân, ba yếu tố cốt lõi. Việc này bao gồm hiếu đạo, tức là biết ơn và đền ơn, thực hành giới luật là sống đạo đức, và duy trì chánh pháp, tức là tu tập và lan tỏa điều thiện. Còn về truyền thừa thì trao truyền giá trị, dạy con cháu lối sống hiền hòa, biết thương yêu và tôn trọng sự sống, bảo tồn văn hóa thiện lương, giữ gìn những ngôi chùa, nếp sống văn hóa hướng thiện và tinh thần từ bi bác ái, hướng dẫn cách thực hành hiếu đạo trong đời sống hàng ngày.
2: về hiếu đạo và tri ân, nhớ ơn tổ tiên, luôn khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và các bậc tiền bối. Đền ơn thiết thực phụng dưỡng lúc tuổi già, làm các việc thiện nhân cho người đã khuất bằng tâm thành kính và sống theo đạo đức và chánh pháp, giữ gìn giới luật, sống ngay thẳng, không sát sinh, không trộm cắp, giữ tâm trong sạch theo lời Phật dạy, thực hành nhân quả, gieo nhân lành để gặt quả tốt, làm lợi ích cho bản thân và cộng đồng xã hội, bảo tồn văn hóa thiện lương, giữ gìn truyền thống đạo đức tốt đẹp, lòng nhân ái và tinh thần đùm bọc mà người xưa để lại, thực hành và chuyển hóa, sống tỉnh thức, áp dụng trí tuệ của tiền nhân và Phật pháp để soi rọi bản thân, tránh xa con đường sai lầm, phụng sự và sẻ chia, dùng lòng từ bi để giúp đỡ mọi người khó khăn, đem lại an lạc cho cộng đồng như tinh thần và bậc thầy đi trước. Giữ gìn giá trị đẹp của người xưa theo đạo Phật là thực hành các đức tính truyền thống tốt đẹp dựa trên nền tảng từ bi, trí tuệ và nhân quả. Hai yếu tố quan trọng nhất là hiếu thảo với cha mẹ và sống có đạo đức. Và những điều thực hành hàng ngày là hiếu kính tổ tiên, kính trọng biết ơn và chăm sóc ông bà, cha mẹ, noi gương sáng của các bậc tiền nhân, sống theo nhân quả, làm việc lành, tránh điều ác, giữ tâm hồn trong sạch và ngay thẳng trong đời sống hàng ngày. Giữ gìn truyền thống là trân trọng văn hóa tốt đẹp của gia đình và quê hương, không quên cội nguồn và sống hòa hợp với mọi người. Tôi kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Ghiền Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghiền Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn Kỳ Hữu Tuyền Hành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Vĩnh Giác. Và tiếp theo xin mời cô Tuyền Hành.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đàng, kính thưa quý vị. Gìn giữ giá trị cao đẹp của tiền nhân không phải là một điều gì xa xôi, mà chính là ý thức sống và trách nhiệm trong từng hành động nhỏ hàng ngày, là cách chúng ta đối xử tử tế với nhau, là sự hiếu kính trong gia đình, và là nỗ lực bảo tồn những đẹp, những cái gì đẹp về văn hóa truyền thống trước dòng chảy của thời đại. Đó là ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta không bị hòa tan giữa những thế giới đầy hỗn loạn như nay. Cái đứng vững nhờ các bộ rễ cắm sâu, âm thầm hút chất dinh dưỡng từ lòng đất. Tiền nhân như rễ sâu, chúng ta như cành lá. Rễ cắt sâu thì cây mới vững. Tiền nhân để lại cho chúng ta không chỉ là giang sơn bờ cõi, lớn lao hơn là một kho tàng giá trị tinh thần vô giá. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lòng nhân ái, là sự kiên cường và nếp sống tử tế. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên, nơi mà mọi thứ thay đổi sau một cú chạm nhẹ. Thế nhưng, có những giá trị càng qua thời gian lại càng tỏa sáng. Mỗi thành quả chúng ta đang hưởng thụ hôm nay đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của thế hệ đã đi trước. Gìn giữ những giá trị cao đẹp cũ không phải níu giữ quá khứ, mà là mang ngọn đuốc của cha ông để thắp sáng con đường đi trước. Trân trọng quá khứ là cách duy nhất để không lạc lối ở tương lai. Giữ gìn truyền thống chẳng hạn như một lời chào hỏi, tình nhân ái, nếp sống hòa thuận, kính trên nhường dưới trong gia đình, hay sự tử tế giữa người với người, duy trì và chuẩn bị để chào đón những ngày Tết, những ngày hội trong năm. Những giá trị này chính là chiếc neo giữ cho chúng ta không bị hòa tan hay là lạc lối giữa một thế giới rộng lớn. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp ấy, để ngọn lửa truyền thống của cha ông luôn chạy sáng, đồng hành cùng với thế hệ tiếp nối bước vào tương lai. Trong Phật giáo, tiền nhân không những là tổ tiên huyết thống mà còn có đấng từ phụ, chư tổ sư qua các thời kỳ và các bậc tiền bối hữu công đã dày công khai sơn gìn giữ mạng mạch của Phật pháp. Mái chùa không chỉ ôm ấp hồn của dân tộc, mà còn nuôi dưỡng nếp sống của bao đời tổ tiên. Nó còn là linh hồn của đời sống tâm linh và văn hóa của người dân Việt, trải qua bao thế hệ, như trong câu thơ của Huyền Không Thích Mạn Giác. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đức Phật từng dạy về tứ ân, trong đó có ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân tổ quốc, ơn chúng sanh, nếp sống tỉnh thức và từ bi, sống hỷ xả và vị tha, tinh thần tri ân và báo ân, luôn là nền tảng đạo đức hàng đầu của người con Phật. Tiền nhân đã đi qua, nhưng di sản các ngài để lại cho chúng ta thì vô giá. Những ngôi già lam che chở hồn dân tộc, giáo pháp chuyển hóa những khổ đau, và trên hết là tấm gương sáng ngời về lòng từ bi, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng. Trong đời sống, chúng ta hãy luôn ý thức về những giá trị này. Giữ gìn giá trị cao đẹp của tiền nhân cao đẳng trong đạo Phật không nằm trong lời nói suông, mà là chính là sự nối truyền tâm đăng thắp sáng ngọn đuốc của tuệ giác. Quay về nương tựa Tam Bảo, giữ gìn năm giới đức, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận anh em với xóm làng, nuôi dưỡng lòng từ bi với muôn người muôn loài chúng sanh. Chúng ta gìn giữ bằng cách trang nghiêm tự thân, thúc liễm thân tâm và sống đúng với tinh thần giới định tuệ, từ bi hỷ xả, lấy giới luật và đức hạnh của tiền nhân làm tấm gương soi chiếu cho hành động, lời nói và người muôn loài chúng sanh. Chúng ta gìn giữ bằng cách trang nghiêm tự thân, thúc liễm thân tâm và sống đúng với tinh thần giới định tuệ, từ bi hỷ xả. Lấy giới luật và đức hạnh của tiền nhân làm tấm gương soi chiếu cho hành động,

0: trì tam bảo, xây dựng và duy trì những ngôi chùa, giáo dục con cháu để tiếp tục bước đi trên con đường chánh pháp, đem tình yêu thương, sự bao dung, làm đẹp cho cuộc đời. Đó chính là cách báo ơn và gìn giữ những giá trị cao đẹp một cách thiết thực và ý nghĩa nhất. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đã nghe chương trình Pháp Âm Dược Về Tỉnh Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được bước sang bản tin Phật giáo trong tuần. Trong tuần lễ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin. Thứ nhất là một nhà sư người Anh quốc trở thành một vị tăng ngoại quốc đầu tiên được tấn phong lên hàng giáo phẩm sở đệ, một cái hàng giáo phẩm cao, rất cao của Phật giáo Thái Lan. Bản tin thứ hai chúng ta nói về một cái buổi tụng kinh đặc biệt ở tại ngôi chùa được gọi là kỳ quan thứ bảy của thế giới, tức chùa Phật giáo Borobudur ở Indonesia. Và sau cùng là UNESCO, là cơ quan Liên Hợp Quốc, đã chính thức đưa thánh tích Sarnath, nơi Đức Phật chứng pháp được, trở thành một di sản thế giới, đã đưa Ấn Độ là một quốc gia có 45 di sản như vậy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là trường học của nhà sư người Anh Ajahn Chaisaro, một đệ tử của ngài Ajahn Chah, là nguyên là trụ trì ngôi chùa nổi tiếng Wat Pa Nanachat tại Thái Lan, đã được vua của Thái Lan tấn phong lên chức vụ sổng đệ, một giáo phẩm chỉ thấp hơn Đức Vua Sải một bậc mà thôi. Ngài Chaisaro sinh ra ở tại đảo Wight, The Isles of Wight, đã lập nên lịch sử khi trở thành vị cao tăng Phật giáo, sinh ra ở nước ngoài và có phẩm vị giới phẩm cao nhất thế giới. Sinh ra đời với tục danh là Son Michael Shivington, ngày hiện 68 tuổi, và được tấn phong là một ở trong số rất ít những vị có cái giáo phẩm là sẩm đệ, tức là dưới của Đức Tăng Thống hay là vua sải của Phật giáo Thái Lan. Sau hành trình 50 năm tầm cầu giác ngộ và tu tập ở dưới trong chiếc y vàng của một vị tăng sĩ Phật giáo, hiện nay ngài được biết đến với pháp danh Ajahn Chaisaro, và được tấn phong với phẩm vị sấm đợt phá Rajakana theo một sắc lệnh quan trọng của hoàng gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan một vị tăng sĩ sinh ra ở nước ngoài được thăng lên phẩm vị cao cấp trong hệ thống tăng đoàn. Theo sắc lệnh này được đăng trên công báo hoàng gia Thái Lan Royal Gazette ngày 14 tháng 7, quốc vương Vajiravongkorn đã ban phẩm vị này cho Ajahn Chaisaro cùng với 7 vị trưởng lão khác. Trong hệ thống phẩm tịch của tăng đoàn Phật giáo ở tại Thái Lan có tất cả là 9 bậc, và hiện nay Ajahn Chaisaro đang ở cấp bậc cao thứ 2. Tờ báo Bangkok Post mô tả ngài là một ở trong những bậc thầy Phật giáo đương đại được kính trọng nhất tại Thái Lan. Con đường đến với Phật giáo của thanh niên Son, bây giờ được biết là Ajahn Chaisaro, bắt đầu từ những năm 70, khi còn là một thiếu niên say mê nghiên cứu triết học Phật giáo. Ngài đã dành nhiều năm học tập ở tại Anh dưới sự hướng dẫn của một vị sư người Hoa Kỳ là Ajahn Sumedho, đồng thời tích góp tiền để có thể sang Thái Lan. Đến năm 1979, ngài chính thức sang Thái Lan và dấn thân hoàn toàn vào đời sống tu học theo truyền thống Forest Monastery, tức là truyền thống Lâm Tăng.

dưới sự hướng dẫn của Achancha. Ngài trở thành đệ tử Achancha, một trong những bậc thiền sư nổi tiếng và tôn kính nhất tại Thái Lan. Chỉ sau 18 tháng ở với Ngài Achancha, thì Ngài Achancha Saro được thọ đại giới thiền khư. Ngài được ban pháp danh là Achancha Saro, có nghĩa là người chiến thắng về chánh pháp. Sau 5 năm tu học, Achancha Saro trở thành hạnh đầu đà, những pháp khổ hạnh truyền thống trong rừng sâu. Suốt 18 năm, Ngài đã hành đầu đà và phục vụ ở tại Wat Pananachat, lần lượt đảm nhận các chức phó trụ trì. Trụ trì là được tăng gọn giao trách nhiệm lãnh đạo về tâm linh lẫn hành chính của một tu viện. Đến năm 2003, Ngài Chesaro rời chức vụ trụ trì để sống ẩn tu tại một am thất ở tỉnh Nakhon Ratchasima, cho đến ngày tập trung vào việc giảng dạy thiền, hướng dẫn Phật pháp và trước tác nhiều quyển sách nổi tiếng bằng tiếng Anh và tiếng Thái, giúp người mới biết bước vào con đường học Phật. Năm 2011, Ngài được Đại học Mahachulalongkorn trao bằng tiến sĩ danh dự về truyền thông Phật giáo. Nhờ nhiều thập niên cống hiến cho Phật giáo, Achancha Saro đã liên tục được thăng phẩm trong hệ thống tăng đoàn. Chỉ trong 7 năm qua, Ngài được thăng tới 3 lần. Năm 2004, Ngài được phong làm Phó Sẩm Đẹp với danh pháp hiệu Phatrachaymuni. Đến tháng 7 năm 2026, Ngài tiếp tục được tấn phong lên lập Sẩm Đẹp Pháp Phatrachakana, chính thức bỏ chữ phó, trở thành vị tăng sinh nước ngoài có phạm vị cao nhất trong lịch sử Phật giáo Thái Lan. Và thưa quý vị, bước qua bản tin thứ hai, ở tại Golden Borobudur tại Indonesia, ngôi chùa vốn là một ở trong 7 kỳ quan thế giới. Từ ngày 24 cho đến 26 tháng 7 vừa qua, có hơn 2.000 Phật tử tham dự lễ trùng tụng Tam Tạng và Asa Puja, tức là lễ rằm tháng 6 năm nay 2026. Ngôi chùa lịch sử đã đón 2.045 tăng ni Phật tử ở trong nước cũng như quốc tế tham dự chương trình Indonesia Tibetaka Chantik và Aslam Makabucha 2026. Ngài Hòa Thượng Guttathamo Mahathera, trưởng ban tổ chức, cho biết mục tiêu của sự kiện là bảo tồn giáo pháp Đức Phật, truyền bá chánh pháp, tụng đọc tâm cảnh trên thánh điện. Ngày trước năm nay, buổi trùng tuyên Tam Tạng và để lễ rằm tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Giáo hội Tăng già Phật giáo Theravada tại Indonesia. Sự hướng rất lớn của Phật tử khiến số lượng vượt quá sức chứa của công viên Lumpini nên diễn ra chương trình. Các vị tăng cùng Phật tử đến từ Indonesia và nhiều quốc gia khác đã cùng nhau tụng đọc Tam Tạng. Ngoài việc tụng kinh, chương trình còn có những thời Phật đặc biệt do các vị giảng sư nổi tiếng về giáo dục và tìm hiểu các giá trị trong Trung Bộ Kinh. Và Thượng Guttathamo nhấn mạnh rằng đại lễ trùng chương Tam Tạng không chỉ là một lễ hội thường niên mà còn là diễn đàn để cho người con Phật tăng trưởng hiểu biết về chánh pháp và áp dụng giáo lý Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày. Ông Supriyadi, Tổng Bưu trưởng Phật giáo thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia, đánh giá cao việc Giáo hội Theravada Indonesia duy trì sự kiện hàng năm. Ông cho biết rằng mục tiêu quan trọng nhất không phải chỉ là tụ họp đông người, mà là giúp người tham dự thực hành những điều đã học, chuyển hóa lời Phật dạy thành thói quen trong đời sống và phẩm chất đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Indonesia kỳ vọng sự kiện này sẽ tăng cường tình huynh đệ Phật giáo, nâng cao sự hiểu biết về Tam Tạng kinh điển và phát triển những giá trị đạo đức trong xã hội. Và tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay đó là mới đây Thánh địa Sarnath,
nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Và đây là di sản 45 của thế giới được UNESCO công nhận. Trong kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra ở tại Busan, Hàn Quốc, khu thánh tích Sarnath của thành phố Varanasi đã chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO. Di sản được công nhận bao gồm tháp Chokhandi, khu khảo cổ Sarnath, nơi còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc và di tích Phật giáo cổ đại. Trong truyền thống Phật giáo, Sarnath là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về pháp đầu tiên, gọi là kinh chuyển pháp luân, sau khi ngài thành đạo vào thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Nơi đây còn được biết đến với những tên là Visipatana, Isipatana và Vigadava, hay là Lọc Quyển hoặc là Lọc Giả. Đây chính là nơi Đức Phật gặp năm anh em Kiều Trần Như, những vị đệ tử đầu tiên để tiếp tục truyền bá giáo pháp, hòa bình, trí tuệ và con đường chấm dứt khổ đau. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ rằng đây là niềm tự hào không phải riêng của người Phật tử mà của mỗi người dân Ấn Độ. Việc Sarnath được UNESCO công nhận tôn vinh chiều sâu của nền văn minh và di sản tâm linh của đất nước, đồng thời sự kiện này sẽ truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người trên thế giới đến Sarnath hành hương, tiếp nối thông điệp từ bi trí tuệ hòa học của Đức Phật giảng dạy. UNESCO cũng công nhận rằng Sarnath là một trong bốn thánh địa hành hương quan trọng nhất của Phật giáo, được Đức Phật xác lập với hàng loạt những công trình tôn giáo xây dựng và trùng tu liên tục qua nhiều thế kỷ, phản ánh vai trò tâm linh đặc biệt của thánh tích này. Tương đối Phật giáo thì Sarnath, nơi có vườn Lọc Quyển, chẳng những với bài pháp đầu tiên được gọi là kinh chuyển pháp luân được thuyết giảng, cũng là nơi tăng bảo ra đời mà năm vị tỳ khưu đầu tiên tụng giáo pháp của Đức Phật, chính là năm vị tỳ khưu của nhóm Côn Đánh Giá hay là Kiều Trường Dịch. Và người Phật tử hàng năm từ khắp nơi trên thế giới về đây hành hương để chiêm bái một thánh tích mà nơi đó tam bảo được hình thành đầy đủ trên thế gian này. Chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đang trải qua những nỗi bất thường của mùa hè. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ gìn giữ tốt sức khỏe của mình. Kính chúc tất cả quý vị thính giả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Boja mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Nhà đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
15: Dạ, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
14: À, một tuần nữa lại trôi qua rồi, chúng ta lại trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 731-1560. Nếu như mà quý vị có câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có cơ hội trả lời quý vị một cách chi tiết và rõ ràng nhé. 713-931-1560, anh Bảo khỏe không?
15: Cũng ok. Mọi chuyện cũng còn như vậy, không có khá hơn, cũng không tệ hơn là cũng mừng. Sức khỏe mình thấy không có tệ hơn là mình mừng, rất là mừng luôn. Muốn nó khá hơn không được thì phải chịu hen.
14: Dạ, đúng rồi. Mời thính giả trên đường dây ạ. 6263.
16: Xin chào anh Bảo và cô Tường Vinh.
14: Dạ, cô ơi, cô tắt giùm con cái radio ạ.
16: Dạ, thưa, tôi tên là Hồng, 75 tuổi. Tôi có Medicare giúp em chăm sóc tại gia hơn tên. Tôi không có nhà, không có xe. Tôi đang ở nhà dưỡng lão. Người tôi rất yếu. Chồng tôi đi vượt biên từ năm 75. Khi sang tới Mỹ thì ông ta phải lấy vợ làm hôn thú và có hai đứa con trai. Từ 75 tới nay tôi không hề liên lạc. Và tôi cũng không hề ở chung với ông ấy, không có liên hệ hết. Không khai thuế, không có nhà văn chung. Bây giờ ông mới chết, tôi lại được cái tiền quản phụ ấy. Nhưng mà tôi muốn hỏi là ông bảo là khi được tiền đó thì tôi có phải bị mất cái bảo hiểm mà không?
15: Cái này hôm trước đã nói rồi, nếu mà cô không có muốn mất mà tiền của ông nhiều quá, cô đừng làm giấy tờ thôi, đừng lãnh thôi. Tại mà cô lãnh tiền của ăn theo ông mà tiền tử của ông mà nó cao quá thì họ cướp cái tiền giàu của cô.
16: Để thu tiền tự được ngàn tám á.
15: Đã cấp tiền giàu của cô.
16: Người ta không lãnh tôi, cứ người ta cứ gửi đến tôi thì làm sao?
15: Không có ai gửi đâu, nếu mình không điền đơn xin họ không có gửi đâu.
16: Dạ. Vậy nếu tôi nhờ số xô tôi nói là tôi từ chối tiền đó, tôi xin tiền già như bao nhiêu là khác thì có được không?
15: Dạ được cô. Cô đừng gọi, đừng nói gì hết. Họ không biết thôi, cô không làm gì hết thì thôi.
16: Dạ. Cảm ơn cô Bảo rất nhiều.
15: Dạ.
16: Chào cô Trường Tinh ạ.
14: Dạ, chào cô ạ. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha, chào cô. Đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo, trong khi chờ đợi quý vị thì... Tường Minh có câu hỏi cho anh Bảo, người cao niên ở Texas á, làm gì để mình không có bị cắt tiền già hay là bị cắt giảm tiền bệnh? Tiền bệnh có bị giảm không? Mình có thu nhập thêm khi mà mình bệnh mà mình có làm chút thì có được không?
15: Tiền bệnh mình đi làm thì được, thì dĩ nhiên nếu bây giờ mình làm nhiều quá thì họ giảm tiền bệnh xuống hay cúp luôn. Tiền già cũng vậy, mình đi làm vẫn được, nhưng nếu bây giờ mình làm có tiền thì họ sẽ cúp tiền già, họ giảm tiền già xong họ cúp. Thí dụ bây giờ Liên họ nói tối đa một người tôi cho ông 997, đang cho 1.000 chẳng dễ nói, tôi cho ông tối đa 1.000 đồng tháng. Bây giờ mình ở nhà mình buồn quá, đi ra đứng ngoài phụ ngoài chợ, giống như mấy ông bà già mình thấy, mình đi chợ Mỹ hay thấy ha.
14: Ừ.
15: Thấy ông qua ông ngoại, hay cô gờ hay kia, thấy ông bà già đứng đó để mà tiếp mình, thì họ lãnh lương. Nếu bây giờ cái lương đó nó cao mức mức nào đó thì họ cúp tiền già luôn, họ không cho nữa.
14: Bao nhiêu là cao?
15: Thì tính thí dụ bây giờ mình đi làm tiền già mình tối đa 1.000, tiền già tối đa 1.000. Nếu bây giờ mình đi làm mà trong 1.000 đồng đó mình có hết 700 đồng tiền hưu, 300 đồng tiền già ha. Mình đi làm một tháng được 700, coi như mất tiền già. Tức là mình làm một, ví dụ bây giờ mình được 300 đồng tiền già thì mình tối đa làm 600. Thí dụ như tôi làm 500 đồng. Thằng nói ok, nếu mà ông đi làm thì tôi tính một nửa cái lương của ông là cái income cộng trong tiền hưu của ông. Bây giờ ông đi làm tiền làm thêm được 500 đồng một tháng, tôi tính một nửa là 250. 250 cộng thêm 700 đồng cái tiền hưu của ông là 950. Tôi cho ông thêm 50 đồng tiền già nữa là thành 1.000. Thì lúc đó ông có tiền hưu, tiền già dùng chỉ một đồng, tôi cho mày kết luôn. Còn nếu tôi cấp tiền già, tôi cấp mày kết luôn. Nếu bây giờ mình làm 600 đồng tôi đã được 300 cộng 700 nợ 1.000 thì mình đủ tiền sống, họ không giúp nữa. Họ cấp tiền già, tiền nhà cấp thì cấp luôn cái Medicaid. Cái đó coi lại ha.
14: Thường thì một mức bao nhiêu mà cấp Medicaid là cũng hơi mệt. Xin chào 2933.
17: Chào anh Bảo, chào chị Thương Minh. Cái nhờ anh Bảo giải thích dùng cái TAN F á, TAN F, cái tiền đó là cái tiền nào, giờ nó qualify như thế nào?
15: Cái tiền đó là cái tiền trợ cấp cho những gia đình có income rất là thấp. Temporary Assistant Needy Family. Tức là họ giúp cho những gia đình mà có con nhỏ hay có hoàn cảnh khó khăn, không có đi làm được hay làm rất là thấp. Thì họ cho thêm cái tiền đó, giống như hồi xưa mình mới qua Mỹ ba mấy năm trước thì họ hay nói cái vụ mà chữ Welfare Food Stamp, thì cái 10F là tiền welfare. Hay mình đi qua cái dạng tị nạn thì họ cho mỗi tháng vài trăm trong 7 tháng hay 5 tháng đầu tiên. Cái cho mình cái welfare, cho mình cái food stamp, cho mình cái Medicaid cho những người mới qua dạng tị nạn. Thường 6 tháng thì phải, nếu không làm 6 tháng hay 7 tháng gì đó. Là tiền đó.
17: Rồi, cảm ơn anh Bảo nhiều.
15: Dạ.
17: Chúng mình thôi để dùng lại người khác. Xin cảm ơn. Bye bye.
14: Dạ vâng. Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Người lớn tuổi ở Texas mình cần có bao nhiêu cái credit? 40 cái credit thì mình được social security, tiền social, phải không anh Bảo?
15: Đúng rồi, đó của cả nước Mỹ luôn, cho chỉ Texas không thôi.
14: À.
15: Đó là bây giờ mình đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, đủ 40 điểm thì mình sẽ có đủ điều kiện mình xin hưu non khi 62 tuổi trở lên. Hay hưu toàn phần 67 cho những người sinh năm 60 về sau. Và 65 tuổi mình có Medicare và mình đóng thuế đủ rồi. Nhưng cái Medicare đó mình phải đóng bạc biên tháng 203 đồng cho hiện bây giờ. Thì cũng có người hỏi về, thí dụ tôi đi làm đóng thuế chỉ được lãnh tiền hưu, tôi làm rất là thấp, 10 năm rất là thấp, không có cao. Cái lương hưu của tôi chỉ có 238 đồng tháng.
14: Lương hưu mà ít vậy đó?
15: Có. Chỉ có 210 mấy đồng tháng cũng có nữa, mấy năm trước. Là chỉ có 230 mấy đồng tháng thôi thì nó vừa hơn mức 23 chừng vài chục thôi. Ok, mình cho kể cái trường hợp như vậy. Thí dụ giờ đi, cái người đó mới qua Mỹ 12, 13 năm thôi, họ không có thi quốc tịch được. Tiếng Anh yếu, thi quốc tịch không được, thẻ xanh thôi mà làm đủ 10 năm. Một tháng chỉ được lãnh tiền hưu có 238 đồng tháng. Mà mình đóng hết 203 đồng tháng rồi. Thì mình chỉ còn dư 35 đồng tháng thôi.
14: Nên làm gì?
15: Bài toán khó hả? Tại vì thẻ xanh không xin được cái tiền già.
14: Khó. À, 0618.
18: Hello.
14: Dạ.
18: Dạ, xin chào anh Bảo, chào cô Trường Minh. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh á, tôi muốn hỏi là cho một người quen á, họ đã được 72 tuổi rồi nhưng mà ăn tiền hưu thì có 9 năm mấy rồi, nhưng mà bây giờ họ bệnh á anh, bệnh nặng lắm á, không có làm gì được hết á. Thì mình có thể nào mà xin được người đến nhà hết không anh?
15: Cái đó tùy theo bảo hiểm của họ có là cái gì, thì cái đó phải gọi bảo hiểm.
19: Ồ, phải nói chuyện với bảo hiểm đó hả?
15: Dạ.
19: Ồ. Chứ chỉ có cái Medicare không hả?
15: Dạ, phải nói chuyện bảo hiểm. Hay mình phải trả tiền, tự ra tiền. Chứ không có, chính phủ không có chương trình giúp những người đó. Dạng đó ở Texas. Ở Cali có. Nhưng Texas không có.
19: Mà nếu như mình muốn có được cái người hết nhà thì mình cái điều kiện như thế nào vậy anh?
15: Bảo hiểm phải trả tiền cho cái đó, chứ ai trả bây giờ? Một là mình tự trả. Giống như cái tôi không có được giúp, tại tôi có income cao, tôi lãnh tiền, tôi có Medicare không thôi, tôi không có được giúp trong vấn đề long term care. Tôi không có bảo hiểm long term care. Bảo hiểm kia không trả cho tôi thì tôi phải tự trả tiền thôi, chứ sao giờ?
19: Không có thể nào mà xin người hết quá. Tại vì cái này lương có ít thế mà. Không. Sao nó hỏi cho có cái Medicare không à? Thành bây giờ không có người hết, không có thể làm được gì hết trơn. Vậy thôi, cảm ơn anh.
15: Dạ vâng.
19: Để hơn nói họ gọi được tới bảo hiểm thôi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn cô Tường Minh nha.
14: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả kế à.
20: Hello.
14: Dạ vâng, chào cô.
20: Dạ chào chú Bảo, chào cô Tường Minh. Tôi mới nghe người ta là bạn tôi nói là cổ nghe trên đài nói là năm tới nè, 27 nè, có thể thì Medicare nó cắt off phạt bi phải không cô chú Bảo?
15: Dạ không.
20: Dạ không ạ. Vậy sao nghe nói cắt off phạt bi nên mấy bà già sợ quá?
15: Dạ không.
20: Okay,
15: bây
20: dạ,
15: giờ đó thì bây giờ cũng không chung chưa có luật. Tại vì sao? Nếu mà những gì mà muốn ra có hiệu lực thì phải tháng 10 mới có chính thức.
20: Dạ.
15: Bây giờ mới có tháng 7 là đâu có chính thức được.
20: Dạ, dạ.
15: Và
20: dạ.
15: Nghĩ tưởng tượng nha, cái đó là cái quyền lợi của những người đóng thuế ở Mỹ này. Bây
20: dạ.
15: Giờ mà không có cho tôi bật bi mê cây phải có khác cho tôi chứ thưa không có tôi chết là chịu nổi là thừa chết luôn ạ.
20: Dạ, không có Medicare mà không có phạt bi trả tiền thuốc đâu, có mấy người già đâu có tiền đâu mà mua thuốc chú
15: là chết luôn đó, là chính phủ làm hạch luôn đó, họ sẽ kéo nhau khéo khiếu kiện này kia là giữ luôn đó.
20: Dạ, dạ, ok, dạ thôi cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nha.
15: Dạ.
20: Dạ, dạ. Thôi kính chào chú.
14: Dạ vâng. Dạ. Bye, chào bye. Cô.
20: Dạ.
14: Mời thính giả kế tiếp bà 2933.
21: Hello, tôi là Tuấn Sơn Bột, tôi mới gọi vô đó, tôi hỏi vấn đề Tenet á. Tenet tức là chữ viết tắt cho cái chữ là gì Stanford, chữ gì vậy? Tenet á. Temporary Existence, chữ N chữ F là gì?
15: Needy Family.
21: Needy Family.
15: Yeah.
21: Yeah, Needy Family, rồi cái ví dụ như cái người ở biên giới á, người ta qua đó, tôi cũng giới qua mấy cả năm trước á, nó vô rồi biên giới rồi kéo mở cửa cho nó vô rồi lại đưa cho nó cái thẻ credit card rồi đưa cái phone luôn, rồi cái mà nó để mấy ngàn đồng vô trong cái thẻ credit card để mà di dân bất hợp pháp á, nó như vậy cái tiền đó có phải là tenet không ạ?
15: Không phải,
21: cái đó không phải, cái đó là trường hợp mời suy khác nữa.
15: Dạ,
21: dạ rồi thôi, vậy thôi cảm ơn anh Bảo nhiều, tôi Tuấn số 1 kính chào tất cả, bye.
14: Dạ vâng, chào anh Tuấn. Và mời quý vị gọi, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hỏi anh Bảo cái này chơi nè, hỏi khó.
15: Trời ơi, nghe mình thấy mình sợ quá.
14: Tại vì bây giờ chờ quý vị gọi vô thì phải hỏi cái gì khó cho anh Bảo anh trả lời đúng không ạ? Chứ mấy cái kia thì để dành cho quý vị hỏi. Hỏi chứ điểm mạnh với điểm yếu lớn nhất của hệ thống phúc lợi xã hội Texas là gì?
15: Điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống phúc lợi xã hội trong Texas. Muốn nói về cái chương trình nào?
14: Bây giờ anh muốn nói nào trước?
15: Thì mình đi cho đến dưới đây cho em mình nói cái cao nhất mà bà con có lợi nhiều nhất là cái tiền già phải không?
14: Ừ.
15: Nói cho người lớn tuổi đây, tiền già, food stamp, housing, Medicaid cho các em nhỏ, chip các em nhỏ cho người bầu, có bầu, chương trình WIC. Là những chương trình trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội mà hầu như mình không cần phải làm cái gì đó để mình hưởng. Thí dụ mình lãnh tiền hưu, mình phải đóng thuế 10 năm mình mới
14: đúng
15: được hưởng.
14: Rồi.
15: Đúng không?
14: Cái đó là tiền của mình.
15: Mình đóng thuế ra mình được hưởng.
14: Đúng.
15: Mình đi thất nghiệp, mình phải đi làm rồi hãng đóng thất nghiệp cho mình mới được hưởng cái tiền thất nghiệp.
14: Ừ.
15: Là một cái quyền lợi, chứ không phải phúc lợi.
14: Ừ.
15: Còn những cái kia mình có thể không cần đi làm,
14: ừ,
15: không cần đóng góp, vẫn có thể được hưởng.
14: Đó là food stamp.
15: Tiền già, Medicaid, chip, housing.
14: Ừ.
15: xin giảm tiền điện cũng là một cái phúc lợi cho những người có thu nhập thấp không phải đóng góp gì hết.
14: Là tự nhiên có đó.
15: Đó.
14: Ừ.
15: Thì cái lợi là gì? Là giúp cho những người trong hoàn cảnh khó khăn hay income thấp có một cái sự trợ giúp.
14: Và cái đó là điểm mạnh.
15: Điểm mạnh. Một cái vấn đề là nhân đạo của chính phủ, của chương trình đó là họ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và cần được giúp đỡ.
14: Ừ.
15: Còn cái hại thì mình không nghĩ, tùy theo tiêu cực thì mình nghĩ là ok. Cái hại là gì? Là có thể tạo cho một cái lớp nào đó, một số nhỏ nào đó lợi dụng cái khe hở của những cái luật và những cái chương trình đó để mà được hưởng lợi dù họ không đủ điều kiện.
14: Tức mình không có hỏi điểm lợi hay là điểm hại, mà đang hỏi là cái thế mạnh của mình á. Tại vì á, nhiều người nói là bên Cali á, là sẽ dễ hơn mấy cái tiền này tiền kia, họ mạnh hơn về phúc lợi xã hội hơn mình. Thì có phải là mình so sánh ra là mình yếu hơn không?
15: Cái đó thì
14: cái đó
15: tại vì cái luật ở trên đưa xuống, chứ không phải mình muốn làm gì mình làm.
14: Ừ.
15: Cái luật chung ở trên đưa xuống, xong từng tiểu bang họ có thêm cái phần luật dành cho họ. Thí dụ bây giờ đi mình nói, tôi với Texas cái cuộc sống, cái cost of living, mức sống của Texas thấp hơn Cali, thấp hơn New York. Nếu bây giờ mà tôi chỉ cho cái người hưởng tiền già ở Cali cũng mức lương 975 đồng, 900.000 đồng tháng, không sống nổi. Nếu bây giờ có tiền housing tôi chỉ phụ cho anh tháng được 1.000 hay 800 thì không sống nổi Cali. Tại Cali mức sống họ cao quá, chi phí cao quá thì bắt buộc phải đẩy lên cao. Thì tiểu bang sẽ phải đổ thêm ngân sách vào trong những chương trình đó. Mà càng nhiều người sử dụng thì ngân sách càng đổ vào nhiều. Đổ vào nhiều thì ai đóng thuế thì phải đóng thêm.
14: Nhiều hơn.
15: Phải cần phải có thuế đưa vô, có tiểu bang đưa vô.
14: Ừ.
15: Đó.
14: Ừ.
15: Thì đó là những cái điểm khác biệt. Nếu mà nói về so sánh giữa các tiểu bang thì mình phải hiểu
14: là
15: mức sống của họ cao hơn bên này.
14: Ừ.
15: Chi phí của họ cao hơn thì bắt buộc chính phủ phải tài trợ thêm vô.
14: Ừ.
15: Để mà đủ, tương đối căn bản đủ cho những người đó có thể sống được.
14: Mà xét dễ hơn nữa.
15: Xét dễ hơn là tại vì mình thấy là người ta ăn gian một cái hệ thống, hay là người ta biết cái đường lắc léo, người ta chỉ nhau. Còn Texas thì cái cơ hội ít hơn, tại vì nó ít hơn là đối với những người như mình không biết thôi. Hay mình không có đường dây, hay mình không có biết những cái lắc léo thôi. Thí dụ bây giờ nói về bên những cái hồ sơ về Medicaid chip các em nhỏ đây nha. Mình so sánh giữa hai sắc dân, Á Đông, Mỹ Đen, Mỹ Trắng hay Mễ. Cái sắc dân Mễ là dễ, rất là dễ để mà đậu những cái trường hợp đó. Về chương trình Medicaid chip các em nhỏ. Là cái chứng minh của họ nó đơn giản hơn so với người Việt Nam.
14: Cái sắc kỳ vậy?
15: Mình không biết. Hay nói đừng nói đâu xa, bên tiểu bang nói bên Harris County thẻ vàng. Nếu bây giờ hai cái hồ sơ thẻ vàng nào vô, một người có giấy tờ và một người không có giấy tờ như người dân Mễ. Hồ sơ người dân người Mễ vô duyệt đơn dễ hơn và lẹ hơn hồ sơ người khác.
14: Ồ, vậy luôn.
15: Dạ.
14: Wow. Những cái là thu nhập thấp thì có nhiều hỗ trợ rồi. Mà thu nhập trung bình có hỗ trợ gì không ta?
15: Thì họ tính theo cái income bình thường thôi, tùy theo cái income mình thôi. Thì ví dụ cái bước kế tiếp của chương trình xã hội theo giờ QMB, cái SMB giúp những người mà có Medicare được phụ trả cho cái vấn đề cái Part B premium 203 đồng tháng hay cái vấn đề thuốc. Là cũng có trợ giúp cho những người đó. Những người có income hơi cao hơn chút xíu so với những người thấp, người nghèo, có những cái đó.
14: Những cái chương trình đó không có quốc tịch mà chỉ có thẻ xanh thôi thì được không?
15: Được.
14: Ồ.
15: Thì những cái chương trình đó, thí dụ cái tiền già thì bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ hay là qua Mỹ trước năm 96. Nếu có thẻ xanh. Còn cái QMB, cái SMB thì có thẻ xanh vẫn làm được. Vẫn làm được. Đa số hồ sơ sẽ được approve. Nhưng một số cái hồ sơ thì nhân viên họ khó, họ không chịu thì mình khiếu nại thì cũng sẽ được. Mất thời gian nhiều hơn, làm hồ sơ nhiều lần hơn thì vẫn được. Tại vì thẻ xanh. Mà dù mình có thẻ xanh nhưng vì mình có Medicare, mình không có đủ income để mình cover bạc bi premium thì họ vẫn giúp mình. Tài sản mình không có nhiều, họ vẫn giúp mình. Có như vậy.
14: Tưởng đâu nào giờ tưởng đâu là chỉ có quốc tịch mới được thôi, nhưng mà thẻ xanh cũng được.
15: Một số trường hợp, một số cái chương trình thì thẻ xanh vẫn xin được cái đó. Trợ giúp, ví dụ như giờ càng những người mà có thẻ xanh vẫn có thể xin được chương trình trợ giúp tiền điện. Họ tính theo income, tính theo cái vấn đề mình sống hợp pháp ở Mỹ thôi.
14: Ok. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. 713-931-1560. Nãy mình nói về Medicaid với chip ở Texas đó. Cái này xin có phức tạp không? Và thường khi mà nộp hồ sơ đó, mình gặp những cái khó khăn gì?
15: Cái này hiện bây giờ thì họ đang trở về cái luật trước kia, giống như Obamacare trở về luật khoảng năm 2014 thì họ khó hơn chút xíu, họ kiểm tra giấy tờ kỹ hơn chút xíu, và nhưng mà nhìn chung về mặt luật á thì lại dễ dàng hơn chút xíu so với trước năm 2014. Lý do là chương trình các em nhỏ, Medicaid chip các em nhỏ, họ đã không còn tính vấn đề tài sản trong đó nữa. Họ đi theo cái Obamacare, luật Obamacare thì họ không tính tài sản của gia đình nữa. Thành ra mình, một số gia đình sẽ được hưởng chương trình Medicaid hay chip các em nhỏ vì income thấp. Mặc dù có thể là họ có tài sản trong băng, mặc dù họ có xe mới, nhưng họ vẫn được cái chương trình Medicaid hay chip các em nhỏ vì income họ nằm trong cái mức cho phép của bên chính phủ cho phép. Đó là cái lợi thế của bây giờ, nhưng khó hơn ở chỗ là họ sẽ duyệt đơn cũng kỹ hơn, giấy tờ đòi hỏi nhiều hơn, và đồng thời cái lượng hồ sơ bị audit á, bị kiểm tra đó nhiều hơn trước kia.
14: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
0: Hello.
14: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào quý vị trên đài. Cho hỏi cái chương trình mà QMB với lại MQMB nó khác nhau cái gì nhiều không anh Bảo? Dạ, cảm ơn anh.
15: Khác nhau chút xíu ở chỗ những người thì cái cover Medicaid của MQMB nó cao hơn so với QMB. Và chẳng hạn thí dụ thấy dễ nhất là trường hợp gì, là trường hợp mà mình đi vô hội già, tham gia hội già, các bác lớn tuổi tham gia hội già đi, thì những người có MQMB là miễn phí. Một số chỗ mình có QMB mình đóng lệ phí hàng tháng vài chục. Hay là vấn đề chăm sóc người già.
0: Chăm sóc người già làm sao anh?
15: Nó cũng tương tự thôi, không khác bao nhiêu hết á, nhưng mà nó có chút xíu cái phần khác biệt. Thí dụ bây giờ cho anh mình nói cái một lợi khác nữa thấy là chỗ này. Thí dụ mình có cái MQMB hiện bây giờ năm ngoái trở về sau này, thì những cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage mình tham gia thì cái quyền lợi cho những người đó là cao hơn những người có QMB chút xíu, tùy theo hãng.
0: Chị muốn hỏi anh là thí dụ mà những cái người về sau này mà già mà đi không nổi, cái QMB có xin được cái người chăm sóc không anh, hay là chỉ có cái chương trình MQMB mới xin được ta?
15: QMB xin được chứ.
0: À vậy hả?
15: Dạ.
0: Dạ rồi, còn cái quyền lợi bảo hiểm y tế, nói chung là về sức khỏe này kia thì giống nhau phải không?
15: Dạ,
0: anh?
15: Hầu như giống nhau, không khác gì hết.
0: À dạ. Cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, chào cho anh, chào chị Tường Minh.
14: Dạ. Dạ. Dạ vâng, chào chị nhé. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với chương trình Phúc lợi xã hội trong phần thứ hai. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
22: Bò
23: riêu,
22: bò
23: riêu.
22: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
23: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
24: Còn em ăn bún bò.
22: Chị hai thì
23: Trả tiền.
22: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi nhé nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Còn không thì Tường Minh sẽ tiếp tục hỏi anh Bảo mấy cái câu hỏi khó. Đó chứ không có câu nào là khó cho anh Bảo hết, chỉ có những cái câu hỏi chung chung. Có thể là có nhiều người biết rồi nhưng mà có nhiều người họ chưa có bao giờ đụng tới những cái chuyện này hết. Cho nên cũng là những cái câu hỏi mới giúp cho quý vị có thể có những cái khái niệm về chúng ta có thể được giúp những cái gì nếu mà chúng ta là những người thu nhập thấp. Điều kiện để nhận được SNAP hay là 10F, SNAP với 10F nó khác nhau sao vậy anh Bạc?
15: Cái 10F là cái tiền mặt. Cái SNAP là tiền food stamp, mình đi mua đồ ăn thôi, còn cái đưa tiền mặt muốn làm gì mình làm. Thì mình hay nghe nói phải không, họ lấy tiền lãnh tiền food stamp 10F xong họ ra mua lobs và họ ăn này kia đó. Là những trường hợp như vậy.
14: Oh wow.
15: Muốn mua gì mà. Mua tiền mặt này muốn mua gì mua, còn kia food stamp là food mà đúng không. Tôi mua lobster, tôi mua thịt bò này kia tôi ăn cho nó đã. Thì cái yêu cầu mà điền những cái gì đó thì hơi khó cho 10F, là income thấp, tài sản thấp, quốc tịch Mỹ. Cái food stamp thì họ nới lỏng chút xíu, là một số trường hợp là mình có thể sang 5 năm mình xin được rồi. Income thấp, tài sản thấp. Thì cái food stamp họ duyệt dễ hơn cái 10F. Tại 10F tiền mặt. Thì dễ khó hơn. Mặc dù cái food stamp cũng tính là cũng có thể nói là tiền mặt được đúng không? Nhưng mà nó không phải chính thức tiền mặt. Họ nhận là một cái thẻ để mình có cái tiền trong đó mình trả mua đồ ăn đi chợ này kia thôi. Còn 10F thực sự là tiền mặt họ gửi vô. Cash.
14: Rồi một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nha. Chương trình hồi nãy mình có nói cứ hả nóng là tụi mình nhớ tới tiền điện với lại hỗ trợ tiền điện. Còn hồi đầu năm thì là thường thường là xin đầu năm chứ đâu phải tới giờ nóng quá mới xin, phải không Bảo?
15: Thì thường thường mình xin sớm tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tùy theo lúc nào họ mở ra cho mình thôi. Thì tháng 7 vừa rồi họ mở đợt thứ 3, họ làm xong rồi. Chỉ có 3.000 hồ sơ là đầu năm họ nhận 4.000.
14: Là đầu năm thôi là hết rồi đó. Bây giờ nóng quá thì ta kệ đó chứ đâu có nghĩ tới được.
15: Bây giờ mình xin thì cơ hội còn có, là vừa rồi là 3.000 hồ sơ là xong rồi. Thì tháng 7 nào hồ sơ vô thì tháng 9, tháng 10 họ mới duyệt xong. Thì cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, chừng 2-3 tháng là hết năm rồi.
14: Tụi mình nghe có cái chương trình gì mà giúp cho mình kiểm tra nhà, dạ tiết kiệm tiền điện, rồi sửa này kia cái nọ để cho nó dạ, tiết kiệm tiền điện, nó có không vậy?
15: Là chương trình đó đó.
14: Ồ, cũng vậy luôn hả?
15: Dạ, họ tới có họ phần coi thứ hai.
14: Oh.
15: Họ sẽ có một cái team thứ hai đi ra là weatherize cái nhà mình. Họ sẽ coi thử coi là nhà mình có bị leak hay không, có bị hở không, cửa sổ, window, cái AC có cần sửa hay không. Rồi giúp mình sửa những cái đó. Thì cái đó phải get list, get line, nó hơi lâu một chút. Hồi xưa thì họ cho đại trà nhiều hơn trong thời gian Covid này kia thì có nhiều hơn. Đồng thời Harris County thì có đó lúc là rất là đông. Bây giờ họ từ từ họ giãn ra, giống như đại khái là họ làm việc khu vực này rồi xong họ giờ khu vực khác. Thì tùy theo cái đợt họ đang nằm ở khu vực nào, họ giải quyết khu vực nào. Giờ mình nằm trong khu vực Harris County, giờ mình sửa nữa thì họ phải chờ. Chờ khi họ quay lại Harris County họ phải làm tiếp.
14: Cái này là thu nhập thấp mới được hả?
15: Thu nhập thấp.
14: Wow, tụi mình đang cần cái đó.
15: Tiền, tốn tiền luôn.
14: Cái đó mà đi mà kêu người ta tới mà để ta kiểm tra cái đó chỉnh cũng tốn tiền lắm á.
15: Mình không biết như mình đoán cũng tốn tiền, chắc không tốn tiền, cũng khó.
14: Thì tốn chứ, hả, cứ người ta tới nhà người ta sửa cái gì cũng tốn hết đó. Thành ra mà đúng là mình cũng lâu lâu mình cũng phải cần coi là nhà mình bị leak ở đâu, tại sao mình tốn điện nhiều, vân vân, đủ thứ hết trơn.
15: Giống như ở nhà bà xã bà cự hoài, nhà bụi nhiều quá, đó là cái cửa mình bị hở. Thì cái gió thổi là cửa bụi nó bay vô, mấy cái hở nó tọt vô. Thì mình mở cửa mình tiếp khách. Là bụi nó bay vô nhiều hơn bình thường. Hay là cửa sổ cũng hở.
14: Chứ mình kính mít vậy mà sao bụi vô
15: bụi
14: được?
15: Bụi đâu vô, đúng không?
14: Không không, bụi trong máy lạnh á, tụi nó.
15: Nhà cái bụi cái máy lạnh là một cái chu kỳ khép kín. Rất là ít có trường hợp đó, tại vì giống như thì nó phải hút cái hơi ở dưới lên, thế là bụi trong nhà mình hút lên. Nó phun ngược lại. Thì bụi trong nhà mình từ đâu ra? Chẳng hạn từ cái ven hút, từ máy hút trong cái bếp, từ cái cửa hở, cửa sổ bị hở. Thì bụi vô thì phải dọn. Thì kỳ đó nếu mà mình kiếm người hay là biết cách hay là có ai đó giúp mình phải kiếm chỗ nào bị hở, mình đóng lại, mình làm cho kín lại thì mới đỡ tốn tiền điện, đỡ bụi.
14: Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Còn có cái tiền chăm sóc trẻ em nữa phải không? Có cái tiền đó không? Nghe người ta nói nhưng mà chưa bao giờ hỏi bảo nào. Chăm sóc trẻ em, nhưng mà mình ở nhà mình chăm sóc trẻ em thì đâu có được hỗ trợ giữ trẻ, tiền giữ trẻ đó.
15: Mình ở nhà mình coi con mình sao mình đâu được cho tiền được.
14: Giữ trẻ cho người ta.
15: Trừ khi mình đó là babysit. Mình giữ babysit, đúng không? Thì giữ basic nó có chương trình là bây giờ mình cho các em nhỏ ăn thì tiểu bang trả tiền cho mình lại tiền đó, tiền food cho các em nhỏ.
14: Làm sao để xin được cái tiền đó?
15: Đó
14: bây giờ mình không giữ con, mình giữ cháu mình được không?
15: Được, con cháu, con hàng xóm này kia thì...
14: Basic
15: nè, mình có hai trường hợp, mình giữ con cháu mình hay không basic, mình không có lấy tiền của cha mẹ họ.
14: Lấy tiền là không được.
15: Được chứ. Được luôn cả hai.
14: Thì phải
15: lấy tiền
14: giữ, phải
15: thì một là lấy tiền, hai không lấy tiền cũng đều đủ điều kiện để mình xin chương trình food cho những người giữ trẻ. Là mình nói ok, tôi mua đồ ăn cho tụi nó ăn snack này kia, mua nước uống tụi nó ăn, tại vì nó ở nhà với tôi gần như là một ngày rồi, tại vì cũng 9-10 tiếng một ngày đúng không?
14: Đúng
15: thì
14: rồi.
15: Tôi cho nó ăn thêm cái snack này kia. Thì cái tiền mình mua đồ ăn đó thì chính phủ sẽ giúp mình trả lại.
14: Làm sao xin được?
15: Cái đó phải qua những cái chỗ mà giúp giữ trẻ, họ có chương trình của họ riêng, qua training riêng của những lớp đó.
14: Ok. Là phải có license phải không?
15: Phải license, phải hỏi đúng người, mình không đúng người nè. Đừng hỏi mình không biết gì đâu. Mình chỉ nghe nói mình
14: biết sao mình xin được tiền là phải hỏi anh Bảo đó là phúc lợi rồi. Mời thính giả trên đường dây 0846.
4: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo cho em hỏi hai chuyện. Một chuyện là về xin tiền điện á. Thì em nộp đơn từ hồi tháng 1, cái đợt đầu tiên là mà đến mà xong rồi cái status của em thì họ để là in review, thì bên hãng điện với lại hãng ga thì họ có nộp qua rồi, mà em liên lạc với họ hoài, có email, mà hình như là cái hồ application của em bị trục trặc bên IT á, bên về technology hay gì á, tại em email cái người worker á, thì họ nói họ đưa cho manager hỏi bên IT department, mà đến bây giờ vẫn chưa được gì hết. Bây giờ em có thể làm gì anh Bảo?
15: Cái này mình chỉ có ráng keep nói chuyện với manager để họ override hay họ làm cho mình thôi, chứ nếu mà giờ hồ sơ nó bị trục trặc không có làm được gì hết thì đã quá trễ rồi, nó bị trễ rồi.
4: Dạ đúng vậy, em có email hoài, email mấy lần rồi, lần cuối cùng là em email là mới hồi tháng vừa rồi nữa. Mà cái người key worker có nói là
5: vì mai thì có nhắc lại lần nữa với lại bên manager, hỏi bên IT department mà đến bây giờ vẫn không được, vẫn chưa có cái câu trả lời luôn. Bây giờ em không biết phải làm sao.
15: Lý do chính xác là bị cái gì?
5: Nó chỉ họ cái người đó email nói là bên IT department, cái key worker nói là có gửi cái application của em, nói manager liên lạc bên IT department để sửa rồi mà vẫn chưa thấy gì hết ạ.
15: Sửa cái gì?
5: Họ chỉ nói là họ đưa cho nói manager đưa qua IT department sửa thôi, họ không nói sửa cái gì à.
15: Hầu như thua đó.
5: Mà bây giờ em cũng không biết là khó làm gì mà
15: mình
5: mà
15: không làm được gì hơn bây giờ. Cái hồ sơ nằm tháng giêng bây giờ, nếu bây giờ mà cái hồ sơ đó không có xong, nó bị hư, bị sai sót, bị thiếu giấy tờ thì coi như là xong rồi, đành rồi, không cứu được.
5: Giấy tờ thì họ nhận được hết rồi mà em không biết họ bị cái computer, họ bị mess up, họ bị mất cái hồ sơ hay như thế nào mà họ không nói. Họ chỉ nói cái người đó chỉ nói là có nói manager là hỏi bên IT department đặng sửa. Họ chỉ nói
15: thì
5: vậy
15: bây
5: thôi,
15: giờ mình chỉ có khuyên mình nói là mình chỉ có nói là liên lạc với manager để họ follow up thôi. Nếu họ không làm được follow up được thì mình chịu thua, mình không làm gì hơn.
5: Thì bởi bây giờ coi như là chịu thua, tại vì em nhắc hoài, họ cũng nói là họ nhắc manager mấy lần rồi. Giờ coi như là bị thua. Rồi cho em hỏi một chuyện khác, là cái thẻ vàng á, thì em đang được hưởng thẻ vàng, mà cái thằng con em thì nó hơn 18 tuổi thì nó đang chuẩn bị đi học ở Ethiopia. Mà như vậy á, thì nó ở trên đơm đó thì em có thể xin cái thẻ vàng cho nó được không ạ?
15: Cái đó hên xui nha, tùy người duyệt đơn nha. Tại vì khi mà cháu 18 trở lên thì họ sẽ đòi cái đi học full time của cháu. Thì cái đi học full time sẽ để cháu học ở Austin, học San Antonio, học ở chỗ khác. Thì nhân viên duyệt đơn nếu bây giờ họ bắt khó, họ nói ok, đứa nhỏ không học trong Harris County, tụi tôi không cho được tại nó không ở đây.
5: Để xin cái thẻ vàng cho nó được không ạ?
15: Cái đó hên xui nha, tùy người duyệt đơn nha. Tại vì khi mà cháu 18 trở lên thì họ sẽ đòi cái đi học full time của cháu. Thì cái đi học full time sẽ để cháu học ở Austin, học San Antonio, học ở chỗ khác. Thì nhân viên duyệt đơn nếu bây giờ họ bắt khó, họ nói ok, đứa nhỏ không học trong Harris County, tụi tôi không cho được tại nó không ở đây.

0: được thì ví dụ là ở San Antonio đó, Austin đó, ở bên Cali, New York chẳng hạn đây, thì ở trong trường sẽ có bảo hiểm của trường,
1: Ở trong trường có bảo hiểm của trường.
0: phải mua bảo hiểm của trường.
1: Vậy để em hỏi thăm. Cho em hỏi thêm một cái nữa. Trường hợp mà mình có mẹ có đủ tiêu chuẩn được hưởng thẻ vàng mà mình đi bị đi vô 911 và 911, thì khi chở đi thường thường cái lượt thì xe cứu thương họ chở mình đi tới bệnh viện gần nhất. Nhưng mà như vậy thì sau đó thì thẻ vàng có giúp được mình cái điều nào không vậy ạ?
0: Thẻ vàng
1: Không.
0: chỉ trả cho những dịch vụ làm trong thẻ vàng, làm trong bệnh viện thẻ vàng, trong clinic thẻ vàng, chứ làm ở ngoài họ không có trả, ngoại trừ trường hợp họ là người đưa mình đi ra ngoài. Thí dụ bây giờ tôi bị heart attack, nhà tôi chở tôi vô thẳng LBJ được kịp lúc. LBJ lúc đó xui là bệnh bác sĩ đang đang mổ ca của người khác. Bác sĩ không có mổ được liền, không coi được liền, mà mình tình trạng mình nguy hiểm tính mạng, không có thể chờ lâu hơn được nửa tiếng hay một tiếng, thì mà họ cho trực thăng bốc chở mình từ bên LBJ hay bên top sang một bệnh viện khác gần đó để cứu mình liền, thì khi đó cái bill đó họ trả. Còn mình tự đi, em đang chở mình đi mình phải lo, họ không lo. Ngay cả bây giờ cái em đang chở mình từ nhà mình tới bệnh viện bên top LBJ, cái cơ hội mình tự trả cái tiền xe cũng cao lắm.
1: Ok, rồi, cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ.
2: Dạ vâng, à, dạ xin chào. À, mời thính giả trên đường dây 2933.
3: Kính chào chị Tường Minh với anh Bảo. Tôi là Tuấn số 1, tôi gọi lần thứ ba là quá tam ba bận, gọi lần nữa không gọi nữa. Nhưng mà chị Minh cứ nói là gọi vô để mà có cái câu nào khó khó, tôi thấy anh Bảo câu nào á, tôi nghe thằng
2: Đúng
3: Tường anh Bảo nó cũng dễ hết đó.
2: rồi.
3: Bây giờ tôi mai câu hỏi tôi là như vậy nè. Cái những đứa trẻ mà thấy giờ nó vô viện mà cô ấy nó ở đó, nhưng mà bây giờ những cái gia đình mà có nhà cửa rộng rãi nhận thêm 5 6 đứa đó, nuôi giống như viện mà cô ấy, thì cái benefit như thế nào mình áp dụng để mà nhận cái đó, hay là quyền lợi như thế nào anh Bảo có biết không?
0: Dạ
3: Khó
0: thưa
3: sợ
0: không,
3: luôn mà quay đấy.
0: dạ thưa không, cái đó mình không có biết vấn đề adoption. Thí dụ bây giờ đi, mình chỉ theo những suy nghĩ mình thôi nha. Nếu bây giờ mình muốn adopt, nuôi một đứa con nuôi, mình phải có đủ điều kiện họ mới cho phép mình nuôi.
3: Ông tôi thấy bên Cali không phải là adopt, nhưng mà những cái foster home nó là giữ là 4 5 đứa trẻ vậy đó, nhưng được quyền lợi chính phủ cung cấp cho nó, nhưng thay vì là ở trong việc mồ côi đó, nên ở nhà không biết là ở thường trực hay là ở thời gian nào tạm giữ, không biết là bên Cali nó có, bên này là tôi không thấy.
0: Bên này mình cũng có mà không có được nhiều thôi, không được rộ thôi.
3: Nhà chừng 5 6 giữa không có giữ nhiều, chừng 4 5 đứa vậy thôi, là ở trong nhà luôn. Vậy thôi, cái câu này cũng dễ cho anh Bảo quá. Thôi cảm ơn anh Bảo nhiều nha chị Minh nha. Thôi bye bye.
2: Dạ vâng.
0: Câu đó mà không dễ, khó muốn trời, khó quá trời khó luôn.
2: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nghe 713-931-1560. Câu này cũng khó nè anh Bảo.
0: Không.
2: Câu này cũng khó nè, quý vị gọi vô đi chứ không thôi lần hồi cái quý vị với lại Tường Minh cứ nghĩ ra câu hỏi để hỏi anh Bảo nữa. Trong những năm gần đây tiểu bang Texas có thay đổi gì về những cái chính sách phúc lợi xã hội mà chúng ta cần lưu ý không?
0: Theo mình biết là cũng không có gì đặc biệt hết, thì dĩ nhiên cái vấn đề mà họ việc khó hơn là họ cũng trở về đúng luật họ làm thôi, chứ không phải là gắt hơn. Vấn đề là tại sao hồi xưa tôi được cho, bây giờ tôi không cho. Ví dụ như hồi xưa tôi có income như vậy, tài sản như vậy, có cho tôi food stamp, bây giờ không cho nữa thì không có cái đó, vẫn bình thường, vẫn cho bình thường. Có liệu họ việc đơn khó hơn, hỏi mình kỹ hơn, là nó trở về trước đó phỏng vấn kỹ hơn, theo đúng quy trình nhiều hơn.
2: Khó sinh hơn lâu hơn
0: Lâu hơn thì có,
2: không?
0: đơn nhiều quá họ thì không kịp.
2: Mời thính giả trên đường dây 9612. Dạ, mời
4: Hello.
2: quý vị. Dạ.
4: Phải tôi không?
2: Dạ.
4: Tôi mới bấm. Cô tôi có tôi già rồi, tôi 90 tuổi rồi mà tôi có người con đó bệnh là về cái vụ mà cái gì tự kỷ đó cô. Thì bây giờ tôi phải làm sao hỏi cậu Bảo giùm tôi.
0: Xin cô tắt dùm cái radio sau lưng ạ. À, con bị tự kỷ hả con?
4: Dạ. Nó
0: Bao
4: tự
0: nhiêu?
4: kỷ, nó cứ ở nhà không mà nó không có nói chuyện với ai hết.
0: Tự kỷ, ok.

0: Theo Bảo biết cái bệnh tự kỷ sẽ xin được chính phủ về vấn đề tiền bệnh nếu mình đủ điều kiện và chứng minh được. Thì cái chuyện đầu tiên là phải đi xuống sở an sinh xã hội điền đơn xin tiền bệnh.
1: Mà cháu nó không chịu đi thì tôi đi thay được không?
0: Dạ, bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Dạ thưa, 50, 51, 69, 76.
0: Dạ thưa không làm giùm được.
1: Dạ.
0: Trừ khi mình có cái power attorney, cái giấy ủy quyền để mình điền đơn. Nhưng mà khi mà tới một lúc nào đó, bên sở an sinh xã hội cũng sẽ bắt phỏng vấn cả hai người.
1: À dạ.
0: Tại vì lớn tuổi rồi.
1: Thì bây giờ cháu nó phải lên hả?
0: Dạ. Thì trước hết phải
1: Dạ.
0: làm một cái tờ power attorney, là tờ giấy ủy quyền cho người khác được quyền đại diện cháu. Cái đó khá quan
1: À
0: trọng. Dạ.
1: dạ. Thì không không không vì bảo dẫn nó đi thì sợ nó không có chịu đi, nó mắc cỡ đó, nó không chịu đi thì mới đại diện được hả?
0: Dạ cô không không thể đại diện được, tại vì mình nó bé, người đó lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, người con cô lớn tuổi rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ cô phải nói chuyện, thì cháu đề nghị về nha, nói chuyện với luật sư trước nha, tại vì họ coi thử coi là có thể
1: À
0: nào làm được cái giấy ủy quyền hay không.
1: dạ
0: Đó chuyện quan trọng.
1: dạ
0: Tại vì có thể là
1: dạ
0: phải tới mức độ mà bệnh nặng, tới mức độ là ta phải ra tòa để ông tòa ông xác nhận là cái người này không còn khả năng tự quyết định nữa, và tôi sẽ chỉ định một người trong gia đình là được quyền đại diện cho người này.
1: dạ bây giờ nó mắc cỡ, nó không có đi, thành ra tôi không biết làm sao. Mà tôi thì đã 91 tuổi rồi, thì bây giờ mai mốt tôi chết thì nó ở với ai, không có gia đình, không có vợ, có con gì hết.
2: Dạ. Dạ vâng, cô còn thêm câu hỏi gì không cô?
1: Dạ, cậu làm ơn chỉ giùm tôi cách thức.
2: À, cô muốn anh bảo chị gì vậy? Cô lặp lại giùm anh bảo chưa kịp nghe.
1: Dạ,
0: Thì cháu
1: thưa
0: nói với
1: thưa
0: cô
1: thưa
0: nãy đó,
1: chị
0: tức là có hai chuyện mình cần phải làm. Thứ nhất phải xuống điền đơn với sở an sinh xã hội về vấn đề tiền bệnh. Cái thứ hai liên
1: dạ
0: lạc với luật sư để
1: dạ
0: coi
1: dạ
0: thử
1: phải
0: coi
1: vậy
0: có
1: mới
0: cách nào giúp mình làm được cái giấy ủy quyền của cháu cho mẹ hay cho người khác trong nhà không. Ví dụ nói tôi ủy quyền cho bà này, cho anh này, cho ông này là người đại diện tôi trong vấn đề giấy tờ.
1: dạ. Cảm ơn cậu mà, cảm ơn
0: Dạ.
1: cậu mà.
2: Dạ.
1: Chào cậu,
2: Rồi.
1: cậu. Chào cô Trường Minh.
2: Dạ, chào cô nhé. Dạ. À, nếu mà
0: Nghe mà
2: mình
0: thấy nặng lòng ha.
2: nghe thấy thằng nặng lòng nhờ dạ, trời cô lớn tuổi. Anh bảo nếu mà mình có Medicare, mình có Medicaid, mình apply cái loại nào trước?
0: Tùy theo cái hoàn cảnh, thí dụ bây giờ mình là người có việc làm 10 năm trở lên, thì khi mình xin tiền già cái Medicaid, họ vẫn bắt mình phải điền đơn xin cái Medicare trước và tiền hưu trước. Còn đối với những người mà chưa bao giờ làm hay làm không đủ 10 năm, mình có quốc tịch Mỹ 65 tuổi, income thấp, tài sản thấp, thì mình xin cái tiền già trước. Tiền già đi với Medicaid, tiền hưu đi với Medicare. Nếu bây giờ mình xin tiền già trước, họ cũng bắt mình xin cái Medicare, nhưng cái process nó sẽ lẹ một xíu, tại vì mình sẽ không được cái Medicare, không được Medicare tại vì mình không có đủ 10 năm. Thì họ cho cái Medicare với tiền già trước. Rồi sau đó nếu mà họ giúp được nữa, họ cho tiếp cái Medicare với điều kiện tiểu bang trả tiền cho cái vấn đề Medicare. Còn bây giờ mình đi làm đủ 10 năm thì họ sẽ bắt mình xin Medicare trước, tiền hưu trước.
2: Tiền hưu là bắt buộc phải sinh trước rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Tiền già là cũng 65 tuổi luôn hả anh Bảo?
0: Dạ 65 trở lên.
2: Dạ, dạ là mình xin cái tiền hưu xong mình xin còn thiếu thì mình xin thêm tiền già vô.
0: Dạ. Thì cũng có những người họ tính như vậy. Thí dụ tôi thấy nếu mà tôi để tôi lúc 67 tuổi tôi hưu toàn phần, tôi được 1.200 tháng lận. Nhưng nếu tôi lãnh hưu non 62 tuổi thì được khoảng chừng 900 mấy thôi, 900 thôi. Thì với 900 một tháng thì tôi có khả năng tôi xin tiền già tiếp tục 65 tuổi.
2: Nghĩa là hưu non cũng sinh tiền già được rồi hả?
0: Không, chưa xin được. Mình thả tính, thí dụ tôi hưu non chỉ có 900 đồng một tháng thôi, thì nó dưới 1.000 đồng của tiền già đúng không? Thì 65 tuổi thì cái tiền nó tăng từ từ lên, hai bên cũng tăng hết. Thì biết đâu lúc 65 tuổi tôi vẫn chưa đụng cái mức trần của thằng tiền già,
2: Thêm
0: thì
2: có
0: xin tiền già được vài chục nữa, nhưng tôi có
2: dài chưa?
0: Medicaid. Được
2: Ok.
0: Medicaid đúng không?
2: À, cái đó là cái quan
0: Cái quan trọng
2: trọng.
0: cái bảo hiểm của mình.
2: Cái quan trọng là có tiền già thì có
0: Có
2: Medicaid,
0: Medicaid.
2: chứ không phải là thêm được mấy chục đồng không đáng.
0: Không có đáng.
2: Đúng rồi, nhưng mà tại vì có mấy chục đồng đó mà nó đem được tới cho mình cái Medicaid.
0: Dạ, mình đỡ phải tốn tiền lệ phí nhiều hơn,
2: Quá,
0: mình sử
2: cái
0: dụng
2: đó
0: cái Medicaid nó
2: là
0: quan trọng hơn cái tiền già,
2: đúng
0: tiền
2: rồi,
0: hưu.
2: thành ra ta muốn cái tiền già là tại vậy.
0: Dạ.
2: À, wow, chứ không phải bởi vậy mình thấy ủa thêm có mấy chục đồng thôi mà làm hồ sơ để chờ đợi này cái nỗi mà cái thêm có vài chục
0: Mấy
2: đồng.
0: triệu đồng thôi, nhưng mà họ có Medicare, họ khỏe hơn vấn đề đó.
2: Là thêm 20% đáng lẽ là Medicare là mình phải có 20% rồi kia, rồi trả tiền thuốc, tiền men này kia cái nọ.
0: Trả copay,
2: Kobe
0: co-insurance này kia đó mình trả thêm,
2: có Medicare là xong.
0: xong, khỏi lo, có người lo
2: Và
0: cho mình.
2: vậy thì ai cũng muốn là phải nghe, lãnh 900 mấy thôi.
0: Thì nếu mà dạng giờ nếu mà lãnh toàn phần được 1.000 mấy 900 mấy thì nó lợi hơn đúng không, nhưng mà dạng như cả hai cô nãy cô nói tỉnh tiền ăn tử theo ông đi, 1.800 tháng với 1.000 đồng tháng nó khác khác biệt quá nhiều.
2: Bằng 1.000 thì cũng đâu có được Medicare đâu, phải
0: Vừa
2: không?
0: đủ Medicare
2: Vừa đủ thôi ha, một
0: vừa
2: ngàn
0: đủ
2: là vừa đủ.
0: thì 900 mấy cho như 1.000 đó, ví dụ như tôi lãnh tiền tiền hưu được 700, tiền tiền già được 200 mấy là 900 mấy được, mà có Medicare đủ hết. Giờ tôi ăn theo ông 1.800, tôi mất Medicare, mất tiền già, lãnh tiền nhiều hơn, tôi phải trả 20% chi phí cho cái
2: Là còn nhiều dữ lắm,
0: medical,
2: như cái
0: và tôi phải trả
2: medical.
0: tiền tháng 203 đồng bạc bí. Thì không biết nặng nhẹ tùy hoàn cảnh thôi. Vừa gặp cái người khỏe mạnh, không bệnh, ít bệnh thì lại khác.
2: Mà tới tầm đó rồi, chắc là tới đó cũng bệnh này bệnh kia, lớn
0: Mà gặp người
2: tuổi.
0: bệnh nhiều thì lại mệt hơn, nhưng mà mình phải trả chi phí như vậy. Ví dụ lãnh thêm tháng được 800-900 mà mình bù lại mình phải trụ chi phí tiền bảo hiểm nhiều hơn, mình không được về người già chăm sóc ở nhà.
2: Mà mình được quyền từ chối hả?
0: Tùy hoàn cảnh thôi, ví dụ gì của cô không có từ chối mà cô không có apply. Nó khác với chị mình từ chối, mình không có điền đơn vô thì họ không có duyệt đơn. Không duyệt đơn thì mình không có.
2: Mình được quyền như vậy.
0: Mình không điền đơn giống tiền tiền hưu đi, mình không điền đơn họ đâu có cho mình tiền hưu. Mình không điền đơn tiền già làm sao cho tiền già được.
2: Nhưng mà tại vì á, là giống như là hồi nãy là cô nói là nó gửi cho cô rồi.
0: Tức là có điền đơn rồi, có hỏi rồi.
2: Bây giờ mình bỏ không được
0: Thì phải
2: đâu.
0: nói chuyện với họ càng sớm càng tốt. Để lâu không được. Ví dụ
2: Đó.
0: tôi vừa thấy cái đơn xong tôi khi mà không dẫn tôi cancel tôi không làm, tôi không muốn nhận cái đó.
2: Nhưng mà đã tiền gửi tới rồi, rồi
0: Thì
2: mấy
0: mệt
2: tháng
0: à.
2: nên rồi đó nó khó. Bây giờ mình nhận rồi mà mình kêu mình từ chối mới khó. Là mình biết, ta biết ý đồ mình gì rồi, đúng không? Tại vì ủa mà tôi có tiền thêm tiền mà không lấy, để lấy Medicare thì hơi khó đó
0: Hơi
2: nha.
0: khó nha.
2: Giờ mình ra mình nói chuyện là
0: Nói chuyện với nhân viên sở sinh
2: Nhân
0: xã
2: viên
0: hội
2: xã an sinh là biết là ok là mình muốn gì rồi.
0: thì họ biết hết, nhưng mà theo luật thôi. Thí dụ nói nếu mà trong vòng 1 năm mà được quyền trả lại thì mình trả lại trong vòng 5 thì ok.
2: Thì phải ra nói chuyện mới biết đúng
0: Yeah,
2: không?
0: yeah.
2: Cũng sắp hết giờ rồi, muốn hỏi thêm được không?
0: Thì cứ hỏi thử câu ngắn ngắn thôi, đừng hỏi câu dài.
2: Tại sao mà làm sao để tránh mình khi mình nộp hồ sơ đó, xin tiền già hay tiền bệnh, nó có nhiều người bị từ chối, là cái lỗi gì thường xuyên nhất?
0: Cái lỗi thường xuyên nhất trong vấn đề tiền già chỉ có hai chuyện thôi. Thứ nhất là income cao, thứ hai tài sản mình có. Đa phần tài sản mình có mình không có cho họ biết họ kiếm ra được cái tài sản đó. Thí dụ giờ tôi tới tiền già một người là được tối đa có 2.000 tài sản thôi. Nhưng mà hồi trước á, mình đứng tên chung băng với con mà băng nó tiền nhiều quá mình cũng rớt. Hồi xưa tôi đi mua xe tôi đứng tên giùm cho con tôi, tại vì tôi good credit, tôi mua xe cho con tôi được phần lời thấp. Tên mình đứng hai ba xe cũng không được. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có cái nhà, có miếng đất tôi chưa có bán. Đúng không? Thì cái đó cũng là tài sản, mình sẽ bị thiệt thòi vì mình còn tài sản không sinh được. Hay là hồi xưa tôi có mua bảo hiểm nhân thọ. Tại vì tôi muốn mất, tôi không có muốn con cái tốn tiền lo cho tôi thì tôi mua sẵn cái bảo hiểm nhân thọ. Thì đó là một cái trở ngại cho mình. Hay là thí dụ bây giờ đi. Mình đi phỏng vấn, người ta phỏng vấn mình không bóc phone. Mình không nghe phone, không bóc phone, mình cũng rớt. Phỏng vấn mình trả lời không đúng ý, không đúng cái ý câu hỏi, mình cũng rớt. Do người dịch sai cũng rớt. Rồi khi mà họ mình có rồi họ bắt mình renew mỗi năm họ phỏng vấn lại, mình không biết mình phỏng vấn mà mình cần phải phỏng vấn mình không trả lời điện thoại hay mình không có điền đơn lại mình cũng rớt. Nó có nhiều cái lý do khác nhau, hoàn khác nhau, nhưng mà đa phần chỉ có hai điểm chính. Thứ nhất là mình có tài sản nhiều hơn yêu được họ cho phép. Thứ hai income mình có income vô bất chợt. Thí dụ như là 1 tháng ông được 1.000, nhưng mà tự nhiên trong băng ông có tiền, cứ có ai đó gieo ông 1 tháng 500 hoài à.
2: Con cho
0: Đó là cái kẹt, đó là cái kẹt.
2: thôi con coi chọc cầm tiền bao thư tới đi, đừng có gieo.
0: Đừng có gieo.
2: Dạ quý vị gọi trễ quá lần sau quý vị gọi sớm sớm đi, bây giờ hết giờ rồi cho nên chắc chắn là không có trả lời kịp rồi. Chúng tôi phải dừng chương trình ở đây nhé. Cảm ơn anh Bảo đã đến với chương trình, và nếu như muốn liên lạc với anh Bảo thì làm sao?
0: Số phone của một số các chương trình mình nói chuyện hay nói chuyện thì thẻ vàng là 713 566 6509. 713-566-6509 của bên chương trình Texas là 211. Bên liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Obamacare, 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của bảo 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau, và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab.
4: Ai, ốc bún băng thịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Hát mãi bài tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ tại hải ngoại, và tiếng lòng của các ca sĩ khi được hát lên đang mở đầu cho chương trình Mượn nhạc thay lời sáng chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: À, thưa quý thính giả thân mến, một lần nữa 11 giờ trưa mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình Mượn Nhạc Thay Lời xin được trở lại với quý thính giả khắp nơi trong những giai điệu theo tâm trạng của quý vị. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương từ Houston trong buổi sáng ngày hôm nay. Các ca sĩ thì được hát lên Mặc Kệ Đời Đa Đoan, thì chúng ta nói lên Mặc Kệ Đời Đa Đoan. Thưa chị, xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta lại được cùng nhau nghe những bài hát mà mình yêu thích, và cũng như được cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng. Mai Phương rất vui được trở lại trong chương trình nhạc hôm nay. Một lần nữa, chào Nam Dương.
0: Chào chị. Và lâu lắm rồi Nam Dương mới chợt nhớ có một bài hát mà thay vì các ca sĩ hát cho chúng ta thì họ hát cho chính họ. Những lời ca tiếng hát của các ca sĩ thì cất lên muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng ha, dành cho tâm trạng của rất nhiều người. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng lắng nghe tiếng lòng của các nghệ sĩ. Và xin mời quý vị gọi vô chúng tôi Mặc Kệ Đời Đa Đoan. Các ca sĩ hát lên thì chúng tôi nói lên, còn quý vị thì Mặc Kệ Đời Đa Đoan, hãy yêu cầu những ca khúc quý vị yêu thích đi nha. Qua hai số điện thoại, mời chị Mai Phương nhắc lại nè.
1: Mai Phương kính mời quý thính giả hãy gọi vào số điện thoại của Houston 713-931-1560 và Dallas là 214-230-1480.
0: Dạ.
1: Mà quý vị ơi, gọi số nào thì cũng gặp Nam Dương và Mai Phương hết.
0: Nhưng mà ngày hôm qua buổi chiều đó thì đường dây của Dallas có trục trặc, thành ra là quý vị không có gọi vô được. Sáng nay thì Nam Dương thấy đã bình thường trở lại, nhưng mà không biết chính xác nó có thực sự bình thường chưa. Cho nên là quý vị nào ngày hôm qua không gọi được, mà nếu sáng nay có nghe được chương trình, hay là cả những vị thính giả khác, thì vui lòng gọi vô để giúp Nam Dương kiểm tra cái đường dây coi là đường dây điện thoại ở Dallas đã bình thường lại so với hôm qua chưa nha. 214-230-1480 và 713-931-1560. Quý vị gọi số điện thoại nào cũng được hết. Và sau đây xin được mời vị thính giả đầu tiên 7763. Dạ xin chào 7763.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ.
2: Hello chị Thu nè, chị chào Nam Dương với Mai Phương.
1: Dạ chào chị Thu.
2: Hôm nay cái tiếng Nam Dương là chị cảm thấy là chị vui trong lòng rồi đó.
0: Em cũng vậy đó, em nghe cái tiếng chị là em cũng thấy vui trong lòng rồi đó.
2: Thôi để nói danh danh cho khỏi mất thời gian. Chị đang thích một cái bản, yêu thích cái bản là Đèn Khuya.
0: Đèn Khuya.
2: Chị thích từ hồi chị còn bên Việt Nam lận. Lúc là chưa có gia đình luôn á. Mà hôm tối hôm qua tự nhiên chị trực nhớ, chị mở cái phone ra trong YouTube á, chị thấy có cái bản đó, trời ơi, chị nói để sáng này chị cầm nhạc yêu cầu để chị yêu cầu. Chị tặng cho hai em ha. Với lại khán giả cùng nghe với chị. Rồi chị rất vui khi gặp được hai em sáng hôm nay trên đài. Thăm kiều hai em nhiều.
0: Dạ rồi, hai em cũng rất là vui được nghe tiếng của chị sáng nay nha.
1: Vui lắm luôn đó, nghe tiếng của chị là...
2: Hôm thứ năm á, chị mở ra, chị bị trễ giờ, nha, chị không có bắt được vào thứ năm. Thôi bye bye hai em.
1: Cảm ơn chị. Chào chị.
0: Cảm ơn chị Thu nhiều nha.
1: Cảm ơn.
0: Mà không biết chị Mai Phương có để ý không, chứ Nam Dương thấy cái năng lượng của chị Thu á, là thuộc nhóm người khi mà đi ra ngoài gặp người khác rất dễ mang lại cảm giác tích cực, một cái năng lượng tươi mới cho họ. Đặc biệt là nếu như sáng cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật mà chị Thu đi ra ngoài mà gặp ai không biết chị Thu ở đâu, có thể là ở Bel Air chẳng hạn đi ha, thì chắc chắn là ai nói chuyện với chị Thu đầu ngày cũng sẽ có năng lượng tích cực. Nam Dương cảm giác vậy, không biết chị có thấy vậy không?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Có những người mà khi mà mình gặp á, chỉ cần mà họ cười với mình cái thôi, hoặc là họ chỉ hello với mình một cái thôi, là mình tự nhiên mình cảm thấy là nó thấy vui vẻ hẳn lên, cái không khí xung quanh nó rộn ràng. Có những người như vậy.
0: Chị Thu may mắn là một trong những người có cái khả năng đó đó, bảo đảm luôn. Không phải Nam Dương là người nhận xét đầu tiên đâu, chị sẽ nhớ lại những người đã từng nói như vậy sau khi nghe Nam Dương nói ha. Rồi và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo là 5919.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hola.
1: Dạ chào anh Tấn. Rồi anh Tấn hôm nay có cắt cỏ không?
0: Cỏ đâu mà cắt hoài,
3: chắc
2: chút mê cắt.
0: Ủa sao mà cắt hoài không hết cỏ vậy?
2: Chào à.
1: Ừ, chắc nhà bự lắm ha Nam Dương.
2: Indonesia.
0: Dạ chào anh. Indonesia. Dạ. Indonesia chào anh. Ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
2: Hôm qua yêu cầu bài liên khúc mưa cái chiều đó, tối nó có mưa liền.
0: Bởi vậy linh lắm chứ bộ, chứ không phải giỡn đâu.
1: Ừ.
2: Linh lắm biết mà linh thiên quá trời.
0: Bây
2: luôn.
0: Giờ anh thử yêu cầu một bản gì mà
2: mưa
1: dạ.
0: Anh yêu cầu một bản gì mà cầu tiền đi, để cho mấy anh em mình rồi quý thính giả nghe xong có tiền đi.
2: Dạ. Rồi chắc có lẽ là bài bài kiếp đỏ đen đi là cầu tiền đó.
0: Không được nha, cái này không được. Cái này không khuyến khích.
1: Vụ này thấy nó sai à nha, nó sai dữ lắm luôn đó. Dạ. Anh Tuấn ơi.
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Bạn bên em đề hay là gì đó đi, đúng không?
0: Thôi nói giỡn chơi thôi, chứ anh cứ
2: nói chơi vậy thôi. Dạ. Dạ. Yêu cầu bài bài không lời hai đi, nghe cho nó sôi động một chút.
0: Bài không lời hai. Anh ơi.
1: Không mà lời hai.
0: Mà cái bản này cũng không ổn nha. Bây giờ anh đã nói cái chương trình này nó linh rồi. Nói đâu là có đó mà bây giờ anh không là coi chừng là mình sẽ mất nhiều đó.
1: Nhưng mà ở đây nhiều khi mình thôi kệ, mình cứ nghĩ là không có buồn đi ha.
0: Dạ, nhưng mà ai hát vậy anh?
2: Thì không là không buồn, vui dạ. Rồi luôn.
0: Nhưng mà bài này ai?
2: Bài này nó trẻ anh chị ơi.
0: Bài dạ. Này ai hát anh nhớ không? Nam Dương không có tìm ra được chính xác tại vì nó có một cái chữ không khó tìm quá.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Thì theo em biết là hình như là Mai Thiên Vân á, Mai Thiên Vân cũng có hát bài này á.
0: Vậy hả anh, rồi để Nam Dương để thử tên ca sĩ vô nha. Mai Thiên Vân không có hát bài này nha anh nha, nhưng mà để lát ráng tìm cho anh. Tại vì dạ. một chữ không thì nó hơi khó tìm.
2: Mai Thiên Vân hay là gì, có nhà ai hát cũng được không dạ. Sao.
0: Vấn đề là
2: nghe nó sôi động là được rồi.
1: Dạ. À. Thôi bây giờ không một và không hai gì đó.
0: Rồi.
1: Mà giờ mình thấy là không là được phải không anh Tấn? Dạ.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, dạ rồi. Dạ. Cảm ơn anh rồi, nha.
2: Cho qua coi như là bằng nhạc này tặng cho anh chị, coi như là chúc anh chị một ngày làm việc, ngày chủ nhật làm việc vui vẻ. Ê, chương trình này mà nếu mà nó có dài dài được cũng vui, nó thời gian nó dài chút nữa thì nó càng vui nữa.
0: Không ấy mình làm tới 5 giờ chiều luôn đi anh, mình làm tới 5 giờ chiều luôn, mình gấp đôi một cái đại nhạc hội luôn đi.
1: Dạ.
2: Ok thôi, chúc
1: rồi, cảm ơn anh Tấn nha. Dạ, chúc anh cũng vậy
2: dạ
1: luôn.
2: Rồi, dạ, bye, dạ,
1: dạ một ngày
2: chị,
1: chủ nhật dạ. Nhiều niềm vui, không lo không sợ gì hết. Rồi, dạ. Cảm ơn anh Tấn. À
0: bây giờ khoan đã, chị Mai Phương cho phép Nam Dương nói một phút thôi nha. Tự nhiên câu nói vừa rồi của anh Tấn, mặc dù nghe nó vui đó nhưng mà nó làm mình hơi chạnh lòng khi nhớ tới ít nhiều một cái chuyện gần đây. Thưa quý vị, chắc có lẽ không cần nói, quý vị cũng biết là các đài truyền hình và đài phát thanh Việt ngữ ở hải ngoại đó, trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó khăn nhất. Chúng tôi có một đài bạn ở Dallas vừa mới đóng cửa cách đây không lâu. Điều đó khiến cho chúng tôi rất là buồn, là tại vì chúng ta làm truyền thông ở đây nó giống như một cái sứ mạng chứ không phải là cạnh tranh theo kiểu là các doanh nghiệp bình thường, phải không chị Mai Phương?
1: À dạ. Đúng rồi đó Nam Dương.
0: Thì thành ra là khi nghe cái tin đó cảm thấy rất là buồn. Và được biết là ở dưới Houston cũng có một đài bạn cũng tâm tình với quý vị cái chuyện này. Nam Dương được nghe kể lại thôi chứ Nam Dương không có ở dưới đó để nghe. Thì khi mà họ tâm sự chuyện của đài trên Dallas thì có những thính giả gọi vô đài bên đó nói là có cách nào để họ có thể giúp không? Thậm chí họ có thể quyên góp để đài được tồn tại. Thành ra khi nghe câu chuyện này mình cảm thấy quý thính giả, đối với các đài Việt ngữ, truyền hình hay là phát thanh ở khắp nơi trên Hoa Kỳ đều có một tình cảm đặc biệt. Cho nên quý vị mới có cái tấm lòng đó. Chợt nhìn lại mình, chúng ta đang còn tiếp tục được lên sóng, không có nghĩa là chúng ta đang thật sự ổn lắm đâu. Cho nên cảm ơn anh Tấn đã nói cái ý vừa rồi, để Nam Dương được dịp kêu gọi quý vị, chẳng cần làm điều gì cao siêu hết, không cần phải đóng góp gì cả luôn. Quý vị cứ nghe chương trình thật nhiều, giới thiệu cho những ai mà họ nói rằng họ chưa biết đài, thì quý vị giới thiệu cho họ nghe đài. Và đặc biệt là nếu có những lúc mà quý vị cần dùng những dịch vụ, bất cứ lĩnh vực nào mà quý vị nghe trên đài đó, thì quý vị thử ưu tiên gọi cho họ trước. Gọi không có nghĩa là quý vị phải chọn họ, nhưng quý vị cho họ biết là quý vị biết họ từ đài, để cho họ biết là quảng cáo của họ có hiệu quả. Và nếu như thuận duyên mà quý vị dùng được dịch vụ của họ thì quá tốt, chúng ta tất cả đều có lợi hết. Thì đó là cái cách thực tế nhất để các đài phát thanh và đài truyền hình trên khắp Hoa Kỳ, chứ không chỉ riêng Việt Radio hay Việt TV, duy trì cái sức sống để chúng ta ít nhiều có những cái phút giây thư giãn như vậy. Mặc dù nó không phải là những chương trình quá là đặc biệt như một đại nhạc hội Thúy Nga hay Asia, nhưng tin chắc là cũng mang lại một chút niềm vui cho quý vị trong những ngày cuối tuần và cả ngày thường nữa. Thì Nam Dương xin có một vài tâm tư trăn trở bữa giờ, tự nhiên nghe anh Tấn nói xong cái mình muốn tâm sự với quý vị luôn à.
1: Cảm ơn Nam Dương đã nói tiếng lòng của tất cả những người làm truyền thông, gọi là làm truyền thông ở hải ngoại. Cảm ơn Nam Dương.
0: Và thưa quý thính giả, thôi mình trùng xuống chút xíu thôi, bây giờ bắt đầu Nam Dương và Mai Phương sẽ đẩy cái tông lên trở lại nha. Đẩy cái tông lên trở lại bằng cách mời vị thính giả 1033 gọi vô. Dạ xin chào 1033.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng 1033.
3: Hello. Dạ. Hello, chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ. Có phải anh Quốc không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ anh Quốc. Chào anh nha.
3: Bây giờ Nam Dương xin có một phút luôn mà nói tới 5 phút luôn.
0: Dữ vậy đó anh. Trời ơi, dữ quá trời dữ luôn rồi.
1: Nãy giờ là anh Quốc anh bấm dây đó, Nam Dương căng dữ lắm.
0: Bởi vậy,
1: làm sao nhớ nha.
0: Làm dâu trăm họ không phải dễ đâu.
3: Nóng ruột luôn, nghe nói mà nóng ruột luôn.
0: Nóng ruột anh.
3: Nam Dương dòng dòng tâm buồn không mà mình sôi máu luôn là sao.
0: Nhưng mà anh phải thông cảm là nếu như không có 5 phút nói vừa rồi đó, mà thật ra không tới 5 phút, thì nhiều khi anh không có động lực để mà chung tay với đài thì sao, phải không?
3: nói Nam Dương nào nghe nha.
0: Dạ.
3: Cái đài ở trên Dallas đó mình thấy đóng là đúng rồi.
0: Dạ anh ơi xin lỗi, anh xin phép đúng anh đừng nói gì thêm. Nếu như anh đang có ý định nói cụ thể một điều gì đó về đài bạn, chúng ta chỉ cần biết chuyện đó là được rồi, tâm tư riêng tư gì đó thì anh cứ để sau anh ha. Dạ.
3: Rồi, vậy cho mình yêu cầu
1: quẹo đi anh.
0: Dạ. Quẹo.
3: Thưa Ngọc Lan nha.
0: Thưa Ngọc Lan.
3: Ngọc Lan mà của tác giả là anh Quân á. Phải
0: Hương
3: như
0: Ngọc
3: mình
0: Lan.
3: Nhớ không lầm là có hai bài Hương Ngọc Lan lận.
0: Dạ rồi. Dạ. Nam Dương sẽ tìm cho anh. Dạ, anh có lời tặng ai nhạc phẩm này không?
3: Cái bản thông của anh Tấn hồi nãy hình như là tác giả là Nguyễn Ánh Chính thì phải á. Có phải là bản là đúng. Không, tôi không còn yêu em nữa không ạ?
1: Cái đó là lời một anh, còn cái lời hai thì không biết là Mai Phương có nghe rồi không có nhớ hay không. Hình như là tại vì cái bài không lời một nó rất là nổi tiếng.
0: Đúng rồi. Lời hai không biết là phải cũng của tác giả luôn không hay là người khác, nhưng mà để Nam Dương ráng kiếm, nếu không có thì nghe lời một đỡ nha. Dạ.
1: Rồi anh Quốc yêu cầu bài gì Mai Phương?
0: Hương Ngọc Lan. Dạ Hương Ngọc Lan.
1: Dạ Hương Ngọc Lan.
3: Hương Ngọc Lan.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh Quốc nhiều nha.
3: Rồi.
0: Dạ.
3: Hồi nãy nhờ anh Tấn nói cái đài này nó linh thiêng quá, thôi coi như là bữa nào Nam Dương á mày rượu chè mắm muối ra đó, rồi cầu trời cho một cô vợ đi để năm nay hay năm sau có cái đám cưới.
0: Ồ, cái ý này cũng hay quá ha anh ha. Nhưng mà nếu ai cũng làm như anh nói á, là
3: thiên sẵn cái đà linh thiêng á, mình làm tới luôn á.
0: Rồi, ai cũng mà giống như anh nói thì thiên hạ anh em chúng ta không ai phải chờ một nửa còn lại quá lâu. Rồi, nhưng mà thử, sẽ thử. Một lát nữa sẽ phát bài
3: đi tìm chứ.
0: Một lát nữa ra phát bài ra duyên anh cưới em đi cho nó lẹ luôn đi.
1: Dạ đúng rồi.
3: Đúng rồi.
0: Ha.
3: Ok, bye Nam Dương.
1: Dạ cảm ơn Quốc nha.
0: Rồi, cảm ơn anh Quốc nha.
1: Dạ. Vui dạ.
0: Dạ cảm ơn anh Quốc. Và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với một vài giai điệu âm nhạc trước khi chương trình tiếp tục nha quý vị. Thông cảm là đôi khi trong những cái chương trình như vậy chúng tôi mới xin phép được 1-2 phút tâm sự ngoài lề với quý vị. Chứ mình đâu thể nào mà có những lời tâm sự bất chợt ở trên những cái chương trình khác như thời sự hay là gì được, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương. Đây là những cái giờ phút mình có thể chia sẻ những cái tâm tình của đài đến với thính giả, và cũng như mình có thể lắng nghe được thính giả nghĩ gì và có những cái ý kiến gì muốn đóng góp cho đài.
0: Dạ, cảm ơn quý thính giả và cũng cảm ơn chị. Và sau đây trở lại với âm nhạc, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Đèn Khuya, theo yêu cầu của chị Thu. Và chị Thu nói rằng đây là một bản nhạc gắn với nhiều kỷ niệm của chị. Thành ra Nam Dương sẽ mời một cô gái trẻ trình bày để cho chị nhớ về thời mình cũng là một cô gái trẻ khi lần đầu nghe nhạc phẩm này. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư trong nhạc phẩm Đèn Khuya.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Đèn Khuya, với tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và hồi nãy do Nam Dương hơi chiếm dụng thời gian của quý vị, thành ra bây giờ phải mời liền một vị thính giả đang đợi rất lâu. Dạ, xin chào vị thính giả. Tiếp theo là số điện thoại nào từ Houston đây chị Mai Phương?
1: Dạ, Mai Phương thấy ở đây là cái số nó bị trùng là 1033. Nhưng mà nếu quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nam Dương trên điện thoại thì xin mời lên tiếng.
2: Hello.
0: Dạ. Cô
1: dạ, Mai Phương
0: Sương.
1: Chào cô Sương.
2: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
2: Dạ cô. Cái này quen quá rồi.
1: Dạ.
2: Tôi chờ được. À, không sao nha. Mà nghe Nam Dương tâm sự tự nhiên cô trùng xuống.
0: Thì Nam Dương mục đích là muốn cô với mọi người trùng xuống mà. Đâu có ai muốn nghe mà vui lên cái chuyện đó đâu. Phải trùng mới được.
1: Dạ, nhưng mà đài vẫn còn những người chờ đợi như cô Sương là là rất là vui đó cô. Dạ.
0: Dạ rồi, thành ra nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ nha cô Sương nha.
2: Dạ, ok rồi.
0: Dạ,
2: cô Sương bản nha. Lá rơi trong chiều.
0: Lá rơi trong chiều. Dạ rồi, cô Sương, cô tặng bài này tới ai?
2: Thì tặng cho Nam Dương với Mai Phương.
0: Dạ không, dạ không, dạ không. Nam Dương không có muốn làm chiếc lá rơi. Không nhận đâu.
2: Ông hậu thì sao?
0: Dạ, dạ. Ghẹo cô thôi.
2: Rồi, dạ. Chúc Nam Dương với lại Nam Phương làm việc vui vẻ với chiều nay nha.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn cô Sương. Dạ, chúc cô một ngày Chủ nhật bình an, vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn cô. Nam Dương chào cô ha. Và cô cũng là người thính giả cuối cùng của phần thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm kết thúc phần 1 của chương trình. Và trong phần 2, mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại quen thuộc để chúng tôi lại nhận những yêu cầu âm nhạc của quý vị cho buổi sáng ngày hôm nay nha. Và sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo. Đó là nhạc phẩm Không của Nguyễn Ánh Chính. À, Nam Dương cố gắng để tìm lời 2 và cuối cùng hình như đã tìm ra rồi. Và tiếng hát của nữ ca sĩ lâu lắm rồi mới có dịp gửi đến quý vị. Trizy Phương Trinh sẽ trình bày Không lời 2 của Nguyễn Ánh Chính để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Mời quý vị cùng nghe và tiếp tục tham gia phần thứ 2 sau một vài phút nữa nha.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: một cuối thu buồn.
1: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên trong một nhạc phẩm của anh Quân, Hương Ngọc Lan. Vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mới được nghe bản nhạc có thể nói là ngọt ngào tươi mát này của nhạc sĩ Anh Quân. Mà theo như Nam Dương biết, nếu như nhớ không lầm, không biết chị Mai Phương có nhớ không, nhạc sĩ Anh Quân là ông xã của ca sĩ Mỹ Linh trong nước, phải không chị?
2: À, hình như vậy đó.
1: Dạ đúng Nam rồi. Mà nó lại có một cái điều thú vị. Hình như thời điểm tác phẩm này ra mắt, Anh Quân chưa có thành đôi với Mỹ Linh. Thành ra nó có một cái sự thật như thế này. Người đầu tiên hát nhạc phẩm này chính là Tú Quyên ở hải ngoại. Phát hành năm 1995. Đó. Và sau đó cho tới năm 1998 Mỹ Linh mới trình bày ca khúc này. Thì thành ra chúng ta quen nhạc phẩm này với Mỹ Linh hơn. Giọng của cô cũng rất là hợp với nhạc phẩm này. Và cô còn là bà xã của anh Quân. Nhưng lịch sử của ca khúc này có điều thú vị. Đó là người đầu tiên trình bày Hương Ngọc Lan là Tú Quyên, thưa quý vị, vào năm 1995. Nghĩa là năm nay bao nhiêu năm rồi? Lâu quá rồi hả chị? Dài quá.
2: Hơn 30 năm rồi.
1: Hơn 30 năm rồi. Wow. Quá là lâu. Mà nhạc phẩm này thật sự lần nào nghe cũng thấy phấn khởi tươi mới trong lòng. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Đó là 6099.
3: Đó là...
1: Mời 6099 lên tiếng nha.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Em nghe.
1: Em nghe, em Hậu phải không em Hậu?
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Anh chị khỏe không?
1: Dạ anh chị khỏe.
2: Sao
1: em
2: tiếng em Hậu nay lạ quá vậy?
1: Dạ. Nói chơi anh Hậu, bữa nay sao?
2: Anh Hậu ơi.
1: Bữa nay sao đây? Có gì vui buồn không?
3: Sao?
1: Có gì vui, có gì buồn kể nghe chơi nè.
3: Không có gì vui, không có gì buồn á. Chỉ có buồn là buồn ngủ rồi.
1: Vậy
3: làm buồn ngủ rồi.
1: Còn buồn ngủ là mừng á. Chứ nhiều người bị mất ngủ.
2: Buồn ngủ
1: đó.
2: Là ngày nào cũng buồn hết.
1: Dạ. Rồi anh muốn nghe bài gì trong phần thứ hai này đây?
3: À, Mộng Dưới Hoa.
1: Rồi, Mộng Dưới Hoa. Anh có lời gì muốn nói với bài này không?
3: Ông tặng mấy hai anh chị và các người đang xem nghe đài.
1: Dạ.
2: Rồi.
3: Anh ơi, chuyển tông xíu đi ha.
1: Đâu cũng cái tông đó chứ đâu khác gì. Rồi, anh muốn chia sẻ là ngày hôm nay anh ăn món gì không?
3: Anh ăn cá chiên mọi người.
1: Cá chiên hả?
3: Cá chiên với lại rau muống luộc, với lại rau muống xào chao. Chấm nước mắm.
1: Đã xào chao rồi còn chấm nước mắm nữa, ngon dữ vậy ta. Rồi, cảm ơn anh đã gợi ý nha.
3: Rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh đã gợi
2: ý. Cảm ơn anh Hậu.
1: Chúc anh Hậu một bữa trưa thật là ấm cúng bên gia đình. Và sau đây chúng ta sẽ mời 3936. Xin chào quý vị.
2: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3936. Dạ.
4: Dạ, em chào hai bạn trẻ.
1: Hai bạn trẻ chào
2: chị
1: em.
2: Vân. Thương chị Vân quá, đợi rất là lâu rồi ở Nam Dương.
1: Dạ, chị Vân bữa giờ đi đâu lâu dữ vậy ta?
4: Chào hoài, không có thấy mà ra duyên anh cưới em mà.
1: Tại vì có người không chịu gả con gái, thành ra duyên không cưới được, nha. Nói hết từ năm này qua năm kia mà không chịu gả, thành ra là từ cô Vân. Hồi đó giờ mình gọi cô Vân là để biết đâu ta gả con gái cho mình. Bây giờ cảm thấy tín hiệu không ổn rồi, cho nên mình chuyển xuống lại là chị Vân nha.
4: Gọi chị Vân càng thấy trẻ hơn nữa.
1: Dạ, chị còn khoái nữa phải không? Dạ rồi, nói chứ bữa nay cô Vân muốn yêu cầu bài gì?
4: Ra duyên anh cưới em không à, Nam Dương? Hồi nãy ai chúc ra duyên anh cưới em đó, có không?
1: Thì chịu gả thì có người cưới thôi, chứ bây giờ có người đưa hình cho mình rồi mà cuối cùng mình ngỏ lời thì lại lơ lơ thì chịu thôi à. Nha.
4: Mai Phương làm chứng giùm nha.
2: Dạ.
1: Đó. Bữa giờ sợ... Dạ rồi.
4: Chị Vân yêu cầu cái bài của Lê Vinh Phương, cái bài Vũng Lầy của chúng ta.
2: Dạ, Vũng Lầy của
1: Vũng
2: chúng
1: lầy
2: ta.
1: Vũng Lầy của chúng ta. Dạ, bản nhạc rất là hay. Dạ,
4: lầy lội lắm nha, lầy lội lắm, phải đi tránh đó nha, Nam Dương.
1: Cô nói làm cho Nam Dương thấy hơi căng à nha, không biết có nên ra duyên cưới em không nữa. Dạ.
2: Tự nhiên đang phấn khởi, đang hứng khởi liền thấy trùng lại.
1: Nói như mấy bạn trẻ bây giờ là tự nhiên nghe xong rồi thấy rén ngang.
4: Chúc hai bạn trẻ làm việc một ngày vui vẻ ha, nhiều năng lượng nha, nhiều năng lượng mới mới mới có được vị ra duyên anh ký em.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Vân. Dạ, cảm ơn chị Vân.
1: Không sao đâu cô.
2: À, nghe tiếng của chị Vân cũng như là nghe tiếng của chị Thu hồi nãy đó rất đúng là vui không Nam Dương.
1: Rồi đó. Dạ. Chính xác.
2: Một cái năng lượng rất là tích cực trên làn sóng. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều nha và chúc chị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Dạ chào chị.
1: Dạ. Cảm ơn cô Vân nhiều nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa với 4 số cuối là 5648 trước khi trở lại với âm nhạc.
2: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5648. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Hello, xin chào Mai Phương dễ thương, anh Nam Dương đẹp trai và toàn thể quý vị thân thương của Việt Radio Houston và Dallas à.
2: Nghe này giống giọng anh Ngọc phải không?
1: Đúng rồi đó, anh này cũng là cái anh mà đi ra
2: đúng
1: đường
2: rồi,
1: là
2: đó.
1: Anh này cũng là cái anh mà đi ra đường là người ta vui nè.
2: Dễ thương là mình nhớ tới Ngọc liền.
1: Đúng rồi đó. Dạ. Rồi anh Ngọc lâu quá mới gặp nha.
0: Giang trước hết chúc quý đài và toàn thể quý vị của Việt Radio một sáng chủ nhật đầu tháng 8 thật là vui vẻ.
1: Dạ.
0: Cho Ngọc yêu cầu bài nhạc chủ nhật tươi hồng được không vậy anh Nam Dương và Mai Phương?
2: Dạ, quá được luôn anh ơi.
1: Cái chương trình này hồi nãy anh không nghe là nó linh lắm hả? Bây giờ anh cứ yêu cầu đi là bảo đảm nguyên ngày hôm nay ai cũng tươi hồng hết.
2: Dạ, ai cũng vui hết.
1: Dạ, rồi quyết định vậy nha anh Ngọc nha.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Vâng, gửi tặng cho toàn thể quý vị thính giả và gửi tặng cho anh Năm Boston luôn ạ.
2: Dạ.
1: Sao tự nhiên nhớ đặc
2: anh
1: biệt?
2: Năm á, anh Năm nghe nha.
1: Sao
2: nhớ.
1: Tự nhiên nhớ đặc biệt tới anh Năm vậy? Có mối thân tình gì không?
0: Tại vì lâu quá, anh Năm nói xuống thăm Houston mà đợi bao nhiêu năm rồi không thấy xuống nữa anh Năm Dương. Cho nên nhắc cho anh Năm Dương ghé Houston mà không hy vọng anh năm nay anh xuống tới.
2: À. Dạ nhắc nhở luôn, mặt này phải lên làn sóng nhắc luôn.
1: Dạ.
2: Rồi anh Năm có nghe đúng thì rồi. Nhớ nha anh Năm. Dạ. À, cảm ơn anh Ngọc rất là nhiều. Dạ và Mai Phương, Nam Dương cũng giúp anh có một ngày chủ nhật thiệt là tươi hồng luôn. Cảm ơn anh.
1: Hồng lè luôn nha anh nha, chứ không phải hồng thường nha. Dạ rồi, cảm ơn anh Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo có tựa đề là Lá rơi trong chiều. Mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang sau đây qua tiếng hát của Minh Châu để tiếp nối chương trình.

Và để tiếp nối cho nhạc phẩm Lá rơi trong chiều, sau đây thưa quý vị, có lá thì sẽ có hoa. Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bản nhạc cũng rất là tình tự và lãng mạn, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Vừa rồi là Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với tiếng hát Nguyên Khang. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả cuối cùng của ngày hôm nay, đó là 8732. Dạ xin chào 8732.
1: Dạ Nam Dương ơi, quý vị có 4 số cuối 8732 đã drop phone rồi. Còn lại một số là 4020 Mai Phương định mời, nhưng mà quý vị cũng drop luôn. Như vậy thì thời gian cũng còn kịp cho một người có thể gọi lại. Nếu quý vị muốn yêu cầu thì vui lòng gọi lại.
0: Bây giờ quý vị không gọi là Nam Dương lại tâm sự tiếp à nha.
1: Dạ.
0: Không, nhưng mà
1: 8732 dạ. Hoặc là 4020. Xin mời quý vị gọi lại.
0: Nhưng mà thôi lỡ rồi, tâm sự tiếp một phút nữa đi. Thưa quý vị, trở lại cái chủ đề hồi nãy chút xíu thôi. Nam Dương muốn thực tế hóa cái lời mình nói một chút xíu. Ngoài cái chuyện quý vị có thể giúp cho đài bằng việc là giới thiệu thính giả nghe đài, ủng hộ các thân chủ quảng cáo bằng cách gọi cho họ hoặc là sử dụng dịch vụ của họ và cho biết là nghe từ đài, thì còn có một cách nữa thực tế hơn nhiều lắm. Chị Mai Phương có biết là gì không?
1: Tức là tương tác với đài đúng không?
0: Đúng.
1: Tức là nếu như mà mình có điều gì muốn
0: nói thực tế ở đây
1: dạ, có
0: là
1: một
0: mình
1: số điện thoại gọi vô rồi Nam Dương ơi, có một người.
0: Dạ thôi bây giờ mời quý vị đi rồi Nam Dương sẽ nói tiếp sau. Dạ mời
1: dạ,
0: quý
1: vâng,
0: vị lên
1: cho
0: tiếng.
1: Mai Phương với Nam Dương mời vị thính giả có 4 số cuối là 4618. Dạ xin chào và xin dạ. Mời lên tiếng.
2: Dạ, chào chị Mai Phương, chào Nam Dương, Jimmy.
1: Dạ,
0: dạ
1: anh Jimmy.
0: Anh Jimmy,
1: chào anh Jimmy. Dạ
0: nãy giờ mới thấy gọi vô ha.
2: Chưa chưa nóng quá mà dạ. Thấy Nam Dương tâm sự hoài
0: thì bởi vậy anh mới gọi vô phải không?
2: Chị yêu cầu bài
0: dạ.
2: Cho chị yêu cầu bài Một Đời Ta Say Vì Em đi.
0: Một
2: cho
0: đời ta say vì
1: dạ.
0: Em
2: quên
0: hết rồi, gọi trễ quá coi chừng phá không kịp á nha. Mốt gọi sớm nha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, anh Jimmy sẵn hỏi anh luôn, anh có nghĩ dạ. là anh có thể giúp cho tụi em cái gì nó thực tế hơn không anh?
2: Sẵn sàng hơn mọi thứ Jimmy có thể làm được, như là quảng cáo dùm cho đài.
0: Đó, chính xác.
2: Quảng cáo cho Việt TV đi.
0: Dạ. Dạ, hay quá, vậy là anh hay hơn chị Mai Phương rồi, anh đoán đúng rồi đó. Ý của Nam Dương là quý vị cũng có thể trở thành một người lấy quảng cáo cho đài. Trước giờ dạ. chúng tôi chỉ qua những cái mạng lưới người thân quen biết, họ đi ra lấy quảng cáo với các doanh nghiệp mới thôi, nhưng không có nghĩa là quý thính giả không thể làm chuyện đó. Quý vị có những cái mối thân tình với những business, hoặc là quý vị có người quen sắp mở business, quý vị cũng có thể kết nối họ với đài, và đài sẽ để cho quý vị đứng tên trên hợp đồng đó. Cũng như là hàng tháng quý vị cũng sẽ có một phần hậu tạ cố định mỗi tháng, chứ không phải là quý vị chỉ giới thiệu không. Thành ra đó cũng là một cách thực tế.
2: Jimmy có giới thiệu dạ. cho mấy người bạn.
0: Dạ.
2: Jimmy có giới thiệu cho mấy người bạn rồi đó nha.
0: Vậy dạ. đó hả? Thôi bây giờ anh làm, nói vui là anh làm agent cho đài luôn đi. Anh đưa khách vô, rồi anh đứng tên trên hợp đồng, anh là người mời khách, rồi sau đó anh hưởng cái phần hậu tạ mỗi tháng luôn. Khỏe ra. Anh ha.
2: Không có thời gian Jim, không có thời gian Nam Dương ơi, rất cảm ơn sự nhã ý của Nam Dương, nhưng dạ. mà Jimmy bận phải đi làm rồi nuôi con.
0: Hiểu
2: con
0: rồi.
2: Rồi nuôi vợ nữa.
0: Hiểu rồi, thôi nói vậy thôi dạ.
2: lấy quảng cáo rồi.
0: Nói vậy thôi chứ cũng cảm ơn anh đã nói đúng ý để cho Nam Dương được tiếp lời anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy nha anh nha, tạm biệt anh, cảm ơn
2: không
0: anh nhiều.
2: Thưởng gì không?
0: Dạ, thưởng một bài nhạc liền. Thưởng một bài nhạc liền.
1: Dạ. Dạ, thưởng dạ. bài nhạc liền.
2: Cảm ơn hai bạn rất nhiều ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Jimmy nha. Dạ, cảm
0: dạ,
1: ơn
0: đúng
1: anh
0: rồi.
1: Rất là nhiều.
0: Dạ.
1: dạ. Chào anh.
0: Thành ra là quý vị ơi, nếu quý vị có nhã ý với lời vừa rồi Nam Dương nói, quý vị có thể gọi về số của hai văn phòng. Ở Dallas là 214-300-2000, tức là 300-2000 đó, 214-300-2000. Còn ở Houston là 713-469-9000, tức là 9000. Quý vị có thể tìm trên Google Maps cũng ra hai số điện thoại của hai đài để quý vị có thể cộng tác, giúp cho chúng tôi mở rộng thêm mạng lưới khách hàng quảng cáo. Cả những vị thính giả nào yêu thích những đài khác cũng có thể làm như vậy với những đài bạn đó, để quý vị duy trì cái tiếng nói của chúng ta ở khắp nơi trên một làn sóng ở xứ người này. Và đó là những gì Nam Dương muốn tâm sự. Dài quá rồi, thôi không tâm sự nữa đâu, hết giờ rồi chị ơi.
1: Bây giờ thì mình quay trở lại với âm nhạc thôi phải không?
0: Bây giờ là mình quay trở lại với âm nhạc bằng cách là mình chào tạm biệt, tại vì Nam Dương lấn giờ quá rồi. Biết làm sao đây, còn 3 bài nhạc nữa. Nhưng mà tại giờ nãy quý vị không có gọi liền, lại tạo điều kiện cho chúng tôi tâm sự thì thành ra nó lại lấn giờ. Không lẽ giờ mình nói xong cái mình rút lại mình không nói nữa, đúng không? Thôi bây giờ mình chào tạm biệt đi, rồi xin phép phát một bản nhạc gọi là đại diện cho ba bài còn lại để chúc quý vị một ngày tươi hồng. Rồi sau đó còn hai bài kia chúng ta sẽ phát trong nhạc chuyển mục. Thành ra là quý vị đừng lo là chúng tôi không có quên đâu nha. Chỉ là
1: Mai Phương sẽ phát hai bài lại vào rút khoảng 2 giờ. Đón nghe.
0: Và nhiều chương trình khác nữa. Chúng ta thôi có lời chào tạm biệt đi quý vị. Chứ không nữa là một lát nữa, thay vì đưa khách hàng quảng cáo tới giùm cho đài đó, thì lại có ai gọi vô cầm lên nói Nam Dương nó nói nhiều quá, không có được nghe nhạc. Mời chị.
1: Mai Phương cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, tuần sau ha, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều, cảm ơn quý thính giả ngày hôm nay. Cáo lỗi quý vị là nếu chúng tôi có hơi dài lời một chút, lấn vô cái phần nhạc nha. Mong là quý vị hiểu cho tâm tình của truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại. Và để kết thúc chương trình, thưa quý vị, Nam Dương xin phép chọn một bản nhạc để chúc cho quý vị một ngày thật tươi hồng, cũng như những ngày sắp tới thật là tươi hồng. Đó là Beautiful Sunday, Chủ nhật tươi hồng, một bản nhạc ngoại lời Việt của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và cáo lỗi cô Vân với Vũng Lầy của chúng ta, cáo lỗi với anh Jimmy với Xây Một Đời Vì Em. Chúng tôi sẽ phát trong những chương trình nhạc chuyển mục, cũng như là chúng ta lại có dịp nghe trong những chương trình khác nữa. Và xin chào tạm biệt quý vị. Một lần nữa chúc cho chúng ta lúc nào cũng tươi hồng, lúc nào cũng thật nhiều niềm vui. Thưa quý thính giả, Nam Dương và Mai Phương rất mong chờ được gặp lại quý vị trong tuần sau.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư.
14: Vâng, chào thân mến và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
13: Dạ vâng, chương trình sẽ đến với chúng ta mỗi tuần vào thứ năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Những câu hỏi liên quan tới luật di trú thì có một cái chương trình đặc biệt của luật sư Nguyễn Đào Duy Tuấn. Nguyễn Đào Duy Tuấn là vào thứ hai. Thưa anh Bảo, anh ở đây thì chắc chắn là khỏe rồi. Tuy nhiên thì tuần qua như thế nào?
14: Tuần qua thì một ngày như mọi ngày.
13: bận rộn đúng không ạ?
14: Dạ vâng. Bận rộn rất nhiều thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó, trong khi quý vị có thể gọi vào thì chúng tôi thấy có một vài điều chúng tôi muốn nhắc nhở thôi, không có gì hết. Là cái việc kỳ trước chúng ta đã có nói rồi, cái vấn đề khai phá sản. Lần này chúng tôi muốn nói thêm một chút xíu, nó cũng có liên quan đến vấn đề khai phá sản, nhưng mà chúng ta biết là cái thời COVID 2020 rồi 21, 22 người ta mượn tiền của chính phủ rất nhiều, đó là chương trình SBA loan. Thì khi mà những cái cơ sở thương mại, tiệm nhà hàng, tiệm ăn, tiệm nail, tiệm tóc, những cái cơ sở, bất cứ cơ sở thương mại nào đều có thể mượn tiền, nếu hội đủ điều kiện đều có thể mượn tiền của chính phủ, và đa số rất là nhiều người mượn tiền của chính phủ và nhờ người khác làm giấy tờ mượn tiền của chính phủ, và họ chỉ biết ký tên thôi. Có nhiều người họ mượn 50, 100, 200, 400, 500 ngàn, số tiền rất là lớn. Và họ không có biết là khi họ mượn cái số tiền đó, thì một trong những cái điều kiện của chính phủ cho người ta mượn tiền đó có nghĩa là quý vị không được bán cái cơ sở thương mại của quý vị. Quý vị bán là sai. Là bởi vì chính phủ cho quý vị mượn tiền để quý vị tiếp tục cái cơ sở thương mại của quý vị. Xong rồi, quý vị tức là họ bỏ một cái liên vô trong cái cơ sở thương mại, nhưng mà quý vị bán và quý vị không có nói cho chính phủ biết, quý vị ôm tiền quý vị đi chỗ khác. Rồi cái người mua đó, người mua họ cũng không có luật sư, họ thấy cái tiệm tóc hay tiệm nail họ nhảy vào họ mua thôi, ra luật sư tốn tiền nhiều quá, thử là họ mua mà họ cũng không biết, họ không hỏi là cái tiệm này quý vị có thiếu tiền của SBA hay không. Không hỏi luôn. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm mà quý vị cần phải đề phòng. Dĩ nhiên, cái cơ sở thương mại nào cũng vậy, có thể là làm ăn khá, làm ăn kiếm được nhiều tiền. Nếu không làm ăn được thì quý vị phải khai phá sản, tại vì không có đủ sức để chịu đựng cái những cái chi phí đắt đỏ nữa. Bây giờ, nếu mà mình đã lỡ mượn cơ sở, mình lỡ mượn tiền của chính phủ, mượn SBA loan 400 ngàn, mình lấy tiền rồi, mình trả lương nhân viên, mình xài cái này xài cái kia rồi, bây giờ mình không có cách gì mà mình tiếp tục nữa, mình muốn bán, mình bán không được, là bởi vì nếu đúng luật là mình bán không được là bởi vì chính phủ đã cho mượn tiền và chính phủ nói rất là rõ ràng quý vị không được bán cái cơ sở thương mại này. Nhưng mà không có ai mà đi lấy tiền SBA mà đọc từng dòng từng chữ hết đó, không ai để ý hết, người ta chỉ biết là người ta mượn được tiền thì thôi, người ta không để ý gì nữa hết. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu bây giờ mình không đủ sức để mình tiếp tục lo cái cơ sở thương mại nữa thì mình khai phá sản, không sao hết. Quý vị có mượn tiền của SBA 400-500 ngàn, bây giờ quý vị chịu không được, quý vị vẫn khai phá sản, không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên, nếu quý vị bán cái cơ sở thương mại đó, không có khai phá sản, quý vị bán cơ sở thương mại đó lấy tiền, tức là quý vị phạm tội. Dân sự, hình sự chúng ta không biết, nhưng mà thành ra chúng tôi thấy về sau này đó có một số cái trường hợp người ta mượn tiền, người ta làm ăn không khá nổi và người ta không có biết về cái việc cấm bán cái cơ sở thương mại, người ta bán cái đó, người ta lấy tiền. Rồi bây giờ người ta bị đòi những cái nợ khác, bây giờ người ta muốn khai phá sản không khai được, là bởi vì họ đã làm sai những cái chuyện mà căn bản nhất. Còn nếu mà trước khi bán, quý vị tới luật sư xin khai phá sản, luật sư sẽ làm cho quý vị không phải lo, không phải trả tiền SBA gì hết, không đủ tiền mà, thì khai phá sản không sao hết. Quý vị tránh được cái tội mà quý vị đã qua mặt SBA bán cái tiệm mà không nói cho người ta biết. Thì cái đó là một cái mà chúng tôi thấy về sau này rất là nhiều người bị cái đó. Và chúng tôi cũng khuyên là ai mà đi mua cơ sở thương mại đó, có luật sư tìm hiểu rõ ràng, làm trong hợp đồng đàng hoàng, cái tiệm đó không có thiếu tiền SBA, không có thiếu tiền của chính phủ.
13: Cái thông tin này rất là hữu ích cho cả người bán lẫn người mua. rất là hữu ích cho chúng ta ha. Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Sẵn luật sư Bảo đang nói về những cái hợp đồng, những cái giao dịch về dân sự đó, thì như anh nói là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, giao dịch miệng nhiều lắm, thỏa thuận miệng, bán xe, thuê xe, cho mượn xe, cho mượn tiền, những cái luật dân sự đó thỏa thuận miệng như vậy nó có giá trị pháp lý hay không, và trong trường hợp nào thì chúng ta phải bắt buộc có những cái văn bản anh?
14: Thông thường đó là phải có giấy tờ, giấy trắng mực đen, thông thường là như vậy. Dĩ nhiên nó có trường hợp ngoại lệ là hợp đồng bằng miệng vẫn có thể giá, vẫn có giá trị như thường, nó gọi là oral contract, tức là có những cái hợp đồng. Nhưng mà đa số những cái hợp đồng lớn, những hợp đồng nó quan trọng, những hợp đồng đặc biệt về địa ốc, mướn nhà, thuê nhà, bán nhà, bắt buộc phải có giấy trắng mực đen.
13: Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 7839.
0: Xin lỗi chị, chào chị, chào luật sư Bảo.
14: Chào anh.
0: Em sorry nha, em gọi hôm nay là tại vì em muốn hỏi một câu hỏi là ví dụ như em muốn liên hệ với cái luật sư Trần Đại Huy Tuấn á, là chị hay là luật sư Bảo có cách nào cho em liên hệ được?
14: Hiện tại bây giờ thì chúng tôi không có cái số điện thoại của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn chuyên về di trú. Anh có hai cách làm, hai ba cách làm. Cái thứ nhất, anh lên Google, nếu anh lên trên đó anh tìm, đánh vô luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn ở Houston. Cái thứ nhì, anh gọi vô đài, họ sẽ có số điện thoại của luật sư Tuấn để đưa cho anh. Cách thứ ba là anh đợi tới ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ thì luật sư Tuấn sẽ lên đài để nói về luật di trú, thì lúc đó anh có thể lấy cái số điện thoại hay là gọi vào.
13: Ngay từ bây giờ anh có thể gọi cho đài số văn phòng là 713-469-9000. Còn nếu như mà cái giờ làm việc thì từ 10 giờ cho đến 5 giờ cho chắc ăn, 10 giờ cho đến 5 giờ anh gọi.
0: Chị đọc lại cho em số điện thoại lại,
13: 713-469-9000.
0: 469 hả chị?
13: Dạ.
0: 9000.
13: Okay. Dạ, 9000 á.
0: 9000. Dạ. Còn nếu mà mình muốn thì vào ngày thứ hai là luật sư là Lai
13: sẽ gọi trực tiếp, gọi hỏi luật sư trên làn sóng luôn, thì 6 giờ tới 7 giờ tối thứ hai.
0: 6 giờ đến 7 giờ tối.
14: Chương trình luật sư Tuấn thì về sau này có sự thay đổi, không có live nữa, nhưng cái chương trình đó là có thông tin về văn phòng luật sư. Thành thử quý vị có thể coi cái chương trình đó. Một cách hay nhất mà dễ nhất là anh gọi cho đài hoặc là anh lên Google. Nếu mà anh có máy, nhiều khi mình không, cái máy của mình nó bị hư, mình không Google cái tên được.
13: Dạ, chào anh ha.
0: Nếu bây giờ em gọi đài thì được không vậy?
13: Dạ,
0: nha?
13: Gọi anh,
0: bây giờ,
13: anh gọi văn phòng đi anh. Dạ, còn cái số này số like.
0: Ok, dạ. Ok rồi, cảm ơn.
13: Dạ. Số điện thoại của chúng tôi hiện tại là 713-931-1560. Đây là số like để gọi nói chuyện trực tiếp với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì Tường Minh cũng có câu hỏi về cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu một người mà họ vô ý họ gây hại, họ làm hư hỏng xe hoặc tài sản của người khác, hay là họ làm thương tích cho người khác, thì cái trách nhiệm mà bồi thường như thế nào anh?
14: Dạ, nó có hai trách nhiệm. Nếu mà mình nói về trách tai nạn mà người khác bị thương tích hay gì đó, nó có hai trách nhiệm. Một cái là trách nhiệm dân sự và một thứ nhì là trách nhiệm hình sự. Cái trách nhiệm hình sự đó là chỉ có biện lý cuộc, tức là chính phủ, district attorney, họ kiện mình thôi. Thí dụ như một người này giết người kia, thì cái gia đình của nạn nhân mà bị chết á, họ không có thể đứng ra để bắt cái người kia vô tù được, tại vì họ không có cái quyền gì để bắt người kia vô tù. Họ có thể kiện về cái dân sự mà thôi. Còn bắt cái người mà giết chết người khác đó là cái bổn phận của chính phủ. Thì cái đó là cái trách nhiệm hình sự, thì chỉ có chính phủ, biện lý cuộc, district attorney, họ có thể họ đưa ra tòa để giữ cái người đó bắt ở tù thôi. Còn dân sự thì mình nói là bị thiệt hại, thiệt hại tài sản, thiệt hại xe cộ, thiệt hại bất cứ cái gì mà nó liên quan đến tài sản thì mình phải kiện, phải có luật sư ra tòa để kiện, chứng minh được cái sự mất mát. Và thí dụ một người bị chết, thì chính phủ họ sẽ lo kiện hình sự. Còn người thân của cái người qua đời thì họ sẽ kiện về dân sự.
15: Ừ.
14: Nhưng mà chúng ta nhớ đó là kiện về dân sự đó thì cái người bị kiện có đủ sức để trả tiền hay không là một. Cái thứ nhì là họ có khai phá sản hay không.
15: Ừ.
14: Tại vì nếu mà chúng ta kiện, chúng ta thắng, chúng ta được tờ giấy,
15: ừ,
14: bên kia họ khai phá sản, chúng ta không làm gì được hết.
15: À, mời thính giả trên đường dây 0530.
16: Dạ, em xin chào luật sư và chào chị Tưởng Minh ạ.
14: Dạ, chào cô.
16: Dạ vâng, em tên là My, em gọi từ Dallas. Em có câu hỏi với luật sư là hồi trước em có cho một người mướn nhà mà họ gắn cái ống nước vệ sinh cá nhân đó, rồi họ không có hỏi mình, bị tai nạn là cái vòi nước nó phun ra rồi nó bị accident. Rồi cuối cùng bây giờ nhà đã bị khai với bảo hiểm là mình sửa hết rồi. Bây giờ thì mình đã sue họ ra tòa thì họ không có trả tiền cái deductible. Bây giờ xong cái tòa đã phán rồi thì bữa ra tòa thì họ không có ra, coi như là họ thua. Nhưng mà bây giờ cái bước kế tiếp á, là em làm cái writ of garnishment á, thì bây giờ là họ đã đóng băng cái nhà băng của họ rồi. Thì bây giờ bước này nếu mà họ không trả thì mình làm gì tiếp tục nữa hơn thưa luật sư?
14: Dạ, cô đợi khi nào họ có tiền thì cô có cái writ đó, cô vô cô lấy tiền ở trong nhà băng của họ. Còn nếu mà họ không có gì hết á thì cô không làm gì. Dạ.
16: Không làm gì được hết.
14: Dạ.
16: Họ có gọi em, họ nói rằng họ có thể trả payment được không, hay là mình bớt nợ cho được họ được không? Nhưng mà cái tiền em đòi rất là ít ỏi, em không thể bớt được nữa, tại vì nhà đã để hơn 1.5 năm mà không ai mướn hết.
14: Dạ.
16: Tức là mất mát rất là nhiều. Dạ.
14: Dạ.
16: Coi như là mình không làm gì được hỏi luật sư.
14: Dạ đúng rồi, cái những cái việc về dân sự đó thì mình sẽ không làm gì được, tại vì người ta không có tiền, mình không làm gì được hết. Bởi vậy khi mà chúng ta cho mướn nhà, thứ nhất là chúng ta phải có cái hợp đồng nó nói rõ ràng đó, là cái người đó không có được thay đổi, sửa chữa những cái gì liên quan tới cái nhà, tại vì họ thay đổi, họ làm không đúng là chúng ta bị hư hại. Cái thứ nhì đó là chúng ta bắt họ mua bảo hiểm. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng mua bảo hiểm luôn. Tức là nếu mà chúng ta có mua bảo hiểm và họ có mua bảo hiểm, hai cái, thì bảo hiểm nó sẽ đền đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có phải lo về vấn đề kiện để mất tiền nữa.
16: Dạ. Yeah. Thực ra thì họ không có mua bảo hiểm cái phần mướn nhà, người mướn họ không có mua.
14: Yeah.
16: Chỉ có em có bảo hiểm thôi.
14: Dạ, yeah, đúng rồi.
16: Bảo hiểm đã đền một số, em đã sửa chữa rồi. Và nhà nay em cũng đã bán rồi.
14: Yeah.
16: Bây giờ cái phần là, bây giờ nhà băng họ chỉ có 5.000+ thôi. Cái tụi luật sư bên tòa cũng có cho mình biết là họ chỉ có 5.000+, không có đủ tiền em tu.
14: Yeah.
16: Thì bây giờ họ gọi em để mà giống như là mặc cả là giá thấp hơn.
14: Yeah.
16: Và đã trả thêm mình. Đó, thì em không biết là mình có nên đồng ý với họ không cái điều đó.
14: Cái đó là tùy quan điểm của mỗi người. Có người thì họ sẽ nói là chẳng thà lấy được một ít còn hơn không lấy được đồng nào. Có người thì họ nói là không, tôi cứ để đó rồi tới khi nào họ có tiền thì họ cũng phải trả thôi. Thành ra là cái đó khó nói là ai đúng ai sai hết. Nhưng mà cái này là rút cái kinh nghiệm. Thì khi mà chúng ta cho mướn nhà, chúng ta thứ nhất phải check cái credit của họ, xem coi có tốt hay không. Không phải trong trường hợp của cô, nhưng mà tôi nói trong trường hợp rất là nhiều người chạy tới văn phòng của chúng tôi khi mà cho mướn nhà, người ta phá nhà, người ta làm cái này cái kia rồi không trả tiền nhà. Nên mình phải coi cái credit của họ, cái hồ sơ tín dụng của họ, coi cái công ăn việc làm của họ, coi gia đình của họ và coi cái tiểu sử của họ như thế nào. Thực ra là thứ nhất. Cái thứ nhì, bắt buộc là họ phải mua bảo hiểm, và chúng ta phải có cái tên của chúng ta bỏ vô chung cái bảo hiểm đó. Tức là bảo hiểm họ khi mà có chuyện gì đền á là phải đền cái người đó cộng với lại cái người chủ đất, tức là chủ nhà đó là mình nữa, và đồng thời mình cũng mua bảo hiểm nữa. Thì mình có tất cả những cái bảo hiểm như vậy đó thì nó đỡ cho mình. Bên kia không có bảo hiểm mình sẽ không cho dọn vô. Thì nhiều khi người ta nói là tôi muốn cho mướn nhà, tôi muốn kiếm tiền chứ bây giờ đợi họ mua bảo hiểm nó khó lắm. Thì thôi chấp nhận hên xui, mình để cho họ vô. Dạ vâng.
16: Dạ cảm ơn luật sư. Nhưng mà bây giờ mình biết chắc là họ có việc làm, có xe cộ, mình biết rằng gia đình này lắm.
14: Dạ.
16: Nhưng mà tại bây giờ họ vẫn muốn cho mình bớt cho họ thôi.
14: Dạ vâng.
16: Còn em biết là họ vẫn đang có income rất là tốt.
14: Dạ. Dạ vâng. Thì cái đó là tùy mình có thể thương thuyết để mình nhận một cái số ít hơn là cái số tòa ấn định.
16: Dạ. Vậy là nếu mà mình lấy được một ít tiền đi, em ví dụ mình lấy được ít tiền đi, rồi mình phải làm một tờ giấy mình ra tòa để release cái nhà băng họ không có đóng được phải không anh?
14: Dạ, mình không có release ngay lập tức, tại cô release đó, tức là họ không trả nữa. Cô phải đợi khi nào mà họ trả. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ thôi là họ thiếu cô 30.000. Bây giờ họ nói là 30.000 nhiều quá, tôi không đủ trả, tôi trả cô 15.000, một tháng tôi trả 1.000, tôi trả 15 tháng thì hết 15.000. Cô nhờ luật sư ký một cái hợp đồng là họ đồng ý trả mỗi tháng 1.000. Và sau khi trả hết đủ 15.000 đó thì cô sẽ release, cô sẽ buông họ ra. Thì làm như vậy đó, cô lấy tiền đầy đủ rồi thì lúc đó cô buông họ.
16: Dạ vâng. Chứ còn nghe người ta nói mình có thể ship được xe nếu mà mình biết họ có xe, cái điều đó có đúng không ạ?
14: Cái người đó hiện tại bây giờ đó là người ta chưa khai phá sản, không biết họ có đầy đủ, họ có đủ cái điều kiện để khai phá sản hay không. Nhưng mà khi mà người ta khai phá sản đó là người ta giữ được cái nhà, người ta giữ được cái xe. Tại vì cô ship cái xe thì họ không có cái phương tiện để đi làm nữa. Họ sẽ không có tiền, thành thử là đa số tòa họ sẽ để lại cái nhà, cái xe. Rất là khó cho cô siết. Nếu mà họ có hai cái xe thì khác.
16: Dạ. Họ thì biết là gia đình họ 4 người có tới 3-4 chiếc xe lận.
14: Dạ, mỗi người một chiếc thì họ phải có cần. Với lại cái nợ của người nào á thì người đó phải trả. Con của họ không phải trả, vợ của họ không có phải trả. Thành ra là mỗi 3-4 cái xe, nhưng mà đâu có phải là 3-4 cái xe một người có 3-4 cái đâu.
16: Họ làm chủ hết. Dạ vâng.
14: Dạ vâng.
16: Vẫn cái trường hợp họ thì họ có ra khỏi nước ngoài được không ạ?
14: Hiện tại bây giờ họ vẫn ra khỏi nước ngoài, không có gì trở ngại hết đó, là bởi vì không có cái lệnh nào mà bắt là khi mà ta thiếu nợ như vậy cấm người ta không ra khỏi nước. Chỉ có nợ thuế hay là nợ tiền trợ cấp cho nuôi con thì đó là những cái mà người ta bắt buộc hơn, còn những cái lo suốt, những cái vụ kiện tụng mà họ thiếu nợ họ vẫn ra ngoài được.
16: Tại vì sau vụ kiện thì em thấy họ cũng thiếu nợ của tòa nữa, này tiền nó cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em muốn hỏi cho biết thôi.
14: Dạ vâng.
16: Dạ vâng. Ok, em cảm ơn luật sư rất là nhiều nha, cảm ơn chị Tường Minh luôn.
14: Dạ, cảm ơn
15: cô. Vâng, cảm ơn cô nhé. Thưa luật sư, bạn tôi có một người họ nuôi chó ở trong khuôn viên trong nhà, họ xích lại và có dựng hàng rào chắn chung quanh nhà nữa, khóa cửa kỹ càng luôn. Vậy mà ai đó tự leo vô trong nhà rồi lỡ bị chó cắn thì chủ nhà có phải bồi thường cho trường hợp đó không?
14: Dạ, thông thường tôi nói là thông thường thì dĩ nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Thông thường khi mà chúng ta có chó ở trong nhà chúng ta phải mua bảo hiểm. Tại vì chúng tôi đã có thấy những cái hồ sơ chó cắn và bảo hiểm nó đền là 250.000. Là bởi vì cái người bị cắn đó rất là bị thương nặng. Thành ra là khi mà chúng ta nuôi chó thì chúng ta phải nghĩ tới là cái bảo hiểm cho nó chắc ăn. Không có thì chúng ta sẽ bị kiện tụng. Bây giờ chủ nhà sẽ nói là đúng rồi, tôi có chó, nhưng mà nếu mà người ta đừng có nhảy vô ăn cướp, ăn trộm đó, thì chó tôi đâu có cắn đâu. Tại vì người ta tới mà đâu có không có sự đồng ý của tôi. Người ta sẽ, luật sư của bên kia sẽ nói là đúng rồi, cái ông đưa thư, ông cũng đâu có sự đồng ý của cô đâu, ông tới ông đưa thư thôi. Nhưng mà ông đưa thư là chó cắn, tòa vẫn bắt là cô đền thôi. Ngoại trừ những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cảm thấy là cái người đó đi vô đó ăn cướp thì có thể là họ không được bồi thường, bởi vì họ là người làm ra cái chuyện xấu xa trước. Nhưng ăn cướp, người ta chưa cướp, người ta bước vô thôi. Cái chuyện đó nó rất là khó cho cái người chủ nhà. Người ta không muốn cái phiền phức gì hết á. Thì cái cách hay nhất là người ta mua bảo hiểm. Nó không có mắc, nhưng mà nó đỡ cho mình bị vấn đề. Còn cái chuyện mà khi mà có ăn cướp vô mà chó cắn, thì mình có bảo hiểm là luật sư của bảo hiểm sẽ đứng ra đền. Mình không có bảo hiểm, mình đi mướn luật sư rất là tốn tiền khi mà bị kiện tụng như vậy. Thành ra cái chuyện mà đó lý do tại sao ở Hoa Kỳ đó ai cũng nghĩ tới bảo hiểm, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm là bởi vì bị thư kiện quá nhiều. Cho dù mình đúng, người ta thư kiện không phải là để người ta tính lợi hay tính hại hay sai, đúng hay sai, mình đúng hay mình sai, mà người ta tính lợi hại là bởi vì nếu người ta thưa mà mình đi ra mướn luật sư, mình phải trả 50.000, thì bây giờ người ta thưa xong rồi người ta điều đình, mình trả có 25.000 thôi. Cũng là cái tiền mình mất, thay vì mình mất 50.000, mình không biết mình thắng hay mình thua. Nhưng mà bây giờ điều đình để được trả 25.000, đó lý do tại sao người ta đi kiện. Người ta đi kiện để người ta biết rằng cái người bị kiện sẽ phải tốn tiền luật sư, rồi cái người bị kiện sẽ điều đình. Thì đó lý do tại sao người ta đi kiện. Thành ra mình tránh được cái đó là mình đi mua bảo hiểm.
15: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô ngay bây giờ với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thí dụ như những đứa nó còn nhỏ mà nó lỡ làm, nó đụng người ta, té, bị thương, phải vô bệnh viện như vậy đó, nó đâu có tiền đâu, mình thưa ai?
14: Thưa ba mẹ nó.
15: Ba mẹ phải có trách nhiệm.
14: Ok, cái kiện, vụ kiện mới nhất ở đây, mới nhất mới xảy ra ở nước Mỹ là ông bố, ông cho con súng và ông biết là có những cái chuyện mà người con làm nó nguy hiểm thì ông mới bị kết tội. Tôi không nhớ là 15 năm tù hay là bao nhiêu năm tù, nhưng mà tại vì ông đưa súng cho con ông có súng, con ông vô trong trường và bắn chết, bắn bị thương, có 4 người chết và một số người bị thương, thì cái case nó mới xong tức thì ông đó bị, hình như là tôi nhớ không lầm là 15 năm tù. Thành ra là những cái chuyện mà người ta hỏi là ok, con nít nó đâu có biết gì đâu, con nít nó không có làm đúng, con nít nó lái xe nó đụng, nó không phải lỗi của nó, ai đưa chìa khóa cho con nít lái?
15: Dạ vâng, để mời thính giả trên đường dây ạ. 3025.
17: Hello, chào luật sư Bảo. Dạ. Chào cô Tường Minh.
14: Chào anh.
17: Cô Tường Hải. Tôi có câu hỏi là nếu mà tôi thiếu tiền bệnh viện 100 ngàn, 150 ngàn gì đó, rồi mà khi mà tôi bán nhà đó, rồi nó có siết cái tiền nhà của tôi không hay như thế nào?
14: Dạ tùy. Chúng ta không biết là cái tiền thiếu đó họ đã làm gì, họ có kiện anh hay không, nó có cái judgment ở ngoài tòa hay không, hay là chưa có gì hết. Có một điểm tốt đó là những cái nợ về sức khỏe bệnh viện đó thì nó không có nằm ở trong hồ sơ tín dụng của mình, luật mới thôi, rồi người ta đang đổi cái luật đó. Thành ra là bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh đó là anh có biết là anh đã bị kiện hay chưa, anh có biết là có cái judgment nào hay không. Nếu mà có thì có thể là người ta sẽ nhảy vô, người ta lấy cái tiền đó. Nếu mà không có, anh bán mà không ai biết, cái chỗ chủ nợ nó không biết, thì anh vẫn lấy được cái tiền như thường.
17: Ok. Nếu mà có cái judgment rồi, mình bán nhà là bắt đầu là nó...
14: Dạ đúng.
17: Nó tìm theo mình đó.
14: Dạ đúng. Cái tiền bệnh viện đó là chúng tôi làm về về personal injury, tức là tai nạn, đụng xe... đại khái về thương tích đó, thì chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi deal với lại nhà thương rất là nhiều. Có một điều mà chúng ta nhớ đó là cái bill của nhà thương chúng ta lúc nào cũng có thể thương thuyết được hết. Anh nợ 150 ngàn, nhiều khi anh trả có 50 ngàn thôi, anh trả góp, họ cũng chịu. Thành ra là nếu mà chúng ta trả được thì chúng ta trả để bớt cái tiền nợ đó, chúng ta thương thuyết để chúng ta giảm cái nợ đó đi. Anh sẽ rất là ngạc nhiên là 150 ngàn, có nhiều khi anh, nếu mà anh có người giỏi để thương thuyết, nhiều khi anh trả 15 ngàn thôi.
17: Ok. Tôi có thể hỏi thêm câu hỏi nữa không ạ?
14: Dạ vâng.
17: Ok, nếu tôi sang căn nhà cho con tôi, sau đó là nó cưới vợ, rồi thì nếu mà sau này á, nó bán căn nhà đó, phải chia đôi không? Hay là như thế nào?
14: Chia đôi cho ai à?
17: Chia đôi cho vợ nó.
14: Nếu mà anh sang tên căn nhà, cái này là bỏ cái chuyện bệnh viện đi phải không anh? Mình không có nói tiền thiếu nha. Anh khi mà anh có, anh sang tên cái căn nhà cho người con, thì cái đó là người con làm chủ, người vợ không có dính líu gì hết. Bây giờ chúng ta nói là như vậy, anh sang cái căn nhà đó, người con có phải trả tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa căn nhà đó hay không? Bây giờ chúng tôi đưa một cái thí dụ thôi, là anh sang căn nhà đó cho con của anh và hai vợ chồng, lúc đó con anh đang có vợ, hai vợ chồng đi làm, hai vợ chồng bỏ tiền vô chung một cái chương mục, rồi cái căn nhà đó tên của con anh đứng, ok, không có tính dính líu gì tới vợ hết, và sửa chữa, tự nhiên cái nhà nó bị hư, mái nhà nó bị hư phải sửa hết 20 ngàn, rồi tiền thuế hết 10 ngàn, đại khái tiền bảo hiểm, rồi từ năm này qua năm kia cái số tiền mà bỏ vô trong đó cũng cả 50-60 ngàn, tu bổ sửa chữa thuế 50-60 ngàn đó ở đâu ra? 50-60 ngàn đó là cái tiền lương mà con của anh có mà trả vô cái tiền nhà đó. Anh nhớ là ở tiểu bang Texas, khi người chồng làm được 1 đồng thì người vợ có 50 cent. Thành ra là người con bỏ 60 ngàn vô trong đó sữa, có nghĩa là người vợ có 50 ngàn ở trong, à phân nửa, có nghĩa là có 30 ngàn ở trong đó. Thành ra khi mà người con bán cái nhà đó, thì bà vợ sẽ nói, ha, đúng rồi, cái phần của anh lo, chúng tôi không có dành để ba anh cho anh, nhưng mà anh lấy cái tài sản chung để anh tu bổ, để anh tăng giá trị của căn nhà lên. Thành ra là bây giờ 60 ngàn mà sửa chữa, tôi có phần nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, ba anh cho anh căn nhà lúc đó đó nó là 200 ngàn. Bây giờ đó, nhờ cái sự tu bổ sửa chữa ở trong đó, bây giờ cái nhà nó tăng lên thành 300 ngàn. Trong 300 ngàn đó thì 100 ngàn khác biệt, tôi có phần nữa. Okay. À, bây giờ mình muốn tránh cái chuyện đó thì làm sao? À, hai vợ chồng làm giờ tờ giấy. Cái đó là, nó gọi là post-nuptial agreement. À, hợp đồng với nhau về nếu có ly dị. Thì ở trong đó người vợ xác định ba cho anh căn nhà. Mai mốt căn nhà có lên giá, mai mốt căn nhà có xài tiền tu bổ gì, khi ly dị em sẽ không lấy một đồng nào trong đó hết. Ok, đó là nhà của anh. Thì cái đó là một cái cách mà mình có thể bảo vệ được. Tuy nhiên, không biết là hai vợ chồng có muốn ký cái đó hay không. Tự nhiên chưa có chuyện gì, đang yêu thương nhau, đưa cái tờ giấy ra, nó càng ly dị nhanh.
15: Nó ly dị vậy.
17: Yeah, ok. Như vậy nếu mà căn nhà tăng lên 300 ngàn thì 100 ngàn là different, là cái 100 ngàn nó chia đôi.
14: Dạ vâng.
17: 200 ngàn của một con.
14: Dạ vâng.
17: Rồi còn cái tiền sửa nhà đó thì
14: chia đôi.
17: Nó nằm trong 100 ngàn đó là.
14: Dạ, tùy, có thể nằm trong đó, có thể không, mình không biết được.
17: Ok.
14: Dạ.
17: Ok. Rồi vậy thôi. Cảm ơn luật sư nhiều.
14: Dạ, rất là
17: rõ.
15: Dạ.
17: Cảm ơn chị Đường Minh.
15: Dạ vâng. Bye. Chào anh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng đang trên điện thoại thì hãy giữ đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
20: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
21: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
22: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560 và xin chào một thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
4: Dạ, xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
5: Dạ, xin chào ạ.
4: Dạ, mình có câu hỏi là người mà có Medicaid và Food Stamp á, nếu mà có trường hợp họ được lãnh cái tiền bồi thường của tai nạn xe cộ thì trên 10.000 thì họ phải làm sao để giữ được cái benefit của mình thưa luật sư?
5: Dạ vâng, cái đó là mình phải nói chuyện với lại bên Medicaid. Nếu tại vì cái đó là cái tiền mà khi mà lý do tại sao mình đi xin được tiền trợ cấp của chính phủ là bởi vì mình không có đủ lợi tức để mình chi phí cho những cái để mình trả cho những cái chi phí hàng tháng. Bây giờ tự nhiên mình có tiền thì ăn thua là ở bên Medicaid họ có tiếp tục họ cho hay không. Thường tôi nghĩ là họ sẽ tôi có nhiều trường hợp, có trường hợp họ phải 1-2 năm họ đặt ra những câu hỏi, họ lấy hẹn mà họ hỏi mình. Có nhiều trường hợp họ không hỏi, nhưng mà cái bổn phận của mình là khi mà mình có tiền thì mình phải báo cho họ biết là tôi có cái số tiền như vậy, có tiền này ở trong nhà băng. 10.000 nó cũng đi nhanh lắm. Thành ra là khi mà nếu mà họ ngưng lại, họ không cho tới khi nào mình xài hết cái 10.000 đó rồi mình xin lại thì cũng không sao.
4: Như vậy thì thưa luật sư, như vậy là mình tự động mình cắt rồi hết tiền rồi mình xin lại vậy có ok hay là mình phải báo?
5: Cô phải báo cho họ biết, vì ở trong cái cô phải coi lại trong cái hợp đồng mà khi mà cô đi xin cái Medicaid đó thì họ nói những cái gì, họ dặn cái gì thì cô tuyệt đối phải tuân theo cái đó. Họ nói là có những cái thay đổi như là cô bán tài sản, bán nhà hay là cô có được cái những món tiền lớn ở đâu đi vô thì cô phải báo cho họ biết. Thì cái đó là cái hợp đồng giữa mình với chính phủ.
4: Dạ, thưa luật sư mình hiểu rồi. Như vậy không có cách nào mà để mình hay là mình gửi tiền vô nhà băng của con mình hay như thế nào, có cách gì được không?
5: Cái đó là mình cố tình, dạ vâng, cái đó là mình cố tình mình giấu cái số tiền đó đi thì dạ. luật sư không bao giờ dạ. khuyên mình làm những cái chuyện đó hết.
4: Dạ đúng rồi, thì mình cái đó là không tốt thì mình chỉ hỏi gì thôi.
5: Dạ, đúng rồi, cảm ơn cô.
4: Dạ cảm ơn luật sư với cô Tường Minh nhiều, chúc một ngày làm việc vui vẻ. Dạ,
5: cảm ơn cô.
4: Luật sư lúc nào cũng giải đáp cho mọi người hay hết, thành ra mọi người rất là cảm phục luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều.
5: Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
3: Dạ vâng, chào cô nhé, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560.
5: Hoặc là khi quý vị sau cái giờ này thì quý vị có thể gọi đến điện thoại cell phone của chúng tôi. Điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến thì nếu mà chúng tôi không trả lời được bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang ở chương trình trên radio hay là chúng tôi làm một cái việc gì khác hoặc khách thì chúng tôi không trả lời, quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Nhất là những vị nào ở những tiểu bang khác qua bên đây vẫn giữ cái số điện thoại, tại số điện thoại đó mấy chục năm rồi quý vị không muốn đổi, thì khi mà quý vị ở đây gọi thì chúng tôi thấy cái điện thoại nó ở bên California, bên New York, bên Colorado ở đâu đó, thì 90% chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì chúng tôi không biết đó là scam hay không. Thành ra là quý vị gọi tới mà chúng tôi không trả lời được, quý vị để tin nhắn, quý vị nhắn tin thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đó thứ nhất. Thứ nhì, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trong đó nó có cái phần để quý vị lấy hẹn. Và quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô cái ngày và cái giờ đó thì chúng tôi sẽ gặp được quý vị. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì quý vị không có thể lấy hẹn được nữa. Đó là cái cách cũng tương đối là dễ để cho quý vị lấy hẹn.
3: Dạ vâng. À, chúng tôi xin mời 1033.
6: Hello, phải tôi không ạ?
3: Dạ thưa đúng rồi.
6: Yeah. Chào luật sư Bảo, chào chị Phương Anh.
5: Dạ chào anh.
6: Tôi tên là Quốc á. Mình có một câu hỏi là con gái mình á thì là đang học ở trên lớp bót, thì cháu nó bị đau răng, thì mình nói với cháu là ok cứ đi một cái nha sĩ này trên đó đi, thì cháu có đi nha sĩ, họ có đưa ra một cái gọi là pre-treatment cost, thì cái số mà cái tiền họ đưa ra đó thì nó thấp, là cái số tiền mà cái mà mình phải trả ra đó nó thấp. Nhưng mà sau khi hai lần treatment, một lần đầu và lần thứ hai, thì họ lại bill cho mình một cái bill. Mình, họ nói mình thiếu tiền của họ, nếu như mà mình không trả thì họ sẽ gửi vào collection. Mình gọi lên trển, họ không đồng ý, họ nói rằng là mình gọi lên trển để dispute cái đó, họ nói rằng là tại vì do bảo hiểm trả thấp hơn cái mức của họ yêu cầu. Nhưng mà khi mình vô trong account của bảo hiểm á, mình coi đó, thì cái số mà họ discount cho mình lúc mà họ đưa tờ giấy ra đó nó thấp hơn cái là họ đưa cho mình cái discount lớn, nhưng mà khi họ submit cho cái bảo hiểm của mình á thì họ đưa cái discount nó thấp hơn, và bảo hiểm đã trả pay to the max cái cover rồi, cho nên là cái phần số đó mình phải trả. Thì nói qua nói lại á thì mình mới find out chuyện đó, mình mới gọi lại thì họ mới xóa đi cái phần tiền nợ của mình. Cái tiền mà mình đang thiếu họ đó, họ nói là họ xóa luôn cho mình luôn. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ hơn á, thì họ chạc hai lần tiền over mình 200 mấy. Mình đòi họ, họ chưa chịu trả. Thì xin hỏi là luật sư là nếu như mình muốn kiện họ với cái small claim court á, thì mình file ở Harris County này hay là mình phải lên trên cái lớp boss mình file ở trên à?
5: Dạ vâng. Thứ nhất, anh phải lên trên đó để anh file ở trên đó, anh phải kiếm luật sư ở trên lớp bất. Anh vẫn có quyền thưa ở đây là bởi vì cái người con á, là địa chỉ chính của nó ở Houston, và anh ở Houston, bảo hiểm ở Houston, thì anh thưa. Nhưng mà cái người luật sư ở của ông bác sĩ đó, họ sẽ yêu cầu tòa là dời cái hồ sơ đó lên lớp bất. Lý do là bởi vì cái sự việc nó xảy ra, nó không xảy ra ở Houston mà nó xảy ra ở trên lớp bất. Thành ra là họ sẽ tìm cách để họ mang cái hồ sơ đó về trên đó. Đó là cái mà tùy ông tòa có thể cho giữ ở đây, ông tòa có thể nói là giữ ở đây, tôi không giữ nữa, thôi mang lên lớp bất, thì họ chuyển lên lớp bất thì anh sẽ phải có luật sư ở trên đó anh làm.
6: Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
5: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
3: Dạ vâng. Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Thưa anh Bảo, có câu hỏi của quý khán giả đó là nếu mà tôi muốn kiện người ta vì người ta xúc phạm danh dự hình ảnh cá nhân của tôi á, thì mình dựa vào đâu để mình đưa ra cái số tiền mình đòi bồi thường, và nó có cái cơ sở và thời gian để khởi kiện hay không ạ?
5: Dạ vâng. Thường thường đó là mình phải kiện càng sớm càng tốt, nó có thời gian. Nếu mà mình kiện thì mình phải có chứng minh là cái sự mà họ làm, cái việc mà họ làm xúc phạm đến mình đó, ai biết, có nhiều người biết hay không. Tức là nó tiếng Mỹ nó gọi là publication, có nghĩa là nếu mà người ta đưa những cái hình ảnh đó qua một người thứ ba, và cái người thứ ba ra tòa làm chứng là họ nhận được từ cái người này, thì thứ nhất là mình có đủ dữ kiện để mình kiện. Thứ nhì là làm sao để mình xác định được cái số tiền đó. Cái số tiền đó nó tùy tòa, để tòa họ cảm thấy là được hay không. Tại vì cái cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như là một người làm cái việc này đến với cô Tường Minh. thì cô Tường Minh thấy chuyện đó rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà người đó làm một chuyện y hệt đó đối với một người khác, thì người khác nói là cái này tôi chịu không được, nó xúc phạm đến danh dự của tôi. Thành thử cảm giác của mỗi người nó khác nhau, và tùy theo ông tòa. Khi người ta kiện đó, người ta kiện tối đa, người ta kiện tới cái số tiền, thí dụ mà tòa nó cho phép 1 triệu đồng, họ sẽ kiện 1 triệu đồng, họ không có kiện ít. Chúng ta thấy cái hồ sơ mà bị kiện á, chúng ta thấy đọc thấy rất là nhiều, họ kiện 5 triệu, họ kiện 8 triệu, họ kiện 10 triệu, rồi ăn thua cái tòa, họ quyết định cái số tiền nó quá lố hay là không quá lố.
3: Cái danh dự cũng khó mà định giá được ha, danh dự của tôi biết định giá làm sao.
5: Chúng ta, những cái người có kiện ít, chúng ta thấy cái hồ sơ mà bị kiện á, chúng ta thấy đọc thấy rất là nhiều, họ kiện 5 triệu, họ kiện 8 triệu, họ kiện 10 triệu, rồi ăn thua cái tòa, họ quyết định cái số tiền nó quá lố hay là không quá lố.
3: Cái danh dự cũng khó mà định giá được ha, danh dự của tôi biết định giá làm sao.
5: Chúng ta, những cái người mà gọi là

0: nó sẽ cao hơn. Là thí dụ bây giờ chúng ta thấy là người ta la không thích tổng thống, chửi bới, thì cái việc mà tổng thống đi kiện á, nó khó hơn là người dân thường đi kiện. Thành thử là người của công chúng lúc nào, tại vì anh là người của công chúng, chị là người của công chúng, thành ra là anh chị phải chấp nhận cái búa rìu của dư luận, không có phải là dễ dàng cho anh chị đi kiện.
1: Sau khi thiệt thòi quá
0: Dạ đúng.
1: vậy. Dạ vâng. Có nhiều cái vụ kiện mà người ta thắc mắc á, nhất là như mình thuê người sửa nhà, sửa xe, sử dụng những cái dịch vụ mà mình không có hài lòng, không có đúng, hay là mình gây thiệt hại đó, thì người tiêu dùng có thể kiện theo cái luật thuế sách hoặc là để đền bù hoặc là hủy hợp đồng hay không?
0: Thứ nhất đó, tại vì á, những cái chuyện này á, chúng ta trả lời trên lý thuyết và chúng ta trả lời thực tế. Cái thực tế là khi quý vị muốn kiện, quý vị sẽ tốn rất là nhiều tiền. Một cái việc sửa chữa nhà cửa tốn 5.000, rồi quý vị không hài lòng, quý vị đi luật sư, quý vị sẽ phải trả 20.000, 30.000 để quý vị đòi lại cái 5.000 đó. Thực tế nó cảm thấy nó vô lý quá. Nhưng mà nhiều người người ta nói là vì cái nguyên tắc, cái principle, tôi kiện tôi tốn mấy chục ngàn cũng được hết, nhưng mà tôi không có muốn cái ông sửa nhà đó, ông để ông làm hư như vậy, ông làm hư với tôi, ông sẽ làm hư với người khác. Thì cái đó là sự quyết định của mỗi người. Thì muốn đi kiện chúng ta phải có hợp đồng, trong hợp đồng nó phải nói rõ như thế nào để cho chúng ta nếu mà bị thiệt hại thì chúng ta có thể kiện được. Cái khổ, cái thực tế với cái lý thuyết nó khác nhau, là bởi vì tôi sửa cái nhà, tôi sửa cái phòng tắm của tôi sẽ tốn là 5.000 đồng. Tôi đi ra luật sư, tôi để mướn luật sư làm hợp đồng, tôi tốn 2.000 đồng. Tức là tôi sẽ tốn rất là nhiều tiền để sửa cái đó. Thì nhưng mà khi mà chúng ta có hợp đồng á, thì nó đỡ. Ở trong đó nó sẽ nói rõ ràng, tôi có quyền đổi ý, tôi có quyền thay đổi cái này, tôi có quyền thay đổi cái kia. Cái sửa nó dễ, nhưng mà cái thay đổi mới là mệt. Tại vì người ta đang sửa, người ta đang làm cái này, cái mình đổi, mình muốn đổi qua cái gạch màu khác, mình lại phải tháo hết, người thợ họ phải tháo hết cái này, tháo hết cái kia, rồi họ đổi gạch, rồi họ đổi màu, nó phiền phức lắm. Thành thử là bất cứ cái chuyện gì là chúng ta phải có hợp đồng. Bây giờ cái người thợ họ tới, họ sẽ mang hợp đồng của họ và chúng ta ký đó, chúng ta không có coi. Thành thử là lúc mà chúng ta muốn kiện, kiện không được, là bởi vì hợp đồng của họ nói rất là rõ, nếu quý vị đang chúng tôi đang làm nửa chừng, quý vị thay đổi ý kiến, quý vị muốn làm này làm kia thì quý vị sẽ bị phạt như thế nào. Nếu mà chúng tôi làm nó như thế nào thì quý vị phải chấp nhận, không có kiện chúng tôi được. Quý vị không có thể kiện chúng tôi ở trong cái luật của DTPA, tức là nó gọi là Deceptive Trade Practice Act, tức là nếu mà chúng ta quảng cáo mà chúng ta làm sai cái đó thì cái sự thiệt hại mà chúng ta phải đền nó gấp 3 lần. Thành ra là họ sẽ nói, cái hợp đồng của họ sẽ nói là quý vị waive, tức là quý vị sẽ không hứa không kiện chúng tôi trong cái việc đó. Nó rất là phức tạp, thành ra là những cái chuyện nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy á, nó rất là khó. Khi mà chúng ta mướn người đó, chúng ta phải tin cái người đó, chúng ta mướn người mà họ có bond, tức là có bảo hiểm á, thì nó tốt, là bởi vì họ có bảo hiểm để đền. Nhưng mà khi mà họ có tiền, họ có bond á, thì thay vì họ tính 500 thì họ sẽ tính 1.000, là bởi vì tiền của họ mua bảo hiểm, họ sẽ cộng vô ở trong đó. Thành thử là những cái người mà có bond công ty rõ ràng thì chúng ta không sợ, nhưng cái giá chúng ta trả nó rất là cao. Còn những người mà handyman họ làm, không có hợp đồng, không có gì hết, thì chúng ta phải chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau,
1: Hên
0: hên
1: xui may
0: hên xui
1: rủi.
0: may rủi. Thì nó cái khi mà chúng ta trả lời về phương diện pháp lý, chúng ta sẽ trả lời nó khác với lại thực tế. Tại vì đa số chúng ta thấy là thực tế nó như vậy đó. Mướn luật sư vô ích, mướn luật sư phí tiền, tốn quá nhiều tiền để giải quyết một cái việc nó không có đáng, người ta gọi là lấy đại bác bắn con ruồi, nó không có đáng để chúng ta làm. Thành ra là nếu mà muốn tránh như vậy thì chúng ta như thế nào? Một, chấp nhận hên xui may rủi; hai, làm đúng ngay từ đầu, có hợp đồng, có chuyện giấy tờ, giấy trắng mực đen, viết rõ ra phải làm như thế nào, để mai mốt người ta làm không đúng chúng ta kiện.
1: Dạ, chúng tôi xin mời 3025.
2: Chào luật sư Bảo, chào cô Tường Minh trở lại.
0: Chào anh.
2: Hồi nãy tôi có hỏi cái câu về giao tên lại cho thằng con á.
0: Dạ vâng.
2: Căn nhà mình có thể mình dùng cái appraisal mỗi năm của chính phủ đó, mình dùng cái đó là cái định giá của nhà mình, cái đó là hợp lệ chứ hả?
0: Và anh có thể, nó ăn thua như vậy. Anh muốn cái appraisal để định giá thấp,

0: như vậy thôi. Cái người khác họ muốn appraisal để định giá cao. Thành thử là cái quan trọng là cái anh muốn nó có giống cái người kia muốn hay không. Và thứ nhì đó, appraisal đó, đa số người ta muốn đánh càng thấp càng tốt để làm gì? Để người ta tránh tiền property tax, cái thuế thổ trạch, cái thuế nhà đó. Người ta muốn cái giá nhà nó càng thấp. Mỗi năm người ta đi chống đối cái giá đó. Thí dụ cái nhà đó 200 ngàn, người ta chỉ muốn đánh giá 170 thôi để người ta bớt cái thuế. Nhưng ở ngoài trên cái market đó, ở những cái chỗ tờ báo hay là những cái bất cứ cái chỗ nào mà bán liên quan đến địa ốc, người ta có thể đánh giá cái nhà nó cao hơn. Anh nghĩ là 200, tòa cái appraisal đánh giá 170, anh mở báo lên anh coi những cái chỗ bán nhà thì họ lại đánh thành 230. Thành thử giờ anh có ba cái giá, anh không biết cái nào nó là đúng, cái nào nó là sai. Và nếu mà cái ý của anh và cái ý của người không đồng ý với anh đó, họ kiện hay là tranh chấp về cái giá đó, thì ăn thua là tòa sẽ xử cái giá như thế nào, hoặc là hai bên chấp nhận cái giá nó như thế nào. Nó khó mà nói là ok tôi sẽ xài cái của appraisal tại cái đó là đúng nhất. Bên kia nói không, cái appraisal là không có đúng, tại vì anh muốn đóng thuế ít, anh đã lên trên đó anh xin appraisal bớt thuế chưa, có hay không? Anh có thì tại vì anh cố tình anh xin để anh đánh giá nó thấp hơn. Thành thử là tôi thấy ở ngoài báo nó đăng vậy, cái nhà nó cao hơn, nó khó mà nói lần thứ là anh có thể dùng cái appraisal được hay không.
1: Như vậy là mình, nếu mình muốn căn nhà mà giá trị cao hơn thì tốt hơn là mình đi ra bên tư nhân, hay là mình nhờ một người nào mình định giá cho mình được không? Cái đó được không?
0: Anh hoàn toàn có quyền làm được cái đó. Anh có quyền mướn appraisal ở ngoài, họ đi vô họ đánh giá cái căn nhà đó cho anh hoàn toàn có cái quyền đó, chỉ có tốn tiền thôi. Nếu mà anh muốn cái nhà giá cao thì anh lại phải đóng thuế cao. Nó được cái này nó mất cái kia, thành ra là
1: nếu mà chẳng hạn như mình muốn coi lại 10 năm về trước, cái định giá căn nhà 10 năm về trước thì nó như thế nào?
0: Nếu mà anh có được những cái quảng cáo hay là có những cái tờ báo mà họ đánh giá 10 năm trước thì anh có thể dùng cái đó. Nếu anh không có, người ta sẽ dùng cái đúng là cái appraisal, tại vì appraisal nó đánh giá từng năm và nó vẫn nằm ở đó 10 năm. Hy vọng là họ còn cái giá đó. Không biết họ giữ được bao nhiêu năm thì tôi chắc chắn tôi không biết họ giữ bao nhiêu năm. Nhưng mà ở trên đó thì nó có rõ ràng là năm 2015 giá nó là bao nhiêu, 16 nó giá nó là bao nhiêu. Mỗi năm nó mỗi tăng.
1: Ok, tôi hiểu rồi. Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng. Có một câu hỏi. Nếu quý vị gọi thì hãy gọi bây giờ ha, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Còn không thì có một câu hỏi của thính giả hỏi rằng là tôi dọn nhà đi nhưng mà cái người chủ vẫn còn giữ tiền cọc của tôi. Vậy thì theo luật của Texas, người chủ nhà được quyền giữ tiền cọc bao nhiêu lâu thì đúng luật?
0: 30 ngày. Bắt đầu từ cái lúc mà cái người mướn nhà dọn đi thì cái người chủ nhà phải làm giấy tờ. Tính là quý vị dọn đi, chúng tôi mướn người sửa căn nhà này, chúng tôi sơn lại như thế nào, chúng tôi làm cái gì, thì họ phải đưa một cái bản kế toán và họ phải gửi cho cái người mướn nhà, và trong vòng 30 ngày phải gửi cái đó ra để nói rằng là tiền đặt cọc của quý vị chúng tôi đã xài hết rồi, đây là những cái lý do chúng tôi xài hết và đây là biên nhận mà chúng tôi đã mướn người để chúng tôi trả. Thì cái đó là cái cách hay nhất để cho người chủ nhà có thể khấu trừ cái tiền mà sửa chữa. Rồi, bây giờ đó là đặt trường hợp chủ nhà. Bây giờ đặt trường hợp cái người đi thuê nhà. Trước khi chúng ta dọn ra, chúng ta chụp hình hết, chúng ta quay phim hết. Phòng này nó sạch sẽ như vậy, thảm nó như vậy, bếp nó như vậy, không có một cái gì dơ hết. Thành ra là tôi có bằng chứng là chúng tôi đã mướn người sơn sửa lại, trao lại căn nhà cho người chủ nhà. Nó ở trong cái tình trạng hoàn hảo. Chủ nhà không có thể nào mà nói rằng thì là họ bỏ một cái số tiền lớn ra để sửa chữa. Thì hai bên, mỗi bên phải có bằng chứng khi đi ra tòa. Có bằng chứng thì mới thắng được. Chứ còn bây giờ chúng ta dọn ra, chúng ta không có một cái bằng chứng gì hết. Thì cái người chủ nhà họ sẽ nói, dạ, tôi phải tốn rất là nhiều tiền để tôi sửa chữa. Mình không cãi lại được.
2: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà cái thời hạn là 30 ngày.
2: 30 ngày. Người ta có quyền trừ những khoản nào thì vậy anh?
0: Tất cả những cái gì mà họ trừ khi mà họ phải sửa cái căn nhà đó để nó trở lại cái vị trí cũ khi mà người ta cho mướn.
2: Nó ở đó nhiều năm thì nó cũ đi mà cũng họ cũng trừ vô luôn được luôn. Dạ vâng, còn có 1-2 phút nữa thì một lần nữa thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể chia sẻ lại cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với luật sư ạ.
0: Dạ vâng, cách dễ dàng nhất là quý vị gọi điện thoại, đây là cell phone của chúng tôi, quý vị gọi 713-298-2306, 713-298-2306, điện thoại thì lúc nào quý vị cũng có thể để tin nhắn hoặc là gửi cái text message, voicemail hay cái gì đó, thì quý vị có thể để cho chúng tôi cái số điện thoại và nói lý do quý vị gọi, thì chúng tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. Lý do quý vị gọi, quý vị nói lần thì là xe đụng, bị vô tù, cảnh sát đang giữ, những cái trường hợp nó rất là khẩn cấp, chúng tôi chắc chắn là phải gọi quý vị ngay lập tức. Quý vị gọi lại, quý vị nói là tôi buồn quá, tôi đang có ý định ly dị, thí dụ như vậy, thì có thể nó trễ hơn, có thể nó không phải là ngay lập tức, có thể là ngày mai, tại vì nó không phải là trường hợp khẩn cấp. Cái đó là cái cách quý vị để tin nhắn lại cho chúng tôi. Cái thứ nhì đó là quý vị vô website của chúng tôi là 713, website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, thì ở trong cái website đó nó có một cái phần gọi là lấy hẹn. Trong cái phần đó quý vị thấy chỗ nào nó màu trắng, chưa ngày nào giờ nào mà nó còn trống thì quý vị vô và quý vị block cái đó, để số điện thoại và cái tin nhắn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một cái thông tin ngay lập tức là cuộc hẹn của quý vị đã được confirm, đã được xác định, hoặc là quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn đó là cái lúc giờ đó chúng tôi bị bận rồi, xin lấy cái giờ khác. Thì luật sư bảo.com là cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn, hoặc là số điện thoại 713-298-2306.
2: Dạ vâng, đến đây thì xin khép lại chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo và xin kính chào.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bà
12: Riu.
11: Bà
12: Riu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
14: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
12: Trả tiền.
13: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 mùa thường niên.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, tràn đầy tình thương yêu với từng người chúng con. Cuộc sống trần gian đầy phong ba bão táp, gian khổ đớn đau luôn đè nặng trên đôi vai của mỗi người chúng con. Xin Chúa nâng đỡ và trợ giúp chúng con luôn biết chạy đến với Chúa là nguồn sức mạnh, là sự bình an, để được Chúa thêm đức tin, vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống hàng ngày và tràn đầy niềm vui trong tình thương của Chúa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Đoạn tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một đêm đầy sóng gió trên biển hồ. Các môn đệ đang vất vả chèo trống vì gió ngược, còn Chúa Giêsu thì cầu nguyện một mình trên núi. Giữa lúc mọi người tưởng như chỉ còn lại nỗi sợ hãi, Chúa đã đến với các ông. Và khi bắt đầu chìm xuống giữa biển, ông Phêrô đã kêu lên: "Lạy thầy, xin cứu con." Tiếng kêu của ông Phêrô cũng là tiếng kêu của biết bao người hôm nay. Có người đang gánh chịu hậu quả của thiên tai và mất mát, như những nạn nhân động đất ở Venezuela vừa qua. Có người sống trong lo âu vì chiến tranh, xung đột và bất ổn. Có người chật vật vì cơm áo, bệnh tật hay những nạn rạn nứt trong gia đình. Đặc biệt, nhiều người trẻ đang bị áp lực, dễ rơi vào cảm giác cô đơn và mất lối đi. Trong những hoàn cảnh ấy, có lẽ không ít lần chúng ta cũng thầm hỏi: "Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay đem đến cho chúng ta một câu trả lời đầy hy vọng. Điều đầu tiên, Chúa luôn nhìn thấy những ai đang gặp thử thách. Dù ở trên núi cầu nguyện một mình, Chúa Giêsu vẫn biết các môn đệ đang phải vật lộn với sóng gió. Ngài không bỏ rơi họ. Và rồi, đúng lúc cần thiết, Chúa đã đến với các ông. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy Chúa dường như im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là Chúa vắng mặt. Có khi Chúa không cắt ngay cơn bão, nhưng Ngài luôn ở cùng chúng ta giữa cơn bão ấy để nâng đỡ và ban thêm sức mạnh. Điều tiếp theo là bài học từ
Thánh Phêrô, khi hướng mắt về Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Ngài, ông có thể bước đi trên mặt nước. Nhưng khi chỉ nhìn vào gió to sóng lớn, lòng ông đầy sợ hãi và ông bắt đầu chìm xuống. Đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Khi chỉ nhìn vào những khó khăn, thất bại hay bất an, chúng ta dễ nản lòng. Nhưng khi biết tin thác vào Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để đứng vững. Con người hôm nay có nhiều phương tiện và thành tựu, nhưng vẫn không thể tự mình vượt qua mọi đau khổ. Chỉ khi nắm lấy bàn tay Chúa, chúng ta mới tìm được sự bình an và can đảm để bước đến trên hành trình cuộc sống. Bão tố cuộc đời không phải là lúc để tuyệt vọng, nhưng là lời mời gọi chúng ta đến gần Chúa hơn, tin tưởng vào tình yêu của Ngài hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến thế giới, quê hương và từng gia đình chúng con nữa. Xin an ủi những người đang đau khổ vì thiên tai, chiến tranh, bệnh tật và những gánh nặng của cuộc sống. Giữa những sóng gió cuộc đời, xin cho chúng con luôn nghe được lời Chúa phán: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Xin nắm lấy tay chúng con mỗi khi yếu đuối, nâng chúng con đứng dậy mỗi khi vấp ngã, và ban cho chúng con một niềm tin vững vàng để luôn bước đi trong bình an và hy vọng. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ có 4 hoạt động mục vụ nổi bật trong tháng 8. Tin Đức Giáo Hoàng. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện 4 hoạt động mục vụ và phụng vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Điểm nhấn đầu tiên diễn ra ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, khi Đức Thánh Cha đến Assisi tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu Go Franciscan Youth Meeting, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ từ 18 đến 33 tuổi. Ngài sẽ đối thoại với giới trẻ và cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời. Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas Villa Anova ở Castel Gandolfo. Trong kỳ nghỉ hè thứ hai của Ngài, tiếp nối truyền thống nghỉ hè của các giáo hoàng trước đây. Ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm Cộng hòa San Marino và giáo phận Rimini. Tại Rimini, Ngài sẽ gặp gỡ các tham dự viên hội nghị của gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc, thăm các bệnh nhân và người khuyết tật. Trước khi cử hành thánh lễ tại khu vực cảng, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến Rimini sau 44 năm. Khép lại tháng 8, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Abano và tham dự cuộc rước thuyền truyền thống, đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ hè của Ngài.
0: Talita Cum mở rộng mạng lưới chống nạn buôn người trên toàn cầu, tin giáo hội, nhân ngày thế giới, phòng, chống nạn buôn người. Mạng lưới Công giáo Talita Cum đã công bố báo cáo thường niên 2025 cho biết thế giới hiện có khoảng 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, nạn buôn người mang lại khoảng 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong năm 2025, Talita Cum đã tiếp xúc 1.21 triệu người, tăng gần 30% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân, thúc đẩy công lý và vận động chính sách. Mạng lưới này hiện diện tại 113 quốc gia, với 68 mạng lưới quốc gia, quy tụ hơn 6.300 nữ tu và đối tác cùng hàng trăm hội dòng nam nữ. Phòng ngừa vẫn là trọng tâm của tổ chức, với gần 929.000 người được tiếp cận qua trường học, giáo xứ, cơ sở y tế và các phương tiện truyền thông, đồng thời hơn 27.000 nạn nhân được hỗ trợ về nơi ở, y tế tâm lý, pháp lý và tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng cảnh báo các tổ chức tội phạm ngày càng lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để lừa đảo tuyển dụng, đặc biệt nhắm vào giới trẻ và người di cư.
1: Một cựu chiến binh Mỹ gia nhập giáo hội Công giáo ở tuổi 98. Tin Công giáo Hoa Kỳ. Ở tuổi 98, ông Raymond Martin Sr., cựu binh lục quân Hoa Kỳ, từng tham chiến tại Okinawa và Philotan trong Thế chiến thứ hai, đã chính thức gia nhập giáo hội Công giáo vào ngày 16 tháng 7 năm nay. Sau hành trình tìm kiếm đức tin kéo dài gần cả cuộc đời, sau khi giải ngũ, ông phục vụ 27 năm trong lực lượng cảnh sát tiểu bang Illinois. Đức tin của ông được bắt đầu từ người vợ quá cố, là một tín hữu Công giáo, tham dự siêng năng thánh lễ và lần chuỗi mân côi. Khi sống tại viện dưỡng lão ở Arizona, ông kết thân với phó tế Jacinto Trevino và bày tỏ ước nguyện được lãnh nhận các bí tích dù chưa từng được rửa tội. Sau nhiều lần đột quỵ, giáo phận đã cho phép cử hành nghi thức khai tâm rút gọn. Ông lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể ngay tại viện dưỡng lão, với sự hiện diện của gia đình, nhân viên chăm sóc và các cư dân. Sau khi gia nhập giáo hội, điều đầu tiên ông hỏi là làm sao có thể tiếp tục được rước lễ. Giáo xứ hứa sẽ mang mình thánh Chúa đến cho ông. Câu chuyện của ông trở thành chứng tá rằng ân sủng của Thiên Chúa luôn mở rộng cho mọi người, ở bất cứ tuổi tác hay hoàn cảnh nào.
0: Số ca phát thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới, tin Giáo hội Hoa Kỳ. Theo ước tính mới của Viện Good Mother, một tổ chức phi chính phủ NGO, và Viện Nghiên cứu hàng đầu thế giới chuyên về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục, Hoa Kỳ ghi nhận khoảng 1.12 triệu ca phá thai trong năm 2025, tăng 21% so với 5 năm trước. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại đặc biệt trước việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận. Đức Tổng giám mục Paul Coakley và Đức giám mục Daniel Thomas cho rằng mỗi ca phá thai đều chấm dứt một sự sống và gây tổn hại cho người mẹ. Theo các ước tính, hiện 6 trong 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc sau khi loại thuốc này được phê chuẩn vào năm 2019. Hội đồng giám mục cũng chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, vì cho phép kê đơn thuốc phá thai qua khám bệnh từ xa và phân phối qua các nhà thuốc cũng như đường bưu điện. Theo các ngài, chính sách này làm suy yếu các luật bảo vệ sự sống. Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, các tranh chấp pháp lý về phá thai hiện chủ yếu được giải quyết tại các cấp tiểu bang từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sẽ phát động chiến dịch toàn quốc nhằm cầu nguyện và nâng cao nhận thức về việc bảo vệ sự sống.

phân ưu. Phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Anna Mai Thi Luân, nhạc mẫu bác Vũ Đức Hòa, chi hội trưởng thuộc Đức Mẹ Lộ Đức Houston, Texas, qua đời ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ông Du Xe Nguyễn Xuân Đào, ân nhân danh dự thuộc chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston, Texas, qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Anna và ông Du Xe về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna và linh hồn Du Xe. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi Cẩm Ánh và Thùy Anh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Chào hai chị và quý thính giả Với Chúa Đồng Hành. Hy vọng qua chương trình Với Chúa Đồng Hành này sẽ mang những cái lợi ích về đức tin cho quý vị và giúp cho quý vị tăng trưởng thêm đời sống, đức tin, và nó sẽ hữu ích cho cái cuộc sống của mình hơn. Vâng, tất cả chúng ta vừa trải qua những ngày sôi động của mùa World Cup. Hàng tỷ người trên khắp thế giới đã hướng về sân cỏ để dõi theo từng trận đấu, từng bàn thắng và những khoảnh khắc làm nên lịch sử. Chúng ta đã chứng kiến niềm vui của những người chiến thắng và những giọt nước mắt của kẻ thất bại, và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ. Giữa những ngôi sao ấy có một cái tên luôn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ, đó là Lionel Messi. Không chỉ bởi tài năng xuất chúng hay những danh hiệu cao quý, nhưng còn bởi hình ảnh một con người khiêm tốn. Nhiều lần chúng tôi thấy rằng anh đã làm dấu thánh giá và hướng mắt lên trời như một lời tạ ơn Thiên Chúa sau những khoảnh khắc đáng nhớ. Từ câu chuyện của Messi, chúng ta cùng suy ngẫm về những hồng ân Thiên Chúa đã ban và học cách sống tâm tình biết ơn, khiêm nhường và tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta. Nếu một ngày nào đó bạn có dịp đặt chân đến thành phố Rosario ở Argentina, bạn sẽ thấy nơi ấy không quá ồn ào hay hào nhoáng. Đó là một thành phố bình dị nằm bên bờ sông Paraná, hiền hòa. Chính nơi đây, vào ngày 24 tháng 6 năm 1987, một cậu bé nhỏ nhắn đã cất tiếng khóc chào đời. Không ai có thể ngờ rằng đứa trẻ ấy sau này sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Messi đã mê trái bóng. Trong khi nhiều đứa trẻ cùng trang lứa chạy nhảy khắp nơi, cậu bé Messi chỉ muốn được chơi bóng. Quả bóng gần như trở thành người bạn thân thiết nhất của cậu. Dù ở sân đất, ngoài đường hay trong sân nhà, Messi đều có thể dành hàng giờ chỉ để rê bóng và sút bóng. Cha của Messi thường đưa cậu đến sân tập của đội bóng địa phương. Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé nhỏ xíu nhưng lại có thể điều khiển trái bóng như thể nó được buộc chặt vào đôi chân. Những cầu thủ lớn hơn thường không thể cướp bóng được của cậu. Mỗi lần Messi có bóng, mọi ánh mắt đều dõi theo. Thế nhưng, khi tương lai dường như đang mở rộng, một biến cố bất ngờ xảy đến.
0: Năm 11 tuổi, các bác sĩ kết luận Messi mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là nếu không được điều trị, cậu sẽ rất khó phát triển về thể chất. Chi phí chữa trị lại quá đắt. Đối với gia đình, đó là khoảng thời gian đầy nước mắt. Có lúc tưởng như giấc mơ bóng đá của cậu sẽ khép lại ngay từ khi chưa kịp bắt đầu. Nhưng đôi khi, chính những thử thách lớn nhất lại mở ra cánh cửa kỳ diệu nhất. Câu lạc bộ Barcelona đã nhìn thấy tài năng đặc biệt nơi cậu bé người Argentina. Họ đồng ý đưa Messi sang Tây Ban Nha đào tạo và hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Gia đình phải rời quê hương để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới nơi đất khách. Những ngày đầu ở Barcelona không hề dễ dàng. Messi còn quá nhỏ, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và nhớ quê hương. Nhưng mỗi lần bước vào sân cỏ, cậu lại quên hết mọi khó khăn. Trái bóng trở thành ngôn ngữ giúp cậu kết nối với mọi người.
3: Năm tháng trôi qua, cậu bé gầy gò ngày nào dần trưởng thành. Messi không sở hữu thân hình cao lớn hay sức mạnh vượt trội như nhiều cầu thủ khác. Điều khiến anh khác biệt chính là tốc độ xử lý, khả năng quan sát và sự khéo léo gần như không tưởng. Trái bóng dường như luôn nghe theo ý muốn của anh. Khi được đưa lên đội 1 Barcelona, Messi bắt đầu viết nên một chương mới cho bóng đá thế giới. Anh cùng các đồng đội chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Những chức vô địch quốc gia, Champions League và các danh hiệu cá nhân liên tục đến với anh. hàng triệu người hâm mộ say mê những pha đi bóng mềm mại, những đường chuyền tinh tế và những bàn thắng tuyệt đẹp bằng chân trái. Nhưng giữa tất cả những thành công ấy vẫn còn một nỗi trăn trở lớn trong lòng Messi, đó là màu áo của đội tuyển Argentina. Trong nhiều năm, người hâm mộ quê nhà luôn kỳ vọng Messi sẽ đưa Argentina trở thành đỉnh cao thế giới như Diego Maradona từng làm. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, anh và các đồng đội lại dừng bước ngay trước vinh quang. World Cup 2014, Argentina vào đến trận chung kết nhưng thất bại. Hai kỳ Copa America liên tiếp sau đó cũng kết thúc trong nước mắt. Sau trận thua năm 2016, Messi lặng lẽ bước đến trước microphone và tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.
2: Cả đất nước Argentina chết lặng. Không ai trách anh vì họ hiểu anh đã mang trên vai nhiều áp lực. Nhưng chính tình yêu dành cho quê hương đã khiến Messi thay đổi quyết định. Anh trở lại, lặng lẽ tập luyện và tiếp tục cống hiến. Sự kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 2021, Messi cùng Argentina giành chức vô địch Copa America. Đó là danh hiệu lớn đầu tiên của anh cùng đội tuyển quốc gia. Hình ảnh Messi ôm chiếc cúp trong nước mắt đã khiến hàng triệu người xúc động. Một năm sau, tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi và các đồng đội đã viết nên câu chuyện đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Sau một giải đấu đầy cảm xúc, họ giành chức vô địch thế giới. Khi nâng cao chiếc cúp vàng FIFA, Messi không chỉ hoàn thành giấc mơ của riêng mình, mà còn hoàn thành giấc mơ của cả dân tộc Argentina. Nhiều người nghĩ rằng đó là điểm kết thúc hoàn hảo, nhưng Messi vẫn tiếp tục thi đấu. Anh không còn chạy nhanh như thời trai trẻ, nhưng kinh nghiệm, tầm nhìn khiến chiến thuật và khả năng truyền cảm hứng của anh vẫn vô cùng quý giá. Đến World Cup 2026, Messi đã bước sang tuổi 39. Đó là một độ tuổi mà phần lớn các cầu thủ đã giải nghệ hoặc chỉ còn thi đấu cầm chừng. Thế nhưng, anh vẫn khoác lên mình chiếc áo số 10 quen thuộc của Argentina.
0: Dù không còn là trung tâm của mọi pha bóng, Messi vẫn là trái tim của đội tuyển. Mỗi lần anh chạm bóng, cả sân vận động như nín thở. Một đường chuyền chính xác, một pha xử lý thông minh hay chỉ một lời động viên dành cho đồng đội cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Sau giải đấu, bất kể kết quả ra sao, người hâm mộ đều dành cho Messi những tràng pháo tay kéo dài. Họ hiểu rằng mình đang chứng kiến những năm tháng cuối cùng của một huyền thoại. Điều khiến người ta kính trọng Messi không chỉ là những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn là cách anh đối diện với thành công và thất bại. Khi chiến thắng, anh không kiêu ngạo. Khi thất bại, anh không đổ lỗi. Khi bị chỉ trích, anh chọn cách im lặng và để đôi chân lên tiếng. Đó là phẩm chất hiếm có của một nhà vô địch thật sự. Có một hình ảnh đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người hâm mộ mỗi khi Lionel Messi ghi bàn. Sau giây phút trái bóng tung lưới đối phương, khi cả sân vận động vỡ òa trong tiếng reo hò, anh thường không lao đi ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Thay vào đó, Messi lặng lẽ ngước mắt lên bầu trời, đưa tay làm dấu thánh giá, rồi chỉ ngón tay lên cao như một lời tạ ơn Thiên Chúa. Hành động ấy diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng lại nói lên nhiều điều về con người anh. Đối với Messi, tài năng không chỉ là kết quả của sự khổ luyện, mà còn là một hồng ân. Anh nhiều lần chia sẻ rằng mình luôn biết ơn gia đình, các đồng đội và Thiên Chúa vì tất cả những gì đã nhận được trong cuộc đời. Bởi thế, mỗi bàn thắng không đơn thuần là một thành tích cá nhân, nhưng còn là một lời cảm tạ. Giữa ánh đèn rực rỡ của sân vận động và sự tung hô của hàng vạn khán giả, Messi vẫn dành một khoảnh khắc thinh lặng để hướng lòng mình về đấng mà anh tin tưởng.
3: Có lẽ chính sự khiêm nhường ấy khiến người hâm mộ yêu mến anh nhiều hơn, bởi sau tất cả những quả bóng vàng, những danh hiệu vô địch và những kỷ lục vĩ đại, Messi vẫn luôn ý thức rằng con người không phải là chủ nhân tuyệt đối của tài năng mình có. Làm dấu thánh giá trước hàng triệu khán giả không phải để phô diễn đức tin, nhưng là một lời tuyên xưng âm thầm rằng mọi vinh quang cuối cùng đều thuộc về Thiên Chúa. Chính điều đó đã làm cho hình ảnh của Messi không chỉ đẹp trong mắt người yêu bóng đá, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều Kitô hữu biết sống đức tin cách đơn sơ và can đảm giữa đời thường.
2: Có lẽ cuộc đời của Messi là một minh chứng rằng Thiên Chúa có thể thực hiện được những điều kỳ diệu qua những con người bé nhỏ. Anh ta sinh ra với một hình thể khiêm tốn và mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng. Messi từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ bóng đá, nhưng thay vì đầu hàng với số phận, anh kiên trì tập luyện, vượt qua nghịch cảnh và từng bước trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Điều đó gợi nhớ đến lời Thiên Chúa phán với ngôn sứ Samuel rằng: Đức Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng của chúng ta. Thiên Chúa không chọn người mạnh nhất, nhưng chọn những ai biết tín thác và quảng đại cộng tác với ân sủng của Ngài. Điều đáng trân trọng nơi Messi không chỉ là tài năng, mà còn là thái độ của anh trước thành công và thất bại. Sau nhiều lần gục ngã trong màu áo của đội tuyển Argentina, anh không buông xuôi nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Và cuối cùng anh được nâng cao chiếc cúp Copa America, rồi World Cup sau nhiều năm chờ đợi. Cuộc đời ấy phản chiếu lời thánh Phêrô: trong cuộc đua tất cả đều chạy, nhưng chỉ một người đoạt giải. Anh em hãy chạy sao cho đoạt giải. Đối với người Kitô hữu, cuộc đua ấy không chỉ là một cuộc đua trên sân cỏ, mà là cuộc hành trình nên thánh mỗi ngày, nơi chúng ta được mời gọi kiên trì đến cùng. Tuy nhiên, điều làm nên sự vĩ đại của Messi không phải là những chiếc cúp. Bởi rồi một ngày nào đó, các kỷ lục cũng sẽ bị vượt qua. Điều còn lại là nhân cách, sự khiêm nhường và khả năng truyền cảm hứng cho hàng triệu con người. Điều đó giúp ta nhớ đến lời Chúa Giê-xu nói rằng: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Chính sự khiêm nhường mới là con đường dẫn đến vinh quang đích thực trong nước trời. Và qua cái câu chuyện này đã cho chúng ta thấy được một số điểm mà rất cần thiết giúp chúng ta biến đổi cái đời sống trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thứ nhất là hãy khám phá hồng ân Chúa ban và trung thành phát triển với nó. Và Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta khả năng khác nhau. Điều quan trọng không phải là chúng ta có nhiều hay ít tài năng, nhưng là chúng ta có quảng đại sử dụng những hồng ân ấy để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân hay không. Và điểm thứ hai đó là hãy kiên trì đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Messi từng thất bại nhiều lần trước khi chạm tới đỉnh cao. Đời sống đức tin cũng vậy. Có những lần chúng ta cũng sa ngã, yếu đuối hay thậm chí thất vọng nữa. Nhưng Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy đứng lên và bắt đầu lại. Và Thánh Phaolô nhắc nhở rằng: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, vì sức mạnh của Chúa được biểu lộ trong sự yếu đuối của con người chúng ta. Và điểm kế tiếp đó là hãy luôn quy mọi sự vinh quang về Thiên Chúa. Mỗi lần Messi làm dấu thánh giá khi ghi bàn thắng là một lời nhắc nhở rằng thành công không phải là điểm kết thúc, nhưng là cơ hội để tạ ơn. Người Kitô hữu được mời gọi sống với tinh thần ấy mỗi ngày, trong công việc, học tập, gia đình hay sứ vụ. Hãy luôn nhớ lời Thánh Phaolô rằng: dù anh em ăn, uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Và cuối cùng, câu chuyện của Messi không chỉ nói về bóng đá, đó là một câu chuyện của một con người biết kiên trì, biết khiêm nhường và biết tri ân. Còn đối với người Kitô hữu, câu chuyện ấy trở thành một lời mời gọi. Hãy dùng chính cuộc đời của mình để ghi bàn thắng đẹp nhất, không phải trên sân vận động, nhưng trong nước trời. Mà một lời sống đầy đức tin, đức cậy và đức mến.
3: Dạ vâng, thưa cha, con rất là thích khi mà cha mang cầu thủ Messi vào trong cái bài trong cái chương trình với Chúa đồng hành ngày hôm nay. Cha có thêm con thêm một điều nữa là cha có biết là cái trận đấu mà vô địch đó là khi lúc đó đội Argentina thua đó cha, kết thúc đó mà Messi khóc, anh đứng một mình và nước mắt anh cứ tuôn rơi. Và sau đó thì nhà báo phỏng vấn anh là tại sao anh khóc, thì lúc đó thì mình có thể nghĩ là tại vì đội của anh thua, nhưng mà anh không nói như vậy. Anh nói anh khóc là vì anh tạ ơn Chúa, anh tạ ơn Chúa là bởi vì, và anh cảm ơn tất cả mọi người trên sân khấu rất là thương anh, và vì cái tình yêu thương đó đã đánh động đến cái trái tim của anh và anh đã rơi nước mắt. Và cái câu hỏi của con đặt qua ra cho cha đó là cha có biết rằng là Messi đó, cha biết rằng là đến lúc mà có những lúc anh ta cố gắng để mà giúp cho đội đó, để mà vượt, để mà được cái giải vô địch mà không đạt được cả nhiều năm, và anh ta đến microphone và anh ta tuyên bố là anh ta không có tiếp tục với lại đội tuyển nữa, phải không? Nhưng mà rồi sau đó anh ta lại suy nghĩ và anh ta lại tiếp tục để giúp cho của nước Argentina của mình. Thì con thấy rằng là anh ta có những thất bại trong cuộc đời của mình, đúng không? Khi mà mình thấy như vậy thì con thấy là có những lúc mình thất bại như vậy mình buồn lắm, trời ơi, rồi mình đau khổ nữa, rồi bao nhiêu cái stress nó đến, những cái người ta nói mình là tại mình rất là buồn, nhiều những lúc mà mình buông luôn. Thì bây giờ con thưa cha cho con hỏi là khi mà con gặp đau khổ, khi con gặp cái giới hạn cái bản thân của con như vậy đó, thì làm sao mà con có thể đứng lên để mà con tiếp tục, con đi tiếp để con đạt tới cái thành công mà con muốn, thưa cha?
2: Dạ vâng, thưa chị, cảm ơn chị, câu hỏi rất là hay. Vâng, khi gặp thất bại, đau khổ hay những giới hạn của bản thân, điều khó nhất không phải là chúng ta ngã xuống, nhưng là chúng ta có đủ đức tin và can đảm để đứng lên hay không. Trong những lúc ấy, con người thường dễ thất bại, dễ thất vọng, trách móc bản thân, thậm chí nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình nữa. Tuy nhiên, đức tin không đảm bảo rằng chúng ta khi gặp thất bại, đau khổ hay những giới hạn của bản thân. Điều khó nhất không phải là chúng ta ngã xuống, nhưng là chúng ta có đủ đức tin và can đảm để đứng lên hay không. Trong những lúc ấy, con người thường dễ thất bại, dễ thất vọng, trách móc bản thân, thậm chí nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình nữa. Tuy nhiên, đức tin không đảm bảo rằng chúng ta sẽ không gặp thử thách.

0: phán: ơn của Thầy đã đủ cho con. Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Những giới hạn không nhất thiết là dấu chấm hết, nhưng có thể nó trở thành nơi chúng ta học sống được khiêm nhường, kiên nhẫn và tín thác mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa. Như Messi từng phải đối diện với bệnh tật, những thất bại trong các trận chung kết và nhiều lời chỉ trích, anh vẫn tiếp tục tập luyện và không từ bỏ cái cuộc hành trình của mình. Tin tưởng vào Thiên Chúa không có nghĩa là ngồi yên mà chờ phép lạ, nhưng là cầu nguyện rồi can đảm bước tiếp, làm lại từ đầu và trung thành với trách nhiệm mỗi ngày. Mỗi lần đứng lên sau vấp ngã là một lần đức tin được trưởng thành hơn. Chúng ta có thể bị yếu đuối nhưng không bao giờ đơn độc, vì Thiên Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và biến những thương tích của chúng ta thành con đường dẫn đến hy vọng.
1: Dạ thưa cha, trong câu chuyện này con thấy cái câu này rất là hay, là khi mà đứng trước hàng triệu khán giả nhưng mà anh Messi này vẫn là làm dấu thánh giá, không phải là để phô diễn đức tin nhưng mà là một lời tuyên xưng âm thầm là mọi vinh quang cuối cùng đều thuộc về Thiên Chúa. Thì giống như chúng con đây cũng vậy, chúng con có được những cái khả năng và những cái tài năng mà Thiên Chúa ban cho chúng con á, thì chúng con đi phục vụ giáo xứ hoặc là phục vụ trong chương trình Radio Mẹ Không Có Giúp, với những cái khả năng mình có ít hay nhiều, thì để mình phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa, thì con thấy những cái công việc như vậy thì rất là bền vững, đúng không thưa cha? Chứ không phải là để vinh quang cho bản thân mình.
0: Dạ đúng rồi thưa chị. Bởi vì có những người lãnh đạo giỏi, người biết giảng dạy, người có khả năng âm nhạc, thể thao, kinh doanh, hay là các chị ở đây có cái khả năng mình đến với radio để mà mình chia sẻ lời Chúa. Tuy nhiên điều quan trọng không chỉ là chúng ta có bao nhiêu tài năng, mà chúng ta đang sử dụng chúng để làm gì. Nếu tài năng chỉ được dùng để tìm kiếm lời khen, địa vị và sự nổi tiếng, chúng ta dễ biến hồng ân của Chúa thành phương tiện phục vụ cái lòng kiêu ngạo của chúng ta. Như Thánh Phêrô nói rằng, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người hãy dùng mà phục vụ người khác. Như thế tài năng không phải là tài sản hoàn toàn thuộc về chúng ta, nhưng là món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta quản lý và sinh lợi cho cộng đoàn. Một tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đem lại niềm vui, hy vọng và điều tốt đẹp nhất cho những người khác. Nếu mà trong những lúc thành công và được khen ngợi và đạt được nhiều điều mong ước, thường chúng ta có nhớ đến cái sự khiêm tốn mà tạ ơn Thiên Chúa và nhận ra rằng tất cả những hồng ân mà chúng ta nhận được đó là đều đến từ Thiên Chúa. Thật sự, thành công là một cái thử thách lớn đối với đức tin của chúng ta. Thất bại có thể làm chúng ta nản lòng, nhưng thành công lại dễ khiến chúng ta quên mất đi Thiên Chúa. Khi được nhiều lời khen ngợi, đạt được nhiều điều mà mình mong ước hay gặt hái được những kết quả lớn lao, con người rất dễ nghĩ rằng tất cả đều do tài năng của mình, công sức của mình. Thế nhưng lời Chúa nhắc nhở rằng mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều từ trên cao, từ Cha ánh sáng mà xuống. Điều đó có nghĩa là sức khỏe, tài năng, cơ hội, những người nâng đỡ và cả những thành quả chúng ta đạt được đều là do hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế mỗi thành công trong cuộc đời không phải là điểm kết thúc để tự mãn, nhưng là một lời mời gọi cúi đầu để cảm tạ Thiên Chúa. Khi biết quy mọi sự vinh quang về Ngài, thành công sẽ không làm chúng ta kiêu ngạo, nhưng trở thành một phương thế giúp chúng ta yêu mến Chúa hơn, phục vụ tha nhân nhiều hơn và làm cho danh Chúa được rạng ngời giữa một thế giới đầy những khó khăn, những thất bại. Tin mừng theo Thánh Luca. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Nhìn lại hành trình của Messi, người ta có thể ngưỡng mộ những bàn thắng, những danh hiệu và những chiếc cúp vô địch trên thế giới. Nhưng dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, điều đáng quý hơn cả không phải là những thành công ấy.

0: ấy, mà là thái độ biết đón nhận mọi sự như là một hồng ân. Đức Maria đã nói, con đã làm nên những điều cao cả. Nhưng mẹ khiêm tốn tin xưng, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chính lời đó mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời mình với đôi mắt của lòng biết ơn. Messi được ban cho tài năng đặc biệt, còn mỗi chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho những hồng ân riêng, sức khỏe, gia đình, đức tin, khả năng phục vụ và biết bao ơn lành khác. Điều Thiên Chúa mong đợi không phải là chúng ta nổi tiếng hay thành công, nhưng biết sử dụng những hồng ân ấy để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.
1: Thưa cha, nói về Messi, con rất là ngưỡng mộ cầu thủ Messi đó thưa cha. Và cha mang tin mừng của Thánh Luca nói về Đức Mẹ đó, cho dạy cho tụi con một cái bài học, đó là gương khiêm nhường. Cái điều mà con muốn hỏi cha đó là, tại vì Đức Mẹ đó là giống như con nghĩ là Đức Mẹ được một cái ơn, đó là vâng lời và khiêm phục và vâng phục. Nhưng mà lúc đó Đức Mẹ đó còn trẻ, Đức Mẹ chưa có những cái thành tích gì, cho nên Đức Mẹ chưa có nghĩ để mà kiêu ngạo với những cái thành công mình có. Còn ở đây á là Messi đó là đạt được biết bao nhiêu là cái cúp trong cuộc đời của mình, thì làm sao mà Messi giữ được, học được một cái ơn, được cái đức khiêm nhường mà nơi một người Kitô hữu, anh ta là một người đạo công giáo đúng không thưa cha, đúng không? Và làm sao mà anh ta giữ được, học được ở nơi mẹ cái đức khiêm nhường này? Tại vì con thấy rằng là đa số con người của chúng ta đó là khi mà thành công á là bắt đầu là nhìn trời bằng vung luôn á, tức là coi mọi người không ra gì, tự nhiên cái mình nâng mình lên lúc nào không biết thưa cha. Nên điều con hỏi là làm sao Messi lại có được cái đức tính khiêm nhường như Đức Mẹ?
0: Dạ đúng là như chị nói, là khi mà chúng ta thành công, chúng ta dễ nghĩ rằng những cái thành công đó là do chính của mình tạo ra, mình không có nhận được những cái ơn của người khác, và mình sẽ coi mọi người sẽ không làm một cái gì hết. Nhưng Messi ở đây mình thấy được cái đặc tính khiêm nhường của anh ta, khi anh ta biết là những cái điều mà anh ta đạt được và những cái hồng ân mà những cái mà thành công của anh đều đến từ Thiên Chúa. Và khi mà chúng ta càng nhận ra sự khiêm nhường bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng thấy được rằng tất cả những điều mà chúng ta có được ngày hôm nay, cả gia đình, cả cuộc sống của chúng ta, công việc và của cải vật chất, đều là do Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta.
1: Dạ, vậy thì câu hỏi kế tiếp con hỏi cha đó là tại sao khi mình còn trẻ đó, mình phải cố gắng mình học hành phẩm cha, mình học hành, mình cố gắng để mình trau dồi, để mình có một số kiến thức. Nhưng mà khi mà mình có kiến thức rồi đó, thì mình lại cho mình lại là giỏi giang hơn những người khác, rồi đâm ra rồi mình lại kiêu ngạo. Yeah. Còn khi mình lớn tuổi lên, mình hình như mình trải qua cái tuổi đời của mình hả thưa cha, thì mình chững chạc hơn, trong mình trưởng thành hơn trong cái đức tin, thì mình lại có đức khiêm nhường hơn. Thì cha nghĩ rằng là có bao giờ mà những người, có ai đó mà cả cuộc đời, mà đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình vẫn kiêu ngạo và không nhận ra được tất cả đều là từ hồng ân của Thiên Chúa không thưa cha?
0: Chắc chắn là sẽ có chứ chị, chắc chắn là sẽ có, bởi vì tất cả những cái ơn mà mình nhận được, ngay cả cái ơn khiêm nhường, cũng là thí dụ như Chúa ban cho mình để mình nhận ra được cái điều đó là hồng ân của Thiên Chúa. Còn những người kiêu ngạo thì ngay cả cái bản thân của họ vẫn là cái sự kiêu ngạo, thì họ không có tin tưởng và họ cứ nghĩ rằng đó là những cái tài năng, những cái điều mà họ làm ra được. Nhưng mà phải hiểu được rằng khi mà chúng ta được tạo dựng nên, đó là chúng ta được tạo dựng nên từ Thiên Chúa, tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Và chúng ta có được những cái mà thành công hay là cái gì đó, đúng là do chúng ta nỗ lực, nhưng mà chúng ta cũng cần cái ơn Chúa giúp ban cho mỗi người chúng ta để mà chúng ta được đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn đó. Nhưng mà tuy nhiên chắc chắn là chị nói là sẽ có những người, người ta vẫn phủ nhận cái điều đó.
1: Dạ vâng. Dạ. Hôm nay đó là con con học được ở một cái điều ở đây là Đức Mẹ của mình á, khi mà được thiên thần báo tin là Đức Mẹ sẽ thụ thai đó, thì Đức Mẹ nhận và Đức Mẹ nói là linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Con lại nghĩ đến là nhiều khi đó, cuộc sống của mình nhá, mình cứ để ý đến vật chất là hôm nay tôi ăn cái gì, ăn tôm hùm, ăn cái gì thật là ngon, nhưng mà nhiều khi con quên mất cái linh hồn của con. Và mà cái linh hồn là cái quan trọng nhất cho một con người, thì làm sao để mà con được giống như Đức Mẹ đó, là phải nhận định ra là dẫu cho cái gì đi chăng nữa thì con phải trau dồi, con phải giữ cái linh hồn của con á. Ý con muốn nói là những cái vật chất ở bên ngoài thì nó chỉ là ở bên ngoài thôi, nó chỉ là rồi nó cũng sẽ chóng qua, còn lại là cái linh hồn của mình, thì làm sao cho chị cho con biết cách nào để con giữ được cái linh hồn của con mà con luôn luôn vui ở trong Chúa, giống như là Đức Mẹ là ngợi khen Đức Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thưa cha.
0: Vâng, thưa chị, đúng là cái điều hạnh phúc mà chỉ khi nào mà Chúa, khi chúng ta có thật sự Chúa trong lòng của chúng ta, thì linh hồn của chúng ta sẽ, cái niềm vui đó nó phát xuất từ trong tâm hồn của chúng ta. Như bài Magnificat mà Đức Mẹ đã nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, cái niềm vui đó nó không phải từ môi miệng, nhưng nó từ tận trong linh hồn, trong tâm hồn của mẹ Maria thốt lên cái điều đó. Chính vì thế cái câu ngắn gọn là khi mà chúng ta có thật sự có Chúa trong lòng, chúng ta sẽ có niềm vui và có hạnh phúc đích thực.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thánh giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thánh giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thánh giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thánh giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thánh giả ngày hôm nay.
0: Lạy Thiên Chúa là cha nhân từ, chúng con cảm tạ cha vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra rằng mọi tài năng, sức khỏe, cơ hội và thành công đều là món quà mà xuất phát từ Thiên Chúa. Xin gìn giữ chúng con khỏi lòng kiêu ngạo, để trong mọi hoàn cảnh chúng con biết sống khiêm nhường như Đức Trinh Nữ Maria luôn cất tiếng ngợi khen. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết trung thành phát triển những hồng ân Chúa trao, không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng luôn làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân bằng tất cả tình yêu. Xin cho những hành thành công trong việc làm và những thất bại không làm chúng con mất niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài khoảng 80 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 100 độ và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Hôm nay thì xác suất mưa cũng ít thôi, khoảng 20%. Ngày mai thì hoàn toàn không có mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 99 và buổi tối xuống thấp vẫn là 77 độ. Về tình trạng lưu thông, sáng hôm nay thì thưa quý vị, khá nhiều đoạn đường chuyển sang màu đỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì về vấn đề tai nạn xảy ra thì hiện bây giờ còn lại một trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong, nằm trên xa lộ 45 gốc phi quê hướng đi về phía Bắc, ngay sau đoạn xa lộ Highway 3 và đường Môn Rô. Và đoạn đường này cũng đang bắt đầu kẹt xe, thưa quý vị, 45 gốc phi quê hướng đi về phía Bắc từ Môn Rô cho tới 610 sao lúc, di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 10 dặm một giờ. Trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía phía Tây thưa quý vị, từ Ivington cho tới Shaffer là 13 dặm một giờ. Ở trên xa lộ Bellway 8 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Holly Toll Road là khoảng 20 dặm một giờ. Trên xa lộ Holly Toll Road hướng đi về phía Nam từ AirTax cho tới đường Airport Connector, di chuyển từ đây khoảng chừng có 12 dặm một giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ermine Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, đây là chương trình Chào Bình Minh của đài Việt TV Radio. Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 2026. Và chương trình với anh Phạm Cơ và Quang Trương sẽ phụ trách trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và chào anh Phạm Cơ, Happy Monday anh.
6: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu có liên quan tới việc Tổng thống Trump tuyên bố rằng là sẽ hoãn tấn công Iran trong cái lúc mà Hoa Kỳ với Iran đang chuẩn bị để mà có thể có những cái cuộc thỏa thuận về vấn đề hòa bình ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ cái lời tuyên bố này của Tổng thống Trump. Và ngoài ra thì các đại sứ quán của Hoa Kỳ đang kêu gọi công dân của Hoa Kỳ phải nên rời khỏi các quốc gia Trung Đông. Bản tin tiếp theo có liên quan tới việc mà người dân ở tại Maroc đang tìm cách để mà bơi sang một cái vùng lãnh thổ ở tại châu Phi của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ đây Tây Ban Nha đang cho xây lên một cái hàng rào để có thể ngăn chặn cái làn sóng người di cư. Chuyển sang tin liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga, thì thưa quý vị, tin cho biết đó là lực lượng Kiev lại tấn công vào một cái những cái cơ sở của Whiteberry giữa lúc mà các cuộc không kích chết người đối với lại Nga. Các nhà lãnh đạo thượng viện của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm để có thể tránh đóng cửa chính phủ trong cái mùa vận động tranh cử. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân sinh cho biết là phụ huynh nên tiêm vaccine phòng sởi, tức là ban đó, cho trẻ em, bởi vì những ca bị mắc sởi đó nó tăng lên rất là cao trong suốt, cao nhất trong vòng 35 năm qua. Xảy ra một vụ xả súng tại một cái nhà hàng In-N-Out ở tại Idaho của Hoa Kỳ, ba người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì ứng cử viên cho cái ghế gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Todd Blanche, hứa là sẽ hủy bỏ cái chương trình quỹ bồi thường gần 1 tỷ 8 đô la nhằm để có thể tạo cái sự tin tưởng cho các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa để bỏ phiếu thông qua. Trong khi đó thì Tổng thống Trump tuyên bố là cắt giảm trợ cấp thuốc Medicare, và nếu như vậy thì đi ngược lại thông điệp về khả năng cắt giảm giá thuốc. Bản tin tiếp theo có liên quan tới một loại thuốc loãng máu được kê đơn có tên là Dabigatran đã bị thu hồi trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề weather, tức là thời tiết, thì cái lệnh cảnh báo vàng đã được ban hành tại New York. Tuy nhiên thì cái lệnh cảnh báo được rút ra và người ta đang sợ rằng là trong ngày hôm nay với những cái đợt mưa lớn thì khu vực này có thể là sẽ bị ngập lụt. Bản tin tiếp theo có liên quan tới các cái phi trường, rồi các viện dưỡng lão, các cái trường học vân vân đang chuẩn bị là có thể bị thiếu hụt những người làm việc ở đây, tại vì cái làn sóng mà bắt bớ cũng như là trục xuất những người dân Haiti đó đang được tiến hành tại Hoa Kỳ. Chuyển sang phần tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, vấn đề xuất cảng quế dẫn đầu thế giới vẫn là Việt Nam và Trung Cộng. Bản tin tiếp theo liên quan tới miền Bắc của Việt Nam sắp mưa lớn trong những ngày sắp tới. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là tất cả những người dân sở hữu đất đai tại Việt Nam phải chú ý, tại vì có thể là bị phạt lên tới 10 triệu đồng kể từ ngày 31 tháng 8 tới đây. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết, mở đầu vẫn liên quan tới vấn đề của Trung Đông. Thì như Quang Trương đã thưa lúc đầu đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng là sẽ cho hoãn lại những cái đợt tấn công vào Iran là tại vì hai bên đã đồng ý để mà có thể tiếp tục đàm phán để ngừng bắn hoàn toàn đối với lại cái cuộc chiến diễn ra Trong khi đó thì Iran sáng hôm nay lên tiếng và bác bỏ. Họ cho rằng là giữa Hoa Kỳ với Iran không có một cái việc mà đang đàm phán gì cả. Họ chỉ đàm phán với lại Oman mà thôi. Trong khi đó thì các đại sứ quán của Hoa Kỳ đang kêu gọi dân chúng của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông đó là phải nên rời khỏi đây. Tại vì có thể xảy ra cuộc chiến bất cứ lúc nào, có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất và anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, các chi tiết cho thấy rõ là Hoa Kỳ và Iran không có tin tưởng lẫn nhau. Tại sao? Dĩ nhiên là những lời ông Trump nói rằng là đang có tiến triển trong vấn đề thỏa thuận, thành ra ông mới là cho lệnh ngừng bắn để tỏ cái lòng tin đối với phía Iran. Nhưng phía Iran thì họ không xác nhận rằng họ đã có những cái thỏa thuận với khối trung gian để có thể nói chuyện với Hoa Kỳ. Họ không nói, nhưng mà họ không nói không có nghĩa là không có. Họ chỉ không nhắc đến chuyện đó và họ chỉ đáp trả lời ông Trump nói là ngưng là chỉ vì sắp có lệnh hoa hoàng để nói chuyện, thành ra họ ngưng. Nhưng mà phía Iran nói rằng Hoa Kỳ muốn ngưng thì cứ ngưng. Phía Iran khi nào cũng chuẩn bị, vì biết rõ tính khí của Hoa Kỳ, ngưng thì nói ngưng, nhưng mà khi đánh lại vẫn đánh lại như thường. Cho nên Iran vẫn nói rằng họ vẫn sẵn sàng chuẩn bị và họ xác nhận rằng ngưng đây là từ nghĩa Hoa Kỳ. Giữa họ với Hoa Kỳ họ không có cái thỏa thuận nào hết, tức là họ chơi một cái nước bài mà đối với những người dân thường chỉ cốt để làm mất uy tín của Hoa Kỳ trong cái vấn đề này. Và thực sự ra thì Tổng thống Trump cũng đã rất là nhiều lần tuyên bố ngưng bắn, rồi cũng rất nhiều lần từ nghĩ bỏ chuyện tuyên bắn rồi đánh trở lại. Cho nên chuyện này chỉ là chuyện đôi co mà phía Iran họ tỏ ra rằng là họ khôn khéo và họ tiến hành một cách có hệ thống, có bàn gãi của họ, phía những cái người mà của họ đó là có vẻ như chuyên môn, và họ tìm cách để hạ nhục Hoa Kỳ trong cái vấn đề bàn tảng như thế này. Thứ hai rằng là phía các tòa đại sứ Mỹ ở tại các quốc gia lân cận ở trong vùng Iran, tức là Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập UAE, nói chung là đây những quốc gia mà chúng ta thường biết rồi, nó nằm ngay ở trong cái vùng chiến tranh Iran, và những quốc gia này là những nơi mà có tòa, có những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, cho nên các quốc gia này thường bị người Iran tấn công, nhưng mà họ cũng không tấn công vào các quốc gia đó, họ chỉ bắn vào các tòa đại sứ, các cái nơi căn cứ quân sự mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên chiến tranh thì tên bay đạn lạc, cho nên tòa đại sứ Mỹ nói rằng là dân Mỹ, họ nói một cách coi như rằng là chuyện này nguy hiểm, không nên đến các quốc gia nói trên trong thời gian này, bởi vì chiến tranh có thể lan rộng. Đây là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ muốn cảnh cáo với là các quốc gia, với là Iran, rằng nói rằng nếu mà ông có thể tấn công, nhưng mà chúng tôi cũng biết trước và chúng tôi cũng sẵn sàng để chuẩn bị mọi việc này. Đây là một trong những cái việc mà chiến tranh cân não ở giữa đôi bên. Và đồng thời thì ở tại Hoa Kỳ cũng có tin rằng một cái người giáo sư của Bệnh viện Y khoa John Hopkins đã bị ICE bắt ở tại một cái phi cảng sau khi anh ta được tìm cách để đi về nước, và vì cái visa của anh ta đã hết hạn từ lâu rồi. Cho nên cái vụ này cũng chỉ xảy ra như thường lệ trong các cái bản tin liên quan tới cuộc chiến giữa ICE và các công dân và các cái người cư trú bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ.
5: Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề của Trung Đông đó, thì chính người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Iran, đó là ông Ismail Baqai, đã tuyên bố vào sáng hôm nay, đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump về vấn đề là cho ngừng bắn đối với lại Iran, là tại vì đã đồng ý để có thể ngồi xuống đàm phán với nhau để chấm dứt cuộc chiến này. Tại vì ông Trump nói rằng là đã nhiều lần ông dọa là sẽ tấn công Iran bằng một cái chiến dịch lớn chưa từng thấy, và cái câu này thì cũng đã nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì ông Trump vẫn bỏ ngỏ cái khả năng rằng là sẽ ngồi xuống để đàm phán, tại vì tránh trường hợp là tên bay đạn lạc và những người vô tội sẽ bị thiệt mạng. Thì đó là cái lý do mà ông Trump nói rằng là vẫn thường xuyên đưa ra những cái sự mà hoãn lại những kế hoạch. Tại vì trước khi mà các cái đại sứ quán của Hoa Kỳ tuyên bố là kêu gọi dân chúng là phải rút về nước và cũng đừng có sang đó nữa đó, tại vì họ sợ rằng là khi ông Trump tuyên bố là sẽ mở các đợt tấn công mạnh lớn chưa từng thấy đối với lại Iran đó, thì Iran có thể trả đũa những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia lân cận đó. Thành ra họ kêu gọi những người đang ở chẳng hạn như là Bahrain hay là UAE vân vân phải rút về là như vậy, tại vì sợ rằng là sẽ bị Iran tấn công. Tuy nhiên thì ông Bakay nói rằng là Iran chưa có một cái thỏa thuận gì cả và cũng không có nói rằng là sẽ ngồi xuống bàn với lại Hoa Kỳ bất cứ một cái điều gì. Trong vòng khoảng một tuần lễ vừa qua, thưa quý vị, thì Iran đã họp với lại Oman thì có. Chỉ có giới chức của Oman mà thôi, tại vì hai bên họ đang tìm cách để có thể làm sao có thể kiểm soát được eo biển Hormuz mà tàu bè có thể qua lại một cách coi như là an toàn và không có bị ảnh hưởng gì. Tại vì có một số tàu bè đã không nghe, đã không tuân thủ theo cái luật, cái lệnh của Iran mà dùng một cái thủy lộ mà do Hoa Kỳ đặt ra bên phía của Oman đó, thì đã bị bên Iran tấn công hoặc là đã va vào những cái thủy lộ. Thành ra Iran nói rằng là họ không muốn trường hợp này xảy ra, họ chỉ muốn rằng là các cái tàu bè muốn qua lại phải thông qua họ và phải được sự cho phép của họ. Giờ đây đó thì Iran với lại Oman họ đang muốn hợp tác với nhau để cùng kiểm soát cái eo biển này mà không để cho Hoa Kỳ nhúng tay vô. Oman vẫn có một cái quyền của họ để có thể mở ra một cái lộ trình cho tàu bè đi ngang qua, nhưng mà phải dưới cái sự giám sát của Iran thì mới được. Hiện bây giờ thì Oman với lại Iran vẫn chưa đạt thỏa thuận về vấn đề hai bên sẽ kiểm soát khu vực eo biển Hormuz, thành ra là họ vẫn sẽ tiếp tục bàn với nhau. Còn cái vấn đề mà ngồi xuống để đàm phán với lại Hoa Kỳ thì Iran đã chính thức coi như là bác bỏ cái điều đó. Thì đó là một vài cái bản tin mới nhất có liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở tại bên Iran, thưa quý vị. Trong khi đó thì đối với lại cái làn sóng người di cư từ bên phía của Maroc mà tìm cách bơi sang một cái khu vực mà tự trị của Tây Ban Nha đó, thì giờ đây thưa quý vị, Tây Ban Nha là họ cho xây luôn cả những cái hàng rào để ngăn chặn cái làn sóng người di cư từ bên Maroc này sang. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà ông Tâm cũng nêu ra để mà nói rằng là gần như để chứng minh rằng lập trường của ông về vấn đề di dân bất hợp pháp là đúng. Đột nhiên Tây Ban Nha là một quốc gia độc lập và họ cũng là một quốc gia lớn và họ nằm ngay cái cửa ngõ đi vào Địa Trung Hải, đó là eo biển Gibraltar. Tại eo biển Gibraltar bên phía Tây Ban Nha nó có một cái vùng cũng của Maroc nhưng mà nó lại thuộc địa của Tây Ban Nha, đó là vùng Gibraltar. Thì tại Gibraltar dễ rồi, bởi vì Gibraltar nó nằm sát cạnh Tây Ban Nha, cho nên dân chủng Gibraltar thì coi như họ cũng không mang gì đến cái chuyện vượt biên vào Gibraltar, vào bên Maroc, vào bên Tây Ban Nha, bởi vì hai bên nó chỉ có cái hàng rào thôi. Tuy vậy thì Tây Ban Nha lại có hai cái thành phố khác, mà hai thành phố này nằm bên kia bờ Địa Trung Hải, tức là nằm phía Phi Châu. Một thành phố sát cạnh biên giới, sát cạnh cái eo biển đó, đó là thành phố Ceuta. Chỉ có dân chỉ có 83.000 mà thôi, rất là nhỏ. Và thành phố thứ hai là thành phố Melilla, cách đó không xa, và phía sâu ở phía trong Địa Trung Hải xa hơn. Thế thì thành phố Ceuta nó có dân chỉ có 83.000 thôi. Thế đột nhiên có những tin đồn như thế nào đó không biết, họ nói rằng là sắp sửa thành phố đó sắp sửa ngăn cản không cho người ta đi vào trong đó nữa và không cho buôn bán với lại là Tây Ban Nha, hoặc là họ sẽ làm những biện pháp khó dễ cho dân chúng trong thành phố khi mà muốn có cái chuyện gì liên quan đến vấn đề Tây Ban Nha. Do đó họ tràn vào để họ hy vọng rằng có thể đây là cái cơ hội cuối cùng để mà không có được để mà về sau không có được hưởng lợi là một trong những người dân của thành phố Ceuta nữa. Cho nên họ tràn vào rất là đông, và chính cuộc cái tràn vào đông đó 80.000 người vượt biên trong một ngày thôi khiến cho thành phố đó hoảng sợ và họ rào lại và họ đuổi những cái người ở bên trong đi ra, và cái cuộc chống cự đó thành công. Họ đã bắt được tất cả những người bất hợp pháp đi vào trong một ngày đó và họ đuổi đi hết, rồi đồng thời bây giờ họ rào lại tất cả. Tuy vậy thì việc rào đây thì họ nói rằng không có việc gì xảy ra, mọi việc họ đã dọn dẹp yên tĩnh. Và thành phố thứ hai thì cũng chuẩn bị, đó là Melilla. Thành phố này thì họ cũng đang chuẩn bị, nhưng mà thành phố này thì chắc hẳn dân chúng không có để ý đến nhiều, bởi vì nó rất xa cái eo biển Gibraltar.
5: Thưa quý vị, cái khu vực mà Ceuta đó, đây là cái vùng của Bắc Phi, của Maroc, nhưng mà nó thuộc về cái sự kiểm soát của Tây Ban Nha từ bao nhiêu năm nay rồi, hàng bao nhiêu thế kỷ rồi. Maroc thường xuyên vẫn đòi lại khu vực này, tuy nhiên thì hiện bây giờ nó vẫn nằm trong cái sự kiểm soát của Tây Ban Nha. Nó là một cái thành phố gọi là tự trị của Tây Ban Nha. Thành ra là một số đông người từ những cái khu vực lân cận đó, họ bơi sang bên đây, tại vì họ nghe rằng là những người nào mà đặt chân lên tới cái vùng Ceuta này đó, thuộc trực thuộc của Tây Ban Nha, thì họ có thể được cứu xét những cái ladder để mà có thể đi vào trong châu Âu, tức là vào Tây Ban Nha rồi sau đó thì vào châu Âu. À, đối với lại cái luật ở tại Tây Ban Nha đó, thì thưa quý vị, sau khi mà tòa tối cao Tây Ban Nha đưa ra một cái phán quyết mà họ có thể là họ hiểu lầm, tức là nếu những người nào mà vượt biên bằng những cái phương tiện ngăn chặn biên giới hiện hữu thì họ sẽ bị bắt và bị tống ra khỏi Tây Ban Nha, lãnh thổ của Tây Ban Nha ngay lập tức mà không cần phải ra tòa án gì hết. Trong khi đó những người nào mà không vượt qua những cái cản trở mà hữu hình đó thì có thể được tạm ở lại cái khu vực đó và để chờ cứu xét, và dĩ nhiên là được cung cấp về vấn đề nơi ở cũng như là thức ăn, thì thành ra là họ mới tìm cách vượt biển. Tại vì họ không muốn vượt biên giới là vì biên giới là có những cái hàng rào cản nó hiện hữu thì coi như nó nằm trong cái luật đó, còn cái biển đó, cái vòng biển thì nó không có cái gì, nó không có nằm trong cái luật của Tây Ban Nha, không có một cái rào cản nào hiện hữu hết. Họ chỉ bơi sang, họ lên đất của Ceuta thôi, thì họ hy vọng là sẽ được giữ lại để có thể cứu xét, và họ hy vọng một ngày nào đó thì họ có thể được vào trong Tây Ban Nha và từ đó thì họ có thể đi ra châu Âu. Đó, thành ra là vì cái sự hiểu lầm đó mà thành ra là rất là nhiều người ồ ạt muốn bơi sang và hy vọng đạt được cái mục đích đó. Tuy nhiên thì thưa quý vị được biết là ngày hôm nay đó, số người chết đã lên tới là 57 người của những người mà tìm cách để vượt sang khu vực của Ceuta là khu vực
6: tôi không nghĩ rằng là xung quanh Ceuta là một vùng biển. Ceuta là một thành phố nằm ngay trong đất liền, bởi vì trên bản đồ tôi thấy đó là đất liền chứ không phải là một trong những cái vùng mà có biển
5: bao. Đâu anh nó nằm ngay mé ngay bên đây,
6: không bờ biển, chỉ sát bờ biển vậy thôi. Yeah. Nhưng mà nó không
5: thì đó là một người dân của Maroc từ đây là họ bơi qua cái vòng này khoảng 10
6: km. Không, nó không phải là một hòn đảo. Dạ.
5: Nhưng mà nó nằm sát bờ biển. Thì nằm sát bờ biển thì người ta mới mơ bơi sang lên đó.
6: Thì ở bờ biển họ đâu cần phải bơi đâu, họ ở đâu không nổi đi, họ chỉ việc đi bộ qua thôi.
5: Họ kiểm soát chứ anh, họ kiểm soát.
6: Không, họ có cái hàng rào, và cái hàng rào đó mặc dù có kiểm soát nhưng mà rất là sơ sài, bây giờ đây thì họ rào chặt luôn. Đó.
5: Vậy làm sao họ bơi để làm gì?
6: Họ đâu có bơi qua làm gì, họ cần phải gì bơi, họ phải đi vòng qua thôi.
5: Nhưng mà mấy ngày nay bao nhiêu chục ngàn người họ bơi là
6: lên đâu? Thì họ không, họ vượt hàng rào họ đi qua.
5: No, anh thấy bãi biển luôn. Họ đứng đây bãi biển.
6: Thì tôi không
5: biết. Họ bơi.
6: Họ bơi sao bơi được bãi biển được.
5: Bơi bơi anh. Anh coi lại bãi biển
6: thì tôi không hiểu.
5: 60 ngàn người họ bơi một cái vòng mà tới Ceuta.
6: Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng họ rào, tôi nghĩ rằng là
5: họ bơi. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề giữa Ukraine và Nga. Thì bây giờ bên phía của Kiev họ vẫn tìm cách để tấn công vào những cơ sở của một cái công ty lớn mà chuyên cung cấp hàng hóa online, đó là Wildberry, trong cái lúc mà họ vẫn tiếp tục ồ ạt tấn công vào đất của nước Nga. Xin mời Phạm Cát.
6: Dạ vâng, lực lượng Kiev tấn công Wildberry. Wildberry là một trong những cái siêu thị mà họ bán online. Siêu thị đây là bán đủ thứ hàng, y như Amazon của Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một cuộc tấn công thường lệ vào các cái nhà kho của Wildberry mà thôi, bởi vì các cái drone đã bay rất là xa và tấn công các cái vùng này. Đây là một trong những cái chiêu bài, chiêu một cái mục tiêu tấn công của quân Ukraine, làm sao để có thể suy giảm nền kinh tế của Nga và từ đó có thể thúc đẩy người Nga bước vào cái vòng đàm phán hòa bình. Đó là một trong những cuộc tấn công. Cuộc tấn công đã diễn ra 9 người Nga vào ngày Chủ nhật với mục tiêu bao gồm các cái kho hàng của Wildberry ở tại trong trên đất Nga, khu vực Sambara, cách vị trí quân sự gần nhất của Ukraine khoảng chừng 800 km. Đây là một trong những cuộc tấn công mới, và cuộc tấn công từ Wildberry lên tới 12, ít nhất là trên 12 địa điểm kể từ ngày 18 tháng 7, tức là chỉ mới có không đầy một nửa tháng, nhằm vào phá hoại các hoạt động của công ty nói trên. Và đồng thời thì ở ngay tại các cái vùng khác nữa, ở vùng biên giới Belgorod, 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc không kích của Ukraine. Thì những vùng này là vùng biên giới sát Ukraine và sát người Nga. Và đồng thời một cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư của người Nga ở Saratov, gần khu vực Samara, khiến cho 2 người bị thiệt mạng. Nói chung thì quân Nga cũng tấn công lại Ukraine ở vào phía những cái vùng mà họ đang chiếm cứ. đi Dnipro Petrov và cả cái nơi cạc nữa, và đồng thời một phái đoàn hải quân của EU do Ý dẫn đầu đã tìm cách để bắt những cái chiếc tàu của hạm đội bóng tối của người Nga. Hạm đội bóng tối của người Nga là những hạm đội chuyên chở dầu đi bán khắp nơi trên thế giới. Thế là hồ ngoài là bóng tối, bởi vì những chiếc tàu này không có mang lịch trình, không có mang dấu hiệu, và lén lút đi cả cái nơi theo những cái chỉ dẫn của buôn lậu để mà có thể đưa những dầu thô. Mà dĩ nhiên những hạm đội này phải nói rằng lớn, bởi vì dầu thô thì lớn và mỗi lần chở đến thì rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn làm từ xưa đến nay, và phần lớn họ xuất phát từ Hắc Hải. Thì phần lớn những hạm đội này khi mà ở trong địa trung hải thì đều bị tấn công hiện nay, và người ta đang theo dõi rất là gắt gao, bởi vì họ biết rằng đây là những đợt của kinh tế của người Nga, và họ muốn tấn công vào vấn đề kinh tế của người Nga thêm nữa trong cái tình hình hiện nay, để có thể buộc người Nga ngồi vàng đàm phán với Ukraine.
5: Dạ vâng, họ tấn công vào cái Whiteberry đó, đây là cái cơ sở mà giống như là Amazon của Hoa Kỳ vậy, tức là họ có cái ngành buôn bán lẻ rất là lớn, hầu như là toàn cõi của nước Nga. Thành ra là Ukraine họ tấn công bây giờ đó, cái mạng lưới này nó cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, và cái vấn đề mà gửi mua hàng hóa trên cái hệ thống này nó cũng bị gián đoạn. Thành ra đây cái cách mà Ukraine muốn rằng là sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề kinh tế đối với lại nước Nga, và khiến cho người Nga họ cảm nhận rằng là cái cuộc chiến khi mà xâm lăng Ukraine nó không còn nằm ở những cái biên giới của vùng phía đông của Ukraine nữa, mà bây giờ nó thực sự nó đã xuất hiện ở trong đất liền, trong gần những căn nhà của người dân Nga, để cho người dân Nga có cảm thấy rằng là bất ổn, bất an, để mà có thể hy vọng ảnh hưởng tới chính phủ để mà ngừng cuộc chiến này. Thì đó là cái cách mà Ukraine họ đang muốn tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga là như vậy. Trong khi đó, bản tin kế tiếp liên quan tới các lãnh đạo thượng viện của Hoa Kỳ đạt được một cái thỏa thuận tạm thời, phải không ạ? Để mà có thể tránh trường hợp bị đóng cửa trong cái dịp mà vận động tranh cử sắp tới.
6: Dạ vâng. Nói chung thì tất cả những cái ngân sách của Hoa Kỳ đều được thông qua rồi. Nhưng mà trong đó có một số ngân sách liên quan đến ICE không có thể thông qua được. Và vì không thể thông qua được như vậy cho nên người ta cứ dời hoãn mãi cho đến cái ngày phút chót, đến khi cần thì mới ra tay để mà thông qua. Thế thì bây giờ đây, phía Hạ Viện cũng đã thông qua rồi, nhưng mà cũng chưa có đạt được hoàn toàn những cái con số ngân sách cần thiết. Do đó mà Thượng Viện cũng phải cần phải đưa qua Thượng Viện, và Thượng Viện họ làm trước, tức là họ những cái ngân sách nào mà từ xưa tới giờ vẫn đang còn trì hoãn lại để chờ thông qua Thượng Viện thì Thượng Viện coi như là thông qua trước, để mà có thể tránh được cái vụ mà bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nghĩa là bầu cử giữa nhiệm kỳ, cái việc mà ngân sách này nó sẽ chạy tới quá cái nửa nhiệm kỳ, quá cuộc bầu cử, bởi vì nó nằm trong cái giới hạn làm việc của Quốc hội Hoa Kỳ, tức là hết năm nay và tháng 11 là tháng bầu cử mà thôi. Cho nên họ đưa ra những cái chính sách về ngân sách quá tháng 11 luôn, để có thể khỏi phải làm cho thắc mắc đến cuộc bầu cử và khỏi ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa hai đảng trong tháng 11 sắp tới. Đó là lý do mà họ làm cái chuyện này. Trong khi đó thì họ làm được là bởi vì họ chiếm đa số đảng Cộng Hòa. Hạ Viện Hoa Kỳ thì cũng làm được chuyện này từ trước rồi, nhưng mà có một số cơ quan vẫn đang còn chưa được thông qua, cho nên Thượng Viện Hoa Kỳ thì thông qua hết, và Hạ Viện Hoa Kỳ có lẽ sẽ có một phiên họp để mà làm nốt cái chuyện này, để tránh được cái việc rằng sau khi quốc hội họp thì lại còn cãi nhau về vấn đề thông qua ngân sách.
5: Vâng. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network. Và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề bệnh sởi, tức là bệnh ban. Thì giờ đây, theo như Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh của Hoa Kỳ đang đưa ra cái lời khuyên các phụ huynh là phải nên để ý và đưa con em của mình đi chích ngừa, nhất là các cái bé nhỏ đó. Tại vì cái mức độ mà lây lan bệnh sởi, tức là bệnh ban tại Hoa Kỳ này, nó đang ở mức cao nhất trong vòng 35 năm qua. Xin mời Phạm Cần.
6: Dạ vâng, 35 năm qua, tức là trước đây 35 năm, chưa bao giờ mà có bệnh sởi xảy ra ở Hoa Kỳ. Bệnh sởi được coi là bị tiêu diệt ở tại Hoa Kỳ nhờ chính sách chích ngừa. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ khi chích ngừa, thì tất cả mọi thuốc chích ngừa cũng không bao giờ hữu hiệu tới 100%. Và cái việc không hữu hiệu đó, và cái việc có những cái side effect, tức là hậu quả bên cạnh của việc chích ngừa, khiến cho nhiều người lo ngại và một số người không chịu chích ngừa. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ rất là dễ dàng, ai không muốn chích ngừa cứ làm đơn là sẽ được, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi ông Kennedy và trước đây nữa lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế, thì ông này là có một cái quyết định là ông không tin tưởng vợ các cái chiến dịch chích ngừa. Ông cho rằng là vaccine chích ngừa là hữu hiệu là hữu hiệu như vậy, nhưng mà ông không cho rằng vaccine hoàn toàn ngăn cản được cái sự chích ngừa đó, và đôi lúc có hại nhiều hơn là có lợi. Chính vì những việc như vậy mà ông đưa ra một cái tương lai, một cái nhận xét không có tốt đẹp về vấn đề chích ngừa. Và sau đây thì những cái chuyện chích ngừa nó xảy ra, những chuyện mà ban đỏ xảy ra mỗi ngày mỗi nhiều là do những người không chích ngừa gặp những kẻ bị ban đỏ từ bên các quốc gia ngoài quốc đi đến du lịch ở tại Hoa Kỳ. Và khi những người này đi sang Hoa Kỳ du lịch thì họ đang mắc bệnh ban đỏ, và họ lấy ra những cái trẻ không chích ngừa đó, và những trẻ không chích ngừa đó lại lây lan trong cái cộng đồng không chích ngừa và làm cho cái vụ này lớn lên. Và đây là cái mức cao nhất trong vòng 35 năm qua, đến nỗi rằng chính ngay ông Kennedy cũng phải công nhận rằng là khuyên các cái cha mẹ nên cho con cái chích ngừa để sớm chặn đứng cái chuyện này. Bởi vì kể từ mấy năm qua, cái chuyện này mỗi ngày mỗi lớn lên dần là do cái chiến dịch mà cái bệnh càng ngày càng gia tăng, là do cái việc không chích ngừa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay.
5: Thưa quý vị, phụ huynh của Hoa Kỳ đó, có một số người họ không có tin tưởng vào vaccine, thành ra họ không muốn con em của họ đi chích ngừa. Và một số người thì đi theo một cái giáo phái tôn giáo gì đó, họ cũng không muốn chích ngừa, thành ra mới có cái nguyên cớ như vậy. Thành ra là kể từ năm 91 cho tới bây giờ, không phải là Hoa Kỳ không có ban đỏ, nhưng mà đã có mà là ít thôi. Nhưng mà năm nay thì đặc biệt nó đã vươn xa cái mức mà đã từng bị trước đây. 2025 theo cái thống kê đó, người Mỹ ghi nhận là khoảng chừng 2.295 trường hợp trẻ bị ban đỏ. Còn năm nay đó thì nó tăng hơn không có nhiều, độ khoảng chừng 10 trường hợp thôi. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu cho thấy nó đã ngày ngày càng tăng, và tăng cao nhất trong vòng 35 năm qua. Cũng theo cái thống kê này đó, thưa quý vị, thì 1.000 trong số 1.000 trẻ em mà bị sởi, tức là bị ban đó, thì có từ 1 tới 3 trường hợp bị tử vong. Thành ra cái bệnh ban nó có thể mang đến tử vong như thường, chứ không phải là giống như mình nghĩ là ban uống thuốc tiêu ban lộ hay gì đó là nó hết, thì không phải như vậy. Nó có thể gây ra chết người, nhưng mà thành ra rất là nguy hiểm. Cho nên chính ông Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây ông đã chống đối cái việc này, giờ đây ông phải kêu gọi phụ huynh là phải nên để ý và đem con của mình đi chích ngừa. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến cái vụ xả súng mới xảy ra. Tin cho biết đó là một cái vụ nổ súng xảy ra trong một cái nhà hàng thức ăn nhanh có tên là In-N-Out. ở tại Idaho, và cuối cùng thì đã có 3 người bị thiệt mạng, và hôm nay thì tin xác nhận đó là cái người nghi phạm chính trong vụ này có lẽ là đã quay súng và tự sát. Anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Vụ này mà sợ gì, cái số người chết nó giảm bậc là có thể là phải nhiều hơn, nhưng mà nó giảm bậc là chỉ vì có hai người khác, một sĩ quan có mang súng ngoài giờ và một công dân có được giấy phép mang súng ở trong người, họ hành động và do đó mà họ chặn được và giết được nghi phạm nói trên. Còn nếu không thì anh ta có thể bắn nhiều, chết thêm nhiều người nữa. Dĩ nhiên vụ này mới xảy ra thôi, cho nên tất cả là 4 người đã thiệt mạng, bao gồm cả gãy sát nhân, và 7 người khác cũng bị thương tại cái nhà hàng mới khai trương ở thành phố phía nam Idaho. Và giới chức cho biết rằng là 2 trong số những người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện và xuất viện rồi, 3 người khác được ghi nhận là ổn định và 2 người trong tình trạng nguy kịch. Thì đây cũng là chuyện bình thường xảy ra ở trong các cái cơ sở của Hoa Kỳ, và do những cái người mà có súng và họ đôi lúc không hiểu vì lý do gì họ đâm ra nổ súng ở trong các cái nơi công cộng như vậy.
5: Thưa quý vị, theo tin mới nhất từ cảnh sát ở tại địa phương cho biết là nghi phạm chính trong vụ này chỉ có làm việc một mình mà thôi, và có tên là Chad Williams, năm nay mới có 24 tuổi mà thôi. Còn cái động cơ tại sao lại xảy ra cái vụ mà nổ súng này thì vẫn chưa có được confirm, tức là chưa có được xác nhận một cách chính thức. Trong khi đó thì cái chết của cái nghi phạm này thì vẫn chưa có khẳng định rằng là do cảnh sát nổ súng bắn chết hay là do nghi phạm đã quay súng và tự sát. Thì bây giờ cuộc điều tra đang được tiến hành, đặc biệt đó là cái động cơ tại sao lại có cái vụ này thì người ta đang điều tra. Thưa quý vị, quay trở lại cái vấn đề mà ông là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện tại của Hoa Kỳ, ông Todd Blanche, thì ông này đang gặp sóng gió rất là nhiều, mặc dù được Tổng thống Trump đề cử là cái chức vụ gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp luôn đó, nhưng mà trong cái việc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua cái lời đề nghị, cái đề cử của ông Trump đó, thì đã gặp nhiều sóng gió, bởi vì người ta cho rằng là ông này chính là cái nhân vật mà đã tạo sóng gió trong suốt thời gian gần đây, với cái gọi là cái quỹ lên tới gần 1.8 tỷ đô la để mà cung cấp cho những người mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Đó, thành ra là không những các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mà kể cả một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng không đồng ý. Thành ra là cái việc mà chuẩn thuận cho ông trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp luôn đó, nó đang gặp rất nhiều chông gai. Và giờ đây thì ông Todd Blanche tuyên bố rằng là ông sẽ hủy bỏ cái ý định là thành lập cái quỹ này cho Tổng thống Trump, cho nên là hy vọng ông sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là được bỏ phiếu thông qua để trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, trong cái vụ này phải nói rằng là sự lộn xộn nó xảy ra là chỉ vì áp lực của Thượng viện Hoa Kỳ đòi cho được rằng là phải ngưng cái vụ tiền bạc nói trên. Tức là họ cho rằng 187 tỷ đô la là quá nhiều để mà bồi thường cho những người liên quan vụ 6 thanh niên.
5: Dạ. 1.8 chứ không 100, 110 mấy tỷ, 1.8 tỷ.
6: Dạ, 108 tỷ phải không?
5: 1.8.
6: 1.8 tỷ, dạ. 1.8 dạ. tỷ đô la. Xin lỗi anh, dạ, xin lỗi quý vị. 1.8 tỷ đô la này thì phải nói rằng họ cho là quá nhiều, 1 tỷ là quá nhiều. Và vì vậy họ cũng còn sợ rằng có thể có thêm những cái số tiền khác nữa liên quan đến việc là kiểm soát thuế của gia đình Tổng thống Trump. Cho nên họ đòi phải rõ ràng mọi sự việc này. Và chính vì cái sự mà lộn xộn như vậy cho nên họ không có chịu bỏ phiếu. Và trong cái vấn đề này, then chốt nhất là bởi vì cuộc bỏ phiếu mà để chấp nhận một người ra đề cử chức vụ bộ trưởng, thì cái việc chức vụ này là phải bỏ phiếu theo lệnh của theo Thượng viện Hoa Kỳ. Và trong Thượng viện Hoa Kỳ thì hiện nay có 2 thượng nghị sĩ, một thì đã về hưu. Thứ hai là ông này thì là của Texas và không có được tái cử ở trong mùa primary, trong khi ra ứng cử nhiệm kỳ tới, bởi vì ông ta không đắc cử được trong mùa primary. Và hai người này là hai cái phiếu chính ở trong đó. Cho nên mọi việc thương thuyết để cho hai người này nhượng bộ và bỏ phiếu cho vụ này. Tuy nhiên thì sự việc phải nói rằng rất là khó khăn. Và vì họ nói rằng họ cần phải làm cho rõ cái vụ này và họ không muốn vụ này xảy ra. Cho nên rút cuộc lại thì ông Trump lại muốn rằng cái số tiền đó cần phải được thông qua để mà đưa bồi thường cho những cái người mà đã dính líu trong vụ 6 tháng giêng. Cho nên ông đồng ý là sẽ thu hồi cái lệnh và thu hồi cái danh sách người ra ứng cử đó để mà được họp, để mà thông qua, và ông chờ cho đến khi cuộc bầu cử giữa mùa xong rồi, qua năm tới thì ông sẽ còn 2 năm nữa thì ông sẽ để cho ông sẽ đưa ông Lăng ra ứng cử lại. Bởi vì nếu kỳ này mà họ bỏ phiếu vì ông không thể nắm chắc trong tay thu hồi cái lệnh và thu hồi cái danh sách người ra ứng cử đó để mà được họp, để mà thông qua, và ông chờ cho đến khi cuộc bầu cử giữa mùa xong rồi, qua năm tới thì ông sẽ còn 2 năm nữa thì ông sẽ để

0: và ông muốn ông Blanc làm, và vì vậy ông đồng ý để rút tên ông Blanc ra để có thể đưa lên lại ở trong cái năm tới khi mà có quốc hội mới. Đó là những vấn đề hiện nay đang xảy ra.
1: Cái lời dọa của ông Trump thì không phải là không có căn cứ, là tại vì hiện bây giờ ông Todd Blanc vẫn nắm giữ vai trò quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị không bỏ phiếu, tôi sẽ rút tên ông ra. Rồi ông vẫn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi.
0: Dạ,
1: cho tới ít nhất là tháng Giêng của năm tới.
0: Dạ.
1: Rồi lúc đó sẽ tính tiếp nữa, ông sẽ đề cử khác.
0: Nhưng thành mà nếu bỏ phiếu rồi mà không chấp nhận đó, thì lần khác ông Blanc sẽ không được ra nữa. Đó là thành chuyện quan trọng.
1: Thành ra là ông Trump nói rằng là nếu quý vị không bỏ phiếu thì tôi sẽ tạm thời rút tên ông ra, đề cử ra, để cho ông Todd Blanc vẫn tiếp tục giữ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi, không ăn thua gì hết. Tuy nhiên cái điểm quan trọng ở đây đó là một vài vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, chẳng hạn như là ông John Cornyn của tiểu bang Texas, hoặc là ông John Tillis của Đảng Cộng hòa đó, thì nhất định là sẽ không có chịu bỏ phiếu thông qua, và họ bắt buộc rằng là ông Todd Blanc là phải bằng giấy tờ đàng hoàng, phải ghi xuống đàng hoàng, tức là có giấy trắng mực đen là ông sẽ không bao giờ cho cái gọi là cái kế hoạch mà tạo ra một cái quỹ lên tới là gần 1.8 tỷ đô la đó sẽ được tái áp đặt trở lại. Tại vì có thể là sau khi mọi việc xong xuôi thì ông có thể ông làm lại cái việc đó, không ai cản được. Thành ra phải có giấy bút đàng hoàng ghi xuống thì lúc đó họ mới chấp nhận. Thành ra là hiện bây giờ ông này ông hứa rằng là ông sẽ hủy bỏ, và không biết là liệu ông có làm cái hồ sơ để cho các cái vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông John Cornyn của tiểu bang Texas v.v. có thể bỏ phiếu để thông qua hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng mà nếu không thì ông vẫn tiếp tục làm cho ít nhất là tới tháng Giêng năm tới, thưa quý vị.
0: Nhưng mà bản tin từ giờ chót cho biết rằng là Bộ Tài chính nói rằng là cái vấn đề tiền đó đã hủy rồi. Họ nói là họ đã hủy rồi.
1: Đúng rồi, hủy rồi đó. Nhưng mà phải trên giấy trắng mực đen. Tức là ông Todd Blanc ông phải hứa rằng là sau này ông có trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông không bao giờ lật lại cái vụ này để mà thành lập cái quỹ trong tương lai cả. Thì đó là cái điều mà hai ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa muốn là như vậy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề cắt trợ cấp Medicare. Và đây là cái điều mà người ta cho rằng là đi ngược lại với cái thông điệp của Tổng thống về vấn đề cắt giảm giá thuốc mà ông Trump đã từng đưa ra trong thời gian gần đây. Mời anh Phạm Cát.
0: Vâng, các khoản trợ cấp Medicare phần D đã được ban hành dưới thời Tổng thống Biden thì sẽ hết hàng vào cuối năm nay, và ông Trump nói rằng ông sẽ không ký giấy gia hàng các cái khoản trợ cấp đó, cho nên coi như rằng là cái chuyện thuộc Medicare mà dành cho những người già thì có thể những ai mà thuộc vào bệnh tật mà nhằm vào những cái thuốc mà đã có danh sách trong cái thời ông Biden mà được giảm đó thì sẽ phải chịu bỏ tiền ra. Thì đó là những cái tin mới nhất về vấn đề ông Biden, ông Trump cắt giảm trợ cấp thuốc Medicare, đi ngược lại cái thông điệp về khả năng cắt giảm giá thuốc mà ông đã hứa với dân chúng Mỹ.
1: Thật ra theo quan chư thì cũng không có đi ngược đâu, tại vì cái giá thuốc đó ông Trump từ nào giờ vẫn tìm cách để hạ xuống. Quý vị nghe tin thì chắc biết có nhiều lần ông buộc các cái hãng sản xuất thuốc đó là phải giảm cái giá thuốc xuống ít nhất là phải bằng những quốc gia châu Âu v.v. chứ không có cái lý do gì mà tại sao châu Âu thì rẻ hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì đó là cái điều mà ông Trump đã muốn làm từ trước tới bây giờ. Ông muốn ký với lại hợp đồng với những cái hãng sản xuất thuốc. Còn vấn đề cắt giảm Medicare đó thì đây là cái chương trình mà gọi là cho những người gọi là low income chứ không phải là người già. Low income. Thì bây giờ đây cái điều đơn giản mà ông Trump muốn đó là nếu mà quý vị muốn được trợ giúp giá thuốc rẻ này kia cái nọ đó thì quý vị phải chứng minh cái vấn đề mà quý vị đi làm, phải đi làm thì mới có được sự trợ giúp của chính phủ. Nếu quý vị không đủ tiền để mà trả đó thì người ta mới giúp. Còn nếu quý vị không đi làm gì cả mà muốn hưởng cái Medicaid này kia đó thì có thể là sẽ không có nằm trong trường hợp đó. Thành ra là đối với những người mà không có chịu đi làm thì có thể ảnh hưởng. Đó là theo con chương hiểu là như vậy. Còn về cái loại thuốc loãng máu, anh Phạm Cơ, thì giờ đây coi như là bị thu hồi, tức là nó không có quốc hay là nó có hại hay sao anh? Mời anh.
0: Dạ đúng rồi, nó thuộc vào cái loại mà tự nhiên người ta mở cuộc điều tra, hoặc là có thể có một vài người bị đó, thì khi họ mở cuộc điều tra thì họ xác nhận rằng cái thuốc này có những cái side effect là có thể gây ra tai hại, cho nên họ muốn thu hồi cái thuốc đó, đó là cái lý do. Yeah.
1: Tai hại như thế nào?
0: Có thể chết người được anh, tại vì anh biết là Hoa Kỳ rất là kỹ lưỡng, tất cả những cái thuốc gì mà Hoa Kỳ uống hoặc là chích vào người thì đều phải có những người mà có thẩm quyền. Cho nên ở bên Mỹ nó có một cái luật rất là nghi người gọi là phlebotomist, tức là những cái người mà chuyên môn rút máu ở trong các cái phòng lab đó, họ rút máu để thí nghiệm đó, thì những người đó chỉ có cái bằng

0: rút máu thôi, nhưng mà họ không được tiêm bất cứ cái gì đi vào cái ven. Mà hồi thời tôi đi học y khoa đó thì cái vấn đề này rất là lạ lùng. Tôi rất sợ nhất là tiêm ven, bởi vì tiêm ven rất là khó, mà trong khi mấy cái người tiêm ven nghề của họ, họ tiêm rất là dễ, mà mình thì mỗi lần tiêm là mình cảm thấy khổ sở và mình phải cố gắng rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề tiêm vào ven thì, nhưng mà tại cả cái phòng rút máu thì mấy người tiêm ven này họ có cái chứng chỉ, họ học khóa thôi và họ rút máu rất là dễ dàng. Cho nên cái vấn đề mà khi mà làm cho trong cái ngành mà làm thuốc loạn máu đó thì nó sẽ gây ra cái chuyện loạn máu đó. Đôi lúc nó loạn máu quá nhiều khiến cho máu nó không chạy ra được, rồi nó không đông lại được, làm người ta sợ. Và đó là một trong những cái lý do mà cái thuốc dabigatran này bị thu hồi để mà thế bằng một cái thứ khác, người ta không biết được. Dạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề mà những người dân đang tạm được cho phép sống ở tại Hoa Kỳ này theo cái diện gọi là TPP đó, tức là những quốc gia này đã gặp phải chiến tranh hay là nghèo khó hay là băng đảng, nói chung là Hoa Kỳ muốn giúp những người này gặp thiên tai ở quốc gia của họ, thí dụ như vậy, có cái cơ hội để có thể làm lại cái cuộc sống của họ một cách tốt hơn trong cái lúc mà chờ đợi quốc gia của họ có thể tái thiết lại đó. Thì giờ đây thưa quý vị, cái chương trình đó dưới cái thời của Tổng thống Trump đó, thì ông không có tiếp tục để cho nó tái gia hạn lại. Thành ra những người này bắt buộc phải rời Hoa Kỳ để trở về cố quốc của họ, thí dụ như là tại Haiti. Thì giờ đây thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Trump đang mở chiến dịch để mà buộc những người này phải rời Hoa Kỳ. Cho nên trong tương lai đó, nếu như thực sự những người này mà phải ra khỏi Hoa Kỳ đó, thì một số những cái cơ sở chẳng hạn như là phi trường hoặc là các viện dưỡng lão, trường học vân vân sẽ thiếu người, tại vì họ bắt buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ, không ai có thể giúp trong cái lĩnh vực đó nữa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mời anh.
0: Vâng, những cái người này là những người đến Hoa Kỳ từ thời ông Clinton. Khi đó là có một cái động đất xảy lớn xảy ra ở Haiti. Ông Clinton đồng ý cho những người dân Haiti qua Hoa Kỳ sống một thời gian để mà chờ cho khắc phục những khó khăn ở tại Haiti, họ sẽ trở về. Nhưng rồi ông quên đi, và mọi người đều quên đi, các vị tổng thống sau cũng quên đi, cho đến lần này thì ông Trump nhớ lại chuyện này và ông đã thôi quên như vậy là vừa. Và dĩ nhiên những cái người mà đã qua đấy ở bao nhiêu năm như vậy, họ cưới vợ đẻ con, sinh con đẻ cái, và con cái của họ trang đìa, và những cái người con cái của họ thì đương nhiên đẻ trên đất Mỹ, họ có giấy ở lại đất Mỹ rồi. Và những cái người mà không có giấy đó thì giờ đây bị chính phủ của ông Trump buộc phải rời về nước. Và đó là những cái gì rất là khó khăn cho gia đình các cái người này, khi mà các bậc trước thượng của họ giờ đây đã quá lớn tuổi rồi, mà nhiều người vẫn còn đi làm, họ làm ở các cái nơi dĩ nhiên là lương rất thấp vì họ lớn tuổi quá, và những công việc họ thì chắc cũng phải nói rằng là thấp kém, và vì vậy họ ở đó mà lương họ thì thấp, và bây giờ mượn người khác thì rất khó. Và các người này thì nếu mà đuổi họ đi đó thì mượn người khác lại, mà nhiều người quá, thành ra cái số mượn một cách gấp rút mà với đồng lương đó thì tôi phải nghĩ rằng là khó. Bởi vậy cho nên họ đeo lên cái vấn đề khó khăn như vậy, nhưng mà ai cũng biết rằng là khó khăn thì khó khăn, nhưng cái vấn đề chính sách của Tổng thống Trump ông đã đưa ra và quyết định thi hành, thì cái việc này có thể rằng đưa ra những cái khó khăn như vậy có thể làm cho ông Trump thay đổi ý kiến hay không, thì chuyện đó người ta phải thấy, còn tùy lại. Thành ra đây là có thể những cái tin tức mà trong các cái vụ này để cho thấy rằng là họ muốn xin ông Trump phải tha những người Haiti già cả rồi. Những người này dĩ nhiên 35 năm rồi, họ đâu có còn bao nhiêu tuổi nữa đâu.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, được biết đó là không những người dân của Haiti mà nhiều người dân khác nữa, thí dụ như từ Venezuela, tổng số người dân Venezuela đang sống tại Hoa Kỳ qua cái chương trình gọi là TPS này đó là khoảng 600.000 người, còn riêng người Haiti đó là khoảng chừng 300 mấy chục ngàn người đang sống như cái quy chế này. Rồi bên cạnh đó còn có người Myanmar, rồi còn có người của Syria nữa. Đây là những quốc gia mà họ chìm đắm trong những cuộc nội chiến, còn Haiti thì bị gọi là thiên tai động đất xảy ra rất là kinh hoàng, thành ra họ đã sống ở Hoa Kỳ này cả chục năm rồi. Mà giờ đây đuổi họ về thì không biết là họ lấy cái gì để mà họ ở nữa. Tại vì hiện bây giờ những người nạn nhân trong cái vụ đụng đất, họ vẫn còn sống trong cái lều tạm ở tại Haiti, chứ chưa có nhà cửa ở nữa. Người ta nghèo đó như vậy đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là cái hành động này nó quá tàn nhẫn. Trong khi đó ông Trump nói rằng là chính tối cao Pháp Viện đã đồng ý để cho phép ông Trump thực hiện cái việc này. Họ hết cái thời hạn rồi, họ phải đi về thôi, chứ bây giờ không có ai mà cưu mang hoài được. Thì đó là cái bản tin liên quan tới vấn đề người dân Haiti. Bây giờ chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết vấn đề xuất cảng quế tại Việt Nam thì dẫn đầu vẫn là Việt Nam với lại Trung Cộng. Như vậy thì hai quốc gia này bên nào xuất cảng nhiều hơn quế, anh Phạm?
0: Tôi nghĩ rằng Trung Cộng nhiều hơn. Trung Cộng nhiều hơn, nhưng mà quế là một trong những loại thuốc bổ của Đông y, bởi vì Đông y nó có bốn loại thuốc bổ chính là sâm nhung quế phù, tức là sâm rồi nhung nai và quế rồi tới phù tử, là bốn cái loại thuốc bổ chính của thuốc Đông y, và thuốc quế là cái loại thuốc bổ thứ ba, thành ra họ bán rất là chạy với loại này.
1: Không biết là nó bổ như cỡ nào, nhưng mà Việt Nam mình thì rất là quen thuộc với lại cái loại quế. Phở bồng có quế cũng không xong.
0: Dạ.
1: Hồi nhỏ đó con chưa nhớ đi học đó.
0: Ôm thiệt chứ phải không đâu.
1: Là đứa nào cũng phải mua một cái mảnh quế vậy nè.
0: Bỏ quế đó.
1: Bỏ trong cặp táp vậy đó, lâu lâu bẻ ăn tí, bỏ miệng nhâm nhi, nó cay cay nồng nồng và nó thơm. Dạ. Thì đó là cái con chưa vẫn còn nhớ, cái vỏ quế nó rất là đặc biệt. Bây giờ chuyển sang những tin tức liên quan tới vấn đề miền Bắc của Việt Nam sắp mưa lớn trong vài ngày tới.
0: Dạ, cái mưa lớn này thì sẽ sinh ra một chuyện mà vẫn thường hay. Lũ lụt Việt Nam ở Hà Nội họ không cho gọi là nước lụt hay là nước dâng cao, mà họ gọi là dần nước, tức là họ tránh cái chữ lụt và tránh cái chữ
1: gì, anh nói gì, dần nước,
0: dần nước, và mỗi tối cũng dần GENH rồi E dấu Việt, dần nước,
1: dần nước.
0: Bởi vì tôi đọc vài cái phóng sự ở Việt Nam, họ bắt đầu họ chửi cái vụ gọi là mưa to, nhưng không sao, đừng có sợ, chỉ là dần nước thôi, không có lụt, chỉ có dần nước.
1: Yeah, họ hay đổi từ là mà nhiều khi không hiểu thật.
0: Để cho nó làm nhẹ nhàng, làm đừng, người ta đừng có quen với vậy cái chuyện lụt rồi, nghe xấu hổ.
1: Chẳng hạn như là cái thủy triều đó, giờ họ đổi thành là triều cường. Anh nhớ triều cường.
0: Nhưng mà triều cường còn dễ hiểu, chứ còn dân nước là tôi chịu.
1: Và bản tin Việt Nam cuối cùng có liên quan tới tất cả người dân sở hữu đất đai tại Việt Nam cần phải chú ý cái quy định mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31 tháng 8, tức là cuối tháng này. Và nếu không đó thì có thể bị phạt lên tới 10 triệu đồng. Phạm Cường.
0: Tức là mình có miếng đất ở bên cạnh nhà một người khác có miếng đất thì mình người ta xây gì mặc kệ người ta, mình đừng có phá, không cho người ta xây. Tại vì họ để họ xây cái nhà cao quá nó che mất nhà mình chẳng hạn, cho nên họ tìm cách không cho người kia xây cái nhà cao hơn, và nếu làm như vậy đó thì nếu bất hợp pháp thì họ sẽ bị trách nhiệm vụ này và sẽ bị đưa ra tòa cũng như bị phạt bởi công an.
1: Nhưng mà nếu không làm như vậy thì tranh chấp sao anh? Thí dụ như anh xây cái tường cao hơn hay là anh dành của anh tí đất của người ta có quyền xây cái hàng rào để chặn lại chứ?
0: Không, anh hàng rào thì được, nhưng anh đừng có làm những cái chuyện quá đáng để cho người kia không làm được chuyện đó.
1: Tức là cản trở cái người bên kia đó hả?
0: Cản trở người kia hành động của họ, cản trở hành động của người kia.
1: Ừ, tại sao lại có
0: cách?
1: Tại sao có việc đó ta? Thí dụ như là đất đai thì họ có thước có đo hết rồi, thì cái vi phạm vi của mình tới đâu thì mình sẽ tới đó thôi. Tại sao có cái vụ mà lấn đất chi mà để bên kia họ phải xây?
0: Không, không lấn đất, nhưng bên kia họ làm cao quá chẳng hạn. Bây giờ bên này có buồn cứ phá về chơi.
1: Thành ra là cái việc đó bây giờ nó xảy ra quá nhiều những cái vấn đề tranh chấp với nhau, cho nên là họ ra hẳn một cái quy định luôn và cái mức phạt luôn. Nếu vi phạm đó thì có thể bị phạt cao nhất là có thể lên tới 10 triệu đồng và bắt đầu áp dụng từ cuối tháng này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Đến đây thì xin mời quý vị theo dõi một số những cuộc gặp thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Bà
12: Riêu,
11: bà Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
12: trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, điện thoại 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiệu sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì đều là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi trên livestream Việt TV Network và YouTube. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần. Hôm nay mời quý vị thức dậy pha cà phê và đón tiếp người khách đặc biệt như trong ngày thứ sáu chúng tôi có giới thiệu. Và hôm nay có chú Phạm Cơ, anh luật sư Phạm Ngọc Bảo và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào chú Cơ, chào luật sư Bảo.
5: Dạ vâng, chào chị Tập Minh, chào anh Bảo và xin chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
6: Dạ vâng, xin chào cô chủ quán, chào anh Cơ và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
4: Hôm bữa thứ sáu đó, khi mà em nói là có khách đặc biệt đó, người ta đón nhiều lắm, người ta đón đủ thứ đó. Nhiều người nhắn tin em hỏi là khách đặc biệt là ai, tại sao ngày hôm nay có khách đặc biệt tới vậy anh Bảo?
6: Dạ vâng, chương trình Cà phê sáng thì tôi nghĩ là chúng ta bắt đầu từ hồi 2017-2018 gì phải không anh Cơ?
5: Dạ đúng rồi.
6: Lúc đó là ngay lúc đầu thì chương trình này chưa có khán giả gọi vào. Thì tôi và anh Cơ đã có cơ hội làm Cà phê sáng ngắn thôi, không có nhiều. Thì bây giờ sau 5-6 năm thì được trở hơn chứ. Bây giờ 2016 rồi.
4: 8 năm rồi.
6: 8 năm,
4: gần 9 năm rồi.
6: Thời gian qua rất là nhanh. Thành ra là rất là chúng tôi rất là vui có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng mà chương trình hôm nay có lẽ là chương trình đặc biệt, là chúng tôi xin mượn cái cơ hội này cảm ơn tất cả khán thính giả, tất cả những cơ sở thương mại đã ủng hộ cho đài, cho Việt TV, cho Việt Radio. Nếu mà không có sự yêu thương và giúp đỡ của quý vị thì Việt TV, Việt Radio nó không còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Việt TV chúng ta bắt đầu từ năm 2011, tôi nhớ là tháng 11 của...
5: Ngày 11,
6: đó là ngày sinh nhật của anh Kevin luôn. Ngày 11 tháng 11 năm 2011.
4: Lúc 11 giờ.
6: Chúng ta đã có chương trình Việt TV và như chúng tôi đã nói là và nhờ cái sự ủng hộ của quý vị, sự yêu thương của quý vị cho đến bây giờ, từ 2011 cho đến 2026. Chúng ta có thể làm sắp sửa kỷ niệm 15 năm được rồi. Còn Việt TV, Việt Radio thì tôi không nhớ rõ là 2007.
4: 2017.
6: 2017, đúng rồi, 2017 cho đến bây giờ là 9 năm, gần 9 năm.
4: Mặc dù là em có bạc nơi nhưng mà ngay gần sinh nhật em. tháng 10 là bắt đầu radio cho nên là rất là dễ nhớ.
6: Và đúng rồi, thành ra là chúng tôi muốn có một ngày đặc biệt lên trên đây để cảm ơn quý vị, và chúng tôi vẫn tiếp tục cái con đường của chúng tôi vạch ra từ năm 2011 là đến với quý đồng hương, đưa cho quý vị những cái món ăn tinh thần, có những cái chương trình hữu ích của TV cũng như là radio. Chúng tôi có rất là nhiều người ở trong đài rất là giỏi, Tường Minh, Phạm Cơ, Vũ Kiểm, Quang Chương, tôi không biết còn ai nữa, tôi chỉ
4: nhiều
6: quá là kể ra không hết. Đúng ra thì không nên kể, là bởi vì nếu mà kể đó
4: sẽ thiếu.
6: Mình sẽ thiếu, mà thiếu đó, thì người ta sẽ buồn. Thành ra là thôi quý vị cho phép là chúng tôi không kể tên những người thầm lặng ở đằng sau technical team, ở đằng sau sân khấu. Chúng ta có những người giúp đỡ rất là nhiệt tình, và nhờ những người đó thành thử chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào mà chúng tôi không thể tiếp tục nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ hy vọng là khoảng chừng vài chục năm nữa thế hệ này không còn thì sẽ có thế hệ kế tiếp để tiếp nối cái chương trình của Việt TV, Việt Radio. Và hôm nay đặc biệt thì thường thường tôi biết là chương trình Chào Bình Minh là chúng ta chọn đề tài để cho khán thính giả gọi vô, nhưng mà đề tài hôm nay đó thì chúng tôi muốn quý vị gọi vô góp ý kiến với chúng tôi là radio hay chỗ nào, dở chỗ nào, người nào cần phải được tuyên dương. ai cũng được lên lương hết. Nhưng mà thật sự là chúng tôi muốn có một sự đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi không có chọn cái chương trình Chào Bình Minh hay là chương trình nào khác, bởi vì tôi biết là Cà Phê Sáng thì thường thường rất là nhiều người gọi vào. Thành ra chúng tôi muốn cái cơ hội này quý vị gọi vào. Chúng ta không nói chuyện thường xuyên, chúng
4: không
6: ta nói
4: chuyện tình yêu xã hội nữa, mà nói chuyện đài. Tuy nhiên thì anh chọn cái chương trình này là lời tuyên dương cho chương trình rồi, bởi vì nãy anh vừa mới nói là chương trình Cà Phê Sáng đông người coi, cho nên là đó là cái lời khen cho chương trình này rồi. Cảm ơn anh.
6: Dạ đúng rồi, cái gì đúng, tại vì thường thường là trong những cái chương trình của chúng ta thì tôi biết là rõ ràng là buổi sáng là rất là nhiều người theo dõi chương trình, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối cũng có những người theo dõi chương trình, và càng ngày thì chúng tôi càng cố gắng có những cái chương trình đặc biệt hơn để cho cái chương trình của chúng ta càng ngày càng phong phú. Có người đề nghị với tôi là làm dating game đi, nhưng mà dating game làm khó quá.
4: Nói chung là tại vì mình nếu mình làm những cái game thì phải nói là nhân lực rất là nhiều ha, tiền cũng nhiều, cứ có bảo trợ là tụi em làm được ha. Giống như là chương trình lô tô đó. Nếu quý vị thích bảo trợ, quý vị coi nhiều thì bảo trợ tới, mà bảo trợ tới thì tụi em làm show gì cũng làm được hết á, miễn sao là có tiền để làm thôi, có bảo trợ để làm thôi.
6: Dạ đúng rồi. Nếu mà chúng ta làm chương trình dating game hay là bạn muốn hẹn hò gì đại khái giống như bên Việt Nam thì đầu tiên là có lẽ là đề nghị để anh Vũ Kiểm đứng ra, xong rồi chọn có mấy người gọi vô, ai muốn hẹn hò với Vũ Kiểm không?
4: Bây giờ cho đứng ra hết. Cho muốn hẹn hò, mà hẹn hò kiểu nào người ta nói là MBA mà. Thôi thì quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Hồi đó giờ làm chương trình Cà Phê Sáng chưa thấy được thả tim nhiều như hôm nay anh Bảo nói nha, ngộ lắm. Hôm nay trên Facebook tim bay loạn xạ hết trơn, nhiều người thả tim lắm. Quý vị có thể gọi, đây là cái cơ hội để quý vị yêu mến ai gọi vô nói anh Bảo anh tăng lương là anh tăng lương.
6: Vâng, và chúng tôi đặc biệt đó là hôm nay đó là chúng tôi nhận lời khen thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi rồi.
4: Những lời chê nữa.
6: Lời chê chúng tôi sẵn sàng, tại vì không có quý vị cho những cái ý kiến của quý vị là ồ cái chương trình này nó phải như thế này, cái này chúng ta cần phải làm như thế này, như thế kia. Thì nếu mà không có những cái lời nhận xét, những cái chuyện mà quý vị đề nghị thì chúng tôi sẽ không thể nào mà càng ngày càng cải tiến. Dĩ nhiên, ban giám đốc lúc nào cũng coi lại những cái chương trình và chúng tôi có nghĩ tới những cái chuyện cần phải cải tiến nó như thế nào, chúng tôi cũng biết. Nhưng mà quý vị là người nghe, cũng như là quý vị vô cho một cái tiệm phở, quý vị ăn và quý vị thấy tiệm nó ngon như thế nào thì quý vị khen, quý vị cảm thấy rằng là thịt hôm nay nó dai quá thì quý vị chê, quý vị thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến của quý vị, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe quý vị để chúng tôi cải tiến mỗi ngày một phong phú hơn.
4: Hay hồi hộp nha. Mời thính giả trên đường dây xin chào 9800.
7: Chào Cà Phê Sáng, không phải tập Cà Phê Sáng nữa. Hôm nay lên tiếng thì cái vấn đề mà của Việt TV mình đó thì tôi biết cái đài này cũng khá lâu rồi, cũng có thời gian trước thì tôi có xài Việt TV thì coi thường lắm, nó thật sự rất là coi thường chứ không phải là không. Mà có một đoạn sau thời gian về chính trị đó là thì cái tôi cũng ngưng, có một ngày nào đó tôi ngưng cũng khá lâu nha, có một ngày nào đó cái tôi bật qua cái đài của quý vị. Mở đài quý vị lúc trước thì nó cũng hay lắm, tôi nói là tôi có thường coi mà, thì nó có nhiều cái chương trình hay lắm. Thì bật qua tự nhiên tôi là thấy cái Cà Phê Sáng, hôm đó tôi về bật Cà Phê Sáng. Cái tôi cảm thấy giống như cái gì hay quá, là một cái gì có giúp ích cho mình, tuy rằng cũng có tuổi chứ không phải không có tuổi. Nhưng mà cái chương trình này đóng góp vô cho cái thực tế, cho cái cuộc sống của mình, học hỏi thêm. Tuy mình có tuổi rồi nhưng mà cũng có nhiều cái mình được biết hết đâu. Có một không phải là một số, rất là nhiều để cho mình biết thêm. Mình cần sửa đổi, cần học hỏi thêm. Có một câu mà cô Thường Minh nói nhắc tôi một câu là cái vụ tai nạn của tôi mà vợ tôi tránh cho tôi đó. Chỉ thật sự cái ngày hôm đó là cô đánh thức tôi một, cho cái con người tôi nó thay đổi với vợ tôi nhiều lắm. Thật sự nói, cô nói là vì như vậy thì anh phải thương vợ nhiều hơn. Cái tôi nghĩ là cái câu nói cổ nó thật sự mà nói, tôi nghĩ là câu nói cổ tôi nghĩ đúng. Mình vợ mình đánh cái cô Thường Minh còn nhớ với anh Cơ có nhớ vụ đó, cái vụ tai nạn tôi mà vợ tôi gánh, tôi có kể qua thì tôi nghe nó rất đúng, tôi càng thương vợ tôi hơn. Đó được đó một cái vụ điển hình thôi. Còn ngày càng coi thì mình càng mến cái đài mình. Thực sự nếu mà cái ngày nào mà giống cô Thường Minh, nó thật sự cũng cổ có nhiều cái vacation đúng không? Thì ai cũng có vacation, thì ngày mà có vacation thì cái đài, cái cà phê sáng mình nó cũng có nhiều khán giả cũng đồng ý tôi như vậy, thì nó có hơi mất đi phần nào hứng thú. Thật sự là vậy, thì cổ điều hành cái cà phê sáng mình rất hay. Ngoài
4: cái khách hàng ruột của cà phê sáng anh Trung, ngoài cái khách hàng ruột đó là thôi chương trình này anh thích rồi thì em cảm ơn, nhưng mà có những cái chương trình nào anh không thích không, hay là có những chương trình nào cần thay đổi, hay là anh muốn thêm những cái chương trình nào khác không?
7: Dạ thì tôi thật sự tôi nói với cô mà tôi trong lòng tôi thì sao, tôi cũng vừa nói về cái vụ chính trị đó, đâm ra tôi không có quan tâm nhiều về cái những cái đài khác. Tôi chỉ có thích nhất là cái của đài về Việt TV mình đó, là tôi quan tâm nhiều nhất là cái cà phê sáng, là cái một cái viên vitamin cho một ngày của tôi. Rồi cái thứ hai á, là khi mà tôi cũng muốn coi lắm nhiều khi nó không, thời gian không cho phép, là cái an toàn cuộc sống của anh cô Tường Linh với anh Đinh Quang Dũng, nó giúp cho mình lấy lại, tránh những tai nạn có thể xảy ra, mình tránh được một cái đó là rất là quý cho cái hiểu biết của mình về cái an toàn trên cũng như neighborhood mình, với trên cái quan trọng nhất là cái lái xe nó không ảnh hưởng, tránh những cái đó là rất quan trọng cho cái tai nạn mình. Đó là tôi hai cái chương trình đó tôi rất là mê, mà là thành thử ra nói thiệt tôi không có, nếu mà không cà phê sáng chắc buồn lắm. Thì tôi đóng góp vậy thôi. Còn ngoài ra thì cũng mình cũng cảm ơn cô Tường Minh, anh Vũ Kiểm, anh Cơ, anh Trương, mấy những người trong cà phê sáng mình, thì cái đó thực tế là không có có một người cô Tường Minh không thì cũng không được cà phê sáng nó nhộn nhịp. Thì chỉ thật là người chủ quán thì phải có nhân viên thì mới có cà phê sáng rộn ràng, mà còn không quên là những khách hàng gọi là thân thương cà phê sáng đóng góp rất là nhiều cho cái chương trình nó sôi nổi hơn. Thì tôi cũng cảm ơn, tôi rất quan tâm là để cô Thanh Thanh đóng góp rất nhiều với cô Mai Trang, nó thật sự là hai cô ấy đóng góp những chương trình nó làm cho nó nổi lên nhiều lắm. Thì cũng gửi là sẵn đây thì gửi lời cảm ơn hai cô luôn. Xin hết rồi.
4: Dạ cảm ơn anh Trung.
7: Dạ.
4: Nói chung là theo anh Trung đó là đó mà là một cái tập thể luôn, kể cả những cái khán thính giả gọi vô nó cũng là những cái người đóng góp cho chương trình, anh bảo không?
6: Dạ vâng. Chúng ta dĩ nhiên là phải có khán thính giả gọi vô, những khán thính giả mà đã gọi vô từ những ngày đầu và họ thường xuyên gọi vô, và đó là những cái giọng nói chúng ta rất là yêu thích, tại vì không có quý vị thì cái chương trình cà phê sáng nó cũng sẽ nhạt lắm.
4: Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Quý vị có thể chia sẻ những cái yêu, ghét, không thích hay là thích những cái chương trình nào, hoặc là đề xuất thêm đài nên mở thêm những cái chương trình nào, để chúng tôi ngày hôm nay là nghe tất cả ý kiến của quý vị khắp mọi nơi. Khi mà mình mở lên cái chương trình này thì để cho quý vị gọi vào, nhưng cũng có những cái quý vị gọi vào trong office nữa. Có anh kia thì ảnh gọi, ảnh nói chứ ok, mình sẽ nói thêm về chính trị, công ăn việc làm đi, Nhưng mà người khác á, thì lại lật đặt gọi vô trong đài luôn, trong văn phòng đó chứ, từ mình đừng nghe lời. Tôi muốn là cô nói chuyện tình yêu xã hội, những chuyện thường ngày vậy đó, đừng có thay đổi nha. Thành ra mình cũng đứng giữa anh
6: nó dạ. cũng rất là khó, tại vì thị hiếu của mỗi người, sở thích của mỗi người khác nhau, không có thể nào mà ai cũng thích cái đề tài này và ai cũng ghét cái đề tài kia. Chúng ta đi ăn, chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta đi ăn buffet mà sang trọng á, thì all you can eat á, là nó đầy đủ hết. Muốn ăn đồ Nhật cũng có, đồ Korean, đồ Hàn Quốc có, đồ Việt Nam, đồ Tây, đồ Tàu đều có hết tất cả. Thì chúng tôi không có, chúng tôi hy vọng là những cái chương trình của chúng tôi từ kinh tế, chính trị, tình yêu, gia đình, văn hóa, xã hội, luật pháp, rồi kể cả chương trình về y tế, tất cả những cái chương trình đó thì theo chúng tôi biết đó là tất cả chúng ta đều có, tất hầu như là tất cả những cái chương trình đó đều có hết, hầu hết tất cả những lĩnh vực.
4: Mời một thính giả trên dây kế tiếp, bà Trinh xin chào 6078.
8: Xin chào đàn sáng, xin chào cả buổi sáng, chào anh Vũ Tiến, chào tất cả các anh chị. Tôi mình có ý kiến như này, mình thì nghe đài rất là nhiều rồi ha, mà những đài cả buổi sáng rất là hay, nhưng mà mình có ý kiến nhỏ thôi là trong các cái chương trình của đài Việt Radio mình thì mình cũng nói về chính trị, nhưng mà thật ra theo như mình thì ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thật ra nói có những cái dùng từ ngữ nó cũng được hợp lý. Theo mình thì giai đoạn bây giờ là cũng hợp lý nhất là hay dùng những cái từ mà yêu cầu là ban giám đốc của đài có thể thay đổi, là dùng những cái từ Việt Cộng hoặc là cái mình thích. Vì thật ra mình ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bên kia người ta cũng đã thay đổi, người ta cũng nhẹ nhàng, cái câu từ đầu thì khác gì đó
9: cũng nên tụ bởi cái từ đó nó không hay lắm, là có nhiều người hỏi là hay không. Chứ còn thật ra này, thì đối với tôi thì tại Việt Nam đó là nó còn được mời các anh chị đến đến những cái món ăn tinh thần rất là tốt. Cho nên anh chị em mình ở đến đây xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
6: Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
4: Góp ý của chú là dùng những cái từ ngữ của Việt Nam Cộng Hòa ha, tránh những cái từ Cộng sản đúng không ạ? Dạ.
6: Dạ đúng.
4: Nó là cái này là cố gắng hết sức luôn á.
6: Cố gắng hết sức. Tôi nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm là cái chương trình Cà Phê Sáng, trong những chương trình đầu tiên tôi với anh Cơ có ngồi nói chuyện đó, lúc đó chưa có Tường Minh và chưa có ai gọi vô hết, là tôi có kể câu chuyện đó là thân chủ của tôi gọi tới và tôi nói dạ vâng, vậy thì anh cứ gọi điện thoại liên lạc với tôi rồi tôi sẽ nói chuyện thêm về chi tiết. Thì anh nói tôi sẽ liên hệ với anh. Tôi nói dạ vâng, anh cứ liên lạc với tôi. Anh nói không, tôi sẽ liên hệ với anh. Chúng tôi cười với lại anh Phạm Cơ, chúng tôi nói là cái ngôn ngữ đó thì nó theo thời gian nó thay đổi, và có những cái ngôn ngữ mình nghĩ là nó rất là kỳ cục, nó nghe nó không nó phản cảm lắm. Phản cảm là một chữ của Việt Nam luôn, tôi không, nếu mà tôi nhớ không lầm.
4: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
6: Thành thử là, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng nói, tôi nói rất là nhiều lần, đồng tiền nó có hai mặt, chúng ta nhìn mặt bên này và chúng ta nhìn mặt bên kia, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái chữ mà chúng ta đa số chữ của chúng ta xài, những cái chữ trước năm 1975 theo tôi nó là đúng, nó không có sai. Về sau 75 thì có những cái chữ nó mới và chúng ta nghe nó rất là lạ và chúng ta nghe nó rất là khó chịu, chúng ta không có muốn nghe những cái câu đó nữa. Thành ra là dĩ nhiên ban giám đốc ghi nhận cái sự đề nghị của anh, và chúng tôi đã rất là nhiều lần chúng tôi nói, có điều là những người đọc tin hay những người tất cả những người xứ ngôn viên hoặc là những người làm những chương trình đó thì họ theo dõi tin tức, và đa số họ cũng theo dõi tin tức ở Việt Nam, rồi một cái lúc nào đó cái chữ mà họ xài đó thì nó lại vô tình nó làm cho quý khán thính giả ở ngoài nghe khó chịu, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có điều chúng tôi muốn nói một cái là có người đã nói với tôi là anh nói cái câu đó tôi đồng ý là 3 triệu người của các anh đang nghe, đang xài, nhưng mà chúng tôi có 100 triệu người xài cái chữ kia, thì anh nghĩ là cái 3 triệu người và 100 triệu thì ai đúng? Tôi nói 3 triệu đúng chứ, là bởi vì cái đúng cái sai không phải là cái đa số, mà cái đúng cái sai là chúng ta hiểu, chúng ta phân tích từ ngữ nó như thế nào để chúng ta biết là cái đó nó hợp lý hay không. Thì cái đó là một cái chuyện mà chúng ta công nhận và chúng ta sẽ cố gắng hết sức là không có xài những cái từ ngữ mà khó nghe nữa.
4: Dạ vâng.
5: Tôi cảm ơn anh Bảo mà nói cái chuyện 3 triệu người với là 100 triệu người, cái chuyện đó làm cho tôi lâu nay cũng băn khoăn rất là nhiều. Cảm ơn anh.
4: Dạ. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Mời thính giả kế tiếp trên đường dây, xin chào 3907. Dạ.
10: Good morning cả nhà.
4: Dạ.
5: Dạ chào chị.
10: Dạ chào luật sư Bảo ạ. À.
6: Dạ chào anh.
10: Ông anh chị nha.
6: Ô chị ạ. À. Dạ vâng, tại vì cái headphone này nghe có lẽ nó hơi khó một chút xíu.
4: Nghe nghe nhiều tiếng bá sơn.
6: Xin lỗi chị nhé.
10: Em thì mới biết đài này thôi à. Hồi xưa thì em nghe bên đài 900 á. Nhưng mà cái đài này hay, cứ tự nhiên tình cờ đang chơi phone cái mình nhìn nó vô nghe nghe chị tụi mình nói chuyện. Cái Diễm Thi với chú Mớm á, nghe nó vui. Mỗi người có cái tư cách nó different. Nghe học được nhiều thứ lắm á. Học được nhiều chữ lạ lạ, nghe nó cũng hơi lạ lạ. Thì thấy cái đàn này nó hay chứ, em thấy ý kiến là vậy nè. Nên thêm 2 tiếng thì 1 tiếng ít quá
4: à. Có người còn đòi là phải có weekend làm cà phê sáng luôn thứ bảy chủ nhật nữa. Nhưng mà mình ăn no quá đó là mình sẽ ngán chị. Thành ra bây giờ thời buổi này mình ăn nó còn phải thèm thèm chút thì nó mới hấp dẫn đúng không? Chứ mình nói nhiều quá thành ra mình nói dở đó.
6: Dạ chúng tôi nhớ. Dạ chúng tôi nhớ là ngay lúc đầu á, chương trình cà phê sáng chỉ có 50 phút thôi. Xong rồi từ từ á, lấn sân bây giờ là 1 tiếng 15 phút phải không Tường Minh?
4: Tiếng rưỡi rồi đó.
6: Tiếng rưỡi rồi.
4: Là tăng thêm 1 tiếng. Dạ, mỗi lần đó là 50 phút ha. À, rồi xong rồi lên là 1 tiếng 10 phút. 1 tiếng 10 phút rồi lên bây giờ là 1 tiếng rưỡi rồi. Dạ.
10: Mấy chuyện này không có duyên hết, mỗi người có cái duyên khác nhau, có mình chút cơ hiền nhất cứ ngồi tôi không à. Không có lên tiếng, sợ không dám lên tiếng ngồi tôi không à. Em thấy người gọi vô nên phải ấn limit. Nhiều khi họ nói chuyện hồi xưa hồi cái thời mà mình chưa sanh đó lâu quá để cho người khác nói nữa đã xin vậy thôi, không có gì.
4: Thông thường đó thì nếu mà có người chờ đó thì tụi em sẽ limit, nhưng mà bữa nào ế thì cho nói thoải mái. Cũng có lý do của nó, bữa nào ít người gọi quá không ai gọi hết thì để cho họ nói cho nó đã. Nhưng mà nếu còn người chờ trên đường dây thì tụi mình sẽ limit lại để cho người khác không phải chờ lâu. Dạ
10: đúng rồi. Ok thôi em bay vậy, bay ra.
4: Dạ cảm ơn chị mến đài nhé. Mời thính giả kế tiếp.
11: Dạ chào luật sư Bảo.
6: Chào
11: chú cơ. Dạ chào
5: anh Bảo.
6: Kỳ này là chắc chắn tôi chào anh Bảo là đúng rồi phải không?
4: Đúng. Dạ anh Bảo đúng. Dạ.
11: Ồ dạ, thật sự đài này thì từ thở đầu thì anh giống như là em nói thuộc về em là tín đồ của 1560. Dạ. Dạ thì em đài này mỗi một ngày thì có một cái mới, và mỗi một ngày thì nó khoác cho mỗi một đồng hương và một cái hành trang để đi suốt một ngày đường. Thì em rất là cảm ơn tổng đài cũng như là tất cả các biên tập viên của đài. Nhưng mà em giống như dạ trước cái chuyện vừa rồi em đồng ý, nhưng mà có một điều mà em cứ không biết em có nên nói hay không, nhưng mà nói ra thì sợ các anh chị mít buồn. Nhưng mà thật sự thì cái những gì em suy nghĩ thì em nói thôi, là giống như luật sư Bảo nói là bởi vì nhiều khi những cái ngôn từ mới Việt Nam và ở bên đây thì nhiều khi nó dùng những từ như là đăng ký hay là liên hệ đó, thì hồi nãy giờ luật sư Bảo chỉ nói về cái khía cạnh của người xứ công viên thôi, đôi lúc nhiều khi bị ảnh hưởng đến những cái từ ngữ thế hệ sau này. Nhưng mà đối với em thì em đặt câu hỏi lại với ban biên tập đài, có bao giờ bên ban biên tập đài khi mà nói với chuyện với thân chủ và xin thân chủ có thể dùng những cái từ cho nó đúng với cái ý nghĩa của cái từ mình nói ra hay không? Đó mới là cái việc quan trọng. Như giả sử một cái chương trình thương mại đến thì nói là khi người ta làm, tại vì em thấy có những cái chương trình hầu như là cái bên thân chủ họ cũng tự quảng cáo lấy hay sao đó, thì em nghĩ là khi mà họ dùng những cái từ giống như xin liên hệ với tôi số con này số con kia, thì lúc mà hai bên thương lượng với nhau những cái quảng cáo đó thì bên thân chủ có khuyên những ở bên bên biên tập đài có khuyên những người thân chủ mình là nên dùng những cái từ cho nó đúng và chính xác hay không? Nên đó là cái câu hỏi của em, và em mong rằng các thân chủ cũng thông cảm và hiểu được những cái ngôn từ nào nó đúng và nó chính xác để mà cùng với đài để mà đưa cái thương mại mình đi xa hơn và đi lên và giới thiệu đến cho tất cả các đồng hương của mình. Thì xin các thân chủ hãy thông cảm và đài cũng tích cực cố gắng hơn trong những cái phần đó. Thì em xin rất là cảm ơn và cũng xin đơn trên luôn chúc lành cho ban tổng đài cũng như ban biên tập xứ ngôn viên mọi sự đều tốt đẹp và mỗi một ngày càng đi xa hơn trên khắp thế giới. Dạ.
6: Em cảm ơn anh Bảo rất là nhiều.
4: Không biết là mình cho khán giả góp ý, mình có được góp ý khán giả không ta?
6: Chúng ta chỉ nghe, chúng ta nghe, chúng ta ghi nhận, chúng ta cảm ơn những lời góp ý, là bởi vì nếu mà quý vị không góp ý thì cái chương trình này nó cũng như không thôi. Thành thử là chúng tôi rất là muốn những quý vị gọi vào và quý vị cho ý kiến xây dựng, nói rằng chúng tôi phải sửa cái gì, chúng tôi cần phải làm cái gì. Đó là cái chuyện rất là quan trọng, bởi vì cái con đường của chúng ta còn rất là dài, con đường của đài, của hệ thống Việt TV, Việt Radio nó còn nhiều năm nữa, mà nếu mà chúng ta không có thay đổi, nếu mà chúng ta không có làm cho tất cả mọi người vừa lòng thì nó cũng rất là khó. Khi mà chúng ta nói làm cho tất cả mọi người vừa lòng thì nó cũng là một cái câu rất là khó rồi.
4: Không ai làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng mà Tường Minh chọc anh á là tại vì Tường Minh thấy là khi mà mình tranh luận cái mình trái chiều chút xíu, cái anh Bảo đòi quay xe. Anh đừng có đòi quay xe nha.
11: Thôi dạ, với em xin một cái ý kiến là thôi, là cái câu chuyện này là thật của em trong cuộc sống. Mà khi em gọi vô đài thì ngày xưa có một chú đó, cứ mỗi một lần mà khi em gọi vô đài thì chú nói chú rất là vui, bởi vì chú nghe được tiếng của em gọi vào đài. Nhưng mà bây giờ thì chú đó đã mất rồi, và em nghĩ rằng bên đài vẫn biết cái chú đó, nhưng mà em không muốn nói tên thôi. Nên cái đó cũng là một cái động lực cho em để mà cùng song hành với đài cho tới ngày hôm nay. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn anh Bảo. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị cũng như là đọc cái ý kiến của quý vị trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Bèo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
5: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal clay and flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại phần thứ hai để tụi mình muốn dùng cái phần đầu của cái phần thứ hai này, những giây phút đầu để nói nhờ anh Bảo. Bây giờ có nhiều người hỏi là ai là điều hành cái đài VietTV anh Bảo?
1: Dạ vâng, VietTV, VietRadio nó cũng như là một cái công ty của Hoa Kỳ. Tức là chúng tôi là một cái công ty, một cái corporation, một cái LLC đại khái như vậy đó. Thì ở trong cái công ty nó có nhiều cổ đông và có nhiều thành viên ở trong đó. Một bất cứ công ty nào cũng không thể nào mà nó sống bởi vì một người hay nó chết bởi vì một người, là bởi vì như hồi nãy chúng ta có nói đó, là nhiều người, nhiều ý kiến, nhiều cổ đông thì nó lúc nào nó cũng tốt hơn. Dĩ nhiên chúng ta có hội đồng quản trị, chúng tôi có người đứng ra làm chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch, rồi là người president, tức là người giám đốc, rồi người tổng giám đốc. Thành ra là VietTV và VietRadio được điều hành bởi hội đồng quản trị, tức là những cổ đông ở trong đài, những người bỏ tiền vô, bỏ công sức vô ở trong đài, không có một cái cá nhân nào mà đứng ra để làm hết. Dĩ nhiên có những cá nhân đứng ra, là thí dụ như là chủ tịch CEO, là tổng giám đốc đứng ra, nhưng mà đằng sau người tổng giám đốc đó lúc nào cũng có rất là nhiều người đứng và hỗ trợ đằng sau cái người ra mặt. Chúng ta thấy là những cái đài TV radio của Hoa Kỳ không bao giờ chúng ta thấy cái người làm chủ đi lên trên đài nói chuyện hết, họ đứng ở đằng sau. Thành ra là trả lời câu hỏi của Tường Minh, chúng tôi có một nhóm người đứng ở đằng sau, và cá nhân tôi là một trong những người đó. Thì không phải là một mình tôi, còn những người khác nữa, nhưng mà họ ngại, họ không muốn lên đài, họ muốn bỏ tiền vô thì
0: muốn
1: được
0: đầu tư thôi.
1: Muốn đầu tư thôi, nhưng mà họ không muốn muốn lên đài để nói chuyện. Thành ra là chúng tôi là một tập thể, và chúng tôi có những người rất là giỏi để điều hành TV và radio ở phía đằng sau.
0: Cái câu hỏi này là có thiệt nha. Có một người bạn em hỏi chứ bây giờ mình muốn tham gia, mình muốn đầu tư vô trong việc TV radio thì mình có thể đầu tư vô được hay không? Mình gặp ai vậy?
1: Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị nếu muốn đầu tư tiền bạc, đầu tư tài chính, đầu tư công sức, những cái mà chúng tôi rất là cần. Tại vì cái người giỏi đó thì có chứ không phải là không, nhưng mà họ về một lý do này lý do nọ, vì công ăn việc làm, vì thời gian không có, nên tự họ không có thể cống hiến cái giờ, cái thời gian của họ cho chúng ta. Ảnh hưởng chúng tôi rất là cần. Dĩ nhiên tài chính thì lúc nào bất cứ công ty nào, bất cứ đài nào cũng cần cái tài chính. Thành ra là chúng ta thấy thị trường cổ phiếu nhiều người vẫn đầu tư như thường.
0: Đợi 11 Việt TV vô bán xe. Dạ, IPO. Dạ, mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào 9669.
2: Dạ, xin chào quý đài. Bữa nay có một cái chương trình rất là đặc biệt. Tôi thì cũng già rồi, cho nên tôi cũng ít có nghe lắm. Chủ yếu của tôi là chỉ có Chào Bình Minh, Cà Phê Sáng và chương trình của luật sư Bảo, là ba chương trình mà tôi không bao giờ bỏ. Bởi vì tôi nghĩ là nó giúp ích cho mình nhiều. Trước kia thì tôi cũng có đi làm việc, nhưng mà bây giờ thì tôi hưu trí cũng khá lâu rồi. Năm nay tôi đã 77 tuổi rồi. Thì buổi sáng thì tôi hay nghe đài Mỹ, xong rồi tới 8 giờ thì tôi coi Chào Bình Minh. Mục đích tôi làm như vậy là tôi muốn luyện tiếng Anh, tôi muốn nghe là tiếng Anh. Tại vì ngoài cái chương trình này, ngoài mình đi chợ Việt Nam ra, xung quanh mình gần như tiếng Việt rất là hạn hẹp. Cho nên tôi hay nghe đài Mỹ là để tôi luyện lại cái tiếng Anh của mình. Hoặc là mình đi vô phòng mạch này kia, đâu phải lúc nào mình cũng nói tiếng Việt được. Chứ còn ngoài ra tôi không có ý gì khác. Nhưng mà chương trình Chào Bình Minh đó thì đối với tôi cũng khá hay. Chỉ có điều không biết tại vì cái ngôn từ của nó là Chào Bình Minh, cho nên mình được quyền bình luận hay là như thế nào đó. Nhưng mà tôi thì chỉ có một chút ý kiến là đôi khi giữa hai sứ ngôn viên đó thì có bình luận ra đề hơi nhiều. Mà đôi khi chỉ cái bình luận đó nó mất cả một phút hơn. Thì cái thời gian đó đủ để mình lo một cái tin tức khác. Thành ra tôi chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi. Còn ngoài ra đối với Chào Bình Cà Phê Sáng á, thì phải nói là khá hay, bởi vì nó giúp ích cho mình nhiều hơn. Tôi cũng không có phê phán gì nhiều, chỉ có điều là ví dụ như sứ ngôn viên nào nghỉ phép hay là vì một lý do gì không làm nữa thì cũng nên thông báo qua một tiếng cho khán giả được biết. Chứ xong nhiều khi tôi cứ ngóng hoài, tôi không biết cái cô này có đi đâu. Cà phê sáng thì phải nói là khá hay, bởi vì nó giúp ích cho mình nhiều hơn. Tôi cũng không có phê phán gì nhiều, chỉ có điều là ví dụ như sứ ngôn viên nào nghỉ phép hay là vì một lý do gì không làm nữa thì cũng nên

0: một vài ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ còn ngoài ra tôi không có ý kiến gì phê bình hết. Còn về ngôn từ thì tôi cũng không có ý kiến luôn, bởi vì tôi xem internet nhiều lắm cô, thì tôi cũng thấy có nhiều cái ngôn từ ở bên Việt Nam mà chính nhà tôi anh cũng nhận xét sao bây giờ họ nói nhiều cái từ kỳ cục quá. Thì mình chỉ nói để nghe vậy thôi, chứ mình cũng bắt người ta phải sửa đổi được, mình đâu có thể nào mà sửa đổi được người ta. Mình thích thì mình nghe, còn nếu những cái ngôn từ đó mình cảm thấy mình không thích thì mình bắt chước, đừng có nói những từ như vậy thôi. Chứ tôi không nghĩ là mình bắt buộc người ta phải làm theo ý mình. Dạ, tôi chỉ có một chút ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi. À, xin chúc là Cà Phê Sáng tiến triển được nhiều hơn. À, bây giờ thì Cà Phê Sáng thì có thêm được giờ, thì thật sự tôi cũng không biết có thêm giờ, nhưng mà nhiều khi tôi coi đài thì tôi thấy ủa sao cái chương trình này tới giờ này nó chưa ngưng, thì tôi chỉ hay nói như vậy thôi. Thì chỉ có một chút, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hơi khó. Ví dụ như đối với chương trình Chào Bình Minh thì một ngày em lặp lại tới 3 lần thì tôi thấy đôi khi nó cũng có hơi nhiều. Mình nghe một lần rồi thì những lần sau tôi không có nghe nữa. Nhưng mà giá, tôi chỉ đặt giả thuyết thôi, nếu mà chương trình có thể phong phú hơn được, là chương trình thứ nhì hay thứ ba mình cũng có thể lặp lại, nhưng mà nếu thêm được một chút về những cái tin tức hay những cái gì mới hơn thì có lẽ cái điều đó rất là hay. Là tôi không có dám phê bình nhiều. Dạ, xin chúc Cà Phê Sáng luôn mạnh khỏe để tiếp tục phục vụ cho khán thính giả. Tôi xin hết.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Dạ vâng. Cái phần mà mình phát lại đó là có một cái lý do, là tại vì mình phát nationwide, cái giờ của mỗi miền nó khác nhau, cho nên cái giờ live mình có thể coi được cái giờ live, nhưng mà mình phát lại có thể là cho những cái vùng miền khác, giống như là phía bên Cali trễ hơn 2 giờ nhưng bây giờ mà live người ta không có coi được, cho nên mình phát lại cái giờ đó.
1: Dạ đúng. Dạ, dạ vâng.
2: Dạ. Để giải thích một chút xíu cho cô rõ là tại sao chúng ta có những cái chương trình phát lại ở trên TV đó, là cái lý do như vậy. Cảm ơn cô nha. Mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào.
3: Dạ, xin kính chào Cà Phê Sáng. Nói chung Cà Phê Sáng là một chương trình rất là bổ ích, tại vì có nhiều khi có nhiều người nghe ý kiến cũng như có gặp trường hợp bế tắc á, người ta có thể nghe để người ta giải quyết vấn đề cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên có một mà mình chỉ có ý kiến chút xíu như vậy là các thính viên khi mà nghe câu chuyện của người gọi vào thì mình không nên đón già đón non hay chặn đầu, bởi vì vì sao nhiều người rất là ái ngại gọi vô là vì khi nghe mà nói chặn hỏi, có phải là tại vì là tôi biết cô trong trường hợp đó rồi, tự nhiên cái người ta giống như đang là bị cái vụ đầu tư đang bị hung khui, mà để mình nghĩ là nên để cho tự họ, nếu người ta muốn nói là người ta nói ra, còn mình đừng có đón giờ đón non hoặc nói là chắc là cô trong tình trạng đó vậy, thì sợ đâm ra người ta rất là ngại gọi luôn. Dạ, xin phép chỉ có vậy thôi ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, thôi chắc không dám giải thích.
1: Có một số những lời của những khán thính giả đóng góp thì rất là đúng, và chúng tôi xin ghi nhận cái sơ sót của chúng tôi là có những xứ công viên họ đi đến, người đến rồi đi, thì đến nhưng mà vì một lý do nào đó không hợp tác với chương trình nữa, thì đúng ra một thời gian lâu dài họ hợp tác thì chúng ta cũng nên thông báo để cho quý khán thính giả biết là chúng tôi tôn trọng quý vị và có những điều và chúng tôi cần phải báo cho quý vị biết. Thì cái đó là một cái ghi nhận, chúng tôi một cái ý kiến rất là hay và chúng tôi xin ghi nhận cái đó.
2: Em có một cái người trong Cà Phê Sáng mà khi đi đó thì cậu có một cái yêu cầu là tụi mình đừng nói gì hết.
1: Dạ đúng.
2: Cậu muốn cái quyền riêng tư của cậu nói chứ. Cậu nói như vậy, nguyên văn là cậu nói khi mà mình không làm Cà Phê Sáng nữa đó thì nếu ai hỏi thì ốp e thôi á, thì nói là đã điều cổ làm việc khác.
1: Dạ vâng.
2: Cậu có cái yêu cầu như vậy thì anh nghĩ sao?
1: Dạ vâng, như chúng ta nói ngay từ lúc đầu đó, cái nhà hàng mà buffet nhiều món ăn, nó có người thích món này, có người thích món kia, và chúng ta dĩ nhiên không thể nào, tại vì người nào cũng đúng hết á. Anh thích ăn cơm không phải là anh sai, mà anh thích ăn phở cũng chẳng phải là anh sai luôn. Mọi người đều có cái ý của

0: họ và cái ý của họ hoàn toàn đúng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì chúng tôi có thể làm để chiều ý của tất cả quý vị.
1: Thanh Thanh Nguyễn nói là nhiều khi chọc cho chương trình nóng lên thôi, giống như là chọc cái khán giả đó, là Thanh Thanh giải thích dùm đó, là có sứ nhân viên nào tôi biết chị vậy rồi nhen, đó là có thể là cái chị làm còn một cái lời đùa thôi, nhưng mà đùa nó cũng chừng mực phải không, có nhiều người thích như vậy nhưng có nhiều người không thích. Mời thính giả trên đường dây xin chào 79780.
2: Alo.
1: Dạ chào cô.
2: Xin chào. Dạ, xin chào Cà Phê Sáng, xin chào hôm nay đặc biệt có luật sư Bảo. Chào luật sư Bảo.
0: Dạ, chào cô.
2: Anh Phạm Sơn.
3: Dạ, chào chị.
2: Chào cô Tường Minh. Tôi là một khán giả trung thành của Cà Phê Sáng và của đài luôn. Tôi rất là thích cái đài này. Và theo tôi thì sao tôi cái gì tôi cũng thích hết. Mà nếu mà nói hồi nãy giờ thì cũng có nhiều khán giả nói cũng giống như cái ý của tôi là thích cái đài này để mà sáng ra đó thì được tâm hồn của mình nó được relax rồi nghe rồi nó vui đó, thành ra rất là thích. Với lại cái đài chứ lại chào Bình Minh để nghe tin tức, với lại trong ngày thì cũng có những cái rất là hay, thì toàn là nghe rất là thích thôi, không có, tôi không thấy có cái gì chê hết. Chỉ có cái là có những thí dụ như là Cà Phê Sáng thì thỉnh thoảng tôi thấy có đội có thêm người này người kia vô thì cũng là một cái chuyện hay. Và tôi thấy lâu rồi sao không thấy cô Diễm Thi với lại anh Kevin. Thì hai người đó cũng là rất là vui mà sao không có thấy nữa. Nhưng mà thấy cô Diễm Thi thì còn nói ở bên tin tức. Đó.
0: Dạ,
2: rồi còn dạ. Có như hồi đó là tôi hay nghe cái hồi chiều thì hay nghe cái chương trình mà của cô Kim Liên và anh Tứ á, mà xa lâu rồi cũng không thấy á, không thấy hai cái anh chị đã nói nữa, tôi rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Anh Kevin Ngô thì chúng tôi biết là 99.9999% anh Kevin Sung Ho sẽ trở lại cái chương trình Cà Phê Sáng của chúng ta. Có điều không biết tới cái giờ phút nào thôi. Theo cái thời khóa biểu của anh thì nhưng mà chắc chắn anh sẽ quay trở lại để nói chuyện cho quý vị vui vẻ. Cô còn
1: Diễm Thi có công việc khác cô. Dạ. Vì cái chuyện mà nhiều người làm ở đây làm rồi đi thì cái chuyện đó không tránh khỏi. Khi mà có những công việc khác thì người ta cũng sẽ làm công việc khác. Vẫn cộng tác cái chương trình nào mà phù hợp với giờ giấc của cổ. Cho nên là như vậy đó, để giải thích cho cô biết ha.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi còn Kim Liên, cô Kim Liên với chú Anh Tứ thì có những cái chương trình đó là nó dài quá rồi. Thì chú Anh Tứ với cô Kim Liên sẽ đổi thành cái chương trình khác, nhưng mà vẫn là hai cái cộng tác viên tích cực của đài. Nhưng mà ví dụ như cái chương trình đó, khi mà họ cảm thấy là cái chương trình này nó kéo dài lâu quá rồi, sợ thính giả nhàm chán cái chương trình đó, thì họ sẽ cắt cái chương trình đó và họ tạo ra một cái chương trình khác mới mẻ hơn. Cái đó là lý do như vậy.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi cô có câu hỏi gì nữa không cô?
2: Dạ không, tôi thì rất là vui khi mà nói chuyện buổi sáng và tôi cũng rất là thích nghe khán giả gọi cô nữa nha.
1: Dạ.
2: Không phải là ngoài chuyên viên của chương trình Cà Phê Sáng mà khán giả gọi cô tôi cũng thích nghe nữa.
1: Bây giờ cô thích nghe giọng của khán giả nào nhất nè?
0: Ai cô cũng thích hết.
2: Trời ơi, nghe cái giọng hồi đó là cái giọng mình Bảo Bảo nè, từ Minh Trung ở Cali nè, rồi chú Năm nè, chú Năm biến mất rồi,
1: chú Năm giận rồi,
2: dạ, thì thấy là nói chuyện giỡn chơi thôi chứ đâu phải là thật đâu. Thành ra có nhiều người cũng không thích đó. Rồi xong rồi có một cái bác mà mất rồi đó, bác Trần á, cũng như mấy tuổi đó. Hồi trước nó hay gọi vô lắm. Mà bác thích cà phê sáng với lại chào Bình Minh đó. Mà bác cũng nói những cái ý kiến rất là hay. Mà bác mất rồi. Cái nhớ thương bác. Rồi Thanh Thanh đó, thích Thanh Thanh nữa.
1: Thanh Thanh cũng nói là cháu thích nghe giọng cô lắm đó nha.
2: Ai thích nghe giọng cô?
1: Thanh Thanh mới comment trên Facebook là thích nghe giọng của cô.
2: À, cô cũng tên là Thanh đó.
1: Cảm ơn cô Thanh Thanh nha, cô Thanh nha.
2: Tất cả là mình sống thì mình có cái niềm vui, thì nhất là lớn tuổi rồi thì nó rất là an ủi và hạnh phúc.
1: Nhân cái ý kiến của cô đó thì tụi mình muốn hỏi quý vị, hỏi anh Bảo, hỏi tất cả mọi người luôn. Đó rõ ràng giống như một cái trường hợp, một cái vị thính giả đó, người yêu kẻ thích, người thì thích lắm, lâu rồi sao chú ấy không có gọi, chú ấy nói chuyện hài vui, chọc cho mọi người cười. Có nhiều người thì nói chứ tôi không có thích chú đó nói chuyện, cắt đi. Cắt phone của chú đó đi, tại vì chú đó là người tào lao, giỡn quá, giỡn nhây quá. Đó, đây bây giờ làm dâu trong họ em phải làm sao?
0: Dạ, rất là khó, là bởi vì chúng ta có những thính giả từ cái lứa tuổi này cho đến lứa tuổi kia. Chúng ta có những thính giả rất là xuề xòa và những thính giả rất là khó tính. Nếu mà những thính giả khó tính, họ sẽ nói là cái người đó gọi vô không có được, không có hay, rồi còn vợ người ta ở nhà thì sao, rồi chồng người ta ở nhà thì sao, không có cảm nghĩ được cho những cái người không có gọi vào, gọi rất là nó không tốt. Có những người thì lại nói cà phê sáng mà uống vô rồi, hay là chương trình nghe xong rồi bên này rồi bỏ qua lỗ tai bên kia, người ta mua vui, người ta coi tấu hài thì nó đâu có gì đâu, nó không có một cái gì mà mình nên mà bắt lỗi nhiều quá. Nhưng mà có người thì nói không, cái đó là lỗi rõ ràng. Là thành ra là bây giờ chúng ta hỏi là chúng ta theo ai, tại vì khán thính giả chúng ta chiều hết tất cả, từ tuổi trẻ cho đến những người không còn trẻ nữa, những người dễ tính và những người khó tính. Thì chúng tôi xin quý vị, nếu mà chúng tôi có những cái gì mà sai sót thì quý vị thông cảm cho, vì quý vị nghĩ là ok, đây là một cái chương trình như vậy, có những cái món ăn này, món ăn kia, quý vị cảm thấy không thích thì quý vị sẽ thương chúng tôi hơn một chút xíu, và cũng thông cảm được cái nỗi đau khổ của chúng tôi khi mà chúng tôi phải cuốn theo chiều gió. Chúng tôi sẽ làm cho mọi người vui vẻ. Đó là cái khổ tâm của những người, của những sứ ngôn viên ở trên đài.
1: Thì em cũng muốn nói một lời đó, là ví dụ như bây giờ tụi mình hỏi anh Bảo, tất cả quý vị, chú Cơ, hai ca sĩ họ có chồng có vợ ở nhà, nhưng mà họ lên họ hát tình ca, họ nắm tay nhau, họ nhìn vào mắt nhau đắm đuối, người gia đình, cái người chồng người vợ của hai cái ca sĩ đó có ghen không?
0: Dạ có người ghen chứ. Có ghen chứ. Họ không ghen nhiều thì ghen ít, có xuyến sao xuyến ở trong lòng. Có những mình nói ca sĩ nó còn nhẹ, mình nói tài tử đóng phim đi. Tài tử đóng phim ôm nhau, hôn nhau thắm thiết, thì cái người đó ở, người ở nhà thì như thế nào, thì người ta nói là cái nghề nó là cái nghiệp người ta phải chịu. Nhưng mà có người nói là không thể nào chấp nhận cái đó thì phải làm.
1: Đừng lấy vợ làm diễn viên, cho nên là trên show á, thì cái chuyện trên show nó không ảnh hưởng tới nhà. Tụi mình muốn khẳng định vậy đó, tại vì cái đó là cái nghề của chúng ta rồi, cho nên là cái chuyện gì nói ở không biết là nhà chú Cơ thì có bị ảnh hưởng không, chứ nhà tụi mình cái chuyện gì ở trên đài trên show quan tâm, nhưng mà cái đó là cái nghề của người ta.
0: Nhưng mà chúng ta phải công nhận là có những người tính tình của người ta rất là khó, và người ta cảm thấy là cái điều này làm không có đúng, cái điều này nó có người nói với tôi nó không có đúng, có lẽ
1: thuần phong mỹ tục
0: đạo đức. Thành ra là chúng ta tôn trọng hết tất cả ý kiến của mọi người, và chúng ta cố gắng làm như thế nào để nó có một cái giới hạn nào đó, để chúng ta không có vượt qua cái giới hạn đó. Thì nó tốt nhất.
1: Dạ, yeah. Bây giờ thì mời khán giả kế tiếp ạ, xin chào.
2: Xin chào cà phê sáng.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
1: Cô gọi từ đâu vậy?
2: Đây. Dạ cô là cô Phương đây.
1: Cô Phương, Napa Valley đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: À, xin chúc cà phê sáng một ngày bình an, vui vẻ. Cái chương trình này, hôm nay cái đề tài này cũng rất là tốt. Cô thì cô cũng thích đài tất cả mọi cái mục thì nó đều có những cái giúp ích cho mình. Đài nào thì cô cũng cái mục nào cô cũng thích hết. Nhưng mà riêng có cái Trà Bình Minh buổi sáng thì khi mà đọc tin tức ấy thì nên đọc tin tức để những người nghe người ta nhận xét thôi. Còn cái vấn đề mà hay bàn ra tính cô thì nên hạn chế chút, thì cô chỉ có một cái ý kiến như vậy thôi. Còn tất cả những cái mục khác thì đều tốt hết. Đó là ý kiến của cô. Dạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Phương nha. Chào cô Phương nha.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: À, chúng tôi thấy là tới thời gian phải dừng chương trình trong giây lát rồi. Chúng tôi sẽ quay lại trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sẽ đọc các comment của quý vị trên Facebook cũng như là tiếp đón quý vị trên đường dây điện thoại tiếp theo. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Fairway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
14: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Việc Mỹ Linh sánh sai và quay trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 7139311560. Quý vị trên đường dây điện thoại chờ cho chút xíu cho mình nó được công bình ha. Mình quay trở lại với Facebook. Hẹn hò với anh Kiểm là em ok đó nha. Maria Trang nói vậy đó. Maria Trang cảm thấy là vắng Diễm Thy thì cà phê sáng có một chút nhạt. Thiếu tình yêu. Diễm Thy là tình yêu. Giới trẻ rất hiếm xem TV hay nghe radio. Việc TV nên quan tâm Facebook và YouTube đến nhiều người hơn, làm sao để nhiều người shop cũng như là live share các chương trình của đài theo như Trạm Phong nói. Còn chú Cơ thì ngồi cười nhưng mà lụm rúa đều đều. Quý vị nào muốn theo xem chương trình giống như cà phê sáng thì có thể theo dõi chuyện trong ngày cũng thuộc Việt TV. Đài nên thêm nhiều tin tức local please, giống như là tin Houston, tin Dallas, tin Texas và tin Hoa Kỳ. Đó là Sunny Sơn muốn nghe thêm tin của Mỹ và tin local.
1: Chúng tôi cảm ơn anh Sunny và chúng tôi hứa là sẽ có thêm rất là nhiều tin của local của Hoa Kỳ.
0: Catherine Tong là nói là tôi xin đài duy trì chương trình chuyện trong ngày, tôi rất thích nghe. Thanh Thanh Nguyễn nói là nhớ giọng của anh Nam nữa, lâu quá không có nghe anh Nam gọi vô. Luật sư Bảo này chụp banh kỳ quá nha.
1: Dạ vâng, đưa banh thì mình phải chụp thôi.
0: Cà phê sáng phải có Tường Minh và Vũ Kiểm, mong hai anh chị luôn có mặt trong chương trình. Nghe hoài không chán sao, cũng phải để cho người khác nói phải không? Sao mà nghe giọng biết tên hay quá vậy, anh Tom nói như vậy, giọng nữ rất khó nhận ra. Ngày nào mà cũng có hát phong song sát chắc chết. Đó, anh Trảm nói ngày nào cũng có hát phong song sát chắc chết. Rồi chú Lương nói là rất đồng ý với đề nghị của cô Phương ở bên Napa Valley lúc nãy. Rồi bây giờ quay trở lại Facebook nha. Xin chào 8445.
2: Hello,
0: Dạ xin chào.
2: hello, chào chào luật sư Bảo. Lần đầu tiên mà thấy luật sư Bảo lên đây thì tôi thấy cũng ngạc nhiên, nhưng lâu lắm rồi tôi có dịp tôi gọi vô thì tôi thấy đài thì nói hoàn hảo thì cũng chưa có hoàn hảo, nhưng mà nói chê thì cũng không có chê so với một cái đài bạn ở trong thành phố này. Và thì tôi thấy đài của luật sư Bảo thì tôi thấy có nhiều cái điều khác. Khá ở cái chỗ là về cái lập trường của mình á, là mình đứng giữa, mình trung dung, mình nói những cái tin tức nó không có thiên vị về một cái bên nào hết, khía cạnh nào hết. Tôi biết là cái đài nó tồn tại không tồn tại là do cái quảng cáo, mà nếu mà mình không có người nghe, không có quảng cáo thì cũng giống như một cái đài ở của một cái đài ở bên Đà Lạt vừa rồi mà kết hợp với lại bạn đó, tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa, thì tôi thấy so với lại cái đài đó thì nó mang cái tính cách nó thiên tả nhiều quá, rồi cứ binh một bên đó rồi lại cứ nói những cái thông tin nó không có trung thực. Và tôi thấy cái sự khác biệt giữa hai đài, hồi xưa thì tôi chọn cái đài đó để tôi nghe tin tức, nhưng về sau này khi mà cộng tác với một cái đài ở Đà Lạt á, thì tôi thấy cái nó không còn trung trung lập nữa, nó thiên quá. Thật ra tôi mong muốn là đài cố gắng giữ cái lập trường này, có nghĩa là mình trung dung, mình trung thực, tin tức đưa như vậy thì mới có người nghe. Trong hai cái chương trình, mà thứ nhất là cái chương trình về cà phê sáng, tôi nghĩ cà phê sáng nó không phải thiên về vấn đề tình yêu và gia đình, mà cà phê sáng nó bao gồm tất cả những cái lĩnh vực về đời sống, xã hội, tình cảm, tất cả. Nên tôi mong muốn là luật sư Bảo, tại vì đề nghị với lại cô Tường Minh đó, thì cô cổ lắm, cô không có bao giờ cô chấp nhận thay đổi, và cô cứ lúc nào cũng giữ là tình yêu và gia đình. Cà phê sáng gì bao gồm những cái thời tin tức, cái đời sống xã hội, cái kinh tế, tất cả những cái gì nó đang diễn ra xung quanh mình, gọi là cà phê sáng, chứ không phải riêng về lĩnh vực tình yêu. Mà tình yêu mà nói hoài mà theo cái lý thuyết mà giáo điều nhiều quá thì chẳng ai, chẳng người nghe người ta cũng nhàm chán. Thành ra tôi mong muốn là luật sư Bảo hãy cố gắng thay đổi cái chương trình cà phê sáng này, bao gồm toàn tất cả về khía cạnh xã hội, về kinh tế, chính trị, tất cả những cái việc này ông này làm tốt, ông kia làm tốt, đưa lên để cho người ta mổ xẻ thì nó hay hơn. Riêng về cái chương trình mà chuyện trong ngày thì tôi góp ý với luật sư là đài mình mang cái tính cách trung lập thì nó hay. Thành ra hồi xưa tôi thấy anh Kevin, anh hay tham gia cái chương trình này lắm, mà anh là người trung dung, anh nói cái gì đúng, cái gì sai, sai, không binh một cái nào. Nhưng mà cái chương trình chuyện trong ngày thì có một cái người host đó, thì họ quá cuồng. Thành ra cái gì mà ai mà đề nghị đáp ứng thì anh phản ứng lại ngay. Thì tôi nghĩ nên cái người host nên đứng trung lập. Cái gì mình đúng mình chấp nhận, cái gì mình sai mình lấy. Để tránh những cái trường hợp cái người nghe người ta, bị ràng buộc, người ta chán quá, người ta bỏ đi. Giống như một cái đài ở Đà Lạt đó, tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Thì tôi thấy điều đó không có hay. Nên hôm nay có luật sư Bảo ở đây, tôi mới góp ý như vậy. Chứ còn góp ý với lại anh, hai cái anh kia và cái cô Tường Minh thì không bao giờ họ ý định họ thay đổi hết. Và họ giữ lập trường, cà phê sáng là tình yêu và gia đình, cái đó không đúng.
0: Đâu có.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi giống như là hồi nãy có khán giả nói là anh chụp banh như thế nào. Dạ vâng, chúng tôi chụp banh rất là rõ, là chúng tôi xin ghi nhận. Và chúng tôi cố gắng trong cái khả năng của chúng tôi, những gì chúng tôi làm, có những gì chúng tôi thay đổi được, chúng tôi sẽ thay đổi. Và chúng tôi nhận ý kiến của tất cả nhiều người. Tại vì ý kiến của ai không, chúng tôi không phải là ba phải, nhưng mà ý kiến của ai cũng đúng hết á. Tôi thấy rất là hay, có nhiều ý kiến rất là hay. Và chúng tôi xin cảm ơn những ý kiến đó. Chúng tôi sẽ có những cái sự thay đổi để cho chúng ta được là một cái đài đứng chính giữa, không có theo một bất cứ bên nào hết. Là bởi vì đứng chính giữa thì nó tốt. Anh đi theo một phía, tức là anh phải, một là tôi sống, hai là anh chết, thì nó không có được hay cho một cái, nó không có đúng cho một cái đài mà chúng ta gọi là món ăn tinh thần của những đồng hương Việt Nam của chúng ta. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhận, và chúng tôi đã ghi nhận, và chúng tôi sẽ cố gắng chiều theo tất cả mọi người, và bằng cách là chúng tôi có thay đổi chương trình này một chút xíu, thêm cái kia một chút xíu để mọi người có thể đồng ý.
0: Đề tài cà phê sáng là quý vị có thể góp ý, đưa cái đề tài, nếu mà quý vị cảm thấy là quan tâm cái đề tài nào đó thì Tường Minh hay kêu gọi quý vị có thể gọi vô đài, email vô đài, tôi muốn nói cái đề tài này, thì Tường Minh rất là thích được nói những cái đề tài mà quý vị gửi vô. Lúc nào mà quý vị gửi vô thì chúng tôi cũng sẽ coi cái nó phù hợp không, và nó phù hợp nói lúc nào thì sẽ nói nha. Cho nên nhân cái cơ hội này thì tụi mình nói là có thể gọi cho đài qua số điện thoại là 713-469-9000, hoặc là email vô info@vietradio.com, hoặc là info@viettv.com, hoặc là có thể email cho email cá nhân của tụi mình cũng được, là minh.đoàn@viettv.com, để quý vị có thể đưa tất cả những cái đề tài và chúng tôi sẽ sắp xếp. Rất là mong có đề tài của quý vị gửi vô nữa.
1: Dạ vâng, là bởi vì cà phê sáng chúng tôi đồng ý. Đó là có những cái đề tài đó, nó rất là khó. Khó là sao? Là bởi vì cái người, những sứ ngôn viên ở trên đài không có chuyên về cái đề tài đó. Bây giờ chúng ta nói về chính trị, chúng ta nói về Medicare, chúng ta nói về Medicaid, chúng ta nói về bảo hiểm. Những người ở trên đài dĩ nhiên họ có kiến thức rất là nhiều, bao quát lắm, nhưng đi sâu vô một cái vấn đề nào đó thì hơi khó. Nếu mà đó là chưa kể chúng ta nói về chính trị. Thành ra là chúng tôi tha thiết kêu gọi, nếu quý vị thương yêu đài, quý vị, chúng tôi sẵn sàng để cho quý vị có tiếng nói bằng cách mời quý vị vào đây, mời quý vị lên trên đài, mời quý vị nói ý kiến của quý vị. Và một khi đó chúng tôi sẽ cố gắng trung dung, tức là chúng tôi nói thí dụ thôi, một người thiên về đảng Cộng Hòa và một người thiên về đảng Dân Chủ, chúng tôi sẽ mời hai người đó lên luôn, cho hai người đó debate luôn. cho hai người đó nói, và đài sẽ cố gắng đứng chính giữa để cho nó công bằng. Anh nói 5 phút, rồi qua bên anh nói 5 phút, để cho khán giả gọi vô 20 phút, rồi anh nói lại 10 phút, anh kia nói lại 10 phút, ai cũng vui vẻ hết, và chúng tôi sẽ đứng chính giữa. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là những sứ ngôn viên, những người thí dụ như chuyện trong ngày, chúng tôi sẽ cố gắng để cho cái chuyện trong ngày nó bao quát hơn, nó gồm nhiều cái đề tài hơn. Dạ vâng, và sẽ có những người có thể lo được những cái đề tài đó.
0: Dạ, cảm ơn ý kiến của chú nha. Rồi, mời một khán giả kế tiếp ạ, xin chào.
2: Dạ, xin trở lại cô Tùng Minh. Thì dạ, mới vừa rồi nghe được anh Bảo nói tôi rất là mừng. Là Kevin come back soon.
0: Dạ.
2: Đó là một cái tên rất mừng tại YouTube.
0: Anh Trung ơi, cho tụi mình nói chút nhau. Tại vì ngày hôm nay góp ý thì có rất là nhiều đường dây gọi vô, cho nên anh Trung đã góp ý rồi thì anh Trung ngắn gọn cái này để em có thể tiếp những cái ý kiến khác được không anh?
2: Ok, dạ, thì đóng gió vậy thôi chị.
0: Rất là mừng thôi, dạ, đó, dạ.
2: Ok, dạ, mừng thôi, ok.
0: Sorry anh nha, tại hôm nay mình nghe ý kiến càng nhiều người càng tốt. Dạ, dạ.
2: Dạ,
0: dạ. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 3376.
3: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
1: Chào anh.
3: Dạ. Thì hôm nay đài đã dùng cái hôm nay để nói lên là đài đang tìm một người nào có thể đưa đúng cái ý kiến. Thì bây giờ cứ mỗi người có ý kiến đi. Thì bây giờ đài cần một người có cái tầm nhìn để giúp cho cái đài phát triển và nhiều cái chương trình phong phú hơn, và hiểu được cái market và khách hàng và audience.
0: Rồi ý kiến của anh là sao anh Quốc?
3: Thì cái người đó họ sẽ có những cái chiến lược và tầm nhìn, và nhìn thấy được problem and solution.
1: Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn anh. Chúng tôi có một dạ vâng, chúng tôi có một số người họ cũng có cái tầm nhìn. Chúng tôi có hội đồng quản trị, tức là những người cổ đông ở trong đài, họ cũng họp lại và họ cũng nhìn thấy những cái gì cần phải thay đổi, những cái gì hay cần phải giữ, những cái gì nó không được hay lắm thì sẽ thay đổi qua một chút xíu. Và hy vọng là với sự yêu thương của quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trong cái mục đích là phục vụ quý vị.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp, xin chào 5154.
4: Hello.
5: Mời chị.
4: Dạ, chào quý vị Cà Phê Sáng. Tôi cũng là người trung niên, cao niên. Cà Phê Sáng này, hàng ngày tôi đều nghe hết. Hình như tôi có cái radio tôi mở cả ngày luôn. Chứ tôi không phải là một, nhưng mà tôi nghe mà tôi còn phải nghe cho nó kỹ, rồi cái câu chuyện nào nó trung thực, câu chuyện nào mà nó bịa ra. Rồi có người tôi có nghe một cái đài nào đó nói cái đài của như vậy, tôi cứ nghe mà tôi thấy nó không có trung thực, cứ nói một bên thôi. Mà rồi cái người sứ ngôn viên của cái đài đó không nghe nữa thì tắt đi. Nói như vậy thì nghe nó khó nghe quá đi. Tôi đồng ý với cái anh gì mà hồi nãy mà gọi vô á. Tôi rất là đồng ý với cái anh đó. Nói là phải nói trung thực, chứ đừng có phe phái bên này bên kia nọ này nọ. Tôi không có đồng ý. Tôi là người nghe radio 1960 gì đó, nghe cả ngày cả đêm luôn, chứ không phải là nghe
0: khán
4: một
0: khán giả trung
4: thôi.
0: Thành. Dạ, cảm ơn cô.
4: Dạ, dạ, dạ. Dạ, tôi nói thêm một chút nữa. Mình làm đài phát thanh, nhiều cái khán giả, ta nói cặp người 10 ý mà, 9 người 10 ý mà, có 10 ý này ý kia, người ta không thích thì thôi tự động, chứ mình nói gì có câu, không nghe thì tắt đi. Câu đó khó nghe quá đi. Tôi có ý kiến là như vậy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn cô rất nhiều.
4: Cảm ơn.
0: Sứ ngôn viên là hoàn toàn không nên nói câu đó rồi đó. Không thể nói được. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 5576. Yes, chào.
6: Tôi có đề nghị là cho cái chương trình của anh Tiến Dũng, ảnh dài dài ra xíu nữa, ảnh nói hình như có chừng 5 phút là anh hết rồi.
0: Đâu có, ảnh là 12 phút, khoảng từ 10 cho đến 12 phút đó.
6: Dạ, mà cho ảnh thêm dài dài xíu nữa để bà con kiếm tiền đầu tư chứ, kiếm tiền đầu tư có tiền mới bắt đầu đầu tư vô đài chứ.
0: Cái chương trình này là Từ Minh cũng có đề nghị anh Tiến Dũng kéo dài thêm, nhưng mà ảnh là thứ nhất là cái tin tức kinh tế không thì kéo dài nhiều quá, nhiều khi cũng không có quá nhiều tin để mà có thể nói cả nửa tiếng đồng hồ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ảnh cũng có cái công việc của ảnh nữa, cho nên ảnh muốn cái chương trình nó tóm tắt, nó tóm gọn như vậy để chúng ta có thể nắm được cái thị trường hàng ngày. Như vậy thì tụi mình cũng có đề nghị là nếu mà được thì ảnh kéo dài hơn, hy vọng là có thể kéo dài hơn.
1: À, chúng ta sẽ chúng tôi sẽ đề nghị với anh Tiến Dũng để kéo, nếu ảnh thời gian cho phép và ảnh sẽ có thể
0: có việc làm.
1: Dạ vâng, ảnh có thể kéo dài hơn được thì rất là tốt. Dạ cảm ơn anh.
6: Dạ, dạ một câu cuối cùng được không?
1: Dạ.
6: À, là cái bình luận của anh Phạm Cơ với anh Thủ Kiểm tôi rất là thích. Mình không nên nghe tin tức không, nhưng mà bởi vì cái tin tức không, bởi vì người ta chỉ đưa cho mình nghe cái gì thì mình thành mình bị nhồi sọ. Phải cần nghe cái bình luận của anh Phạm Cơ và anh Hữu Kiểm, mỗi người có ý kiến gì, tại sao người ta nói vậy, người ta nói thế, người ta hướng dẫn mình đi đâu. Và cái đó là tôi cái cần nghe, bởi vì lúc mình học đại học á, người ta cũng vậy, trong đó người ta dạy cái lớp anh văn đó là người ta nói là critical thinking, tức là phải nghĩ sâu hơn chứ không có thấy về mặt không mà mình nói như vậy. Và cái bình luận của anh Phạm Cơ tôi rất là thích, và tôi nghĩ là cần nên có những cái bình luận nó sâu sắc, chứ không có nên nghe tin tức only, tức là chỉ tin tức một chiều thôi, cái đó không có tốt.
1: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
6: Dạ,
0: dạ vâng, tôi là Trung Lê, xin đề nghị là đừng có nhiều chương trình phát lại quá. Ví dụ như là chương trình của chú Đoàn 4, Quốc Vườn Quê Hương, tôi chờ 2 tuần mới có một lần mà đôi khi phát lại. Còn chương trình của Chim Cá Cảnh của anh Phát Hoàng thì sao không ai gọi vô. Chương trình của chú 4 thì thường thường là live, trừ khi chú 4 đi vacation, hoặc là chú 4 có những cái công việc đột xuất thì chắc chắn là bắt buộc là phải phát lại rồi. Tuy nhiên thì đa số vẫn là chương trình live nha thưa, và 2 tuần một lần. Quý vị có thể gọi vào. Nếu mà chương trình phát lại về một lý do nào đó thì đầu chương trình sẽ có cái giọng của sứ công viên nói đây là chương trình phát lại, xin quý vị đừng gọi vào để quý vị biết là đó là cái chương trình phát lại. Và bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Dạ, xin chào luật sư Bảo, xin chào cô Trần Minh.
1: Dạ, chào anh.
5: Tôi cũng theo dõi chương trình rất là lâu, mà tôi rất là mến Cà Phê Sáng, cũng như là chương trình tin tức của anh Kiểm và anh Cơ. Thì rất đúng như quý vị vừa rồi nói là anh Cơ, anh Kiểm có những lời nghĩa là chamber nó rất là vui, nghe rất là thích thú chứ không có boring. Tức là không phải là đọc tin đâu đấy, thì là tôi xin có lời khen đó. Và chương trình Trường Minh cũng đại Cà Phê Sáng, nghĩa là phải nói đây là cái diễn đàn nhưng mà cũng là nơi để cộng đồng xì hơi, có những bực tức mình lên mình than bạn, thì đó là một hình thức, thì đó là mục đích của chương trình của đài. Thì là tôi cũng xin gửi lời khen, dĩ là không thể nào làm vừa lòng mọi người được. Nhưng mà tôi đề nghị thêm là nếu có đó, ngoài chương trình thao có thêm chương trình võ thuật chẳng hạn ở tại Việt Nam, là thích con cái ở Việt Nam mà thay vì đi đá banh là cứ đi học võ hoài, đó là vậy. Thì đó là theo tôi như vậy. Nhưng mà thì overall là quý vị là rất là tốt, như là nhiều khi tôi thấy ai người gọi vô mà có ý kiến chính trị mà không đúng đắn thì tôi biết là cô Trường Minh chặn ngay, hay là nói đây là thành ra cái chương trình Cà Phê Sáng không thể nào nói là để mọi hết vấn đề, đây là vấn đề giải trí buổi sáng uống cà phê cho nó dốc thôi, chứ không thể nào mà là hy vọng kỳ vọng nhiều quá là phải thế này phải thế kia, thành ra nói chung là vẫn là tốt. Đó là xin cảm ơn là gì, cảm ơn Trần Minh.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cái chương trình buổi chiều chuyện trong ngày, chúng tôi sẽ cố gắng để lái cái chương trình đó nó theo ý của cái khán thính giả, và người nào rảnh buổi sáng thì nghe buổi sáng, người nào rảnh buổi chiều thì nghe buổi chiều, để cho tất cả đều được tốt đẹp hơn.
0: Trạm Phong nói là nên có đề tài để cuồng và chống Trump gọi vô để cãi nhau, để người xem đánh giá văn hóa và trí thức Việt Nam, còn thêm tăng thêm nhiều view cho đài nữa. win-win situation.
1: Dạ vâng, mời anh lên trên đài trong chuyện trong ngày, chúng tôi rất là hoan nghênh và chúng tôi rất là đồng ý. Anh có thể nói binh và anh có thể chống, hoặc là anh có thể nói binh cái khó đó để cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu được đó, cái khó đó là tôi cần một người nào đó mà 5 phút trước chê ông Trump và 5 phút sau khen ông Trump. Tức là làm sao chúng ta có cái open mind, chúng ta mở, chúng ta đón nhận cái chống và cái không chống, cái chê và cái khen. Nếu mà chúng ta có thể công tâm mà nhìn tất cả những cái gì đúng, rồi công tâm nhìn tất cả những cái gì sai, thì chúng ta thấy là, tôi nghĩ là cái đó nó hay hơn. Nhưng nếu mà được thì chúng ta sẽ có một người bên này và một người bên kia. Chúng ta sẽ mở chương trình debate mỗi ngày, mỗi tuần, từ đây cho đến tháng 11.
0: Tôn giáo và chính trị nên loại bỏ trong cà phê sáng vì rất nhiều kẻ cuồng.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều người thì nói không, tôi không có muốn chương trình này dính líu tới chính trị, nhưng mà có nhiều người nói là tôi muốn chương trình này nói chính trị.
1: Chúng ta sẽ có một cái chương trình khác, thí dụ như chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày chúng ta có thể để nó nhiều thiên về chính trị nhiều hơn. Còn bên của Tường Minh thì lâu lâu giống như cà phê lâu lâu có một viên đá vô cho nó, vài viên đá vô cho nó
7: nó lá góp cà phê đá.
1: Dạ vâng. Yeah. Dạ vâng. Cà phê muối, cà phê trứng.
0: Cà phê muối à. Tôn giáo và chính trị là hai đề tài vô cùng nhạy cảm. Xin mời 4401 ạ.
8: Alo.
7: Dạ. Mời anh.
8: Dạ. Tôi xin ở đây cũng được cảm ơn luật sư Bảo Trương My. Tôi
1: dạ, cảm ơn
8: rồi nói chắc khó nghe. Tôi xin góp ý với cái chương trình cà phê tâm chào bình sản. Xin các vị trên xuống ngôn viên trên đài nói vận gọn như như anh Vũ Kiểm, vận và gọn. Còn có những người nói đi nói lại, lặp đi lặp lại cũng một tư tưởng ấy, cũng một từ ấy, nó dài dòng lê thê mất cái thì giờ mà khán giả thì không nắm gọn được. Cảm ơn những cái tư tưởng đón nhận những góp ý của đài, tôi rất hoan nghênh. Xin cảm ơn.
1: Yeah, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
0: Tôi nghĩ mỗi đài có sở thích chuyên môn, sở trường riêng. Nếu bao quát như khán đánh giả đề nghị thì hơi khó, thành ra nhạt nhẽo hơn.
1: Dạ vâng, đó cũng là một ý kiến.
0: Dạ, đến đây thì chắc hết chương trình rồi, bởi vì là 9:26 rồi, chúng tôi phải kết thúc. Mời anh Bảo.
1: Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin mượn cái cơ hội này để cảm ơn tất cả những khán thính giả đã theo dõi đài, thương yêu đài, gọi vào đóng góp ý kiến. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Chúng tôi không thể nào tiếp tục nếu không có sự yêu thương của quý vị. Từ năm 2011 cho Việt TV và từ năm 2007 cho Việt Radio. Và chúng tôi hứa với quý vị là chúng tôi vẫn tiếp tục trên cái con đường phục vụ tất cả những đồng hương Việt Nam của chúng ta. Đài Việt TV và Radio chúng tôi phát ở trên Direct TV và chúng tôi có trên Facebook, YouTube. Thành ra là cả thế giới đều có thể theo dõi được, không riêng chỉ có Houston mà thôi. Đó là lý do tại sao có những cái chương trình mà chúng tôi rerun chiếu lại, là bởi vì cái giờ ở bên Úc nó khác, cái giờ ở bên Hoa Kỳ, giờ ở bên châu Âu nó cũng khác, và chúng tôi đi hết tất cả mọi nơi trên thế giới. Thành ra là chúng tôi hy vọng là quý vị hiểu được cho lý do. Nhưng mà nói tóm lại, chúng tôi mượn cái cơ hội này để chúng tôi đón nghe ý kiến của quý vị. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của quý vị và chúng tôi sẽ hứa cải tiến càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài cũng như tất cả các cơ sở thương mại. Và chúng tôi không quên cảm ơn tất cả những nhân viên của đài đã và đang tiếp tục dấn thân với đài, là bởi vì cái việc mà lên trên đài làm chúng tôi hiểu rất là khó, và họ đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức để hy sinh cho đài. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả nhân viên của đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888.
11: Vinashop 1855-855-5888. 1855-855-5888.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
19: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
20: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
20: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
23: DT Collagen.
24: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồi đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận.

0: tận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elmridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
4: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

buộc vào với hoa, hoa ngầu vàng ngủ quên trên sách mơ màng, đọc sách thơm ngoan áp má mê man, gió lùa tình

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với World Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật World Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, World Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với World Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress bạc tham hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbairn Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbairn Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, live show của Vinashop thì luôn luôn có những chương trình hấp dẫn. Ví dụ như là gọi và live show tặng luôn sản phẩm khi mua hàng, hoặc là vừa tặng sản phẩm, vừa có luôn một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình trúng thưởng sẽ trúng những cái món quà mà thay đổi theo từng cái live show. Nhưng mà quý vị nhớ là số hotline sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là 1-855-558-8000. Ngày hôm nay quý vị hãy gọi về live show. Live show hôm nay của Vinashop sẽ có hai lá thăm trúng thưởng và món trúng thưởng, món quà nào cũng cực kỳ là hấp dẫn. Hoàng Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì live show rất là hấp dẫn, tại vì mình sẽ có tích cơ hai cơ hội trúng thưởng. Một là mình sẽ trúng được một vỉ Fukudan, còn nếu mà mình không được bốc thăm trúng thưởng lá thăm đầu tiên trúng vỉ Fukudan thì mình lại được bốc thăm trúng thưởng ngay một bịch kẹo ạ. Mình sẽ có hai đơn cho hai vị khách may mắn ngày hôm nay khi bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ.
0: Một sẽ đạt được vỉ Fukudan, hai là sẽ được tặng một bốc kẹo như thế này ạ, tới 300g lận ạ.
1: Dạ rồi, tức là Hoàng Thơ nói là ngày hôm nay sẽ có hai vị khách trúng thưởng với hai lá thăm, mỗi vị khách có một lá thăm. Dạ. Một lá thăm đầu tiên tương đương với vỉ Fukudan 20 viên. Dạ. Vị khách thứ hai trúng thưởng với tương đương một cái bịch kẹo trên tay của Hoàng Thơ. Và đây là một cái lời cảm ơn đã gọi vào chương trình đồng hành cùng Vinashop, cũng giống như là mua sản phẩm tại Vinashop.
0: Dạ.
1: Nhưng cái quan trọng hơn bao giờ hết chính là những cái promotion đi kèm với sản phẩm quý vị muốn mua, và những cái giá on sale trong live show ngày hôm nay cực kỳ là hot. Dạ. Và quý vị biết là vào cái mùa này năm nay là có nhiều khách hàng cũng chia sẻ rất là nhiều luôn, tại sao mà năm nay thời tiết rất khác biệt với những cái năm trước. Ví dụ những năm trước mình cảm thấy là mùa nào ra mùa đó.
0: Yeah,
1: ví dụ
0: đúng.
1: Là mùa đông sẽ ra mùa đông, mùa hè sẽ ra mùa hè. Còn bây giờ Bích Vân thấy là dạo này á, là hôm bữa chị kỹ thuật cũng nói luôn, coi như là trong một ngày có khi là tới hai mùa, ba mùa luôn. Sáng nắng, cái chiều mưa.
0: Yeah.
1: Rồi buổi trưa âm u, rồi nhiều khi trời âm u cái tự nhiên nắng lên chang chang như vậy. Nó làm cho con người của mình rất là khó chịu và dễ sanh bệnh luôn. Và Bích Vân cũng dễ thấy là dạo này Vinashop bán thuốc bổ rất là chạy, bán sâm, bán yến cực kỳ là cái lượng hàng nó nhiều hơn những cái lúc trước, thì cũng dễ dàng hiểu là khi mà sức khỏe của mình nó có sự thuyên giảm, nó có sự biến động, nó có sự thay đổi khác biệt, thì luôn luôn Bích Vân và cũng như mấy cô chú anh chị đồng hành cùng Vinashop, cũng như là xem live show, cũng như Hoàng Thơ luôn, luôn yeah. luôn đi tìm những cái sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe của mình. Và không quên là bên trong cũng phải là bên ngoài, vừa uống khỏe bên trong, bên ngoài cũng phải đẹp nữa, tại vì cái da, cái tóc của mình là gốc con người đó quý vị nha.
0: Yeah. Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Yeah. Và ngày hôm nay thì mình nói về rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về làm đẹp và về uống bên trong, làm đẹp bên trong, làm đẹp bên ngoài thì rất là nhiều sản phẩm, cho nên quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-8-558-8000 để mình gọi vào live show. Mình sẽ có cơ hội bốc thăm và mình sẽ được có những cái deal hồi cho ngày live show ngày hôm nay nữa.
1: Dạ, 1-855-558-8000 đó là số hotline của Vinashop. Có nhiều cô chú nói là xem live show tụi con lâu lắm, hầu như là ngày nào cũng xem nhưng mà ngại lắm, không có dám gọi lên live show. Cũng giống như cô khách sáng nay cũng tới Vinashop cũng có chia sẻ là cô xem tụi con live trên Vinashop là coi như rất là nhiều luôn.
0: Dạ, đúng.
1: Nhiều khi thấy tặng quà hấp dẫn lắm nhưng mà ngại lắm, không dám gọi vào, thì cũng đi ra Vinashop mua. Nhưng mà quý vị biết là gọi vào live show là Vinashop luôn luôn bảo mật cho khách hàng, không bao giờ tiết lộ ngày hôm đó cô này đã gọi live show mua những cái gì. Nhưng mà đồng thời có những cô rất là dễ tính, có những cô cũng vui, cũng happy khi mà được gọi tên trên live show, cho nên tụi em mới dám gọi tên. Còn những khách nào mà chưa được sự đồng ý hay là không thích, hay là có sự dặn dò là khi mà gọi vào talk show hãy giữ bí mật, đừng có để cho những người thân hay những người khác biết mình gọi vào live show, thì tụi em vẫn chấp hành cái luật lệ, những cái thông tin của khách hàng ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 9003.
2: Bích Vân, cô Chính đây.
1: Dạ,
0: dạ
1: cô Chính.
0: Chào cô Chính.
1: Cô Chính khỏe không cô Chính?
2: Khỏe con, nhưng dạ. mà cô Chính hỏi xăm lát mà có sale không, cô Chính mua.
1: Dạ, xăm lát sale luôn cô Chính ơi. Hôm
0: dạ,
1: nay cô Chính dự tính là mua bao nhiêu hộp nè?
2: Bao nhiêu một hộp?
1: Dạ, dạ cô Chính ơi, hồng xăm lát ngày hôm nay tụi con là một hộp là 109 đồng. Cô Chính mua hộp thứ hai luôn, thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, hai hộp 119.
2: Rồi lấy cho cô Chính, chứ không phải mua một tặng một hả?
1: Dạ cái này cũng như là mua một tặng một luôn rồi cô. Một hộp là 109, còn hai hộp là 119 đó cô Chính. Dạ.
2: Rồi lấy cho cô Chính phần nó đi, thứ dạ. Thứ bảy chủ nhật thì cô Chính nói xong cô Chính ra.
0: Dạ rồi. Vâng cô Chính ạ. À. Dạ vâng, xin phép cô gửi cô một lá thăm may mắn bốc dạ. Thăm trúng thưởng nè. À.
1: Cô Chính là xăm lát dầu vàng.
2: Có khi nào vô đâu.
1: Cô Chính ơi, cô Chính là xăm lát dầu vàng rồi đủ thứ hết.
2: Dạ. Dầu vàng cô Chính mới mua gửi về Việt Nam rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng cô. Dạ.
2: Nó có ưu đãi gì không?
1: Dầu vàng thì hiện giờ không có ưu đãi cô Chính à. Khi nào có ưu đãi thì tụi con sẽ lên live show. Cô Chính theo dõi live show rồi. Tụi con nha.
2: Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi con đã gửi cô con một lát thôi.
2: Coi mỗi ngày nhưng mà xăm lát thì cô Chính cần mua cho dạ. cái bà mỗi lần bà Sáu cô Chính dắt đi xuống dưới á.
1: Dạ.
2: Con mình nên bà cũng như con đó. Mình là mua dạ. cho bà.
1: Dạ, dạ vâng. Thôi mua tặng á.
0: Dạ.
1: Dạ. Thôi. Dạ con cảm ơn cô Chính rất là nhiều luôn cô. Con chúc cô nhiều rồi. Sức khỏe. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Bye con.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Con chúc cô sức khỏe. Dạ vâng.
1: Đó,
0: dạ.
1: Quý vị cũng biết là Hoàng Thơ cũng thấy luôn. Dạ. Khách của bên Vinashop là mua hàng tặng cho rất là nhiều luôn. Nhiều khi tụi em cũng hay kiểu như là chia sẻ với nhau. Thấy những cô khách mà mua hàng đóng từng thùng lớn để đi làm quà tặng lắm, nhiều lắm luôn á. Thì tụi em cũng hay nói là trời ơi, người thật sự người Việt của mình là có một cái tính là quan tâm ở trên người ta chứng minh luôn thôi. Chứng minh luôn là người Việt của mình là có một cái tình thương, có một cái sự quan tâm mà nó nhiều hơn những cái nước khác đó.
0: Oh, yeah.
1: Yeah. Rồi. Thì cũng như tụi mình thôi, lâu lâu cũng săn xe cũng tặng rồi. Cho người thân của mình,
0: tặng cho người thân rồi này kia.
1: Hoàng Thơ biết không? Cái xăm lát này là bên mình bán rất là chạy luôn. Vừa rồi chị em mình cũng vô trong kho hàng kiểm tra cũng không còn số lượng bao nhiêu nữa.
0: Đúng mà mình còn khoảng có một thùng thì cũng khoảng còn có bao nhiêu nữa đâu ạ. Cho nên là quý vị hãy gọi vào lại show để order ha quý vị. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 5828 ạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
3: Chào cô. Nghe xăm lát 102 hộp ạ.
0: Dạ, 119 đồng một cho hai hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi.
3: Mời cô ra cô lái.
0: Dạ vâng cơ.
1: Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn.
3: Biết cô nào ạ?
1: Dạ. Rồi cô hôm qua mua dầu vàng đúng không cô? Trời tội cô quá à. Mới mua dầu vàng xong rồi bây giờ mua xăm lát nữa. Rồi ngày mai ra shop gặp con nha.
3: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn cô.
3: Vâng.
1: Dạ.
0: Dạ con cảm ơn cô và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ, bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Bác lớn tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bác ít khi gọi live show lắm em à.
0: Dạ.
1: Khi cần cái gì thì ghé Vinashop luôn. Thì hôm nay bác đã gọi live show thì bác đi bộ đó, mỗi lần đi mua hàng tại Vinashop là bác đi bộ đó. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi đang có một vị khách đang gọi trên đường line 5207 ạ.
4: 5207 ạ. Dạ, alo, tôi người khách hàng của shop nè.
0: Dạ vâng, con chào.
1: Khách hàng khách ruột luôn. Dạ, khách hàng thân quen luôn. Dạ, 5207.
4: Dạ. Quen chứ, mỗi năm nào tôi cũng mua 5-7 hộp cái xăm lá màu đỏ đó.
1: Đó, dạ, thấy chưa? Dạ. Năm nào thấy không? Cảm ơn chú rất là nhiều luôn.
4: Dạ, tôi là chú Trúc Lê nè.
1: Đó, Trúc Lê đó, thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
4: 5207 đuôi đó.
0: Dạ vâng ạ, con đã thấy ạ, 5207
1: ạ. Con nhớ rồi, nhưng mà đôi khi chú biết là nhiều khi không có dám gọi tên hết khách hàng trên live show. Tại có khách đồng ý và có khách không đồng ý, cho nên tụi con cũng hạn chế. Dạ.
4: Dạ. Bây giờ tôi phone lên coi bán cho tôi được bao nhiêu hộp đây.
1: Rồi.
4: Một hộp là 2 hộp 99 đồng phải không?
1: Dạ không, một hộp là 109, bây giờ giá tăng rồi. Còn chú mua 2 hộp, tức là hộp thứ hai là 10 đồng, 2 hộp là 119. Dạ.
4: Không, là 2 hộp là tính cho tôi bao nhiêu?
1: 2 hộp là 119 thưa chú.
4: Dạ chứ không phải là 99 giống xưa.
1: Dạ không, 99 là cái giá cũ rồi. Bây giờ tụi con lên giá lâu lắm rồi. Dạ. Dạ. Chú, tại vì chú mua nhiều quá nên chú ăn tới bây giờ mới hết, quay lại là giá lên rồi.
4: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: Mấy năm một năm chú, vì chú đâu có biết hả nặng là live stream bán thêm đâu, chú tưởng đâu mỗi lần là cháu ở đẳng phone lại trong tháng 7, giữa tháng 7, cuối tháng 7 không á.
1: Ủa nhưng mà sao hôm nay chú tình cờ xem live show tụi con hay là sao chú?
4: Chú vô đó mua đồ với chú hỏi.
1: Dạ.
4: rồi mấy cháu trong đó mới nói là kêu đưa số phone nè,
1: đúng rồi, dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, rồi
4: thì 3 giờ tới 4 giờ
1: rồi thì bây giờ hai hộp là 119 nè, tiện thể là chú chốt luôn một lần bao nhiêu hộp nè.
4: Rồi cái đó hạn là hạn lâu không vậy?
1: Hạn thì cũng 2028 đó chú à. Dạ.
4: Chị lấy cho tôi 10 hộp đi.
1: Wow, chú lấy 10 hộp,
0: chú lấy 10 hộp là mua 10 tặng 10 là dạ, chú sẽ tới 20 hộp à. Dạ vâng ạ.
1: Rồi hôm nay cái điều này chắc là phải nói với dưới kế toán là chết hàng cho chú và giữ ngay cho chú. Và dạ, chú ơi,
4: cái gì cho tôi nữa không vậy cháu?
1: Dạ, thì tặng cho chú một lá thăm.
4: Này, tặng cái gì nữa?
1: Con tặng cho chú một lá thăm trúng thưởng. Và nếu xíu nữa mà bốc thăm chú á, lá thăm đầu tiên sẽ là trúng Fucodan 20 viên. Lá thăm thứ hai sẽ trúng một bịch kẹo xanh, một cái túi kẹo xanh như vậy nè. Cho nên là xíu nữa cuối chương trình tụi con bốc thăm nha chú nha. Nếu chú trúng thì tụi con sẽ cộng vào cái order của chú. Dạ.
4: Rồi, có gì phone cho chú hay.
1: Dạ rồi, con cảm ơn chú. Dạ.
4: Rồi,
1: dạ,
4: tìm chú chờ.
1: Con tặng cho chú một lá thăm trúng thưởng. Và nếu xíu nữa mà bốc thăm chú á, lá thăm đầu tiên sẽ là trúng Fucodan 20 viên. Lá thăm thứ hai sẽ trúng một bịch kẹo xanh, một cái túi kẹo xanh như vậy nè. Cho nên là xíu nữa cuối chương trình tụi con bốc thăm nha chú nha. Nếu chú trúng thì tụi con sẽ cộng vào cái order của chú. Dạ.
4: Rồi, có gì phone cho chú hay.
1: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
4: Dạ. Rồi, tìm chú trả đâu.

0: số phone để đưa tên tôi.
1: Dạ cảm ơn chú.
0: Biết đi ha.
1: Dạ con cảm ơn chú nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Dạ vâng, chúc chú nhiều sức khỏe, cảm ơn chú nhiều. Dạ vâng, bye chú.
1: Dạ.
2: Dạ chúc chú sức khỏe, cảm ơn chú nhiều.
1: Dạ.
2: Dạ vâng, wow, ngày hôm nay là con em thấy là nãy giờ cũng 3-4 cuộc là mình khách gọi vô là mua xăm lát hả chị?
1: Rồi.
2: Tại vì mình yêu hôm nay nó rất là quần
1: chú,
2: tốt.
1: Chú có nghĩa là ngày trước chiều chú không có biết cái live show.
2: Dạ.
1: Cho nên là hôm bữa chú ra shop chú hỏi là muốn gọi vào chương trình live show thì gọi thế nào để có cái giá good deal. Thì shop mình mới đưa số phone cho chú. Thì hôm nay chú mới gọi live show chú mới biết là chứ... có nhiều quý vị cho nên là mình phải mở tivi lên mình xem, hoặc là mình nốt ở dưới tờ giấy là 1-855-5588-000. Mình không cần bật tivi luôn. Ngày đó đi ra ngoài chợ, đi bất cứ nơi đâu, mình chỉ cần nhớ Vinashop luôn luôn có những buổi live là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều, giờ của Houston, Texas. Cho nên mình chỉ nhớ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Mình ngồi bất cứ nơi đâu mình cũng có thể mình gọi lên. Hoặc là nhiều khi tụi em trưng bày trên bàn như vậy, mình nhìn vào mình không thấy cái sản phẩm mình cần, nhưng thực tế cái bàn này không trưng đủ hết sản phẩm. Cho nên đôi khi tụi em để bên trong, phía bên trong này, hoặc là sẽ lên sau. Dạ, cho nên mình cứ gọi mình vào live show, mua bất cứ sản phẩm nào tụi em cũng đều trả lời với cái promotion mình mong muốn nha. Dạ,
2: dạ vâng, đúng ạ. Dạ. Dạ, và tại vì ví dụ cái bàn mình này thì mình chỉ sắp một số lượng
1: đúng
2: vừa
1: rồi.
2: Phải. Ví dụ như cô chú mà thấy trên đây mình không có cao cốt nhưng mà mình muốn cao cốt chứ, cô chú có thể gọi vào live show để bên tụi con có thể tư vấn và có những cái deal hấp dẫn cho cao cốt hoặc là những sản phẩm khác mà mình đang cần mua. Dạ,
1: dạ đúng
2: và
1: rồi.
2: Ngày hôm nay thì cũng có một cái deal luôn cũng rất là hấp dẫn cho mấy bữa nay, đó chính là Yuki Collagen ạ. Dạ, ngày hôm nay Yuki Collagen thì mình mua một hộp như thế này đây ạ quý vị. Một hộp như thế này nó sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay gọi vào live show mình mua một hộp chỉ còn có 60 Mỹ Kim mà thôi ạ. Wow, nếu mà một hộp này là một hộp 60 Mỹ Kim mà tới 30 gói đặng á quý vị. Tại vì cái này mình trong đây mình sẽ có tới 8.400 collagen. Mình uống một tháng là mình đã hết một hộp cho 30 gói.
1: Cái loại này rất là ngon, dành cho những cô chú nào và đối với collagen thì nam nữ đều dùng được nha quý vị nha. Thích hợp từ 25 tuổi trở lên bắt đầu bổ sung cái collagen rồi. Nếu như dưới 35 tuổi có thể mình bổ sung từ 4-5.000mg. Còn nếu như mà trên 35 tuổi trở lên thì mình sẽ bổ sung một cái lượng cao hơn, tối thiểu là 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Thì một cái gói Yuki của collagen tại Vinashop luôn có hàm lượng tương đối là cao là 8.400mg, cộng với Fucodan mát gan, ngủ ngon và cộng thêm những cái bổ tim mạch nè, rồi cá hồi nhưng mà không tanh mùi cá hồi đâu quý vị.
2: Dạ vâng.
1: Và đặc biệt quý vị biết không, những cô chú nào hỏi là bình thường uống trực tiếp mà nếu cảm thấy không thích thì mình có thể mình uống theo một cách nào, thì Bích Vân thích nhất đối với collagen hãng nào cũng vậy, Bích Vân dùng là đều thích dùng như vậy, đổ vào trong cái ly, bỏ thêm một chút xíu nước lọc nữa, mình uống vào rất là ngon luôn. Nó có cái cảm giác là không có thấy cái vị ngọt nhiều hoặc là cái vị chua nó loãng ra, cho mình uống rất là ngon luôn quý vị.
2: Dạ vâng, và một cái ly này thì mình uống cũng rất, một gói này uống là cũng rất là đậm đặc. Tại
1: đúng
2: vì có 8.400 lận cho nên là mình uống rất là đậm đặc cho xương khớp.
1: Dạ, thơm, quý vị biết không, mình uống như vậy á là nhiều khi mình có thêm một cái nước trái cây, rồi mình sắc thêm những cái trái cây của mình yêu thích vào trong đây nữa. Mình có cảm giác là ngày nào mình cũng có một cái loại nước uống, mình không có bị ngán. Đó quý vị, sáng dậy uống một ly, có thể uống nước ấm, có thể uống nước lọc, nước lạnh tùy mình, có thể bỏ đá vào, nói chung là tùy, cái đó là tùy khẩu vị của mình. Chứ không phải mình nói mình bỏ đá vào nó bị loãng chất ra rồi nó không có hiệu quả, không phải nha. Cái chất là nằm trong cái lượng nước trong cái ly của mình uống vào trong cơ thể của mình.
2: Dạ vâng.
1: Chứ không phải mình nói mình đổ nước đá vào là mất chất, không có. Nó những cái gì nằm trong cái ly mình mix như vậy mình uống vào trong cơ thể của mình thì những cái chất dinh dưỡng đi vào hết cơ thể của mình nè.
2: Dạ, đúng
1: đó
2: rồi.
1: Bích Vân thích uống như vậy lắm. Bỏ chút nước lọc không, bỏ đá vô.
2: Dạ vâng, và nó cũng rất là ngon đó quý vị. Tại vì ví dụ như trong đây em thấy trong đây là mình sẽ có cá hồi, nhưng mà như chị Vân đã uống á, thì bây giờ em cũng uống á, là mình không hề tanh mùi
1: không
2: cá hồi nào hết cả, mà lại là rất là thơm mùi đào.
1: Rất thích mùi đào. Tại vì Bích Vân thích uống là bởi vì Bích Vân rất thích uống trà đào. Cho nên là ai mà thấy thích uống trà đào, thích ăn trái đào, quả đào. Và tại sao lại đưa cái quả đào trong cái collagen mà không đưa những loại trái cây khác? Thì Bích Vân uống nhiều loại trên thị trường rồi, tất cả những cái loại trái cây khác có thể nó tốt cho sức khỏe nhưng cái vị thơm nó không đủ lấn át những vị tanh của cá hồi.
2: Dạ,
1: cho nên cái vị đào rất là thơm. Nhiều khi quý vị đi ra ngoài chợ mua trái cây, mình đi ngang cái hàng mà cái quầy của đào,
2: dạ,
1: và mình cầm cái trái đào lên tay, mình thấy cái

0: vị đào rất là thơm luôn, thơm hơn những loại trái cây khác. Vì sao? Cho nên là cái chất dinh dưỡng trong quả đào nó rất ấm áp cái vị vị tanh của cá hồi luôn. Đó, ngày hôm nay quan trọng là 145 đồng cho một hộp có 30 gói. Mình mua trong Liso Vinashop với số phone 1855 5588000. Quý vị hãy tranh thủ từ 145 Mỹ Kim trở lên. Đối với những cái nước uống về đẹp da Yuki Collagen, mình mua với một cái giá on sale chỉ 60 Mỹ Kim trong live ngày hôm nay mà thôi quý vị. Đừng bỏ lỡ nha, chỉ only live show ngày hôm nay. Vinashop chỉ còn một cái số lượng nhất định nữa thôi là cũng đã out of stock đối với Yuki Collagen. Có thể mình sẽ chờ đợi một thời gian dài thì sản phẩm mới về lại
1: nha. Dạ đúng ạ. Và Yuki Collagen này thì mình vừa uống là vừa đẹp da, vừa chăm sóc cái da của mình, nếp nhăn, bớt nhăn. Và nó cũng sẽ có cung cấp một lượng nào đó Fucudan cho quý vị à. Ngoài ra thì còn có xương khớp nữa. Và ví dụ như là mình đang có cái muốn và về những cái loại thuốc mà về bồi bổ sức khỏe thì mình sẽ chuyển qua đông trùng hạ thảo à. Và đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng sẽ có tới 3 loại, tại vì sắp tại vì hiện tại bây giờ mình đang có loại viên, loại nước. Ồ, mình có hai loại à, loại viên và loại nước à.
0: Đúng rồi. Yeah. Vinashop thì mới về một cái loại đông trùng hạ thảo nước nữa. Yeah. Và cho quý vị có nhiều cô chú, anh chị có nhiều thêm sự lựa chọn. Và bây giờ để cho Bích Vông và Hoàng Thơ sẽ đón mời vị khách trên đường like ạ. 3947 ạ.
2: Hello.
1: Dạ vâng, 3947. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ con đang nghe ạ.
2: Có cô Sương ở đó, nếu mà cô Sương có tới gọi dùm cho cô Sương dùm tôi ha.
1: Dạ vâng, dạ có gì chị Sương sẽ gọi lại cho chú ạ. 3947 dạ. Và con không biết là chú có mua sản phẩm gì không thì con gửi chú một lá thăm may mắn.
2: Ok. Dạ. Ok, cảm ơn anh ha.
0: Dạ cảm ơn chú, Sương sẽ gọi lại cho chú ạ.
2: Okay,
1: dạ, dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ rồi, thì ngày hôm nay mình cũng có cái về cái đông trùng hạ thảo. Là đông trùng hạ thảo mình sẽ là có 3 loại. Là đông trùng hạ thảo 950, đông trùng hạ thảo Besso và đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à. Thì hiện tại bây giờ đang cái deal đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt cho ngày hôm nay. Đông trùng hạ thảo 950, mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ à. Đây, một chai như thế này đây ạ. Dạ. Một chai như thế này là đông trùng hạ thảo 950, mua 2 được tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ. Mình một chai nhỏ như một chai lớn như thế này là sẽ 90 viên, mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ. Ngoài ra và mình cũng sẽ có thêm một cái promotion nữa, đó chính là đông trùng hạ thảo Besso thì mình mua 2 sẽ được tặng 1 ạ.
0: Dạ, đối với Vinashop thì luôn luôn có nhiều sự lựa chọn cho quý vị lựa chọn. Tại vì nhu cầu của mỗi người khác nhau, có quý vị thích uống viên, có quý vị uống thích uống viên nhưng mà loại special hơn, có quý vị thích uống nước thì Vinashop có nhiều dạng lắm. Trên tay Bích Vân cũng như Hoàng Thơ vừa quảng cáo đông trùng hạ thảo 950, đây là một cái loại mà bán thực phẩm chức năng, bán rất chạy và bán phải nói là lúc nào cũng the best seller và luôn luôn là một trong những sản phẩm out of stock đầu tiên trong cái kho hàng của Vinashop.
1: Dạ đúng ạ, tại vì cái này là em thấy là bình thường mình hay khách hàng rất là mua rất là nhiều. Ví dụ như cấp 10 khách thì hết 8 khách đã vô tiệm mua đông trùng hạ thảo rồi đó quý vị.
0: Cho nên là nếu như sau này mà mình có con em nào hay cháu hay người thân làm tại Vinashop, chắc chắn mình sẽ biết được cái thông tin là Vinashop luôn luôn bán cái đông trùng hạ thảo 950 này là coi như là mỗi ngày luôn. Dạ, em nó không có ngày nào mà không ship ra những cái đơn đông trùng hạ thảo hết. 365 ngày đều có 365 ngày đông trùng hạ thảo. Đó, bởi vì sao quý vị biết không? Đây là một sản phẩm tốt cho thận, tốt cho gan, tốt cho tim mạch, tốt cho ai bị đường huyết cao, tốt cho ai mà đang bị có vấn đề về thận nè, yếu thận nè, rồi đang bị tiểu đường nè, ăn ngủ không ngon, rồi cơ thể của mình ăn uống không được ngon miệng, cơ thể của mình bị suy nhược từ mức độ nhẹ cho đến mức độ trầm trọng, cần hồi phục về tim mạch, về trí não của mình thì mình hãy mua đông trùng hạ thảo nha. Dạ 0025 đang gọi trên đường live ạ.
1: Dạ mời quý vị.
3: Tôi thấy ở đằng TV đó.
1: Dạ.
3: Cái quảng cáo mà cứ coi đi trình cái hộp vàng vàng 30 gói á, 145 còn lại 60 á, đúng chị?
1: Dạ đúng ạ cô. Dạ đây một hộp Yuki Collagen như thế này là mình sẽ là 145 Mỹ Kim, đang còn là 60 Mỹ Kim ạ.
3: Ok, tôi mua nha.
1: Dạ vâng, dạ rồi có gì con sẽ gửi cô một lá thăm bốc thăm may mắn nha cô.
0: Bên sale team của con sẽ gọi lại cho cô. Cô nhớ nhấc phone giùm con nha cô ơi.
3: Bây giờ không được hả?
0: Có nghĩa là con chốt đơn cho cô rồi, nhưng mà bên sale team có một cái đội ngũ sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất cái order trên live show. Cô nhớ nhấp phone giùm con nha.
3: Tôi order bạn đắt luôn, 2 giờ tôi ra khỏi nhà.
0: Dạ rồi rồi, con cảm ơn cô. Con lót cho cô 0025 mua một hộp collagen 145 sale.
3: Mua 5 hộp.
0: Rồi, cô mua 5 hộp ha. Rồi bên sale team gọi lại cho cô. Con cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ vâng, dạ rồi, sale team sẽ gọi lại cô liền.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ vâng, đây một hộp như thế này thì ngày hôm nay rất là đút deal, từ 145 giảm còn 60 thôi ạ.
0: Dạ rồi. Và rất còn nhiều cái promotion trong live show ngày hôm nay, nếu quý vị đừng bỏ lỡ. Đông trùng hạ thảo 950, một lọ 90 viên. Mỗi ngày mình dùng từ 1 tới 2 viên cho sức khỏe toàn diện luôn. Ngày hôm nay mua 2, tức là 108 nhân 2 là 216. Mình tặng luôn 2 hộp 90 viên như vậy, tặng thêm 3 hộp, mỗi hộp là 20 viên nữa. Tức là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên là 180 viên, tặng luôn 180 viên, tặng thêm 3 lọ là tổng cộng là 60 viên nữa. Cho nên mình dùng rất là lâu luôn. Cho nên mình lấy cái deal này nha. Và deal mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ không phải là dễ có đâu. Rất lâu mới quay trở lại cho
1: và
0: mình.
1: Và sau live show này mình sẽ là kết thúc rồi đó quý vị. Dạ, và không còn thời gian nhiều nữa thì cho nên là
0: Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, mỹ nữ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99, hát cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
14: Yeah.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dạ vâng, Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là buổi hội thoại đặc biệt. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cái buổi phỏng vấn này với thị trưởng thành phố Houston, đó là ông John Whitmire. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vụ việc mà cộng đồng người Việt tại Houston nói riêng cũng như là khắp mọi nơi đang quan tâm, đó là cái vụ rất là bàng hoàng. Có một anh Việt Nam tên là Nhân Lê bị tấn công dã man và bị thương rất là nặng, phải đang điều trị trong ICU. Nghi phạm là một đối tượng có rất là nhiều tiền án và được thả ra theo cái chương trình Mental Diversion Program. Buổi trò chuyện hôm nay thì thị trưởng sẽ nói với chúng ta về quan điểm của chính quyền thành phố trong cái vụ việc này, trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cư dân, những biện pháp mà thành phố sẽ triển khai để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai và một số các vấn đề khác. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin gửi lời chào đến ông thị trưởng Whitmire cũng như là người đồng co-host của chúng tôi điều khiển chương trình ngày hôm nay là Dr. Lâm.
1: Yeah, please, Mayor, a few words to our audience, the Viet TV and radio 1560 AM, since you are here.
2: Well, thank you for having me. I want to be here to answer questions and let the community and certainly Yun Lei's family know that we support them. We're going to support them through the court system and see that the person that attacked him is held accountable. I think the system failed the community and the family. This individual was already in court, and a judge released him to mental health, and now we see the horrible tragedy that occurred.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa, chúng tôi Trần Quốc Lâm và đồng hành trong ngày hôm nay thì thị trưởng Mayor Whitmire vừa mới nói là gửi lời là rất là cảm ơn là đã có mặt trong ngày hôm nay để trực tiếp trả lời và cái vụ gọi là một cái sự kiện rất là dã man đã xảy ra cho một người Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên là anh Nhân Lê và gia đình đang là trải qua những cái giờ phút rất là đau buồn, và ông ta tới đây để cho chúng ta thấu hiểu hơn là cái vai trò của một người thị trưởng rất là quan tâm tới tất cả những sự mà xảy ra trong thành phố của chúng ta, và đặc biệt là cái người mà suspect, cái người mà tấn công của anh Nhân Lê đó là một người tội phạm đã từng ra vô như là rồi quan tòa thả, thì thị trưởng có nói rằng đây cũng có thể là một cái sự kiện gọi là nó không có được đúng theo cái luật lệ là như vậy. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu, và ông hy vọng rằng sẽ có thể giúp được chúng ta trong đặc biệt trong cái hoàn cảnh trong lúc này đối với gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cá nhân của anh Nhân Lê. Vâng, xin cảm ơn quý vị, hãy cùng chúng tôi tiếp tục.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khoan nói về tư cách của một người thị trưởng thành phố. Với tư cách cá nhân thì ông có cảm nghĩ gì khi một người vô tội bị tấn công bởi một đối tượng đã có 16 cái tiền án và có những cái tấn công người lớn tuổi trước đây nữa? Thì ông có cái suy nghĩ gì về cái chương trình Mental Diversion?
1: As you already mentioned, this is a tragedy, not only to Nhân family or himself, but to all, because this is a time that we need to find out. And the question is, là, kính thưa quý vị, là, the question is, what is your own thought? What can you reassure the community? Based on this case, the guy, the suspect, in and out, the system, and then some judge may release him based on whatever the jurisdiction.
2: Sure. Adam, please. I'm outraged. I have seen the family interviewed. I can't imagine. I'm a father. I'm a human being. To lose a loved one for such a senseless attack. But I want everyone to know, he was the man that did the attack was not in the city system. He was in a county court. Now, that still makes us angry. Mm-hmm. maybe even more angry that a judge had him and released him. So we're going to do everything we can to support the family, follow the case, make sure the person that attacked Mr. Lay is held accountable. And then I want to talk about the measures we've taken in the city for public safety.
3: Well, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thì thị trưởng có nói rằng ông cũng là một người cha, một người, một con người. Và khi có những cái sự kiện dã man xảy ra với anh Nhân Lê, thì ông cũng cảm thấy rất là đau đớn và rất là giận dữ. Là bởi vì những sự kiện này đáng nhẽ không có nên xảy ra. Nhưng mà nó đã xảy ra một chỗ nào đó, trong một cái cơ quan nào đó, mặc dù thành phố The City of Houston đó, nó không nằm ở trong cái sự quản trị trong những cái vấn đề như thế này. Là bởi vì cái jurisdiction, là cái legal jurisdiction, tức là một cái về vấn đề về pháp lý đó, thì sự thật trực tiếp mà có trách nhiệm đó là DA office, tức là biện lý, cũng như là ông sheriff office, thì chúng ta sẽ nói chuyện về sau nhiều hơn. Tuy nhiên đây là những gì mà ông ta đã nói ra, và ông mong rằng tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và những cái người đã gây ra những cái tội này chắc chắn sẽ phải trả giá. Và đồng thời chúng ta hãy nhắc lại, khi mà cái tội phạm này, cái ông này đó đã được gửi vào cái trung tâm gọi là mental health diversion, thì cái câu hỏi á là tại sao nó không có một cái kết quả gì. Mayor, he was sent to mental health diversion, as you may have heard about it. And what the question is that working or why they release him? Tại sao lại cho ông không có tham dự cái lớp đó? Tại vì những quan tòa là gửi ông ta tới đó để mà chữa trị cái bệnh coi như bị tâm thần đi. Then why, what is your thought?
2: I have no idea what the judge was thinking. But the judge was wrong. It failed the family. It failed the community. We're going to monitor this accountability, that he will be found accountable, but also he needs treatment for mental health before he's released to the public. Mm-hmm. Now, in Houston, we're concerned by safety of the Vietnamese community and all Houstonians. One way I address the community safety is having Vietnamese on our police department. Mm-hmm. Chief Tin is chief of Metro. I have two directors. When I was elected, there were no Vietnamese directors. So I can help safety for Vietnamese and the Asian community at large by having City Hall look like the community and have public safety officers that speak our language. So there's a lot of things we're doing, but obviously we must do better.
3: Vâng, kính thưa quý vị, thì thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta là cái câu chuyện thì thật sự là rất là đáng thương tâm. Và đáng nhẽ nó không xảy ra. Tuy nhiên ông sẽ làm việc, mặc dù không trong cái phạm vi của một người thị trưởng vấn đề về pháp lý, tuy nhiên ông sẽ theo dõi cũng như là reassure, tức là chắc chắn với lại gia đình của nạn nhân, của anh Nhân Lê, là sẽ tiếp tục theo dõi và đồng thời tìm hiểu những cái chỗ nào đã có một cái sự gọi là bị lỏng lẻo, quan tòa nào, lý do nào đã thả anh ra. Bởi vì thật sự nó có hai cái trạng thái, tức là cái người bị bệnh tâm thần đó đã cần phải có một cái sự gọi là chữa trị, nhưng lại được thả ra sớm. Và cùng một cái lúc đó, cái người dân như chúng ta ở nơi đây, như anh Nhân Lê, cũng có một cái quyền để mà được sự bảo vệ của thành phố. Bởi vì cái vấn đề bảo vệ về an ninh cũng là một trong những cái hàng đầu. Và trong cái thời gian mà ông làm thị trưởng đã bắt đầu, thì chúng ta có Chief Ban Thiện, that's a Metro Police, một trong những người Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng có hai người gọi là giám đốc, tức là Director, Dr. Von Tran for the Planning and Development.
2: Dr. Tran, the medical.
3: Right, and
2: director.
3: Và đồng thời giám đốc, giám đốc lớn lắm nha, gọi là hội, cái là y tế của thành phố Houston của chúng ta. Thành thử đó là Houston Health Department, Dr. Teresa Tran.
1: So thank you so much for all of these support, and I'm sure, you know, we're going to have a big team and together build and save Houston.
0: Cái vụ việc này nó không có xảy ra trên cái thành phố Houston, nó là thuộc Harris County, nhưng mà nó ảnh hưởng tới người dân Houston của chúng ta. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sự phối hợp giữa thành phố Houston với chính quyền của Harris County trong cái việc quản lý những đối tượng mà có tiền sử bạo lực và bệnh tâm thần, thưa ông?
1: Vâng, Mayor, the question is, since this, for example, this tragedy here is not in the city of Houston legal jurisdiction. So what is your thought or what you have come up with anyway to work together with different, the collaboration with different department like the Harris County Sheriff Office and the DA Office? Those department have a directly responsibility. So please.
2: Those two positions, the DA and the sheriff, run for office. So we need to monitor how well they're doing on their job. This case needs to be prosecuted. The assailant needs to be held accountable. We need to all watch how the leadership carries out their job and hold them accountable, just as you should hold me accountable for the city. So everyone that can hear my voice should register, then vote, and vote for the person that protects you. And that's my wish, that the Vietnamese community remains active. That's the reason I'm here today, because of my relationship with the Vietnamese community. It's strong. We need to make it stronger, but we need to do it across Houston, Harris County, and the state of Texas. You're too important a community to not be listened to. And I thank you for having me. I want to answer any questions, and I want to support the family. I wish we were not meeting like this. I wish we were talking about almost anything.
1: Right.
2: How hot it is outside, right, or opportunity for our young people, where they're going off to college. But this tragedy requires us to stay focused, support the family, and hold the assailant responsible. And I will do it from a city position. I don't run the courts or the jail or the prisons, but I care and I want to be here.
3: Và kính thưa quý vị, thì trưởng Mayor Whitmire vừa chia sẻ là cái câu hỏi là những cái sự kiện này, giống như cô Tường Minh vừa mới hỏi đó, thì trong cái sự kiện mà nó không có xảy ra trong cái thành phố Houston, thì chúng ta đã biết cái điều đó rồi. I mean, cái nó gọi là the legal jurisdiction, but thị trưởng sẽ làm việc, ông không có cái quyền, cái thẩm quyền để có thể quyết định là tù đầy như thế nào hoặc là thả ra như thế nào. Cái đó là thuộc về lãnh vực của DA Office, the District Attorney, Mr. Sean Tear. And also về vấn đề về Harris County, giới cảnh sát đó, là nó thuộc về Harris County Sheriff Office. Và thị trưởng John Woodmire sẽ làm việc là thúc đẩy cũng như có thể là monitor, quan sát, theo dõi, để đặc biệt trong cái trường hợp mà cái vụ của anh Nhân Lê, và để cho mọi người trong thành phố của chúng ta, không phải là chỉ là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta không, bởi vì đối với ông, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đó có một cái mối thâm tình rất là tốt đối với lại Mayor Whitmire. So chúng ta hãy keep up và giữ cái thâm tình đó, và đồng thời hãy tin tưởng là ông sẽ làm việc. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta vẫn chú trọng tới cái câu chuyện của gia đình anh Nhân Lê và nạn nhân là anh Nhân Lê.
0: Vậy thì ông sẽ làm cái điều gì cụ thể trong cái thời gian tới, trong cái tuần tới, trong cái tháng tới để giảm thiểu những cái nguy cơ xảy ra, những cái vụ việc tương tự đánh những nạn nhân như anh Nhân Lê?
1: Vâng, Mayor, in the next, could be any next few months or next few weeks, what are you going to do to improve or to assure the people that this is what you're going to do? And this is everybody have to do with me and to make Houston safer to avoid this kind of tragedy happen again. Because today, Mr. Nhân Lê, tomorrow, it could be me, it could be anybody.
2: Thank you. Very good question, Maine. What I've done since I've been in office, what, 2.5 years, increase the number of officers. When I was elected, our Houston Police Department was very low in officers. So we have recruited and more recruitment, and now we have more officers than in history, 5,400 officers. We have 1,000 more police officers than when I became mayor. And we're not going to slow down. We need more officers to patrol all of our neighborhoods, certainly the Asian community, the Vietnamese community. We need language skills, which we're very proud of, and then leadership. Chief Tin, all of our buses, our rail systems, have challenges of safety. So I put Chief Tin, longtime law enforcement officer, now he's the chief. So how I can try to improve and meet these challenges is leadership. I need to be outspoken. I was at the police department this morning. We arrested a sexual offender. He had been out on the streets since before I even got there. So public safety is my number one priority. If we're not safe, nothing else matters. Nothing else matters. We want smooth streets. We don't want flooding. But it starts with your family being safe. And that's my commitment. And that's what I've been doing. You know, I've grew up in Houston. It doesn't have to be unsafe. Our streets don't have to be broken. So what we have to do is hold elected officials accountable, be smart, have a good team, and make public safety a priority, which it is in my administration.
3: Vâng, thank you, Mayor. Ông Thị trưởng có lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta là nói chung lại là chúng ta hãy cùng nhau làm cho thành phố Houston của chúng ta an ninh nhiều hơn. Thì qua nếu mà có thể làm được những cái chuyện đó, đồng thời những cái sự kiện cũng đang xảy ra, đó là những người cảnh sát đã được, là những lớp cảnh sát, huấn luyện cảnh sát đó, đã tăng lên là từ 5.200 cảnh sát, bây giờ có thể lên tới 5.600, và có cả ngàn cadet khác đang là trong cái thời gian gọi là huấn luyện. Thì thành phố của chúng ta cần cái sự an toàn, đó là number one, cái mà
0: ưu tiên
3: đầu tiên, đúng là ưu tiên của ông thị trưởng, là chắc chắn là cũng là ưu tiên của chúng ta, là mong rằng cái thành phố của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đều có một cái sự an ninh, bảo đảm an ninh, và đó là cái ưu tiên hàng đầu của ông thị trưởng. Và đồng thời những cái người mà trở lại cái vấn đề của anh Nhân Lê đó, thì những cái người không phải là chỉ có cái người suspect đó chịu cái trách nhiệm đó nhé, tức là ông McDaniel, mà là những người có cái trách nhiệm chẳng hạn như DA office hoặc là Sheriff Office đồng thời cũng chịu cái trách nhiệm này trong cái vấn đề này. Để tức là trách nhiệm là gì? Tức là phải giải thích và đồng thời sát với chúng ta, theo dõi và làm sao chỗ nào sai, chỗ nào cần phải review, tức là điều chỉnh lại. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời cô Tường Minh.
0: Ông có sẵn sàng làm việc với Harris County District Attorney, Sheriff Office hoặc là những nhà lập pháp của tiểu bang để mình rà soát, soát lại cái tiêu chí của chương trình Mental Diversion, đặc biệt đối với những người có những cái tiền án về bạo lực hay không?
1: Vâng, Mayor, the question is to the people, to the person, individual, like the suspect, they already have a criminal history so many times. So what's going to be, or what you're going to do to review or to check it or to work collaborate with different department, especially about the mental health diversion, to make sure if it's working or it that's supposed to be, or I have to change to something else. Just like you say, safe is number one priority. Sure. For Houston.
2: Well, first, I did not know about this individual. I think it caught us all by surprise. I had no knowledge that this individual, who had been in the system was running the streets of Harris County and probably comes into Houston. So what we have to do is monitor his case now, represent the family, Mr. Lay, and make sure that justice is done for the family and Mr. Lay. So what we can do now is use my office, the media, to monitor things and hold everyone accountable. And the bottom line is, we can't rest. Mm-hmm. We can't go back to things as normal, right, because it'll never be normal for the family or the Vietnamese community, because you're correct. Everyone says, oh, that could have been me, because Mr. Lay was not doing anything wrong. He was a normal, promising, intelligent person going out to put his garbage out, mm-hmm, and was blindsided, right, and beaten it.
3: Thank you, Mayor. Xin vâng quý vị, thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta theo những câu hỏi đó. Thì thật sự là vậy. Một cái chuyện nó vô cùng là đau đớn. Tuy nhiên, những cái người hoặc là những cái chương trình mà đã gọi là chúng ta có những cái niềm tin đó, là vô trong đó rồi thì chắc chắn con người nó sẽ được thay đổi hơn. Nhưng không hiểu vì lý do nào mà cái chương trình đó nó đã không có thể không được tiếp tục, hoặc là chính cái cá nhân đó nó đã không tới tham dự. Bởi vì theo như thị trường vừa nói thì thật sự ông cũng không biết là cái ông này, tức là cái người mà attacker đó, là không biết là ông đã bị tiền án như thế tới mười mấy lần, theo như báo chí nói là 16 lần, đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những cái mà ông ta cũng mới biết đây thôi, cũng theo như báo chí. Tuy nhiên, tất cả những cái vấn đề đó, tất cả những cái cơ quan mà có cái trách nhiệm trực tiếp vẫn phải chịu trách nhiệm, như chúng ta vừa mới nói hồi nãy, tức là vẫn có một cái sự trách nhiệm ở trong đó, như là DA và Sheriff Office.
0: Vậy ông có dự định là đề xuất một cái thay đổi chính sách nào về cái sự cân bằng giữa hỗ trợ cho những người tâm thần như vậy và bảo vệ cho quần chúng trong cái public safety không?
1: Vâng, this is another good question here, Mayor. This is about the balancing here. I just put it in this way. Many citizens understand that every defendant has constitutional right.
2: Sure.
1: And but innocent family, the innocent people, also have the right to feel safe.
2: Mm-hmm.
1: So how should you balance, or how should your government, our city mayor here, how you balance it, the two important responsibilities?
2: Well, everybody has a role to play. Certainly, I have a role as a mayor to lead, to make sure that public safety is our highest priority and that we have a good police department. And we have a good police department. It's very diverse, mm-hmm, language skills. Then when you have a crime, it becomes the responsibility of the district attorney, who prepares a case for court. A court and jury needs to do their job. So yes, everyone has rights, but so does the victim, and so does the community. So it's a balancing act. But if everyone carries out their sworn duty, the system will work. The system failed here because the assailant had already been in the system, and a judge let him out.
3: So, Mayor, you say the system failed?
2: Yes.
3: To you?
2: Yes.
3: Ok, thưa quý vị, tôi xin lỗi, tôi ngắt ông là bởi vì tôi muốn make sure chắc chắn là ông ta nói là cái system, tức là những cái cơ quan đó, nó đã không có, đã thất bại trong cái vấn đề qua cái câu chuyện của cái trường hợp này, vấn đề mà đánh đập dã man này.
2: He had been placed, the assailant, the attacker, had been put through the courts, and then they released him to a mental health system for treatment. Someone did not monitor him closely enough, because he's still on our streets,
3: right,
2: and he's still a danger. The first thing is, do not release him on bond, because he's very dangerous. Right. He's a threat. Do not give him a bond. Get him to court. He will have an attorney, court-appointed attorney, There's his rights protected. But we need to also make sure the family, Mr. Lay's rights are protected well. And we can all play a role in that, too. The media, do not let this go away. I will do my part.
4: Right.
2: My police chief will do his part. We need to talk about it, support the family, and protect the community.
3: Vâng, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thì cái sự chia sẻ là như thế này. Trong vấn đề mà cho nó cân bằng đó, tại vì cái người gây ra tội, họ cũng có một cái quyền của họ. Và cái người mà nạn nhân như chúng ta ở đây cũng có một cái quyền của chúng ta. Ngay ở giữa đó, đó là một cái sự gọi là nó tùy thuộc vào nhiều cái sự làm việc của mỗi một cái role, tức là mỗi một cái nhân vật hoặc là những người leader của những cái cơ quan, họ đều có một cái trách nhiệm để mà cùng nhau tìm hiểu là như thế nào. Cũng giống như là bây giờ ai là cái người đã thả ông ta ra, cái người mà attacker, tức là ông McDaniel. Ông là cái người được gửi tới cái trung tâm gọi là mental health, tức là trị về tâm thần, nói chung là vậy. Và rồi sau đó cái người đó, người mà có cái trách nhiệm theo dõi ông ta, có thể là đã lơ là, không có theo dõi nữa. Và tại sao ông có thể lại ra ngoài đường, một cái nhân vật vô cùng nguy hiểm, một con người nguy hiểm, và cái sự việc đã xảy ra như chúng ta đã biết. Và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta cùng tìm hiểu như thị trường vừa nói, là mỗi người đều có một cái trách nhiệm, nói chung là những người leader, những người coi, những cái người cơ quan, nói chung trong cái thành phố của chúng ta đều có một cái trách nhiệm, mà ngay cá nhân của chúng ta cũng có trách nhiệm nữa. Vâng, xin mời cô.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cộng đồng đang rất đau buồn về cái sự việc xảy ra như vậy, cũng như là lo sợ nữa. Vậy thì ông có cái thông điệp gì gửi đến gia đình cũng như là người dân Houston ngay lúc này, và họ nên làm gì ngay lúc này?
1: Vâng, Mayor Winmar, we come back to, we still focus in Mr. Nhân Lê. So at this moment, I know you're following, now you understand, you have the picture now. So what is the message you may have now to the entire Houston resident, and of course for the Vietnamese American community? What was your thought? What was your message?
2: We have to stay involved. We cannot rest until the case is satisfactorily resolved and the assailant is held accountable. That is our challenge. Also, we must support the family. Let them know that we understand the pain. Awful. Awful to the what the, it did to the family. They'll never be the same. The community, everyone needs to work together. We'll get through this united. Don't let people divide us. Support our police officers, our constables, our sheriffs, participate in elections, be informed. But right now, I think it's primarily hold hands, depend on our faith, and support the family. I will definitely do my part.
3: Vâng, thank you, Mayor. Kính thưa quý vị, và thật vậy, thì theo những cái câu hỏi, thì cái thông điệp mà ông thị trưởng muốn được nhắn nhủ với chúng ta ngay trong cái lúc, cái thời điểm này, qua cái vụ của anh Nhân Lê, thì mọi người trong cộng đồng thì nói chung lại thì ai cũng đau buồn và rất là lo lắng, và riêng với gia đình của anh Nhân Lê cũng như cá nhân của anh Lê, chúng ta luôn luôn cầu nguyện và đoàn kết trong cái lúc này để có thể tìm hiểu. Và trong cái vai trò của ông thị trưởng cũng vậy, sẽ kết hợp cũng như là phối hợp với lại những cái cơ quan khác để cùng tìm ra một cái solution, tức là một cái cách thức làm sao chỗ nào bị hư, chỗ nào sai, để mà cùng có một cái giải đáp và một cái sự mà chặt chẽ hơn, để mà tránh những cái trường hợp xảy ra tương tự xảy ra trong tương lai. Vì cái bi kịch này, cái thảm kịch này đó, nó không phải là chỉ chấn động cái người Mỹ mà gốc Việt như chúng ta, mà còn khiến cả nhiều dân cư trong cái thành phố Houston lo ngại. Thì cái mục tiêu chính của thị trưởng cũng như tất cả những cái người leadership của những các cơ quan đó, họ muốn được thực thi những cái sự mà phải nói rằng những cái sự mà an toàn cho anh cá nhân anh Nhân Lê cũng như cho gia đình, bởi vì đây là những cái có thể giúp ngăn ngừa, lúc chúng ta có thể tìm hiểu để ngăn ngừa những cái thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.
0: Như ông thị trưởng đã cam kết là sẽ theo dõi cái vụ án này, vậy thì ông có cập nhật các tiến độ cũng như các biện pháp cải thiện an ninh cho người dân trong thời gian tới hay không?
1: Vâng, Mayor, the question is, vâng, continuing your reassure the community, especially the Vietnamese American community, and again, any significant plan that you're going to have a plan you had that you'd like to share with us?
2: Well, we're going to continue to fight crime, support our families. We do that by increasing the number of police officers, more patrol. We have large numbers of Vietnamese officers. We want more. We want language skills. We want our officers to live in the community. Mm-hmm. We don't want our officers to go to the suburbs. We want them to live inside Houston. So it's just do more of what we've been doing. Houston is safer because we've added 1,000 officers. We've added 800 firefighters. So our ambulance response time is better. So, you know, Houston is a strong city, but it's going to be stronger if we don't rest. And I don't rest.
3: Okay. Và kính thưa quý vị, thì thị trưởng vừa chia sẻ với chúng ta là chúng ta tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tranh đấu, và nghĩa là mình chống lại tất cả những cái gọi là tội trạng có đã và đang xảy ra trong thành phố của chúng ta. Qua cái sự kiện này thì tất cả chúng ta, những người có liên quan trực tiếp cũng đều sẽ phải nhận những cái sự gọi là những cái trách nhiệm, và đồng thời cái điểm đặc biệt là chúng ta hãy cùng nhau để có thể xây dựng một cái thành phố an toàn hơn. Và đồng thời như tất cả những cái mà đang xảy ra, chúng ta có thêm những cơ quan công lực cảnh sát, có thêm nhiều nhân viên cảnh sát, rồi đồng thời cũng cả về vấn đề mà fire, tức là những người lính cứu hỏa cũng có thêm luôn, bởi vì nó là cộng lại đều là một cái mục đích chung là safe, là an toàn cho thành phố trên nhiều cái góc độ khác nhau. Và như ông ta vừa nói, chúng ta vẫn tiếp tục trong hai cái vấn đề về tìm hiểu những cái sự sai trái, và đồng thời tiếp tục cầu nguyện cũng như là có những cái sự chia sẻ với gia đình của nạn nhân, của anh Nhân Lê. Và xin mời cô.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin chuyển qua một cái đề tài khác mà thành phố Houston của chúng ta cũng đang rất là quan tâm về những cái hoạt động của ICE á, đã làm cho một số cư dân cũng rất là lo lắng. Ông có thông điệp gì gửi đến cho người dân Houston về các hoạt động thực thi của ICE hiện nay hay không? Và thành phố Houston đã làm gì để vừa duy trì cái an toàn công cộng, vừa xây dựng cái niềm tin của người dân đối với những lực lượng thực thi pháp luật, kể cả ICE?
1: Vâng, Mayor, this is we're going to a different area now.
2: Sure.
1: This is about ICE. And I know this is a federal, and sure. But we do play a role here at your under your leadership.
2: Sure.
1: So the immigration enforcement continue to be a major topic of discussion across America, not only here. Recent ICE operation have created uncertainty and concern for many families, included member of the Vietnamese community, Vietnamese American community here. So while the immigration enforcement is primarily the responsibility of the federal government, many residents are looking for local leader at like you to guidance and reassure. So what is your sharing and your
2: Well,
1: thoughts?
2: I share the concern. ICE is out of control. We see it all across the country. We've had our own tragedy. Houston police officers do not work with ICE. That's misinformation. We follow the state law. If someone that they're involved with has a warrant, we have to call who has the warrant. But Houston police enforce state laws and city laws. We do not interact with ICE. That is a federal government program. I have very strong feelings that they need better training. They should not wear masks. They ought to have a body camera. A body camera will tell you what really happened. So we need to talk to our congressional leaders. We have outstanding congressional leaders, and Lizzie Fletcher and Al Green and Menifee and Sylvia Garcia. So I understand it's not just the Hispanic community. It's all communities. I will strongly say immigrants have made Houston great. Mm-hmm. Anywhere you look, we're great because of certainly the Vietnamese community, academic leadership, retail,
4: right,
2: our students, our families. I was just telling one of my directors at lunch, isn't it amazing what came out of the Vietnam situation, tragedy, how much better America is for the pain of the Vietnamese people, the immigrants that came through great hardship to get here. And now, see, I grew up in Houston. I lived here before 1975.
0: Mm-hmm.
2: Wow. So I went to high school here.
4: Oh, okay.
3: So you're Houstonian.
2: So I'm prior to the Vietnam War. I came out in 68, high school.
0: Mm-hmm.
2: So I didn't have the opportunity to enjoy the Vietnamese culture, people, and love that we have in our community today. So it's tragic what transpired in Vietnam, but we are certainly a greater community, a better Houston, because of the Vietnamese people. And I know many immigrants, certainly first and second, third generation, that came from Vietnam under extreme hardship, but they got to America and made it better. So that's something to recognize and now protect that community, in this instance, from a U.S. government agency.
4: Right.
2: I speak out. What can I do? Speak out.
0: Right. Mm.
3: Thank you, Mayor. Wonderful for your thought. Vâng, thì về cái câu hỏi về như chúng ta đã biết là về cơ quan liên bang, tức là ICE, là những cái người cơ quan công lực đã đi lùng bắt những người nói chung là về vấn đề di trú, thì nó có ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Thì Mayor có nói rằng cái cơ quan nói chung là ICE, nó không phải là trực thuộc vào của thành phố, là vấn đề của liên bang. Và cảnh sát của Houston, HPD, I want to confirm again, the HPD did not work with ICE under any situation.
2: Any situation.
3: Vâng,
2: when HPD has contact with someone that ICE looks for, there was a chase the other day. ICE chasing one of our citizens. Well, it was one of our residents. I don't know the particular immigration status. They wouldn't assist ICE. They do not interact with ICE. Okay. They enforce state and city laws.
3: Vâng, để chắc chắn lại, tức là cái cơ quan cảnh sát tại Houston, tức là Houston Police Department, không có trực tiếp, không còn cái sự gọi là liên hệ chặt chẽ, hoặc là có còn nữa hay không, tức là không còn liên hệ tới với lại ICE. Nói chung là bởi vì đối với lại ông thị trưởng ở nơi đây, thì như ông có chia sẻ là những cái người, nói chung là những người mà tại thành phố của chúng ta ở đây rất là nhiều những cái sắc tộc khác nhau. Và những cái nền văn hóa rất là rich, rất là giàu, phong phú. Và một cái điển hình mà ông ta có nói tới, tức như là những người Việt Nam của chúng ta, sau một cái biến cố 1975 đó, khi mà chúng ta tới đây và là những cái người, một trong những người di dân, một người gọi là tị nạn cộng sản đó, phải nói thẳng ra là như vậy, đã giúp đỡ và build cái thành phố này từ thuở ban đầu. Và cho tới ngày hôm nay, ông cũng ra, ông rất là hãnh diện với cái cộng đồng của chúng ta. Nói chung là những người đã đến đây và đã đóng góp cho thành phố, đóng góp cho cái nơi chúng ta ở. This is a diversity city. Đây là một cái chỗ, một trong cái one of the most diversity in America. Đây là một trong những cái chỗ mà có thể nói là đông sắc dân nhất tại thành phố Houston này. We have more than 140 languages spoken here in Houston, Mayor.
1: So this is a very rich in culture, tức là về vấn đề văn hóa rất là phong phú cho nhiều các nước khác nhau, và chúng ta có cơ hội để chia sẻ cái văn hóa của chúng ta cho những cái cộng đồng bạn. Và điều tiên quyết khi mà nhắc lại cái vấn đề về immigration thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà hiện tại bây giờ ngay chính ông thị trưởng cũng không có thể hiểu nổi, bởi vì ICE họ là những người rất là, như chúng ta đã thấy đó, họ mặc rồi cứ là rất là giống như một cái người bình thường, tôi chả biết là ai nữa. Thành thử ra ông thị trưởng có nói rằng sẽ can thiệp và yêu cầu họ phải có cái body cam, tức là phải đeo cái camera trong người, không có được đeo mask, và đồng thời cũng như là phải theo những cái sự mà trong một cái địa phương nào đó, trong thành phố Houston thì ICE federal agent nó thật sự đã là một trong gây hoang mang trong cộng đồng của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên trong cái phạm vi trong cái quyền lực của ông thị trưởng thì chắc chắn sẽ có những cái sự can thiệp và có thể giúp đỡ cái sự mà chúng ta cảm thấy được an tâm hơn.
0: Một cái câu hỏi khác nữa, một lĩnh vực khác nữa, tại vì mới đây thì chỉ khoảng 2 tuần trước thôi, có một nhóm người biểu tình đó đã vào tới Houston City Hall với những cái chiếc áo thun mang cái dòng chữ là Socialism is the future, tức là chủ nghĩa xã hội là tương lai đó. Làm cho rất là nhiều người hoang mang, bởi vì chúng ta là cư dân, những người tị nạn cộng sản, chúng ta nghe tới là chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội là chúng ta rất là ái ngại. Không biết là cảm nghĩ của ông như thế nào khi chứng kiến cái cuộc biểu tình đó?
1: Mayor Whitmire, xin cảm ơn cho câu hỏi nha. This is another question here that we will discuss today, since you are here. About 2 weeks ago, a group of protesters enter Houston City Hall wearing T-shirt, displaying a slogan, Socialism is the future. The incident drew considerable public attention and sparked different reactions throughout our community, of course, in the Vietnamese-American community. Sure. As we may know, as you may know, that the Vietnamese-American came to the United States as a refugee after fleeing communist government. Mm-hmm. For many in our community, the symbol and the message associated with socialism or communism carry deep historical and emotional significance. What was your reaction when you saw that demonstration?
2: Thank you for that question. It's a serious matter. Okay. There is an effort to organize Socialist Democrats in our community. We've seen them organize across the country, but now they're here. They disrupt our meetings. They want disturbances. And so I was very tolerant, probably more tolerant than I should have been, but I want people to have their First Amendment to speak out. But when they start cheering and calling names our meetings, they want disturbances. And so I was very tolerant, probably more tolerant than I should have been, but I want people to have their First Amendment to speak out. But when they start cheering and calling names, mean names,

0: I don't agree with it. It's against my values. I think it's against most of our values. They're not supportive of our law enforcement. In fact, some of their platform says close prisons. Let me emphasize something right here. There are some bad people in our community. Some of them happen to be immigrants. Some of them undocumented. So we need to hold people accountable. And I thought that's what the federal government immigration plans were. Now, though, they're violating our principles of going after families. But back to those socialists. I think we need to be aware that they're here, they're organizing, and they don't, in my judgment, they don't represent my views. Mm-hmm. Nor, Adam, you did a good job saying so many of the Vietnamese community came to America to escape socialism, and I'm certain it sends concerns to the Vietnamese community and to me as mayor.
1: Thank you, Mayor. This is a very, this is very sensitive, for us. And vâng, cô Tường Minh cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm đối với cộng đồng của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người Việt Nam tị nạn cộng sản. Khi mà thấy cái hình ảnh đó, thật sự cá nhân tôi cũng vậy nữa. Myself, when I saw that, you know, I was really, a shock. It happened right here in the city hall, and it reminded us, you know, what happened to us, the tragedy in 1975. Yes. Vâng, thì kính thưa quý vị, câu hỏi ở đây chúng tôi vẫn hỏi ông để chúng ta được biết cái sự mà phản ứng của người thị trưởng như thế nào đối với cộng đồng, gọi là nói chung là cộng đồng người tị nạn cộng sản của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã bỏ nước ra đi và bây giờ lại thấy những cái hình ảnh như thế, chúng ta rất là lo lắng, có đúng như vậy không cô Tường Minh? Thì cũng như tất cả quý vị ở ngoài kia, thì đây là một trong những cái lúc mà chúng tôi gặp gỡ được, thì cũng hỏi để ngài thị trưởng có thể cho chúng ta biết rằng là ông ta nói là tất cả những cái sự kiện đó sẽ được điều tra và ông đã không có bỏ qua, và đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. It's a serious matter. Và đương nhiên cũng phải nhắc tới cái The First Amendment, tức là người ta cũng có cái quyền. Tuy nhiên hầu hết là những cái quyền đó đã bị lạm dụng. They were abused the First Amendment, as I understand. So nhưng ông thị trưởng sẽ tìm hiểu, bởi vì thật sự let me repeat this right here, Mayor. You're talking about the Democrat socialism.
0: Yes, they wore T-shirts and they identify themselves while they speak as socialist Democrats. And they try to stop our city council meetings,
2: right? Mm.
0: And they want you to create a disturbance. And I thought I was very patient, and they got to yell and scream for a few minutes. Then we started taking the leadership members, their members, their leadership out kind of one by one, because the people's business, the people that I'm speaking to today, that's their city hall, and we shouldn't let anyone disrupt our democracy.
1: Vâng, thì như ông thị trưởng chia sẻ thêm trong cái vấn đề này, trong cái ngày hôm đó thì thật sự ông cũng rất là ngạc nhiên, và là những cái người đó đã đứng lên, đã làm gọi là phá trong cái buổi họp đó với rất là nhiều các nghị viên khác nữa. Và đồng thời thì ông cũng đã yêu cầu cái người leader của cái nhóm đó, đó gọi là cái nhóm này gọi là Democrat Socialism. Is that Democrat or Democrat Party too, right?
0: Well, anyway, there's a Democratic Party, then there's a Socialist Democrats. You have to follow what the socialists say. They would like to take over the Democratic Party. So, you know, we'll see how that turns out. I urge everyone to register to vote and be sure and vote for all the reasons that we've stated today.
1: Vâng, thưa, thì tôi cũng chỉ muốn rõ ràng lại là vấn đề gọi là khi mình nghe cái chữ Democrat thì mình muốn sure là Democrat Socialism, tức là về nó là một cái đảng khác, có phải là của cái đảng Dân Chủ Nguyên Thủ hay không. Tuy nhiên thì ông cũng không có rõ lắm và sẽ tìm hiểu, và đồng thời khuyến khích chúng ta khi đi bầu đó thì chúng ta biết ai là người chúng ta bầu cho, để có một cái sự gọi là bảo tồn cũng như là bảo vệ cho tương lai của chúng ta. Vâng, trở lại với cô Tường Minh.
2: Câu hỏi cuối cùng, bởi vì chúng tôi thấy cũng đã sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chúng tôi muốn hỏi ông đó là ông có sẵn sàng thông qua những cơ quan truyền thông như là đài Việt TV Radio Network của chúng tôi để đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt về những cái vấn đề nhạy cảm như

0: những vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi ngày hôm nay trong tương lai hay không?
1: But, this is a question before we go. thank you, ma'am. yeah, it's been a while. I'll go fast. It's in the near future here. Would you be able or willingly, I know your willingness openly, to meet or to be with us to discuss more about this sensitive subject as a whole? And many of them like to hear from you, especially from the Vietnamese American community. And just like us here, we just a part of it. We are a different group, but we have the same purpose to protect our integrity and, of course, our culture. Vâng, thì như quý vị đã biết trong cái thời gian mà chúng ta đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi, thì cô Tường Minh có thể có cái gì đúc kết cho ngày hôm nay ạ?
0: Dạ, để cho ông đúc kết chứ Tường Minh thì chúng ta thì đã nghe những cái tâm tình rất là chân thành của Ngài Thị trưởng đã gửi đến chúng ta về những lời hứa của ông sẽ làm dành cho cộng đồng Houston nói chung và cộng đồng của Việt Nam chúng ta nói riêng. Thì chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng thì đài Việt TV Radio Network sẽ có những cái liên lạc với ông thường xuyên hơn để có thể mời ông tới đây chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chương trình của ông dành cho thành phố Houston và cho cộng đồng chúng ta trong tương lai.
1: Vâng, to the she just mentioned to the audience that we would love to have you come back. And so wonderful that you are here today, and we discuss a lot of things that the people want to hear from you. And also in the near future, that we would love to have a better connection, a contact, so we can ask you to invite you to talk with the like at the town hall meeting in all different subjects, not only all of these, but many things that happen in our daily life in Houston. So Mayor Whitmire. Before we go, that all y'all now a few words before we say goodbye to the audience.
2: I just thank both of you for conducting a very thorough interview.
1: Thank
2: you. I look forward to the next one. I want your listeners to know that I enjoy my work because I know we're moving in the right direction, and we can be stronger if we work together. And not only do I represent the Vietnamese community, I consider myself a part of the Vietnamese community. And that's been my life for years. I've been very blessed to have some very close relationships with the Vietnamese community. So thank you. I wish I was bilingual, but that's I'm so busy. I go to work early, I work late, and I'm just glad to be in your community, and I will be back. I'm a phone call away.
1: Và kính thưa quý vị, theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thì ông có chia sẻ rằng ông ta rất là thích thú và cái buổi họp ngày hôm nay, phỏng vấn ngày hôm nay đã có đầy đủ những cái câu hỏi cũng như là mọi vấn đề có thể đã được giải đáp. Tuy nhiên, ông ta vẫn mong muốn có những cái sự họp gặp nhau tới khi mà chúng ta cần đến và cứ việc gọi là thông báo, và ông sẽ sắp xếp và đến với chúng ta trong cái phạm vi trong cộng đồng của chúng ta. Mayor Whitmire, before really we go, you know the America was built on the foundation of law.
2: Of what?
1: On the foundation of law. The America
2: law,
1: was
2: law?
1: Built on the foundation of
2: sure,
1: law.
2: Sure, sure.
1: So in this tragic here, hopefully that that foundation will always there. And like you mentioned, everything work together, and everybody have the responsibility, and the all of different department will work together under your leadership. Once again, thank you so much for today, and hopefully that we will see you soon in many different subjects.
2: Thank you, and let's keep Mr. Lay's family in our prayers, and certainly Mr. Lay. Yeah. Thank y'all for having me.
0: Thank you.
1: Ông cảm ơn mọi người đã theo dõi và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến đây hiện diện ở đây với ông Thị Trưởng. Một lần nữa chúng tôi Trần Quốc Lâm cũng là trong Hội Việt Mỹ, Hội Văn hóa Việt Mỹ và thank you Việt TV Radio 1560 AM, the director, ban giám đốc. Cũng như cảm ơn cô Tường Minh. Thank you, the wonderful host, right, Mayor? She is, right? Wonderful.
0: Yes. Thank you.
2: There are many reasons I want to come back.
3: I'll
2: just leave it like that.
1: All right. Thank you, Cinnabon.
2: Yeah. I hope you're not reading my mind.
4: Đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa. Hay được kết hợp cùng với vitamin Q-Ornithine.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết người di cư chờ đợi tại lãnh thổ Ceuta sau cuộc vượt biên ồ ạt. Hàng trăm người dân di cư đã dựng trại trên bãi biển tại đảo Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 trong bối cảnh chính quyền địa phương đang chật vật xoay sở với hàng ngàn người vẫn còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ nhỏ bé này sau làn sóng ồ ạt vượt biên vào tuần trước. Những người khác thì chờ đợi bên ngoài trung tâm tiếp nhận người di cư tạm thời, nơi hiện nay đã kín chỗ. Tại đây thì ông Mohamed Ahmed, người Maroc, chia sẻ rằng ông ta chỉ mong có cơ hội được làm việc tại Tây Ban Nha. Trên bãi biển El Trampolin, những người di cư phần lớn đến từ khu vực châu Phi đang chờ đợi và ngủ lại. Hầu hết họ chỉ có khăn tắm để che chắn gió nắng và rất khó tiếp cận nguồn nước thực phẩm hay nước uống. Chính phủ Tây Ban Nha ước tính có khoảng 69.500 người di cư đã quay trở lại Morocco trong 4 ngày qua, vượt xa con số ước tính ban đầu là khoảng 50.000 người đã đến Ceuta vào thứ Năm tuần trước. Số người thiệt mạng được ghi nhận chính thức ở phía biên giới Tây Ban Nha là 72 người, trong khi con số này ở phía Morocco là 11 người.
0: Người hành hương Iran tại Iraq dành các nghi thức tôn kính để tưởng nhớ tới cố lãnh đạo Khamenei. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tín đồ hành hương người Iran đã tập trung tại đền thờ Imam Hussein ở thánh địa Kabbalah để chuẩn bị cho lễ Arba'in, một trong những cuộc tụ họp tôn giáo thường niên lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shiite. Sự kiện này diễn ra vài ngày sau khi chiếc phà chở những người hành hương từ Iran cập cảng Basra ở miền nam Iraq. Lễ Arba'in là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Hồi giáo dòng Shiite. Sự kiện thường niên này đánh dấu sự kết thúc của thời gian kéo dài 40 ngày tưởng nhớ ông Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed, người đã chết vào năm 680. Tại Kabbalah, những người hành hương mang theo quốc kỳ Iran và biểu ngữ tôn giáo. Các biểu ngữ xung quanh đám đông và các liều trại có hình ảnh cố lãnh đạo Khamenei bên cạnh các lãnh đạo đương nhiệm Mojtaba Khamenei.
1: Cháy rừng đe dọa thiêu rụi nhà cửa tại Hy Lạp. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã nỗ lực suốt đêm để đến tận sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8 để khống chế một đám cháy rừng lớn tại các khu vực Attica và Boeotia, nằm ở phía tây bắc thành phố Athens. Trong khi đó, người dân buộc phải dùng xô nước để chống lại ngọn lửa đang đe dọa thiêu rụi nhà cửa của họ. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà tại khu vực Porto Gemino. Đồng thời, một đám cháy mới bùng phát cũng buộc chính quyền phải di tản người dân trên đảo Kefalonia, một địa điểm nghỉ mát ở vùng biển Ionian. Các trực thăng mang theo thùng chứa nước đã bay qua làn khói dày đặc để giúp lực lượng khẩn cấp dập tắt đám cháy. Châu Âu đã phải hứng chịu những đợt nắng cháy rừng dữ dội trong mùa hè này sau các đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp và tình trạng khan hiếm mưa, những điều kiện mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tình hình đáng báo động tại lãnh thổ Syria. Vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, tại buổi lễ hàng tuần từ cửa sổ điện tông tòa ở Thánh đô Vatican, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tìm các giải pháp hòa bình cho tình hình tại lãnh thổ Ceuta ở Tây Ban Nha. Theo chính quyền Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người từ Morocco đã vượt biên vào vùng lãnh thổ tách biệt này của Tây Ban Nha ở Bắc Phi kể từ thứ Năm ngày 30 tháng 7. Đức Giáo Hoàng mô tả tình hình này là đáng báo động và hy vọng có thể tìm ra các giải pháp thúc đẩy hòa bình, sự ổn định và công bằng. Làn sóng di cư tăng đột ngột tại một trong những cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất giữa Liên minh châu Âu và châu Phi này là điều chưa từng có tiền lệ. Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người di cư đã quay trở lại Morocco trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Các giới chức cho biết ít nhất là 67 thi thể đã được tìm thấy ở phía biên giới thuộc Tây Ban Nha do bị chết đuối và những người khác bị đè bẹp trong lúc cố gắng leo qua đê chắn sóng và hàng rào biên giới.
1: Người Palestine thương tiếc một gia đình thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza City. Người dân Palestine đã tập trung để tưởng niệm một gia đình gồm 3 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza City hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Các cuộc oanh kích của Israel vào dải Gaza hôm Chủ nhật là ngày thứ hai liên tiếp khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo về một bước đột phá trong nỗ lực thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza đạt được vào năm ngoái. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết không có thỏa thuận nào về việc chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza, đồng thời nhận định rằng Israel cần phải giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực đó. Ông Eli Cohen là thành viên trong nội các an ninh của Thủ tướng Israel, một nhóm nhỏ các bộ trưởng chịu trách nhiệm giám sát chính sách an ninh và ngoại giao. Các giới chức y tế Palestine cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công trên khắp dải đất này, bao gồm khu vực phía bắc thành phố Gaza City, thành phố Deir al-Bala ở miền trung và khu vực Khan Yunis ở miền nam. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công tại thị trấn Deir al-Bala nhắm vào hai chỉ huy thuộc lực lượng Nukba của phe Hamas. Các cuộc tấn công tại thành phố Gaza City và Jabalia cũng nhắm vào các thành viên quân sự. Tuy nhiên, quân đội cho biết họ vẫn đang đánh giá tình hình.
0: Bước qua tới Á Châu, một chiếc phà của Indonesia bốc cháy, khiến cho 5 người thiệt mạng và 41 người mất tích. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia thông báo ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người vẫn đang mất tích vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 sau khi một chiếc phà bốc cháy ở vùng biển quần đảo Madura. Theo tài liệu của cơ quan này cho biết, chiếc phà chở tổng cộng 271 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 225 người đã được giải cứu và hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Chiếc phà đang trên hành trình từ Surabaya thuộc tỉnh East Java đã đến thành phố Makassar ở tỉnh South Sulawesi. Thông báo cũng cho biết là vụ việc xảy ra vào sáng Chủ nhật, tuy nhiên nguyên nhân khiến cho phà bốc cháy hiện vẫn đang được điều tra.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết Hoa Kỳ muốn tái khởi động đàm phán hòa bình về Ukraine và kiểm soát căng thẳng với Hoa Lục. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước dự trù phát hành trên đài truyền hình Fox News, ông Marco Rubio cho biết chính phủ Washington đang tìm cơ hội khôi phục nỗ lực ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn tồn tại những trở ngại đáng kể. Về vấn đề Cuba thì ông Rubio mô tả quốc đảo này là một mối đe dọa tình báo đáng kể, bất chấp quy mô nhỏ bé và vị trí địa lý nằm gần Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã và đang tìm cách thay đổi thể chế tại Cuba, nơi phe Cộng sản nắm quyền lãnh đạo kể từ khi ông Fidel Castro lãnh đạo cuộc cách mạng vào năm 1959. Hoa Kỳ thực tế đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với Cuba bằng cách đe dọa trừng phạt các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho nước này, gây ra tình trạng cấp điện và giáng đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đã mỏng manh của đảo quốc này. Về quan hệ Hoa Kỳ và Hoa Lục, ông Rubio cho rằng Hoa Kỳ cần cân bằng giữa việc cạnh tranh với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và việc tránh xảy ra xung đột. Bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục, dù là về kinh tế hay quân sự, cũng sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho cả hai quốc gia lẫn toàn thế giới.
0: Việc nâng cấp dịch vụ thu hút thêm du khách nước ngoài đến Tây Nam của Trung Cộng, các thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn cùng với dịch vụ lưu trú được nâng cấp đang giúp cho du khách quốc tế dễ dàng khám phá các thành phố lớn ở Tây Nam của Trung Cộng. Với nét quyến rũ địa phương và sự hiếu khách, biến mọi chuyến đi thành một trải nghiệm đáng nhớ. Các khách sạn truyền thống cũng đang thực hiện những dịch vụ thân thiện với khách ngoại quốc để bắt kịp xu hướng. Nhiều nơi hiện tổ chức đào tạo ngoại ngữ thường xuyên cho nhân viên, chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế và cung cấp tài liệu giới thiệu đa ngôn ngữ. Khi những lo lắng về nơi lưu trú đã được giải tỏa, du khách quốc tế có thêm thời gian để dạo qua các con hẻm địa phương, hòa mình vào nhịp sống đường phố sôi động và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực phong phú của khu vực. Số liệu chính thức cho thấy, tính đến 30 tháng 7, có khoảng 568.000 du khách ngoại quốc đã nhập cảnh vào Trung Cộng thông qua phi trường quốc tế Chengdu, tăng 37.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
6: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
5: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ hai của bản tin trưa hôm nay, tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết nhân viên nhà hàng In-N-Out đã thiệt mạng sau vụ nổ súng ở Idaho. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, bà Lindsay Snyder, chủ chuỗi nhà hàng In-N-Out Burger cho biết một nhân viên của chuỗi nhà hàng này đã thiệt mạng sau vụ nổ súng tại tiểu bang Idaho, gần một trong những chi nhánh của họ. Trong bài viết này, bà Lindsay Snyder chia sẻ nỗi đau cùng cực của gia đình nạn nhân và mô tả nhân viên xấu số bị thiệt mạng khi đang phục vụ khách hàng. Theo thông tin từ giới hữu trách, ba người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm nổ súng tại một khu mua sắm ở thành phố Springfield, tiểu bang Idaho. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính nghi phạm và làm rõ động cơ gây án.
0: Cháy rừng gần các khu dân cư ở thành phố Spokane và lệnh di tản đang được triển khai tại tiểu bang Washington. Đoạn phim cho người dân từ các vị trí gần hiện trường ghi lại cho thấy một đám cháy rừng dữ dội đang bùng phát gần các khu dân cư ở thành phố Spokane thuộc tiểu bang Washington vào cuối tuần với những cột khói khổng lồ bốc lên cao. Đám cháy khốc liệt mang tên là Old Trails cùng với diện tích lan rộng tới 3.000 mẫu anh đã đe dọa 4.000 công trình tại thành phố Spokane. Thành phố có khoảng 230.000 dân cư ở phía đông của tiểu bang Washington. Tại đây, thống đốc Bob Ferguson đã ban ra tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang trong bối cảnh hàng chục đám cháy đã thiêu rụi hơn 250.000 mẫu đất ăn rừng và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
1: Thưa quý vị, cộng đồng tại tiểu bang Texas thương tiếc người lính tử trận ở Jordan. Một cộng đồng dân cư tại tiểu bang Texas đã tổ chức lễ tưởng niệm và đoàn xe mô tô diễn hành để tri ân vinh danh binh sĩ Isabella Gonzalez, 19 tuổi, đã thiệt mạng tại Jordan vào cuối tuần qua. Theo tin từ truyền thông địa phương, người dân đã đứng dọc theo một con đường ở thành phố Carrollton và vẫy quốc kỳ Hoa Kỳ khi hàng trăm người đi xe mô tô tham gia vào đoàn diễn hành tri ân này. Binh sĩ Isabella Gonzalez là một trong 3 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng khi một quả hỏa tiễn của Iran đánh trúng khu vực doanh trại khi họ đang ngủ tại căn cứ không quân Mokwafat Shanti ở Jordan. Hai quân nhân còn lại thiệt mạng là binh sĩ Taylor Shrem Vihan, 25 tuổi, và binh sĩ Angel Rapperset, 28 tuổi.
0: Thưa quý vị, Iran phủ nhận việc yêu cầu Hoa Kỳ dừng các cuộc tấn công và gọi tuyên bố của ông Donald Trump là lời nói dối. Theo tin từ hãng thông tấn Mirt của Iran, thì hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, các nguồn tin quân sự của nước này đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Iran từng đề nghị chính phủ Washington hủy bỏ các cuộc tấn công, đồng thời gọi những tuyên bố của ông là một lời nói dối. Trên mạng xã hội Truth Social, các nguồn tin quân sự này cũng mô tả những lời lẽ của ông Donald Trump là nỗ lực tuyệt vọng gầm nhằm gây sức ép lên các quốc gia vùng vịnh, đồng thời khẳng định lực lượng Iran vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ tuyên bố rằng nếu xung đột trở nên không thể tránh khỏi, chiến trường sẽ là nơi định đoạt kết quả, và nói thêm rằng khi đó mọi người sẽ hiểu rõ ai nắm quyền lực và ai là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý hoãn các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran.
1: Trong khi đó, thì Thái tử Saudi Arabia kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia đưa tin Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó kêu gọi ông việc giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trước đó, các nguồn tin tiết lộ với đài truyền hình CNN rằng, trong cuộc điện đàm này, Thái tử Mohammed bin Salman đã bày tỏ lo ngại về các kế hoạch tấn công Iran. Hãng thông tấn SBA cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại để giảm leo thang căng thẳng, cũng như tầm quan trọng của việc nỗ lực hết mình nhằm đạt được sự ổn định, qua đó mở đường cho các giải pháp ngoại giao.
0: Giám đốc tình báo quốc gia cho biết tiến trình chuyển giao lãnh đạo sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ cho biết tiến trình chuyển giao quyền lãnh đạo tại cơ quan này sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 3 tháng 8. Ông Bill Pody là giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2026, đã đưa ra thông báo này trên mạng xã hội vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông trao đổi với Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm mình là ông Jay Clayton. Ông Pody cũng viết rằng ông cam kết dành sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối cho ông Jay Clayton. Trước đó, một nguồn tin cho biết ông Pody dự trù sẽ tiếp tục làm việc tại cơ quan này trong ít nhất là 2 tuần sau khi ông Clayton tuyên thệ nhậm chức. Ông Clayton đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào đầu tuần trước.
1: Hãng hàng không American Airlines đã sửa đổi chính sách hoàn tiền với quy định nghiêm ngặt hơn. Hãng hàng không American Airlines đã cập nhật chính sách hoàn tiền, theo đó áp dụng các quy định chặt chẽ hơn. Hành khách sẽ được hoàn tiền toàn bộ nếu hủy bỏ chuyến đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi đặt vé, với điều kiện thời điểm khởi hành còn ít nhất một tuần. Trước đây, hãng hàng không American Airlines cho phép hoàn tiền toàn bộ nếu ngày khởi hành nằm trong khoảng 2 ngày kể từ khi đặt vé. Chính sách mới này tương đồng với quy định hoàn tiền của các hãng hàng không Southwest, JetBlue và United Airlines. Hãng hàng không này cho biết chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Lễ hội La Mã mang các võ sĩ giác đấu đến miền Tây của Bosnia. Các cư dân của ngôi làng nhỏ Moskow ở Bosnia và Herzegovina đã biến cộng đồng của họ thành La Mã cổ đại vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 cho lễ hội Ngày La Mã của đất nước. Lễ hội tái hiện lịch sử La Mã này có các trận đấu võ sĩ giác đấu, binh lính La Mã, kỵ binh, các nghề thủ công cổ đại, trang phục thời kỳ đó, khi các nhà tổ chức tìm cách thúc đẩy du lịch bằng cách làm sống lại di sản khảo cổ của khu vực. Trẻ em và người lớn mặc trang phục La Mã và tham gia nhiều hoạt động khác nhau, gồm làm những nước hoa truyền thống và tạc tượng bằng các phương pháp cổ xưa. Thực sự tự hào và vinh dự khi có cơ hội tham gia Ngày La Mã và theo một cách nào đó hồi sinh những ký ức về La Mã từng tồn tại ở đây, một người tham gia cho biết. Lễ hội bao gồm một đấu trường La Mã được dựng lên một cách ngẫu hứng, nơi những người đàn ông mặc trang phục binh lính La Mã và thực hiện các màn tái hiện lịch sử về các trận đấu võ sĩ giác đấu.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây, một lần nữa mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
8: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là một kế hoạch xây dựng đường dây truyền tải điện cao thế khổng lồ tại Texas đang gây tranh cãi gay gắt. Nhiều nhà lập pháp Texas yêu cầu Ủy ban Tiện ích Công cộng tạm dừng hoặc từ chối dự án xây 3 đường dây 765 kV lớn nhất từng được đề xuất, mục tiêu là đưa điện từ miền Đông sang miền Tây phục vụ ngành dầu khí ở khu vực Permian, và dự án ước tính tốn khoảng 33 tỷ Mỹ kim, chi phí do người dân đóng góp qua hóa đơn điện. Nhiều chủ đất phản đối vì đường dây sẽ cắt ngang qua hàng ngàn mẫu đất tư nhân, đặc biệt là ở Central Texas và Hill County sẽ ảnh hưởng tới quyền sở hữu và đời sống của người dân. Và tại phiên điều trần kéo dài 15 tiếng tuần trước thì hơn 100 người đã lên tiếng. Thượng nghị sĩ Charles Schwitner và phó thống đốc Dan Patrick đều cho rằng quy trình hiện tại bị hỏng và cần cải tổ trước khi được phép cho phép dự án tiếp tục. Trong khi đó thì ngành dầu khí và các công ty Oncor đã nhấn mạnh hệ thống truyền tải miền Tây đã thiếu hụt nghiêm trọng, việc xây dựng là cần thiết để bảo đảm lưới điện ổn định. Ủy ban tiện ích chưa đưa ra phản hồi chính thức, các nhà lập pháp sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình trong kỳ họp năm sau.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết tại Wise County yêu cầu xin xét xử của Tanner Horner bị từ chối. Trước đó, các luật sư bào chữa cho rằng áp lực từ truyền thông đã khiến nhiều nhân chứng quan trọng không dám ra tòa, mất đi tính công bằng của phiên xử. Tuy nhiên, phía công tố khẳng định pháp luật không cấm báo chí đưa tin về các vụ án hình sự. Thẩm phán đã quyết định không ký lệnh chấp thuận, đồng nghĩa với việc đơn xin phúc thẩm xét xử lại, tự động bị bác bỏ theo quy định. Vào tháng 5 vừa qua, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 3 giờ để tuyên án tử hình đối với Horner trong cáo buộc bắt giam và sát hại bé gái Athena Strain 7 tuổi vào năm 2022. Quyết định bác đơn mới này tiếp tục giữ bản án tử hình dành cho hung thủ, mang lại sự công lý phần nào cho gia đình nạn nhân tại Dallas Fort Worth.
0: Tin Việt Nam, bắt gần 40 người Trung Cộng lừa đảo trực tuyến tại Bắc Ninh. Công an tỉnh Bắc Ninh loan báo vụ bắt giữ 37 nghi can Trung Cộng lập cơ sở tại phường Võ Cường của tỉnh này để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Theo báo trong nước hôm 20 tháng 8, nhà chức trách đột kích căn nhà mà nhóm nghi can Trung Cộng thuê ở khu đô thị Him Lam, phường Võ Cường. Tại đây, công an đã bắt quả tang là 20 nghi can Trung Cộng, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh các nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đồng hương. Điều tra sơ bộ của Công an Bắc Ninh cho hay, nhóm nghi can Trung Cộng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận cộng đồng người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu, dàn dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết hơn 50.000 sinh viên Việt Nam du học tại Đài Loan. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Đài Loan và năm ngoái, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại đảo quốc này vượt qua 50.000 người. Lần đầu tiên, theo Central News Agency hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2025, thì có 52.974 sinh viên Việt Nam học đại học ở Đài Loan, tăng 13.364 người so với 39.610 người sinh viên vào năm 2024. Bộ Giáo dục Đài Loan cho hay mấy năm nay, Việt Nam có số lượng du học sinh lớn nhất của Đài Loan, chiếm khoảng 30% sinh viên quốc tế ở đảo quốc này. Sinh viên Việt Nam du học Đài Loan tăng vì đảo quốc này có nền giáo dục tốt, lĩnh vực kỹ thuật tối tân và học phí cũng như chi phí sinh hoạt vừa phải. Theo ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan tại Việt Nam, ngoài ra, doanh nghiệp Đài Loan vốn nằm trong năm quốc gia đầu tư hàng đầu ở Việt Nam, cũng góp phần thu hút sinh viên Việt Nam du học Đài Loan bằng cách cho sinh viên tốt nghiệp cơ hội làm việc ở cả Việt Nam lẫn Đài Loan.
0: Bắt được nghi can cướp du khách Đan Mạch tại Đà Nẵng. Sau 3 năm gây ra vụ cướp giật tài sản của hai du khách Đan Mạch tại Hội An, Đà Nẵng, 5 nghi can đến nay mới bị bắt. Theo báo VN Express hôm 20 tháng 8 đưa tin và cho biết là vụ án từng bị đình chỉ điều tra nhưng không rõ nguyên nhân. nay bỗng được rà soát và củng cố hồ sơ thu thập đủ chứng cứ. Theo bản tin, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2023, hai du khách Đan Mạch Andrea Mirup và William Trolland cùng với là cùng quốc tịch Đan Mạch đang nhờ hai nghi can Trương Văn Ngọc Toàn và Hồ Tấn Cầu, tài xế xe ôm, chở về khách sạn tại thôn Trà Quế, Hội An. Khi đến gần khách sạn thì Mirup đã lấy bóp để trả tiền xe, nhưng nghi can Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào khiến cho nam du khách chói mắt, và nghi can Toàn lấy toàn bộ là 540.000 đồng nhưng không trả lại tiền thừa theo thỏa thuận với du khách. Nhóm nghi can sau đó kéo đến khu vực cầu An Hội để chia nhau số tiền chiếm đoạt được.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí, fan lo lắng cho ngoại hình của Ariana Grande. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi thấy vóc dáng da bọc xương của Ariana Grande trong MV mới, cho rằng cô đang gặp vấn đề sức khỏe. Ngày 31 tháng 7, Ariana Grande gây chú ý khi cho ra mắt ca khúc Beatles thuộc album cùng tên. Ngay sau khi phát hành thì MV thu hút hàng chục ngàn bình luận xoay quanh vẻ ngoài của nghệ sĩ. Trên YouTube thì một số fan nói không thể xem hết video khi thấy ngoại hình hiện tại của cô, nhận xét cơ thể của cô gần như là da bọc xương. Nhiều người hâm mộ cho biết họ không muốn gặp lại Ariana ngày xưa, mà là Ariana khỏe mạnh. Một khán giả viết là fan của Ariana, ý tưởng của bài hát và MV đều rất là tuyệt vời, nhưng những gì tôi có thể nghĩ là hy vọng cô ấy sống tốt. Cô trông rất là ốm yếu, cần được giúp đỡ. Trao đổi với báo People ngày 2 tháng 8, đại diện cho biết ca sĩ mong chờ khép lại chuỗi hòa nhạc một cách tốt đẹp, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, sau đó nghỉ ngơi và tránh xa công việc. Ren cũng ngưng lộ diện trước công chúng, điều được cho đã khiến cô liên tục bị soi mói suốt thời gian qua. Chuyến lưu diễn này là một trải nghiệm tuyệt vời đối với nghệ sĩ. Cô ấy yêu người hâm mộ và từng phút giây của tour diễn, đại diện Ariana Grande đã nói như vậy.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thành phố Houston vào lúc giữa trưa, nhiệt độ đang là 94 độ và cảm giác thực tế là 104 độ. Cao nhất trong ngày là 98 và xuống thấp nhất trung bình là 79. Ngày hôm nay dự báo thì sẽ không có mưa. Và trở lại với phần tin thời tiết Dallas.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, nhiệt độ thời tiết tại Dallas hiện tại là 95 độ. Nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng 100 độ trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ chiều. Độ ẩm duy trì ở mức thấp từ 23% đến 30%. Gió nhẹ hướng đông nam với vận tốc 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Tối nay thì mặt trời sẽ lặn lúc 8 giờ 24 phút đến 9 giờ tối. Trời quang mây và nhiệt độ hạ dần xuống 94 độ và giảm xuống thấp nhất là vào khoảng 80 độ thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
2: Đã đang chờ bạn tại Lobo Lecture.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess. Life.com.

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó, thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt. Chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào. Và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này. Trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Một người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà liên quan đến khí hậu sẽ không tốn kém chi phí triển khai. Tuy nhiên, nó có thể cứu vô số gia đình khỏi cảnh khánh kiệt tài chính khi mà một trận cháy rừng kỷ lục thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disasters,
là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
6: I'm fine. Xin chào everyone.
5: Oh yeah.
6: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
6: Yes, I am.
5: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì?
6: Để... Everyone.
5: Oh yeah.
6: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
6: Yes, I am.
5: All right.

0: đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijan, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kicker Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kicker Go that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kicker Gold product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
2: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình

0: bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Gold thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should take start taking Kickle Gold?
1: Actually as early as 2 years, 2 to pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old. Anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Gold, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Gold giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: Kỷ tử, Quyết minh tử, Cúc hoa, Lutein và Zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Nghĩa hữu ái. Ta đem cái lòng nhân ái mà đối với cả nhân loại thì là tình đồng bào, mà đối với vài người riêng của mình chọn lấy là nghĩa hữu ái. Khi hai người đã thân yêu nhau và quyến luyến nhau thì gọi là bằng hữu. Đã là bằng hữu thì phải tin cậy nhau, yêu mến nhau. Lúc vinh hiển cũng như lúc nghèo khổ, không bao giờ bỏ nhau, bao giờ cũng phải lấy sự tin mà ở với nhau. Chuyện kể về đào duyên kết nghĩa. Đời Tam Quốc có ba người là Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi kết nghĩa anh em tại đào duyên, làm lễ tế trời đất, thề với nhau rằng sống chết bao giờ cũng phải có nhau. Sau Lưu Bị làm vua, Quang Vũ và Trương Phi làm tướng. Tuy vậy, ba người vẫn đối đãi với nhau thân thiết như lúc hàng di vậy. Về sau, Quang Vũ bị nước Ngô giết, Lưu Bị và Trương Phi cố sức lo nghĩ sự báo thù, lúc nào cũng thương nhớ, khóc lóc, đến chết cũng không quên. Chuyện đào duyên kết nghĩa, ngày nay ai cũng biết. Anh em kết nghĩa mà được thủy chung như thế, thật đáng làm gương cho người đời sao vậy? Cách ngôn có câu, bằng hữu, chỉ ư tín.
1: Trói chân kỳ ký cho vào rọ, rút ruột tan bồng trả nợ cơm. Hãy giải thích để tìm tâm trạng của Cao Chu Thần.
0: Về ý nghĩa, kỳ ký là ngựa trẻ và khỏe dùng để chạy đường trường hoặc đánh trận. Rọ là cái túi đan bằng dây gai hoặc dây tơ, miệng túi có dây để rút lại. Còn tan bồng nghĩa là chí lớn của kẻ làm trai. Nghĩa chung của hai câu này, con ngựa kỳ ký có sức tung hoành mà phải bó chân vào rọ, không còn hoạt động được gì nữa. Cũng như một con người có chí lớn, muốn thực hiện những việc lấp bể, giá trời, mà vì hoàn cảnh phải ngồi yên một chỗ dạy học để sinh sống, lần hồi cho qua ngày. Sau khi giải thích, ta thấy tâm trạng của Cao Bá Quát, đây là cái tâm trạng phẫn uất của một con người có chí lớn mà vì hoàn cảnh không thi thố được. Tại sao Cao Bá Quát lại có một tâm trạng bực bội phẫn uất như trên? Cái chí lớn của Cao Bá Quát như thế nào? Chí quyết xây dựng một chế độ mới tốt đẹp hơn. Vì sao ông không thực hiện được cái chí lớn đó? Vua Quang không hiểu mình, tìm cách trả thù đến nỗi phải bị đày lên quốc oai. Để nhà trống năm gian, một thầy, một cô, một chó cái, học trò dâm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi. Ông có cam chịu được cái chí lớn đó mai một không? Là một người có chí lớn, tất ông không thể sống mãi với tâm trạng bị dồn ép đến ngột ngạt đó. Và ông đã tìm lối thoát, đó là cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương. Cuộc khởi nghĩa này chỉ là một vấn đề tất nhiên và tất yếu đối với một người như Cao Bá Quát mà thôi. Trói chân kỳ ký cho vào rọ, rút ruột tan bồng trả nợ cơm. Hai câu trên quả đã phản ảnh được khá đầy đủ con người của Cao Bá Quát. Chí lớn, ngang tàn, quốc hận và báo trước được những hành động sắp tới của Cao Bá Quát. Câu văn tức là người thêm một lần nữa đã tìm được những tài liệu dẫn chứng xác đáng.
1: Kêu một việc được ba việc. Xưa có người học trò hai chữ lắm, ai cũng cho là tài, nhưng đi thâu bận nào cũng chỉ vào một hai kỳ là trượt. Người học trò ấy lại xấu quá để hỏi vợ ở đâu, con gái đứa nào cũng hất hủi không chịu lấy. Tức giận lắm, anh ta không biết tại làm sao. Sao nghe nói có một hòn núi cao, trời đất thường hay giao tế ở đấy để làm việc dân gian. Anh ta sắm sửa lễ vật để đi kêu. Đi mãi đến tối, anh ta vào trọ ở một nhà kia. Người trong nhà dọn cơm nước cho ăn tươm tất rồi hỏi rằng: "Thầy đi công việc gì, ở đâu mà đi tối vậy?" Người học trò nói: "Dạ thưa, tôi học hành không có thua kém gì ai hết á, mà thi mãi không đỗ. Giá lại tôi năm nay tuổi đã cao, mà người xấu đi hỏi vợ đâu cũng không có được hết á. Tôi định lên kêu ông trời để hỏi xem tại duyên hay là tại phận mà long đong đến thế vậy mà." Nhà kia nói: "Tôi đây cũng có đứa con gái một thời một lứa với con người ta. Con người ta thì chồng con có cả rồi, mà con tôi thì không ai thèm ngó đến vì nó không biết nói. Nếu có phải thầy đến kêu trời việc của thầy thì phiền thầy kêu luôn cả cái việc cho cháu đi nữa nha." Người ấy nhận lời rồi sáng mai dậy ra đi. Đi mãi cho đến tối lại vào xin trọ một nhà kia. Chủ nhà lấy cơm nước ra đãi tử tế rồi hỏi đi đâu. Người học trò kể lại như trước: "Nếu thầy đi kêu trời việc thầy thì xin thầy kêu giúp cho tôi việc này với nha. Nguyên là nhà tôi có trồng 3 cây cam, một cây thì có quả, còn 2 cây kia thì không. Chẳng biết tại sao, nhờ thầy bấm trời cho tôi nhân thể nha." Người ấy nhận lời rồi sáng hôm sau lại ra đi. Đi mãi đến một nơi, thấy một con sông mênh mông ở trước mặt mà không thuyền bè chi cả. Người ấy đứng đợi một lúc lâu thì thấy giữa sông nổi lên một con cá chép to như chiếc thuyền, vẫy vẫy đẹp lắm. Cá chép hỏi rằng:
2: "Thầy đi đâu mà đứng đó vậy?"
1: Người học trò đem câu chuyện đầu đuôi kể lại. Cá chép nói:
2: "Như tôi đây cũng to lớn thế này mà không biết tại sao mà mãi đi hoài mà không có gáo quá rộng. Bây giờ tôi đưa thầy sang bên kia xong nha. Thầy có kêu trời việc của thầy, thầy nhớ thầy kêu luôn hộ cái việc của tôi nữa nha."
1: Người ấy vui lòng nhận lời, nhảy lên lưng con cá ngồi. Cá đưa sang sông bên kia. Đi một hồi lâu mới đến một hòn núi, đặt lễ xuống khấn vái rồi ngồi đó. Phút chốc thấy trên trời 3 vị tiên giáng xuống hỏi rằng:
3: "Nhà ngươi kêu việc chi vậy?"
1: Người ấy không dám thưa chuyện của mình, đem chuyện cá chép ra thưa trước. 3 ông kia bảo:
3: "Con cá mà không quá rộng nữa có là bởi vì trong răng nó có ngậm một hòn ngọc, thành ra không có bay nổi."
1: Anh ta lại đem chuyện 2 cây cam ra thưa. Thì 3 ông ấy bảo:
3: 2 cây cam ấy không thể ra quả được là bởi vì ở dưới gốc cây nó có 2 cái chùm vàng, kim phải khắc mộc chứ."
1: Anh ta lại đem chuyện người con gái ra thưa. 3 ông kia bảo:
3: "Người con gái đó sở dĩ mà không nói được là bởi chưa có bậc kẻ cả đến khai khẩu cho nó."
1: Anh ta chưa dám kêu chuyện của mình thì 3 ông tiên đã biến đâu mất rồi. Anh ta đành trở về đi đến bờ sông. Cá chép nổi lên hỏi:
4: "Việc của tôi ra sao rồi?"
1: Anh ta nói:
3: "Tại trong răng của mày có 2 viên ngọc, bây giờ mà mày nhe răng ra để ta lấy hạt ngọc ra cho nhẹ mình thì mày quá rộng được ngay à."
1: Khi về tới nhà của cây cam, chủ nhà hỏi:
2: "Sao việc hỏi cây cam của tôi ra sao rồi?"
1: Anh ta thưa:
3: "Giờ tại dưới gốc cây cam có 2 cái chùm vàng, bây giờ đào lên chia cho một chùm thì nó có quả liền à."
1: Khi về tới nhà có cô con gái câm thì chủ nhà chưa kịp tiếp hỏi tại làm sao thì cô con gái đã chạy ra chào nói hết cả câm. Nhà kia thấy vậy gả đứa con gái cho anh ta làm vợ. Nhờ có chùm vàng, 2 vợ chồng ăn nên làm ra và trở nên giàu có, là nhờ có hòn ngọc cá nên sau này anh thi đỗ được thủ khoa và được bổ đi làm quan. Thành ra anh ta vừa giàu, vừa được sang mà lại được cả vợ đẹp. Bởi tích này mới có câu tục ngữ rằng: kêu một việc mà được 3 việc.

0: Cuộc đời thật là phức tạp. Phức tạp hơn nữa là quan niệm về cuộc đời. Kẻ cho là đáng chán, người bảo là đáng yêu. Kẻ bi quan, người lạc quan, khiến thi sĩ Tản Đà băn khoăn phải hỏi: đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chén quỳnh xin hỏi bạn Tri Âm. Để giải quyết cái băn khoăn của nhân sinh quan ấy, một nhà văn Tây Phương đã nói: đời người không phải là một ngày hội, cũng chẳng phải là một ngày tan tốc, mà là một ngày cần lao. Vậy ta thử xét đoán xem, cái quan niệm nhân sinh này có đủ điều kiện để đứng vững với đời không?
1: Ta thử hỏi, ngày hội là gì? Đó là một ngày vui, ngày mà mọi người đình chỉ tất cả công việc, tụ họp nhau, ăn uống, nô đùa, ca hát. Một ngày hưởng lạc hoàn toàn vậy. Ngày tăng tốc là gì? Đó là một ngày đau buồn, khóc hận, không tìm đâu được một chút sinh thú. Đó là một ngày của sa ngã, của tuyệt vọng. Và thế nào là ngày cần lao? Chính là ngày chúng ta hòa mình với mọi người. Trí cùng nghĩ, chân cùng đi, miệng cùng nói, tai cùng làm. Đó là ngày của chịu khó, của tận tụy, của tin tưởng. Hai quan niệm nhân sinh, đời là ngày hội, đời là ngày tan tóc, mới nhìn nhau, tưởng là xa nhau, nhưng thực ra rất gần nhau. Kẻ quan niệm đời là ngày hội thì coi đời là ngày chẳng đầy tất gan, như gió thoảng bên mình, như bóng câu qua cửa sổ. Họ gấp rút hưởng lạc, hưởng nhàn, lấy cái thú vui vật chất làm thú sống. Họ tự khuyến khích lẫn nhau, chơi cho liễu chán hoa chê, chơi lăn lóc đá, chơi mê mẩn đời.
0: Họ sung sướng được chơi, vui thích thấy kẻ khác lăn mình vào dòng trụy lạc, cười cười, nói nói, chén rượu, câu thơ, ả đào, nhà hát. Có những kẻ mới 20 tuổi mà tưởng mình đã già, vội vã ngâm câu: thôi công đâu mà chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liếu láo, đoạn tống nhất sinh duy hữu tử, trầm tư bách thế nhất như nhàn. Họ muốn nhàn theo cái nhàn chán đời, cái nhàn trốn đời của cổ nhân, của Lý Bạch, của Trạng Trình hay của Cao Bá Quát. Đó là quan niệm nhân sinh của những kẻ ăn không, ngồi rồi, của những người vô tích sự, cái hưởng lạc của kẻ say đắm, bê tha, mà thực tế cuộc đời của họ là tật bệnh, đau khổ, chán chường, tuyệt vọng. Bởi thế mà cổ nhân đã nói, lạc cực sinh bi, có nghĩa là vui quá thì quá buồn. Những điểm cực đoan thường gặp nhau là ở chỗ đó.
1: Xem thế, ta có tán thành cái quan niệm nhân sinh cuộc đời là ngày hội kia không? Tuyệt nhiên là không. Nhưng ta có đồng ý cái quan niệm hoàn toàn bi quan cuộc đời là một ngày tan tóc không? Lại cũng không. Đời có đêm nhưng cũng có ngày, có đen nhưng cũng có trắng, có tối mà có sáng, chứ đâu phải hoàn toàn là đen tối. Nhận thức đời là ngày tan tóc là một nhận thức hoàn toàn bi quan, có khác chi lời nói ai cũng biết chán đời là phải. Có phải hòa chăng là phải với người chán đời? Những người có quan niệm này coi đời là bể khổ và muốn đứng tách rời khỏi cuộc đời, không dám làm một chiếc thuyền nan vượt qua cái biển đời đầy sóng gió. Họ mượn lời của Đức Phật: nước mắt chúng sinh trong 3.000 thế giới còn nhiều hơn nước của 4 biển đại dương, để mà khóc, mà than, rồi nhìn thế cuộc phù du. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao.
0: Đời đối với họ thực tế không có lối ra, mà họ cũng chẳng buồn tìm một lối ra. Ai cũng thấy rằng xã hội tiến triển là do hy vọng. Những người thất chí, tuyệt vọng chỉ sống bên lề xã hội. Có hy vọng người ta mới suy nghĩ, sáng tạo, xã hội mới tiến lên những bước quan trọng. Nếu xã hội chỉ chứa toàn hạng người tuyệt vọng thì tìm đâu ra được cái văn minh tiến hóa ngày nay. Và ngay cụ Nguyễn Công Trứ, bao nhiêu lần lên đèo xuống dốc, đáng lẽ ham chuộng cái nhàn lắm, thế mà cụ vẫn bảo: trót đã mang một tiếng anh hào, lại muốn chuốt cuộc nhàn sao phải. Người anh hào với cái mực giá trị thấp nhất của họ là người làm tròn nhiệm vụ đối với xã hội quốc gia. Như thế, ý niệm kia gần gũi với nhân sinh quan, đời là một ngày cần lao vậy. Sự cần lao tự nghìn đời đã nuôi sống con người, nuôi sống anh ngồi không hưởng lạc, nuôi sống chị tuyệt vọng bi quan. Ta ăn hạt gạo do sức cần lao của người làm ruộng, ta mặc cái áo do sức cần lao của người thợ dệt, ta ở ngôi nhà do sức cần lao của người thợ nề, thợ mộc. Sức cần lao đã dựng nên kim tự tháp, vạn lý trường thành, đế thiên đế thích, tháp Eiffel và những kỳ quan thế giới. Sự cần lao đã làm cho loài người chinh phục được không gian, thăm dò đáy bể, thiên nhiên, vạn vật cúi đầu khuất phục dưới sức cần lao. Sự cần lao còn xua đuổi xa ta sự buồn nản, bệnh hoạn và tật xấu. Nó rút ngắn thì giờ và kéo dài đời sống, như nhà văn Diderot của Pháp đã nói.
1: Quan niệm đời là một ngày cần lao là một quan niệm trung dung, thích hợp điều hòa được cái vui, cái buồn thực tế và phải có trong đời người. Người đời thường nói tay làm hàm nhai, có làm mà cũng có hưởng thụ. Ta làm để cho ta hưởng, để đóng góp cho mọi người, xây dựng quốc gia, xã hội. Sáng kiến càng phát động, lưỡi cài càng ăn sâu, nhà máy càng chạy mạnh, thoai cưỡi càng bay mau, thì khoa học ngày càng phát triển, nhân loại càng ngày càng sung sướng, ấm no. Không những ta nhận rõ cuộc đời là một ngày cần lao, mà ta còn phải xác định thái độ cần lao của chúng ta nữa. Ta phải thấy rằng cần lao là để đóng góp cho hạnh phúc con người, cho sự tiến triển xã hội. Cần lao không phụng sự cho cái ăn chơi phù phiếm, cũng không để phá hoại xã hội, gây cảnh tan tóc cho loài người. Cần lao có nhiệm vụ thiêng liêng của con người, chứ không phải làm việc khổ sai bắt buộc. Và trong cái cần lao của ta cũng phải có lúc nghỉ ngơi bồi dưỡng để có đủ sức khỏe, có đủ sáng suốt mà tiếp tục cần lao. Ta không chống ý thức hưởng nhàn, nhưng ta hưởng nhàn trong sự thỏa mãn ta làm tròn nhiệm vụ với quốc gia, xã hội. Lắm khi vì cái lợi ích to của người mà xả thân phục vụ, ta còn nghe văng vẳng bên tai lời con chó sói của Vi Nhi. Kêu vang tan khóc là hèn, hãy vì nhiệm vụ tiến lên làm tròn.
0: Với nhận thức trên, ta đã thấy cuộc đời không phải là một ngày hội, cũng chẳng phải là một ngày tan tốc, mà là một ngày cần lao. Khoái lạc không xây dựng được đời, mà chỉ tổ hại đời. Tiếng khóc không làm cho xã hội tiến triển, mà chỉ là những cây gậy chặn đứng bánh xe tiến hóa xã hội. Chỉ có sự cần lao là sức vạn năng. Là người học sinh ở trường, chăm học là cần lao. Ra đời, ta tham gia mọi hoạt động hữu ích cho xã hội, đó là cần lao. Ta làm việc và vui với việc của ta. Như thế, cuộc đời mới có nhiều sinh thú.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-8

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, ra mắt vào năm 1959, A Hole in the Head, tạm dịch Kẻ Mơ Mộng, là một tác phẩm điện ảnh nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của Hoa Kỳ. Bộ phim đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của đạo diễn bậc thầy Frank Capra, người vốn nổi tiếng với những câu chuyện tôn vinh giá trị nhân văn và niềm tin yêu cuộc sống. Lấy bối cảnh tại bãi biển Miami sôi động, phim xoay quanh cuộc đời của Tony Manera do nam danh ca Frank Sinatra thủ vai. Tony là một người đàn ông ngoá vợ, đang chật vật điều hành một khách sạn nhỏ nhưng lúc nào cũng mang trong mình những kế hoạch làm giàu, viển vông. Người anh trai thực dụng của ông luôn cho rằng Tony có một lỗ hổng trong đầu, cách nói ám chỉ những kẻ mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, sợi dây gắn kết quý giá nhất trong đời Tony lại là tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu con trai nhỏ Ali, vai diễn được đảm nhận bởi diễn viên nhí Eddie Hodges. Dù đối mặt với nguy cơ phá sản, Tony vẫn giữ cho con trai một thế giới đầy màu sắc và niềm tin. Tác phẩm đã gặt hái thành công lớn về doanh thu và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng của Sinatra cùng thông điệp ấm áp về tình phụ tử.
1: Nhắc đến sự thành công của bộ phim, chúng ta không thể quên giai điệu rộn ràng của ca khúc chủ đề mang tên High Hopes, có thể tạm dịch là Những Hy Vọng Cao Vời, của bộ đôi nhạc sĩ Jimmy Van Hosen và Sammy Cohn, được viết riêng cho giọng hát của Frank Sinatra. Trong phim, bài hát xuất hiện ở một phân cảnh vô cùng cảm động khi hai cha con Tony và Ali cùng nhau hát để xua đi những lo âu về tài chính đang bủa vây. Với hình ảnh ẩn dụ về chú kiến nhỏ kiên trì hay chú cừu bướng bỉnh hút đổ con đập, bài hát đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ phim. Chính sự lạc quan đến ngây ngô ấy đã giúp nhân vật Tony vượt qua những định kiến và tìm thấy giá trị đích thực của hạnh phúc. High Hopes không chỉ mang về giải Oscar danh giá cho ca khúc trong phim hay nhất năm 1959, mà còn trở thành bản nhạc cổ vũ tinh thần cho rất nhiều thế hệ. Kính mời quý vị cùng thư giãn và nạp thêm năng lượng tích cực qua ca khúc High Hopes. Hy vọng rằng những giai điệu vui tươi này sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng ta luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước.

0: Kính thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có nền điện ảnh vô cùng đặc biệt. Nếu người Mỹ tự hào với Hollywood, thì người Thổ Nhĩ Kỳ có Jesse Cam, một kỷ nguyên vàng của những câu chuyện tình đầy chất thơ, sự hy sinh và những giá trị nhân văn sâu sắc. Điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ chú trọng hình ảnh, mà là sự hòa quyện tuyệt vời của âm nhạc mang âm hưởng nhân gian vùng Anatolia, tạo nên một bản sắc không thể nhầm lẫn. Nói đến đỉnh cao của sự cộng hưởng đó, không thể không nhắc đến tác phẩm Sevi Bolum Ao Yamalim, hay còn được biết đến qua tựa đề tiếng Việt là Người con gái với chiếc khăn đỏ. Bộ phim được chuyển thể từ chuyện vừa nổi tiếng của văn hào Chinggis Aitmatov, một tác phẩm mà độc giả Việt Nam vẫn thường nhớ đến với cái tên Cây phong non trùm khăn đỏ. Chuyện phim bắt đầu từ hình ảnh chàng tài xế Iyas nằm dưới gầm xe, tình cờ nhìn thấy đôi chân đi bốt của cô gái Asya đi ngang qua. Một tình yêu rực rỡ nảy nở từ chiếc khăn màu đỏ bay trong gió trên những con đường đèo heo hút. Nhưng cuộc đời không chỉ có đam mê, Asya đã phải đứng trước một lựa chọn đau đớn giữa người mình yêu sâu nặng nhưng gây cho mình nỗi đau và người đàn ông đã cưu mang mình bằng lòng tốt lặng lẽ.
1: Bộ phim đạt thành công vang dội, trở thành một trong những tác phẩm vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ nhờ diễn xuất của Minh Tinh Turkan Sori mà chính là nhờ bản nhạc phim cùng tên của nhạc sĩ Kanhit Berkay. Âm nhạc không chỉ minh họa cho hình ảnh, nó trở thành tiếng lòng của nhân vật. Khi giai điệu tha thiết ấy vang lên, khán giả như lại thấy chiếc khăn đỏ bay trong gió, thấy cả sự giằng xé giữa lòng trắc ẩn và tình yêu. Bài hát đã định nghĩa lại một chân lý: tình yêu là gì? Tình yêu không chỉ là cảm xúc, tình yêu là sự tử tế và nỗ lực dành cho nhau. Và sau đây, mời quý thính giả cùng đắm chìm vào giai điệu vừa da diết vừa khắc khoải của Sevi Bolum Ao Yamalim. Chúng ta một lần nữa sẽ được chạm vào vẻ đẹp của chiếc khăn đỏ và tâm hồn rực cháy của những người con gái vùng núi năm nào.

Kính thưa quý vị, bộ phim Lode Wiki hay còn được biết đến với tựa đề tiếng Việt là Sói Trẻ, được sản xuất vào năm 1995 dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Yaroslav Yamoda. Câu chuyện đưa chúng ta đến với thành phố cảng Szczecin trong giai đoạn Ba Lan đang chuyển mình sang nền kinh tế thị trường. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thanh niên vừa tốt nghiệp trung học. Thay vì chọn con đường học vấn, họ lại bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới tội phạm và buôn lậu qua biên giới Đức. Tác phẩm đã phản ánh trọn vẹn sự liều lĩnh, hoài bão nhưng cũng đầy bi kịch của giới trẻ thời hậu Cộng sản, khi những giá trị cũ đang thay đổi và sức hút của đồng tiền trở nên quá lớn. Chính sự thấu cảm này đã giúp bộ phim đạt được thành công vang dội, trở thành tiếng nói đại diện cho cả tốt nghiệp trung học. Thay vì chọn con đường học vấn, họ lại bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới tội phạm và buôn lậu qua biên giới Đức. Tác phẩm đã phản ánh trọn vẹn sự liều lĩnh, hoài bão nhưng cũng đầy bi kịch của giới trẻ thời hậu Cộng sản, khi những giá trị cũ đang thay đổi và sức hút của đồng tiền trở nên quá lớn. Chính sự thấu cảm này đã giúp bộ phim đạt được thành công vang dội, trở thành tiếng nói đại diện cho cả một thế hệ thanh niên.

1978 trong album cùng tên. Qua ngón đàn guitar điêu luyện của nhạc sĩ John Borisevic và giọng ca dính đầy lôi cuốn của Janos Panasiewicz, ca khúc mang đậm chất pop rock đặc trưng của thập niên 80 với những triết lý sâu sắc về sự xa cách và những bức tường vô hình ngăn cách giữa người với người. Dù ra đời trước bộ phim 7 năm, T.C. Sammy đã tìm thấy một đời sống mới đầy mãnh liệt. Giai điệu mạnh mẽ nhưng vẫn phản phất nét hoài niệm của bài hát đã trở thành một thứ thánh ca cho tinh thần tự do và những góc khuất tâm hồn của các nhân vật trong phim. Sự kết hợp giữa hình ảnh những con sói trẻ đầy tham vọng nhưng dễ bị tổn thương với lời ca khẳng định rằng về bản chất chúng ta đều giống nhau, đều có những nỗi sợ và khao khát như nhau, đã tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận tinh thần rực cháy ấy qua ca khúc T.C. Sammy. Chúng ta vốn giống nhau, nhưng bức tường vẫn ngăn cách đôi ta. Vẫn là chúng ta, vẫn là chúng ta đó thôi. Bao năm qua vẫn thế, nhưng bức tường vẫn sừng sững giữa đôi mình.

0: Kính thưa quý vị, trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam thập niên 90, có những tác phẩm đã trở thành biểu tượng của một thời hoa mộng. Một trong số đó là bộ phim Vĩnh biệt mùa hè, được sản xuất năm 1992 tại Việt Nam. Dưới bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, bộ phim đã tái hiện trọn vẹn không gian trường lớp đầy hoài niệm. Phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao như Việt Trinh, nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh, Hồng Hạnh và Thanh Mai. Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức, xoay quanh nhóm bạn thân thiết mang tên 4H gồm Hằng, Hạ, Hoa và Hân. Những câu chuyện về tình bạn trong sáng, những rung động đầu đời của tuổi học trò và cả những sự lựa chọn khó khăn khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
1: Nhưng có lẽ điều đã khiến Vĩnh biệt mùa hè ở lại lâu bền nhất trong lòng khán thính giả chính là âm nhạc. Nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên ca

khúc chủ đề cùng tên cho bộ phim. Qua giọng hát đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Thu Hà, bài hát đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm minh họa để trở thành một sáng tác độc lập với rất nhiều giọng hát nổi tiếng như là Thanh Lam, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng. Bài hát đã giúp bộ phim trở nên mềm mại, sâu lắng hơn, trong khi chính thành công của phim cũng đã đưa ca khúc trở thành bài thánh ca mỗi mùa chia tay trường lớp. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng lòng để tìm về những năm tháng dấu yêu qua ca khúc Vĩnh Biệt Mùa Hè với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà.

thưa quý vị, ca khúc Vĩnh biệt mùa hè đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bellaire giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bellaire Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè của anh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil. Hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
11: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
12: Ừ.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio. phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Bo Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Bo Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Bo Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Bo Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bất chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbank Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbank Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vatha. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6:00 chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bến Cũ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukuda, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuda, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuda với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán thính giả, Fukuda là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuda là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu, và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuda giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuda là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên, và là thương hiệu Fukuda được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuda có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán thính giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuda tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng, và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuda được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuda thì từ đảo Okinawa, và Fucus Fukuda thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fukuda và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukuda AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukuda lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukuda 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukuda tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuda được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuda để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucoden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucoden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucoden 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucoden tinh khí cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó Phương Trang đó có nói, đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
2: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucoden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
2: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucoden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucoden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucoden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
1: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucoden. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucoden và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
2: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucoden có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucoden không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucoden có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucoden khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
2: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukiden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukiden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn. Thưa quý vị, thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukiden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đó được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukiden. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic. Và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukiden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
1: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukiden có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukiden xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukiden sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
3: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukiden thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
4: Nature Medic Fukiden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukiden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.
5: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
6: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
5: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
6: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chữa ngọn mà thôi. Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ

0: mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Mushroom không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bộ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Mushroom có khả năng, thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Mushroom.
1: Em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới oyster extract, tức là tinh chất của oyster, tức là con hàu đó. Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là tonkat ali. Thì thưa quý vị, tonkat ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ, và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương hoách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tonkat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tonkat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
1: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
0: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mushroom thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Goat Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoách, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó

0: một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster McGill thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster McGill là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
1: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
0: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Ai ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
18: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường, chương trình của thầy Đỗ Thành Danh. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi có cô Thủy Tiên sẽ phụ trách chương trình của ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Thủy Tiên.
1: Dạ, em xin kính chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, cô Thủy Tiên khỏe không?
1: Dạ, em khỏe, chị Tường Minh khỏe không ạ?
0: Dạ, dạ vâng, rất là khỏe. Thời tiết hơi nóng một tí nhưng mà chúng ta thì không sao. Ở đây thì lúc nào cũng mát mẻ trong nhà hết. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chương trình học đường sẽ đến với chúng ta thứ hai các tuần. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiện cho quý vị theo dõi. Thì cô Thủy Tiên có thể giới thiệu sơ một chút xíu một lần nữa về bản thân được không ạ?
1: Dạ, em xin kính chào quý vị khán thính giả cùng chị Tường Minh. Dạ, em tên là Thủy Tiên Hoàng. Em là Academic Advisor làm ở trong trường cao đẳng và đại học. Dạ, cũng có kinh nghiệm làm việc với các em phụ huynh, cùng với các em sinh viên và quý vị phụ huynh rất là nhiều. Và em cũng hy vọng là mình góp mặt ở trong chương trình này để đem đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các em sinh viên những cái thông tin bổ ích để mà mình chuẩn bị cho con đường học vấn trong tương lai ạ.
0: Nói tới cái chuyện học vấn thì chúng ta thấy là các em nhỏ thì ở Mỹ cái gánh nặng chi phí không có quá lớn. Mặc dù là để các em mà tham gia đầy đủ tất cả các chương trình khi mà từ nhỏ cho tới lớn thì không phải là không ít chi phí nhưng mà nó không có đáng lo. Cái chi phí đáng lo nhất mà phụ huynh sợ đó là chi phí vào đại học, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi ạ. Thì khi các con mà bước chuẩn bị vào đại học với chị Tường Minh thì chúng ta thường rất là lo lắng về nhiều việc giống như là chọn trường, mua laptop, tìm nhà ở, mua sách, rồi chọn ngành, chọn lớp đi. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng mà nhiều gia đình mình cần lưu ý đó chính là giáo dục tài chính.
0: Giáo dục tài chính nghĩa là sao?
1: Dạ có nghĩa là mình cha mẹ nên nói chuyện với các con về tiền bạc. Em biết là ở đây có rất là nhiều phụ huynh có điều kiện cho các con, nhưng mà tại sao mình phải nói chuyện với các em về cái vấn đề này? Bởi vì khi mà 18 tuổi có nghĩa là các em đã có đủ sự chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên là các em có thể mở những cái tài khoản giống như là credit card. Nên là phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái vấn đề tiền bạc để các em có một cái kiến thức nền tảng để mà mình không có bị gọi là sau này ví dụ như các em đi ra đại học đi, các em ra trường đại học không những có những cái khoản nợ về tiền học phí mà còn có những cái khoản nợ về xài credit card chẳng hạn, thì nó nếu các em không biết thì các em sẽ không có được cái nhìn rõ ràng. Rồi những cái khoản nợ đó là sẽ cản trở các em trong cái con đường tương lai, trong công việc sau này.
0: Nhiều khi các em mới bung ra, các em có credit card hay là các em có thể quản lý tài chính riêng mình. Có nhiều em thì biết tiết kiệm ngay từ nhỏ rồi. Xài nó dè sẻn rồi. Có những em là trời ơi, xài hết ga luôn. Thì những cái khoản nợ như vậy về sau rất là khó để mà trang trải, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị Tường Minh. Tại vì nhiều phụ huynh nghĩ là chỉ con chỉ cần học thôi, chuyện tiền bạc thì để cho ba mẹ lo. Nhưng mà thực tế khi các em hiểu cái hoàn cảnh tài chính của gia đình mình, rồi các em thường có trách nhiệm hơn. Nên là cha mẹ nên chia sẻ rõ với các con về học phí, ngân sách mỗi tháng và cái khả năng đi làm thêm.
0: Vậy thì theo như cô Thủy Tiên, cái hành trang quan trọng nhất của một cái học sinh tân sinh viên đó không phải là quần áo, laptop mà là cái gì?
1: Là một cái kỹ năng sống nè. Thế kỹ năng sống và trong đó thì hôm nay mình nói đến cái kỹ năng là quản lý tài chính cho các em. Ví dụ như đây là cái lần đầu tiên các em ra đời, phải không chị Tường Minh? Thì đây là cái bước đầu tiên mà các em phải tự học quản lý cái tài chính của mình. Đó. Mặc dù cha mẹ có cho tiền nhưng mà các em cũng phải biết là số tiền hàng tháng mình có là bao nhiêu và mình chi trả cho những việc gì. Rồi, đó là tự quản lý tiền. Rồi có thể là các em phải có credit card, tại vì credit card để mà các em build credit. Tại vì giống như là mọi người thường biết á, là W2, nếu mà các em đi ra làm cho một công ty khác, cho một công ty thì các em nhận W2 á, thường thường á, chỉ cần từ 3 cho đến 6 tháng là các em có thể đủ điều kiện để mua nhà nếu cái income đủ và đủ điểm credit. Nhưng mà nhiều em không có biết cái này nên là mình không có bill ngay từ lúc đầu, thì đến cái lúc mình cần mua nhà, cái điểm credit là cái điểm và các em phải bill lại, xây lại thì nó mất thời gian thôi ạ.
0: À, thường thường cái năm đầu mà các em đi ra sống một cái cuộc sống độc lập, năm đầu tiên của đại học, nhiều các em bị sốc là vì cái cuộc sống độc lập như chúng ta nói, rồi về cái chi phí chúng ta phải tự quản lý. Vậy thì ba những cái việc cần làm á, trong những cái tháng năm đầu tiên bắt đầu, năm đầu tiên của đại học chúng ta cần làm là gì?
1: Dạ thì những năm đầu tiên trước khi mà vào đại học á, thì ba mẹ cái thời gian này nè, khi mà chuyển
0: Bắt đầu chuyển
1: dạ
0: nhà,
1: chuyển
0: bắt đầu
1: nhà đó
0: chuẩn bị với bao nè, mà gia đình bây giờ là tháng này là chuẩn bị lo kiếm nhà mua bao
1: dạ
0: rồi
1: đúng
0: đó.
1: rồi, chuẩn bị mua vào á, thì dạ, ba mẹ hãy có những cái conversation với con cái, là ví dụ như tiền học phí nè, tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền sách, thì ba mẹ hãy nói rõ cho các con hiểu được là cha mẹ hỗ trợ được phần nào, được bao nhiêu tiền trong một tháng, rồi con phải tự lo phần nào. Và ba mẹ cũng đừng có quá áp lực, bởi vì nó ô tôi không lo được cho con. Không, cái tuổi này là các em đã phải chịu trách nhiệm từ từ cho cái việc đi học, và những em mà có được cái kiến thức này á, hiểu biết này á, thì các em có ý thức để đi học tốt hơn. Còn có những em là ví dụ như ba mẹ lo hết hoặc là có financial aid lo hết, thì những cái em đó cái gọi là tự chịu trách nhiệm và ý thức học tập á, nó không cao bằng những cái em mà đã hiểu ồ tôi vào trường đại học để tôi đầu tư cho tương lai và đây là cái khoản tiền mà ba mẹ có thể cho tôi và tôi phải làm cái gì đó để bù lại những cái khoản còn lại đó. Ví dụ giống như là em luôn luôn khuyến khích các em sinh viên là nên kiếm việc, đặc biệt là kiếm việc ở trong trường. Thứ nhất á, là các em có được những cái mối liên hệ ở trong trường. Và thứ hai nữa là cái việc học của các em, khi mà các em có những cái hoạt động ở trong trường á chị Thường Minh, thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Mình thấy là mình đi làm ở trường rồi mình thích ở trường thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Rồi cái thứ ba nữa là các em trong cái resume của các em á sẽ được build up từ từ. Và khi mà cái người employer người ta thấy được các em làm ở trong trường á, thì một phần nào đó người ta hiểu được ồ cái người này có cái commitment và đáng tin tưởng nên mới được giữ và mới được làm ở trong trường và được trường giữ lại làm á chị Thông Minh.
0: Trong cái môi trường được ở nhà với cha mẹ, cơm cha mẹ nấu, nhà cha mẹ trả tiền, không có lo gì hết, mà các em đi ra thì các em có thể dễ bị coi như là kiệt sức, tại vì đi học rồi đi làm nữa,
1: Đúng
0: thì làm
1: rồi.
0: sao để ý vừa học tốt vừa đi làm hay là tham gia những cái hoạt động khác và cảm thấy các em không có bị một cái gáp quá lớn hay bị kiệt sức.
1: Thì hai cái vấn đề mà em thấy lớn nhất với các em mà để thành công trong cái môi trường đại học á, là thứ nhất quản lý cái tài chính để các em đủ cái đầu óc, thoải mái cái đầu óc để mà tập trung học. Thứ hai nữa là quản lý thời gian. Quản lý thời gian ở đây á, nó liên quan đến sự quản lý lựa chọn. Có nghĩa là cùng chung một cái thời gian đó các em chọn làm cái gì. Ví dụ như các em chọn làm đi làm thêm hay là các em chọn tham gia một cái hoạt động nào đó, thì các em phải lập ra cái kế hoạch mà những cái hoạt động này nó đem lại cái lợi ích cho mình. Thì các em phải lựa chọn là bây giờ mình đi chơi với bạn hay là mình đi tham gia cái câu lạc bộ này hoặc là một cái study club gì đó. Thì cái quan trọng ở nơi các em á, ba mẹ cho các em nhận được, thấy được cái sự là khi con có sự tự do, nó đi kèm với trách nhiệm. Và những cái sự lựa chọn của mình á, những cái hoạt động của mình, nó phải đem lại một cái lợi ích nào đó. Thì khi các em có được cái cơ bản, cái thông tin như vậy, thì từ từ nó sẽ không có phải là được liền qua một đêm, nhưng mà có thể các em sẽ make mistake, nhưng mà sau đó các em vẫn quay lại với cái framework đó để mà tiếp tục học hỏi thêm, rút kinh nghiệm thêm. Dạ.
0: Nếu mà các em trong cái những cái tháng đầu tiên các em bước vô đại học mà các em cảm thấy lạc lõng hay là các em cảm thấy áp lực lớn quá,
1: dạ,
0: thì các em có cái sự hỗ trợ đâu?
1: Dạ có chị Thường Minh, ở trong trường họ có sự hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên cái sự hỗ trợ này các em thường bỏ quên. Dạ, thứ nhất là cái người advisor, gọi là assigned advisor, người advisor được chỉ định để mà take care các em đó, thì em đó nên nói chuyện với người advisor này nếu có cái vấn đề gì đó về tâm lý, hoặc là cảm thấy mới ra khỏi vòng tay của cha mẹ, cảm thấy stress quá, hoặc là cái lớp này nó học khó quá, hoặc mình học không vô, thì những cái việc như vậy các em nên chạy đến cái người advisor. Người advisor ở đây họ sẽ không phải là giải quyết hết vấn đề, nhưng mà nhiều khi họ là cái người em hay gọi là one stop shop. Là cái người này sẽ biết được các em nên liên hệ với những người nào. Ví dụ như tâm lý các em cần được giải quyết thì sẽ đến cái người counseling. Dạ, người counselor thì người này sẽ giúp về các em về cái vấn đề về tâm lý. Ví dụ như các em có vấn đề học với lại professor đi, thì cái người này cũng có thể connect với lại các em với lại professor. Tại vì nhiều khi có những cái conflict á, mà mình không có nói chuyện trực tiếp được, thì mình cần người thứ ba, thì cái người assigned advisor này là họ làm cái vấn đề đó.
0: Dạ. Nghĩa là khi mà các em như vậy thì các em phải đừng có để trong lòng, phải không?
1: Dạ đúng rồi, đừng có để trong lòng. Thứ nhất là mình phải tạo, và ba mẹ cũng nhắc cho các em biết là các con phải tự tạo cái support system cho mình. Support system ở nhà là đã có ba mẹ, có họ hàng anh chị em rồi, nhưng mà ở trên trường á, mình cũng phải có một cái support system riêng cho mình. Dạ. Thì đó là những cái người bạn của mình nè, học chung, những người thầy cô, advisor, counselor, những cái người staff làm ở trong trường, mình phải tạo cái mối liên hệ với họ. Dạ.
0: Quý vị có thể gọi, nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560 nếu có câu hỏi. Một cái vấn đề nữa là về cái quản lý chi tiêu hay là lập ngân sách á. Thì theo cô Thủy Thiên nghĩ khi nào mình nên bắt đầu lập cái ngân sách, có tiền tháng đầu tiên hay là khi nào, hay là khi mình thiếu tiền?
1: Tốt nhất là tháng đầu tiên ạ. Trước cái tháng đầu tiên. Dạ, ví dụ giống như mình làm rất đơn giản thôi ạ. Một tháng ví dụ như ba mẹ cho 1.500 đi, thì cái 1.500 đó mình sẽ phân ra những cái khoản nào. Hồi đó em đi học với chị Tường Minh, em cũng tự chi trả hết tất cả mọi sự. Thì mình rất là đơn giản, mình nói ok, cái khoản nào là khoản cứng và khoản nào là khoản mình có thể dịch chuyển được. Thì khoản cứng giống như là tiền thuê nhà nè, tiền ăn, điện thoại, xăng xe. Còn ví dụ như chuyện giải trí hay là đi ăn ngoài mình có thể dịch chuyển được. Thì mình sẽ có những cái flexibility ở trong đó, những cái uyển chuyển ở trong những cái khoản mà mình không có cần gọi là khoản cứng đó. Và thứ hai nữa là các em cần phân biệt được cái mình cần và cái mình muốn. Giống như khi mua một
0: khi mình bây giờ mình còn chưa phân biệt được.
1: Dạ đúng rồi, nên là em có cái luật cho bản thân của mình là ví dụ như suy nghĩ ít nhất là 2 ngày mình mới mua cái món đồ đó. Còn những cái món đồ mà lớn hơn thì mình suy nghĩ lâu hơn một chút xíu, để coi cái này thật sự là mình cần nó hay là mình muốn có nó. Dạ, giống như là ví dụ như tiền mình cần là phải là tiền học, tiền ăn, tiền nhà, xăng xe, sách vở mà. Còn những cái mình muốn có nghĩa là mình đi shopping nè, mình đi ăn ngoài nè, hay là một ly Starbucks cũng là cái điều mình muốn. Thì mình cân đối vào những cái việc đó, các em sẽ thoải mái hơn.
0: Có nhiều phụ huynh khuyên là khi mà các em bước chân vô đại học thì em nên tuân thủ một cái nguyên tắc gọi là 50, 30, 20. Là 50 á, là những cái nhu cầu rất là cần thiết, không thể bỏ được á, như là tiền thuê nhà, tiền đóng tiền học, tiền sách vở vân vân, thì nó là 50. Còn 30 là chi tiêu sinh hoạt, đi chơi, ăn uống. Còn 20 phải tiết kiệm. Cái đó có hợp lý không và có thực hiện được không?
1: Dạ, hợp lý chị Tường Minh. Và em thấy cái đó rất là đúng. Giống như là những bạn nhỏ khi mà khoảng chừng 5 tuổi đi, là mình cho các con biết về đồng tiền rồi. Thường em hay nói với mấy người bạn của em á, là cho các con 5 cái hũ. Ví dụ như mỗi tuần cho 10 đồng đi, thì 10 đồng á, là mình để charity, hay là mình đi nhà thờ đó, mình gọi là 10% đó. Rồi tiếp tục nữa là 10% để mà mình saving. Saving rồi 20% là mình đầu tư một cái gì đó mình để dành, mình làm một cái việc gì đó để tạo ra đồng tiền hơn nữa. Còn 50% còn lại á, là khi đó mình mới sử dụng, mình xài.
0: Thật ra đó là chúng ta không phải các em sinh viên không, mà cả chúng ta cũng có những cái chi phí ẩn, gọi là những cái
1: Đúng.
0: chi phí phát sinh mà chúng ta không có bỏ vô cái danh sách.
1: Dạ đúng.
0: Lâu lâu nó có những cái pop up, đi
1: Dạ.
0: ăn với bạn, bị bánh xe, vân vân vân vân, thì làm cái cách nào để các em lường được những cái chi phí phát sinh như vậy?
1: Dạ thì các em phải có cái suy nghĩ là mình phải tiết kiệm. Mình phải tiết kiệm trước, để mà ví dụ như cái phone hư hay là cái laptop hư thì mình cũng phải có cái cách xử lý như thế nào. Rồi các em trước khi mà vào trường đại học á, là các em nên tìm hiểu những cái resource nào mà các em có thể sử dụng. Ví dụ giống như có những trường người ta cho mình mượn laptop. Thì khi mà cái laptop mình hư á, mình biết chạy đến đâu. Hoặc là library cho mình mượn desktop để mình học bài, thì mình biết ở đâu để mình chạy tới. Tại vì nhiều khi mình không cần thiết, nhưng đến lúc mình cần thì mình biết nó ở đâu. Nên là cái năm đầu tiên, thường là cái tháng đầu tiên á, em hay nói với các em á, đáng ra là học học kỳ một học kỳ đầu á, là em không có khuyên lấy full time. Ví dụ như full time là 4 lớp đi, thì mình lấy 3 lớp thôi. Để mà một cái lớp kia là mình đi xung quanh, mình xem coi cái những cái resource gì mà mình có thể sử dụng được. Tại vì học phí nó rất là cao, mà cái trong cái tiền học phí đó nó đã bao gồm những cái phí mà các em có thể sử dụng ở trong trường, chứ thật sự ra những cái đó nếu tính ra free thì không phải là free đâu.
0: Trước khi mà vay tiền học đó, mình cần phải hỏi rõ những cái thông tin gì?
1: Cái phao tiền học sao chị?
0: Luôn á, student loan
1: À,
0: á.
1: student loan. Student loan thì em bây giờ là nói về financial aid đó, thì khi mà mình apply là phụ huynh phải chuẩn bị thuế là 2 năm trước khi các em học. Hồi lúc trước là 1 năm, bây giờ là đã là 2 năm trước khi các em học. Thì là tiền thuế ạ. Tiền thuế của phụ huynh. Phụ huynh nên nói chuyện với lại CPA để tìm cái cách nào đó mà mình có thể maximize cái tiền mà chính phủ hỗ trợ cho các em. Thì ở đây là chuyên môn về của CPA thì họ rành hơn, chứ ở đây em không có đưa ra lời khuyên về cái đó. Nhưng mà có cái cách để mà mình làm, nhưng mà phải chuẩn bị ít nhất 2 năm trước khi các con đi học đại học. Rồi cái đó thứ nhất là tiền financial aid. Khi đăng ký financial aid thì luôn luôn đánh vô cái box là mình muốn làm work study. Dù mình muốn hay không muốn thì mình cũng để đó trước. Đến khi mình cần thì mình cũng đã có cái option đó turn in sẵn rồi. Tại vì nhiều khi một cái box đó thôi mà mình quên á, mình lại không có đánh vô.
0: Tại sao đánh dấu đó lại quan trọng?
1: Tại vì giống như em hồi lúc trước đi học ở trong trường đại học, thì em xin vào làm việc bằng cái cách là work study. Work study rất là dễ vào hơn là mình apply bình thường. Bởi vì work study nó có một cái department để mà take care những cái bạn này luôn, những cái bạn sinh viên mà đi làm ở trong trường đó chị Tường Minh. Thì họ có người giúp cho mình tìm position, giúp cho mình về cái vấn đề phỏng vấn hay là follow up với lại người hiring manager của mình đó, họ cũng giúp cho mình những cái step đó luôn. Nghĩa là mình được bảo vệ, vừa dễ mà vừa được bảo vệ nữa. Và cái resume của mình sẽ được build up từ từ. Dạ.
0: Dạ. Chúng ta thấy là học bổng thì nó không phải dựa vô điểm số không?
1: Dạ đúng.
0: Ngoài thành tích học tập á, những cái yếu tố nào giúp cho các em tăng cơ hội tìm học bổng?
1: Dạ, em thấy là các em phải chứng minh được cái giá trị của mình cho cộng đồng là cái quan trọng nhất. Nên là cái leadership skill là cái skill rất là quan trọng khi các em apply học bổng. Thì đúng như chị Tường Minh nói, mà có rất là nhiều loại học bổng nha chị Tường Minh. Có nhiều lúc á, học bổng người ta chỉ yêu cầu mình là 3.0, hoặc có những cái học bổng chỉ có 2.5 mà. Nhưng mà người ta muốn cái người mà nhận học bổng này, cái em nhận học bổng này đó, có cái giá trị gì giúp cho xã hội. Ví dụ các em phải thấy được là ngoài cái việc mà tôi đi học thì tôi cũng tham gia vào những cái hoạt động của trường, hoặc là nhà hoạt động của nhà thờ hoặc chùa, để cho cái người mà xét duyệt học bổng đó, họ thấy được là ok, người này đem lại giá trị cho xã hội thì và có trách nhiệm với bản thân mình nữa, thì họ cảm thấy mình xứng đáng để nhận cái học bổng đó.
0: Nhiều em đó thì có cái tâm lý là ok, mai mốt con mượn siêu đình luôn, vay trước đi tính sao, mai mốt đi làm trả. Cái tư duy này có nguy hiểm không?
1: Student loan, cái đó là sử dụng tiền như thế nào thôi. Tại vì em thấy có một số bạn mượn student loan nhưng mà để đó như một cái quỹ emergency. Thì trước khi các bạn tốt nghiệp mà các bạn thấy mình không cần sử dụng cái tiền này nữa, các bạn trả thẳng thì không có bị mất nhiều cái tiền interest. Nhưng mà student loan cũng có hai loại. Một loại là subsidized, một loại là unsubsidized. Subsidized có nghĩa là được chính phủ trả tiền lời trong khi đi học. Còn unsubsidized là tiền lời vẫn được tính trong khi đi học. Sau 6 tháng các em mới phải, sau 6 tháng tốt nghiệp á, các em mới phải trả lại cái số tiền học, bắt đầu trả lại số tiền học. Nhưng mà không có nghĩa là các em không phải trả interest trong khi đi học. Tại vì có nhiều em confused về cái đoạn đó. Nên khi mình mượn loan, thì mình cũng phải hỏi người ta là cái này là subsidized loan hay là unsubsidized loan.
0: Thường thường đó là giống như là cái tâm lý làm cha làm mẹ giống như là Tường Minh đó. Thấy nó còn đi học mà mình không cho tiền nó, mình cho một phần thôi. Rồi mình bắt nó trả tiền thì thấy cũng hơi...
1: hơi xót
0: tại sao con mình đi học mà mình không lo được, mình bắt nó phải đi làm. Không biết là cái suy nghĩ như vậy, làm sao để giải tỏa cái suy nghĩ như vậy, cái chuyện các em đi làm là nó là bình thường hay là tại vì cha mẹ lo không được nên các em phải đi làm?
1: Chị thấy cái cục kim cương á, chị tưởng mình rành kim cương phải không? Ok,
0: con mình hơn kim cương
1: đó, con mình còn hơn kim cương. Mà bây giờ để một cái cục kim cương mà cho nó sáng bóng là phải được mài dũa rất là kỹ. Thì khi mà phụ huynh, em biết rất khó, nhưng mà phụ huynh chịu khó lùi lại một bước để cho các con tiến đi một thước. Tại vì cái đó là cái mà mình đang giúp cho các con tạo cái không gian và thời gian để cho các con lớn lên. Chứ còn bây giờ mình take care hết rồi á, chị Tường Minh có nắm tay được tối ngày không? Chị Tường Minh có take care được cho con gọi là suốt đời không? Phải có một cái giây phút nào đó mà mình phải thả ra. Và như mà chị Tường Minh thấy đó, giống như con của chị Tường Minh đi. Thả bé ra, bé tự lập ngay từ bây giờ rồi, chị đã thấy rồi đúng không ạ? Bé làm nhiều khi còn giỏi hơn là mình suy nghĩ nữa. Giống như những cái mà chị kể cho em nghe là bé tự động liên lạc với người này người kia đó. Đâu có cần đến cái sự mà gọi là hỗ trợ đằng sau của mình đâu. Nên đây cũng là cơ hội để cho các con ở trong môi trường học tập nhưng mà chuẩn bị cho cái hành trang trong tương lai á chị.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với cô Thủy Tiên trong phần thứ hai để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chúng ta sẽ chuẩn bị cái hành trang và giáo dục tài chánh cho các em mới vào đại học như thế nào. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
2: Bò
3: Rìu
2: Bò
3: Rìu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún rìu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học đường cùng cô Thủy Tiên. Ngày hôm nay chúng ta nói về hành trang để chuẩn bị vào đại học về giáo dục tài chánh cho những sinh viên mới vào đại học. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề như là quản lý chi tiêu, lập ngân sách, rồi học cái kỹ năng sống khi mà phải sống riêng một mình, rời khỏi cái vòng tay của cha mẹ. Không biết là các cha mẹ khác thì như thế nào, tuy nhiên thì có nhiều cha mẹ trầm cảm luôn, thấy con đi làm xót xa, chưa xa đã thấy bắt đầu thấy lo rồi, có nhiều người là nghĩ tới là thấy rất là thấy lo rồi. Hồi nãy chúng ta có nói về thẻ tín dụng ha, điểm tín dụng, vậy thì khi nào thì các em nên mở thẻ tín dụng, năm nhất hay là khi nào thì là cái thời gian phù hợp nhất?
1: Dạ em thấy là càng sớm càng tốt với chị Tường Minh. Nhưng mà trước khi mà mở thì các phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái thẻ tín dụng này, là không phải là tiền miễn phí mà mình phải trả lại. Thì có một cái loại thẻ gọi là secured card, có nghĩa là các em để tiền của, mượn tiền của chính mình á. Dạ ví dụ như để trong đó 500, rồi mình xài 200-300 đi, rồi đến cuối tháng mình trả lại cái số tiền đó. Thì khi mà các em đủ cái chín chắn rồi đó thì mình hãy mở credit card. Thì nó nhưng mà cái điểm của cái thẻ đó nó vẫn tính nha nha chị Tường Minh. Vẫn tính. Hồi lúc trước em mới vừa có thẻ thì tại vì em chưa có cái gì hết nên là em đi ra ngoài chỗ Wells Fargo hay là bất cứ một cái ngân hàng nào đó thì hỏi họ là cái cách nào để cho mình bắt đầu với credit card. Thì hồi đó cái option đầu tiên là họ cho em cái đó.
0: Mình thí dụ như ba mẹ thì mình nên dẫn các em ra nói chuyện hả?
1: Dạ đúng rồi. Và rất là hay đó chị Tường Minh. Khi mà dẫn các em ra nói chuyện ở đó cũng là tập cho các em biết là các con nên nói chuyện với những người nào có authority, nghĩa là có cái thẩm quyền và có cái chuyên môn làm về cái vấn đề đó. Thì các con sẽ hiểu ok, mai mốt cần ra ngân hàng hay là cái gì đó mình không phải gọi ba mẹ nữa, mà mình chạy thẳng ra hỏi nhân viên của ngân hàng thì người ta sẽ hướng dẫn.
0: Cái thẻ tín dụng, cái điểm tín dụng nó ảnh hưởng tương lai các em như thế nào? Hồi nãy mình nói là mình có thể mua nhà sau khi mình ra trường là mình có đủ điểm rồi. Cụ thể thì những cái ảnh hưởng chi tiết nào? Tuy nhiên thì để mời một quý vị có thể gọi lại nha, 713-931-1560. Tụi mình quay qua nhưng không kịp bắt phone của quý vị, cho nên quý vị gọi lại cho chúng tôi, 713-931-1560. Vậy thì những cái điểm ảnh hưởng tới tương lai của các em khi mà các em có cái tín dụng tốt thì như thế nào?
1: Có tín dụng tốt sẽ đưa đến các em không những là mua nhà.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Tắt giùm Tường Minh nói radio đi, mình nói chuyện trực tiếp trên phone nhé. 7301 mời quý vị.
2: Dạ.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ hello chị Tường Minh. Bữa nay tôi có ý kiến là nói lạ chút xíu đi. Thì chị Tường Minh cứ hát cho hay đi, tôi đang nghe trên đài nè. Tôi mới mua cái radio 300 đồng á, tôi nghe, thành ra hát cho hay đi, tôi nghe mỗi ngày luôn á, nhưng mà tôi có đi làm, thành ra bữa nay ngày day off của tôi đó, tôi nói thẳng dịp tại vì đài chính tâm của Đức Lê Việt Nam mình á, đóng cửa rồi chị Tường Minh, đóng cửa rồi, tôi lúc trước tôi gọi cũng tôi nói như tôi khuyên với chị Tường Minh như vậy nè. Đài dẫn tôi nói tôi lo cho tôi đừng lo cho đài một tháng nay đóng cửa rồi.
0: Cái chuyện của đài khác thì tụi mình không có biết, nhưng mà anh đang nghe chương trình Học đường nói về cái hành trang cho các em vào đại học về tài chánh. Dạ thì anh có câu hỏi gì trong cái chương trình này không?
2: Dạ không, chị Tường Minh, tôi chỉ thẳng dịp trả lời thì tôi chỉ góp ý vậy đó, hát hay tôi nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nha anh nha. Dạ, chào anh nha.
2: Cảm ơn ha.
0: Dạ chào. Trở lại thì những cái điểm tín dụng tốt thì để thuê nhà, mua nhà, mua xe hay là có ảnh hưởng tới việc xin việc không?
1: Dạ có.
0: Wow.
1: Dạ có.
0: Sao có ảnh hưởng?
1: Dạ có nhiều người employer người ta có thể yêu cầu cái điểm credit card, tại vì cái đó nó giống như là một cái uy tín
0: Ừ.
1: của mình với nhà băng, thì chứng minh được một phần là mình có uy tín và mình có trách nhiệm với
0: Nào.
1: cái việc của mình. Dạ. Rồi đến cái việc mà mua bảo hiểm á chị Thường Minh, thì
0: Ừ.
1: họ cũng xét.
0: Wow.
1: Dạ, họ
0: Nói
1: cũng
0: chung là
1: xét.
0: rất là quan trọng ở Mỹ,
1: Dạ đúng
0: điểm
1: rồi.
0: tín dụng là rất là quan trọng đúng không?
1: Dạ, nó là cái uy tín của mình
0: Ừ.
1: mà. Dạ.
0: Trong cái đời sống của sinh viên á, cũng có
1: Dạ.
0: những cái nợ tốt mà cũng như có nợ xấu không?
1: Dạ đúng.
0: Nợ tốt thì nên nợ, mà nợ xấu thì không có nên nợ. Thế nào là nợ tốt và thế nào là nợ xấu?
1: Dạ, nợ tốt á, là cái nợ đó nó đem lại cho mình cái return nó good. Dạ. Có nghĩa là ví dụ giống như là student loan mà các em sử dụng cái tiền student loan đó để trả tiền học phí, hay là trả tiền cho thay vì các em đi làm thì các em tham gia vào những cái câu lạc bộ trong trường, thì các em sẽ có những cái mối liên hệ, những cái networking của các em. Rồi những cái networking đó nó sẽ tạo ra cái đồng tiền nó lớn hơn cái số tiền mà các em invest vô. Đó là theo em nghĩ là nợ tốt, có nghĩa là mình invest một cái số tiền vào và mình tạo ra được cái số tiền nhiều hơn, hoặc là nhiều cái mối liên hệ. Mối liên hệ cũng, networking cũng là tiền chị Tường Minh. Đó, thì cái đó là nợ tốt. Còn nợ xấu á, là mình xài, cái thứ nhất mình không có biết được cái khoản đó là mình cần hay là mình muốn, mình chưa xác định được cái đó, mà mình xài cho nó đã cái tay của mình mà không có cái dự định, thì cái nợ đó nó không có đem lại một cái return good cho tương lai, thì đó với em đó là nợ nợ xấu thôi. Dạ đơn giản là như vậy.
0: Tại sao mình nên xây cái quỹ dự phòng khi mình còn thu nhập ít quá, mình chi tiêu đã chật vật rồi, mình có cần phải xây dựng cái quỹ dự phòng ngay lúc đó không?
1: Dạ có. Tại vì cái đó là một cái thói quen cho các em. Khi mà các em quản lý một số tiền nhỏ mà các em đã biết quản lý tốt rồi, thì khi các em có cái số tiền lớn á, cái tư duy của em đã được xây dựng từ lúc ban đầu, thì cái đó nó tốt hơn. Dạ. Mà cái quản lý chi tiêu á, nó sẽ giúp cho các em sống có trách nhiệm hơn. Rồi khi mà mình có cái tiền ít, mình biết quản lý rồi, thì khi mình có tiền nhiều á, mình đỡ bị sa ngã. Cái là em sợ là em không có sợ thiếu tiền, mà em sợ nhiều tiền quá thì các con phải quản lý ra làm sao. Đó là một cái thực tế rất là, bởi vì người ta nói là không giàu trước tuổi 30 đó, phải không chị Tường Minh? Là tại vì trước cái tuổi 30 á, mình chưa có chín chắn suy nghĩ, mình chỉ muốn cái gì đó nó nhanh và nó nhiều. Nhưng mà sau tuổi 30 đi, là bao nhiêu cái trách nhiệm trước mắt của mình, thì mình sẽ thay vì nhanh và nhiều thì mình phải tìm cái cách nào vững. Thì cái mindset của các em tài chính ngay từ lúc bé mà được xây dựng rồi á, đến lúc mà các em có tiền rồi, hay là có gia đình, có trách nhiệm rồi, các em sẽ, cuộc sống của các em sẽ dễ chịu hơn, sẽ dễ thở hơn.
0: Thường thường á, người ta xài dư người ta để dành,
1: Dạ.
0: cái đó đúng không? Tại vì á, người có người nói á, là tiết kiệm trước còn chi tiêu sau. Còn thường thường á, ngay cả tụi mình đi xài dư để dành thì là coi như là chi tiêu trước tiết kiệm sau.
1: Chi tiêu trước, tiết kiệm sau. Nhưng mà chị Tường Minh đã có cái kế hoạch plan ra hết rồi đúng không ạ?
0: Nghĩa là thí dụ như là bây giờ á, mình lãnh lương ra
1: Dạ.
0: là, hay là các em có tiền á, là các em ok cái phần nào tiết kiệm là bỏ ra, không tính tới là nghĩa là tiết kiệm trước.
1: Dạ.
0: Xong có nhiều đứa đó thì nó ok xài đi, cuối tháng dư á, thì để dành.
1: À ok, xài đi mà xài đi như thế nào? Đã bỏ vô tiền nhà chưa? Dạ, nếu mà cái đó cũng được, nhưng mà các em phải xài là xài cho đúng. Ví dụ như tiền nhà,
0: Tại
1: tiền,
0: sao ông dư mới để dành?
1: dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì tiền nhà mình đâu có chờ đến cuối tháng rồi mình mới coi coi mình có dư hay không. Nếu mà mình không dư, mình bị đuổi ra khỏi nhà sao? Thì mình phải có những cái
0: Là
1: quỹ.
0: xài trước.
1: Dạ đúng rồi, xài trước mà mình phải bỏ vào từng cái quỹ. Thì em thấy á, bây giờ mấy đứa nhỏ nó giỏi công nghệ lắm chị Tường Minh, thì có nhiều cái app ở trên cái phone mình đó, mình có thể track được. Ví dụ giống như những cái app Rocket Money. Dạ Rocket Money, hoặc là Monarch Money, hoặc là cái YNAB, Unit a Budget. Dạ, hoặc là Every Dollar. Thì cái này mình có thể vào online đó, mình hỏi là những cái app nào mà nó giúp quản lý tiền bạc, thì nó sẽ list cho mình một một số thứ. Hoặc đơn giản một cái là sử dụng Excel hay là Google Sheet cũng được. Đó, nếu mà ba mẹ muốn thì có thể các bạn sẽ share với ba mẹ.
0: À,
1: em không biết là tùy vào mỗi hoàn cảnh gia đình, nếu mà ba mẹ muốn thả từ từ thì hỏi các con ơi, các con có muốn ba mẹ giúp cho các con quản lý xem coi nó đồng tiền nó đi đúng hay không, thì mình mở một cái Google Sheet á, xong rồi mình share ra qua email, thì phụ huynh vừa nhìn thấy được mà các em cũng biết được cái trách nhiệm của mình là mình thu được bao nhiêu, mình chi được bao nhiêu, mà chi là chi cái gì. Dạ.
0: Cô Thị Thiên có thấy là bây giờ các em bị theo cái trào lưu là tiêu xài theo bạn bè, hay là các em có mạng xã hội TikTok, Instagram, các em chi xài theo cái đời sống ảo trên mạng xã hội không? Làm sao để không cuốn vào?
1: Dạ có chứ.
0: Khó hàng, khó.
1: Có chứ. Chính bản thân mình cũng bị thôi phải không? Mình vừa mới nói cái sản phẩm gì cái là bắt đầu Facebook nó target mình, nó giới thiệu biết bao nhiêu về công ty, về cái sản phẩm đó. Thì để mà các em tránh ra khỏi những cái trend đó đó, thì là mình phải biết làm chủ bản thân thôi chị tụi mình ơi. Mình phải biết quản lý cái sự lựa chọn của mình. Và phải biết cái điều gì mà mình cần và điều gì mình muốn. Cái điều muốn không phải là cái điều sai trái, nhưng mà nếu mà nó cần á, mà xong cái phần mình cần rồi, đến cái phần mình muốn, mình có thể là 10% mỗi tháng để cho mình có thể enjoy được, mua ví dụ như mua một cái đầm đẹp, hay là đi ăn với bạn một bữa, hay là ví dụ như mình đi xem phim, thì cái đó vẫn là tốt chứ không phải là không tốt. Đừng, chứ em cũng không khuyến khích là tiết kiệm và tiết kiệm quá, thì cuộc sống nó mất vui đi. Nhưng mà mình tiết kiệm có trách nhiệm thì cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ.
0: Các em mới vô sống riêng rồi các em cần tiền, các em cũng rất là dễ bị những cái lừa đảo về tài chánh nữa.
1: Dạ đúng.
0: Người ta target vô những cái em này để người ta ok làm việc
1: vui đi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà mình tiết kiệm có trách nhiệm thì cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ.
0: Các em mới vô sống riêng rồi các em cần tiền, các em cũng rất là dễ bị những cái lừa đảo về tài chánh nữa.
1: Dạ đúng.
0: Người ta target vô những cái em này để người ta ok làm việc nhẹ lương cao hay

0: không phải tiền là tất cả mọi thứ, nhưng mà mình phải biết được cái xây dựng tương lai của mình như thế nào. Giống như em nói là cái sự quản lý lựa chọn á. Hôm nay mình chọn mình làm cái công việc này để 5 năm sau mình ở đâu. Ví dụ nói 5 năm sau là một cái tương lai dài, nhưng mà ví dụ như ok, tháng sau mình được cái gì ở trong cái số tiền đó. Ví dụ như các em làm tiền ít nhưng mà làm ở trong cái môi trường của trường học thì cái resume của em sẽ tốt hơn, thay vì đi ra ngoài bán những cái điều mà trái phép đi, thì cái điều đó tháng sau các em có tồn tại được không, hay là tháng sau lại lại bị dính vào pháp luật rồi?
1: Thật ra rất là nguy hiểm, cái đó là một cái điều mà nguy hiểm mà phụ huynh nào cũng sợ hết.
0: Dạ
1: Có những em hồi nhỏ giờ ở trong vòng tay cha mẹ đó,
0: dạ
1: rất là ngoan, rất là hiền, rất là đạo đức, nhưng mà khi mà có những cái miếng mồi về tài chánh người ta đưa ra cung phụng cho các em, nào là giỏ đẹp, nào là đồ đẹp, ông làm đi thì sẽ có những cái điều kiện vật chất như vậy đó.
0: dạ
1: Không phải là các em có thể em nào cũng cứng lòng được, và các em cũng dễ sa ngã lắm.
0: dạ đúng rồi ạ. Thì phụ huynh cũng chuẩn bị cho các em biết là chỉ có ba mẹ mới là cái người thật sự muốn cái điều tốt cho các em thôi.
1: Không có việc nhẹ lương cao phải không?
0: Đúng rồi, không việc nhẹ lương cao. Mình đừng có tô cái màu hồng quá trong cuộc đời của các em. Mình cũng cho các em thấy được là it's okay nếu mà người nào đó không có thích mình, hoặc là it's okay những ở ngoài đò, ngoài ngoài đường có thể là có những người người ta sẽ lừa mình. Cái chuyện đó rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà với mình, nếu mà mình cảm thấy là không biết cái chuyện này có đúng hay sai thì hỏi ba mẹ. Quay về hỏi ba mẹ.
1: Phải nên tư vấn
0: Dạ
1: với
0: đúng.
1: người lớn.
0: Dạ đúng rồi. Rồi hoặc là hỏi cái người advisor, nếu mà không nói chuyện được với ba mẹ thì có counselor, có advisor, có những cái người mà đồng hành mà mình tin tưởng đó, mà có thẩm quyền, có authority, thì mình nói chuyện với những người đó thì mình sẽ không có bị lừa. Dạ.
1: Có một cái điều là những cái kỹ năng này đó, những kỹ năng quản lý tài chánh, rồi những kỹ năng sống này đó,
0: Dạ.
1: ba mẹ ngồi xuống nói chuyện với các em đâu có dễ, nó
0: Dạ.
1: khó. Thì
0: Công
1: có
0: nhận.
1: những cái chương trình chính khóa của đại học hay không, hay là có những cái chương trình chính khóa nào để các em đi học một cách nghiêm túc hay không? Chứ bây giờ mình nói như vậy đó, nhưng mà mình
0: Dạ.
1: ngồi xuống để mình nói chuyện một cách bài bản với các em đâu có dễ.
0: Dạ đúng rồi. Thì cái đó đó là một cái mà em cũng giữ trong lòng. Và em cũng muốn thật sự có một cái chương trình nào đó cho các em và phụ huynh cùng ngồi xuống để hiểu được cái vấn đề này. Nhưng mà trong trường cũng có những cái workshop chị Tường Minh. Lâu lâu cũng có workshop nhưng mà các em phải theo dõi. Và một lần nữa là mình hỏi cái người advisor của mình, hoặc là mình tới Student Life. Mình hỏi tôi muốn học về personal finance thì ở đâu, thì người ta cũng sẽ có những cái khóa đó. Hoặc là vô những cái club, có nhiều cái club về finance, học về investing luôn á chị Tường Minh. Yes.
1: Ở trong high school hay là lên đại học mới
0: Lên đại
1: có?
0: học mà, lên đại học. Em nhớ hồi đó em học ở đại học em có tham gia vào cái club về finance. Những bạn này á, đã biết trading này nọ rất là giỏi rồi, nhưng mà trade theo có cái strategy, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là bỏ tiền vô rồi giống như là gambling đâu chị Thường Minh. Dạ rồi các bạn đang học hỏi cùng với nhau, mỗi tuần là học hỏi cùng với nhau. Rồi khi mà đi career fair các bạn này cũng chuẩn bị cho nhau, ví dụ như là tới đó là mặc đồ gì, cái đồ vest của mình là màu, nên là màu gì, màu navy thì mình phải mang cái giày gì, chuẩn bị kỹ như vậy luôn á chị Tường Vân. Rồi đến khi mà tới những cái career fair á, thì các những bạn mà tham gia mấy các câu lạc bộ này tới rất là giỏi, rất là chuyên nghiệp, nên là gây được ấn tượng rất nhiều cái công ty lớn. Dạ
1: Nghĩa là có những cái chương trình chính khóa mà các em
0: dạ
1: cần
0: đúng
1: tìm hiểu để các em tham gia.
0: dạ đúng
1: Chứ mình có nói mình đâu có đủ cái nhà soạn bài để mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với các em đâu. Mình có thể
0: Dạ.
1: nói chút chút, mình cho các em một ý tưởng thôi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chứ kia là một cái chương trình đàng hoàng để các em có thể nắm từ đầu đến cuối thì phải đi vô trường để học. Nếu như mà trở lại với thời sinh viên đó,
0: Dạ.
1: cô Thủy Tiên nhắn với bản thân của mình khi mà mình mới vào đại học, mình nói chuyện tiền bạc đó, thì cô Thủy Tiên nói gì?
0: À. Nếu mà lúc đó thì em sẽ nói với bản thân hả? Hồi đó em quản lý tiền cũng khá là ok, nhưng mà em bị thiếu đi cái trải nghiệm, đi thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình á. À,

0: Em sẽ nói với bản thân của mình là cho mình 10% risk. Take
1: à.
0: risk một chút xíu, take
1: Ừ.
0: risk trong cái sự an toàn.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình đi ra mình tham gia những cái gì mà ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Dạ, rồi mình đọc sách hoặc là tham gia những cái câu lạc bộ giống như nãy em có kể với chị Tường Minh đó. Đó về finance hay là về những cái gì mà mình không không biết thì mình mở cái thời gian đó ra. Cái thứ nhất đó là 10% đó là gì? 10% đó là của thời gian. Mình có bao nhiêu thời gian ở trong trường thì mình lấy 10% đó là mình nói là risk taking. Rồi 10% mà ở trong tài chính cũng vậy, mình để cho có cái 10% đó để mà mình có thể là mua những cái membership hay là những cái cuộc nói chuyện, đại loại là mình phải bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình một chút xíu.
1: Trong cái đời sống sinh viên đó, mình nói về tài chánh thôi nha. À, tại vì mình đang nói về quản lý tài chánh, hay là chuẩn bị hành trang về tài chánh, cho nên là chỉ có nói về thành công về tài chánh thôi. Trong cái đời sống sinh viên á, thì cái thành công của vấn đề tài chánh của một sinh viên là gì? Là có nhiều tiền hay sao?
0: Dạ không, là biết quản lý thôi ạ. Dạ, biết quản lý. Em nghĩ là cái thành công cho đời sinh viên á, là ra không có bị nợ credit card và có điểm credit tốt. Thì cái đó là cái thành công của đời sống sinh viên rồi. Và nếu mà các bạn, tại vì mình đi học mình không có thể nào mà mình expect là mình có một cái khoản tiền lớn được. Nhưng mà ra chỉ cần mình không nợ credit cards, chỉ cần mình có cái kế hoạch để mà mình trả cho cái tiền student loan đó là nợ tốt á, em nghĩ đó là đủ thành công rồi. Đó là cái bước bước ngoặt.
1: Chứ đi ra mà nợ một đống này thì
0: Dạ đúng rồi, nợ rồi ảnh hưởng đến điểm credit, thì khi mà cái người employer của mình đó, nếu mà người ta check background của mình, người ta có quyền hỏi về mấy cái này, mà người ta thấy điểm credit của mình tệ quá thì mình không quản lý được việc của mình, làm sao mà mình có thể quản lý cái việc người ta giao cho mình. Thì đối với em là hồi đó em rất là kỹ cho bản thân mình về cái này, thì em xài tiền bao nhiêu credit card là em trả, cho đến tận bây giờ cũng vậy, là trả hàng tháng để mà mình không có bị nặng cái đầu của mình trong cái những cái khoản nợ mà chị thân mình nói là nợ xấu đó. Thì em thấy cái đó là thành công rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên rất rất nhiều. Không biết là trước khi rời làn sóng thì cô Thủy Tiên có còn thêm những cái điều gì muốn gửi tới các bậc phụ huynh cũng như là các em sinh viên đang chuẩn bị vào cái ngưỡng cửa đại học không?
0: Dạ thì cuối cùng thì em có thể là có một cái lời kết như thế này, là quý vị phụ huynh có thể không để lại cho con một cái gia tài thật là lớn, nhưng mà quý vị có thể để lại cho con kiến thức quản lý tài chính nè, và tinh thần trách nhiệm với cái đồng tiền. Đó là món quà mà các em sẽ nó để đi theo các em đến suốt cuộc đời. Và nhân đây thì em cũng xin chúc quý vị phụ huynh cùng các em học sinh có một năm học mới thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui và nhiều thành công. Chuẩn bị dọn nhà rồi đó, nên là em chúc trước nha.
1: Dọn nhà ra tháng này là các em là chuẩn bị lục tục, là đầu tháng 8 là các em sẽ dọn đó,
0: Dạ đúng
1: hay
0: rồi.
1: giữa tháng 8 là các em cũng vô rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái thời gian này là bận rộn cho các em bắt đầu bước vào đại học lắm,
0: Dạ đúng
1: phụ huynh
0: rồi.
1: cũng vậy. Thì thôi thì cô Thủy Tiên cũng nói rồi, Tường Minh cũng xin chúc các em bước qua một trang mới, một cái hành trang hoàn toàn mới, một cái chặng đường hoàn toàn mới, rời vòng tay của cha mẹ để bước vào một cái cuộc sống độc lập của riêng mình. Xin chúc cho các em luôn luôn được sức khỏe và thành công như các em mong muốn, và cảm ơn cô Thủy Tiên rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn
1: Xin
0: chị Thường Minh, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh. Dạ.
12: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ.
13: Đây là quà tặng của mình.
14: Ờ, cảm ơn cô nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bảo hiểm với chú Harry Đào, đang được phát thanh trực tiếp trên Facebook, YouTube, app Uno IPTV cũng như là Internet Việt Radio Network. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón chú Harry Đào trên làn sóng. Dạ, Mai Phương xin chào chú.
1: Dạ, tôi tên là Harry Đào, xin chào chị Mai Phương. Và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Việt TV đang lắng nghe chương trình Bảo hiểm và Tài chính phổ thông với Harry Đào Insurance. Thưa quý vị, hôm nay đề tài chúng tôi xin hầu chuyện với quý vị là bảo hiểm, về vấn đề bảo hiểm thương mại.
0: Dạ.
1: Thưa quý vị, là người Việt mình đó thì đã qua, có một số người đã qua Mỹ 50 năm nay rồi.
0: Dạ.
1: Thành ra chân rễ này nọ nó bám cũng chặt lắm rồi. Và người Việt mình được một cái là rất là chăm chỉ, cần cù, thông minh nữa.
0: Dạ.
1: Thành ra là rất có nhiều cơ sở thương mại Việt Nam đã mở được cả khắp cả nước Mỹ này quý vị.
0: Dạ.
1: Người Việt mình so với những cộng đồng khác thì về vấn đề business cũng là giỏi lắm. Hay chúng tôi xin góp ý với quý vị về vấn đề bảo hiểm thương mại. Nhưng mà nếu mà quý vị có đề tài thắc mắc gì về các đề tài khác về vấn đề bảo hiểm hay là tài chính, xin quý vị cứ gọi vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm thì bên văn phòng của chú Harry Đào thì cover rất là nhiều thứ thưa quý vị: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm Obamacare, bảo hiểm Medicaid, bảo hiểm nhà, rồi bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, rồi bảo hiểm thương mại. Quý vị nếu mà có bất cứ câu hỏi gì thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, trong khi chương trình đang phát live trực tiếp cùng với chú Harry Đào. Và bây giờ thì quay trở lại với chú Harry Đào. Thưa chú, hôm nay thì chúng ta sẽ đặc biệt nói về bảo hiểm thương mại. Dạ, thưa chú, thì câu hỏi đầu tiên mà rất là nhiều người muốn hỏi chú đó là tại sao khi mà chúng ta có business, có thương mại thì phải cần mua bảo hiểm cho cơ sở thương mại của mình, cái điều đó nó quan trọng như thế nào thưa chú?
1: Thưa quý vị, là một trong lý do mà chúng tôi hầu chuyện với quý vị ngày hôm nay về vấn đề bảo hiểm thương mại là mình cũng đang còn nằm ở trong cái mùa hurricane. Thì kỳ vừa rồi nó có một cái tropical depression, đúng ra nó hướng thẳng mình right on the bullseye của cái tropical depression vừa rồi, nhưng mà nó là một cái trận rất là nhẹ, nó đi vào hướng nam nhiều hơn. Thì thường thường đó, cái hướng mà xấu đó thì thường thường nó ở hướng bắc với lại hướng đông, nhưng mà kỳ này đó thì nó lại ở hướng nam cơ, tại vì những cái áp suất khác nhau. Thành ra cái trận vừa rồi mình chỉ bị ít mưa thôi, cũng tiện. Nhưng mà mình cũng phải nhớ đến là cái mùa hurricane này nó còn kéo đến cuối tháng 11 có
0: ha?
1: Tức là mình còn 3 tháng nữa có quý vị.
0: Hay
1: cũng phải nên cẩn thận. Thì lý do mà tôi muốn nói chuyện về đề tài này đó, thì cứ mỗi lần mà bão sắp tới đó là văn phòng chúng tôi trước đó cỡ 3-4 ngày đó là nhận được phone liên tục thôi. Là bắt đầu hỏi về bảo hiểm cơ sở thương mại, tôi có cái này không, có cái nọ không. Rồi sau đó đó thì lại đến vấn đề claim click này nọ, là có người lại vui, có người lại buồn như thế nào nữa. Chính vậy, để tránh những cái chuyện mà không muốn xảy ra đó, thì chúng tôi xin hầu chuyện với quý vị này. Thưa quý vị, là lý do đó mà mình cần phải có cái bảo hiểm thì nó tốn tiền rồi quý vị ha. Thì bây giờ mình làm một cái cơ sở thương mại mình thì đó là một cái chi phí mà mình phải xài tới quý vị. Lý do đó là để bảo vệ chính mình. Để bảo vệ chính mình và bảo vệ khách hàng của mình nữa. Thì thưa quý vị, là mình ôn một cái nhà, mình ôn một cái xe thì mình cũng có bảo vệ cái nhà, cái xe của mình. Thì cũng vậy, cơ sở thương mại của mình cũng vậy quý vị. Mình bảo vệ chính mình. Tại bảo vệ chính mình đó là nó có hai lý do. Một đó là nếu mà có một cái tai nạn xảy ra trong cái cơ sở của mình ha, dù đó là khách nó té ngã trong cái cơ sở mình, hay là mình có một cái supermarket, xong rồi có một người vô khách nó té, nó ngã trong đó rồi nó bị thương, thế như vậy. Hay rằng là có một người khách của mình đang làm nail cho người ta, đùng một cái người ta về nhà, người ta bị viêm tay, viêm chân, rồi vô bệnh viện, rồi nó tùm lum hết. Người ta thưa mình có. Chuyện này xảy ra rất thường quý vị. Đó là để bảo vệ chính bảo hiểm chính mình. Thì như thưa quý vị đó, một khi mình đã có một cái cơ sở thương mại thì ít ra mình cũng có ít tiền rồi. Mà mình không có tiền, không có tóc thì chẳng ai nắm cả. Tại nắm tóc, không có tóc đâu mà nắm phải không? Nhưng mà nếu mà mình có tóc đó thì thưa quý vị là nó sẽ nắm. Luật sư đó cũng khôn lắm, thấy không? thứ nhất là nó có thưa mình hay không, đầu tiên nó coi mình có tóc hay không cái đó. Mình có tóc nó bắt đầu nó nắm.
0: Dạ. Ha?
1: Thì ngoại trừ ở nước Mỹ này đó thì nó cũng được sự bảo vệ của cái luật lệ.
0: Dạ.
1: Thì có một số tài sản mà người ta không đụng được tới mình.
0: Dạ.
1: Là cái nhà của mình nè.
0: Dạ. Ha?
1: Cái xe của mình nè. Cái quỹ hồi hưu của mình nè. Dạ. Còn ngoài ra thưa quý vị, bất cứ cái gì khác của quý vị có, nó đều có thể nắm quý vị được hết. Nếu dạ. quý vị có lỗi rồi. Dạ. Chính vì vậy đó là để bảo hiểm, để mà bảo vệ mình đó, thì là mình cần cái phần bảo hiểm, cái phần gọi là phần liability.
0: Dạ.
1: Và thưa quý vị, nếu phần liability, nếu mà những cái cơ sở mà nhỏ hay là không có nhiều đó, thì giá cả chẳng bao nhiêu cả đâu.
0: Dạ.
1: Còn nếu mà business mình mà khá lớn nhiều rồi đó, thì đương nhiên cái tiền bảo hiểm đắt hơn thì mình cũng chịu được, tại vì rằng là lúc đó thì chắc tiền lời mình cũng khá rồi.
0: Dạ. Ha?
1: Đó là vấn đề về bảo vệ chính bản thân mình.
0: Dạ.
1: Ngoài ra đó, có những cái vấn đề mà mình đầu tư vào trong business mình vậy. Hồi cách đây 25 năm tôi build out cái văn phòng tôi có chút xíu, có 1.000 square feet thôi, mà đã tốn gần 70.000 rồi. Bây giờ chắc cũng phải 140 có rồi, cũng cùng thôi như vậy. Bây giờ lỡ nó cháy rồi tôi cần tiền đó để xây lại chắc. Rồi có một cái cơ sở thương mại, mình có thể có những cái inventory của mình có thể lên tới bạc triệu có. Lỡ nó cháy rồi thì mình sẽ được bồi thường như thế nào? Và bây giờ cơ sở thương mại nó bị cháy rồi, không hoạt động được 4-5 tháng. Cái câu hỏi là cái tiền lời bây giờ mình make ra mỗi tháng không còn được nữa rồi, làm sao để bảo vệ những chuyện đó bây giờ? Đó để bảo vệ chính mình. Còn ngoài ra đó, nó cũng để bảo vệ khách hàng của mình nữa. Bây giờ mình có một cái supermarket, một cái grocery store đi, một khách hàng mình nó vô đó vì một vũng nước nào đó đùng một cái người ta té cái gãy cái lưng thế gì vậy ha? Người ta có thể bị tàn phế cả đời quá ha? Thì cái câu hỏi là mình có bảo vệ người ta được không, tại vì mình có cái vũng nước đó là trách nhiệm của mình rồi, lỗi của mình rồi ha. Để bảo vệ khách hàng của mình, những tiền bác sĩ, bệnh viện, thuốc men, rồi tiền lương cả đời này nó có cái vậy ha. Thành ra để chính vậy, để bảo hiểm chính, bảo vệ chính mình và bảo vệ khách hàng của mình thì chúng ta nên có bảo hiểm quý vị.
0: Cảm ơn chú Harry Đào. Thưa chú, như vậy thì trong trường hợp một cái người là chủ của một cái shopping center thì là cái người chủ đó đó chắc chắn là theo như chú nói là phải cần mua cái bảo hiểm thương mại. Còn thì những người tenant thì sao thưa chú? Họ có cần phải mua bảo hiểm thương mại cho họ hay không?
1: Thưa chị Mai Phương, là cái người mà tenant đó cũng giống như tôi mướn ở cái chợ Việt Hoa đây ha. Thì tôi cần, thứ nhất là tôi cần cái phần liability. Để mà lỡ khách mình nó té nó ngã ha, hay rằng là một cái lỗi của mình gì đó mà gây ra một cái tổn thương cho người khác, cũng giống như một cái tiệm nail, cái chuyện mà khách hàng bị thương bị hoài à quý vị ha. Đó là cái phần liability mình phải có. Thứ nhì là mình muốn bảo vệ, cũng giống như tôi vừa mới cover với quý vị, là mình muốn bảo vệ cái của cải của mình trong cái business của mình ha? Hay bảo vệ cái income mà mình có được mỗi tháng. Bây giờ lỡ nó cháy rồi làm sao mình vẫn có được cái income đó, mặc dù là business mình không có tiếp tục được ha? Và ngoài ra nữa là cái tiền mà build out, thưa quý vị, nó cũng khá nhiều lắm. Có những cái nhà hàng bây giờ build out ra một cái 300.000, 500.000 có. Mà lỡ mà cháy lại một cái thì bây giờ mình cũng muốn xây, có tiền xây lại chứ. Cái đó trách nhiệm của mình phải lo rồi, chứ len lo nó không trả phía trong cho mình đâu.
0: Như vậy thì thưa chú, nếu như mà trong một cái nhà hàng đó mà người khách họ ăn mà họ bị ngộ độc á, thì bên công ty, bên bảo hiểm đó có cover cái phần đó cho nhà hàng hay không thưa chú?
1: Thưa quý vị, nếu mà nó chứng minh được rằng là mình có lỗi đó, tức là mình liable đó, yes, bảo hiểm nó sẽ đền. Bảo hiểm nó có một cái phần nó gọi là product liability, có nghĩa là những món hàng mình làm ra rồi đó, mà nếu mà lỗi mình mà nó gây ra tổn hại cho khách hàng, nó có cái phần cover đó. Thì thường cái phần cover nó cũng cả $1,000,000 có. Thì tôi có những cái trường hợp mà người ta ăn xong người ta nói tô phở trong đó có kim này, thưa thì như vậy á. Thì cái chuyện, cái mấy cái chuyện đó nếu mà nó không có tổn hại thì cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nó chỉ có problem khi nào mà người ta bị thương lớn rồi vô bệnh viện này nọ, xong rồi gây ra những cái tổn hại lâu dài cho người ta thôi. Chứ thường thường những cái mà gọi là trúng thực này nọ thì sau đó vớ vẩn xong thì cũng chẳng bao nhiêu đâu. Nhưng mà thưa quý vị, nó cũng có những cái trường hợp là người ta ngộ độc xong rồi người ta phải vô bệnh viện này nọ. Xong rồi người ta chứng minh được rằng là mình, tôi thí dụ rửa rau không đàng hoàng đến thế như vậy. Lỗi mình nó gây ra cái sự mà tổn hại tài chính cho người ta, vấn đề y tế, rồi không đi làm được ha. Nhưng mà cái mấy cái đó cũng thường thường tôi nói nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái phần mà lớn nhất mà thường thường các vị luật sư đó người ta hay thưa mình đó, nó gọi là phần pain and suffering. Có nghĩa là bây giờ tôi bị cái đó xong rồi, tôi mới gây ra bệnh phiền não, tôi ra depression, rồi tôi bị heart attack với chuyện này. Nó gây ra những cái chuyện khác cho tôi mà nó gọi là pain, đau đớn và suffering, đó là chịu đựng của tôi. Thế quý vị, người ta thưa mình 1 triệu như chơi. Chính vì vậy đó mà tại sao có một cái bảo hiểm, một khi quý vị có một cái bảo hiểm rồi đó quý vị, mà quý vị nhận được một cái lawsuit đi nhá. Thì đơn giản lắm, quý vị chỉ cần làm một cái claim với hãng bảo hiểm thôi. Hãng bảo hiểm đó phải lo luật sư cho mình. Nó phải lo tranh cãi cho mình. Để có những cái trường hợp mà nó thiệt đọc vô một cái là thấy vớ vẩn rồi. Thì để luật sư nó giải quyết cho mình. Chứ còn tôi thí dụ như bây giờ mình mà không có bảo hiểm, một cái một khi mà có một cái vụ hầu tòa với quý vị rồi đó, là quý vị phải mướn một luật sư. Mà quý vị đụng đến không đụng luật sư thôi, chứ tôi cũng có nhiều khách nói không là luật sư nói thì đụng chạm không. Nhưng mà đầu tiên hết là phải deposit, tại người ta làm việc người ta phải có tiền chứ. Đầu tiên là phải deposit 5,000-10,000 đó. Ok, rồi sau đó đó là mỗi giờ là từ 250 trên 400 có. Một cú phone 10 phút cũng ghiên vào sổ, cũng phải trả cho người ta. Và đôi khi cái tiền là lên không biết là bao nhiêu nữa quý vị. Nhiều đôi có những vụ kiện nó kéo dài cả năm, 2 năm, 3 năm, có nó cứ lây lướt nó cứ đi vậy. Và chứ mình sẽ phải lo. Và trong cái đó nếu mà mình có bảo hiểm rồi đó thì quý vị là thôi đưa qua bảo hiểm nó lo.
0: Kính thưa quý vị đang trong chương trình bảo hiểm cùng với chú Harry Đào trên làn sóng của Đài Việt Radio, và chương trình này đang được phát live trực tiếp. Cho nên là quý vị, những ai mà đang có những cái rắc rối hoặc là có những cái thắc mắc gì đó thì có thể gọi ngay vào chương trình lúc này đang phát sóng nha. Với số điện thoại là 713-931-1560 thưa quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình với chú Harry Đào. Thưa chú, thì nếu như mà một người khách hàng họ té ở trong một cái nhà hàng hay gì đó thì bảo hiểm của cái nơi đó sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà giả dụ như cái người đó mà họ té ở trong cái parking lot thì sao thưa chú? Họ bị tai nạn ngoài parking lot. Thì hãng bảo hiểm có chịu trách nhiệm không thưa
1: thường,
0: chú?
1: Thường thường cái parking lot là trách nhiệm của landlord. Thì thường thường cái người landlord đó, người ta cũng có một cái bảo hiểm nữa. Nó gọi là cái landlord policy của người ta đó, thì nó có cover cái phần ở ngoài parking chị Mai Phương. Nhưng mà nó cái phần liability đó nó rõ ràng là như thế này chị Mai Phương. Nếu mà cái ông chủ landlord của mình, ông gọi là liable, nghĩa là ông có trách nhiệm cả. Ví dụ như là bây giờ ông có một cái hố đi nhá. Có một cái hố mà ông không fill vô. Rồi người ta vấp vô, người ta té, người ta ngã. Mặc dù trước đây có người phàn nàn rồi là ông ơi mấy cái hộ lỗ này có người vấp té chết, người ông không sửa. Và có đến một ngày đó có một người nào đó vấp vô cái lỗ đó rồi cái hô đó người ta té này lại thì vậy đi nha. Thì ông nên lo, ông có lỗi chứ, tại vì ông không sửa cái lỗ đó nhá. Nhưng mà tôi thí dụ bây giờ cái người có một người nào đó đang đi ở ngoài parking lot nhá. Không có lỗ, không có gì hết, không có gì mấp mô hết, không có nước, không có nhớt, không có gì trơn hết á. Người ta chỉ té thôi. Thì đó là một cái accident. Mà accident á, một cái tai nạn á, thì cái ông landlord ông đâu có lỗi đâu. Bảo hiểm sẽ không đền đâu. Mà nếu mà có thưa quý vị, nếu có ra tòa đi nữa thì ông landlord cũng chẳng sao cả. Đó là một vụ tai nạn thôi.
0: Tức là tai nạn mà không phải do lỗi của người landlord.
1: Lỗi thì là mình mới trách nhiệm.
0: Mà
1: trách nhiệm thì bảo hiểm mới lo.
0: Và
1: nếu mà không có lỗi thì tòa huề thôi.
0: Mai Phương có một cái thắc mắc như thế này thưa chú, tức là trong một cái shopping center, cái người chủ đó đã mua bảo hiểm rồi, còn cái người tenant ở trong đó họ không có mua bảo hiểm, mà cái người lên lao đó không có biết á, thì lỡ mà cái chuyện xảy ra ở trong cái shop của cái người tenant đó thì sự việc nó sẽ như thế nào hả chú?
1: Đây là một cái dilemma mà xảy ra hàng ngày đó chị Mai Phương. Đặt vấn đề là xảy ra hàng ngày. Thì thưa chị Mai Phương và thưa quý vị, là nếu quý vị là một landlord, nếu quý vị là một chủ shopping center, hay là quý vị là chủ mà quý vị cho một người nào khác mướn, thì cái policy của mình đó cũng có một cái phần landlord policy của mình, nó có phần liability. Thưa quý vị, là cái phần liability nó nói rõ ràng lắm. Cái policy này đó nó chỉ có giá trị nếu mà tenant có bảo hiểm. Nếu mà tenant không có bảo hiểm liability đó thì cái policy này void. Nhưng mà khổ một cái như quý vị, có những cái shopping đó kiếm người vô mướn cũng hơi khó. Mà bây giờ bắt người ta mua bảo hiểm mà có số người ta lì, người ta không mua. Rồi nghĩa là không phải đuổi người ta thôi chứ, đúng không? Tại vì theo contract, cái contract mình đề rõ ràng là tenant phải có bảo hiểm. bây giờ người ta không có bảo hiểm, người ta không đưa mình cái bằng chứng bảo hiểm mỗi năm đi nha. Mà khổ một cái là bây giờ tìm người khác mướn vô cũng khó nữa. Nó là cái dilemma cho một số landlord. Nếu mà cái khu shopping của mình mà nó nóng, nó hot mà nó người này ra thì có người khác vô liền đó, thì thưa quý vị là mình enforce cái đó hay lắm. Thưa quý vị là cái thị trường của Mỹ đó, nó enforce cái đó hay lắm. Nó cái người landlord đó người ta thường thường người ta mướn một cái property management. Cái trách nhiệm của property management là mỗi năm phải collect cái giấy bảo hiểm của tenant. Thì đương nhiên phải có phí cho người ta rồi đúng không? Mà không có đó là cái người property manager đó người ta có quyền theo cái contract đó người ta quyền force một cái policy. Có nghĩa người ta có quyền đi mua một cái policy cho mình. Cho người tenant. Và thưa quý vị là nếu mà bây giờ người tenant mà mua một cái policy mà liability, tôi thí dụ dạ, cái policy 1,000 đồng thôi nha. Cái người landlord người ta mua một cái policy đó, người ta đâu care là bao nhiêu đâu. Thì người ta có quyền trả quý vị cái policy đó trong cái monthly payment của quý vị. Nhiều khi cái policy lên tới 2,000, 3,000 có. Mà nó không tốt bằng cái policy mình mua. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà một số landlord mình cũng đang khổ. Tôi có một người khách cũng mới nói chuyện với người ta tuần trước đây thôi. Thì tôi cũng nói anh ta là anh phải make sure là tenant mình nó có bảo hiểm chứ không có cái policy này nó không có hiệu lực. Thì ông lại là không enforce được cái đó. Thành ra ông biết một điều rằng là ông phải làm nhưng ông làm không được. Mà ông đuổi người ta cái này cũng không được. Tại nghĩa là bây giờ kiếm người khác vô muốn khó quá, ông nói vậy đó. Nhưng đó là cái nỗi khổ của một số landlord. Nhưng, nhưng mà trên thực tế đó, luật pháp nó là như vậy.
0: Như vậy thì có nghĩa là cái người landlord nó phải chấp nhận cái rủi ro hả chú ha? Nếu như mà cái người tenant đó không mua bảo hiểm thì cái người landlord nó phải chấp nhận rủi ro và phải cố gắng mà control. Không có để cái việc gì xảy ra.
1: Mà cái chuyện này tôi nói chị Mai Phương nghe, có những cái vụ đó nó nhỏ nhỏ thôi, vài ngàn, vài chục ngàn không thành vấn đề. Có những cái vụ nó lớn đó, đến bạc triệu có này nọ. Thành ra tôi đề nghị với quý vị landlord là như thế này. Một đó là đã làm business đó thì làm cho nó thôi, cho nó đúng luật của nó. Có nghĩa rằng là mình phải require cho nên mình phải có bảo hiểm. Còn nếu mà bây giờ không có đó hả, mà lỡ có chuyện gì xảy ra đó thì nghĩa là mình chịu trách nhiệm hết. Bảo hiểm mình đâu có vơ đâu, mình chịu trách nhiệm hết chứ ha. Thì đôi khi đó, một nếu mà business cũng tất cả loại business là vậy thôi quý, slow quá, chậm quá, không có lời thì thôi phải đóng cửa thôi chứ sao nữa. Thà đôi khi đóng cửa còn hơn là làm liều. Giống như bây giờ các vị quý vị lên lo mà cứ nghĩ điều là bây giờ tôi không đòi cho nên tôi có bảo hiểm đó. Nó giống như y như là quý vị lái một chiếc xe mà quý vị không có mua bảo hiểm vậy. Lỡ quý vị tông người ta gãy một cái chân tàn phế cả đời làm sao? Thì thôi nếu một đó là phải đi mua bảo hiểm xe. Hai đừng lái xe.
0: Đi xe bus hả chú?
1: Chứ còn như là mình cứ liều đó thì không, Việt Nam mình có một số người liều lắm, tôi có một số khách liều lắm cơ. Chịu vậy thôi, đúng không? Ok, tới đâu thì tới, về nhà là thôi khấn Phật niệm Phật này nọ cho đừng xảy ra thôi, nhưng cũng khổ lắm, không?
0: Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì quay trở lại với phần bảo hiểm thương mại thì có một câu hỏi. Tức là khi mà mình có cơ sở thương mại rồi thì mình mua bảo hiểm, nhưng mà bây giờ thì trong cái quá trình mình đang xây dựng thì mình có nên mua bảo hiểm không thưa chú?
1: Cũng giống như chị Mai Phương vừa mới hỏi tôi câu này. Nãy tôi vừa mới hậu chuyện một ông khách người Việt Nam mình. Ông này ông đang xây một cái shopping center. Ông đang mướn một cái contractor xây shopping center. Cái giá trị cái shopping center nó sẽ là 2 triệu đồng. Sau khi xây xong nó sẽ là 2 triệu đồng. Cái contract người ta đó là người ta sẽ xây trong 8 tháng thì xong. Thì thưa quý vị là cái người đó đó nên có một cái policy nó gọi là builder risk. Builder risk tức là mình đang build lên đó quý vị. Và cái giá trị cái build, cái giá trị cái policy đó là 2 triệu đô la nhá.
0: Và bây giờ thì Mai Phương nhìn thấy có một vị thính giả đang gọi vào. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 5462. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Có phải của chương trình của cô Kim Anh không?
0: Dạ thưa cô, đây là chương trình của chú Harry Đào thưa cô.
2: Thấy trên đài đang nói cái chuyện của cô Kim Anh.
0: À dạ thưa cô, đó là TV. Còn đây là trên Facebook, YouTube và radio thưa cô. Dạ.
2: Nhưng mà sao trên đó cô cũng bảo gọi cái số này?
0: À dạ khác thưa cô. Nhưng mà nếu như bây giờ cô đang có những thắc mắc gì về bảo hiểm thì đây đúng là cái dịp để cho cô có thể đặt câu hỏi với lại chú Harry Đào trong cái lĩnh vực bảo hiểm đó thưa cô.
1: Dạ, cảm ơn chị. Trở về cái câu hỏi nãy chị mà về vấn đề mà bảo hiểm đó, thì chị Mai Phương nhắc lại cho quý vị lần nữa đi.
0: À dạ, tức là khi mà mình chuẩn bị xây cơ sở thương mại của mình, dạ thì mình có nên mua bảo hiểm hay không thưa chú?
1: Thì giống như tiếp tục câu nãy đó, thì mình nên có một cái policy để mà cái giá trị cái policy là 2 triệu đô la.
0: Dạ.
1: Thì thưa quý vị là bây giờ thí dụ một tháng trôi qua rồi, thấy không? Vật chất này nọ mình, đương nhiên quý vị mà muốn một người general contractor thì người ta nói bây giờ 2 triệu đúng không? Đóng trước, đóng trước cho người ta 500 ngàn trước đi. Người ta bắt đầu người ta mua vật liệu xây cất này nọ, người ta bắt đầu xây lên từ từ từ. Thì tôi thí dụ bây giờ mới một tháng trôi qua thì sofa là người ta bỏ một số đồ đạc này nọ vô đó này nọ, giá trị nó là 200 ngàn nữa đi nha. Hay là thí dụ bây giờ 3 tháng trôi qua rồi, người ta đã bỏ vô đó, mình đã bỏ vô đó cả triệu đồng bạc rồi để mà xây dựng cái building nó lên. Lỡ bây giờ có một cái vụ cháy, nó cháy đau cái building đi nha. Thì cái policy đó nó sẽ trả cái 1 triệu đó cho mình. Rồi đến khi đó mà cái building của mình đó, nó xây 8 tháng nó xây xong rồi đó. Là nó cover mình tới 2 triệu luôn. Đó. Cái thứ quý vị là builder risk, các bảo hiểm builder risk ở Mỹ này nó hay lắm, nó cover nhiều điều lắm quý vị. Không, cái đó là điều căn bản thôi. Ngoài ra còn có nhiều điều khác mà nó rất là hay trong vấn đề đó, và quý vị nên có để bảo vệ cái tài sản của mình. Tại thưa quý vị là bây giờ mình xây cái building lên, biết đâu nó cháy bất cứ lúc nào. Hay bây giờ nha quý vị, có một cái hàng rào chung quanh cái chỗ xây cất đó của mình. Ở trong đó quý vị để gỗ rồi gạch rồi này nọ tùm lum. Thưa quý vị là vật liệu xây cất nó đắt tiền lắm chứ. Đôi khi mình bỏ trong đó cả 100 ngàn có thí dụ vậy ha. Để tối nó phá cái hàng rào nó lấy mất thí dụ vậy ha. Builder risk cũng cover cái đó nữa.
0: Và thưa chú thì trong cái trường hợp mà là đang xây dựng đó mà mình có bảo hiểm, mua bảo hiểm, thì nếu như mà có cái chuyện gì xảy ra đối với những người lao động, những cái người làm công đó, thì cái phần này nó cũng có có lợi phải không thưa chú?
1: Thưa chị Mai Phương, là nếu tôi là một người chủ, tôi mướn một người general contractor là chị Mai Phương đi ha. Thì tôi phải make sure chị có những điều chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất đó, là chị có thể mua cho tôi một cái builder risk policy hay tôi tự mua cũng được. Nhưng phải có cái đó. Cái thứ hai đó, tôi require là chị phải có một cái general liability. Để mà cover những cái chuyện mà vì lý do gì đó lỗi chị đó mà nó gây ra damage cho người khác. Hay té ngã này nọ, hay rằng là bị thương này nọ, hay là đùng một cái cháy cái building của tôi thí dụ vậy ha. Thì cái general liability nó cover phần đó. Còn cái phần mà cái người thợ của người ông general liability đó. Thì ông general liability ông có thể có một số nhân viên của ông. Nhân viên tức là mình trả lương người ta bằng W2 đó. Người ta làm cho mình, người ta có thể là thợ hồ, người ta có thể là làm cái foundation, người ta có thể là làm sheet rock thí dụ vậy ha. Thì những gì mà những người đó người ta làm cho mình đó, lỡ bây giờ người ta bị thương trong lúc làm việc đó, thì nó cần một cái policy nó gọi là workman compensation. Tôi sẽ require là chị Mai Phương phải có một cái workman compensation để sao? Để lỡ mà nhân viên của chị nó bị thương đúng không? Nó gãy cái lưng đúng không? Đâu phải nó chỉ thưa chị thôi. Nó thưa tôi luôn, tại vì nó xảy ra trong cái premise của tôi mà. Tôi require chị là phải có cái bảo hiểm workman compensation đó. Nhưng mà có một số người general contractor đó, người ta lại subcontract ra một số việc, chứ người ta không làm hết. Và thường thường đa số các general contractor người ta sub việc ra, chứ người ta ít có nhân viên làm việc cho người ta lắm. Điện người ta sub contract ra nè, nước người ta sub contract ra nè, thợ hồ ra nè, sheet rock ra nè, rồi ngay những người làm foundation đó, nó sub ra hết. Thì mình phải make sure rằng là cái người mình sub ra đó cũng có cái workman compensation insurance cho cái nhân viên của người ta. Để mà lỡ nhân viên của người ta bị thương đó, thì không những đó là cái luật sư người ta thưa cái subcontractor mà là chủ là người chủ của cái người người bị thợ thợ bị thương đó, người ta thưa luôn cái ông general contractor, tại ông general contractor là người mướn cái ông subcontractor này. Xong nó thưa luôn tôi, tức là tôi là landlord. Tại vì nó xảy ra trong cái property của tôi. Thành ra đó, nếu mà tôi mướn chị làm general contractor tôi để mà xây cái property của tôi đó, thứ nhất là tôi cần require chị là phải có một general liability. Thứ nhì nữa đó là phải có cái builder risk cho tôi hay là tôi tự mua. Thứ ba đó phải có workman compensation. Rồi thứ tư nữa đó, nếu chị dùng một cái xe của chị để mà chị tiến hành cái construction đó, tôi require chị phải có một cái commercial auto insurance nữa. Để lỡ bây giờ chị đi mua supply để mà xe đó, thấy không? Chị dùng cái xe của hãng của chị là general contractor, chị mới xài cái xe của chị để mà chị đi mua cái truck của chị để mua supply đi nhá. Đùng một cái trên đường đi mua cái supply đó, đùng cái mình có một cái tai nạn. Xong cái mình mới gây ra một người khác bị thương thí dụ vậy nhá. thì cái người đó đó cũng có thể thưa tôi vậy, tại vì là đang đi làm việc cho tôi, xây building cho tôi mà. Hay tôi cần phải có cái commercial liability ô tô, thường thường cái đó cover cả triệu bạc. Trong khi cái xe thường của mình đó đôi khi mình có 30 ngàn này. Cái commercial ô tô đó thường thường nó cover là cả triệu bạc có, để mà cover những cái chuyện nó xảy ra. Thì thường thường tôi sẽ gửi qua chị phải có 4 loại bảo hiểm đầy đủ đó tôi mới ký contract với chị. Bảo vệ tôi chứ.
0: Cảm ơn chú Harry Đào. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình bảo hiểm cùng với chú Harry Đào trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và phần 1 của chương trình thì đến đây xin được tạm dừng trong giây lát để mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương và chú Harry Đào sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng.

0: trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình Bảo hiểm cùng với chú Harry Đào. Chương trình đang được phát live trực tiếp trên trang Facebook, YouTube và cũng như là app Uno IP TV của Đài Việt TV Radio, thưa quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi với chú Harry Đào. Và hôm nay thì đặc biệt chú Harry Đào nói về bảo hiểm thương mại. Khi mà chúng ta có một cơ sở thương mại thì chúng ta nên mua bảo hiểm, và mua bảo hiểm như thế nào là đúng, có bao nhiêu phần. Đây là một cái việc rất là quan trọng. Và bây giờ thì quay trở lại với chú Harry Đào.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, thưa chú, hồi nãy trong phần 1 á, phần cuối đó, chú có nói về cái xe, một cái xe. Tức là nếu như một người có một cái convenience store, tức là người ta có một cái market, một cái chợ nhỏ đi.
1: Dạ vâng.
0: Người ta dùng cái xe đó để mà người ta đi mua hàng, chuyên chở hàng đó. Thì mấy Phương nghĩ rằng là mình chỉ cần có cái bảo hiểm xe thôi phải không chú? Hay là
1: dạ,
0: nó còn có một
1: dạ,
0: cái bảo hiểm đặc biệt hơn nữa?
1: Dạ không chị.
0: Dạ.
1: Thưa chị Mai Phương, là nếu mình dùng cái xe truck đó đó,
0: yeah,
1: để mình chuyên về chở về vấn đề là giống như mình đi mua supply hay là giao hàng này nọ cho, yeah, khách hàng đó, quý vị cần phải có một cái không, cái personal auto nó không cover chuyện đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình có thể mua personal auto được nhé.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà nó sẽ không cover. Tại vì cái đó là vẫn lĩnh vực thương mại rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cũng giống như vậy, nếu bây giờ chị Mai Phương là một người thợ sửa máy lạnh đi.
0: Dạ. Yeah.
1: Chỉ có một cái xe van. Dạ. Cái xe van đó, trên đồ trên xe mình có đầy đủ dụng cụ hết này nọ để sửa máy lạnh đúng không? Đấy, ok. Thì thưa quý vị, là tôi cũng có vài người khách,
0: yeah,
1: chỉ mua bảo hiểm là personal thôi.
0: Yeah.
1: Nó rẻ.
0: Yeah.
1: Mua có 30.000 thôi, mua cho có, yeah, mà ok. Xong rồi đó là cứ thế mà đi làm việc sửa máy lạnh thôi. Nhưng thưa quý vị, là nếu bây giờ mình có một cái tai nạn, yeah, thì personal auto nó sẽ không cover cái chuyện đó đâu.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah. Mình sẽ phải có một cái gọi là commercial auto policy.
0: Dạ.
1: Thì thưa quý vị, là cái commercial auto policy nó tùy cái requirement mà những người mình do business với, người ta có thể require mình phải có. Thì quý vị vẫn có thể mua 30.000 liability thôi, thế vậy, hay 50.000 hay 100.000, chứ không nhất thiết quý vị phải mua $1,000,000.
0: Dạ.
1: Thì đương nhiên cái policy 1,000,000 nó đắt hơn cái policy 50.000 nhiều.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đó là nó là cái policy nó mới, lỡ mà bây giờ mình đang đi sửa máy lạnh, đùng một cái mình tông ai một cái nhá, ok?
0: Dạ. Yeah.
1: Đó, cái policy đó nó sẽ cover. Nó, yeah, sẽ cover cái vụ accident đó. Chứ còn bây giờ nếu mà mình personal auto thôi thì thưa quý vị là nó sẽ không cover đâu. Và nếu mà đặc biệt là những cái vụ tai nạn lớn đó, nó sẽ tìm cách, nó có quyền deny mình.
0: Dạ. Yeah. Yeah. À, dạ, cảm ơn chú Harry Đào. Và bây giờ thì trước khi chương trình tiếp tục thì Mai Phương xin được đọc và chia sẻ cái thông tin của văn phòng của chú Harry Đào. Thì văn phòng bảo hiểm của chú Harry Đào, bảo hiểm về xe, nhà, thương mại, nhân thọ, sức khỏe, income tax, giấy tờ xe, giải ticket, di trú, hộ chiếu, độc thân, công hàm, với số điện thoại là 281-933-8300. Và địa chỉ của chú là 8300 West Sam Houston Parkway ở Suite 122 Houston, Texas 77072, ở trong khu chợ Việt Hoa, thưa quý vị. Dạ. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Thưa chú, có một câu hỏi là một người có business thì có cần mua cái gọi là cái worker com,
1: dạ vâng,
0: cho cơ sở thương mại, dạ, của người đó hay không thưa chú, và tại sao phải như vậy?
1: Dạ vâng. Thưa chị Mai Phương, là chỉ có hai tiểu bang là tiểu bang Texas với California.
0: Yeah.
1: Thì nó gọi là voluntary state. Voluntary nghĩa là muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi.
0: Dạ.
1: Yeah. Dạ. Thì cái Workman Compensation Insurance đó là một cái loại bảo hiểm để cover cái nhân viên của mình.
0: Yeah.
1: Nếu nhân viên của mình bị thương trong lúc làm việc.
0: Yeah.
1: Không? Trong lúc làm do business cho cơ sở mình. Không? Thì thưa quý vị, là nếu mà một khi mà quý vị không mua cái bảo hiểm Workman Comp rồi đó, mà lỡ có nó có chuyện xảy ra đó, thì đó là trách nhiệm quý vị.
0: Yeah.
1: Và thưa quý vị, là một người nhân viên người ta bị thương rồi đó, đôi khi đó không biết là tiền sẽ là bao nhiêu đâu quý vị.
0: Dạ.
1: Yeah. Tôi khi thì bây giờ tôi có một cái văn phòng bảo hiểm đấy nha. Đồng cái tôi có cô thư ký. Xong rồi cái cô thư ký này, thật ra trên đường từ nhà cô đến văn phòng sẽ được cover bởi cái bảo hiểm đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Trên đường cô đi làm đến đó.
0: Yeah.
1: Trên đường từ văn phòng mà về nhà cô cũng được bảo hiểm nó cover nữa.
0: Dạ.
1: Yeah. Trừ khi nào mà giả sử bây giờ từ nhà cô mới ghé vô cái chợ, cô đi chợ đi.
0: Yeah. Ha.
1: Thì lúc đó là nó không còn là business nữa rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Chứ còn Thí dụ bây giờ cổ dùng cái xe của cổ, cổ đi nhà băng giùm tôi.
0: Dạ.
1: Và cái deposit giùm tôi thôi.
0: Dạ.
1: À, ngay bên kia đường tôi chứ không gì hết đúng không? Dạ. Lỡ có một vụ tai nạn nha.
0: Dạ.
1: Thì cái workman compensation đó, hay là tôi có cái nhân viên, đôi khi mình có những cái hồ sơ đó các vị, mình cất đi, tôi nhờ cô lên bắt thang lên, cất lên cao cao chứ đùng cái thang nó bên yeah. sau nữa, nó té cái rầm cái gãy cái lưng, tôi thí dụ vậy đó nha.
0: Yeah.
1: Thì cái workman compensation insurance nó sẽ trả, thứ nhất đó là nó trả 2/3 cái lương của mình.
0: Yeah.
1: Mà thưa quý vị, có những người tàn phế cả đời có.
0: Yeah.
1: Tôi có một cái cơ sở là một cái thợ, một cái business về tiện, về welding đó quý vị.
0: Dạ.
1: Để làm tu cho những hãng dầu vậy đó.
0: Dạ.
1: Mà không biết ông tiện cái gì sao đó mà nó đi luôn 4-5 ngón tay một lúc có.
0: À.
1: Thấy không?
0: Dạ.
1: Thì cái bảo hiểm thứ nhất là nó cover tiền bác sĩ nè.
0: Dạ.
1: Bệnh viện nè, thuốc men nè, thấy không?
0: Dạ.
1: Xong rồi đó nó phải cover cái là cái phần lương của ông này, thí dụ bây giờ ông này ông làm việc bao nhiêu nó phải cover 2/3 lương.
0: Yeah.
1: Mà có những người đó thưa quý vị là bị tàn phế cả đời có.
0: Yeah.
1: Cái bảo hiểm nó sẽ phải trả cho đến 62, 65 tuổi có. Yeah. Bây giờ nếu mà quý vị không có bảo hiểm thì đó là trách nhiệm của quý vị.
0: Yeah.
1: Không biết là bao nhiêu tiền yeah. bao nhiêu quý vị. Yeah. Và thường thường nếu mà bị vụ đó rồi coi như bên đấy có thể coi là bankrupt đi là vừa đó. Ta không biết nó sẽ là bao nhiêu quý vị.
0: Yeah. Yeah.
1: Rồi cái workman compensation đó nó cũng cover luôn. Thí dụ bây giờ cái nhà người ta bây giờ người ta gãy lưng là người ta phải đi cái wheelchair.
0: Yeah.
1: Thì nó phải mua wheelchair cho mình đó. Nó phải xây cái ramp từ từ nhà mình làm sao để đẩy cái wheelchair lên được nữa.
0: Yeah.
1: Sửa lại cái nhà mình như thế nào để cho nó cái người mà tàn phế người ta có cái access để mà vô nhà.
0: Yeah.
1: Bây giờ cái người đó nếu quyết định người ta đi về văn phòng làm một cái việc part-time nào đó thí dụ nhắc ấy.
0: Yeah.
1: Văn phòng cũng phải xây cho người ta một cái ramp.
0: Yeah.
1: Để mà người ta đi vô làm được chứ.
0: Yeah.
1: Tất cả những cái đó đều có tiền bạc hết, nhưng mà cái phần lớn nhất thường thường đó nó là cái phần lương lậu người ta cả đời người ta.
0: Dạ.
1: Thành ra nếu mà quý vị không có cái workman compensation này đó, đó là trách nhiệm của mình.
0: Dạ vâng.
1: Thấy không? Còn dạ. đa số các tiểu bang khác nó bắt phải có.
0: Mà bên
1: quý vị
0: bên
1: đã mở business, dạ. có nhân viên là phải có bảo hiểm đó. Thì dạ. không? Texas thì không có nhá. Dạ. Mà một khi đó quý vị có bảo hiểm này rồi đó, thì nó có một trường hợp khác nữa, nó gọi là employer liability nữa. Thưa quý vị là đi đó, đường đó, chưa gặp ma bao giờ thì chắc không sợ ma đâu.
0: Yeah.
1: Nhưng mà gặp một lần rồi nó mới biết là sợ. Phải
0: yeah.
1: không? Có những cái trường hợp nó gọi là employer liability. Tôi thí dụ bây giờ tôi có một cái ghế, cái cô thư ký tôi cứ ngồi đó.
0: Yeah.
1: Xong cái ghế này đó là nó hư rồi. Nó hư rồi, nó có thể sụp bất cứ lúc nào đó. Hay không? Yeah. Hay không? Hay rằng là thì tôi chắc là business này khi mà không để ý tới thì vậy.
0: Yeah.
1: Cứ thế để cho cổ ngồi. Đùng một cái, có một hôm cổ ngồi lên một cái ghế nó rặc một cái, nó té xuống một cái.
0: Oh.
1: Đôi khi người ta có thể gãy cái lưng có thể yeah. bị tàn phế cả đời có, các vị thấy không? Thì bây giờ cái vấn đề này nó khác chỗ này nữa các vị. Là cái người này thôi đừng nói chuyện tôi, nó nói chuyện nó xui, nó chuyện trên trời dưới đất.
0: Yeah.
1: À, thì một khi cái chuyện này xảy ra đó,
0: yeah.
1: thì khổ một cái là cái người này té xuống một cái, gãy cái lưng rồi. Thấy không? Yeah. Đùng cái vô bệnh viện 2-3 ngày sau mất luôn à? Mất luôn đó thì workman compensation đó nó sẽ trả tiền gì bác sĩ bệnh viện thuốc men đâu bao nhiêu tiền đâu quý vị.
0: Dạ.
1: Yeah. Nhưng mà cái gia đình người này cũng tức chứ, tại sao mà lại té ngã mà đến độ mất mạng như thế này đúng không? Yeah. Không có chuyện này xảy ra trong business có quý vị.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì cái người luật sư đó người ta mới thưa cái business mình và người ta mới tìm ra, người ta điều tra ra rằng là tại vì rằng là mình liable là tại vì mình không sửa ghế
0: yeah.
1: để cho cổ té thì vậy. Đó trách nhiệm của mình.
0: Yeah.
1: Mà một khi cái đó nó gọi là employer liability mà mình có trách nhiệm lỗi rồi quý vị. Quý vị, thưa quý vị, bạc triệu như chơi.
0: Dạ.
1: Yeah. Dạ. Thì trong cái workman compensation đó, nó cũng có cái phần nó gọi là employer liability đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Không bao nhiêu tiền hết quý vị. Không bao nhiêu tiền hết á. Yeah. Không? Mà lỡ nó có chuyện nó xảy ra thì đưa yeah. bảo hiểm nó lo thôi.
0: Dạ. Yeah. Nếu như vậy thì cái phần đó, nếu mà có cái chuyện xảy ra thì mình... được bảo hiểm người ta cover dạ, hả chú ha?
1: Dạ, đúng,
0: mà nếu
1: dạ.
0: không thì đúng là theo dạ. như chú nói là chỉ có bankruptcy dạ. thôi. Dạ.
1: Dạ đôi thành đôi khi thưa quý vị là một khi mình có một cái business đặc biệt là những cái business mà thành công rồi đó quý vị.
0: Dạ.
1: Tiền bạc nó khá đó, dạ. cũng nên có đầy đủ. Chứ còn thưa quý vị là trong cái cộng đồng Việt Nam mình đó có rất nhiều cơ sở không có workman compensation.
0: Dạ.
1: Dạ. Mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì không biết nó là bao nhiêu nữa. Dạ.
0: Dạ.
1: Mà nếu mà một cái business mà như tôi, văn phòng tôi gần 10 nhân viên ha.
0: Yeah.
1: thì lương cũng trung bình mọi thứ hết. Thưa quý vị, Workman Compensation, chương trình cover cả văn phòng tôi có 1.300 tháng, chứ đâu nhiều đâu.
0: Tại như chú nói hình như là tại vì á, có nhiều người Việt Nam, Mai Phương để ý thưa chú là nhiều khi cũng không phải là họ tiết kiệm hay gì, nhưng mà nhiều khi không biết, phải không
1: biết,
0: chú?
1: Dạ, vâng, dạ.
0: À, họ không biết.
1: Thưa chị Mai Phương là như này, tôi có những cái trường hợp như này, tôi có một ông khách của tôi, ông có một cái convenience store.
0: Dạ.
1: Không, cái convenience store nói thì cũng đúng, nó cũng giống như supermarket mà hơi nhỏ nhỏ.
0: Dạ.
1: Thì có một người hôm đó ông cũng vô, ông gọi phone vô. Ông nói rằng là nhân viên ông có một cái accident. Trong lúc mà chất hàng này nó đã hao. Thì thưa quý vị là ông khách này ông chỉ có cái property, cái BOP, tức là cái business owner policy to cover liability với lại property thôi. Chứ ông không có woman com. Thì thường thường một khi mà chúng tôi mà làm một cái bảo hiểm cho một cái cơ sở thương mại, thường thường chúng tôi là đề nghị có tất cả những loại bảo hiểm nào quý vị nên có. Nhưng mà cái vị khách này thì trước đây không có mua woman compensation. Thì nó sẽ không cover cái người nhân viên của mình đâu. Đến lúc đó, đó thì ông mới vỡ lẽ ra, chắc là ông cũng trước đây ông không hiểu hay sao. Là cái policy này không cover nhân viên, chỉ cover cho người ngoài thôi. Đến lúc đó mà một khi mà đến lúc đó mình mới biết thì thưa quý vị nó cũng hơi trễ rồi. Thành ra là cái Workman Compensation Policy nó cũng tùy, nhưng mà nó cũng tùy vào cái business nữa chị Mai Phương. Những cái nghề mà nó nguy hiểm nhiều,
0: nó nguy hiểm
1: đó, tiền bắt.
0: Nhưng
1: mà những cái nghề mà vậy thì văn phòng như chúng tôi thì nó là rẻ thôi, tại cái cái trường hợp mà tai nạn nó xảy ra ít hơn.
0: Thưa chú, thì có một cái chuyện như thế này, Mai Phương nghe được là có một người em kể hồi trước, người ta có cái tiệm dry clean đó chú, tức là tiệm giặt đó. Thì một lần á thì không có may là làm hư một cái áo. Tại vì không để ý á thì cái áo đó nó bị queo lại. Nó giống như nó bị nhỏ lại, thì cái người khách hàng đó là người Mỹ mà, họ rất là giận luôn. Xong họ nói là cái áo gì đời áo kỷ niệm gì đó, mà nói chung là gia đình mà gọi là up and down luôn, lên bờ xuống ruộng với lại cái vị khách đó. Thì chú có lời khuyên gì?
1: Thì chị Mai Phương là cái đó thì cũng bị một cái áo thôi. Cao lắm 1.000 bạc thôi, đúng không?
0: Không chú, họ thưa ra chú, họ nói là vì cái áo này mà họ mất ăn mất ngủ, đây là cái kỷ niệm. Mà nói chung là rất là khổ sở luôn.
1: Nhưng mà cũng đó cũng chỉ một món đồ thôi.
0: Nó
1: có như trường hợp như này nha chị Mai Phương. Và chuyện này đã xảy ra với khách tôi. Là một tiệm dry clean thì đương nhiên người ta tới, người ta để quần áo, người ta giặt đó rồi. Rất nhiều, đúng không đấy? Bị cháy. Thì cháy đồ của mình thì không nói làm chi rồi. Cháy đồ của mình thì bao nhiêu thì hãng bảo hiểm nó đền bao nhiêu, tại mình có bảo hiểm đâu, đúng không đấy? Nhưng khổ một cái bây giờ cháy cái áo người ta đi nha. Cái áo chị Mai Phương mua chắc là mua trước đây 2 năm đi nha. Đôi khi chị Mai mua 80-100 đồng có, đúng không đấy? Đôi khi nó thật câu, chứ bây giờ mình mặc 2 năm rồi, đôi khi giá trị nó còn 10 đồng cao. Chưa chắc gì bán Goodwill 20 nó bán nó mua nó là khác, đúng không? Nhưng mà bây giờ lỡ mà mình đi, và đặc biệt là những cái đồ mà đi dry cleaning thường thường nó đắt hơn. Vài trăm bạc có, đúng không? Thì đến lúc mà thí dụ có chuyện gì nó cháy, thí dụ mất rồi, thí dụ vậy nha, hay bị ăn trộm nó vô lấy, thí dụ vậy, thì khách nó đòi đền, nó đâu có đòi đền 20. Nó đòi đền 100-200. Tại giá trị lúc đầu người ta mua là cái đó, đúng không? Thật đôi khi nếu một số các cái số mà nó bị hư hại nhiều lắm. Thành ra đó, trong cái bảo hiểm, đặc biệt là những cái business mà có giữ đồ của người ta đó quý vị. Ăn trộm nó vô lấy, thí dụ vậy, các em. Thì khách nó đòi đền, nó đâu có đòi đền 20. Nó đòi đền 100-200. Tại giá trị lúc đầu người ta mua là cái đó, đúng không? Thật đôi khi nếu một số các cái số mà nó bị hư hại nhiều lắm. Thành ra đó, trong cái bảo hiểm, đặc biệt là những cái business mà có giữ đồ của người ta đó quý vị. Thì nó có một cái

0: hàng mình, giao cho mình để mà làm một công chuyện nào đó.
1: Yeah.
0: Nó đang ở trong cái custody của mình đang giữ cho người ta. Tức là mình phải có trách nhiệm.
1: Ừ.
0: Thì cái Bailey Harvest đó, thì thưa vị là trong cái dry cleaning đó, thưa vị có thể, cái đó phải mua thêm mới có.
1: Yeah.
0: Chứ đôi khi cũng một không, số policy không phải tự động nó có đâu. Có một số policy tốt, tự động nó có vài chục ngàn cho mình, 50 ngàn cho mình. Thấy không? Nhưng mà đa số các policy đó là mình phải cộng thêm với cái policy, thì nó cũng có tiền premium thêm. Nhưng mình có thể mua 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, tùy cái business mình lớn nhỏ như thế nào. Tùy cái loại khách của mình là như thế nào nữa. Area mình vô mình nên mua số nhiều, số ít như thế nào. Dạ vâng. Thì nó có cái loại bảo hiểm nó gọi là Bailey. Để mà đến lúc đó là mình chỉ giao cho bảo hiểm nó lo với lại khách thôi. Chứ mình không có phải đứng chính giữa mà mình deal là cái này 80 hay 20.
1: Dạ, cảm ơn chú Harry Đào. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình bảo hiểm cùng với chú Harry Đào. Và chương trình cũng còn thời gian, vẫn còn kịp nhận cuộc gọi của quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thắc mắc gì thì cứ gọi vào chương trình lúc đang phát sóng nha. Dạ, và bây giờ thì quay trở lại với cái chương trình về bảo hiểm cơ sở thương mại. Thì có một câu hỏi là khi mà cần sửa chữa lại cái cơ sở của mình đó, thì cái người đó thuê một cái contractor, thì người chủ đó có cần phải đòi hỏi cái người contractor có những bảo hiểm gì thưa chú?
0: Cũng như hồi nãy tôi nói với Mai Phương là tôi mà mướn ai một người contractor làm một cái gì đó cho tôi, đúng không Rai? Là tôi require người ta phải có general liability để mà lỡ có chuyện gì xảy ra, hư hại đến cái building của tôi, hay rằng là bị gây ra thương tích cho một người nào khác trong cái property của tôi, thì nó có phần general liability nó lo. Rồi ngoài ra đó, thí dụ bây giờ tôi đang remodeling nhá, cái building của tôi bây giờ nó đang giá trị là 500 ngàn, nó cũ rồi. Bây giờ tôi remodel lại, tôi sẽ bỏ vô 200 ngàn nữa để cho nó mới lại. Thì cái giá trị của nó có thể lên thành 700 ngàn nữa, phải không? Thì tôi sẽ có một cái cần mua một cái building risk policy nữa. Cái building risk policy đó nó có thể cover cái 200 mà mình xây xem thôi. Hay có những loại policy mà nó cover luôn cái 500 ngàn mà tôi đang sửa bây giờ, tại vì rằng là chống là không có ai, không có tenant gì trong đó hết. Đó là building risk để mà bảo vệ cái 200 hay cái 500 ngàn, cái 700 ngàn của tôi. Và ngoài ra tôi cũng require cái ông contractor đó phải có workman compensation. Commercial auto, nếu mà ông có dùng những cái business, những xe cổ hay là có nhân viên làm việc trong đó, để mà bảo vệ cái người nhân viên của ông lỡ mà có bị thương tích này nọ.
1: Cảm ơn chú Henry Đào. Thưa chú, thì chúng ta đang ở đầu tháng 8 rồi, và rất là nóng luôn, nhưng mà đồng thời thì cũng sắp bước vào cái mùa bão. Như vậy thì đối với những cái trận bão vừa qua nó đã xảy ra như vậy đó, thì chú có cái đề nghị gì, những cái lời khuyên gì đến với quý thính giả để mà có thể tránh được những cái điều xảy ra không như ý trong cái việc mà bồi thường của các bạn bảo hiểm, thưa chú?
0: Thưa quý vị, là đôi khi có chuyện mà nó lâu rồi nó không xảy ra, cái mình bắt đầu mình quên đi. Thưa quý vị, là lấy ly đó, tôi có một số khách hàng bỏ các bạn lụt. Tại vì nói là 1-2 năm chẳng thấy lụt đâu hết. Nhưng mà sau cái hồi mà Harvey nó tới đó thì lại tới mùa ào. Nó giống như stock market vậy. Lúc mà thấy stock lên quá thì đòi mua. Mà lúc mà xuống quá thì lại đòi sạc bán. Nó là những cái mà không nên của mình. Thì thưa quý vị, là sức khỏe mình đó, mỗi năm mình đi check up một lần, đúng không? Thì nếu quý vị có một cái policy về bảo hiểm thương mại, quý vị cũng nên check up lại. Đơn giản lắm quý vị. Quý vị chỉ cần gọi cái người đại diện quý vị và nói chứ cần một cái meeting 15 phút đồng hồ để mà review lại các policy của quý vị, để make sure là nó có đầy đủ những gì mình muốn hay không. Tại vì bây giờ nếu mà bây giờ quý vị có thay đổi cái gì đó, bây giờ là lúc thay đổi được. Chứ bây giờ đợi đến lúc cái bão mà nó đang ở ngoài kia rồi đó, mà nó vô có hoành độ 20 mà tung độ 80 rồi đó, là các hãng bảo hiểm đóng cửa. Nó không cho chúng tôi sửa đổi gì hết á. Nó không cho chúng tôi bán policy mới. Nó không cho chúng tôi lên coverage. Nó không cho chúng tôi xuống deductible. Thành ra đến lúc là trễ quá rồi quý vị. Những cái điều mà quý vị nên check lại cái policy của mình đó, là thứ nhất là có những người khách gọi vô một tuần trước đó hỏi tôi câu chứ bảo hiểm tôi có good hay không. Tại vì rằng là cách đây cơn tháng đi Việt Nam về không biết có trả bill không nữa, khổ vậy đó.
1: Dạ thưa chú, thì chương trình của chúng ta cũng còn vài phút nữa thôi. Có một cái câu hỏi quan trọng mà Mai Phương cần phải hỏi chú. Tức là một người đã có cái building, sở hữu building, mà trước đó thì cái người realtor đó đã mua cái bảo hiểm rồi. Mà thì bây giờ cái người

0: chủ mới đó có nên giữ hay không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: À, cái câu hỏi này nó áp dụng cả cho bảo hiểm nhà mình.
0: Dạ.
1: Và có cho bảo hiểm thương mại mình nữa.
0: Dạ.
1: À, thưa quý vị, là nó có một cái sự hiểu lầm là như thế này. À, mình có một người realtor mua bảo hiểm bán nhà đó cho mình.
0: Dạ.
1: Đồng thời là cái người đó mới giới thiệu một cái người khác lo cái policy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà cho mình.
0: Dạ.
1: Hay là mua cái commercial building đó xong rồi lo luôn bảo hiểm cho mình.
0: Dạ.
1: Thôi mình cứ phải giữ cái policy đó thôi.
0: Dạ.
1: Cứ thế mà giữ cái policy đó thôi. Rồi mỗi năm nó lên ít thì tốt, mà nó lên nhiều thì cũng gánh chịu thôi.
0: Dạ.
1: Thì thưa quý vị, là cái điều đó không đúng, tại vì cái quyền mà mua bảo hiểm là quyền của mình.
0: Dạ.
1: Và quý vị nên shop around để mà cho được cái giá tốt nhất cho mình.
0: Yeah.
1: Thấy không? Và những cái điều khoản mà đúng như là mình muốn.
0: Yeah.
1: Cái đôi khi đó là những người khác lo bảo hiểm cho mình nó không đầy đủ những cái coverage mà mình muốn quý vị. Thành ra là tôi đề nghị quý vị là nên review lại những gì mình đang có, cũng nên shop around để cho tìm được một cái policy mà tốt nhất cho mình với cái giá tốt nhất cho mình. Chứ không nhất thiết là mình phải giữ cái policy đó. Có một số người có một cái sự hiểu lầm là như này nữa. À, cái nhà của tôi nó còn cái nợ, còn cái loan. Mà bây giờ mortgage đang trả tiền bảo hiểm. Mà nó đang trả cái bảo hiểm đó nằm sẵn trong đó rồi. Cũng vậy, cái loan của tôi với cho cái building của tôi đó, nó có cái escrow rồi. Cái escrow nó cứ thế nó trả cái bảo hiểm building cho tôi rồi. Rồi nó cứ thế mỗi tháng nó trong cái bill của tôi có tiền bảo hiểm trong đó thôi. Thôi bây giờ lỡ mà tôi đổi tới đổi lui nó không trả nữa là phiền, nó bắt tôi trả nữa là phiền. Có một số cái sự hiểu lầm nó như vậy đó, chị Mai Phương. Thì thưa quý vị, là trả tiền trong escrow hay không cũng là tiền của quý vị hết thôi.
0: Dạ, tiền của mình hết chứ không phải có ai trả dùm hết.
1: Chứ không phải giữ cái policy đó để mà mình khỏi phải trả đâu, không có đâu. Nó cũng là tiền của quý vị hết thôi. Và thường thường đó, các cái policy mà escrow nó bán cho mình, nó lo cho mình, hay là cái force policy mà nó có sẵn cho mình rồi đó. Nó không có tốt bằng policy mình mua đâu. Giá nó không được bằng. Mà coverage nó cũng không được bằng nữa. Thành ra mặc dù là quý vị có escrow, quý vị còn nợ và các cái hãng mortgage nó trả cái bảo hiểm đó cho mình, quý vị vẫn có quyền đi shopping chỗ khác bất cứ là muốn. Quý vị muốn. Và tuy vậy là nếu mà cùng khi quý vị mua một cái policy khác với một cái người đại diện đó rồi đó, thì cái người đại diện đó, như trong vòng chúng tôi là sẽ lo tất cả mọi vấn đề liên lạc với escrow quý vị. Để mà collect từ escrow, chứ quý vị không phải trả. Để mà thay những cái policy quý vị đang có trong escrow rồi bởi những cái policy mà quý vị mới có tốt hơn, rẻ hơn này. Chúng tôi lo hết mấy sự đó, chứ quý vị cũng không phải nhúng tay nhiều đâu. Quý vị chỉ cần trả lời là yes or no thôi.
0: Như vậy thì cái quyền chọn lựa cũng là của mình hả?
1: Vâng.
0: Thưa chú. Dạ thưa chú, thì chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết thời gian rồi. Và Mai Phương hy vọng rằng là những cái cuộc nói chuyện vừa rồi của chú Harry Đào đã mang đến cho quý thính giả những cái thông tin và những cái hiểu biết rõ ràng hơn về việc chúng ta nếu có cơ sở thương mại thì cần phải bảo vệ cái cơ sở của mình như thế nào. Và rất là cảm ơn chú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Mai Phương xin mời chú chia sẻ thông tin của chú một lần nữa, cũng như là gửi chào tạm biệt. Gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
1: Thưa quý vị, là mình cũng còn gần 3 tháng nữa trong mùa hurricane này. Thành ra thôi quý vị cũng đừng có dĩ người quá. Mình dạo này mình may mắn lắm. Thành ra không có bão biết gì nhiều hết. Xin kính chào quý vị đã lắng nghe chương trình Bảo hiểm Tài chánh Phổ thông với Harry Đào Insurance. Thưa quý vị, là chương trình thì ngắn nhưng mà đề tài thì nó vô giới hạn, không có giới hạn. Thành ra nếu quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Văn phòng chúng tôi ở trong khu chợ Việt Hoa. Số vốn là 281-933-8300. 281-933-8300. Và quý vị đi chợ ghé thăm chúng tôi. Cảm ơn quý vị.
0: Mai Phương xin cảm ơn chú Harry Đào một lần nữa. Và cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình này. Và kính chúc quý vị một buổi chiều thật là bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết khói bốc lên gần kho hàng của khoai Paris tại vùng Samara của Nga sau vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, ông Vyacheslav Fedorovich, thống đốc của Samara cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một nhà kho của công ty White Paris tại khu vực này. Đoạn phim được đưa lên trên mạng xã hội cho thấy cảnh khói đen bốc lên gần nhà kho. Các lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các mục tiêu kinh tế và năng lượng, với hy vọng làm suy yếu khả năng duy trì cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Ukraine của Nga. Kể từ ngày 18 tháng 7, họ đã tấn công khoảng 10 cơ sở của công ty White Paris nhằm làm gián đoạn hoạt động của công ty này, một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng và thường được coi như là Amazon của Nga.
0: Bản tin tiếp nối cho biết tiếp viên hàng không của hãng hàng không WestJet tại Canada đình công sau khi các cuộc đàm phán thất bại. Các tiếp viên hàng không của hãng hàng không WestJet tại Canada đã đình công vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 sau khi không đạt được thỏa thuận với hãng hàng không lớn thứ hai của quốc gia này, khiến các chuyến bay bị đình trệ trong mùa hè du lịch cao điểm. Công đoàn nhân viên Canada CUP, tổ chức đại diện cho 4.400 tiếp viên của hãng hàng không này, đã không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đình công. Công đoàn đang yêu cầu các thành viên được trả lương từ thời điểm họ làm thủ tục nhận ca cho đến khi kết thúc ca làm việc, điều vốn không được áp dụng hiện nay. Cuộc đình công này cho thấy những nỗ lực rộng lớn hơn của các tiếp viên hàng không tại Canada và Hoa Kỳ nhằm thay đổi phương thức trả lương, vốn chủ yếu chỉ chi trả cho phi hành đoàn khi phi cơ đang di chuyển. Tính đến tối Chủ nhật, hãng hàng không WestJet đã hủy 309 chuyến bay để chuẩn bị cho cuộc đình công.
1: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết những người dân phải di dời tại tỉnh Idlib miền Bắc Syria đang phải chịu đựng cái nóng mùa hè đe dọa tính mạng khi nhiệt độ bên trong lều tị nạn tăng vọt lên tới 50 độ C, trong khi họ hầu như không tiếp cận được nguồn nước, điện hay là khoản cứu trợ. Tại một trại tị nạn ở phía bắc Idlib thì ông Basham Abu Amr, người phải rời bỏ ngôi làng ở phía đông Hama, đang sống cùng gia đình trong một túp lều cho biết toàn bộ cuộc sống của gia đình diễn ra bên trong một túp lều duy nhất vào những ngày nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C, nhiệt độ bên trong có thể vượt quá 50 độ C. Khu trại thiếu nguồn nước ổn định buộc người dân phải mua nước theo từng xô, làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho cuộc sống. Để trang trải cuộc sống, ông Basham phải bán gần như toàn bộ tài sản của mình. Con trai ông hiện kiếm được khoảng 2 Mỹ Kim mỗi ngày nhờ làm các công việc lặt vặt để mua bánh mì, nước uống và đá lạnh. Đối với những người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, vì một mái nhà che nắng và mang lại giấc ngủ bình yên vẫn là một ước mơ đơn giản nhất nhưng cũng khó thành hiện thực nhất.
0: Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận vận chuyển dầu thô xuất cảng qua cảng Sihan. Bộ dầu mỏ Iraq cho biết quốc gia này đã ký một thỏa thuận có thời hạn một năm với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua để vận chuyển dầu thô của Iraq qua đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Sihan của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận, Iraq sẽ xuất cảng tối thiểu 750.000 thùng dầu thô mỗi ngày qua đường ống này. Các công ty của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu thực hiện thỏa thuận. Đường ống này vốn vận chuyển dầu của Iraq một cách an toàn và không gián đoạn đến các thị trường thế giới thông qua cảng Sihan, đang giữ vị thế chiến lược quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự ổn định nguồn cung năng lượng khu vực và toàn cầu. Thỏa thuận này được ký kết sau khi thỏa thuận dài hạn về xuất cảng dầu của Iraq qua cảng Sihan hết hiệu lực vào thứ Hai. Hành động này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường xuất cảng thay thế trước tình hình căng thẳng khu vực đang ảnh hưởng đến hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz, vì nền kinh tế Iraq phụ thuộc lớn vào xuất cảng dầu thô, thưa quý vị.
1: Lực lượng EU do Ý dẫn đầu đã lên kiểm tra một tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối của Nga đang chịu lệnh trừng phạt tại Địa Trung Hải. Bộ Quốc phòng Ý cho biết lực lượng EU đã lên kiểm tra một tàu chở dầu của Nga vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 để xác minh danh tính của tàu. Tàu Thoa Bayor treo quốc kỳ Cameroon đang chịu lệnh trừng phạt của khối EU đã bị chặn lại ở Địa Trung Hải phía tây đảo Pantelleria của Ý Quốc khi đang di chuyển từ Benin đến thành phố Istanbul. Bộ Quốc phòng Ý cho biết cuộc kiểm tra diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và kết thúc an toàn với sự hỗ trợ của một tàu Hy Lạp và một máy bay tuần tra hàng hải của Ba Lan. Các nhà chức trách Ý đang xem xét các tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra. Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng loạt tàu thuyền mà khối này cho là một phần của đội tàu bóng tối được Nga sử dụng để lách các hạn chế về xuất cảng dầu kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu, một bản tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ muốn tái khởi động đàm phán hòa bình về Ukraine và kiểm soát căng thẳng với Hoa Lục. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước, dự trù phát hành trên đài truyền hình Fox News, ông Marco Rubio cho biết chính phủ Washington đang tìm cơ hội khôi phục nỗ lực ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn tồn tại những trở ngại đáng kể. Về vấn đề Cuba, ông Rubio mô tả quốc đảo này là một mối đe dọa tình báo đáng kể, bất chấp quy mô nhỏ bé và vị trí địa lý nằm gần Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã và đang tìm cách thay đổi thể chế tại Cuba, nơi phe Cộng sản nắm quyền lãnh đạo kể từ khi ông Fidel Castro lãnh đạo cuộc cách mạng vào năm 1959. Hoa Kỳ thực tế đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với Cuba bằng cách đe dọa trừng phạt các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho quốc gia này, gây ra tình trạng cúp điện và giáng đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đã mong manh của đảo quốc này. Về quan hệ Hoa Kỳ và Hoa Lục, ông Rubio cho rằng Hoa Kỳ cần cân bằng giữa việc cạnh tranh với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và việc tránh xảy ra xung đột. Bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục, dù là về kinh tế hay quân sự, cũng sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho cả hai quốc gia lẫn toàn thế giới.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết việc nâng cấp dịch vụ thu hút thêm du khách nước ngoài đến Tây Nam Hoa Lục. Thưa quý vị, các thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn cùng dịch vụ lưu trú được nâng cấp đang giúp du khách quốc tế dễ dàng khám phá các thành phố lớn ở Tây Nam Hoa Lục với nét quyến rũ địa phương và sự hiếu khách biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm đáng nhớ. Các khách sạn truyền thống cũng đang thực hiện những dịch vụ thân thiện với khách ngoại quốc để bắt kịp xu hướng. Nhiều nơi hiện tổ chức đào tạo ngoại ngữ thường xuyên cho nhân viên, chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế và cung cấp tài liệu giới thiệu đa ngôn ngữ. Khi những lo lắng về nơi lưu trú đã được giải tỏa, du khách quốc tế có thêm thời gian để dạo qua các con hẻm địa phương, hòa mình vào nhịp sống đường phố sôi động và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực phong phú của khu vực. Số liệu chính thức cho thấy tính đến ngày 30 tháng 7 có khoảng 568.000 du khách ngoại quốc đã nhập cảnh vào Hoa Lục qua các phi trường Chengdu, tăng 37.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Trong khi đó, thì mưa lớn gây lũ lụt trên khắp Hoa Lục. Theo tin từ đài truyền hình CCTV vào cuối tuần qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều tỉnh thành của Hoa Lục, làm hư hại đường xá và gây cúp điện. Tại tỉnh Mudanjiang, một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang nằm gần biên giới Nga, những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ quét. Ngày thứ Sáu 31 tháng 7, Nhà khí tượng quốc gia đã ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hắc Long Giang, Sichuan, Shaanxi và Gansu.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn
5: em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết tiến trình chuyển giao lãnh đạo sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ cho biết tiến trình chuyển giao quyền lãnh đạo tại cơ quan này sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, tức là ngày hôm nay. Ông Bill Paul, Giám đốc Tình báo Quốc gia từ năm 2026, đã đưa ra thông báo này trên mạng xã hội vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông trao đổi với Tổng thống Donald Trump về và người kế nhiệm mình là ông Jay Clinton. Ông Paul cũng viết rằng ông cam kết dành sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối cho ông Jay Clinton. Trước đó, một nguồn tin cho biết ông Paul dự trù sẽ tiếp tục làm việc tại cơ quan này trong ít nhất 2 tuần. Sau khi ông Clinton tuyên bố nhậm chức vụ, ông Jay Clinton đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào đầu tuần trước.
0: Bản tin tiếp nối cho biết hãng hàng không American Airlines đã sửa đổi chính sách hoàn tiền với quy định nghiêm ngặt hơn. Hãng hàng không American Airlines đã cập nhật chính sách hoàn tiền, theo đó áp dụng các quy định chặt chẽ hơn. Hành khách sẽ được hoàn tiền toàn bộ nếu hủy bỏ chuyến đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi đặt vé, với điều kiện thời điểm khởi hành còn cách ít nhất một tuần. Trước đây, hãng hàng không American Airlines cho phép hoàn tiền toàn bộ nếu ngày khởi hành nằm trong khoảng 2 ngày kể từ khi đặt vé. Chính sách mới này tương đồng với quy định hoàn tiền của các hãng hàng không Southwest, JetBlue và United Airlines. Hãng hàng không này cho biết chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư, thưa quý vị.
1: Siêu thị Publix đã mở rộng phạm vi thu hồi các loại trái cây Blueberry đông lạnh do nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn E. coli. Thưa quý vị, các sản phẩm này đã được phân phối đến các cửa hàng tại 8 tiểu bang. Cả hai loại sản phẩm đều được bán dưới dạng túi có trọng lượng 10 ounce và 48 ounce, đã có ít nhất 12 người bị nhiễm bệnh. Khách hàng không nên sử dụng các loại Blueberry đông lạnh này và hãy trả lại cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Cơ quan FDA giải thích rằng loại vi khuẩn E. coli có thể gây bệnh với những triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Cơ quan này cho biết hầu hết những người khỏe mạnh sẽ phục hồi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, trẻ em, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể gặp các triệu chứng và biến chứng nghiêm trọng hơn.
0: Jordan và Hoa Kỳ thảo luận về phối hợp quân sự trong bối cảnh xung đột với Iran. Ông Youssef Hounity, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Jordan, đã thảo luận về tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Tony Ernst, thành viên của Thượng viện Washington. Theo hãng thông tấn Jordan, cuộc gặp gỡ diễn ra vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 đã tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng giữa Jordan và Hoa Kỳ, bao gồm hoạt động huấn luyện chung. Quân đội Jordan đã đánh chặn hàng chục phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn do Iran phóng đi và xâm phạm không phận quốc gia này. Trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Hoa Kỳ và Israel bắt đầu từ cuối tháng 2, sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao thất bại và giao tranh tái diễn vào tháng trước, Jordan đã đánh chặn một số hỏa tiễn của Iran nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại căn cứ không quân Muwaffa Sauti ở thành phố Arak, thuộc khu vực phía đông của quốc gia này.
1: Các tòa đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi công dân cân nhắc rời khỏi các quốc gia Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Vào cuối tuần qua, các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại 10 quốc gia Trung Đông đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ cần thận trọng và cân nhắc rời đi hoặc chuẩn bị sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang. Các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia bao gồm Israel, Jordan, Iraq, Ai Cập, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Saudi Arabia đã đưa ra những cảnh báo an ninh tương tự. Các tòa đại sứ cũng khuyên công dân Hoa Kỳ tại Trung Đông cần thận trọng, đề phòng và chuẩn bị cho các tình huống như hủy bỏ chuyến bay, đóng cửa không phận định kỳ và nguy cơ gián đoạn việc đi lại. Họ cũng khuyến nghị công dân Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng việc đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông. Trước đó cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin rằng nước này đã chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn để đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc oanh kích qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn sau vài ngày tạm lắng, cũng như sự xuất hiện của một mặt trận mới tại Hồng Hải liên quan đến lực lượng Houthi của Yemen và Saudi Arabia.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết những chú chó lướt sóng gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi ở California. hàng trăm khán giả đã tập trung vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tại Pacific California để theo dõi giải vô địch lướt sóng thế giới dành cho chó thường niên. Một số thí sinh là những chú chó từng đoạt giải trước đó và có kinh nghiệm dưới nước như Aiza, một chú chó Bulldog Pháp 6 tuổi, sống ở Pleasant. Năm nay là năm thứ 5 Aiza tham gia cuộc thi. Chúng tôi lướt sóng khắp nơi dọc theo toàn bộ bờ biển phía Tây. Chủ nhân của Aiza, David Falosi, cho biết chúng tôi làm điều đó suốt mỗi mùa hè, mỗi tháng một lần suốt cả mùa hè. Trong số khán giả có Alan Liu, 28 tuổi, người vừa chuyển đến San Jose vào thứ Tư từ Toronto, Canada. Liu đến đây để tận hưởng bãi biển cùng vợ và ngạc nhiên trước một trải nghiệm mà đối với nhiều cảm thấy rất đặc trưng của California. Tôi thực sự ngạc nhiên về việc họ đã làm tốt như thế nào. Xin lỗi quý vị. Họ có hàng hóa lưu niệm, họ có tất cả hệ thống hỗ trợ này. Mọi người đều cổ vũ và năng lượng ở đây thật là tuyệt vời.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay.

0: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 53.178.41 điểm, tăng 693 điểm, tức là 1.32%. Chỉ số Nasdaq là 25.913.90 điểm, tăng 540 điểm, tức là 2.13%. Chỉ số S&P 500 là 7.600.50 điểm, tăng 110 điểm, tức là 1.48%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.687%, giảm 1.24%. Giá dầu thô hôm nay là 80.12 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.106 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 137.500.000 đồng một lượng, bán ra là 141.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.480 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc chương trình phần 2 của chương trình tin tức. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Và sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết Đại học Rice miễn học phí cho gia đình có thu nhập đến 200.000 đô la. Đại học Rice Hoa Kỳ vừa thông báo mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính áp dụng từ mùa thu năm 2027 nhằm giảm bớt gánh nặng cho chi phí giáo dục đại học cho tầng lớp trung lưu, có tên là The Rice Investment. Theo quy định mới, sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập từ 100 cho đến 200.000 đô la một năm sẽ được miễn 100% học phí, đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập dưới 100.000 đô la một năm. Nhà trường sẽ tài trợ toàn bộ chi phí, bao gồm học phí, các khoản phí bắt buộc và chi phí ăn ở. Rice cũng cam kết tiếp tục đáp ứng toàn bộ nhu cầu tài chính của học sinh, của sinh viên trúng tuyển mà không bắt buộc họ phải vay vốn. So với chính sách cũ áp dụng từ năm 2019, miễn học phí cho mức thu nhập đến 140.000 đô la, quyết định nâng ngưỡng hỗ trợ này giúp cho hàng ngàn gia đình trung lưu tiếp cận nền giáo dục hàng đầu, quyết định được đưa ra nhờ nguồn quỹ tài trợ dồi dào từ các cựu sinh viên và nhà đóng góp, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Tarrant County khi một người phụ nữ 56 tuổi tử vong do bị chiếc xe cắt cỏ lật úp đè lên người dưới lòng suối ở thành phố Mansfield. Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ chiều 10 phút chiều thứ Bảy vừa qua tại dãy nhà số 100 đường Wilbur Recycle. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng Tarrant County, thì người phụ nữ khi đang điều khiển chiếc xe cắt cỏ lội, cái loại mà ngồi lái, thì bất ngờ bị lật nghiêng xuống khu vực dòng suối gần đó. Chiếc xe đè lên nạn nhân khiến cô kẹt dưới nước và không thể thoát ra ngoài được. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng nạn nhân đã qua đời do chấn thương nặng. Hiện danh tính của người phụ nữ chưa được công bố chính thức và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Thái Lan bắt người phụ nữ Việt Nam liên quan đến đường dây buôn ma túy. Cảnh sát Thái Lan xác nhận vụ bắt giữ nghi can Hồ Thị Mai, quốc tịch Việt Nam, liên quan đến một phụ nữ Thái Lan bị tạm giam 20 ngày ở Nhật với cáo buộc vận chuyển ma túy giấu trong những gói cà phê. Theo báo The Nation của Thái Lan, hôm ngày 2 tháng 8, cô Chu Thai Hiếp Thong Noi, người Thái Lan, làm dịch vụ vận chuyển hàng Thái-Nhật đã về tới Bangkok sau khi được nhà chức trách Nhật trả tự do. Cô Thong Noi đã bị nhà chức trách Nhật bắt giữ tại phi trường Fukuoka vào sáng 12 tháng 7 sau khi chuyến bay từ Bangkok trở về với cáo buộc có ma túy đá giấu trong các gói cà phê mà cô nhận vận chuyển. Chi phí vận chuyển khoảng là $106 được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng mang tên Hồ Thị Mai. Lần theo manh mối này, cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi can Hồ Thị Mai vào ngày 28 tháng 7. Khi bị bắt, nghi can Mai thừa nhận đã chuyển khoản chi phí vận chuyển gói cà phê chứa ma túy từ tài khoản của mình, nhưng khai rằng mình làm theo chỉ thị của một người Việt Nam khác.
0: Tiếp nối bản tin Việt Nam cho biết Đoàn Bảo Châu bị xử khiếm diện 7 năm tù với cáo buộc chống phá nhà nước. Tòa án Hà Nội sáng ngày 3 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm vắng mặt ông Đoàn Bảo Châu sinh năm 1968, trú tại Hà Nội, về tội chống nhà nước Cộng Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên ông Đoàn Bảo Châu mức án 7 năm tù, 5 năm quản chế buộc nộp 200.000 đồng phí án hình sự sơ thẩm. Ông Châu được kháng cáo trong thời gian luật định. Tòa án xác định ông Châu đã phát các video tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang lên mạng xã hội để chống phá nhà nước. Theo cáo trạng, công an cáo buộc ông Châu vi phạm pháp luật trong 5 video tự đăng tải và trong một lần phỏng vấn với báo BBC News tiếng Việt trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2021. Trong ngày sáng ngày 3 tháng 8, thì ông Châu đã livestream trên trang Facebook cá nhân, đăng lời tự bào chữa cho bản thân. Trước khi bị khởi tố, ông Châu đã đi lánh nạn và sau đó có thông tin ông đã thoát ra nước ngoài.
1: Bị cáo buộc rửa tiền 320 tỷ đồng, sát bình đối diện khung hình phạt 15 năm tù. Theo tin từ BBC hôm 2 tháng 8 cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, còn gọi là Sát Bình, bị truy tố về tội rửa tiền với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của ông Phó Đức Nam, tức Mr. Pips. Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này, trong đó doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đối mặt với khung hình phạt từ 10 cho đến 15 năm tù. Cáo trạng cho biết, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của ông Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó, có công ty ngân lượng do ông Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Tại ngân lượng, ông Bình được xác định là người lãnh đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Từ giữa năm 2020, công ty ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của ông Nam.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ ngoài trời hiện giờ đang là 95 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 79 độ. Trời hiện nay đang có nhiều mây ở một số khu vực, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 13 phút tối nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 7 đến 10 dặm một giờ về phía tây bắc. Sang đến ngày mai thứ 3, thứ 4 và thứ 5, nhiệt độ ban ngày được dự báo sẽ dao động trong khoảng 94 cho đến 98 độ và sẽ xuống thấp nhất về đêm trong khoảng 77 đến 78 độ, trời rất nắng và không có mưa thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas cho biết nhiệt độ lúc 5 giờ chiều tại khu vực Dallas Fort Worth trời nắng chói chang với nhiệt độ ghi nhận lên tới 101 độ, độ ẩm ở mức rất là thấp, chỉ 22%, gió nhẹ thổi từ hướng đông nam với vận tốc khoảng 7 dặm trên giờ và trời không mưa. Tối và đêm nay thì mặt trời sẽ lặn lúc 8 giờ 24 phút tối, đến 9 giờ tối thì trời quang mây, nhiệt độ hạ dần về mức là 94 độ và giảm còn khoảng 80 độ. Khung giờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng mai sẽ là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, nhiệt độ khoảng 79 độ, độ ẩm tăng lên là 63%. Vào ngày mai thì mặt trời mọc lúc 6 giờ 43 phút, tiếp tục là một ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ tăng nhanh từ 88 độ lúc 10 giờ sáng và vượt mốc 95 độ giữa trưa, đạt mức kịch trần lên hơn 100 độ liên tục tới 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Gió nam đến đông nam thổi nhẹ từ 7 cho đến 9 dặm trên giờ thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình hội thoại thương mại của Văn phòng Bảo hiểm Tận Tâm do Thùy Dương Lê phụ trách. Xin chào quý vị, xin chào Thùy Dương Lê.
1: Em chào chị Diễm Thi. Thùy Dương Lê đến từ Văn phòng Bảo hiểm Tận Tâm trong khu chợ Hồng Kông 4. Kính chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Trân trọng cảm ơn quý cô chú đã tin tưởng và chọn Thùy Dương Lê là người đại diện cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare. Số phone của Thùy Dương Lê là 832-356-6788. Nếu cô chú có câu hỏi riêng thì nhắn tin hoặc gọi cho số phone này, Thùy Dương sẽ trả lời thắc mắc của cô chú ạ.
0: Còn ngay bây giờ làm câu hỏi dành cho Thùy Dương Lê. Nếu như mà tham gia Medicare Advantage nhưng mà vẫn lo là phải trả 20% chi phí y tế thì phải làm sao?
1: Rất là nhiều cô chú cứ nghĩ rằng là khi mà mình có Medicare Advantage, mình chọn một chương trình Medicare Advantage rồi, mình vẫn phải trả 20% chi phí y tế, thì cái suy nghĩ này là sai ha. Khi mình sử dụng cái Medicare căn bản hay truyền thống của liên bang thì đúng là khi mình đi bác sĩ mình phải trả 20% tất cả mọi chi phí y tế. Tuy nhiên, bởi vì đây là Medicare Advantage có nghĩa là thuận lợi. Thuận lợi có nghĩa là cô chú không có trả 20% nữa. Cô chú chỉ trả những con số cụ thể mà bảo hiểm đưa ra, ví dụ nằm nhà thương là 300, 400 hay là 2000 chẳng hạn. Đi bác sĩ gia đình không tốn tiền, bác sĩ chuyên khoa khoảng 20 hoặc 50. Cô chú chỉ phải trả 20% trong trường hợp cô chú có một cái thuốc mà bác sĩ phải chích cho cô chú mà cô chú không có tự uống được ở nhà đó. Hoặc là khi mà mình bị ung thư á, mình cần phải làm xạ trị, hóa trị, chemo á, thì người ta cũng dùng những cái thuốc hoặc những cái biện pháp để người ta cho thuốc vào trong người của mình, thì những cái đó cô chú mới trả 20%. Tuy nhiên, cho dù mình phải trả 20% trong những cái trường hợp đó, mình chỉ trả đến cái mức gọi là maximum out pocket, là số tiền tối đa trong năm đó mà thôi. Ví dụ 3.500 hay là 7.500 thì cô chú sẽ không có cần phải lo nữa ha.
0: Chương trình Medicare thường có hai phần A và B. Vậy thì cái đóng phí phần B Medicare như thế nào hả Thùy Dương?
1: Phần A, nếu như mà cô chú có ít nhất 10 năm đi làm đóng thuế, phần A là 0 đồng. Cô chú không có đóng nữa. Tuy nhiên, phần B cô chú phải đóng tiền. Mọi người thường đóng như nhau cho những người có income dưới một mức cụ thể, ví dụ khoảng 101.000 mỗi năm, ví dụ vậy. Thì những người nào có income khai thuế 2 năm trước đó dưới con số đó, mình sẽ đóng giá gọi là giá cơ bản là 202.90 đồng cho năm nay. Thì nếu như cô chú đang lãnh tiền hưu trí, cô chú sẽ bị trừ 202.90 đồng mỗi tháng trước khi tiền hưu trí đi vào tới nhà băng của cô chú. Tuy nhiên, một số cô chú chưa có lấy tiền hưu trí thì cô chú phải tự đóng tiền. Cô chú có thể là trả bằng check hoặc là vào trong cái website của medicare.gov để mà cài đặt rút tiền tự động mỗi tháng. Thông thường khi mình có Medicare phần B mới có lần đầu tiên, liên bang họ sẽ ra một cái bill, thường là 3 tháng, 4 tháng, liên bang họ không có ra bill mỗi tháng cho mình. Bill đầu tiên đó mình phải trả 3 tháng, 4 tháng đó một lần. Sau đó mình trả rồi, mình sẽ vô mình được quyền cài đặt tự động auto pay. Thì khi đó mỗi một tháng liên bang sẽ tự động rút tiền trong nhà băng của mình. Lưu ý là cái đó chỉ được làm trên website thôi. Và website nó là medicare.gov chứ không phải là ssa.gov của Social nữa. Social là nơi để họ cấp Medicare cho mình, nhưng khi mà họ cấp Medicare rồi thì họ chuyển mình qua bên cái bộ phận là medicare.gov sẽ quản lý hồ sơ của mình. Khi đó đóng tiền là mình đóng với medicare.gov. Thì Dương khuyên cô chú là mình nên cài đặt rút nhà băng tự động. Cô chú sẽ yên tâm, không có sợ là bị quên đóng tiền. Tại vì quên đóng tiền sẽ dẫn đến mất phần B, mà khi mất phần B thì cái Medicare Advantage của mình sẽ mất luôn. Có nghĩa rằng mình sẽ mất bảo hiểm luôn. Lỡ mà mình đi bác sĩ, mình đi nhà thương ngay lúc đó là mình phải chịu hoàn toàn chi phí y tế nếu như mình không có bảo hiểm. Cho nên Dương khuyên là cô chú đừng có lo, tại vì cái website của chính phủ thì nó tương đối là an toàn và bảo mật. Cho nên cô chú cứ việc cài rút tự động từ nhà băng. Nhớ là website chính phủ họ không có chấp nhận mình cho rút tự động từ thẻ credit card ha, mình chỉ rút từ nhà băng mà thôi. Thì khi đó mình sẽ yên tâm. Tại vì khi cô chú đợi, có nhiều cô chú đợi bill gửi về mình hãy trả nó, thì có khi cái bill nó bị lạc. Cái mình ngồi mình chờ hoài mình không thấy cái bill đâu, mình tưởng là mình không có bị đòi tiền, nhưng thực ra là nhiều khi liên bang họ không thấy mình trả tiền, họ đã cắt bảo hiểm của mình từ lúc nào rồi. Cho đến khi mình đi bác sĩ mình mới biết là mình không có bảo hiểm, thì cái đó rất là nguy hiểm. Cô chú nên cài đặt rút tiền từ nhà băng cho phần B để yên tâm.
0: Vậy thì sẵn đây xin Thùy Dương hãy chia sẻ là nếu như lỡ như trong trường hợp mà bị mất luôn rồi thì mình phải làm sao?
1: Thường á, nếu mà mất phần B và mất bảo hiểm Medicare Advantage, mình chỉ biết khi mà mình đi bác sĩ thôi. Thì lúc đó nếu mà nó còn sớm, ví dụ 1 tháng, 2 tháng á, thì mình có thể đóng hết cái phần tiền mình đã nợ và mình đến Social mình xin họ mở lại cho mình. Tuy nhiên 3 tháng trở lên là mình không có được quyền làm như vậy nữa rồi, thì mình bị mất cái cơ hội để mà ghi danh cái phần B đó, và mình phải đợi tới cái thời điểm mà ghi danh hàng năm dành cho những người quá 65 tuổi là tháng 1 đến tháng 3 hàng năm mình mới được ghi danh. Thì trong trường hợp đó có khi lố quá 1 năm 12 tháng mình sẽ lại phải bị trả tiền phạt trễ phần B nữa, cho nên nó nguy hiểm nhiều thứ. Nên Dương rất là khuyên cô chú là mình nên để cài đặt tự động trả mỗi tháng trong nhà băng, mình sẽ rất là yên tâm và không phải lo nữa.
0: Thì Dương vừa nhắc đến cái thời điểm ghi danh dành các cô chú trên 65 tuổi là tháng 1, tháng 3. Ngoài ra còn những cái khoảng thời gian nào ghi danh trong năm nữa không?
1: Cho những người mà muốn ghi danh Medicare đó, thì ngay 65 tuổi là mình sẽ có 7 tháng xung quanh cái tháng sinh nhật của mình là được ghi danh. Nếu ngay 65 mà mình không có ghi danh Medicare mà mình có bảo hiểm trong hãng thì mình được sử dụng bảo hiểm trong hãng đến khi nào, bất kỳ lúc nào mình muốn ngưng cái bảo hiểm trong hãng, mình chuyển qua xài Medicare. Nhưng mà Dương khuyên cô chú là nên chuẩn bị trước 2 đến 3 tháng. Ví dụ như mình đang xài bảo hiểm trong hãng, mình đã quá 65 rồi ha, mình đang xài bảo hiểm trong hãng mà mình muốn rằng ví dụ 1 tháng 1 là mình bắt đầu ngưng bảo hiểm trong hãng hoặc mình không đi làm nữa, mình sẽ không có bảo hiểm trong hãng nữa đi, thì mình nên chuẩn bị từ tháng 9, tháng 10 để mà ghi danh Medicare, chuẩn bị sẵn để đó. 1 tháng 1 mình xài, mình đừng đợi tháng 12 cái mình quyết định mình ghi danh Medicare, mình không có đủ thời gian để mình làm đâu. Tại vì social mà họ xét một cái hồ sơ cho mình ít nhất là 45 ngày.
0: Yeah.
1: Và khi mà mình có Medicare, cái đó là phần A, phần B ha, mình muốn ghi danh Medicare Advantage á, thì mình được ghi danh liền ngay cái lúc mà mình mới có Medicare. Tuy nhiên trong năm sẽ có hai thời điểm để mình được quyền đổi chương trình Medicare Advantage. Thì một là 3 tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11, tháng 12, bắt đầu từ 15 tháng 10. Lần thứ hai là từ tháng 1 đến tháng 3, dành cho những người mà đã ghi danh hồi tháng 10 đến tháng 12 nhưng mà muốn chọn lại. Ngoài ra còn những thời điểm đặc biệt mà ít có cô chú biết. Thứ nhất là có những chương trình Medicare Advantage, nó gọi là 5-star, có nghĩa là chương trình đó là được đánh giá là 5 sao. Họ cho phép mình được ghi danh nguyên cả năm lúc nào cũng được. Thứ hai là khi mà mình move, mình đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, hay mình đi từ cái quận hạt này qua cái quận hạt kia là county á, thì mình được quyền đổi plan trong vòng 30 ngày khi mà mình di chuyển. Mình chuyển chỗ ở, nó đúng ra là chuyển chỗ ở. Và những thời điểm đặc biệt nữa, có một thời điểm đặc biệt nữa là khi cô chú có Medicaid của tiểu bang, mới vừa có Medicaid hay là đang có Medicaid mà bị mất Medicaid, thì mình cũng được quyền đổi chương trình. Có nghĩa là có những thời điểm đặc biệt mà cô chú ít có để ý tới.
0: Mất Medicaid có nghĩa là sao?
1: Là có thể income của họ bị vượt cao một cô chú kia, là ví dụ bán nhà. Thì khi mình bán nhà, tiền vô nhà băng mình nhiều thì Medicaid mình bị mất. Thì Medicaid mình mất thì mình không còn phù hợp cho cái chương trình mà dual, nó vừa có Medicare vừa Medicaid nữa, thì mình được quyền đổi sang chương trình bình thường. Medicare không, không có Medicaid. Và ngược lại, những người đang có Medicare không mà xin được Medicaid thì được quyền chọn một chương trình mới dual, là dành cho những người vừa có Medicare vừa có Medicaid.
0: Thùy Dương ơi, làm gì khi mà bác sĩ gia đình thông báo là không nhận được bảo hiểm của mình?
1: Mỗi một năm các hãng bảo hiểm sẽ có rất nhiều là thay đổi. Và thường tháng 8, tháng 9 là thời điểm mà các hãng bảo hiểm sẽ gửi thông báo về nhà của các cô chú, thông báo là năm sau có gì thay đổi. Thì thường á là sẽ có là bác sĩ họ có nhận chương trình đó nữa hay không. Ví dụ như hợp đồng của bác sĩ và các hãng bảo hiểm họ thường kết thúc hàng năm như vậy. Khoảng tháng 8, tháng 9 cô chú sẽ cần phải theo dõi thư từ. Nếu mà nhận được những cái thư mà bác sĩ gia đình bảo là không có nhận bảo hiểm của mình nữa, thì mình biết rằng một là mình phải chọn một chương trình khác mà bác sĩ đó sẽ nhận. Lần mà được ghi danh tiếp theo của mình là lần nào? Thí dụ mình có cái thời điểm đặc biệt thì mình được chọn thời điểm đặc biệt. Nếu mình không có thời điểm đặc biệt thì mình phải đợi tới hai cái thời điểm là 3 tháng cuối năm hoặc 3 tháng đầu năm ha. Sự lựa chọn thứ một là đổi chương trình thì phải đợi thời điểm. Hai là mình có quyền đổi bác sĩ. Mình tìm bác sĩ nào vẫn còn nhận cái chương trình đó để mình đổi, thì bác sĩ mình có thể được đổi liền, mình không cần phải đợi thời điểm để mà mình ghi danh, để mình đổi.
0: Nói chung là mình cũng phải thấu hiểu các cái chương trình của mình nè, những cái plan của mình,
1: những cái quyền lợi mình có và những cái thời điểm mà mình được ghi danh nữa. Thì thường là cô chú hay hỏi với Thùy Dương, thì nếu mà cô chú cần thì cô chú cứ hỏi Thùy Dương là 832-356-6788, Thùy Dương sẽ giải thích cho cô chú.
0: Trong những trường hợp mà mình nhận được những cái bill từ bác sĩ của mình hoặc là từ bệnh viện gửi về thì mình phải làm sao hả thì?
1: Cái này thì nhiều lắm luôn á. Dương hàng ngày, khách hàng của Dương nhận được rất là nhiều mà bill từ bác sĩ và bệnh viện gửi về. Thì nếu là khách hàng của Dương á, họ có một cái đặc quyền là khi mà họ nhận được bill mà bác sĩ bệnh viện gửi gì, họ chỉ cần chụp hình gửi qua điện thoại thôi, mọi chuyện còn lại Dương lo hết.
0: Trời ơi, dễ thương vậy.
1: Thì khách hàng của Dương họ sẽ rất là yên tâm về chuyện đó. Thì khi mà nhận được cái bill từ bác sĩ hay bệnh viện, nếu mà khách hàng chỉ có Medicare thôi á, là có nghĩa họ phải có những cái khoản copay cần phải trả. Thì Dương sẽ xem đúng là cái khoản đó là khoản họ phải trả hay không. Thí dụ như copay một lần nằm nhà thương của một chương trình là 230 đồng một lần. Cô ơi, đúng rồi đó, cô một lần nằm nhà thương của mình 230 cô trả, thì lúc đó cô mới trả. Dương thấy cái copay đó không đúng á, thì Dương gọi lên cái chỗ mà gửi cái bill đó cho mình, thường ở trên cái bill nó sẽ có số điện thoại, thì gọi lên đó để đọc cho họ cái bảo hiểm của khách. Thì lúc đó họ sẽ gửi bill cho bảo hiểm, thì lúc đó khách chỉ trả cái phần đúng của họ mà thôi. Thường đa số các trường hợp mà khách nhận được bill á, là do họ chưa có thông tin bảo hiểm của khách. Có khi khách đưa thẻ bảo hiểm cho bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình đưa qua bên người thử máu, nhưng mà bên người thử máu họ lại không có thông tin bảo hiểm của khách. Thế là họ lại bill cái bill về cho khách như là khách không có bảo hiểm vậy đó. Thường đa số như trường hợp đó Dương phải gọi lên cái văn phòng mà chỗ thử máu, Dương báo cho họ: ồ, bạn có thông tin bảo hiểm của khách chưa? Họ nói chưa. Ok, đây là thông tin bảo hiểm của khách. Để họ gửi bill, họ đòi tiền của bảo hiểm. Rồi những người nào mà có vừa Medicare vừa Medicaid thì thường họ không có trả gì hết. Tất cả mọi chi phí bảo y tế của họ sẽ là zero đồng. Thì nếu mà họ nhận bill, đa phần là do bị thiếu thông tin của Medicaid. Bởi vì thường Medicaid trả 20%, Medicare trả 80%. Thì họ vô, họ đưa cái thẻ, thì họ chỉ đòi cái chỗ mà làm bill, họ chỉ đòi có phần Medicare thôi. Thì lúc đó Dương phải gọi, báo cho họ cái số Medicaid để họ đòi tiền Medicaid. Thì tất cả những khách hàng của Dương khi mà nhận bill, chụp hình gửi cho Dương là Dương giải quyết hết, không có ai phải nợ hết á. Nếu mà cô chú không có một agent mà lo cho cô chú chuyện đó thì cô chú phải tự làm. Đó là nếu mà mình có Medicare thì mình phải tìm hiểu xem cái con số ở trên cái bill đó, cái phần đó mình phải trả đúng hay sai. Đúng thì mình trả, sai thì mình phải gọi lại cho họ để sửa, báo cho họ biết là mình có bảo hiểm. Còn nếu mà có Medicaid thì cô chú phải gọi để báo cho họ cái số Medicaid của mình.
2: Không phải lúc nào các cô chú cũng thuận tiện để có thể gọi lên những cái nơi đó để mà tìm hiểu cái số của mình đúng hay không. Rồi thậm chí là mỗi năm những cái plan của mình nó sẽ thay đổi nữa, cái quyền lợi mình được hưởng nó cũng khác nhau, số tiền mình đóng nó cũng phải khác nhau nữa. Cho nên nếu trong những trường hợp đó mà các cô chú cần sự trợ giúp thì có thể liên lạc với Thùy Dương được không?
1: Dạ, thường thì chỉ có khách hàng của Thùy Dương mới đụng vô được hồ sơ. Có nghĩa là Dương phải mở cái hồ sơ người đó ra để coi là số Medicare bao nhiêu, số Medicaid bao nhiêu, bác sĩ của họ là ai, đồ này nọ, là khách hàng của Dương mới mở được. Còn khách hàng của người khác Dương không có mở được gì hết.
2: Vậy thì bây giờ chỉ còn cách là các cô chú trở thành khách hàng của Thùy Dương đi.
1: Dạ, Thùy Dương welcome thôi ạ. Nhưng mà Thùy Dương không có ràng buộc, không có bắt buộc ha, tùy cô chú.
2: Dạ, nói vui. Những cô chú anh chị mặc dù là trên 65 tuổi rồi á, mà mình vẫn còn đi làm. Tại giờ nhiều cô chú cũng còn khỏe lắm, trên 65 tuổi thì Diễm thì thấy đi làm nhiều lắm. Cho nên là khi đi làm thì có bảo hiểm ở hãng, nhưng mà trên 65 thì lại mình có được đi Medicare. Vậy thì nếu mình muốn giữ luôn cả hai được không? Có nghĩa là vừa có bảo hiểm ở hãng rồi vừa có Medicare luôn thì được không?
1: Câu hỏi này nhận được cũng rất là nhiều từ những người đang chuẩn bị 64, 65 chuẩn bị có Medicare. Thì Thùy Dương nhắc lại lần nữa là trong trường hợp cô chú có câu hỏi riêng của mỗi người thì nhắn cho Dương hoặc gọi cho Dương theo số 832-356-6788 ha. Thùy Dương sẽ trả lời riêng cho từng trường hợp cô chú. Còn ở đây thì Dương chỉ trả lời chung cho mọi người mà thôi. Dương khuyên rằng khi mà mình có đang có bảo hiểm hãng, mà nếu như mình có mua bảo hiểm trong hãng cho người thân của mình, ví dụ vợ hay con của mình, thì thường là mọi người phải giữ bảo hiểm hãng để mà vợ con mình có bảo hiểm. Nếu mình chỉ mua cho một mình thôi thì mình xét xem là bảo hiểm trong hãng và bảo hiểm Medicare cái nào có lợi hơn về mặt tiền đóng hàng tháng, về mặt đi bác sĩ đi mà nhà thương trả bao nhiêu. Nếu như Medicare có lợi hơn thì mình được quyền chấm dứt bảo hiểm trong hãng để mình chuyển qua mình xài Medicare ngay lúc 65 tuổi hoặc là sau đó, bất cứ lúc nào cũng được. Còn nếu như mình thấy bảo hiểm trong hãng vẫn có lợi hơn thì mình cứ tiếp tục xài bảo hiểm thôi. Dương khuyên rằng mình không nên giữ hai bảo hiểm cùng một lúc. Tại vì hai bảo hiểm cùng một lúc cô chú sẽ không có lợi gì hết khi cô chú trả tiền hai bên. Mà khi xài thì chỉ có một anh trả bảo hiểm cho mình thôi. Và khi mà mình có, thật ra bảo hiểm trong hãng á, nó là bảo hiểm tư nhân, private insurance. Medicare Advantage nó cũng là private insurance. Thì khi cô chú có hai hãng private insurance á, thông thường tâm lý người ta sẽ đổ qua đổ lại. Người ta sẽ nói là ồ, cô chú trả cái, lấy cái kia trả đi, hoặc cái bên này sẽ lấy cái nọ trả đi. Mặc dù theo luật là bảo hiểm trong hãng sẽ là first, là primary, bảo hiểm Medicare sẽ là secondary, nhưng mà khi mà chuyện đã xảy ra rồi á thì mình khó mà cải thiện được cái tình huống của mình và có nguy cơ mình sẽ phải trả số tiền đó ha. Trước hết là mình nên tránh cái trường hợp đó xảy ra bằng cách là mình chỉ cần có một bảo hiểm là đủ rồi.
2: Dạ, vậy thì mình cần phải cân nhắc trước khi cái ngày mà mình có quyền lợi được hưởng Medicare. Giống như Thùy Dương vừa gợi ý đó, là mình nên so sánh xem coi là cái quyền lợi cũng như những cái khoản chi phí mà mình phải trả ở mỗi nơi nó như thế nào, cái điều nào thì thuận lợi và thuận tiện cho mình hơn. Như vậy thì trong trường hợp mà mình quyết định á, là mình sẽ tham gia Medicare, vậy thì lúc đó mình sẽ làm sao?
1: Nếu như mà mình chưa có Medicare và mình ngay 65 tuổi thì mình được quyền ghi danh trong vòng 7 tháng xung quanh cái tháng sinh nhật của mình. Còn nếu mà mình đến 65 mà mình khi 65 mà mình vẫn quyết định lấy phần A của Medicare thôi rồi để đó, Mình có quyền ghi danh phần A ngay lúc 65 tuổi và để đó thôi, không có xài. Để khi mà mình muốn chọn xài Medicare, mình ghi danh phần B sau á, thì nó nhanh hơn, nó gọn hơn cũng được. Hoặc là mình không ghi danh phần A, mình để nguyên vậy, tới chừng nào mà mình muốn ghi danh thì họ cũng cấp luôn cho mình phần A ngay cái lúc đó. Thì phần A có trước hay không có trước cũng được, không có sao. Tuy nhiên Medicare thôi rồi để đó. Mình có quyền ghi danh phần A ngay lúc 65 tuổi và để đó thôi, không có xài. Để khi mà mình muốn chọn xài Medicare, mình ghi danh phần B sau á, thì nó nhanh hơn, nó gọn hơn cũng được. Hoặc là mình không ghi danh phần A, mình để nguyên vậy, tới chừng nào mà mình muốn ghi danh thì họ cũng cấp luôn cho mình phần A ngay cái lúc đó. Thì phần A có trước hay không có trước cũng được, không có sao. Tuy nhiên một khi cô chú quyết

0: mình. Chưa kể là mình hay có cái trường hợp là social hay shutdown đóng cửa đó. Cho nên là mình nên lo trước từ 2 đến 3 tháng ha. Thí dụ mình quyết định ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì tháng 9 tháng 10 mình lo trước đi. Tất nhiên khi mà mình muốn ghi danh lúc nào mình cũng nói tôi muốn ghi danh vào ngày 1 tháng 1 2027 thì đúng ngày đó họ mới cho mình 1 tháng 1 2027 Medicare mình mới có hiệu lực, thì lúc đó họ mới lấy tiền mình. Chứ ví dụ họ cấp trước cho mình từ tháng 10 nhưng ngày hiệu lực nó vẫn là 1 tháng 1 2027 họ không có thu tiền mình đâu.
1: Như vậy thì các cô chú anh chị cũng vừa nghe thì Dương Lê chia sẻ về sự cân nhắc lựa chọn giữa bảo hiểm ở hãng và chương trình bảo hiểm Medicare, để các cô chú anh chị có thể quyết định lựa chọn là mình nên tham gia cái chương trình nào, và nếu như muốn tham gia một cái chương trình nào đó thì mình sẽ phải làm sao. Diễm Thi có nghe một cái chương trình mang tên là Medicare Saving Program. Không biết đó là chương trình gì ha Thùy Dương?
0: Medicare Saving Program hay còn gọi là MSP hay còn gọi là Medicaid, tại vì nó do tiểu bang cấp và dùng cái nguồn tiền của tiểu bang cho nên mọi người hay gọi nó là Medicaid luôn. Thì Medicare Saving Program tên nó là để tiết kiệm Medicare, có nghĩa là những ai mà cái lợi tức income của họ thấp, cái tài sản của họ hạn chế thì họ ghi danh cái chương trình này thì sẽ được cấp Medicare Saving Program. Lúc đó Medicare Saving Program sẽ trả giùm cho họ những cái chi phí mà Medicare không trả. Ví dụ Medicare trả 80%, mình trả 20%, hoặc là mình nếu mà mình xài Advantage mình trả 230 đồng một lần nằm nhà thương, hay là 50 đồng, 20 đồng một lần đi bác sĩ gia đình chuyên khoa, thì Medicare Saving Program sẽ trả cho mình cái phần đó. Medicare Saving Program là chương trình giúp mình trả những phần Medicare không trả. Thì đó là một chương trình của Medicare. Nó có nhiều cái gọi là level, thí dụ như Full Medicaid hay là QMB, MQMB, SMMB. Nó có nhiều level dựa vào cái lợi tức và cái tài sản của mỗi người là bao nhiêu. Thí dụ tài sản của mình nhiều hơn cái mức quy định thì mình sẽ được cấp SMMB. SMMB chỉ trả cho phần B, phí phần B là 202 đồng 90 cent, họ không có giúp mình trả copay đi bác sĩ đi nhà thương đâu, đó mình phải tự trả. Income ít hơn một chút thì mình sẽ được nhiều hơn một chút, rằng là QMB lúc đó thì họ trả cho mình 202 đồng của phần B, họ trả luôn cái phần chi phí y tế khi mình đi bác sĩ mình đi nhà thương mà mình phải trả. Cái quyền lợi nhiều hơn một chút, income thấp hơn một chút là những người có SSI, income khoảng 900 mấy đồng một tháng thì sẽ có MQMB. MQMB thì nó không phải là Medicare Saving Program nữa, nhưng mà nó gọi là Full Medicaid, là nó sẽ có thêm cái phần long term care. Còn Medicare Saving Program nó không có long term care trong đó.
1: Nói chung lại là tất cả cũng sẽ phải căn cứ vào cái income của mình.
0: Đúng, và tài sản của mình.
1: Và tài sản của mình nữa, income thấp, tài sản ít thì mình lại được quyền lợi nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ. Còn Extra Help là gì hả Thùy Dương?
0: Extra Help là một chương trình cũng hỗ trợ nhưng mà của liên bang, không phải của tiểu bang. Extra Help chỉ giúp mình trả tiền thuốc mà thôi. Thì Medicare Saving Program là chương trình giúp trả chi phí y tế, còn Extra Help là trả tiền thuốc. Extra Help là khi mình, nó cũng dựa vào lợi tức income mỗi tháng và cái tài sản của mình, tất nhiên nó sẽ, cái yêu cầu nó sẽ, cái giới hạn nó sẽ cao hơn của Medicare Saving Program một chút. Thì lúc đó họ chỉ giúp trả mình tiền thuốc thôi. Thì khi đó cô chú sẽ chỉ trả những cái thuốc mà với hai cái mức giá thuốc mà bình thường 5 đồng một lần lấy thuốc, thuốc mắc tiền 12 đồng một lần lấy thuốc. Thì những ai mà thấy mình trả tiền thuốc khoảng 5 đồng một lần lấy thuốc hoặc 12 đồng một lần lấy một loại thuốc á, là coi như mình có Extra Help đó. Có những người á, họ trả cái tiền thuốc của họ rất là cao, ví dụ thuốc ung thư chẳng hạn, nhưng mà khi họ có Extra Help này á, tiền thuốc ung thư thì chỉ biết rồi mấy ngàn đồng một lần ha, thì cái Extra Help này có khi trả có 12 đồng. Đó là Extra Help.
1: Chúng ta không còn nhiều thời gian để cùng nhau tìm hiểu nữa, nhưng mà có một cái những cái định nghĩa này nè mà Diễm Thi tin rằng là sẽ có nhiều cô chú cũng sẽ còn rất là bẩn lộn trong những cái định nghĩa này. Thứ nhất là deductible nè, thứ hai là copay nè, thứ ba là maximum out of pocket. Không biết là với những cái định nghĩa này thì làm sao để mình hiểu đúng ha Thùy Dương?
0: Một, thường là cô chú phải nhớ ha, ba cái con số đó là ba cái con số quan trọng để mà mình chọn một cái chương trình. Tại vì tất nhiên cái số đó càng ít là mình trả tiền ra càng ít. Deductible là số tiền đầu tiên mình phải trả trước khi bảo hiểm trả cho mình. Cho nên thường đa số Medicare Advantage họ không có deductible. Ít có khi nào có deductible cho medical lắm, có nghĩa là y tế. Riêng thuốc thì có deductible, đó là Medicare. Nhưng mà bảo hiểm trong hãng á, thường lúc nào cũng có deductible.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nhiều khi cô chú nói bảo hiểm trong hãng tôi trả 150 mỗi tháng, Medicare trả 202 mỗi tháng, nhưng mà cái deductible trong hãng nó rất là cao. Là có nghĩa cô chú phải trả hoàn toàn con số đó trước rồi bảo hiểm mới bắt đầu trả cho cô chú. Thì đó là deductible, là con số cô chú phải để ý.

0: Thứ hai là maximum out pocket, con số này có lợi cho cô chú, bởi vì đó là số tiền tối đa cô chú phải trả trong một năm. Thì thí dụ mình bị nan y, mình trả tới đó thôi, mình không trả nữa, thì mình phải coi con số đó ít hay nhiều. Thí dụ 3.500 một năm, thì có nghĩa năm đó lỡ mình bị bệnh nan y, mình trả tới 3.500 mình mới không trả nữa, bảo hiểm trả hết. Nhưng cũng có những chương trình là 7.500, có nghĩa mình phải móc túi ra trả tới 7.500 rồi mình mới không trả nữa, thì cô chú để ý. Thứ ba là copay. Copay là số tiền cô chú phải móc ra trả mỗi lần đi bác sĩ, đi nhà thương. Ví dụ nằm nhà thương một lần 230 đồng hay là 2.000, cô chú phải để ý con số đó. Đi bác sĩ gia đình thì thường là không có tốn tiền đối với Medicare, nhưng mà bác sĩ chuyên khoa là 20 hay là 50, thì cô chú ý con số đó. Ba cái con số quan trọng là deductible, maximum out pocket và copay, là nó ảnh hưởng tới cái túi tiền của mình.
1: Cái maximum out pocket đó là cái số tiền mà tối đa mình phải trả cho một cái năm đó.
0: Thường là bệnh nan y nó mới tới con số đó.
1: Tới con số đó. Vậy thì mỗi lần mà mình trả copay hay là mình trả deductible vô, nó có cộng vô trong cái
0: nó cộng
1: đó
0: vô,
1: không?
0: Nó cộng vô dần dần dần dần.
1: Cộng
0: nói
1: vô.
0: Chung là maximum out pocket là số tiền mình phải móc túi ra trả trong một năm. Cứ móc túi ra trả là tính, móc túi ra trả là tính thôi.
1: Vậy thì ví dụ như là những cái tháng đầu năm, giả sử đi tháng 1, tháng 2, tháng 3, mỗi tháng mình đi mình trả copay 50 đồng, 3 tháng mình trả được 150. Vậy thì nếu mà cuối năm mình bị bệnh nan y thì cái số tiền out of pocket của mình ví dụ là 3.500 đi, sẽ trừ đi 150 lại là mình không có trả 150 đó nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Deductible cũng như vậy đúng không?
0: Dạ đúng rồi, nó cộng vô chung.
1: Cảm ơn Thùy Dương đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Diễm Thi tin chắc là các cô chú anh chị đã có Medicare, Medicaid hoặc là chuẩn bị có Medicare, Medicaid thì cũng rất là cần những cái thông tin này. Và thời gian của chương trình thì không đủ để cho Thùy Dương chia sẻ nhiều hơn. Cho nên là nếu các cô chú anh chị cần thêm những thông tin thì xin hãy liên lạc cùng với Thùy Dương Lê.
0: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị, cô chú sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Nếu mà cô chú có câu hỏi riêng á, thì gọi cho Thùy Dương là 832-356-6788 để được giải đáp miễn phí. Hoặc rằng cô chú đến văn phòng tại chợ Hồng Kông 4 vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy nằm bên tay phải luôn. Khi gặp Thùy Dương hay là nhắn tin hay gọi điện thoại đều miễn phí hết cô chú nha.
1: Cảm ơn Thùy Dương rất nhiều và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả của Làn Sóng Việt Radio đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thùy Dương và Diễm Thi mến chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV On DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online hoặc là social media, quý vị có thể đặt những cái câu hỏi và thắc mắc với Tuấn. Mà cái câu hỏi thắc mắc và những cái gì quan tâm tới thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 693 và Tuấn thâu cái chương trình 693 vào chiều ngày thứ sáu, ngày 31 tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 của năm 2026. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều tin tức và chúng ta sẽ đi sâu thêm vào cái quy định mới cho những em du học sinh FMJ và những nhà báo chí VCE hoặc là Visa I. Mà cái quy định đó nó sẽ bắt đầu ngày 15 tháng 9. Nó rất là lớn cho những em du học sinh ở đây. Và trong chương trình chiều tối thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026, tháng 8 của năm 2026. Ok, thưa quý vị, thì trong nước Hoa Kỳ thì chúng ta cũng có gần tới 10 triệu hoặc 11 triệu người đang ở đây bất hợp pháp. Có những người vào đây không có cái sự kiểm tra, đa số là những cái người từ Mẹ Tây Cơ, từ Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ. Và trong đó cũng có một số nhỏ thôi của người Việt của chúng ta đi vào đây không có cái sự kiểm tra. Và ngoài cái tình trạng đó thì cũng có một số người vào đây có cái sự kiểm tra hoặc là có cái thị thực, nhưng mà sau ngày hết hạn người ta vẫn còn ở đây để cho người ta xin những cái thủ tục ở đây. Thì khi mà mình thấy cái con số người ở đây gọi là đây quá hạn hoặc là ở đây bất hợp pháp, nó khoảng từ 10 triệu cho tới 11 triệu. Thì cái chính sách thời điểm này thì làm sao để người ta đối phó những cái tình trạng đó? Thì cái chính sách thời điểm này, cái bước đầu tiên thì người ta không có muốn người vào đây bất hợp pháp nữa. Và người ta cũng không có muốn người ta ở lại đây quá hạn nữa. Còn riêng một số người đang ở đây không có sự kiểm tra hoặc là ở quá hạn, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái chính sách của cơ quan, của chính phủ bây giờ thì bắt đầu đối phó với người ta. Trước đây, thường thường mà nếu mà quý vị ở đây, cho dù ở đây không có sự kiểm tra hoặc là ở đây quá hạn, mà nếu mà quý vị rơi vào cái vấn đề thủ tục trục xuất thì đa số là những cái tình trạng mà quý vị gặp cơ quan thi hành mặt luật di trú, hoặc là quý vị làm giấy tờ nó không đúng để cơ quan sở di trú đưa quý vị vào tòa di trú để trục xuất quý vị. Nhưng mà bây giờ với cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta bắt đầu thấy cái vấn đề thi hành mặt luật di trú rất là mạnh dạn. Thì cách đây vài tuần và trước đây cũng 1-2 tháng nữa thì Tuấn có đề cập với quý vị cái chương trình 287G. 287G là cái khúc đoạn luật mà cho phép cái sự hợp tác của nhân viên cơ quan thi hành mặt luật di trú với những cái cơ quan thi hành mặt luật giống như cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát thành phố, cảnh sát quận, hoặc là bất cứ cái cảnh sát nào thi hành cái mặt luật có quyền, nếu mà tham dự cái chương trình 287G có quyền thi hành cái mặt luật di trú luôn, nghĩa là có quyền đòi hỏi giấy tờ của quý vị, giữ cái vị để cho cơ quan thi hành mặt luật di trú làm thủ tục trục xuất. Thì trước đây trong cái chương trình trước thì chúng ta nói ba cái model hoặc là ba cái program, ba cái chương trình mà dưới cái 287G, giả sử giống như là cái chương trình để trong những cái trại tù, những cái chương trình để serve những cái truy nã, và cuối cùng là những cái chương trình giống như là người ta xét giấy tờ khi mà quý vị đi ngoài đường hoặc là gặp cảnh sát. Thì trong cái 287G thì chúng ta thấy là Florida và Texas là hai cái tiểu bang mà sử dụng cái chương trình này nhiều nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thấy càng nhiều cơ quan cảnh sát càng thi hành cái mặt luật di trú dưới cái đạo luật 287G và cái chương trình 287G. Thì cách đây khoảng 3 bữa thì nhà báo New York Times cho biết rằng là bây giờ cơ quan thi hành mặt luật di trú cũng hợp tác luôn với Bộ Giao thông TSA mà quý vị thấy ở bên phi trường. Cho nên, và quý vị nếu mà theo dõi tin tức thì quý vị cũng thấy bắt đầu những cái tin tức của những cái người đứng xếp hàng kiểm tra để lên máy bay trong nội địa thì người ta cũng bị cơ quan thi hành mặt luật di trú bị giữ luôn. Đó, thì bây giờ cái nhà báo như New York Times cho biết rằng trong nội bộ, cái này người ta không có tung cái tin tức này ra, nhưng mà trong cái nội bộ của hai cái cơ quan làm việc, đó là TSA là Bộ Giao thông mà kiểm tra cái vấn đề an ninh cho cái việc sân bay, và cơ quan thi hành mặt luật di trú ICE đã ký cái hợp đồng vào tháng 5 của năm 2025. Nghĩa là người ta không có cho biết ở ngoài là người ta đã có cái hợp đồng. Và cái hợp đồng này chia sẻ những cái tin tức liên quan hoặc là những cái chi tiết liên quan về những cái người đi qua cái sự kiểm tra của TSA mà có thể có cái lệnh trục xuất hoặc là ở đây bất hợp pháp. Và cái khi mà trong cái tình trạng đó thì TSA sẽ liên lạc với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Và đây là cái hợp đồng hoặc là cái bản ghi chú mà hai cơ quan đã ký từ tháng 5 của năm 2025. Bây giờ cũng hơn 14 tháng rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là một số người đi trong nội địa cho dù có passport, có giấy tờ nhưng mà ở đây quá hạn. Thì người ta khi đi trong nội địa đi qua cái sự kiểm tra của cơ quan của TSA thì bây giờ người ta bị cơ quan thi hành mặt luật di trú, dĩ nhiên những cái người đó không có mặc quần áo để cho biết là cơ quan thi hành mặt luật di trú, mà người ta mặc những cái quần áo bình thường thôi, rồi bắt đầu giữ người ta, đưa người ta vào thủ tục trục xuất. Cho nên bây giờ khi mà quý vị ở đây quá hạn hoặc là vào đây không có cái sự kiểm tra, cái quan tâm của quý vị không phải là vấn đề đi ngoài đường chạy xe hay gì, nhưng mà nếu mà quý vị đi ra sân bay thì quý vị coi chừng là TSA có thể refer quý vị qua cơ quan thi hành mặt luật di trú để giữ quý vị và đưa vào vấn đề thủ tục trục xuất. Thì nếu mà quý vị coi cái tin tức đây thì quý vị sẽ thấy cái tin tức đầu tiên mà nó xảy ra, mà nó rất là nhiều trong cái màn truyền hình. Thì đây là một người phụ nữ vào đây theo visa du lịch rồi sau đó xin tị nạn chính trị từ quốc gia Ecuador là ở bên Nam Mỹ. Rồi cô ta đi từ, nếu mà tôi nhớ không sai, từ Denver cho tới Oakland hoặc là Oakland tới Denver, thì cơ quan thi hành mặt luật di trú có giữ cô ta và đưa cô ta vào thủ tục trục xuất. Thì bây giờ cô ta đang được thả ra với cái tiền bond, nhưng mà cô ta phải làm cái thủ tục trục xuất cho dù cô ta đang có cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và khi mà có cái hồ sơ tị nạn chính trị thì cô ta có quyền xin cái thẻ đi làm, cho dù cái thẻ đi làm cô ta có, cho dù cô ta đang xin, nhưng mà khi ở đây quá hạn, cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền đưa quý vị vào cái vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên nó đưa tới cái vấn đề, nếu mà quý vị quyết định vào đây đi học hoặc là đi du lịch rồi quý vị không về, rồi quý vị xin giấy tờ với cơ quan của sở di trú. Quý vị nhớ là cái thủ tục I-130 và I-485 là cái hồ sơ xin thẻ xanh cho quý vị. Thì đó là một cái thủ tục để cho sở di trú USCIS giải quyết cái hồ sơ để cho quý vị cái quyền lợi thôi. Cái quyền lợi đó nếu mà quý vị trực hệ vẫn có quyền làm với sở di trú cho dù cái thời hạn quá hạn giả sử đi ba má mình đi qua đi du lịch rồi cần ở lại để giúp cho cháu ngoại hoặc là cháu nội, rồi sau đó ở quá hạn rồi mình làm thủ tục giấy tờ, cho dù mình làm thủ tục trước khi cái thời hạn hết hạn, nhưng mà cơ quan của sở di trú vẫn giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh cho ba má mình. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ I-130/1485 nó không có bảo vệ cái tình trạng di trú của ba má mình. Ba má mình vẫn ở đây quá hạn. Rồi giả sử đi sân bay đi, thì coi chừng nó có quyền giữ và đưa vào thủ tục trục xuất. Dĩ nhiên trước cái tòa di trú thì vẫn có quyền giải quyết cái thẻ xanh. Nhưng mà nó đưa tới một cái sự quan tâm tới khi mình ở đây quá hạn rồi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Cho nên từ đi xe, bây giờ quý vị sẽ thấy là bên phi trường. Và chúng ta đã bắt đầu thấy ít nhất là căn cứ nhà báo New York Times, chúng ta cũng thấy ít nhất là 15 cái phi trường đã bắt đầu hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú rồi. Cho nên càng ngày quý vị sẽ thấy càng nhiều về cái tin tức mà bị giữ ở ngay phi trường, cho dù mình đang làm hồ sơ với cơ quan của sở di trú giống như cái người mà mới bị bắt đây. Nói về vấn đề tị nạn chính trị thì chúng ta cũng biết rằng là hiện tại bây giờ với sở di trú, căn cứ vào cái chương trình tuần vừa rồi thì Tuấn có cho quý vị biết là trước mặt sở di trú thì chúng ta có gần hơn 1.3 triệu hồ sơ xin tị nạn chính trị với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Cho nên đây là những cái hồ sơ mà quý vị vào đây, cho dù quý vị vào có hay không có sự kiểm tra hoặc là ở đây quá hạn để quý vị xin tị nạn chính trị căn cứ vào cái sự đàm ác của quốc gia quý vị. Và đang chờ sở di trú giải quyết cái hồ sơ, thì trong thời gian đợi chờ quý vị có thể xin cái thẻ đi làm. Thì bây giờ trong cái chương trình tuần vừa rồi thì Tuấn có cho quý vị biết là cái con số hồ sơ dồn động với sở di trú nhiều nhất là khoảng 1.3 triệu hồ sơ. Nhiều nhất vẫn là hồ sơ bảo lãnh I-130 nha. Nhưng mà sau đó là những cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và cái cơ quan tị nạn chính trị, văn phòng tị nạn chính trị giải quyết cái hồ sơ này, nó là một cái văn phòng nhỏ trong cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái báo cáo mới nhất liên quan về cái hồ sơ tị nạn chính trị. Thì đó là cái nhà báo cho biết rằng là bắt đầu thứ ba này, sở di trú cho biết rằng là bắt đầu thứ ba này, sở di trú sẽ đưa ra cái quy định cho phép nhân viên sở di trú có quyền giải quyết hồ sơ tị nạn chính trị của người ta mà không cần phỏng vấn, không cần phỏng vấn cho hồ sơ tị nạn chính trị. Cho nên đây là cái sự thay đổi lớn của văn phòng của sở di trú cho biết rằng là bắt đầu thứ ba này người ta sẽ giải quyết hồ sơ tị nạn chính trị cho dù không phỏng vấn đơn sự. Đó, cho dù không có phỏng vấn đơn sự, người ta vẫn có thể giải quyết cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và đa số những cái hồ sơ này, tôi nói đa số là trên 95% là sẽ bị từ chối và đưa vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên nếu mà quý vị đang có những cái hồ sơ tị nạn chính trị I-589 với cơ quan của sở di trú và nhập tịch, thì bây giờ quý vị cần biết rằng là bắt đầu thứ ba này, sở di trú có quyền giải quyết những cái hồ sơ này mà không cần quý vị phỏng vấn nha. Rồi những cái hồ sơ này khi người ta giải quyết 95% là từ chối, đưa thẳng vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Đó, cho nên có thể gần tới 1.3 triệu cái hồ sơ. Cho nên quý vị sẽ thấy rất là nhanh chấp là những cái hồ sơ tị nạn chính trị người ta sẽ từ chối đưa vào tòa di trú, và cái con số người đi vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất nó sẽ tăng cường rất là cao khi mà cơ quan của sở di trú sẽ tiến hành cái chính sách này, và người ta sẽ tiến hành căn cứ vào thứ ba này. Đó, và nói về cái vấn đề tị nạn chính trị thì đây, cái sự báo cáo của một số luật sư trong cái luật sư đoàn di trú mà Tuấn là hội viên cho biết rằng là đa số khi người ta vào đây không có cái sự kiểm tra. Đó, và người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị, khi người ta đi phỏng vấn tị nạn chính trị thì bây giờ cơ quan thi hành mặt luật di trú sau khi phỏng vấn người ta, sau khi từ chối hồ sơ người ta, người ta bị giam luôn, bị giữ luôn để đi vào cái vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên đây là cái báo cáo của một số luật sư mà đang đại diện cho một số người đang xin tị nạn chính trị. Cho nên quý vị thấy cái chính sách của sở di trú dưới cái người trưởng phòng Joseph Adlow là người ta sẽ đối phó với những cái hồ sơ tị nạn chính trị. người ta không có muốn những cái người vào đây, cho dù vào đây có sự kiểm tra hoặc là không có cái sự kiểm tra mà xin tị nạn chính trị, kéo dài cái hồ sơ để cho người ta có quyền được đi làm đây. Thì bây giờ cái cách giải quyết cho người ta là nếu mà phỏng vấn coi chừng bị giam, đưa vào thủ tục trục xuất. Nếu bắt đầu thứ ba này những cái hồ sơ thì nhân viên sở di trú không nhất thiết phải phỏng vấn nữa, có quyền từ chối, đưa người ta thẳng vào cái vấn đề thủ tục trục xuất luôn. Thì đây là cái cách để cho người ta đối phó một con số rất là lớn đang xin tị nạn chính trị ở đây mà đang có cái thẻ đi làm tạm thời, đợi chờ cái giải quyết của cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và thêm một cái chi tiết trong cái tòa khu vực số 5, thì cái này Tuấn đã nói tuần vừa rồi, là tòa khu vực số 5 và tòa khu vực số 8 là hai cái tòa khu vực duy nhất cho biết rằng là người ta cho phép cơ quan thi hành mặt luật di trú giữ những cái người vào đây không có cái sự kiểm tra nha, nghĩa là đi chui vào đây hoặc là không có thị thực vào đây. Rồi khi người ta bị giữ trong cái khu vực số 5 hoặc là số 8, số 5 là tiểu bang nào là Texas, Louisiana, Mississippi, số 8 là tiểu bang nào đó là Arkansas đi lên cho tới gần Minnesota. Thì những trong hai cái khu vực này khi người ta đi vào đây không có sự kiểm tra, bị đưa vào thủ tục trục xuất, bị giam, thì người đó không có quyền xin tiền thế chấp, nghĩa là không được xin bond thả ra để đi hầu tòa ở ngoài. Nghĩa là người ta bị giam, bị giữ, tiến hành thủ tục trục xuất, và nếu mà bị trục xuất, đa số là thủ tục trục xuất, thì người ta sẽ đưa thẳng về cái quốc gia của người ta luôn. Cho nên bây giờ nói về cái thực tế một tí, là trong người Việt của chúng ta mà đi vào đây không có sự kiểm tra thì nó cũng có số nhiều nha. Số nhiều mà cái số này nó mới cách đây khoảng 6-7 năm thôi. Đó. Thì đa số là có thể đi chui từ Canada vào đây xin tị nạn chính trị, hoặc là từ Mexico đi chui vào đây để xin tị nạn chính trị. Thì bây giờ những cái hồ sơ đó sẽ bị như thế nào nếu mà phỏng vấn có quyền bị giữ, bị giam, và nếu mà vào đây không có sự kiểm tra mà thuộc về cái khu vực số 5 hoặc là khu vực số 8 thì không có tiền bond, không có tiền thế chấp. Ngược lại, đang có cái hồ sơ tị nạn chính trị, đang chờ và đang có cái thẻ đi làm, coi chừng hồ sơ bị từ chối, đưa thẳng vào thủ tục trục xuất. Và nếu mà không biết đi hầu tòa trục xuất thì coi chừng bị gì, coi chừng bị cái lệnh trục xuất vắng mặt, bị phạt 5.000 đồng mỗi ngày ở đây quá hạn cái lệnh trục xuất thì bị phạt thêm gần 1.000 đô. Cho nên cái chính sách liên quan về cái con số người ở đây bất hợp pháp và đặc biệt đang xin tị nạn chính trị để có cái thẻ đi làm, thì bây giờ cái ban điều hành với cái sự lãnh đạo và cái trưởng phòng ông Joseph Adlow thì người ta đang đối phó một số tình trạng đó, và chúng ta sẽ nghe rất là nhiều về những cái tin tức này trong thời gian ngắn ngủi tới. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái vấn đề quy định mới cho những em du học sinh. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, Day for Filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa, hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì là cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và nếu mà quý vị theo dõi cái chương trình 692 là chương trình tuần trước, thì mình đã nói rất là nhiều về cái con số hồ sơ dồn động với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và đây là cái lý do tại sao cái visa bulletin nó phát triển rất là nhanh. Và có những cái ưu tiên, giả sử giống như ưu tiên 1 hoặc là 2 hoặc là 3, nó phát triển rất là nhanh từ đầu năm 2026 cho tới bây giờ, nó phát triển rất là nhiều. Cho dù cái luật nó không có thay đổi, nghĩa là cái con số người vào đây vẫn hạn chế thôi, nhưng mà cái khác lớn là như thế này. Hiện tại bây giờ Sở Di trú rất là chậm để giải quyết những cái hồ sơ, và đồng thời cái sự cấm của một số quốc gia không được cấp thị thực để vào nơi nước Hoa Kỳ thì bây giờ cái thị thực còn ở còn lại thì bây giờ cái visa Bolton nó phát triển nhanh như vậy. Nhưng mà ngược lại, một số hồ sơ quý vị chưa được chấp thuận mà đang còn bị dồn động với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì nói chính xác hơn là mình không biết khi nào cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch mới duyệt cái hồ sơ đó. Bây giờ tất cả những cái quan tâm của người ta, những cái sự priority của người ta để giải quyết thì nó lại liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú. Và quý vị thấy bây giờ người ta muốn đối phó với một số người đang ở đây, cho dù ở đây bất hợp pháp hoặc là đi vào đây không có sự kiểm tra mà đang nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị, thì bây giờ người ta muốn giải quyết cái hồ sơ đó để đưa thẳng những cái người đó vào cái tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất luôn. Cho nên cái quan tâm vẫn là cái vấn đề con người ở đây bất hợp pháp hoặc là cấm người ta vào đây. Thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình chiều tối nay, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hiêu Sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hiêu Sinh, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, nghĩa nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình 693 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ 6, ngày 31 tây của tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị cho chiều tối ngày thứ 2, ngày 3 tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu chương trình thì mình nói rất là nhiều những cái chính sách mà đang thi hành liên quan về những cái người đang ở đây quá hạn mà đi ra phi trường để đi máy bay nội địa hoặc là những cái hồ sơ tị nạn chính trị. Thì bây giờ phần 2 thì mình sẽ nói nhiều về cái vấn đề chi tiết của cái quy định mới liên quan về cho những cái em du học sinh. Du học sinh thì nó ba cái visa, F là du học tự túc, M là visa đi học nghề, giống như là nghề sửa máy bay hoặc là nghề lái máy bay. J là vẫn là học sinh nhưng mà nó là trao đổi văn hóa, cho dù là trao đổi văn hóa về cái vấn đề công ăn việc làm hoặc là research hoặc là high school, trung học, nhưng mà nó vẫn là cái visa liên quan về vấn đề du học sinh. Nhưng mà cái quy định đó nó cũng ảnh hưởng cho một cái loại visa riêng mà chúng ta ít khi nào và hiếm thấy là visa E hoặc là I, đó là visa cho những nhà báo chí vào đây. Cả bốn visa khi vào đây trước đây và hiện tại cho tới ngày 15 tây tháng 9 này, thì khi người ta nhập cảnh thì cơ quan của Bộ Nội an tại phi trường hoặc là cửa khẩu có thể cho người ta vào và để cái ngày vô hạn với hai chữ hoặc là ba chữ duration of status hoặc là abbreviate DS. Thì thường thường nếu người ta học xong thì người ta đi về, hoặc là khi nào người ta không còn tiếp tục đi học thì người ta sẽ ở đây không đúng theo luật pháp. Cho nên cơ quan không biết khi nào trong cái tình trạng đó, cho nên người ta sử dụng cái chữ duration of status. Nhưng mà cái quy định đó sẽ thay đổi vào ngày 15 tây tháng 9. Ngày 15 tây tháng 9 này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái admit until date, nghĩa là cái ngày hết hạn trong cái vấn đề khi những em đó nhập cảnh vào đây. Thì nó bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Bây giờ là ngày 31 tây tháng 7, gửi cho quý vị ngày 3 tây tháng 8. Thì còn hơn một tháng, cho nên nếu mà những em đang du học ở đây mà muốn thêm cái thời gian để có cơ hội học thêm ở đây thì mấy em có thể làm những cái thủ tục giống như là E20 mới hoặc là xin OPT. Còn nếu mà mấy em cần đi về Việt Nam thì đi về qua lại trước cái ngày bắt đầu là ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên cái quy định này nó sẽ ảnh hưởng bốn cái loại thị thực đó sau ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và cái quy định này nó sẽ giảm cái thời gian để có thể sau khi học hoặc là sau khi OPT từ 60 ngày xuống 30 ngày nữa. Cho nên cái grace period, cái thời hạn để cho mình sắp xếp đi về hoặc là sắp xếp tìm những cái thực tập khác hoặc cái môn khác, nó giảm từ 60 xuống 30 ngày. Nói tóm lại, ảnh hưởng rất là lớn, và trong cộng đồng của chúng ta, cho dù là Houston hoặc là những cái tiểu bang khác, thì du học sinh Việt Nam rất là nhiều. Houston thì Houston Community College, trường đại học ở đây, thì rất là nhiều em đang du học ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một số chi tiết mà mình chưa có nói tuần vừa rồi hoặc là những cái chương trình trước đây. Thì ngoài cái vấn đề cái ngày hết hạn thì nó thay đổi một số chính sách liên quan về cái vấn đề học trình ở đây. Thì khi mình nói cái vấn đề học trình ở đây thì mình cần phân biệt du học sinh đại học là undergraduate là sinh viên đại học, và graduate student là những cái sinh viên cao học giống như là bằng cử nhân, bằng tiến sĩ, hoặc là nhiều khi giống như là chương trình đi sau khi 4 năm cử nhân. Thường thường cao học là thường là sau 4 năm đại học, nghĩa là đã có bằng cử nhân học lên cao, chứ như là thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc là trường luật, hoặc là trường medical. Đó là thường những em đã gọi là graduate student, là sinh viên cao học. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái chính sách thay đổi mà sẽ ảnh hưởng cho sinh viên đại học và sinh viên cao học. Trước nhất là no lateral matriculation or reverse matriculations, nghĩa làm sao? Học từ đây lên chứ không có đi ngang như thế này. Nghĩa là như thế này, giả sử đi, một em đang đi học cử nhân ở đây, bachelor ở đây, thì em nó có quyền học double major, hai môn để cho cái bằng của mình cử nhân, nhưng mà không được hai bằng cử nhân đó. Cho nên nghĩa là em nó có thể, giả sử em nó đi về cái vấn đề gọi là khoa học đi, em nó có thể major biology là sinh lý, hoặc là chemistry là hóa lý, nhưng mà vẫn là một bằng cử nhân. Ngược lại, giả sử cao học đi, là master, thì chỉ là một cái master program thôi, cho dù là MBA hoặc là những cái chương trình khác, chứ không được hai cái master. Và không được reverse matriculation, nghĩa làm sao? Nghĩa là đang học cao học không có thể thấp xuống cử nhân đó. Cho nên thường thường là phải đi lên chứ không được đi xuống. Cho nên mỗi ngày học ở đây thì phải đi lên chứ không được đi xuống. Nghĩa là mình bắt đầu là undergraduate ở đây, cho dù nó là community college hoặc là university, học xong thì lên master nếu mà muốn tiếp tục học, hoặc là những cái graduate school khác, hoặc là những cái chương trình cao học khác. Cho nên đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, không được chuyển trường cho năm đầu tiên cho những người học sinh viên đại học. Nghĩa là sinh viên đại học năm đầu tiên không được chuyển trường. Đó. Nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng là gì? Khi mấy em lựa trường ở bên Việt Nam để xin nhập vào trường đó để cấp E20, make sure em lựa đúng cái trường em muốn đi. Đó. Tuấn thấy rất là nhiều là những cái dịch vụ lựa cái trường cho em đó mà chưa chắc cái trường đó tốt cho em đó, hoặc là theo cái ý muốn của em, rồi nghĩ rằng khi qua đây có thể transfer, có thể chuyển trường. Well, cái quy định ngày 15 tây tháng 9 này cho những sinh viên đại học nha, là undergraduate student, thì khi qua đây bắt buộc phải đi học đó cái trường đó một năm, rồi sau đó với có quyền di chuyển cái trường khác, ngoại khi nó là một cái lý do rất là đặc biệt thôi. Rất là đặc biệt là những cái tình trạng gì thì đây sở di trú hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú cho biết rằng là giả sử cái trường đó bây giờ mất cái license hoặc là mất cái permission để nhận học sinh ngoại quốc, hoặc cái trường đóng cửa đó. Cho nên đó là một cái thí dụ. Nói tóm lại, khi qua đây bắt buộc phải đi học đó một năm, rồi muốn di chuyển qua trường khác cũng được. Cho nên mình không có muốn thấy là em nó qua đây không có biết ai để giúp cho cái ngày đầu tiên. Cái đó không phải là cái lý do nữa. Qua đây phải học đó một năm rồi sau đó mới di chuyển được. Cái thứ ba mà cái quy định nó sẽ ảnh hưởng sau ngày 15 tây tháng 9 là mình muốn di chuyển cái lớp học của mình, cái khả năng học mình, thì năm đầu tiên mình không được di chuyển. Cho nên năm đầu tiên, giả sử mình muốn thay đổi cái major của mình muốn thay đổi cái gì là không có được. Mình lock in năm đầu tiên đó. Cho nên những sinh viên đại học năm đầu tiên mình phải giữ theo cái major của mình, mình phải đi theo cái major, mình không có thay đổi được, mà mình không có chuyển được qua những cái trường khác cái năm đầu tiên. Cho nên đây, năm đầu tiên cho những sinh viên đại học là không được chuyển trường và không được chuyển cái major của mình, cái môn học của mình nữa. Dĩ nhiên không có thể học xuống thấp nữa. Đó. Và cái, cho nên bây giờ mình nói một cái thí dụ đi, giả sử đi, đây là chương trình đang gửi cho quý vị tại thành phố Houston. Giả sử đi, bây giờ mấy em đó có cái 20 của trường đại học University of Houston đi, rồi mấy em qua đây học, thì mấy em mới biết là không có thể di chuyển được cái trường đó qua cái trường khác là năm đầu tiên. Rồi cái thứ nhì nữa, mấy em giả sử đi học về kế toán đi, thì bây giờ mấy em không có thể di chuyển cái môn đó qua, giả sử giống như là khoa học hay cái gì đi, cho năm đầu tiên mấy em phải giữ cái major của em trong vòng năm đầu tiên. Và nào, bây giờ nói về vấn đề cao học không được di chuyển, không, cao học là rất là hạn chế. Cao học nghĩa là không được di chuyển qua cái major khác được, và cũng không được di chuyển xuống cái gì thấp hơn là cao học đó. Cho nên đây mình thấy nhiều nhiều em để cho lấy được cái visa để vào nước Mỹ, cho nên nhiều khi mấy em và cái dịch vụ Việt Nam bày cho em là xin học MBA, nhưng mà khi qua đây MBA lại không biết tiếng Anh, cho nên năm đầu tiên lại xin di chuyển nó xuống học ESL. Well, bây giờ không được, nếu mà đi qua đại học MBA, học MBA trường đó, đó, và không được chuyển trường luôn, và cũng không được chuyển cái ngành của mình, cái major của mình luôn. Cho nên nếu mà không học phải đi về thôi. Đó. Cho nên khi mà nói về cái cao học, giả sử MBA hoặc là PhD, you need to stick it. Nghĩa là mình phải giữ theo cái môn đó và cái level đó, chứ mình không có thể di chuyển được. Cho nên cao học dưới cái quy định của sau ngày 15 tới tháng 9 thì nó càng hạn chế hơn. Và cuối cùng là cái vấn đề đi qua đây học tiếng Anh. Học tiếng Anh maximum 24 tháng, cho dù có bệnh hoạn cũng là 24 tháng. Đó. Cho nên tại thành phố Houston thì chúng ta có những cái trường tư, ngoài cái trường giống như là ACC, thì người ta dạy tiếng Anh. Cho nên đây không có thể học tiếng Anh được 5 năm hay 6 năm đâu, hoặc là level này level kia, cao nhất 24 tháng. Nếu mà trong vòng 24 tháng mà phải xin nghỉ, xin grace period, và là 24 tháng, sau 24 tháng thì muốn học lên cao nữa thì phải làm cái E-539. Cho nên quý vị thấy nó thay đổi rất là lớn, nó thay đổi rất là lớn cho cái vấn đề du học sinh. Đầu tiên, cái ngày vào đây thì nó để cao nhất là 4 năm. Cho dù mình sẽ học thạc sĩ, tiến sĩ nó nhiều hơn, nó vẫn là 4 năm. Muốn cái gì thì phải nộp cái E-539. Cái đó là một. Cái thứ hai, giả sử mình chỉ qua đây học thạc sĩ thôi, 2 năm thôi, thì cái E-94 của mình nó chỉ cho là 2 năm thôi. Nếu mà sau đó mình cần học lên cao thì mình phải làm cái E-539. Bây giờ tới cái vấn đề mà phần E-539 thì bây giờ mình cần đề cập cái vấn đề này. Đừng có quên rằng là ngoài cái vấn đề chính sách nó thay đổi về cái thời hạn và cái môn học và cái level học, đừng có quên rằng là cái ngày grace period nó chỉ có 30 ngày thôi. Cho nên thường thường mấy em nó phải chuẩn bị trước đó, giả sử sắp sửa tốt nghiệp, rồi phải chuẩn bị giống như cái E-20 mới, hoặc là phải chuẩn bị cái OPT, phải chuẩn bị rất là sớm. Tại vì sau khi mình sắp sửa hết hạn, mình chỉ có 30 ngày để sắp xếp thôi, nếu mà không thì phải đi về. Đó. Thì hoặc là nếu mình muốn học thêm hoặc làm cái gì thêm thì mình phải nộp cái E-539. Thì bây giờ mình nói sơ qua những cái điều kiện của cái E-539. Nhưng mà trước khi nói thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bản A, Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, thì chúng ta tiếp tục đề cập cái vấn đề du học sinh và cái quy định mới cho những em du học sinh. Vừa rồi Tuấn có nói là khi vào đây thì sau ngày 15 tới tháng 9 thì cái ngày nó sẽ có cái ngày hết hạn. Và cái ngày hết hạn đó không có hơn được 4 năm. Cho dù mình có thể mình học nhiều hơn thì mình phải làm cái E-539. Và nếu mà giả sử mình đã hoàn tất rồi cái chương trình của mình muốn học thêm, thì mình không có muốn rời khỏi nước Mỹ để xin visa, thì mình bắt buộc phải làm cái E-539 với sở di trú để lấy cái E-20 mới. Thì đây là cái quy định, nó sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Thì có một số em đang ở đây du học. Thì trước đây em nó đã vào đây thì cái ngày nhập cảnh cho em nó không phải là cái ngày hết hạn, mà nó để cái chữ duration status là ngày vô hết hạn. Thì thường thường cái tình trạng của em nó căn cứ vào cái ngày hết hạn của cái 20. Đó. Well, bây giờ nếu mà giả sử em đang ở đây cái 20 khoảng 2 năm nữa nó sẽ hết hạn, thì nếu mà sau khi tốt nghiệp đó và em nó muốn học lên cao nữa thì em nó phải làm cái năm 39 đó. Và nhớ là cái thời gian để cho mình dàn xếp này bây giờ nó chỉ có 30 ngày thôi. Nói về cái năm 39 thì bây giờ Tuấn cho biết sơ qua cái năm 39. Năm 39 là cái hồ sơ để cho cái việc có thể gia hạn hoặc là thay đổi cái tình trạng tạm thời di trú ở đây, nghĩa là non-immigrant visa, FMJ hoặc là những cái visa lao động chứ không phải là visa định cư. Thì cái hồ sơ này để mình sử dụng để mình tạm thời gia hạn cái thời hạn của mình, hoặc là mình thay đổi cái tình trạng thị thực của mình, mà thay đổi cái tình trạng thị thực của mình là thị thực ngoại định cư. Tuấn cho thí dụ giả sử đi qua đây du lịch, chuyển qua du học, hoặc là qua đây du học rồi sau này có công ăn việc làm, được làm nhân viên của những cái bằng cấp theo cái chương trình visa H1B thì nó cũng là cái năm 39 luôn. Nhưng mà nói về cái năm 39 riêng cho cái vấn đề du học sinh khi điều chỉnh hoặc là gia hạn cái thời hạn sau ngày 15 tới tháng 9, thì trước nhất cái năm 39 có quyền nộp sớm nhất là 180 ngày trước khi, sớm nhất nha, 180 ngày trong cái AUD là cái admit until date, là cái E94, cái ngày hết hạn của cái E94 của mình. E94 làm sao mình biết được? Căn cứ vào cái website của cơ quan thi hành mặt luật di trú. Lần sau thì Tuấn sẽ có cái website, cái link đó để cho quý vị có thể truy cái E94. Cái thứ nhì là nhớ là cái E539 khi mà quý vị làm á, thì cái, giả sử nếu mà quý vị học thêm thì phải có E20. Và đừng có quên rằng là cái fundamental, nghĩa là du học sinh vẫn phải chứng minh cái vấn đề tài sản nhé. Vẫn phải chứng minh cái tài sản, cái sự ràng buộc ở Việt Nam để cho người ta chấp thuận, chứ không phải là cái vấn đề học trình không, mà tiền đâu từ cái, những cái source của cái funding, là cái tiền đâu, cái nguồn gốc của cái tiền đâu để cho mình lo mình cho đi học, cho dù mình không có quyền được đi làm ở đây. Và cuối cùng Tuấn cần nhắc nhở này nữa, tại cái này nó rất là quan trọng, là đừng có quên khi mình điều chỉnh, mình gia hạn cái năm 39, cho dù là mình change status, là điều chỉnh nó qua cái visa khác, hoặc là gia hạn, tiếp tục gia hạn du học đi, đừng có quên rằng là bây giờ cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu ngày 18 tới tháng 9 của năm 2026 sẽ áp dụng trong cái năm 39 luôn nha. Nào, khi nộp cái đó thì sớm nhất là 180 ngày, và khi làm bất cứ cái gì với cơ quan của sở di trú thì sẽ bị gì? Sẽ bị lăng tay và chụp hình. Cho nên ngoài cái vấn đề nộp thì mình sẽ đi lăng tay và chụp hình. Cái thứ ba là cái vấn đề thời hạn ở đây có... Nếu mà đang chờ giải quyết, giả sử đi, cái ngày hết hạn của mình đi, giả sử cái ngày hết hạn của mình là ngày mùng 1 tây tháng 6 của năm 2027, rồi ngày mùng 1 tây tháng 2 mình nộp của năm 2007 mình nộp, rồi sau đó mình chờ nó giải quyết, giả sử đi, khi mà đang chờ cơ quan của sở di trú giải quyết, thì cái thời hạn mình nó chưa có tính, gọi là unlawful present, là chưa có tính cái thời hạn bất hợp pháp. Nó chỉ có tính cái bất hợp pháp khi nó từ chối cái hồ sơ E-539, và cái thời gian bất hợp pháp là từ cái ngày AUD, là cái ngày hết hạn, cho tới cái ngày bị từ chối. Cho nên trở lại cái thí dụ đi, giả sử là cái E-94 của mình nó hết hạn, cái thời hạn của mình nó hết hạn vào tháng 7 của năm 2027, mình nộp tháng 2 của năm 2027, rồi tới tháng 10 nó mới giải quyết, thì lúc đó nó từ chối, thì cái thời hạn của mình ở đây quá hạn là 3 tháng, từ tháng 7 của năm 2027 cho tới tháng 10 của năm 2027. Cho nên khi mình chờ nó duyệt thì mình vẫn ở đây đúng theo luật pháp, nhưng mà khi nó từ chối cái năm 39 thì nó sẽ tính cái thời gian bất hợp pháp kể từ ngày hết hạn cho tới sau này. Còn nếu mà nó chấp thuận thì nó đi qua luôn. Đó. Và nếu bây giờ cái này nó thay đổi lớn nha, tại vì thường thường cái năm 39 mình làm cho những cái diện khác thì thường thường nó không có được như vậy. Nhưng mà cái thay đổi lớn trong cái quy định này là như này. Nếu mình là du học sinh, mình nộp cái năm 39 để mình lấy thêm cái thời hạn mình đi học ở đây, rồi sau đó mình đi ra khỏi nước Mỹ về thăm viếng gia đình, rồi mình trở lại. Đó, mình trở lại. Thì mình vẫn tiếp tục được cái E-539 nha. Cho nên đây là cái khác biệt rất là lớn thường thường với cái E-539. Thường thường khi có cái E-539 mình đi khỏi là cái hồ sơ nó hủy bỏ luôn. Nhưng mà căn cứ vào cái quy định dành riêng cho FMJ và e-visa, thì khi mình nộp cái E-539 rồi mình đang chờ nó giải quyết, mình đi khỏi nước Mỹ mình vẫn tiếp tục được cái E-539 đang chờ nó giải quyết. Và khi trở lại, nếu mà cái thời hạn nó vẫn còn thì nó vẫn tính cho cái ngày đó sắp sửa hết hạn. Cho nên trở lại cái thí dụ ngày 1 tây tháng 7 của năm 2027 hết hạn, ngày 1 tây tháng 2 của năm 2027 mình nộp cái E-539, rồi đầu tháng 5 mình đi về Việt Nam, mình đi lại 2 tuần, mình vẫn tiếp tục được. Và cái thời gian mình vẫn ở là cho tới ngày 1 tây tháng 7 của năm 2027, chờ cái E-539 giải quyết. Cho nên nó vẫn tiếp tục được cái E-539 cho dù mình ra khỏi nước Mỹ nha. Ok. Và cuối cùng là khi có dependence, giả sử giống như là mình qua đây, mình du học, mình là F, rồi mình có vợ là F2, có con cũng là F2, thì khi làm cái E-539, khi làm cái năm cho dù mình ra khỏi nước Mỹ nha. Ok. Và cuối cùng là khi có dependence, giả sử giống như là mình qua đây, mình du học, mình là F, rồi mình có vợ là F2, có con cũng là F2, thì khi làm cái E-539,

bộ hồ sơ. Cho nên nó có cái sự khác biệt khi mình gia hạn cái 539 mà có dependency, nghĩa là có thân nhân đi theo, thì nên làm qua bưu điện hết chứ không có thể online. Tại online per person là một cái hồ sơ. Và trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói tuần trước về cái vấn đề du học sinh khi có dependency, nghĩa là giả sử đi cao nhất, giả sử mình có hai vợ chồng đi qua đi du học, vợ đi theo đi ăn theo và có con là F2, vợ là F2, thì khi mà được cái E94 mới trong cái E539, mà giả sử cái thời hạn ngắn nhất là ai cũng ngắn hết, cho nên giả sử người ta gia hạn, mình xin gia hạn cho cái người chủ hồ sơ là 1 năm đi, nhưng mà cái thị thực của đứa con hoặc là những cái hồ sơ đứa con người ta chỉ cho 6 tháng thôi, thì nguyên cả gia đình chỉ có được 6 tháng thôi. Nó tính cái ngắn nhất hết cho nguyên cả cái gia đình chứ không phải là cái lâu nhất. Khi mà làm cái 539 mà có dependency là có cái người ăn theo, rất là nhiều chi tiết cho những em du học sinh. Và Tuấn không có thể nhấn mạnh được là nếu mà những cái 20 sắp sửa hết hạn và nếu mà cần chuyển trường, ok, mà lấy cái 20 mới hoặc là cần làm OPT cho dù là STEM hoặc là whatever, nên làm trước ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Còn khi mà cái quy định này nó bắt đầu, thì cái quan trọng nhất là mấy em nó phải có cái sự chuẩn bị, phải có cái sự chuẩn bị và phải thường xuyên làm việc với cái người DSO là Designated School Official, là một cái nhân viên của cái trường học mà chuyên cho những giúp đỡ tài trợ cho những em du học sinh, gọi là DSO. Tại vì đừng có nghĩ rằng là cái trường nó sẽ take care mình, đừng có bao giờ ý và nghĩ rằng là cái trường nó sẽ take care mình. Tuấn có thể chia sẻ với quý vị biết bao nhiêu lần mà mấy em nó bị out status ở đây bất hợp pháp, tại vì mấy em nó nghĩ rằng là cái trường nó sẽ lo cho mình. Hoàn toàn nó không phải như vậy đó. Khi nó là hồ sơ của mình thì mình là chủ hồ sơ, mình có cái trách nhiệm, cái đó luôn luôn là như vậy. Cho nên khi mà cái quy định này nó sẽ bắt đầu, make sure mấy em du học sinh kiểm tra lại cái 20, kiểm tra lại cái OPT đó. Và sau ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026, nếu mà muốn tiếp tục ở đây mà cái đó nó sắp sửa hết hạn, thì mình phải làm cái 539 sớm nhất mình có quyền làm cái 539 là 180 ngày trước khi hết hạn. Còn riêng rất là nhiều người đang theo dõi chương trình ở bên Việt Nam, khi mà con em muốn qua đây du học sinh, make sure con em lựa chọn đúng cái trường, đúng cái môn đó. Nào, có một số môn nó đòi hỏi phải biết tiếng Anh, rồi sau đó đi học vào, thì cái that's ok, thì nó không có tính vào cái 24 tháng. Nhưng mà nếu mà hoàn toàn không biết tiếng Anh mà đi thẳng vào cái university, rồi sau đó mình không có thể thay đổi cái trường khác hoặc là di chuyển qua cái major khác, thì lúc đó lại không học kịp thì lại bị rơi vào cái vấn đề bất hợp pháp và phải đi về nữa. Cho nên khi mà mấy em đang ở Việt Nam mà tính đi du học, căn cứ vào cái quy định này, make sure mấy em tìm hiểu về cái môn mình học và cái khả năng và cái trường nó có offer cái gì khi tiếng Anh mình không có đầy đủ. Đó, tìm hiểu cái đó chứ, tại vì căn cứ vào cái quy định mới sau ngày 15 tây tháng 9, di chuyển không có được trong vòng 1 năm đầu tiên nếu mà đây là những sinh viên đại học. Cho nên mình sẽ thấy là khi người ta thi hành cái quy định này, mình hy vọng là ít em tránh về cái vấn đề mà sơ sót và bị out status ở đây bất hợp pháp mà bị đưa vào vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều tin tức để gửi tới cho quý vị. Hy vọng là nếu mà quý vị trong những cái hoàn cảnh này, hoặc là gia đình quý vị trong những cái hoàn cảnh này, nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì làm việc với luật sư quý vị hoặc là những cái cơ quan đang giúp cho quý vị. Tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình 693 thâu vào chiều ngày thứ 6 ngày 31 tây tháng 7 của năm 2026, gửi cho quý vị vào chiều tối thứ 2 ngày 3 tây tháng 8 của năm 2026. Tới đây hết thì giờ và chân thành cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị một buổi tối bình và một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải tạo 79 cent pound,
0: hành lá ba bó 99 gram, xà lách xanh 99 gram, khoai sọ 1 đồng 29 pound, cải thìa 1 đồng 29 pound, nước tương gừng no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99, hai cả đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.